0: که تیکش کردن و نهایتاً هم سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نتیجه گرفتن که این عملیات رو شخص بن سلمان تایید کرده بوده. از یه نظر همون ماجرای هتله، از نظر کارکردی و هدفی که داره همونه، منتها بیرون از عربستان. اونجا قدرتمندا رو حبس کرده بود. اینجا یک منتقدی رو سر به نیست کرد. بی تبعات نموند، بایدن با توپ پر در اومد و اون گزارشی که در واقع اسم بن سلمان توش بود و علنی کردن و اینا، و نهایتا ولی تحریم و اینایی که آمریکا کرد خورد به آدمای دست پایین، به خود بن سلمان نرسید، چون گفتن که رابطه ما با عربستان از یک نفر خیلی بزرگتره، خیلی وسیع‌تره. و بن سلمان هم البته منتظر نموند که آمریکا بیاد ببخشتش، رفت رابطه رو با چین عمیق‌تر کرد، یعنی شروع کرد به هج کردن، استراتژی هجینگ رو شروع کرد اعمال کردن. شی آمد ریاض و بعدن هم حالا چین شد میانجین صلح عربستان با ایران، که اونم براش خیلی حرکت هوشمندانه و سنجیده‌ای بود. تو همین جنگ با ایران هم دیدیم که مثلا در مقایسه با امارات خیلی کمتر آسیب دید عربستان. ولی از اونجا عربستان نه که چرخش به سمت چین کرد، ولی شروع کرد روابطش رو با چین گسترده تر و خیلی عمیق تر کردن و این داستان تا امروز هم ادامه داره. چین تا 2024 شد شریک اول تجاری عربستان، همونطور که شریک اول تجاری بسیاری کشورهای دیگه هم هست، شریک اول تجاری عربستان هم شد. صادرات چین به عربستان از 17 میلیارد دلار رفت تا 50 میلیارد دلار، در حالی که صادرات آمریکا همونقدر تقریبا مونده. و اینطوری بن سلمان احساس کرد که الان دستش خیلی پرتره برای اینکه بخواد بره با آمریکا صحبت کنه از یک موضع جدیدی، و واقعا هم همینطوری بود. از موضع جدید و بسیار قوی تر رفت و آمریکا شروع کرد کار کردن و جواب داد. فکر میکرد نهایتا آمریکا و غرب بعد از همه اون سر و صدایی که بعد از قاشقشی کردن نهایتا برمیگردن، و درست هم فکر میکرد نهایتا برگشتن. همون بایدنی که زمان انتخابات خیلی تند علیهش صحبت کرده بود،
1: کاشوگی was in fact murdered and dismembered and I believe in the order of the crown prince and I would make it very clear we were not going to in fact sell more weapons to them we were going to in fact make them pay the price and make them in fact the pariah that they are there's very little social redeeming value of the in the present government in Saudi Arabia
0: پاشو رفت ریاض به خاطر اینکه نیاز داشت به عربستان. رفت ریاض و بن سلمان هم خیلی تحویلش نگرفت، مخصوصا در مقایسه با اون فرش قرمزی که 3 سال بعدش برای ترامپ پهن کرد. خیلی واضحه الان که نگاه کنی که بایدن رو اصلا تحویل نگرفت، در واقع مجبور کردن بایدن رو که به خاطر اون موضع‌گیری که کرده بود یک هزینه خیلی سنگینی بده. حالا دیگه کار نداریم چقدر پول رسوندن به ترامپ و به خانواده ترامپ، هم قبل از انتخابات هم بعد از انتخابات. در واقع بایدن رو به شدت تنبیه کردن به خاطر اون موضع‌گیری، هم بایدن رو هم تا یه حدی آمریکا رو. اینا رو به عنوان نمونه گفتیم که مقیاس قدرتی که بن سلمان داره دستمون بیاد. یک نفر این همه قدرت بدون ترمز، نه نهادهای کشورش ترمزی براش هستن یا میتونن باشن، نه حتی قدرتمندترین کشور دنیا میتونه جلوش رو بگیره. و همه این اعلام قدرت ها برای محمد بن سلمانی هستن که هنوز رسماً پادشاه عربستان نیست. البته واقعا این که رسما نیست اهمیت خاصی نداره دیگه، همه میدونن که قدرت دست ایشونه. منتها چیزی که مهمه اینه که این آدم یه پروژه ای داره، یک پروژه ای، یک ویژنی، یک افقی داره، و اونم اینه که میخواد عربستان رو از نو بسازه. در این 10 سال گذشته هر چیزی که در عربستان عوض شده میشه وصلش کرد به اراده همین یک نفر، آدمی که گفتم به نسبت جوونه، خیلی خیلی جوونه، در واقع وقتی به قدرت میرسه برای عربستان 31 سالشه. ولی همچنان این سوال دورش هست که حالا اگه همه چی اینطوری به یه نفر وصله، یه روزی که این یه نفر به هر دلیلی نباشه، از همه این داستان چی باقی میمونه؟ بریم با این سوال و کنجکاوی یه مقداری عربستان بن سلمان رو بهتر بشناسیم. این همه چی به یک نفر وصله رو یه جور دیگه هم میشه بهش نگاه کرد. خاندان سعود، House of Saud، اینا امنیتشون رو رو 3 ستون گذاشته بودن. اتحاد خود خاندان، اتحاد آل سعود با هم، پشتیبانی وهابی ها، و بعدم اتحاد استراتژیک با آمریکا. و وقتی بن سلمان رو قشنگ ذره بین ورداری، دقیق کاراشو نگاه کنی، میبینی که خیلی واضح زیر هر ستای اینا زده. خیلی آروم، خیلی تدریجی، ولی واقعا جای شکی نیست که هر ستای اینا رو کشیده تقریبا کنار یا داره میکشه کنار. جامعه رو داره مدرن میکنه، وهابیا رو میزنه کنار. خاندان رو وقتی گفتیم همه رو کشید تو هتل، یعنی دیگه با خاندان که خیلی تعارفی نداره که. پسرموش محمد بن نایف رو حذف کرد، همونطوری که با خیلی شاهزاده های دیگه کرد. پس خاندان رو هم زیر خمش رو گرفته. اون پیوند با آمریکا رو هم شل کرد، از دو طرف شل کرد. هم حالا همون محمد بن نایفی که میگیم زد کنار، آدم نزدیک به CIA بود دیگه، بالاخره همه میدونستن. هم اون داستان هجینگش، رابطه با چین رو عمق دادن و گسترده کردن، که در واقع روح زمان هم هست، میبینه که یه قدرت در حال سربرآوردنی هست، طبیعتاً به عنوان یک کسی که داره به آینده فکر میکنه میخواد که متنوع بکنه استراتژی سیاست خارجیشو، میدونه دیگه اونطوری با آمریکا بودن قطعاً آینده رو نخواهد داشت، ولی اون ستونه رو هم داره باهاش بازی خیلی شدید و سنگینی میکنه. یعنی نه فقط قدرت رو دست خودش جمع میکنه، سه تا ستونی که کشور دهه ها روشون امنیت داشت داره دستکاری میشه. حالا در طول ویدیو این رو هم به مرور خواهیم دید. منتها وقتی میگیم داره مدرن میکنه و اینا، ما قبلا هم تو قصه عربستان دیدیم، شنیدیم، این دفعه اول نیست که یکی از خاندان سعودی میخواد به قدرت برسه، میخواد کشور رو مدرن کنه. عربستان یه شاهشو سر درگیری به خاطر آزاد شدن تلویزیون کشتن تو همین خانواده چند دهه پیش. یا یک شاهزادهی داشت، ملک فهد، که زمان ولیعهدی خودش خیلی آدم غربگرا و فلان و اینا بود، ولی وقتی که انقلاب ایرانو دیدن و همون سال انقلاب ایران در عربستان داستان اشغال مسجد الحرام و اینا اتفاق افتاد، از ترس این که نکنه این وضعیت سرایت کنه به شبه جزیره، رفتن دست وهابیا رو گرفتن. فهد کلی بهشون امتیاز داد، کنترل مدرسه و دادگاه و زندگی اجتماعی اینا رو اصلا سپرد به علمای دینی، یعنی دور برگردون زد. اون شاهی که میتونست نوگرا باشه، رفت برای حفظ تاج و تختش با سنتگراترین سنتگراها کنار اومد و بعدم تبعاتش رو عربستان کشید و کل منطقه و در واقع حتی کل دنیا کشید. منتها حرف اینه که میل تغییر حرف تازه‌ای نیست تو عربستان، آرزوی بی خطری هم نیست، اما بن سلمان یه چیزایی داره که خواستش میکنه. اول اینکه چیزی که دوبار تا حالا هم گفتم تو این ویدیو، خیلی جوونه، اولین نفر نسل دوم آل سعودی که در این مقام، تا حالا فقط پسرای ابن سعود بنیانگذار روی تخت بودن. این اولین نوست، حالا هنو میگم شاه نیست ولی به هر حال اولین شاهی میشه که پسر بنیانگذار عربستان سعودی نیست. سنش هم که گفتیم 31 سالگی واقعا طفل حساب میشه برای خانواده آل سعود به قدرت رسیدن و این حرف. یه چیز دیگریش که خاصه اینه که به خلاف بقیه شاهزاده های سعودی، ایشون نرفته خارج به چرخه مثلا درسی بخونه کار بکنه، نه، مونده اونجا، همه نوجوانی و جوانیش رو در عربستان بوده و در عربستان رابطه ساخته و شبکه درست کرده. اینم نکته مهمیه، اونجا رشد کرده، تجربهش هم نه که بگم محدود به عربستان، ولی اینکه اونجا دست و پا در آورده برای خودش هم خیلی نکته مهمیه. منتها اینم هست که به نظر میرسه ارادش برای این کار خیلی منسجمتر و خیلی مشخصتره. نشون به اون نشون که مخفی کاری نداره، پشت پرده و اینا نداره. حتی قبل از اینکه مرد اول و آخر عربستان بشه، برنامه رو نوشت، یک سند داد بیرون، دقیقاً میگفت من میخوام کشور رو اینجا ببرم. بارها بلند گفته که میخوام عربستان دیگه فقط به نفت وابسته نباشه، میخوام درا رو وا کنم، توریست بیاد تو، سرمایه بیاد تو، تکنولوژی بیاد تو، من میخوام یه روز از این منطقه یه اروپای جدید بسازم. اینا رو میگه و گفتنش مهمه. کشورهای در حال توسعه از این سندهای چشمنداز کم نمیدن بیرون معمولا، ولی اینا یه لیست آرزوه که متناقضم هست و با سیاستهای متناقضم پیش میره و خیلی وقتا تهشم به هیچ کدوم نمیرسه دیگه. ما خودمون نمونه چشمنداز 20 ساله ایران رو داریم که ایران در واقع نزدیکترین وقتی که به اون چشمنداز بوده همون نقطه شروعش بوده، در نقطه شروع به اهداف نزدیکتر بوده تا نقطه پایانش. سند بن سلمان ولی اونطوری نیست. چیزی نیست که بتونی جدی نگیریش، به خاطر اینکه این نامه واقعا داره اجرا میشه و مجبورت میکنه جدیش بگیری. تفاوت دیگه ولی که شاید از بقیه این تفاوت‌ها مهمتر باشه، سرعتش و جسارتش و روشش برای اجرای این پروژه. سرعت و جسارت و روش و نمونهش رو کجا میبینی؟ تو همین داستان هتل ریتز که اولش گفتم، هیچ پادشاه قبلی جرأت نکرده بود قدرتمندترین آدمای کشور رو یه شبه به خط کنه تو هتل. بن سلمان کرد. و سوال کلیدی پس میشه این که آیا این سرعت و جسارت و اینا برگ برندش میشه یا میشه همون چیزی که آخرش میزنتش زمین؟ چون شبیه این صحنه رو تو تاریخ دیدیم قبلا. وقتی سرنوشت یک کشور اینجوری به اراده یه نفر گره بخوره، نه به یک نهاد، نه به یک قانون، نه به یک توافق عمومی با پشتوانه طبقاتی از جامعه، فقط به یه آدم، آخرش معمولا یکی از دو راهه. یا اون آدم مثلا ممکنه بشه لی کوان یو که سنگاپور رو از هیچ میرسونه به اوج، یا میشه قذافی، یا میشه صدام، یکی که کشور رو با خودش میکشه ته دره. احتمال کدوم بیشتره؟ قضاوت تاریخ تقریبا روشنه که شانس باید بیاری، خیلی باید شانس بیاری که یکی مثل سنگاپور گیرت بیاد. احتمال بیشتر اینه که مسیر دیگر رو بری. برای همینی که این یه نفر بودن چیز خطرناکیه، نه چون هیچ وقت ازش چیز خوبی در نمیاد. در میاد، نمونه داریم که در میاد، به خاطر این خطرناکه که ریسک اون طرفش خیلی بالاست که اگر نگیره، اگر نشه که احتمالش خیلی زیاده، اون وقت ممکنه از توش فاجعه در بیاد. عربستان بن سلمان الان یه جای بین این دوتا سرنوشت ایستاده و سوال میلیون دلاری اینه که تهش کدوم میشه؟ ما اگه تاریخ رو 50 سال بزنیم جلو چی میبینیم؟ چی میشه پیش بینی کرد؟ حالا ما گوی بلورین نداریم، یعنی گوی بلورین من انقدی نمیتونه در آینده ببینه که واقعا 50 سال دیگه عربستان چی میشه. بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه حدسش بزنیم. گذشته هم از جمله برای همین نگاه میکنیم دیگه. مثلا اینجا تصمیمای گذشته بن سلمان رو میخوایم نگاه کنیم، ببینیم از اونها چی میشه فهمید و بعد بر اساس اون چیزی که میفهمیم چه حدسی میشه، چه حدسایی میشه درباره آینده پروژه بن سلمان زد. یکی از مهمترین ویژگی‌های بن سلمان که توی رهبرای این تیپی کمیابه اینه که دور زدن بلده. 2015 وقتی هنوز ولیعهدم نیست، اون موقع 29 سالشه، بدون هیچ سابقه نظامی شده وزیر دفاع. حالا همین که وزیر دفاع شده خیلی مهمه دیگه، چون که کنترل ارتش رو به دست میگیره و به قدرت گرفتنش بعدا خیلی کمک میکنه. ولی در 29 سالگی شده وزیر دفاع. بعد یک جنگی رو شروع میکنه، عملیاتی شروع میکنه، عاصفت الحزم، طوفان قاطعیت، در برابر یک کشور، حتی در واقع نه در برابر کشور ضعیف، در برابر یک گروه غیر دولتی در یک کشور فقیر همسایه، در برابر حوثی‌های یمن. همون سرعتی که گفتیم داره، همون قاطعیتی که داره، همون جسارتی که داره، همه رو اینجا به کار میبنده، به آمریکا خبر میده که ما چند ساعت دیگه داریم همچین حمله میکنیم، چند هفته ای هم اونجا کار داریم، بعدش کار حوثی ها رو خواهیم ساخت. عملیاتش هم واقعا طوفانیه، منتها اون چند هفتهش میشه چند ماه، چند ماهش میشه چند سال و حوثی ها نه تنها از بین نمیرن که بلکه کلی موشک و پهپاد و اینا میزنن به تأسیسات نفتی عربستان، به فرودگاه‌های عربستان.
2: الوقت مصالحنا، النفس الطويل مصالحنا نحن.
0: این البته دفعه اولی نیست که یکی قدرت خودش رو دست بالا میگیره، بعد میره به جنگ و بعد تو باتلاق گیر میکنه. تاریخ پر از این نمونه هاست. کاری که بن سلمان اینجا میکنه کاری که مقداری خاصه، نه مقداری جالبه، و اونم اینه که دور میزنه، میکشه عقب. مسیری رو که با اون همه سر و صدا چند سال تخت گاز رفته بود، وقتی شکست میخوره توش، وقتی به نتیجه نمیرسه، دستی رو میکشه، دور میزنه، برمیگرده، میشینه پا همون حوثی ها پای میز و آتش بس و مذاکره و اینا که بتونه آبرومندانه از این جنگ بیاد بیرون. این شکسته، در ذهن خیلی ها این شکسته و نشونه ضعف رهبره. منتها در واقع یه همچین رفتاری مخصوصا اگر اتفاق نباشه و الگو باشه و تکرار باشه، اینو یه جور دیگه هم میشه خوند دیگه. میشه نگاه بهش کرد که این از نادرترین و با ارزشترین دارایی‌های یک رهبره. اگه یه رهبری باشه، مخصوصا که داره دیکتاتوری اداره میکنه، همه قدرت دست خودشه، این آدم پتانسیل خیلی زیاد داره شرایطش که اگر اشتباهی کرد سینخیز بره تا ته، بره خودشو بدبخت کنه، همه هم با خودش بکشه تو چاه بدبختی. اما اگر بلد باشه نکنه، اگه بلد باشه و بتونه که از مسیر اشتباه برگرده، یهو قدرت واقعی این آدم خیلی زیاد میشه، خیلی میتونه جلو بیفته. حرف ما تو این ویدیو اینه که ما توی کارهای بن سلمان دیدیم که این رفتارش در جنگ یمن استثنا نیست، این دور زدن و بلده. از این نمونه ها بازم داریم. کجا داریم؟ مثلا بحران با قطر. الان که داریم ما این ویدیو رو درست میکنیم، بحران عربستان با اماراته که خیلی گنده است و اختلاف خیلی بالا گرفته و اینو حالا یک جای دیگری بهش میپردازیم. 2017 با قطر بود. بن سلمان اون موقع با امارات و بحرین و مصر و اینا یه دفعه قطر رو محاصره کردن. قطر هم رو نقشه نگاه کنیم، محاصره کردنش خفش میکنه. مرز زمینی و دریایی و هوایی رو همه رو بستن، قطع رابطه کردن، یه فهرستی دادن به قطر، گفتن اینا 13 تا خواسته های ماست، باید الجزیره رو ببندی، باید با اخوان المسلمین قطع رابطه کنی، رابطه تو با ایران باید بکشی فتیلش رو پایین، پایگاه نظامی ترکیه رو باید جمع کنی، در واقع باید اون کارهایی که ما دوست نداریم رو نکنی، دست از استقلالت در سیاست ها بکشی، بیای زیر سایه ما کامل، اگه نکنی ما نمیذاریم کشورتو اداره کنی، ما میبندیم. قطر زیر بار نرفت. قطر نه عذرخواهی کرد، نه الجزیره بست، نه رابطش رو با ایران، نه رابطش رو با محور اخوانی ترکیه، با هیچ کدوم اینا عوض نکرد. 3.5 سال محاصره رو تحمل کرد، با کمک همون ایران و ترکیه سر پا موند و آخرش رسوند داستان رو به یک صحنه‌ای که در ژانویه 2021 بن سلمان و امیر قطر و مصافحه و بوس و بغل و اهلا و سهلا، محاصره تموم شد، رابطه برقرار شد. اون 13 تا خواسته رو نه تنها قطر ازش کوتاه نیامد، در واقع عربستان ازش کوتاه آمد. قطر تقریبا هیچی نداد. محاصره‌ای که قرار بود قطر رو بشکنه تموم شد بدون اینکه قطر ذره‌ای سیاستش رو عوض کرده باشه. بن سلمان شکست خورد دوباره. سیاستمدار شکست می‌خوره. سیاست جسورانه‌ای که در پیش گرفته بود جواب نداد. ولی جسارت بیشتر این بود که وقتی در جواب نداد سیاست رو گذاشت کنار، دور برگردون و پیچید. البته این حرکتش با قطر یه پیامد دیگه هم داشت، یه مقدار نشونم داد که این آدم پیشبینی ناپذیره. مهمه که بدونی که یهو ممکنه ازش یه کارهای غیر منتظره سر بزنه و اینم خودش گوشی رو دست بقیه میده. اینم البته هم بدی داره هم خوبی داره. خوبیش اینه که باعث میشه بقیه خود مراعاتشو بکنن، میگن این معلوم نیست پس فردا چیکار میکنه. تو تصمیم گیری ها بیشتر حواسشون به ترجیحات و ملاحظات و اولویاتش باشه. ولی بعدیش هم اینه که خب اون حس اعتماد و اخوت کشورهای عربی و اینا به عربستان در آینده دیگه به قوت گذشته نباشه. ولی نکته من اون شناسایی اون الگوه بود که گفتیم برامون مهمه. بازم مورد داریم از این. اونم باز داستان یک شکست دیگه است. یک پروژه ساخت و ساز و فناوری خیلی بلند پروازانه. The Line، یک شهر خطی. چند سال پیش اینترنت پر بود دیگه، همه جا دربارش صحبت میکردن، ببین چه شهر رویایی دارن میسازن. یه شهری میخوان بسازن 170 کیلومتر طولش یه دیواره، 500 متر ارتفاعشه، دوتا دیوار آینه‌ای روبرو هم، ماشین توش نیست، خیابون توش نیست، 9 میلیون نفر اینجا قرار زندگی کنن. یک چیز علمی تخیلی بود که دفعه اول میدیدی میگفتی خب معلومه خالی بندیه، دفعه دوم میدیدی میگفتی به نظر میرسه یه خالی بندی جدیه، بعد میدیدی نه همه شبکه‌های خبری دارن دربارش برنامه میسازن، همه جا دارن دربارش صحبت میکنن. بن سلمان تقریبا آبروی کل پروژه نوسازی عربستان رو گره زد به این پروژه. واقعا تا چند سال اینترنت رو نمیشد باز کنی چیزی درباره خفن بودن این پروژه و ویژن این آدم نخونی و نشنوی. و این رویا هم خورد تو دیوار واقعیت. هزینه ها سر به فلک کشید، سرمایه گذار خارجی اونطوری که امید داشتن نیامد، بودجه رفت تو قرمزی و الان از اون شهر 170 کیلومتری یه چیز 2.5 کیلومتری مثلا مونده که قراره تا 2030 ساخته بشه. 9 میلیون نفرش هم رسیده فعلا به زیر 100,000 نفر، ببخشید زیر 300,000 نفر. اون صندوق ثروت ملی عربستان هم 8 میلیارد دلار از ارزش این ابر پروژه ها رو روی کاغذ در واقع خط زد. ساخت و ساز معلق شد. بازی های زمستانی آسیایی که قرار بود در دل کبیر همونجا برگزار بشه، این هم از دستشون رفت. بی دستاورد نبود، مخصوصا در ریبرندینگ بن سلمان از یک رهبر جوانی که داده قاشقچی رو تیکه تیکه کردن. The US intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the U.S. Who are you with?
3: Who are you? Americans.
4: Who are you with? You with who?
3: ABC News.
4: Fake news. But I'll answer your question. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it. And we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that.
0: تبدیل شد به یه رهبر جوان بلند پرواز توسعه گرای چی، ولی خب هدف اصلی پروژه چیز دیگری بود، اونم نشد. اما درباره پروژه‌ای که واقعا آبروش بود، واقعا گل پروژه ریبرندینگش بود، گفتش که اشتباه کردیم، گفت ما داشتیم تون میرفتیم، ما داریم ضرر میدیم، باید اولویتامون رو دوباره نگاه کنیم، و برگشت. الگو دیگه واقعا معلومه که الگو دیگه، این رفتار خاصه حاکمان مقتدر، مخصوصا توی سیستم‌های مطلقه‌ای که کسی جلوشون نیست، پارلمانی نداره که مثلا بگی که اینا ممکن بود استیضاحش کنن، کسی قدرتی نداره که بتونه جلوشو بگیره. این آدمی که گفتیم همه رو اونطوری به خط می‌کنه، اگه بخواد بره احتمالش خیلی زیاده که بتونه تا ته بره و واقعا ضرر رو ضرر رو ضرر بیاره. معمولا هم حاکمان اینطوری عادت نداریم که پروژه‌ای که اسمشون اینطوری روشه رو حاضر باشن کنسل کنن، بی آبرویش حاضر نیستن بپذیرن، سینه خیز تا تعمیرن که ضعیف به نظر نرسن.

شبیه همین کار رو در مداخله در سوریه هم کرد. 10 سال عربستان جزء کشورهایی بود که میخواستن بشار اسد رو بندازن، پشت مخالفاش ایستاده بود، از اتحادیه عرب انداختش بیرون، ولی 2023 چرخید، اسد رو دعوت کرد به اجلاس عرب در جده، رابطه رو از سر گرفتن و اهلا و سهلا و بغل و بغولا رفت. البته یه سال و نیم که اسد افتاد در پذیرفتن حاکم جدید سوریه هم تعلل نکرد. اولین سفر خارجی اینیکی هم به ریاض بود. ترامپ هم گفت به وساطت بن سلمانه که تحریم‌های سوریه رو برمی‌داره. After discussing the situation in Syria with the Crown Prince and also with President Erdogan of Turkey, I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.

0: ولی رفتارشو داری میبینی دیگه، وقتی احساس میکنه اسد رفتنی نیست، موندنیه، باش کنار میاد. وقتی اسد میره با بعدیش کنار میاد، براش مهم نیست انگار کی پشت میزه، مهم اینه که عربستان مثلا بتونه بچرخه و مهم منافعیه که تعریف کرده. باز از همینا یه مورد پنجم هم بذار بگم، اون از بقیه شاید برای ما آشناتر باشه. ژانویه 2016 بن سلمان یک روحانی سرشناس شیعه رو کشت. کلن در کنار چین و ایران، عربستان هم از اون کشورهایی که آمار اعدامش خیلی بالاست. ایشون رو هم کشتن، بعد اعدام هم میکنن، اینا گردن میزنن با شمشیر. این شیخ باقر نمر رو هم با شمشیر گردنش رو زد. البته ایشون روحانی شیعه‌ای بود که بیشتر از اینکه به جمهوری اسلامی نزدیک باشه، به اون جریان شیرازی ها و اینا به نظر نزدیک بود، ولی به هر حال روحانی شیعه بود. در تهران اعتراض خیلی بالا گرفت، ریختن سفارت عربستان رو گرفتن و رابطه با عربستان، رابطه ایران عربستان قطع شد، سفارت ها بسته شد. خودش گفت ما منتظر نمیمونیم جنگ بیاد تو خاک عربستان، ما یه کاری میکنیم بره تو خاک خود ایران. هویت منطقه ایشو اصلا گذاشت روی دشمنی خیلی سفت و سخت با ایران برای چند سال، بسیار سفت و سخت شديد.
1: حرموا شعبهم لأكثر من 30 سنة من التنمية، ادخلوا في مرحلة الجوع والبنية التحتية السيئة لتحقيق هذا الهدف. لن يغير رأيه في يوم وليلة ولا انتهت شرعيته داخل إيران.
0: ولی همی عربستان بهار 23 رفت در پکن با میانجیگری چین با همون ایران دست داد، رابطه برگشت، سفارت ها باز شد. این بار دیگه از یه ماجراجویی کوچیک داشت عقب نشینی نمی کرد، کاملا داشت میچرخید، دور میزد. از 7 سال دشمنی علنی در بالاترین سطح با دشمن اصلیش در منطقه داشت برمیگرد.
2: ایران is not a rival to Saudi Arabia. Its army is not among the top 5 armies in the Muslim world. The Saudi economy is larger than the Iranian economy. Iran is far from being equal to Saudi Arabia.
0: اون 4 تا نمونه قبلی اگه نشون میداد بلد از دعوا عقب بکشه، این نشون میداد که حتی از سرسخت ترین دشمنان هم دشمنی هم میتونه برگرده. این بزرگترین همه دور برگردونا بود، بزرگترین و حساب شده ترین. اینجا دید که این رقابت امنیتی رو نمیتونه ببره با هزینه‌ای که براش معقول باشه، نمیتونه ادامه بده. این رفتار حکومتیه که اولویتش رو میشناسه و اولویتش توسعه است. ممکن خیلی ها توسعه رو دوست داشته باشن ولی اولویتشون نباشه، ولی اونی که اولویتش باشه وقتی میبینه پیگیری اون سیاست داره به توسعهش ضربه میزنه، اون سیاست رو میذاره کنار، هر چقدر براش مهم باشه، هر چقدر براش هزینه سیاسی اقتصادی همه جوره کرده باشه. اون چیزی رو که اولویت نبود رها کرد که به اولویت برسه. میدون رو عوض کرد، از نبرد نظامی پر ریسک پر هزینه با ایران به رقابت سر توسعه، به جایی که فکر میکرد دست بالا رو داره. خیلی اتفاق تو این 7 سال افتاد، از درگیری‌های نیابتی ایران عربستان در سوریه، در یمن تا حمله 2019 به آرامکو. موضوع جزئیاتش نیست، موضوع ما اینجا شناسایی اون رونده. با دیدن این 5 تا نمونه حرفی که می‌خواستیم بزنیم این بود که یه الگویی وجود داره. اون الگوی مهمتر از جزئیات تک تک ایناست. اون الگو هم الگوی چیه؟ دیکتاتوری که بلد دور بزنه. بسیار بسیار مهمه. حالا الگو رو دیدیم و گفتیم خیلی کار سختیه برای آدمی که همه قدرت دستشه، اینکه یه حرکتی رو با سر و صدای زیاد شروع کنی، اسم خودتو بزنی پاش، بعد موفق که نمیشه دور بزنی برگردی. این کاری که گفتیم قذافی بلد نیست بکنه، صدام بلد نیست، این اصلا نمیتونن همچین کاری بکنن. قدرت مطلق دارن، یه کاری میکنن، حتما یه جای متوجه میشن که اشتباهه احتمالاً، ولی تخت گاز تا تن میرن، هیچ وقت نمیتونن دور بزنن، کشورم با خودشون میبرن میندازن تو چاه. چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه تو سیستم تک نفره واقعا هزینه عقب نشینی خیلی بالاست. برای همینی که عقب نشینی تابوه. وقتی همه چی به اسم توه، هیچ مشاوری نیست که بتونه بدون ترس و لکنت بهت بگه داری اشتباه میزنی رئیس، هیچ پارلمانی، هیچ نهادی نیست، شما فرمانده خودت باید این بینشو داشته باشی که یک، بفهمی توی مسیر اشتباهی هستی، و بعد این درایت و شجاعت رو داشته باشی که برگردی، چون برگشتن اعتراف به شکست. تو این جایگاه رهبرا دو دستن معمولا، یا با اون سیستم بسته‌ای که خودشون ساختن اصلا بعضیا نمیفهمن زمین خوردن، فکر میکنن هنوز پیروزن، با توهم پیروزی میرن جلو تا یهو میترکن. بعضیای دیگه شون میفهمن منتها دیگه ترجیح میدن سینه‌خیز برن تا تای در رم شده سینه‌خیز برن تا اینکه بخوان جلوی همه قبول کنن که اشتباه کردن، چون اون بی‌آبرویی بعدش رو فکر میکنن که نمیتونن باهاش کنار بیان. اون اینکه تصویر رهبر فرهمند بی خطایی که ازشون وجود داره مخدوش بشه رو خیلی سنگین میبینن هزینه‌شو. نکته بن سلمان همینطوری که گفتم اینه که هیچ کدوم اینا نبوده تا حالا، از همون قدرت بی حدی که داره استفاده کرده و دور زده، چون وقتی قدرت انقدر مطلقه و بی قیده در واقع یعنی هر دو طرف جاده بازه دیگه. درسته که اگه بخوای تخت گاز بری هیچکی نیست جلوتو بگیره، ولی اینم هست که اگر تصمیم گرفتی برگردی کسی نیست یقتو بگیره، لازم نیست به کسی توضیح بدی، نیاز نداری رأی بگیری، نگران آبروی حزب نیستی. اگر واقعا قدرت یک نفره مطلق اونطوری داری و تثبیت کردی، فقط کافی خودت تصمیم بگیری. بر همینه که میتونی فردا صبح دقیقا برعکس دیروز عمل کنی و کسی هم نمیتونه یک کلمه حرفم بزنه. یعنی این دور برگردون درسته که یک ارزشه، درسته که یک دارایی شخصیه، ولی در واقع قدرتیه که خیلی های دیگه از هم قطارانش هم دارن، منتها ما نمیبینیم استفاده کنن. و همینجاست دقیقا که برمیگردیم به سوال اصلی ویدیو. اون شب تو اون هتل گفتم که همه چی این کشور به یه نفر وصله. این خب ریسکه، این همیشه ما مشکلاتش رو دیدیم، ولی در واقع یه معامله است دیگه، مثل هر چیز دیگری. ریسک داره، اپورتونیتی داره، تهدید داره، فرصت داره. ریسکاش که واضحه، ولی فرصتش هم اینه که واقعا شما اگه دیدی مسیر غلطه، خیلی راحت تر، خیلی سریع تر از مثلا دموکراسی های سیستم دار میتونی اولین دور برگردون کله کنی. اینم مزیتشه ها، و اینو معمولا از مزیتش استفاده نمی کنن. و اینجا این داره می کنه. این توانایی در عربستان در نهاد نیست، تو قانون نیست، تو خود همین آدمه، چون این داردش الان اینطوریه. تا وقتی این آدم یک درست تشخیص بده که کی باید دور بزنه، دو همچنان این توانایی رو داشته باشه، کشور میتونه از یه سری فاجعه هایی در بره. اگر این توانایی رو نداشت یا یه آدم دیگری بود روی این صندلی و این کارا رو اینطوری میکرد با این حد قدرت و اینا و یه همچین پروژه های بلند پروازانه خیلی پرهزینه ای رو شروع میکرد که نهایتاً به همچین اشتباه و فاجعه های احتمال داشت یا بعضیش قطعی بود ختم بشه، عاقبت کشور خیلی خطرناکتر میشد. یعنی کل این شرط بندی روی این کشور در واقع بسته شده به قضاوت یک نفر، و قضاوت یک نفر هر چقدرم که تیز باشه، باهوش باشه، سیاستمدار باشه، اینا همیشه درست نیست طبیعتاً. برای همینه که همیشه توصیه میشه به نهادسازی. میگن راه حل اونطوری که کشور موفق داشتن نشون دادن، نهاد درست کردن یه چیزی که اگر اون شاه و رهبر همه چی تموم، فوق‌العاده تیز و بز، همه فن حریفتون رفت، اون نهاد بمونه، نهاد فراگیر بمونه و کار کنه. منتها این واقعا به حرف راحته، این خیلی کار سختیه، به خاطر اینکه نهاد فراگیر خودش دست و پای اون آدمه رو خواهد بست. یعنی نهاد فراگیر یعنی قانون، یعنی پارلمان، یعنی پخش کردن قدرت، یعنی دادگاه، یعنی کلی ترمز، یعنی جلوی حرکت ها رو محدود کردن حرکت. و برای کسی که الان همه قدرت دستشه، یعنی یه مقدار از قدرتت رو بده به بقیه، همون تمرکز قدرتی که گفتیم خیلی چیزها رو ممکن میکنه، اصلا این تخیلها رو ممکن میکنه، دور برگردونا رو ممکن میکنه، یعنی همه اینا رو بده به این امید، با این اطمینان که نهایتاً فرایند بهتر برات خروجی بهتر به ارمغان خواهد آورد. این خب یه شرط بندیه که برای بعضی از فرهنگا و جامعه ها هنوز راحت نیست انجام دادنش، هنوز مطمئن از این نیستن. معنی دیگرش اینه که برای اینکه این معامله رو امنش کنه، بن سلمان باید در واقع بیاد خود این معامله رو به هم بزنه، و خب طبیعتاً این کاری نیست که بکنه دیگه. پس در واقع میره سراغ یه چیزی که تنها چیزی که یک دولت نفتی ازش داره و بی نهایت هم داره، پول. نقشش اینه که یک کشور مدرن بسازه بدون اینکه یک ذره از قدرتش رو بده. یعنی اون چیزایی که باید قاعدتاً از نهادها بیاد، از یک جامعه مشارکت کننده بیاد، رو با پول بخره، هزینه کنه، با هزینه اقتصاد رو متنوع کنه، پول بده نیروی متخصص درست کنه، هزینه کنه اعتبار جهانی بگیره و ملتی رو و حتی دنیایی رو همراه کنه با پروژه بلند پروازانش و برای این کار چپ و راست چکای سنگین بکشه. اصلا سوال پرده بعدی همینه که یه همچین نقشه، یه همچین سیستمی تا کجا جواب میده؟ چون بعضی چیزا هستن که هر چقدر پول روش بذاری فروشی نیست، اصلا نمیشه خریدشون. اونا رو چی کار میکنی؟ پرده چهارم همینا رو ببینیم. چیزهایی که با پول نمیشه خرید. مثل چی؟ اول ژانویه 2023 کریستیانو رونالدو اومد ریاض. یه قراردادی بستن سالی دادم 200 میلیون دلار. اروپا 10 تا باشگاه توش نبود اون موقع که کلشون همچین بودجه‌ای داشته باشن. اینا همینقدر دادن قلمبه به یه نفر. چند ماه بعد سیل را افتاد، نیمار و بنزما و اصلا عربستان در یه پنجره نقل و انتقالاتی نزدیک 1 میلیارد دلار خرج کردن تیمش. بیشتر از کل هزینه مثلا لیگ اول اسپانیا. صندوق ثروت ملی عربستان 4 تا باشگاه بزرگ رفت خرید. خیلی پیام روشنه دیگه، ما میخوایم هزینه کنیم که یه قدرت فوتبالی بشیم. البته فیلم تکراریه برای ما قبلا هم دیدیم. اون طرف آسیا چین هم دیدیم که یه همچین آرزویی داشت، پول زیادی هم خرج کرد و تهش هم هیچی ازش در نیومد. و تو همین آسیا ما اگه یه خورده سنتون بیشتر باشه ژاپن رو هم دیدیم که با یه برنامه خورده متفاوتی، خیلی آهسته تر، خیلی بنیادی تر ازش در اومد، تونست یه قدرت فوتبالی بشه واقعا، نه که بخره که بسازه واقعا. کاری که عربستان داره میکنه تو فوتبال بیشتر شبیه تجربه چینه تا ژاپن. اسما رو بخره، دهه ها رو تونتون بخواد رد کنه و نشونه های اولیش هم همون آهنگ چین رو دارن. نیمار 18 ماه اونجا بود فقط 7 بازی کرد، بعدش هم برگشت برزیل. استادیوم ها هم نیمه خالی هن، لیگشون هم با ضرر کار میکنه. حالا فوتبال نشون دهنده همه چیز نیست، ازش هم نمیشه همه نتیجه های گنده گنده گرفت، ولی مثال خوبیه چون جلوی چشمونه دیگه. چون جلوی چشمونه میتونیم ببینیم همه چی رو با پول خریدن و حل کردن و اینا شدنی نیست.
3: What do you say to the people that's part of sports washing, that you're trying to use all of that to somehow affect your image in the
4: world? Well, if it's sport washing going to increase my GDP by 1%, then I will continue doing sport washing.
3: You're okay with that term?
4: I don't care. I have 1% growth of GDP from sport and I'm aiming for another 1.5%. Call it whatever you want. We're going to get that 1.5%.
0: منتها این پروژه ها بودم اینا محدود به فوتبال نیست، اینو جاهای دیگه هم میشه دید. در واقع بن سلمان داره سعی میکنه یه کشور مدرن رو همونطوری بخره که یه لیگ فوتبال رو سعی کرد بخره و اینجا هم البته الگو داره ها. در این کارم داره از MBZ، از محمد بن زاید شاهزاده اماراتی ایده میگیره. خیلی از کاراش مخصوصا در ابتدا بن سلمان تحت تاثیر محمد بن زاید بود. البته الان میدونیم که خب رقابت بینشون بالا گرفت و خیلی رابطه بد شد و شکاف مهمی شده بین عربستان و امارات در حال بزرگ شدن که حالا موضوع جای دیگریه. ولی کاری که میخواد بکنه اینه که میخواد ساختن مرحله خسته کننده ایه، مرحله کندیه، مرحله برو برگرد اینا ممکنه بگیره، ممکنه بشه نشه اینا. میخواد از رو مرحله بپره، زمان رو بخره، در حالی که یه چیزایی واقعا خریدنی نیست. نیروی متخصص بومی عمیق و نمیشه خرید، میشه متخصص اجاره کرد، ولی مثل آوردن رونالدوه، میاد و یه روزی هم میره. توسعه در واقع جامعه مولد میخواد و جامعه مولد هم اینطور نیست که بهش بگی تو مولد باش ولی فقط در این زمینه مولد باش، جاهای دیگه نمیخواد فکر کنی. نه، جامعه مولد همونقدی که مشارکت در تولید داره انتظارم خواهد داشت که صداش رو بشنوی، تو تصمیم گیری ها هم باشه دیگه، نمیتونی ساکت نگهش داری، خودت هر کاری خواستی، هر وقتی خواستی، هر چقدر خواستی بکنی. یعنی چی؟ یعنی اون نقشه توسعه ای که داره سوراخ وسطش، مثل همون شهر نئوم، میشه خرج کرد، دنیا رو پر کرد از اسمش، از رندراش، از، ولی شهر نمیشه این. شهر ساختن یه کار دیگه ایه. این یه کار دیگه است، شهر ساختن یه کار متفاوتی. شهر رو نمیشه فقط با پول درست کرد. آدم، جامعه، نهاد، اینا هم همینطوری هست. میشه خیلی پول خرج کنی، نماشو خوب بسازی، بعد همینو بری تا پول تا بکشه، ولی اونی که لازمه، اون واقعیت توش در نمیاد. جامعه و نهاد با خرج کردن ساخته نمیشن، با وقت ساخته میشن، با سهیم کردن آدم ها تو قدرت ساخته میشن و اینا. خب وقتش رو بن سلمان فکر میکنه نداره و سهیم کردن اینا هم کارهایی که حاضر نیست بکنه. پس چی میمونه؟ یک نمای براقی میمونه روی یک پایه خالی و یه همچین چیزی سرپاست تا روزی که صورت حسابش برسه. معنی این حرفایی که میزنیم چیه؟ آیا ما داریم میگیم تحولات عربستان واقعی نیست؟ نه، اینو داریم نمیگیم. داریم نمیگیم یک سراب تبلیغاتیه، چون واقعا نیست. یک تغییرات عمیقی داره اتفاق میفته. از 2018 زنان نشستن پشت فرمون. خیلی عجیبه، خیلی زشته که تا اون موقع نمیتونستن، ولی همزمان یه دستاوردیه که الان میتونن. بعد از 30 خورده سال در عربستان سینماها باز شدن. خیلی عجیبه، خیلی زشته که نبودن قبلن، ولی خب این که باز شدن دستاورده. یه پلیس مذهبی داشت عربستان از قماش همین کمیته و گشت ارشاد و فلانه، شلاق به دست و خیابون میچرخید، مشغول امر به معروف و نهی از منکر. اون جمع شده، چون نمیشه که شما یه طرف جنیفر لوپز بیاری، یه طرف اینا شلاق بزنن که مثلا چرا از آن شد مغازه تو نبستی.

0: فستیوال اومد، کنسرت آوردن با هزینه خیلی زیاد، با هزینه های خیلی زیاد، هزینه حالا هم اینا از پول دادن، خیلی هزینه کردن، فستیوال گذاشتن، کمدین ها رو آوردن اینا. همون کمدینایی که اومدن خودشون خیلی هزینه دادن به خاطر اینکه خیلی هاشون مخاطباشون شاکی شدن که شما کجا داری میری برنامه اجرا میکنی، ولی اینا رو بردن اونجا برنامه اجرا کردن. حالا اینا ظواهر کاره دید. از اینا گذشته اقتصادش هم واقعا داره متنوع میشه. همین امروز بیشتر تولید ناخالص داخلی عربستان غیر نفتیه، بیکاری به پایین ترین حد تاریخیش رسیده، زنها دارن وارد بازار کار میشن، نرخ مشارکت زنها در بازار کار الان از ایرانم بالاتره. من جا خوردم، من میخواستم اول که نوشته بودم توی متن این ویدیو انقدر مطمئن بودم نوشته بودم که حالا هنوز با ایران فاصله داره ولی آمده بالا، بعد رفتم آمارا رو چک کردم هم دیدم نه، مثل این که اشتباه، مثل که همین الان از ایران بالاتره، از هدفی که دولت برای 2030 گذاشته بود جلو زده و این یه جهش خیلی بزرگیه که اراده دولت هم پشتش، البته تو ایران خب اینطوری نیست ولی اراده دولت اونجا پشتشه. این نشون میده که خیلی چیزا عوض شده، خیلی چیزا داره عوض میشه. پس تغییر، تغییر واقعیه، ظاهری نیست فقط. ولی سوال مهم اینه که این تغییر رو چی سواره؟ این خیلی مهمه. یه مثالش همین حق رانندگی زنانه. حق رانندگی یه چیزیه که زنای عربستانی خیلی سالها براش جنگیدن، خیلی هزینه دادن اینا، ولی الان قبل از اینکه آزاد کنن رانندگی رو، 6 هفته قبل از اینکه آزادش کنن، چند تا از مهمترین فعالای همین حق رانندگی زنان رو گرفتن. عجیبه دیگه، شما فکر کن یه آدمای سالها مرکز مبارزه‌شون این بودی که رانندگی رو آزاد کن، این داره اجازه رانندگی رو میده ولی در جا اونا رو هم میگیره. ظاهرا تناقض عجیبیه، ولی هم زمان بندیش هم شیوهش یک پیامی داره که نمیشه اشتباه گرفتش. خیلی واضحه، داره میگه من ممکنه اون کاری رو که شما میخواید بکنم ولی تحت فشار شما نمیکنم. من رانندگی زنها رو آزاد میکنم نه چون شما میخواید، من رانندگی زنها رو آزاد میکنم چون من به این نتیجه رسیدم که رانندگی زنها باید آزاد بشه، به اراده خودم، به سرعتی که خودم تشخیص میدم، با مرحله بندی که خودم صلاح میدونم و بدون اینکه اجازه بدم از کنترلم خارج بشه. یعنی مسئله رانندگی زنان نیست، مسئله زنان هیچ وقت مسئله حجاب زن نیست، رانندگی زن نیست، مسئله کنترله. کنترل با منه، تصمیم با منه. شما هم اگه فکر میکنی روند کنده با من طرفی، اگه فکر میکنی روند تنده بازم با من طرف. آزادی هم اینجا یه امتیازیه که من از بالا دارم به شما میدم، چیزی نیست که شما از پایین بتونی بیای بگیری. بن سلمان داره اجازه رانندگی میده، نه که شما بیای حق رانندگی رو بگیری. و این برای بعضی از ناظرها حس ترسناک دژاوو داره، میگن ما قبلا عین اینو دیدیم، ما شبیه اینو زیاد دیدیم. یک رهبری توی جامعه اینطوری آمده، توسعه خواهه، ما دیدیم که زنها از خونه اومدن بیرون، اومدن تو جامعه، اومدن اقتصاد را افتاده، دانشگاه ها باز شدن اینا، بعد یهو چشمون رو باز کردیم دیدیم اه مرگ بر آمریکا شد که یهو زنها باید اینطوری بپوشن اونطوری نپوشن. و اینا باعث شده که ما چش و گوشمون یه خورده به این چیزا حساسه. اینکه یه نفر بیاد به اراده خودش بخواد بکنه و اینا، دژاووی ما دیدیم فیلمشو قبلا. نوسازی میگن قبل برای اینکه ماندگار بمونه یک طبقه همراهی میخواد، یه بخشی از جامعه باید باشه خودشو توی این پروژه شریک ببینه، سود ببره ازش، حاضر باشه روز سختی پاش وایسه، چون روز سختی میاد. توسعه بدون طبقه همراه پیش بردنش تقریبا هیچ الگوی موفقی نداره. این خیلی مهمه، چون تا وقتی که همه چی خوبه که همه چی خوبه، روز خوشی همه خوشحالن، اما روزی که کارگیر میکنه و کارگیر خواهد کرد، یه روزی که پول کم میاد، روزی که باید یه ریاضتی کشید، روزی که باید یه چیزی رو از دست داد، اون وقت معلوم میشه که کیه که پای این پروژه وای میسه. طبقه همراه توسعه برای این مهمه، چون طبقه همراه اونیه که اون روز حاضر کنارت بمونه و هزینه رو بپذیره، هزینه رو بده، اینه که آینده پروژه رو تضمین میکنه. و طبقه همراهو با چک کشیدن نمیشه همراه کرد، چون اونی که چک میگیره همراهت هست تا وقتی چکش میاد، چکت که برگشت بخوره اونم دیگه نیست. ما از این داستان نمونه های موفق دیدیم، نمونه های ناموفق هم دیدیم. و حالا سوال اون اینه که عربستان کدومی که از اینا خواهد شد؟ ما چطوری میدونیم که عربستان الان تو جامعهش چه خبره؟ جامعهش هنوز این مقدار زیادی بسته است. خب انتخابات که در کار نیست، نظرسنجی در کار نیست، مطبوعات آزاد و اینا نیست. اصلا چطوری میشه فهمید چه شکلیه، چه شکلایی داره، چه اولویتایی، چه فکرایی، چه دغدغه‌هایی؟ چطوری میتونه بفهمه ناظر از بیرون که آیا در این پروژه بن سلمان شریک داره توی جامعه یا نه نداره؟ یا معامله همون معامله تکراری و قدیمیه که حکومت سیرک و نون تأمین میکنه، شما کاری به سیاست نداشته باشی؟ چون این معامله هم وجود داشته، از دوران باستان وجود داره تا دوران مدرن هم بوده و کارکردش هم موقته. این معامله سکوت میخره ولی به کسی سهام نمیده. به آدمی که فقط ساکت نگه داشته شده، سهامی دستش نیست، روز سختی پای چیزی نمیمونه که هیچ وقت احساس مالکیت توش نداشته. این همون دژاوویه که گفتم ناظر رو ازش میترسن، که نوسازی که از بالا بیاد یک طبقه ای نداشته باشه که حاضر باشن پاش وایسن، خطرناکه. احتمال افتادنش و حتی عقب گرد کردنش هست. این یکی از مشکلاتیه که ممکنه برای این پروژه پیش بیاد. مشکل دیگه برمیگرده به همون چیزی که گفتیم، امتیاز بزرگشه. یه وقت زیادی از این ویدیو رو صرف این کردیم توضیح بدیم که الگو داره که میتونه دور بزنه، از مسیر اشتباه برگرده. اونجا هم ممکنه کار خطا بشه. اگه نفهمه داره اشتباه میره چی؟ وقتی پارلمان نیست، مطبوعات آزاد نیست، مخالفی نیست که بتونه زود زنگ خطر رو بزنه. اینا همه مکانیزمایی که تو دموکراسی وجود داره برای همین جلوگیری از اون فاجعه ها. اگه اینا نباشه، همه چی وابسته به اینه که خود شاه درست ببینه، به موقع تشخیص بده و بعد عمل کنه. خیلی عالیه که میتونه دور بزنه، ولی اگه خودش نفهمید که داره اشتباه میره، هزار تا دور برگردون هم وجود داشته باشه، اینم بتونه دور بزنه، چه فایده ای داره؟ کل امنیت کشور بسته شده به اینکه چشم یک نفر همیشه تیز بمونه، چون اگه یه چیزی از دستش در بره، یهو سیستم ممکنه مواجه بشه با ریسکای خیلی بزرگی، مخصوصا اگر بناش از قبل یه مقداری ترکایی داشته باشه، که داره. چند تا ترک مویی همین الان زیر این نما دیده میشه. حواسمون باشه اون آزادسازی اجتماعی خوشقلبی بن سلمان نبود که چون مهربونه داره این کارا رو میکنه، نه، اونا پیش نیاز برنامه اقتصادیش بود. با اون ساختار بسته نمیشد توریست غیر مذهبی آورد، نمیشد زن رو وارد بازار کار کرد، نمیشد نیروی انسانی به سبک غربی تربیت کرد. پس مجبور بود ارزش‌های اجتماعی رو عوض کنه. و وقتی ارزش‌های اجتماعی رو عوض می‌کنی، وهابی‌ها که شریک نابرابر آل سعود بودن از روز اول، بهشون برمی‌خوره. ما دیگه در باره عربستان 3-4 تا ویدیو داریم. قبل از اسلامش رو داریم، تا قبل از آل سعودش رو داریم، از آل سعودش هم داریم دیگه. تازه آل سعودش هم یه دونه به قطاب قدرت رسیدنش داریم، یه دونه از جنگ جهانی به بعدش رو داریم. این وهابی ها چند دهه است، در واقع چند قرنه، که شریک آل سعود هستن در قدرت. اون پایه مذهبی که ستون مشروعیت تخت پادشاهی عربستان بود رو، قدرتش رو گرفته بن سلمان، قانعشون نکرده، ساکتشون کرده، یه مقدار با زور، یه مقدارم با روایت. اینم حرف عجیبیه که چند بار زده. میگه که حکومت ما مذهبیه، ولی مذهبی اسلام واقعی. اسلام واقعی چیه؟ تکیه به قرآن، نه تکیه به قرائت یک مکتب فقهی خاصی که علمای وهابی میگن. گفت اسلام ما میانه روه، ولی این که من میگم میانه روه، قرائت جدید نیست. اصلا اصل اسلام میانه روه. اون جریان تندرو یه چیز انحرافی بود.
1: و بكل صراحه لن نضيع 30 سنه من حياتنا في التعامل مع اي افكار متطرفه، سوف ندمرهم اليوم وفورا.
0: بعد یه چیز خیلی جالب تری که گفت این بود که گفت این جریان تندروی وهابی انحرافی بود، تقصیر ایران بود. اصلا تقصیر ایران بود که این اومد بالا. این حرفا رو هم در خونه میزد، در عربستان میزد. هم 2018 یک سفر طولانی پر سر و صدای تاریخی به آمریکا داشت، رفته بود عربستان جدید رو به غرب بفروشه. یه مصاحبه خیلی مهمی کرد با تایم. اونجا رک گفت که این افراطی ها بعد از 79، بعد از 1979 انقسال انقلاب ایران، اسلامو دزدیدن. اصلا وهابیت وجود نداره که. از بیخ منکر شد، گفت اینا همه تقصیر ایرانه، ایرانه که ما رو رادیکال کرد، ما اسلام سنتی داشتیم و چی بودیم و چی بودیم و اینا. سر و ته حرفه از نظر تاریخی نمیخونه با هم، پرته. ولی مهم نیست، مهم کاری که داره میکنه، داره یه روایتی میسازه که اصلا انحصار مشروعیت رو از دست این آلمان دینی در بیاره، از دست گروهی که الان اینا یه اپوزیسیون خابیده‌ای هستن که یه روزی که حالا استیت ضعیف بشه، بن سلمان قدرتش کم بشه به هر دلیلی، ممکنه بیدار بشن، ممکنه سیستم رو به هم بزنن. و این روایت سازی بخش مهمی از پروژه بن سلمان، هم تو کار دینی میکنه، هم در داستان هویت ملی. اینم خیلی باز دوباره مشاهده جالبیه که داره یه هویت ملی میسازه برای عربستان. حالا نمیخوام بگم جای هویت دینی، ولی حداقل در کنار هویت دینی. یه نمونه جالبی براش دارم، فیلم جنگجوی صحرا. یه فیلمیه، من ندیدمش راستش، با کلی تأخیر و اینا هم اومد فیلم، رو 2001 ساختن، 2025 تازه اومده بیرون، با یه بودجه زیادی، بزرگترین فیلم تاریخ عربستانه، 150 میلیون دلار هزینهش کردن اگه درست یادم باشه. و داستانش چیه؟ داستان یه جنگیه مثلا بین عرب ها و ایرانی ها که توش عرب ها پیروز میشن، طبیعتا دنبال همچین جنگی. ولی چه جنگیه؟ جنگیه که عرب ها، یعنی قبائلی از عرب ها، سپاهی از ساسانی، ایران ساسانی رو شکست میدن. ولی داستان بعد از اسلام نیست. دنبال یه چیزی رفتن، سرمایه‌شون رو فیلم می‌گذاشتن که داره یک جنگی رو تصویر می‌کنه که افتخار عربیه براشون، نه افتخار اسلامی. و یه جنگی که روایت تاریخیش خیلی مطمئن نیست، خیلی قطعی نیست. اینا مثلا نرفتن درباره قادسیه بسازن. با پول نفت و با ستاره‌های هالیوودی و اینا، مثلا خسرو پرویز و بنکینگزی بازی می‌کنه. با اینا رفتن یه اسطوره ملی ساختن که روایت دینیه رو جای اونو پر بکنه. فیلم البته شکست کامله، 150 میلیون دلار هزینهش، نیم میلیون دلار هم در نمیاره، ولی داستان این چیزا نیست. داستان انتخاب موضوع، داستان اینه که روایت تاریخی که میخوان بدن روایت ملی حتی مستقل از اسلامه. اینا را من کنار همون آوردن شکیرا و جنیفر لوپز و اینا میبینم که هویت رو هم جدا از هویت اسلامی یه خورده بسازیم و همه اونا رو میاره. بالاخره آدم انتظار داره یه قرقری، یه ابراز نارضایتی، یه چیزی از سمت مذهبی ها باشه، ولی از نهادهای مذهبی رسمی صدای خاصی در نمیاد. یه زمانی اینا انقدر قدرت داشتن تلویزیون میخواست بیاد شاه میکشتن، ولی الان صدایی نیست. و این انقدر صدایی نیست که یه مقداری هشدار دهنده است، چون اگه اون صدای جایی بلند میشد ممکن بود یه گفتگو، یه تنش کنترل شده بین موافق و مخالف و اینا باشه، بعد از مسیر همین گفتگو خودش کم کم تعدیل بشه. ولی وقتی هیچ راهی برای بیان نیست، اون چیزایی که در زیر جامعه بالاخره میدونیم که وجود داره، یهو که از بین نرفته که، اون چیزایی که وجود داره همون زیر میمونه، به مرور رادیکال ممکنه بشه و سر یه بزنگاهی به شکل یک انفجار اجتماعی بزنه بیرون. حالا بعدید برایندش نیروهای اجتماعی چطوره، ما گفتم نمیدونیم واقعا. جوانایی هم هستن که دارن از این آزادی‌های اجتماعی و باز شدن فضا و اینا استقبال میکنن، اینا هم طبعا طرفدارشن، مخصوصا اگر موفقیت‌های اقتصادی و شغل درست کردن و ایدا ادامه دار بشه، ممکنه اینا نیروی مؤثری در جامعه بشن. و حالا باید در سال‌های آینده دید که این چی میشه، تکلیف خود بلوک بندی های اجتماعی در عربستان چی میشه. و چیز دیگری که باید دید داستان پوله، به خاطر اینکه همه این پروژه هنوز رو نفت سواره. بودجه عربستان نفتی میخواد که بالاخره نزدیک 100 دلار قیمت بخوره بشکه دیگه. قیمت های پایین تر، مثلا قیمت های خیلی پایین تر، پروژه رو با مشکل مواجه خواهد کرد. اون آرامکو، مرغ تختلایی که قرار خرج همه چیو بده، پارسال برای اولین بار سود سهامش رو 30% کم کرد. هنوز بزرگترین شرکت نفتی دنیاست، مارکت کپش از مجموع اکسان و شفران و که دوم و سوم هستن بیشتره، ولی از اکسان و شفران کسی انتظار نداره که مثلا پروژه زیرو رو کردن یک کشوری رو فایننس کنن. این باری که روی آرامکو هست روی اونها نیست. بعدم همون متخصص و کارگری که داره این پروژه رو میسازه بیشترش خارجیه، مثل رونالدو. اینم سرمایه نیست که تهش در کشور بمونه. اینا الان ممکنه مشکل نباشن، ولی اینا همون صورت حسابایی هن که گفتم یه روزی ممکنه بازپرداخت همشون سر برسه و ممکنه یه روزی بازپرداختاشون همه با هم سر برسه، چون هیچ کدوم تدریجی دارن نمیاد. ممکنه یه روزی با یک شوک بزرگی، یهو جنگی، سقوط قیمت نفتی، قضاوت اون نفر یه روزی اشتباه در بیادی و بعد دیگه نهادی هم نباشه که ضربه رو جذب کنه، همون یه نفر باشه و تنها باشه و بس. اون روز اگر اتفاق بیفته اون وقت سرنوشت عربستان باید دید که چه خواهد شد. بریم ببندیم ویدیو رو. میگن در افسانه های یونانی دایدالوس برای پسرش ایکاروس دوتا بال ساخت از پر و موم، چسبون به هم که از زندان فرار کنه. بعد بهش گفتش که ببین با اینا میتونی بال بزنی، بری بالا اینا، ولی زیاد بالا نرو، نزدیک خورشید نشو، نزدیک خورشید خیلی داغه. ایکاروس استفاده کرد از بالها و واقعا هم پرواز کرد، واقعا هم از زندان در اومد، اما پند پدر نشنید. مست پرواز هی بال زد و رفت بالاتر و رفت بالاتر و رفت بالاتر تا اینکه انقدر نزدیک خورشید شد که مومش ذوب شد و سقوط آزاد کرد. این قصه رو معمولا به این عنوان میخونن که بلند پروازی نکن، که حالا روایت درستی هم هست، ولی نکته جای دیگریه. ایکاروس نیفتاد چون بالاش قلابی بودن، بالاش قلابی نبودن، بالاش خیلی واقعی بودن، پرواز واقعی واقعی بود، از زندان نجاتش داد واقعا، اما هر ابزاری تا یه جایی کار میکنه. اون بالایی که با موم به هم چسبوندی، اینا میتونن از زندان درت بیارن.

0: به جنگ زمین سر به سر تاختی، کنون با آسمان نیز پرداختی. و این کار میکنه واقعا، واقعا پرواز میکنه. کیکاووس واقعا میره به آسمون. میگه شنیدم که کاووس شد بر فلک، همی رفت تا بر رسد بر ملک. واقعا میپره، ولی تا یه جایی میره میره میره تا عقابا خسته میشن و کیکاووس سقوط میکنه، میفته آمل و با افتادنش دیگه اون فره ایزدیرم از دست میده. همون منطق ایکاروسه، ابزارش واقعی، صعودش هم واقعی. فردوسی نمیگه نرف بالا، رفت بالا واقعا، کار کرد، ولی به حدی رسید که اون حدم حد فیزیکی و واقعی بود و سقوط کرد و سقوطش هم واقعی بود. این الگوی تکراری داره یه چیزی فراتر از فرهنگ به ما توضیح میده. داره میگه که هر قدرت واقعی یه حدی داره، حدش اخلاقی نیست، حدش فیزیکی ممکنه باشه. موم ذوب میشه، عقاب خسته میشه. عربستان بن سلمان بالهاش واقعیه، واقعا داره پرواز میکنه، واقعا داره توسعه پیدا میکنه. اینا درسته، اصلا سوالی نیست که بلند شده یا نه، اینا جای حاشا کردن نداره. سوال اینه که حد فیزیکیش کجاست؟ سوال اینه که به خورشید که نزدیک بشه، یه جنگ بزرگی بشه، یه بحران جدی بشه، یه روزی بشه که به هر دلیل اون یه نفر نباشه، اون بالهایی که با اراده یه نفر به هم چسبیدن، آیا تاب میارن یا آب میشن؟
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: اوکی، سلام به دوستان عزیزم. ناصر شاهین‌پر هستم، آمدم این هفته که حرف ها و مطالب و مسائلی که در همین یک سال گذشته در بارش بحث میکردیم و صحبت میکردیم همون را من دوباره براتون تکرار کنم. هیچ حرف اضافی در کار من وجود نداره و لب و لبابه این سخنان من هم این است که هر ملتی شایسته اون حکومتی است که داره. حکومت ها رو ما مردم میسازیم، اهم از این که اون حکومت دیکتاتوری باشه، استبدادی باشه، نظامی باشه، غیر نمیدونم اشغالگر باشه، همه اینا رو باز این مردم میسازند. یعنی اگر شما به تاریخ ایران به عنوان مثال، چون من هم میگم تاریخ ایران به خاطر اینکه بیشتر آشنا باش، نگاه کنیم میبینیم که اشغالگرها، آدمایی که اومدن جنگیدن، حکومت‌های ایرانی رو برانداختند و خودشون جاشون نشستند. اینا با همکاری مردم به زندگیشون، به سلطنتشون، به حکومتشون ادامه دادن و میبینیم مثلا در دوره سلجوقیان میبینیم که بافتهای اجتماعی و همکاریهای جامعه با دستگاه چگونه از سلجوقیان یک امپراتوری میسازه. اینا نمیتونن جدا از هم دیگه باشن. من حالا چرا این هفته دو مرتبه اومدم دارم مؤکدا راجع به این صحبت میکنم، حقیقتش این است که یکی دو روز پیش ناگهان یاد یه فیلمی افتادم که شاید 50 سال پیش من این فیلم رو دیده باشم. به درستی یادم نیست که موقع که در ایران اقامت داشتم این فیلم رو دیدم یا موقع که رفته بودم به فرانسه یا حتی قبل از اون، نمیدونم. این فیلم به فیلم مستندی بود، اما به جای یک فیلم سینمایی نمایشش میدادند. یعنی یک ساعت و نیم به نظرم، یعنی 120 دقیقه فیلم بود یا 110 دقیقه فیلم بود و شما درست اصلا شباهتی به فیلم های مستند نداشت. اسم فیلم هم یادم رفته، ولی نشانه های این فیلم که من به شما بدم میتونید سرچ کنید و احتمالا پیداش کنید و ببینید این فیلمو. این یه آدمی دوربین دستش گرفته بود رفته تمام دنیا، آداب و رسوم و فرهنگ ها و اخلاق ها و سنت های مردم مختلف دنیا رو فیلمبرداری کرده بود و یه نریشنی یا توضیحاتی هم روش گذاشته بود. از نقاط خیلی خیلی برجستش، یکیش اون در کلکته یا بمبئی دهلی، اون در هندوستان بود که مردم میرن تو اون رود مقدس و خودشون میشورن و چقدر اجساد رو این رود پس میده و بعد این مردم این اجساد رو مقدس میدونند و فکر میکنن اینا دیگه آمرزیده شدن، اینا نجات پیدا کردن. چه و چه داستانهای بسیار زیبایی در اون مقوله در اونجا بود. اما اون چی که من میخوام راجع بهش که این برنامه صحبت کنم که خیلی حال به هم بزنم هست، خیلی هم عذر میخوام از پیش، این است که ایشون رفته بود یه جایی در آفریقا یه قبیله ای رو پیدا کرده بود که این قبیله یک تریتوری برای خودشون داشتند، از تریتوری خودشون دفاع میکردند، حمایت میکردند، یعنی دوست و دشمن میشناختند، نمیذاشتن غریبه واردشون بشه مثلا یا از زمینشون، سرزمینشون کسی بیاد چیزی رو کم کنه. ولی اینا یه آداب و رسومی داشتند و این آدم، این فیلمبردار، یه نکته طبابت و یک نکته دیگر که کفن و دفن بود اون رو روش تاکید کرده بود، نشون میداد. این قبیله چند تا دکتر داشت، این دکترها همه با خاک معالجه میکردن مریضاشون. کنار خیابونم، خیابون که چه ارز کنم، شعاره عام، نشسته بودند و مریض میرفت پیششون. مثلا مریض رفته بود، اون که ما دیدیم یادمه، پاش از زیر زانو تا دم مچ پاش شکافته شده بود، خورده بود یه آهنی، شمشیری، چیزی. این نشونی دکتر داد. دکتر هم از کف خیابون یه مش خاک برداشت پوشید روش، گفت برو معالجه شد. معالجه شد هم این شکلی ها بود. اما مراسمی کف رو رفت که من بعد از اینکه چندین ساله، یا بیشتر از 50 ساله که از این ماجرا گذشته، واقعا میگم الان که راحت دارم که بیان کنم یا روش زیاد تاکید کنم و بیستم، اما نشان میداد یا آدمی که مرده، حالا با این مرده و خانوادش و اهالی این قبیله و چه و چه، چه کارا باید بکنند. اول کاری که کردن این است که یه قایق رو پشت رو کردن و جسد رو اوریان کردن و گذاشتن روی این قایق پشت رو زیر آفتاب. مرد. این خانواده این آدم توی یه چادر زندگی میکردن، یه چیزی شبیه چادر، یعنی یه قسمتهایش پارچه بود، یه قسمتهایش علف بود، هرچی. یه سوراخی تعبیه کردن و مردهای قبیله باید از طریق اون سوراخی که تعبیه شده با زن این مرحوم جماع کنند، یکی پس از دیگری، و اینا قشنگ این آقای سینماگر قشنگ این داستان رو هم نشون میداد که یکی پس از دیگری میرفتن اونجا. البته شاید که از اونجایی که یک سنت بود لزومن نمیباید که حتما به اورگاسم هم برسن، چون ما توی این فیلم میدیدیم که میرفت اونجا و یه کاری میکرد و برمیگشت نفر بعدی، نفر بعدی، همینطور پرسترم هم. اینقدر این کار ادامه دادند که چند روز گذشت و این جسد زیر آفتاب گندید و یک گندابه ای از بدن این جسد سرازیر شد. وقتی اون گندابه که خون و کثافت و جرام چه چیزایی بود که رنگی هم بود سرازیر شد، اهالی ده، مردای ده، نه زنها، مردای ده یه چیزی شبیه استکان ما به خورده کوچیکتر دستشون گرفتن، رفتن چسبوندن به بدن این جنازه، اون گندابه ریخت تو اون استکانه و اون رو خوردند. وقتی همه این کارو کردند، این مردم هم بردن مثل اینکه زیر خاک، روش خاک ریختن، دو تامو شد رفت بکنش. این مراسم خاک سپاری اهالی یک ایل قبیله نرم چی بود، اونم تبابتشو بود، به چیزهای دیگه شون هم تکیه نکرد، چون این از اسپانیا و استرالیا و نروژ و فنلاند تا هند تا چین رفت، دوردنشو برده بود و تو این 120 دقیقه دیگه بیشتر از این وقت نداشت که روی اینا تمرکز کنه. امروز بعد از 50-60 سال از که از دیدن اون فیلم گذشته، شاید 60-70 سال از ساختن اون فیلم گذشته باشه، نمیدونم، آیا اون مردم امروز یا حکومت دموکراسی دارن؟ اصلا یک سازمانی به نام حکومت هنوز دارند؟ نه، من فکر نمی کنم. میتونم تصور کنم که اونها هم متحول شدند، مثلا الان کفش شاید پاشون باشه، شلوار تنشون باشه، یا مردشون دیگه اونجوری نذارن که شربت مرده بخورن مثلا، شاید این کارا دیگه نکنن، ولی هنوز یک جهان عقب افتاده و عقب مانده ای دیگه. اینها افکار خودشون رو، سنت های خودشون رو، باورهای خودشون رو به دوش کشیدند، اووردند، باهاش زندگی کردند، نسل بعد از نسل به هم دیگه انتقال دادند، رفتن پی کارشون. من وقتی نگاه میکنم به سرزمین خودم، به کشور خودم، ببینید من نمیخوام تو سر خودم بزنم، من نمیخوام خودم رو کوچیک کنم، من یه ایرانیم، تعصب ایرانیت دارم، ایران رو دوست دارم. از اونجایی که این سرزمین سرزمینی بوده، مردمانی توش زندگی میکردن، مردمانی در این منطقه دنیا زندگی میکردن که روی تمدن بشریت اثر گذاشتن، به پیشرفت تمدن جهانی کمک کردند. آدم های گنده ای توی مملکت بودند. اون آدم ها کجان حالا؟ بیایید لحظه به لحظه نگاه کنیم بهش. من تاریخ و 1000 سال و 500 سال و 600 سال کار کردم. هر آن که ما در این دوران جدید، این دوران رنسانس به بعد، در حقیقت یه چیزی به شما بگم، اون موقعی که میگفتم که سالهای سیاه، نه قرون وسطا، سالهای عقب ماندگی، اون دوران، دوران شکوفایی ما بوده، دورانی بوده که ما دانشمند به دنیا میدادیم، مطالعاتی داشتیم، مؤسساتی داشتیم، نهادهای فرهنگی داشتیم. ببینید فقط یک، من خیلی خیلی متاسفم که اینو دارم میگم، ما یه دانشمندی داشتیم به نام رازی. این رازی یه کاری در زمان حیات خودش کرد که کار شخصی بود، برای خودش بود، اما این کار شد الگوی علمی برای جهانیان و تمام جهان این کار رو از روش الگو برداری کردند و عمل کردند، از موقعی که فهمیدند، از موقعی که شناختندش، این از قرن 17 هم به بعد مثل اینکه دریافتند رازی رو. اون چی بود؟ اون تهیه گزارش بالینی از بیمار بود. از رازی سوای اختراعات و اکتشافات و ایناش یه دفترچه باقی مانده که میگه که این بیمار رو آوردن پیش من، رنگش زرد بود و ته چشمش هم زرد بود. من فکر کردم این یرقان داره، بهش فلان دارو رو دادم، اما هفته بعد که آوردن دیدم حالش بدتر شده، فهمیدم که من داروی عوضی دادم، این یرقان نداشته، فلان مرض رو داشته مثلا. ۷۳، ۴ تا گزارش بالینی داره که با نهایت فروتنی میگه که من اشتباه کردم، کارم غلط بود و بعد کارم رو اصلاح کردم، یا دیر شده بود که کارم رو اصلاح کنم، مریض مرد. امروز 200-300 ساله که در تمام بیمارستانهای دنیا این کار رازی رو الگو برداری کردن، گزارش بالینی درست میکنن، حالا رفت تو کامپیوتر. قبلا یه چیزی بود، تخت بیمار آویزون میکردن که این دکتر میرفت اون یکی میومد، این میرفت اون یکی میومد، میخوندینو ببینی که این چی بوده، دکتر قبلی آمده چی گفته، چه دوایی بهش دادن، چه آزمایشی کردن، حالا چه باید بکنن. اینا رازی یاد گرفت. شما امروز نگاه کن ببین که حالا البته امکانات امروزی، کامپیوتر چه و چه، توسعه داده این ماجرا رو، از اون حالات ابتداییش در آورده، همونطور که باتری هم از حالات ابتداییش در آمده و این شده. اما این چیزی بود که فرهنگ ایرانی به دنیا داد. من افسوس میخورم که چرا ما استثناهامون، چون من باور نمیتونم بکنم که رازی قاعده بوده. چرا؟ برای که در فرهنگ ایرانی، در جامعه ایرانی از همون آغاز این ملحد بود، این کافر بود، نجس بود. یه چیز، یه تناقضی در فرهنگ ما هست که این تناقض رو بدون برو برگرد خلاصه بهتون بگم. نمیخوام لاپوشونی کنم و نمیدونم مثل دانشمندا حرف بزنم اینا. دین با خودش آورده، اونم دین اسلام با خودش آورده کارهایی که رازی کرده متناقض بوده با دستورات اسلام. رازی الکل رو کشف کرده، بنابراین کافره، ملحده، نباید دوستش داشت، نباید حرفش رو زد. امروز هم در داخل ایران رازی چندان شناخته شده نیست، در خارج از ایران بیشتر میشناسنش. خیال نکنید که این امر استثنایی بوده و همین یکی بوده. تمام آدم هایی که از نظر فرهنگی در جامعه ایرانی یه کاری کردن، یه کار مثبتی کردن که به کلیشه قواعد مذهب و دین برخورده، با لگد دور انداخته شدند، عقب رفتند، نموندند. این چی میشه؟ این نوع قدر ناشناسی، این نوع عدم تمیز، یعنی قدرت تمیز دادن خوب و بد رو از جمعیت گرفتند، یه خطکشی دست مردم دادن، گفتن هر چیزی اندازه این بود درسته، اگر اندازه این نبود دیگه درست نیست. من از تاریخ 200 سال به این طرف که در حقیقت کارنامه عملی ملت ایرانه برای امروز، من نمیتونم بگم چون کوروش بوده امروز من میباید که امپراتوری بود، خب نیستم چیکارش کنم. اصلا من و تو امروز با اون کوروش چه ارتباطی داریم؟ ما کوچکترین، بخواد تعریف هایی که از کوروش گذاشتیم، با تعریف هایی که از کوروش گذاشتیم تو کتاب های تاریخ نوشتیم، گذاشت به یادگار، همطوری در قرن‌های متوالی اومده جلو تا امروز، یه آدمی ساختیم که خود ما با این آدم متفاوتیم. حداقل این است که اون جناب کوروش که میخواسته جهان رو بگیره و گرفته بود، کاری نداریم، جهان رو خودش رو واقعا به یه چیز احترام میذاشت، به ایده های مردم، به باورهای مردم، به دین مردم. تمام ارزش این منشور کوروش در اینه فقط. حالا هزار هزار جعلیات هم آوردن بهش اضافه کردن، این ور اون ور گذاشتن. من یه روز باید فرصت کنم ترجمه اصیل منشور کوروش رو براتون بخونم تا ببینید اینا که میگن، مقاله می نویسن، سخنرانی می کنن، چقدر پرت و پلاست و چرا این طوریه نمی دونم. حالا بگذاریم از اون. ولی ما امروز گرفتار یه دوگانه ای هستیم که نمیدونیم باش چه کار کنیم. یکی افتخارات تاریخیمونه که نمیتونیم ولش کنیم، و این افتخارات تاریخی را هم وصف کردیم به کوروش و داریوش. یکی هم باورهای دینی مونه. تمام هویت ما رو، تمام زندگی ما رو، تمام تاریخ ما رو در طول این 1400 در طول این 2500 سال این ساخته. حالا اون دینه از وسط کار فرق کرده، مهم نیست. همه اینا سبب بشه که چی بشه؟ یه مردمی بشن که این مردم اون آدمی که رهبره، اون آدمی که بزرگه، اون آدمی که به نوعی مقدسه، مسئول از گناهه، معصومه از شاه. در تمام طول تاریخ شاه یک مقامی بوده که هیچ گونه مسئولیتی نداشته، یعنی پاسخگو به هیچ چیزی نبوده. به راحتی میتونسته جان هر کسی رو بگیره. کسی که میتونه به راحتی جان اشخاص رو در طول روز بگیره، اگر نگیره از نظر اذهان مردم به مقام خدایی میرسه. یعنی مرگ و زندگی ما دست اینه. به این طریق، طریق اولیش که اصلا ادعا کردن پادشاهان، من هزار بار گفتم دیگه نمیخوام تکرار کنم، که تمام پادشاهان اولیه ایرانی حکم شاهی رو از دست اهورامزدا گرفتند، از دست آناهیتا گرفتند و این موند، این فره ایزدی موند تا بالاخره در دین بعدی شد سایه خداوند ظل الله. و حالا هرچی این بگه درسته. تا کجا جلو میده این؟ تا اونجایی که همین مردم تهران زمانی که امیر کبیر رو کشتند و خبرش رسید، تو خیابونا به همدیگه نقل و شیرینی تعارف کردند، جشن گرفتند، پایکوبی کردند. در مورد قائم مقام هم همین کاری کرده بودند. موقعی که قائم مقام رو بردند تو زیر زمین و کاخ گلستان کشتند، کاخ شاه هر جا بود، مردم وقتی خبر شدند به همدیگه نقل و شیرینی دادند، شادی کردند. وقتی یا مصلح اجتماعی، یک کسی که دردش درد اصلاحات این جامعه است، میبرن با کمک سفیر انگلیس، با سفیر روس، با توطئه اونا حتی میبرن میکشن، و مردم اصلا نمیفهمن که این چه کسی بود کشته شد، چرا کشته شد، کی کشتش، ولی جشن میگیرن، شادمانی میکنن. چرا؟ برای اینکه شاه گفته، شاه دستور. پس این لعین بوده، این پست بوده، این گناهکار بوده، چیزی این وقت میشده. این تاورنیه یه تاجری بود فرانسوی یا اسپانیایی، یادم نیست درست. این در دوران صفویه 6-7 بار اومد ایران، با خودش هم جواهرات می آورد و به درباری ها جواهرات می فروخت و با پول فروشش هم ابریشم می خرید می برد یا قالی می خرید می برد و تجارت می کرد و سود می برد خیلی زیاد، اما با دربار هم رفت و آمد داشت. این آدم تعریفهایی تو سفرنامه خودش داره که آدم نمیتونه باور کنه. یکیش اینه که میگه که شاه منو خواست گفتش که شما که فرنگی هستی میتونی ساعت رو تعمیر کنی؟ من بلافاصله فهمیدم چیه، گفتم بله قربان. من بردم تو آلی قاپو در یک اتاقی 600-700 تا ساعت بود، اینا کار نمیکرد. گفتم شما برید در رو ببندید، هر وقت من زدم به در، در رو باز کنید، من بیام بیرون، اون ساعت ها رو دارم درست. میگو اونا رفتن، من شروع کردم به کوک کردن این ساعت ها. پشت سر هم این ساعت ها رو کوک کردم، همه اینا شروع کردم به کار کردن و ونگ وون کردن و صدا زدن. میگو به من انعامات دادن، جایزه دادن. خب آدمی که ساعت ولد نیست کوک بکنه، اگه در روز آدم نکشه اون روز شب نمیشه. همین آدم میگه که شاه من دعوت کرده بود، اعتماد دوله یعنی نخست وزیرش هم دعوت، صدر اعظمش هم دعوت کرده بود سر میز شام و سفره پهن کرده بودند و شراب گذاشتن و خودش شراب ریخت و به ماها داد تعارف کرد. شاه من شراب برداشتم و به سلامتی شاه نوشیدم، ولی اون صدر اعظم شراب رو نخورد. شاه گفت چرا شراب تو نمیخوری؟ گفت اعلیحضرت من رفتم مکه و توبه کردم. گفت تو غلط کردی، توبه کردی، من شاهم، به تو میگم بخور بخور. باز این نخست وزیری تعلل کرد و نخورد و گفت چرا من به تو میگم شراب بخور، چرا نمیخوری؟ میگو اعلیحضرت من پیش خدا توبه کردم. گفت من شاهم، من به تو میگم بخور، میخوری یا نمیخوری؟ گفت نه اعلیحضرت من نزد خداوند توبه کردم، نمیخوام توبه رو بشکنم. شاهم سه بار دستش اینطوری کرد، این علامت بود که جلادا بیان. جلادا آمدن، یک سفره چرمی بسیار بزرگی رو پهن کردن، روش شن ریختن. نخست وزیر رو بردن چارزانو اونجا نشوندن، یه نفر از پشت سر دماغش رو گرفت برد بالا و با کارت زدن رگش رو پاره کردن. خیلی تمیز این خونه آرام ریخ روی شن، جسد نخست وزیر هم افتاد روی شنا، سرش رو بدن جدا کردن و از پنجره پرت کردن بیرون. گفت من از ترس چهار ستون بدنم داشت می‌لرزید، رنگ روم پریده بود، می‌خواستم حتی این شراب رو بردارم، دستم می‌لرزید، نمی‌تونستم شراب رو بردارم. سفره رو جمع کردن و بردند و انگار نه انگار که اینجا اتفاق افتاده، کسی کشته شده، یک قطره خون جایی نبود، هیچی. و شاه هم این لحظات قبلی شروع کرد به صحبت کردن و شراب ریختن و تا اینکه ساعت 3:30-4 صبح گفت من بخوام بخوابم، تو هم باناشون برو. منو مرخص کرد، من آدم بیرون، من از دربار اومدم بیرون تو پیاده روی میدون نقش جهان داشتم راه میرفتم که برم طرف خونم، یا آدمی بغچه به بغل داشت میرفت حمام، سر اعتماد دلار دید و شناخت، لگت زد به این سر و گفتش که پدر سگ نامرد، من نیست چی کاری کردی که شاه کشتت. حتما که نباید ما خونه مرده رو، کثافت های مرده رو بخوریم که عقب مانده بمونیم. عقب مانده هم درجاتی داره. ما چه کردیم؟ ما با دانش، با واقعا بگم به شما، ما با دانش مبارزه کردیم. در این دوره اسلامی اگر شما تاریخ ایران رو بخونید متوجه میشید که هیچ دوره‌ای هیچ دانشمندی مگر اینکه مورد نیاز شاه بوده باشه. مثلا شاه علاقمند به رصدخانه است، حالا آدمایی که ریاضیدان هستند و میتونن رصدخانه اداره کنن اینا محبوب میشن، اینا میرن تو دستگاه شاه. شاه علاقمند به صحافی کتاب و تعصیب کتاب، خب تو اون دوره شاهنامه بایسونگوری به وجود میاد و یعنی چون شاه علاقه آمده به این کاره همه میرن دوره تصویب کتاب، نقاشی، ایلیستراسیون، چه و این سند اینقدر بالا میگیره که امروز گرانترین کتاب دنیا همون شاهنامه هست. این که شاه پسند واژه شاهپسند جا افتاده ترین مطلبه در این دوران زمانی. ما مردم به شهادت این فیلم ها، به شهادت این عکس ها، این گزارش ها، نظام قبلی رو برکندیم و نظام جدید رو آوردیم. وقتی که شاه رفت من تهران رو یادمه که چه قلقلهی به پا شد، چه شادمانی به پا شد. تمام شیرینی فروشی ها، تمام شیرینی فروشی ها تا اون ذره آخر شیرینی هاشون تو ویترین هاشون تمام شد، دیگه شیرینی نبود که کسی بخره که بیارن تو خیابون و هم دیگه تعارف کنن. اون رقص و پایکوبی و شادمانی به چه عزایی تبدیل شد. چگونه قبرستون ها رونق پیدا کرد، چگونه دسته دسته آدم ها کشته شدند. در طول 57 سال سلطنت پهلوی، ببخشید 37 سال سلطنت محمد رضا شاه، 150 نفر آدم تیرباران نشدند. آن تو تظاهرات خیلی آدم ها کشته شدند. ارقام کشته شده ها توی تظاهرات وجود قابل شمارش نیست، یعنی عدد تایید شده ای روش وجود نداره، ولی زیاد آدم کشته شده. اما 150 نفر آدم حدودا تیرباران شدن به جرم سیاسی یا حمل مواد مخدر به مقدار زیاد و چه و چه. آقا در همین 2-3 سال اول حکومت جمهوری اسلامی این به 1000 برابر رسید، ولی ما توجه نکردیم. تازه وقتی توجه کردیم چه کردیم؟ یه دهی برن شدیم از مملکت آمدیم بیرون، گفتیم آقا اینجا دیگه جای ما نیست. به هر دلیلی ما مشکلات وطن رو برای وطن باقی گذاشتیم و خودمون زن و بچه‌مون رو برداشتیم آمدیم از مملکت بیرون. این عدد رسید به عدد 8-9 میلیون که بزرگترین عدد مهاجرت تاریخ ایرانه. بزرگان اونا که اونجا موندن چه کار کردن؟ به راحتی و به آسانی گول حرفای این مارگیرها رو خوردند. یعنی مارگیر به اون معنی که می نوشت یارو مار، اون یکی میگه این چیه نوشتی؟ مار اینه. بعد نقاشی ماری میکشید، همه قبول میکنن بره مار اینه. به اون شکل ما گول این آخوندها رو خوردیم، اونا که مونده بودند. چرا؟ پر رونق ترین انتخابات، اونم انتخابات دروغین، انتخابات مهندسی شده. انتخابات نبود، رهبر یک نفر انتخاب کرده قبلا، حالا به مردم میگه به این رأی بدید. البته دو سه نفر انتخاب میکنه و خودش دندون مردم رو شمرده، میدونه که حالا مردم به اون که خودش میخواد رأی میدند. مهندسی شده یعنی این. یه بار، دو بار، پنج بار، شیش بار، چند بار باید گول بخوریم؟ نه اونی که مهاجرت کرد از مملکت بیرون رفت، نه اونی که موند. کوچکترین اقدام لازم رو برای اینکه این حکومت که در مسیر تاریخ نیست، در مسیر انسانیت نیست، ضد بشریه، به واقع ضد بشریه، از شعاراش پیداست، از اعمالش پیداست. ببینید این پولهایی که اینا گذاشتن که این تونلها رو درست کنن، این موشکها رو توش جا بدن، این پهپادها رو توش جا بدن، اگر این پولا آمده بود دستگاه های مهندسی، کارگاه، کارخانه درست شده بود، دست مردم بود، این پول دست مردم بود، رونق اقتصادی به وجود آمده بود که الان تا پسش بر نمی آمدی. فقط و فقط میخواد وسیله مرگ درست بکنه و به یه جاهای حمله کنه، یه آدمایی رو، یه کشورهایی رو بکشه، نابود کنه. اصلا دلیل موجودیت یک حکومت چی باید باشه؟ یه حکومت در یک مملکت، یک دولت، من جرات ندارم بگم دولت، مجبورم بگم حکومت، برای که حکم میکنه فقط. این حکومت قاعده اساسیش، کلیش این است که من اومدم روی این صندلی ها نشستم که این مردم بهترین لباس تا اونجا که ممکنه، بهترین مسکن رو داشته باشن، بهترین لباس رو داشته باشن، بهترین غذا رو داشته باشن، بهترین آسایش رو داشته باشن، بهترین تفریح رو داشته باشن. آخه این شرم‌آوره. این تفاوت‌هایی که بین ما و سایر مردم دنیا وجود داره واقعا شرم‌آوره. برای من خیلی مهمه، برای من خیلی عظیمه. اینکه یک آدمی برای من تعریف میکرد، بگفت من راننده تاکسی هستم در آلمان، زنگ گرفتم و دوتا بچه دارم، یه نامه اومد در خونه ما که شما خانواده شما دوتا بچه دارید، شما در آخر هر ماه یا تعطیلات بچه ها رو کجا میبرید برای تفریح، برای مسافرت، به ما پاسخ بدید. ما جواب دادیم که ما جایی نداریم بریم، نمیریم. بلا فاصله نامه اومد برای ما که شما، ما به شما این امکاناتی میدیم که هر ماه سه روز بچه هاتون رو بردارید ببرید در اینجا کنار دریاچه است، اینجا کوهه، اینجا کنار دریاست، اینجا چمنزاره، کجا چی چی چی، همه امکانات ترانسپورت و سکونت رو به شما میدیم، غذایی که میخورید اونجا بخورید. و بعد فهمیدیم که ما نمیتونیم این کار نکنیم، این کار اجباریه. وقتی من این بیام مقایسه کنم با شرایط ایرانی امروز در ایران، میبینم که ما خودمون حداقل این است که بعد تشخیص دادیم، تشخیصمون غلط بوده. اگه یه روزی ما این تشخیصمون رو درست کنیم، قدم اول درست شدن تشخیص اینه که اینو خوب حواستون باشه، قدم اولش این است که اینو بدونیم که انسان‌ها مجازند که مثل خودشون فکر کنند. کوروش. انسان ها مجازن که عقیده خودشون رو داشته باشن و با داشتن عقیده خودشون میتونن دوست ما باشن، هموطن ما باشن، همسایه ما باشن و متحد ما باشن. چرا؟ برای اینکه من برای اینکه به زندگی بهتری برسم هیچ لزومی نداره که در تمام جزئیات سنت، تفکر، باورها همسایه‌ام هم شبیه من باشه. هیچ لازم نیست باشه. دنیا داره دوباره تنوع میگرده، دنیا داره به تنوع احترام میذاره. تو مملکت من مردم ما باورشون این است که هر کس مثل من نیست خائنه، فاسده. اون از دولت که به اسم مفسد فی الارض تا حالا چند صد هزار آدم رو کشته، چند صد هزارا. به دارا زده یا تیرباران کرده یا زیر شکنجه کشته. یا من و تویی که در خارج از مملکت هستیم و برای به جای مبارزه کردن با اون دشخیم، با اون حیوان آدم خوار، پیوستی داریم تو سر کله همدیگه میزنیم که تو چرا مثل من فکر نمی کنی؟ تو که مثل من فکر نمی کنی بیراهی، خائنی، بدبختی، فلانی هم چرسی. یک صفت دیگر هم وجود داره که سبب میشه توجیه بشه این فکر، این طرز تفکر و این طرز عمل، با اون این است که اون دکتری که با خاک میخواست همه رو معالجه کنه، ما هنوز از اونا زیاد داریم. یعنی ما آدم هایی داریم که از سیاست چیزی نمیدونند، حداقل در خارج از کشور، داخل نمیدونم، من از سیاست چیزی نمیدونند، از مردم، زندگی مردم، ملت ها، تاریخ مردم چیزی نمیدونند. اما این موضوع رو، موضوع نجات وطن رو وسیله تجارت قرار دادند و اتفاقا اونها، اتفاقا هم نه، متاسفانه اونها دوروبرشون بیشتر آدم جمع میشه. بی خوب بونه گرفتاری های ما اینجاست. من دیگه عرضی ندارم، ازتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده. آقای بهبهانی شب روز شما بخیر.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. اینو نزدیم که آخه بابا، همه کارامون اینطوریه ها. بابک بابا های شاهین پر راست میگه. باور کن همه کارا همینطوریه. عرضم به حضور شما، سلام میکنم به شما، خوشحالم، خرسندم که یه بار دیگه میتونم در این روز جمعه سوم مهر ماه و ازم به حضور شما که 25 ماه سپتامبر در خدمت شما باشیم. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. ازم به حضور شما که از کجا باید شروع کرد؟ از فکر میکنم که خبر، که شما بهتر از من، دقیقتر از من پیگیر هستید، دنبال میکنید. اساسا من به موضوع خبر از درون ایران هیچ اعتقادی ندارم، برای اینکه یک نظام بسته است. خبرها همه دولتیه. در حقیقت خبرها پراوداست. پراودا خبرگزاری رسمی روسا بود.

ولی حالا امروز یعنی این هفته از سه‌شنبه که شروع شد، تمام دوربین‌های جهان در روی سازمان ملل متمرکز بود. خبرهای دنیا بخشش به این موضوع اختصاص پیدا می‌کرد، کنش‌ها، واکنش‌ها، و این در حقیقت اتفاقاتی که داره می‌افته. تو هفته گذشته ما هم راستی تیزر برنامه رو دیدین، یه تیزر درست کردیم با کمک AI. تیزر بعدی نشد، خیلی التماسانه بود، ولی به هر حال حالا امیدواریم شما بپسندین و ما بتونیم اگر ایبو رایت داره بهترش کنیم، به ما خبر بدین خوشحال میشیم. اما موضوعی که هفته پیش داستان بود، اون اتفاقی بود که در یک شهرکی، در یک قصبه‌ای، چون خود سراوان در حقیقت شهرستانکه، حتی در حد شهرستان هم نیست، ولی کوچیکن دیگه اینا، و جاهایی هن که اصلا بهشون رسیدگی نشده، هیچ وقت به اینا رسیدگی نشد. داستان کهنه است، قدیمیه، اصلا یه اتفاقاتی مال 200 سال پیشه، و این مردم ستم دیده اون منطقه. یکی از موضوعات داستان تیر تلگراف بود تو اون اوضاع و احوا، و همه هم برمیگرده به داستان کار انگلیسا است، و اینکه زیر سر انگلیسا بود که این کمپانی هند شرقی رو که یک شرکت تجاری بود، ولی اینقدر این شرکت عظمت داشت که وارد دستگاه دولت شد و عنوان وزارت گرفت و شد وزارت هند شرقی، Ministry of West India، و مدیر عامل شرکت در حقیقت وزیر کابینه است. در سراوان، در یک شهرکی، یک قصبه‌ای در نزدیکی سراوان، گفتن یه فرمانده سپاه قدسی با یه مسئول اطلاعات اون منطقه کشته شده. چجوری کشته شده؟ در درگیری با مهاجمان اینجوری. تعریف پراودایی. اینا رفتن اونجا بی ناموسا یه خونه و یه منطقه رو محاصره کردن، یکی دو تا خونه رو با لودر رو سر ساکنان خراب کردن، بعد خونه رو آتیش زدن، مواد آتیش‌زا و خونه رو آتیش زدن، آدمایی که تو خونه بودن زنده زنده سوختن. هر چقدرم که شما به من بگی که نخیر آقا ایران شما نمیشناسی، ایران تغییر کرده، ایران اینجور اونجور، اما یه چیزی رو میدونم و اون بافت روستاست، بافت شهرک‌ها و قصبه‌هاست، اون که تغییر نکرده، که همه همون میشناسن. این پسر مشغول اولیه، او نمیدونم فامیل میزمن باقره، این یکی همسایه میزمن جعفره، همه همون میشناسن. و شما میتونی نتیجه بگیری که چه قوقایی به پا شده در اون شهر کوچیک که ریختن و چند نفر رو در حقیقت لتو پار کردن، که اینا تازه اسم دوتا گنده شون رو گفتن، فرمانده و رئیس اداره اطلاعات و امنیت. حتما خیلی بیشتر از اینا بوده، ولی میبینی که اینا اصلا این خیالشون نیست، یعنی رسانه هایی که بوقای گنده اینا اصلا برایشون مهم نیست. نکته بامزه امروز بود این خانم نفیسه کونوه، هرچی هم پول لرمیاره بیچاره باید خرج قرفر خودش بکنه و هی بره بوتاکس بزنه و دماغ عمل کنه و گونه بکاره و از این کارا. اب نداره، آدم ها آزادن، میتونن با پولشون هر کاری بکنن، مهم نیست.

ولی اینی که سینه‌ای که به تنور میچسبونه راجع به موضوع حزب الله، شکست جمهوری اسلامی در منطقه، خیلی بامزه بود. آره، هیچی نگفت، هیچی راجب اینا حرف نزد، خیلی بدن اینا، همش اینا رو گفتن، هیچی از مظلومیت ما نگفت. چه مظلومیه؟ شما یه جنایتکار بیرحم فاسدید. شما یکی هستی مثل الچاپو، مثل اون یکی، مثل اون یکی، مثل کالی کارتلا. امروز مملکت کولومبیا، مرکز قاچاق جهان، روابط دیپلماتیک خودشو با تهران قطع کرده و دلیلش چی بوده؟ همکاری نزدیک با نارکو، با همین قاچاقچیان مواد مخدر، ارتباطشون رو قطع کرده. چرا؟ برای اینکه قاچاقچیان نگرانن که از طریق آقای بسن نتونن مبادلات مالی انجام بدن، چون خیلی جدی این آدمه، تکون بخوری تکونت میده. خلاصه اینا هم همه فهمیدن داستان قطع شدن پروازها، هواپیمایی که رفت نمیدونم خواست به قزاقستان، نه آذربایجان اجازه داد نه ترکمنستان اجازه داد، هواپیمای دست از پا دراسته برگشت به تهران. و شما فکرشو بکنو، اولا تمام این ناوگان هوایی ایران ناوگان قدیمی کهنه است، پوسیده است، یعنی طبق قرارمداری که گذاشته شده اینا باید هواپیماهایی رو بخرن که عمرشون بالای 25 سال باشه، نمیتونه هواپیمای نو بخره. نه نمیشه، باید بری هواپیمایی بخری که 25 سال حداقل، حداقل 25 سال از عمرش گذشته باشه. بعد این هواپیما رو میارن، تازه بایستی که اینو بالاخره شما این ماشین کهنه‌ام که خریدید، میگه هممون ماشین خریدیم، بالاخره ماشین سوار شدیم، ماشین خریدیم، پدرمون ماشین داشته، داداشمون ماشین داشته، بالاخره دیدیم دیگه. وقتی یه ماشین کهنه میخره چیکار میکنه؟ اول میبرش مکانیکه، میگه آقای مکانیک محترم، دوست من، مشمتی، حسن آقا، محمد آقا، موسیو وارتان، اینو یه نگاه بکن. اونم میاد با تپختر نگاه میکنه، میگه این چی لگنی خریدی آقا؟ این مدل دیش خوب نیست، مدل ایش خوبه. حالا اگه ای بود میگفت نه مدل ایش خوبه، مدل دیش خوبه. این اول مثل سلمونی هست. سلمونی که میگه، میگه کجا رفتی سرتو خراب کرده؟ ای بابا چقدر بد زده سر. بعد میگه که نه آقا اومدم، من همیشه پیش شما، نه آقا این کار ما نیست، رفتی یه جای دیگه سرت معلومه. بعد حالا بشین من یه کاری برات میکنم. دیدی سلمونی میره اینا رو بهت میگه. مکانیکم همونه، اول میگه این نه این خوب نیست، حالا با اکرام میاد و نگاه میکنه و بعد میگه آقا باید لنتاشو عوض کنی، نمیدونم اگزوزش پوسیده باید عوض کنی. بعد عرضم به حضور شما که روغن و روغن گریبوکسشو، روغن نمیدونم چیه اون یکی دیفرنسیالشو، اینا رو همه رو چک کنی. لاستیکاشو باید نگاه میکنه، بعد میگه نه لاستیکاشو، یعنی یه سری اوورال باید قطع کنی دیگه تا اینکه ماشینه سرپا بشه، بتونی زن بچه تو سوار کنی بری به زندگیت برسی. هواپیما هم همینه دیگه، یعنی وقتی یه هواپیمای دست دوی بالای 25 سال میخری، خب باید همین کارا رو باش بکنی، باید بری بدی مکانیک، مکانیک نگاه کنه، موتورش رو نگاه کنه، لوله های هیدرولیکش رو نگاه کنه، نمیدونم فنرش رو، صندلیش رو، دوزی دوشکش رو، همه رو باید نگاه کنن.
یه عزیزی برای من تعریف میکرد، میگفت یه هواپیما خریدن 25 میلیون، 40 میلیون خرجش کردن، هنوز هواپیمای اجازه پرواز نداره. یعنی 65 میلیون پول دادن، هواپیمای همچنان گوشه آشیانه افتاده و کاری نمیکنه. تو فکر کن اون خلبان بیچاره، اون خدمه پرواز، جانشون تو دستشونه. با سلام و سلام دیدی که هواپیما یارو توی یه دونه از این چاهای هوایی افتاده بود، توربولنس ایجاد شده بود، هواپیما فشار هوا باعث میشه که این هواپیما رو هوا میتونی بازی کنه، بالا پایین کنه، اینا فریاد یا علی بود که تو هواپیمای دیدید. خب اینا گفتن نداره، هواپیما رفته تا رو آذربایجان گفته نمیشه، دور زده اومده رفته از ترکمنستان بره گفته نمیشه، خلاصه با بدبختی دوباره هواپیما برگشته به تهران. این وضعیتش، صنعت هواپیماش. حالا همین صنعت قرازه شکسته بسته رو اقلیم کردستان، فرودگاه اربیل و کرکوک و اینا گفتن نو فلای زون، نمیشه بیای، نمیشه بری. گفتن خب میریم نجف. نجف هم امروز اعلام کرد که نه، فرودگاه بنامه نجف هم اجازه نمیده به شما، به تو اجازه ندن کاری نمیتونی بکنی. بعد را افتادن دوره به هیچکی نپره، نمیزنیم بپرم، نمیزنیم، ما که نمیزنیم اینطوری بشه که یه مشلاته. اون کاره بدبخت زبون مملکت رو اشغال کردن و نمیدونن چجوری اداره کنن. وقتی ما راجع به مغول‌ها حرف میزنیم، اشغال مغول‌ها صحبت میکنیم، یادت باشه اونا یه حکومتی بودن که داشتن زندگیشونو میکردن، حکومتداری بلد بودن. وقتی اون حرکت شنی رو دستگاه حکومت ایران انجام داد، اونا خشمگین شدن و بالاخره حمله کردن، رفتن تا روسیه رو گرفتن. اون موقع بهش میگفتن قزاقای چی وایکینگای سفید، وایکینگای سفید رو گرفتن، رفتن تا قلب اروپا، همه جا رو، سلجوقیان نامیدن، رومی رو، اونا رو همه رو نابود کردن. ولی آیین حکومتداری بلد بودن. به همین دلیل شما میبینی که در اون دوران ما صاحب یه نوع سبک نقاشی میشیم که در دنیا بهترینش، گرانترینش مینیاتور ایرانیه، که سبکیست از نقاشی چینی، هم مغولی ها. ولی ایرانی ها اون رو در حد عالی درجه یک اجرا کردن، در نتیجه ارزش داره مینیاتور ایرانی تو هر موزه‌ای، تو هر چی بهش میگن حراجی هنری که ببری سر دست براش میشکنه. این از دوره همین خانخانا، ایلخانان مغولی است، دوره ایلخانان بلد بودن. اینا نه، اینا چی بلد نیستن، اینا یه مش لات بی سوادن. تو همه ی زمینه ها همینه، یه مش نادان، یه مش جاهل مملکت رو اشغال کردن. و تنها راهش مبارزه با این نظامه، مبارزه مسلحانه، هیچ راه دیگه ای نداری. و
به همین دلیل وقتی که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کرد، مردم ایران که خودشون قادر نیستن جنگ مسلحانه بکنن خوشحال شدن. غریب شادی شنیده شد که مردم ابراز خوشحالی میکردن، بی بی بی بی میگن، ترامپ ترامپ میگفتن. البته درصد ترامپی سقوط کرده این چند ماه گذشته، ولی بی بی همچنان بالاست، پرچمش هواست و مردم بی بی رو تمجید میکنن. دیروز در سازمان ملل یا همین پریروز دیروز اینا دیدیم حرفای این مردک پوزیده، اصلا نمیدونم این چی اسمش اینو بذاری. میدونی این چه جنایتی کرده تو دوره انقلاب فرهنگی، بسته کردن دانشگاه و دانشجوها. این موقع اون موقع اینم دانشجوی پزشکی بوده تو دانشگاه تبریز. اینا همونایی هستن که تو 78 دانشجوها رو از بالای پشت بوم پرت میکردن، با اسم یا زهرا پرت میکردن پایین. اینا همونان. تو جامعه را یه جامعه رومانتیک احساسی عاشق پیشه هست. این نیز بگذرن. میگه ایران در 200 سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده. ایران درست. جمهوری اسلامی که ایران نیست که. شما از لحظه‌ای که اومدید میشه بشموری دونه دونه، منتها خیلی زیاده. اول کاری که کردید حمله کردید به سفارت آمریکا، اشغال کردی سفارت یه مملکت. تو عرف بین الملل این علامت جنگه. اشغال کردی سرزمین یه مملکت، اسمش چیه؟ کذاب. اون پیر مرد ملعون، اون دروغگو، اون فاسد مرتب مردم عراق رو، ارتشی ها و سربازا رو تشویق میکرد که بر علیه صدام قیام کنید. بارها اینو گفتم ولی تکرارش خوبه بدونی، یادت میره، بشنو. من اینجا نگاه میکنم ببینم که اگر گپ و گفتی هست بی پاسخ نذارم. وقتی که این رو، این ملعون رو شاه به درخواست یه سری آیت الله های دیگری مثل شریعت مداری، مثل نجفی مرعشی، او این نجفی مرعشی هیچ وقت همراهی نکرد با اینا. آدم بزرگی بود تو این آیت الله، هرگز وارد این بازی ها نشد. رفتن به شاه گفتن آقا این آیت الله است، نکنید تو خدا. شاه هم که تحت تأثیر تلقینات مادرش، زن شوهرها رو خب میشناسیم دیگه، مهتا تحت انقیاد همسرانشون هستن، در قید اونا هستن. ملکه مادر همواره به پسرش میگفت که مثل بابات نباش، این کافر بی دین و ایمونه، تو مثل این نباش. و میدونی که حتی بعد از 28 مرداد ملکه مادر مرتب در کاخ خودش
سفره اول فصل پهن میکرد و یه آخوندی به نام میر اشرافی که دفتر خونم داشت، دفتر اسناد رسمی داشت، که این دفتر اسناد رسمی رو بعد از ماجرای 28 مرداد، بعد از اینکه اون رفت دو اسمی شد و نامی شد تو اون دوره، اون دفتر رو فروخت به پدر آقای نوریزاده. دکتر نوریزاده پدرش یه دفتر اسناد رسمی داشت که این دفتر رو در حقیقت خریده بود، شماره هم 4 بود 5 بود، شماره پایین هم بود. عموی خود من دفتر شماره 75 یعنی 75مین دفتر بود، منتها اون فقط ازدواج رو انجام داد، طلاق رو هم انجام نمیداد. ولی مقصودم به شمارش شماره 75 بود، جز اون اولیا بود. پدر آقای نوریزاده هم شماره 5 بود که مربوط به همین میر اشرافی بود. مادرش را سفره اول فاز میندا و میر اشرافی روزخون اون مجالس بود و مرتب به فرزندش تلقین میکرد که مثل بابات نباش، اینا بالاخره لباس پیغمبر دارن، از این حرفایی که همیشه شنیدیم، روحهایی که آخوندا برای ما در طی تاریخ علم کردن، ساختن قصه های دروغی مثل قصه امام زمان که اصلا همچین موجودی وجود خارجی نداشته. مثل همین یارو الان داریم میبینی دیگه، مشتبار مشقوا وجود خارجی نداره. خبرنگار فاکس ازش میپرسه که میگه بله من یادم نیست، 2.5 سه ماه پیش یادم نیست، یادش نیست یه همچه اتفاق بزرگی. آدم اگه یادش میره، دیروز داشتم فکر میکردم که 24 سپتامبر، یه هنم هم چرا بی خودی یادم افتاد که این نخستین روز مدرسه بود تو انگلیس که من رفته بودم کالج، اس نوشته بودم، گفته بودم 24 سپتامبر بیا سر کلاس. موزمونه 50 سال پیشه. مگه میشه آدم یادش بره همچی موقعیت های مهمی که تو زندگیت اتفاق میفته؟ هر روز تکرار نمی کنی ولی تو ذهنت هست. مثل اینکه مثلا من دیروز یا ارتفاع بعد از 50 سال یاد افته 24 سپتامبر یادته اون روز چه اتفاقی افتاد؟ برام جالب بود. حالا مگه میشه آدم یادش نباشه رفته باشه دیدن پیشواش ولی یادش نباشه کی بوده چی بوده چی بوده؟ برگردم به موضوع. وقتی که خمینی رو به حال شاه زیر فشار آخوندهای قوم، آیت الله های قومی، این رو تبعید کردن به ترکیه برخلاف خواست علم، علم اون دوره نخست وزیر بود به همراه غلامعلی اویسی که فرماندار نظامی بود، خوب عمل کرده بود، قائله رو خوابونده بودن 15 خرداد جمعش کرده بودن. وقتی اینو تبعیدش کردن به ترکیه، یک آیت اللهی که قدیمیه، وقتی که شیعه در ایران تئوریزه شد در عصر صفوی، خب رفتن یه سری آخوند از جبل عامل آوردن دیگه، از لبنان، و بخشایی از اینا که در بحرین بودن، چند تا بحرینی آوردن، یه سری از جبل عامل لبنان آوردن و اینها این مکتب شیعه رو ساختن، تئوریزه کردن، بهش قصه نوشتن.
تاریخ جعلی درست کردن. یکی از این خانواده ها خانواده صدره، مثل صدر همدانی، همین خانواده امام موسای صدر که از طرف شاه مأمور شد در لبنان که رسیدگی بکنه به وضع شیعیان لبنان. پادشاه ایران پادشاه شیعیان جهان است و تکلیف شاه و حکومت صیانت از جان، مال و امنیت مردمانشه. این وظیفه حکومته، صیانت از جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، زندگی مردم، مال مردم باید حفظ بشه. شاه امام موسی رو برای همین موضوع به لبنان فرستاد که رسیدگی کنه به وضع شیعیان در لبنان. و امام موسی هم الحق کار کرد و بالاخره رتق و فتح کرد امور رو. بگذاریم. یکی دیگه از این خانواده ها باز دوباره همین بنی صدر دیگه، که پدرش آقا صدر همدانیه، آیت الله صدر همدانی، پدر همین بنی صدر. یکی دیگه از اینا همین محمد صدر که در نجف بود. او به خاطر سابقه و اعتباری که داشت این رو جمع و جور کردن. ببخشید جانم، من رو ایرم جانم. ممنون. خدا عرضم به حضور شما که به نامه نوشت به خمینی، گفت بلند شو بیا اینجا، شأن شما نیست تو ترکیه بمونی، من امکانات فراهم میکنم، شما بیا نجف. و اینو با سلام و صلوات و احترام بردش نجف. سال چی؟ 42. 15 سال از این داستان گذشت، شدیم 57. اوضاع در عراق تغییر کرده، حسن البک رفته و به جاش معاونش صدام به سر کار اومده و در همون روزگار نمایش صدام رو دیدیم که اعضای حزب بعث رو دعوت میکنه، خودش هم میاد اون بالا میسته، قدردانی میکنه و میگه اسامی که میخونم برون اون اتاق بیستید تا تکلیفتون رو روشن کنن. و یکی یکی میخونه و خلاصه اینا رو کلی آدم از جنرال ها و افسرهای برجسته عراقی رو اعدام میکنه، تیربارون میکنه. اوضاع تغییر کرده. این آقای سعد نامه می نویسه به خمینی که آقای مرجع عالی قدر شیعه جهان، رهبر کبیر انقلاب، حالا که به سلامتی به اهداف رسیدی و انقلاب اسلامی در ایران به رهبری شما برگزار شد و از این خایمالیا، شما محبت کن، اوضاع تغییر کرده، ما وضعمون خوب نیست، صدام در شرف اینه که ما رو اعدام کنه، راه رو باز کن، تو امکانشو داری، راه رو باز کن، ما بیایم تهران، ما بیایم بریم قم، ما بیایم ایران. و این ملعون براش پاسخ میده نخه شما همونجا بمونی، خدمات اسلام به شما نیاز داره، شما همونجا به فعالیت ادامه. هفته بعد صدام خواهره رو میکشه، یه هفته بعدم خود این یکی رو میگیره میکشه. این ملعون میگه ما اصلا نه، ما خیلی پیس بود، ما اصلا 200 سال ایران اصلا به شما ربطی نداره، ایران به تو چه مربوطه؟ تو اصلا معنی
ایران نمیدونی چیه که. یه آدم بدبخت زبونی، خودت میگی که آقا من آورد به این پستشون، من لیاقتشو نداشتم، همه چیزو من از آقا ولایت فقید دارم. یه آدم زبون احمق. یک آدمی در عراق بود در همون دوران، در نجف، که در حقیقت برای شاه فعالیت میکرد، تو دست پای خمینی میچرخید و چپا هم که میرفتن به عراق، من نمیفهمم که چپای ما چرا باید برن سراغ آیت الله ها. میبینی اینا چقدر بیریشن، این چپ چقدر بیریشه است. که بره سراغ آخونده. اینا در اونجا یه رادیوی صدام اجازه داد یه رادیو درست کنن، رادیوی پیک ایران که از بغداد پخش میشد. مسئول این رادیو همین دعایی بود، حجت الاسلام دعایی، و بخشای مختلف داشت خبر و تفسیر و فلان و اینا. چپان میرفتن اونجا از این تریبون استفاده میکردن، تبلیغ میکردن بر علیه رژیمش، کاری که همین الان هم دارن انجام میدن. نکته جالبی، درودی برسیم به مانوک خدابخشیان، خدا رحمتش کنه. میگه اینا هنوز دارن مبارزه میکنن که رژیم شاه رو سرنگون کنن، بعد 40 سال هنوز دارن تقلا میکنن رژیم شاه رو سرنگون کنن، اصلا کاری به نظام اسلامی ندارن، همه هدفشون اینه که نظام شاه رو سرنگون کنه. نظام شاه 1357 سقوط کرده، رفته به تاریخ پیوسته، شاهی وجود نداره. برگردیم به صحبتمون. این دعایی اومد ایران، دوان دوان به خمینی گفت آقا نکنین کارا رو، وضع خرابه، اینا دارن، صدام داره آماده میشه حمله کنه فلان کنه. اینا چیکار کردن؟ با همدستی حزب توده، همین کمونیستایی که وصل بودن به نجف، به جای اینکه به مسکو وصل باشن، در حقیقت رو و سوشون به سمت نجف اشرف. با کمک اونها داستانی به نام نوژه درست کردند و شجاع‌ترین، دلیرترین افسران نیروی هوایی، زمینی، دریایی رو اعدام کردند. آدمای برجسته رو اعدام کردند. یک خلأ بزرگ در ارتش ایجاد کردند. کی؟ تیرماه 58. و این همچنان تدارک میدید برای تحریک ارتش عراق به حمله به ایران. بعد میگه ما اصلا کاره نکردیم، 200 سال ایران نکردیم. ایران به شما ربطی نداره. اینا علیه آفریقای جنوبی، ما با آفریقای جنوبی روابط تجاری داشتیم، پوست و سالامبر صادر میکردیم، نمیدونم میوه و نیشکر و فلان اینا وارد میکردیم، روابط خوبی داشتیم با آفریقای جنوبی، روابط تجاری داشتیم، بیشتری میزان پوست و سالامبر به آفریقای جنوبی صادر میشد. شروع کردن مرگ بر آفریقای جنوبی، رژیم آپارتاید. کی اینو میگه؟ آپارتاید ترین رژیم جهان، رژیم ملاها، یک رژیم تبعیضگرا،
رژیمی که از لحظه اول که اومد جامعه رو تقسیم کرد و ما متخصص نمیخوایم، متعهد میخوایم، مکتبی باید باشن، مکتبی و غیر مکتبی، لیبرال و مکتبی. لیبرال که یک امر خوبه، یه تعریف خوب داره، اینا تبدیلش کردن به فوش، بارشو تغییر دادن، شد فوش خارمادر.

بیایم جلو. بعد شروع کردن حمله کردن به فرانسه، به انگلیس، اسپانیا، مرگ بر همه اینا گفتن. بعد میگه ما اصلا به کسی حمله نکردیم. شما نیا کنید در طول همین سال گذشته ترکیه رو موشک زدن، آذربایجان رو موشک زدن، عراق رو موشک زدن، اردن رو موشک زدن، سوریه رو شخ زدن. نه، سوریه شخ زدنش قبل از حمله بوده. هفت کویت رو زدن، عربستان رو زدن، هفتا اماراتی ها هم زدن، عمان هم زدن، بحرین هم زدن. بعد میگه ما به کسی حمله نکرد، انگار مردم دنیا خرن. و یه مش گاو و گوساله مثل این کارمندای وی وی سی، مثل این خانوم نفیسه، شما باید شهره شو امروز میدیدی. ما خیلی نگفتن راجب مظلومیت حزب الله نگفتن. حزب الله یه نیروی فاسد، فاجر، جنایتکار، مثل حماس، مثل همه قاچاقچی های جهان، کارتل های قاچاقچی. نه رحمی داره، نه مروتی داره، نه انسانیت داره، هیچی نداره. حزب الله، حماس، نظام فاسد، همشون یه دستن، یکی هن، هیچ فرقی بینشون نیست. و متاسفانه، متاسفانه ما در اینجا از ابتدایی که این نظام اهریمن حاکم شد بر میهن ما، مخالفین زیادی رو داره. در این که نمیشه شک کرد که همه که همراه این رژیم نبودن که از ابتدا، و تعداد کسانی که مخالف این رژیم هستن هر روز داره بیشتر میشه و همراهان اینا کمتر و کمتر میشه. میگه مردم، مردم کیه؟ مثلا محسن نامجو یعنی جز مردم ایرانه؟ مثلا یه آدم عقب افتاده ابلهه. من اصلا تعجب میکنم که چطوری اینو راه میدادن رو استیج، آدمی که نوت بلد نیست. مگه میشه آدم انگلیسی حرف بزنه بعد الف بش رو بلد نباشه؟ بگه من انگلیسی بلدم ولی ای بی سی نمیدونم یعنی چی. دیگه جش سوراخ، دیگه یه چیزی این وسط با یه چیزی نمیکنه. خب و پیدا کنیم ببینیم اون چیه که با این نمیکنه. امروز همایش موتور سوار جانفدا درست کرد. موتور سوار جانفدا یعنی چی؟ یعنی یه مش بسیجی فاسد. آقا دیدی چی درست کردن؟ چه فلاکسی درست کردن؟ باور کن 24 ساعت یخو توش زنده نگر میداره. یا فرض کن که گرما، اگه قهوه چایی توش نگرده، فلاکس دیگه، فلاکس قدیمی، منتها با تکنیک امروز ساخته شده. برگردیم دوباره به موضوع خودم. پس میبینی که این بابا همه رو نشسته اونجا دروغ گفته. از این که ما نمیدونم 200 سال حمله نکردیم، دروغ میگی. شما به سفارت آمریکا رو گرفتی، تو لبنان حمله کردید به تفنگدارای دریایی، 83 تاشون رو لتو پاک کردی. شما در آرژانتین
بمب گذاشتید توی مرکز یهودیان. امروز دولت آرژانتین دستگاه دادگستریش حکم داد بر علیه محسن رضایی، وحیدی و سپاه پاسداران. این میگه ما کاری نکردیم. شما تو همین جنگ چیکار داشتی به آذربایجان موشک بزنی؟ برای چی زدی؟ بعد میگه که ما اگر هواپیما ما پرواز نکنه هیچی نه پرواز کنه. شما فهم میکنی جهان میپذیره چنین چیزی رو؟ البته من میدونم، شک ندارم در اینکه اروپا اسیر سیاست غلطی است که در دهه 80 یعنی 50 سال پیش بنا گذاشتن. گفتن نرخ رشدمون کمه، زاد و ولد نرخش پایینه، جامعه داره پیر میشه، ما نیاز به جوون داریم. بعد استدلال کردن که ژاپنی ها روی ماهی ها تجربه کردن که اگر ماهی های مختلف رو با هم مزدوج کنن و اینا رو در حقیقت وادار به تولید مثل کنن، ماهی که از اون بیرون میاد متفاوته، مقاومتره، زیباتره، قد بلندتره، اینطوریه اونطوریه. پس بنابراین اگر ما که نرخ زاد و ولد اون پایینه، اگر این قوم عجوج ماجوج رو وارد کنیم، هم جمعیتمون جوان میشه، هم نرخ رشد بالا میره و همینه که محصولی که تولید میشه طبیعتا محصول بهتری خواهد. مضافاً بر این که ما به اینا امکانات میدیم و اینا به ما رأی میدن به جاش. یه دیگه دموکراسی دیگه، میگه دموکراسی غیر مستقیم. تو رأی میدی دیگه کاری نداری، میره خونت میخوابی، اون نماینده ارگوی خود خورده دیگه، توش رأی دی دیگه. حالا تا 4 سال دیگه ببینیم چی میشه. پایگاه رأی اینا، شما این برنامه های استاد رضا موصولی که روزای چهارشنبه اینجا سخن میگه، حرف میزنه، ویدیو نشون، عکس نشون میده، سلاید نشون میده رو ببینید، دنبال کنی، باور کن برنامه های خوبیه. نه از منظر بقالی که میگه ماست من اینطوریه، نه، باور کن، نه، در مقام قیاس، از منظر محتوا میهن تیوی هیچ کم نداره. ممکنه پرفورمنسش ضعیف باشه، نوع ارائهش، ولی از منظر محتوا یگانه است و هیچ کم ندارد. اینو با سرس قاطع میگم. تنوع آرایی که اینجا وجود داره تو هیچ رسانه‌ای وجود نداره. یه ارکستر هرچی یه سازی میزنه، ولی هارمونی وجود داره، بی ربط نیست، چون تو ارکستر بالاخره هر سازی یه صدایی داره و اکتاوای مختلفی داره. صدای ساکسیفون با صدای ویالون که روی اکتاف قرار نمیگیره که، ولی وقتی که اجرا میشه اون هارمونی که وجود داره زیبایی ایجاد میکنه، لذت میآفرینه. این در اینجا وجود داره، در میان تیوی وجود داره.
البته توجه داشته باشیم که دنیا دائم در حال تغییر و تحول، زایش و مردنه، میمیره متولد میشه، میمیره متولد میشه، ولی زنده است. وقتی که تلویزیون اومد گفتن ای داد بیداد سینما میمیرد، اولی که سینما نمرد که، سینما قوی تر شد. رادیو هم نمرد، رادیو شکلشو عوض کرد، کانال های مختلف درست کرد، تنوع ایجاد کرد، حق انتخاب داد. امروز که فضای مجازی به وجود اومده طبیعتاً کار تلویزیون تغییر کرده، کاربریش عوض شده، ولی نمی میره که، هست و مخاطب خودشو داره. توی جامعه مثل جامعه ایران که جامعه در هم و برهمه، یه جامعه در حال تحوله، داره میزاد مثل زاوه، حال خوش نداره، زیر فشار درده، بنابراین تو این شرایط که نگاه میکنیم میبینیم که این شبکه های مجازی در ضمن این که میتونن مفید باشن چقدر سم تولید میکنن و چقدر سخت تشخیص سره از ناسره. گفتم ما یکی از مشکلاتمون اینه که از روزی که این نظام نکبت مملکت ما رو اشغال کرد با دست خودمونا خودمون را دادیم. این حرفی که آقای شاهین پر تقلا میکنه بزنه حرف 100% درستیه. مردمان نقش دارن در حکومتشون، همراهی میکنن، همدلی میکنن. مردمن، همه چی مردمه. داستانی که مثلا گفتم اینا شاخ کردن که نمیدونم دیروز با کی بود صحبت میکردن، میگو بله اینا رضا پهلوی میخواد این کارو بکنه اون کارو بکنه. گفتم تو اینا رو از کجا در میاری میگی؟ کی این بابا این حرفا رو زده؟ اون میگه من به 90% آرزوم میرسم اگر در ایران جمهوری شود. میگه من از این امکانی که دارم دارم تقلام میکنم استفاده کنم تا مردم رو به پای صندوق برسونم، اختیار بیاد دست مردم. کی میگه من میخوام برم شاه بشم؟ آدمی که 90% آرزوش اینه که تو مملکت جمهوری بشه میخواد بره شاه بشه؟ ما هیچ کدوم اینا رو متاسفانه زیر فشار تبلیغات دروغین رنگین اهریمن برای اون اوضاع رو سخت کرده. ما یه مشکلی که وجود داره نبوده، مثلا هی میگن که بله شایم دو گل هم فلانجا در انگلستان بود ولی نیروی مقاومت ملی رو در فرانسه. آقا یه سازمانی وجود داشت و اون سازمان داشت کار میکرد، اینم یکی از اعضاش بود، اعضای برجستش بود.
ما اونو نداریم. ما اونو نداریم. سازمان. این هفته آقای دکتر سعدال اشراف سومین جلسه بود که اختصاص داد به پرسش اون عزیزی که به برنامه من زنگ زد و اعتراض کرد به آقای سعدال اشراف و من ازش خواهش کردم که آقا با خودش تماس بگی حتما جوابتو خواهد داد. و گفتم غالب برنامه سازان ما آدرسشون معلومه، میتونی باشون تماس بگیری. مشکل داری به خود من میگی، من بهشون میگم. مطمئن باش شما این رابطه رو تو هیچ رسانه دیگه ای پیدا نمی کنی. یه موضوع دیگه ای که بود مربوط به چهارشنبه بود که یک بیننده ای در حین برنامه آقای آلبرت بذار اینجا باز کنم تا شاید بفهمم که چه اتفاقی میفته، نوشتش که شما نمیدونم فلانی دو کلی فضیحت گفت که ولی اینجا شما نمیفهمی میگی که کشور فلسطین وجود نداشته. نداشته، نه، ما چیزی به عنوان کشور فلسطین هرگز نداشتیم. ما یه جایی رو داشتیم به عنوان سرزمین فلسطین. با کشور فلسطین فرق میکنه. ببین اینا الگوهاییه که در طی تاریخ وجود داشته. چند نفر از شماها راجع به جمهوری ونیز میدونید؟ جمهوری ونیز یک نقطه پررنگ تو تاریخ سیاسی اجتماعی جهان، قرن چهارم شروع میشه، 300 و فلان شروع میشه، میاد تا 1500، یعنی 1200 سال دوران چیه؟ دوران قرون وسطا. به این میگه دوران قرون وسطا وسطی. چی شدی؟ ای بابا. بذاری من اینه رو نگاه کنم.

کشور فلسطین نداشتیم، ولی اعراب سرزمین خودشونو داشتن و تا الان ازش دفاع کردن. مثل اینکه بگیم کشور بلوچستان نداریم. به خدا جالبین شما. یکی هم سوال کرده بود که نقش مثبت شاهزاده رضا پهلوی در کمک به 47 سال مبارزه مردم ایران چه بوده و چه کمکی کرده، با 100 تا علامت سوال. یعنی اینکه نکرده آقا، بی خودی نگو. چرا؟ حضورش، وجودش کمک. به حال یک نقطه ای در اروپا بوده، منطقه دریای آرائیک و باطلاق و همش باطلاقه دیگه. یه بار دکتر ودی برای ما راجع به مردمان صحرا و مردمان باطلاق نشین حرف زد و توضیح داد که ما توی منطقه خوشی که زندگی میکنیم خسته بشیم میشینیم زمین، خوابمون بیاد دراز میکشیم زمین میخوابیم. اما تو منطقه باطلاقی که نمیتونی به خسته شدی بشینی رو زمین، گله، نمیتونی بخوابی اونجا که خیسه. پس نیاز داری یه چارپایه درست کنی، نیاز داری تخت درست کنی. ما همچی نیازی نداشتیم. این مردمان به خاطر موقعیت جغرافیایی که قرار داشتن میشن مردمان، صنعتی هم ندارن، هیچی ندارن، میشن مردمان تاجر. از این دست بگیر به اون دست بده بفروش بره، از او بگی به این بده یه پول این وسط گیرد میاد. شکسپیر هم یه رمانی داره، تاجر ونیزی. اینا اولین جمهوری جهانه. آیا جمهوری ونیز مثل جمهوری آلمانه، مثل جمهوری فرانسه است، مثل جمهوری آمریکا؟ نه دیگه. یه رئیس جمهور انتخاب میشد ولی مادام العمر بود. او اختیار نداشت. کمیته هایی بود که به رتق و فتق امور میپرداختن. او به عنوان نماد وحدت ملی رئیس جمهور مردم بوده. میشه رئیس جمهوری. رئیس جمهور مرد، رئیس جمهوری. ولی بعدن با اتفاقاتی که میفته و ایجاد دولت عثمانی و اینها و ضعیف شدن روم شرقی و بیزانس و اینها، اون جمهوری ونیز هم مزمحل میشه و از بین میره. ولی آثارش شو شما تو اون یارو قرارداد وستفالی و اینا میتونی رد پاشو ببینی. اگه میگیم کشور با این معنایی که امروز داره تفاوت داره. کشور ایران در عهد هخامنشی با کشور ایران در عهد صفوی یا نمیدونم عهد صفاریان کشورهای مختلفن. یه موقعی کشور ایران خراسان بزرگ پایش بوده، بعد بقیه ملحق میشدن به خراسان بزرگ. در طی تاریخ اتفاقات زیادی بر این مرز و بوم افتاده. کشور فلسطین هم نبوده. وقتی که تقسیمات صورت میگیره بعد جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی، این سرزمین ها رو که تقسیم میکنن بین خانواده هاشمی، کشورهایی رو درست میکنن
مثل اردن هاشمی، عراق هاشمی، سوریه هاشمی، همه هاشمی هست. ولی در پی جنگ جهانی دوم تمام اینا تغییر شکل میدن، از پادشاهی به جمهوری برمیگردن. ولی جمهوری های نظامی دیکتاتوری، نه جمهوری آزاد نمیدونم دموکراتیک، اینطوری نه، جمهوری های خلقی. که همش بر اساس داغ و درفش اداره شده. بله. و سرزمینی بوده به نام سرزمین فلسطین و شامات، حکومت شامات.

عرب رو مطرح کرد و ناسیونالیسم عرب رو پررنگ کرد و موضوع پان عربیسم رو مثل پان امریکن پان عربیسم رو اون درست کرد، یک شخصیت محبوب بود. گفتم همه اینا به هم دیگه توی دیگن با هم قل میخورن، ولی همه این اجزا تک تکشون وجود دارن، نقشه کشیدن که حمله کنن و اسرائیل رو نابود کنن. موشه خبر رو به کلاغه داد، کلاغم رفت و خبر رو به اسرائیل داد. اسرائیل صبح زود از خواب بیدار شد، قبل از اینکه اعراب از خواب بیدار شن برن نماز بخونن بعد بیان صبحونه بخورن، رفت فرودگاهاشون رو زد، تمام هواپیماها دیسمنتل شدن، دیگه نمیتونن پرواز کنن، خر تو گل گیر کرد. و بدین تو ظرف 6 روز قضیه تغییر کرد و اسرائیل تونست بخشای زیادی از سرزمین های اینها رو بگیره، خصوصا اون تیکهی که بهش میگه صحرای سینا، اون رو زودتر از همه گرفت. ولی بعدها در ماجرای کمپ دیوید پس از انقلاب منحوس جمهوری اسلامی، داستان کمپ دیوید اتفاق افتاد، قرارداد کمپ دیوید اتفاق افتاد بین بیگین و سادات و کارتر و اسرائیلیا اون سرزمین رو پس دادن به عربا، گفتن آقا به مصری ها، گفتن آقا این عطایش رو به لقایش بخشید، این سرزمین خشک بی آب و علف به درد ما نمیخوره، برای خودت باشه. مصری هم خوشحال شدن، تای دلشون قنج زد از اینکه بالاخره این داستان جنگ با اسرائیل تموم شد. سیاستمداراشون زرت و پرت میکنن، اما در درون خودشون میدونن که این به نفعشون بوده که با اسرائیل کنار اومدن. و بعد توی برنامه ای که راجع به داستان یمن توضیح دادم که چطوری انگلیسا منطقه رو ترک کردن رفتن و نقش محمد رضا شاه در این میانه چه بود، امروز هم ما تو همون شرایط قرار گرفتیم، منتها ضعف بزرگ آنجاست که ایران اسیر دست یه مش جاهل و نادانه و آمریکا میگه من باید برم به چین و ماچین برسم، همه هدفمو بذارم اونور، گنده اونوره، الان اینجا دیگه شوروی وجود نداره که من نگران باشم، من نگرانیم باید چین باشه. پس بنابراین ما نیاز داریم یک امنیتی در منطقه برقرار بشه. امنیت رو کی برقرار میکنه؟ پلیس. پلیس در فرانسه بهش میگه ژاندارمری، ژاندارم. در اون دوره که انگلیسا رفتن، شاه نقش ژاندارم رو بازی میکرد، نظم و امنیت رو به عهده گرفته بود. حالا آمریکایی‌ها میگن بیایید با پیمان ابراهیم این نقش رو واگذار کنیم به اسرائیل. اگه میشه حالا محمد بن سلمان با همه زرنگیایی که داره و با همه کارهایی که مثبتی که انجام داده، لنگ آخونداست. اینا چهره های زشتی هستن در هر کجای دنیا که باشن. ما توی شرایط بینابینی قرار داریم. امیدوارم با کمک مردم این حکومت زود به زود ساقط شود،
تا امنیت به

مملکت به منطقه بازگردن. اما پرسش این دوستمون که پرسیده با لحنی که پیداست که نقش شاهزاده، شاهزاده از همون ابتدا نقش داشت، برای اینکه یه چیز ساده است، دکارت که ازش به عنوان مقایسه، اصل مقایسه، دکارت یه اصلی داره به عنوان اصل مقایسه، اینو با این مقایسه میکنی، میگه این اینو داره، اینو داره. نظام جمهوری اسلامی از ابتدای کار یک مخالف سرسخت داشت، طرفداران نظام پادشاهی، نه نظام پادشاهی، طرفداران دوران پهلوی. این با نظام پادشاهی فرق میکنه، چون به قول مانوک یه تعریف داره، میگه پهلوی یعنی مدرنیسم، یعنی سکولاریسم، یعنی دموکراسی، یعنی آبادانی، یعنی پیشرفت، مدرنیزه، مدرنیزاسیون. این تعریف پهلوی و این ازش میترسه، چون درست در تقابل با اهداف نظام اهریمنه. بنابراین طبیعی است که آدم ها مقایسه میکنه. رضا پهلوی وقتی که در اون سال 58 قسم میخوره، یه جوان زیر 20 سال است، 19 سالشه 20 سالشه، چقدر توی کوران مملکت انقلاب شده، یه حکومت برآمده از انقلابه. طبیعتاً توی مملکتی که انقلاب میشه با سرعت انقلاب تکرار نمیکنه خودشو، زمان میبره تا انقلاب دوباره دست پاشو جمع کنه، نیرو پیدا کنه، بتونه تفوق پیدا کنه بر رژیم حاکم. رضا پهلوی حتی در دوران جنبش سبز دستمند سبز به دستش کرد، چطور نقششو نمیبینی؟ یعنی اون عده‌ای که به راستی رضا پهلوی رو به عنوان نماد پهلوی باور دارن، خب دنبالش کردن، همه دستبند سبز دستشون کردن. ورزشکارا رو دیدی، نمیدونم اونو دیدی، آدمای مختلفو دیدی که دستبند سبز دستشون کردن. رضا پهلوی در جایی که قرار داره، در مقامی که قرار داره، این کار بسیار بسیار مهم و ستودنی بود. در جنبش مهسا نقش پررنگش رو دیدیم، رفت نشست در کنار یه مش بیبوته و داستان جورجتاون رو به وجود آورد و دیدیم به محض اینکه از اون ائتلاف اومد بیرون، اونا دیگه نتونستن ائتلاف رو حفظ کنن. پس نقش رضا پهلوی اونجا هم پررنگه، نشون میده که محور بوده، اینا همه دور این، حول این محور حرکت میکردن. محوری که ورداری اون چرخ لنگ میسته. درسته که چرخ لنگه با اون نیرویی که بهش هست یه مدتی لنگ میزنه بینگ بینگ بینگ، ولی اون پتانسیل و اختلافی که ایجاد میکنه اون از حرکت باز میدارد، میست. نقش رضا پهلوی اونجا هم پررنگه به عنوان محور. چرا؟ به محض اینکه اومد بیرون اون کلاپس کرد، ریخت، نتونست ادامه. در جنبش مهسا، جنبش شیر خورشید که نماد بزرگش خود شاهزاده رضا پهلوی. پس بنابراین رضا پهلوی نقش مهم می داره. یک
نقش مهمش اینه که هیچ شخصیت دیگری در هیچ جناح دیگری نمیتونه عرض اندام کنه، دیده نمیشه، این پررنگه، همه میرن زیر سایش. چطور شما نقششو و تأثیرشو نمیبینی؟ ولی یادت باشه تخریبی که داره ایجاد میشه بر علیه شاهزاده رضا پهلوی کم نیست. مقاومتی که اون میکنه، برازندگی که داره، اجازه نداد که اونا پیروز بشن، وگرنه اونا با یک نیروی زیاد شبانه روز در تقلا هستن، میرن خصوصی ترین بخشای زندگیشو میارن بی جهت میرزن رو زمین و این بر اون بر پخش میکنن. مردم به رضا پهلوی رأی دادن، به دخترش، به همسرش، اینا که رأی ندادن که. رضا پهلوی اگر عیبی ازش میبینی بیا بگو، بگو آقا من درش این عیب رو دیدم، این نقص رو دیدم. ولی همینجوری رو هوا حرف زدن آسونه، کاری نداره، تو هم بیا بگو. بذار ببینیم که موضوعاتی که داریم چیا هست.

0: خیلی خوب، بریم ببینیم اینا رو میتونیم پخش کنیم یا نه. بذار ببینم کارم به کجا میکشه. خب صدا هست، اونم هست، اینم هست، اونم هست.
1: به نسلمون زدن، زیرزمین ها ساختن، شهرهای زیرزمینی ساختن، پول جمع کردن که امروز یک سی مثل حضرت عالی یا دوستان دیگه بلندشن به من میگن آقا ما مقتدریم، ما مقتدریم. ما عزیزم، ما بعد از جمهوری اسلامی کشور منزوی شدیم، چه دلت بخواد چه دلت نخواد. الان که رهبر رو زدن، مسئولین ما رو زدن، جرئت نداریم رهبر بعدیمون رو نشون بدیم. به هزار تا داستان دیگه داریم. ته جنگمون معلوم نیست. نمیدونیم خونهمون میمونه، خانوادهمون میمونه، ناموسمون در خطر هست، نیست، وضعیت اقتصادمون کجا میره. بعد بگیم که آقا ما دست گذاشتیم رو تنگه هرمز. خب ماشه بعدی چیه؟ بعدش میخواد چیکار بکنه؟ شما 50 سال این کشور دستتونه، نمیتونه یه تورم ساده رو چیز بکنه. ادعای حکومت امام عصر هم داری که میخواد دنیا رو برام بچرخونید. احتکارتون، آمار دزدیات،
2: یکی
1: تمام پول و هزینه سرمایه این کشور برداشتیم همین آقایون سپاه. هر به هر قیمتی هم باشه من این حرفو میزنم، همین آقایون سپاهی اینا اومدن میلیاردها تومان دلار فلان عجیب من و شما و فرزندانون و نسلمون زدن، زیرزمین ها ساختن، شهرهای زیرزمینی ساختن، پول جمع کردن که امروز یک سی مثل حضرت عالی یا دوستان دیگه بلندشن به من میگن آقا ما مقتدریم، ما مقتدریم. ما عزیزم، ما بعد از جمهوری اسلامی کشور منزوی شدیم، چه دلت بخواد چه دلت نخواد. الان که رهبر رو زدن، مسئولین ما رو زدن، جرئت نداریم رهبر بعدیمون رو نشون بدیم. به هزار تا داستان دیگه داریم.
0: خب بذار ببینم این تلفنه چرا جواب نمیده، زنگ میخوره اما

0: چرا؟ آنسابسکرایب یعنی چی؟ الو؟ بالاخره بس شد. الو؟ الو؟
1: الو؟
0: بفهمی؟
1: الو آقا بفهم.
0: سلام عزیزم،
1: وقتتون بخیر.
0: قربانت، بفهمی.
1: درود به تمامی میهن یاران. آقای بهوانی، تقاضا داشتم ازتون. شما این نشستی که با آقای پرویز، آقای پرویز دستمالچی داشتید، یه نوشتید که این قسمت اوله، قسمت دوم هنوز درست نشده.
0: آه نه، چرا؟ اون هر دوش هست. ما اون روزی که این برنامه رو اجرا میکردیم، متاسفانه اون روز دوشنبه بود، ما روز جمعه بعد از ظهر این کامپیوتر ما کرش کرد، از کار افتاد. این برای مرتبه دوم بود، توضیح دادم برای دوستان، و بعد بالاخره مجبور شدیم این کامپیوتر رو ببریم تعمیرگاه، بعد یکی دیگه بیاریم بذاریم جای اینا رو به هم دیگه وصل کنیم. تا روز دوشنبه، یه شنبه هم بالاخره یه جوری برنامه رو اجرا کردیم. دوشنبه دوچار نقص شدیم، دوتا برنامه قبلش اصلا ضبط نشد، صدا نداد. مال آقای دستمالچی 20 دقیقه اولش صدا نداشت، من اون 20 دقیقه رو جدا کردم، نوشتم بخش اول، ولی بخش دومش هست، همون ادامه برنامه رو زیر همون ویدیو، ویدیوی دوم هست، همش موجوده.
1: تو یوتیوب نیست آقای؟
0: چرا؟ تو اون بخش زنده لایو بری، تو لایو یوتیوب بری اونا هست، ولی اون 20 دقیقه درسته تو لایو نیست، تو همون آرشیوه، ولی اون دومی یعنی بعد از 20 دقیقه توی لایو یوتیوب موجوده.
1: باشه، میرم چک
0: به من بزنی، من اون لینکشو برات میفرستم.
1: رو چشمم آقای بهوانی. حالا نمیدونم، یه درد دلی داشتم فقط
0: بفرم.
1: خدمت دوستان و بینندگان و شنوندگان، این همایش دو کوروش بزرگ که توی تورنتو برگزار شد در 20 سپتامبر، دهن خیلی ها رو بست، یعنی همه جوره دیگه همشون زدن گاراژ، یعنی انقدر به شاهرضا یا شاهزاده ما توهین میکردن که آقا اگه راست میگه بگه بیاید بیرون، اگه تونست 50 نفر 100 نفر، به هر حال ارو نمیرن که. اون راهپیمایی که در تورنتو بود در سرمای 25 درجه زیر صفر، و دومی که همایش همین هفته قبل بود، روی حساب گل کاشتن آقای بهبهانی، رو هم رفته راضی، یعنی راضی هم به این که دهن خیلی ها، 57 نمیدونم چپی ها، گلوبالیست ها، دهن خیلی ها رو بست. من امیدمون، بله امیدمون به آزادی ایرانه که هرچه زودتر میسر بشه. خدا رو چندین بار شکر گذاری، نه به طریق مسلمان ها، به طریق خدا. مرسی آقای.
0: مرسی آقا، قربونت، مرسی که تماس گرفتی، متشکرم.
1: خودتون زیاد، مرسی،
0: قربانش، خداحافظ، درود بر شما. خب بذار این تیزر رو با هم ببینیم.

به هر حال بذار ببینیم که میگه که کشور فلسطین نداشتیم ولی اعراب سرزمین خودشون داشتن و تا الان ازش دفاع کردن. مثل اینه بگیم کشور بلوچستان نداریم پس فلان. نه عزیز من، شما اینو بهش میگن خلط، خلط در مطلب، مغلطه، غلطی رو در غلط دیگه میاری. کشور چیه؟ فلسطین، سرزمینی به نام فلسطین وجود داشته ولی هیچ وقت کشور به معنای کشور که یه رئیسی داشته باشه، نخست وزیر، حکومت و اینا نداشته. نه، ندارن اینا. همچیزی تاریخ به ما نشان نمیدهد. ولی بعدها، بذار اینجا اصلا دارم، بذار اینو برات از روی این بخونم ببینم میتونم این رو پیدا بکنم بخونم براتون، شاید کمکی به ما بکنه. بذار ببینم، اینجا یادداشت کردم، یادداشت رو باز کنم.

0: بله، این اینجوری میگه، میگه تا پایان جنگ جهانی اول بخش عمده سرزمینی که امروز اسرائیل، کرانه باختری و غزه را شامل میشود حدود 4 قرن از 1517 تا 1917، 400 سال، بخشی از امپراتوری عثمانی بود که نتانیاهو هم دیروز در سخنرانیش به این موضوع اشاره کرد و داستان جنگ 67 رو که مطرح کرد، گمان غزه و اینا مال ما نبود که، ما در اثر حملاتی که اینا به ما کردن، جنگ که اونا آغاز کردن، ما اونا رو شکست دادیم، بخشایش رو ازشون گرفتیم. جنگ کردن دیگه، اونا جنگ کرده بودن که اینا رو بزنن، اینا در جنگ موفق نشدن، شکست خوردن، اینا برنده شدن. خیلی خوب، پس از 1517 تا 1917 که امپراتوری عثمانی وجود داره، کشوری به نام فلسطین یا دولت مستقلی به نام فلسطین وجود نداشته، در حالی که شامات وجود داشته، ایران وجود داشته، مصر وجود داشته، عربستان وجود داشته، اینا وجود داشتن، فلسطینی وجود نداره، کشور فلسطین ما نداریم. عثمانی ها در دوره های مختلف این سرزمین رو میونه واحدهای اداری گوناگونی تقسیم کرده بودند. بنابراین چیزی شبیه مرزهای یک کشور فلسطین امروزی با دولت و ارتش و وزارت خارجه و حاکمیت مستقل وجود نداشت. این در حالیه که ما مثلا همون 1500 که این داره میگه، 1517 که جمهوری ونیز شکست میخوره و مزمحل میشه، خب یه کشورهایی وجود داشتن، تازه همون جمهوری ونیز رو یه سری بهش جمهوری اشرافی هم بهش میگن، اریستوکرات، ریپابلیک آف اریستوکرات، که اشراف در حقیقت اداره میکردن، دوک ها نمیدونم اینا میگردوندن. در اواخر دولت عثمانی اکثریت جمعیت منطقه عرب‌های مسلمان بودند و در کنار آنها مسیحیان عرب و جوامع یهودی نیز زندگی می‌کردند. شهرهایی مانند اورشلیم، بیت المقدس، یافا یا حیفا، نابلس، غزه، الخلیل مراکز مهم جمعیتی بودند. در قرن 19 به ویژه اواخر قرن، یعنی آخر 1800، مهاجرت یهودیان به فلسطین افزایش پیدا کرد. راستی یادم رفت اینو بگم، ممنونم از یه عزیزی که روز چهارشنبه که اعلام کردم سریعا برام نوشتش که یه کتاب برام بفرست. این کتاب، من واقعا پیشنهاد میکنم این کتاب رو تهیه کنم، این کمکتون میکنه. این کتاب با یک نثر روان نوشته شده، زیر 100 صفحه است، 90 خورده‌ای صفحه است. خانم شیرین‌دخت دقیقیان، این بانوی بزرگ، زحمت کشته، اینو ترجمه کرده و خیلی هم سلیس نوشته، روان نوشته. شرحی بر کشور یهود، اثر تئودور هرسل و متن فارسیش. کشور یهود همون صهیونیسمه. بذار من یه فرازایی ازش رو بخونم که ببینی که چقدر راحت نوشته. اعزام یهودیان با هیچ مشکل مالی، بحران یا پیگردی روبرو نیست. در واقع کشورهایی که رها کنند به دورانی از شکوفایی جدید وارد خواهند شد. مسیحیان آن کشورها مهاجرتی داخلی برای گرفتن جای یهودیان اعزامی خواهند داشت. جریان خروج تدریجی و بدون مزاحمت برای کشورها خواهد بود و حرکت اساسی آن به یهود ستوزی پایان خواهد داد. طرح این که آقا باید ما یه سرزمین داشته باشیم، تقلا کنیم، پس اینا هم سرزمین نداشتن ولی سازمان داشتن. از طریق سازمانشون تونستن. این کتابو تهیه کن، کتاب خوبیه، سودی که نداره برای من، که زحمت داره، بلنشم برم پست آفیس پست کنم، فلان کنم. تو هر چقدر دلت خواست پولشو بده، هر چی دلت خواست پول بده، هر چی تو جیبت بود بده. همت عالیه. بگو آقا پول ندارم، من پول پستشو از یه بیننده دیگه میگیرم برای تو پست میکنم. این کتابو بگیرید بخونید. راه ما از کتاب خوندن میگذره، راه دیگه ای وجود نداره. در قرن 19 به ویژه اواخر آن، مهاجرت یهودیان به فلسطین افزایش پیدا کرد و با شکل‌گیری جنبش صهیونیسم سیاسی در اروپا، یعنی همین هرتزل، موضوع ایجاد یک وطن ملی برای یهودیان اهمیت سیاسی تازه‌ای یافت. در جریان جنگ جهانی اول، بریتانیا و عثمانی در دو جبهه مخالف بودند. ارتش بریتانیا در 1917 اورشلیم را تصرف کرد، انقلاب بلشویکی در مسکو 1917 تصرف، شکست عثمانی و تصرف اورشلیم توسط انگلیس ها، و با شکست عثمانی حاکمیت چند صد ساله عثمانی بر فلسطین پایان یافت. گفت چی؟ 1517 تا 1917، یادته؟ گفت 400 سال. از اینجا داستان مهم میشه، چون بریتانیا در همان دوران تعهدات و اظهاراتی داشت که بعدها درباره سازگاری آنها اختلاف جدی به وجود اومد، از جمله مکاتبات با شریف حسین و سپس اعلامیه بالفور 1917 درباره ایجاد خانه ملی برای مردم یهود در فلسطین. پس از جنگ باور کن این کتاب رو بخر بخون. نه بخر که غلطه، کتاب رو بگیر بخون. خواهش میکنم این کارو بکن، کمکت میکنه. سرت رو این گوشی بیار بیرون، رو کن به سمت کتاب. پس از جنگ فلسطین مستعمره بریتانیا به معنای کلاسیک آن نبود، بلکه تحت قیومیت بریتانیا قرار گرفت. از 1920-23 تا 48 اصلاحات رسمی پلستاین یا فلسطین برای این قلمرو به کار می رفت. این قلمرو بهشون گفتن، گفتن به می گفت سرزمین فلسطین. بابا خدا بیامرزم می گفت یه عرق فروش بود، دکه‌ای بود توی اون موقع بهش میگفتن آبکرج، همین بولوار الیزابت. گفت شب با رفقا رفتیم اونجا عرق‌خوری، بعد یه 5,000 تومان هم پول تو جیبم بود. اون یارو به من گفتش که آقا اینجا یه یهودی هست، میگه اونجا یه زمین میتونی بخری. بابام گفته بهش آقا من اینجا نمیتونم زمین بخرم، برم اونجا چی زمینی من بخرم؟ دارم شوخیت گرفته. یعنی داستان اینی که اینا دارن تعریف میکنن نیست، شکلش گونه دیگری است. فلسطین در همین دوره تا 1948 یک کشور مستقل و دارای حاکمیت نبود، اداره عالیان در دست بریتانیا بود. بنابراین اگر کسی بپرسه آیا قبل از تشکیل اسرائیل کشور مستقلی به نام فلسطین وجود داشت، پاسخ تاریخی دقیق این است: نه. اگر منظور یک دولت مستقل و دارای حاکمیت به مفهوم امروزی باشد، نه. اما اگه سوال این باشه آیا سرزمینی به نام فلسطین و جمعیتی که در آن زندگی میکردن وجود داشته، پاسخ قطعا بله است. این دو گزاره با یکدیگر تناقضی ندارد. بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا مسئله فلسطین را به سازمان ملل برد. تفرقه بینداز، حکومت کن. انگلیس ها هنوز هم مشهود این کاره. ولی یه چیزی تو دنیا وجود داره به نام کارما و این کارما یخشونه گرفته. اینه که میبینی اسقف اعظم کانتربری، کلیسای کانتربری، من فکر کردم یه آخونی بود به نام ملازاده، من فکر کردم ملازاده هست چون ملازادم اونجا تو انگلیس زندگی میکرد، فکر کردم اونه بردن تقدیر کردن. میدونی در 1970 و یک و دو بود که انگلستان رسمن اسلام رو به عنوان دین رسمی معرفی کرد. مثلا تو اروپا هم چیزی ما نداریم، انگلیس داره دین رسمی. و انگلیس در حقیقت پیشنهاد کردن که قلمرو قومیت به دو کشور تقسیم کرد، یه دولت یهودی یه دولت عربی، و برای اورشلیم نیز وضعیت بین‌المللی ویژه‌ای در نظر گرفته شود. رهبر یهودیان طرح را پذیرفت. رهبری عرب فلسطین و دولت‌های عرب آن را رد کردند. ما این کشمکش رو تا سال 2000 هم داریم. ماجرای اسلو، پیمان اسلو. بهترین شرایط رو در درست مثل همین MOU بود. MOU دیدی؟ الان میبینی چه التماسی میکنه MOU؟ دیدی خبرنگار فاکس ازش پرسید که آقا شما دو روز بعدش سه تا کشتی رو زدی، بعد تو اومدی وایسادی گفتی که من نبودم، بعد خودت اومدی گفتی که رفتم از وحیدی پرسیدم، وحیدی هم گفت والا منم دستور ندادم. خبرنگاره میپرسه پس کی دستور داد، پس چه ولوله ای اونجا؟ بعد حتی بهش میگه اگه تو هیچ کاره ای، تو اومدی معذرت خواهی کردی از کشورهای همسایه، بعد سپاه اومده گفته غلط زیادی کردی. آقا اگه تو هیچ کاره ای برو کنار، اونی که کار است بیار وسط. یک نظام پوسیده بی صاحب. این ریشه اینجاها داره و بهشون پیشنهاد کردن، اینا اسرائیلیا پذیرفتن، ولی رهبری عرب فلسطین و دولت‌های عرب اون رو رد کردن. در 14 می 1948 اسرائیل اعلام استقلال کرد. سپس جنگ میان اسرائیل و کشورهای عرب همسایه آغاز شد. اما دولت عرب فلسطینی که در طرح سازمان ملل پیش بینی شده بود، در آن زمان به صورت یک کشور مستقل و دارای حاکمیت بر قلمرو پیشنهادی شکل نگرفت. پس سرزمین فلسطین میبینی که چه بلایی به سرش میاد. بعد از جنگ 48 وضعیت جالب و بسیار مهمی به وجود اومد. کرانه باختری و شرق اورشلیم تحت کنترل اردن قرار گرفت، نوار غزه تحت اداره مصر قرار گرفت. اسرائیل نیز بر قلمروی وسیع‌تر از آنچه در طرح تقسیم سازمان ملل برای دولت یهود پیش بینی شده بود کنترل پیدا کرد و در نتیجه از 1949 تا 1967 5 جوان 1967 جنگ شش روزه یعنی 11 جون یک کشور مستقل فلسطینی در کناره باختری غزه هرگز تشکیل نشد. سپس در جنگ شش روزه اسرائیل کناره باختری شرق اورشلیم و غزه را تصرف کرد. دیدید که دیروز نتانیاهو اینا رو در سازمان ملل تعریف کرد. ما یک کشور کوچیکی بودیم، اینا تصمیم گرفتن حمله کنن به ما، شکست خوردن، ما سرزمیناشون رو گرفتیم. این همان نقطه ایست که اصطلاحاً سرزمین‌های اشغالی فلسطین از 1967 اهمیت حقوقی و سیاسی پیدا میکنه. سازمان ملل همچنان در اسناد خود به اشغال آغاز شده در سال 67 اشاره میکنه. در 15 نوامبر 88 شورای ملی فلسطین تشکیل دولت فلسطین را اعلام کرد. 10 سال بعد از نظام نکبت. در 15 نوامبر 88 شورای ملی فلسطین تشکیل دولت فلسطین را اعلام کرد. اتفاق بسیار مهم دیگر در 29 نوامبر 12 اتفاق افتاد. مجمع عمومی سازمان ملل به فلسطین مقام دولت ناظر غیر عضو داد، یعنی نان ممبر ابزرور استیت. این چیز مندرآوردی یعنی چی؟ عضو ناظر غیر عضو یعنی چی؟ تو اگه عضو نباشی چی کاره ای اون تو؟ هیچ. یعنی سازمان ملل آن را در جایگاه یک استیت قرار میدهد، اما فلسطین هنوز عضو کامل سازمان ملل متحد نیست. کشک، پشم، حرف بی خودی. سازمان ملل امروز استیت آف فلسطین را در کنار واتیکان در فهرست دولت‌های ناظر غیر عضو قرار میدهد. بنابراین پاسخ به سوال این استش که پیش از 1948 سرزمین تاریخی و سپس واحدی تحت قومیت و به نام قیومیت به نام فلسطین وجود داشت، اما یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به نام دولت فلسطین وجود نداشت. در مقابل امروز دولت فلسطین دارای شناسایی بین‌المللی گسترده و جایگاه دولت ناظر غیر عضو در سازمان ملل، ولی حاکمیت و کنترل سرزمینی آن همچنان کشک است، یعنی کامل نیست. بگذاریم، به هر حال امیدوارم تا همینجا کفایت کنه. بریم یک فراز دیگری رو ببینیم از کارهای پرارزش شما عزیزان، ببینیم این چه میگوید. این عجوزه رو ببین، این عجوزه آمد، این عروس هزار دامان.
1: مشکلات عجیب میشید. فرصت کجا پیدا زور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. 9 مرتبه آمریکا گفته متعهد میشه با تعبیر آندرتی و کامیت، که 3 تاش با ایران مشترک، ایران هم متعهده. یکیش حفظ حاکمیت، احترام به حاکمیت ملی خود و طرفدارانش، یکی هم ترک مخاصم. بعدم امضا شده، امضای 2 تا رئیس جمهور دیرشه. من اصلا منم اعتماد ندارم به آمریکا، اما به هر حال اعتبار این سند از خیلی از سندهای دیگه بیشتر و بالاتره. دوم این که این در مقام ما، این تفاهم رسیدی که ما در موقع عزت بودیم. شما مقایسه بکنید وضع ایران رو، هم از نظر داخلی هم از نظر بین‌المللی قبل از جنگ 12 روزه. امروز عزیزترین من اینجا بگم، واقعا دست آقای پزشکیان را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه رفت و اینجا امضا کرد. واقعا افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی و نیز تقدیم میکنم از شعام که رأی دادن و بعد رهبری که تایید کردن. ما اومدیم به این تفاهمنامه رسیدیم، نباید این رو بذاریم از بین بره.
0: یعنی مزخرفگویی از این بالاتر دیگه خدا نیافریده. یعنی برای همینه که لح لح میزنن برای تفاهمنامه MOU. و ترامپ هم به هیچ جاش نیست. و میگه به قول احمدی‌نژاد، میگه احمدی‌نژاد گفت چی؟ اون ممر لولو برد. و واقعا اون ممر لولو برد. بنابراین کاری نداره. و این همون موضوعه که یارو خبرنگار فاکس ازش پرسید و یه دونه رو جواب نداد این بیناموس. این از اوناست که دست مردم میفته قیمه قیمهش میکنن. باور کن، باور کن، این مردم درون ایران تک تک اینا رو میشناسن. خانواده های داغدار دونه دونه این جنایتکارا رو میشناسن. بارها رفتن اوین، رفتن دم زندان، دادستانی، نمیدونم اون یکی سازمان اطلاعات و امنیتشون، ماموراشون رو میشناسن، اسماشون رو میدونن. درسته اسمش قلابیه، ولی بالاخره پدر مادر داغدار میگرده میجوره اسمشو پیدا میکنه، آدرسشو پیدا میکنه. مردم ایران غالب مردم، فعالان، خصوصا فعالان سیاسی، داغدیده ها، یه لیست تو جیبشونه با یه قمه در کنارش، اینا رو دونه دونه پیدا میکنن، سرشونو میبرن. ما مملکت اون دوچار تجزیه و این حرفا نخواهد شد، اما رو به این که اینا رو رها کنن به حال خودشونو، بگن شما بفهمید برید و دیگه با شما کاری ندیم، نه همچیز اتفاق نخواهد افتاد. اینا هم اینو میدونن، بهتر از منم میدونن، دقیق تر از شما هم میدونن. به همین دلیل تا آخرین نفس میخواد بیسته، مقاومت کنه. اما تا کجا میتونه این مقاومت خودشو حفظ کنه؟ ببینیم این چی میگه. اومد اصل کاریه اومد. بذار ببینم یکی داره زنگ میزنه عزیزم. ببینیم کی بود که زنگ زد.

0: درود بر شما.
1: درود بر تو عزیزم. زنگ زدی قطع شدی لیلا. من گفتم
0: ولی که من گفتم که کامپیوتر من یا تصویر نشون میده یا رادیو.
1: آها،
0: رو این اصل آمدم دوباره به رادیو که بهشون زنگ بزنم.
1: خب حالا من در خدمت.
0: الان به شما زنگ میزنم آقای بهبانی.
1: بسیار. پس بذار من یه ویدیو نشون بدم بعد تو زنگ بزن. اینم از لیلای من. واقعا انسان شریف و دوست داشتنیه. براش دعا کنیم که سلامتی رو به دست بیاره. اینو چجوری میشه ببری عدستر؟ بذار اینو بذاریم این و

0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. به یک حکومت کاملا نجات پرست را در سرزمین اشغالی فلسطین برپا کردند و در واقع به بهانه
1: بعد این دیروز خوشحال بود از اینکه سالونو در مقابل سخنرانی نتانیاهو ترک میکنن. ببین ما اسیر چه آدمای احمقی بودیم و هستیم. ماموتی یکی از جنایتکاران این دور است و این روزا راجع به اون یارو صادق محصولی حرف میزنن که این موقعی که استاندار آذربایجان بوده در یه سوپت نفتی بوده اینها و میلیون دلار تو جیب اون یارو کرده. بعد اون اومده میگه این پول امام زمان تو جیب منه، من برای امام زمان نگه داشتم. ببینیم این چی میگه.
2: 11 فروردین ساعت 4:40 بامداد در مناطق کوهستانی جنوب اصفهان سقوط کرد. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و برخی از اشاعر زنبالش بودند که خلبانه رو دستگیر کنند. بعد 50 ساعت نیروهای آمریکایی اومدند، یارو رو از داخل ایران برداشتند، برزند و نجاتش دادند. یعنی آمریکا یک خلبان زخمی گم شده رو وسط هزاران نیروی نظامی جمهوری اسلامی اونم در خاک ایران پیدا کرد، برداشت و برد. الان هم سرمون گنده داره مصاحبه میکنه که در اون ساعتها چه گذشت. بعد اینا ابراهیم رئیسی رو تو کشور خودشون، نه مثلا در آمریکا و اسرائیل، گمش کردن، بالگرده سقوط کرده. بعد اصلا معاون اورژانس کشور میگه در ساعت 2 بعد از ظهر همون روز که رئیسی سقوط کرده، یک ناشناس به بچه ها زنگ زده گفته من رئیس جمهور ایرانم، بالگرده ما سقوط کرده. بچه ها هم فکر کردن مزاحم تلفنی، جوابشون ندادن، پیگیرش نشدن. جوک نیست، اینا واقعیته. مقایسه کنید، آمریکا خلبانش رو تو کشور دشمنش پیدا میکنه، نجاتش میده، بعد اینا رئیس جمهور خودشون رو تو کشور خودشون نمیتونن پیدا کنن. تازه خدا بیامرز زنگم زده که من رئیسیم، بابا ما سقوط کردیم. اینا هم فکر کردن نه مزاحم تلفنی حتما.
1: و قصه دیگه معلوم شده دیگه. طرف CIA به اینها گزارش میده، به پنتاگون گزارش میده که از طریق ضربان قلب این خلبان شناساییش میکنه که این کجا قرار داره، کجا برید. بعد خب فیلماشو دیدی دیگه، جمهوری اسلامی آدم ها رو فرستاد، اینام یه جا یارو میبینه منطقه نمیدونه کدوم باید فرار کنه، اونم یه دونه میزنه وسط، چون 7-8 نفرشون رو با هم میفرسته بهش جایی که در انتظار ایناست. اینا رو همشونو مردم به بهش روانه خواهند کرد. مهمترین داستان این مصاحبه، بامزه‌ترین قسمتش اونجا بود که گفت چی؟ گفت تو گفتی که من که نمیدونم کی زده، زنگ زدی به وحیدی که رئیس شغاله، رئیس شغال از مجمع شغالا، گفته والا منم نمیدونم. بعد یارو خلبانه رو خبرنگاره میگه خب اگه تو نمیدونی اونم نمیدونه یکی رو بفرست که میدونه، چون تو کاری نیستی. شام هم که میگی اونم که خبر نداره، پس سپاه پاسداران بیاد با ما حرف بزنه. و اینا همچنان مثل اون کسی کش هموم خاتمی دلک هموم میگه اون بهترین بود. آره، ولی شما توانشو نداشتی، شعورشو نداشتی. گفتی ما تنگر رو داریم، چرا میگی ما باز کنیم تنگر رو ما واز میکنیم؟ چرا؟ اگه کارت برندته، اگه آمریکا رو به زانو در میاری، اگه تأثیر داری در اقتصاد جهان، چرا میخوای باز کنی؟ نگه داری که بذار که تو به جهان پیروز شوی، همه جهان بیان سراغت التماست بکنن. فرانسویه همراه ایتالیاییه رفتن تو عربستان، نیروهاشون رو گذاشتن، سپر دفاعی درست کردن. گفته حالا اگه جرأت داری بزن. و اینه هیچ خبری نیست در اون منطقه. و بازم دروغ گفت. من یه بار این داستان رو اینجا مفصل تعریف کردم که اینا برساخته های جمهوری اسلامی کدامن، حوثی ها کدامن، هشت شعبی چیه، اون یکی چیه، حماس چیه، حزب الله کدام است. حماس و هشت شعبی به ظاهر نه اینا ساخته جمهوری اسلامی نیستن. هراس میگه برای اینکه حوثی یه قبیله ایه که ریشه داره تو حد پیغمبر. اینا قبایل صحرانشین اون منطقه هستن، آل نهیان، آل سبا، آل کوفت، آل زهرمار، اینا همه اونجا بودن. و میبینی که این اماراتی ها رو برو ببین اینا کیان. اینا همشون از طریق قطر، از همین منطقه حجاز اومدن، از طریق قطر رفتن تو کویت، مدتی در کویت نشستن، بعد دیدن نه اینجا فایده نداره، برگشتن. اومدن اون سبا، آل سبا، اون قبیله اونجا مون، حکومت آل سبا رو تشکیل داد. اون یکی اومد اینجا، آل نهیان و آل زیاد و آل فلان و اینا، هر کدومشون این هفت امارت رو شکل دادن. بله درسته، حوثی ها ساخته جمهوری اسلامی نیستن، ساخته تاریخ هن. در تاریخ اینا وجود داشتن. حماس یه جریان سنیه از درون جهاد اسلامی. وقتی که حزب الله سرسوا کرد و اومد بیرون، عمل از تو دل عمل این اومد بیرون، اسرائیلی هم تیز یه دونه حماس درست کرد. و حتی در سال 2006 امکانی فراهم کردن که حماس در همین تیکه نوار غزه، چون گفتیم که اون صحرای سینا رو در ماجرای کمپ دیوید پس داد، بعد بقیه رو جواب بده دیگه. بفرمی. ممنونم از شما
3: آقای بفرمی. من داشتم برنامه شما رو نگاه میکردم و روی تبلتم یه چیز جالب دیدم، گفتم اونم برای شما تعریف کنم و برای شنوند و داری شما. آقای محسن بنایی، دکتر محسن بنایی یه پست گذاشته، براتون میخونم. میگویند از یک ارزشی پرسیدن تو چرا اینقدر پست و پلید و فرومایه‌ای؟ پاسخ داد: پس هنوز پدرم را ندیده ای. حالا حکایت چپهای ایرانی و پدر معنویشان چپ اروپایی است. نماینده حزب چپ آلمان سخنانش را در پارلمان یک کشور سکولار با جمله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به پایان میبرد. آن وقت شما اینجا می نشینید و به ریش خسروگل سرخی می خندید. گفتم این جالب هستش براتون بگم.
1: بسیار
3: قربان شما، خدا
1: متشکرم، خدا نگهدار باشه. بله، آقای بنایی هم کارهای خوبی رو انجام میده. او هم یک تحول بزرگه. میدونی که اون از یک خانواده، خودش تعریف میکنه که از یک خانواده کاملا مذهبی بوده، طرفدار خمینی بودن و همشون با خمینی همدل و همراه بودن و بعد در همون اوائل کار او عضو سازمان مجاهدین میشه، همراهی میکنه با اونا، ولی بعد از مدتی از اونا هم جدا میشه و راه خودشو پی میگیره و میره دنبال کتاب و کتاب خوندن و از راه کتاب خوندن به این نقطه ای رسیده که امروز رسیده و فهمیده که آقا چه اشتباه بزرگیه رفتن دنبال ایدئولوژی. یه نکته جالب اینه که میبینی که صحبت از نظام، نمیدونم، آپارتاید میکنن، نظام های نمیدونم اینجور، در حالی که جمهوری اسلامی اصل آپارتایده، اصل تبعیضه و با همین منش روش تبعیضگرایانه شروع کرد. از اول قلبیر گذاشت، یکی یکی از صافی گذرون، اینکه تو متعهدی، مکتبی هستی، متخصص نیستی مهم نیست، مکتبی باش، ما متخصص نمیخوایم. ببین چقدر نادان. و وقتی یه جامعه تب میکنه و دوچاره هزیان میشه، این میشه عاقبتش. تب کرده بود، هزیان میگفت، مزخرف میگفت. من یادمه، به درستی یادمه اون دوران رو. همه مزخرف میگفتن. از یه رفیقم پرسیدم، گفتم تو چی فکر میکردی حمید؟ برای چی؟ گفت والا ما فکر نمیکردیم که. ما گفتیم

0: ای 50 تبلیغ رادیو و تلویزیون، حالا تلویزیون هم روش کرده بود، تلویزیون رنگی شده بود و هنوز اروپایی و تلویزیون رنگی نرسیدن، در ایران فرستنده رنگی داشت. من بخشی راجع به تلویزیون حرف زدم یه دوره، آگهی میکرد کارمند داری، چک کارمند داری، اصلا ضامن نمیخواد، مایی 300 تومن روزی 10 تومن بده، من 10 روز میارم این شهرها میگردم، هتل و شام و نهار و هواپیما و همه چی روزی 10 تومن، مایی 300 تومن و 3000 تومن 2000 تومن 3000 تومن بده میبرمت. ما توی چنین شرایطی بودیم، حالا فهم میکردیم شاه میره این میاد، چه فرقی میکنه؟ نه فرق کرد، چطور فرق نمیکنه؟ و هنوز میبینی یه عده‌ای افکار پوسیده رو رها نمیکنن. خود شخص اولا جهان به معنای عام، زندگی، حیات، هر چی اسمش هست، آفرینه، این دنده عقب نداره که. مگه میشه من برگردم به 20 سالگی خودم؟ اگه میشد چه دوغی میشد؟ نمیشه که. ما هر چقدرم که بخوایم تلاش کنیم دیگه نمیتونیم به دوران محمد رضا شاه برگردیم، دوران تموم شده، ما توی عصر جدید داریم زندگی میکنیم با یه تجربه نو، با یه تجربه جدید. این تجربه‌ای که ما داریم با بزرگ ما که نداشت که در عصر مشروطه، اصلا در عصر مشروطه آدم باسواد وجود نداشت. مگه چقدر کتابخون وجود داشت؟ چقدر میتونست آدم روزنامه بخونه؟ روزنامه صنعتی نبود، روزنامه تو کلکته چاپ میشد زیر بار و بنشن، یعنی زرچوبه میخواست وارد کنه، زیر زرچوبه 4 روزنامه 10 روزنامه هم میذاشت و بار زرچوبه 10 روزنامه هم میفرستاد در حجره حاج منقلی خان. او میگرفت بین دوستانش تقسیم میکرد، میخوند میداد بغل دستی. صنعت روزنامه نداشتیم که، بعدها اینا یواش یواش به وجود اومد. واقعا دوران غریبی است نازنین، دوران زشتی ها. این چیه؟ این جالبه، این خیلی بامزه، اینو ببینیم با هم، ببینیم
1: از اون دیدارتون بگید.
2: خب اونجا دیدمشو بعد در 12 سال دیدم سیاوش، خب خیلی خاطر انگیز بود برام که دیدمش اونها، ولی شب دیدم که
1: شوروی اون زمان و مسکویشون سفری رفته بودید به شوروی اون زمان و مسکویشون رو دیدید.
2: بله.
1: از اون دیدارتون بگید.
2: خب اونجا دیدمشو بعد در 12 سال دیدم سیاوش، خب خیلی خاطر انگیز رو دارم که دیدمش اونها، ولی شب دیدم که خیلی سیاوش سیاوش همیشگی نیست، اون سیاوشی که پر جنب و جوش بود و پر انگیزه و صحبت میکرد و حرفای قشنگ میزد و اینها اصلا نیست، خیلی فرو رفت تو خودش. خیلی دیدم سیاوش برگشت من گفت که شجریان خوب گوشاتو بکن، این چی بهت میگه؟ هر چی که بهت میگم عینش میره به سایه به بچه ها میگه. گفتم خب چیه بردم؟ تست کردم که میخواد گریه کنه، قد ناراحت که ریزی زم که شروع کرد صحبت کردم دیدم که چشاش پر اشک شد و همونطور. بعد گفت برو به سایه به بچه ها بگو این فلان فلان شده ها به همه ما دروغ گفتن، همه ما رو فریب دادن،
3: هیچی در بساطش

0: نیست، آه در بساط ندارم. و ما فریب خوردیم. من نراه پس سر نراه پیش اینجا گیر افتادیم. شما دنبال ما نیاین. اینا اینجور. گفتم آقا چه باشه من چجوری بگم؟ گفت برو بگو سایه، برو بگو، من میخوام وجدانم آرام باشه. بعدم سایه دیدم، گفتم که من پیامی دارم از سیاوش. گفت ها چیه؟ من گفتم اینه پیامش، که سایه اصلا هیچ خوشش نیامد، خیلی رفت تو هم رفت، سایه اصلا فرو ریخت.
1: ببین این که میگه سایه اصلا خوشش نیامد فرو ریخت، ما این رو یه ورژن دیگه، یه نوع دیگهش رو هم در گذشته شنیدیم در مورد بیژن جزنی. بیژن جزنی در حقیقت مبتکر و نمیدونم جزو کسانی بودش که معتقد بود به مشی چریکی و مبارزات مسلحانه. پدرش از جمله کسانی بود که در ماجرای 28 مرداد فرار کرده بود و رفته بود به باکو، اون طرفا روسیه شوروی. بعد از مدتی اون داستان دکتر صفوی و اینا رو هم دیدید بارها، میدونید دیگه، اون مربوط به عصر رضا شاهه. میفته به عمو عمو که یه کاری کنی من برگردم. و عموی بیژن جزنی به هر حال با دستگاه دوران محمد رضا شاه ارتباط داشته و بالاخره از طریق واسطه و اینها هرچی به شاه میگفتن شاه نمیپذیرفت، میگه نه بذار اینا اونجا کعبه شونه دیگه، بذار لذت ببرن، چرا میخوان برگردن. و خلاصه این کشمکش سالها ادامه پیدا میکنه تا بالاخره شاه به اون قلب رعوفی داشته ظاهرا، مثل صدام و مثل قذافی اینا نبوده، مثل ایدی امین و این دیکتاتورها نبوده، مثل ضیاءالحق نبوده، مارکوس و نه. شما اون دوران رو نگاه کنید. بعد که میاد به ایران و شروع میکنه گفتن، بیژن جزنی و دوستانش میگفتن نه نه این تحت تاثیر ساواکه، ساواک گفته این حرفا رو بزن که ما جوونا رو منحرف کنه. در حالی که واقعیه بود. من یادم میاد که من شنا خیلی علاقه داشتم، وزنم زیاد بود ولی علاقه داشتم و میرفتم امجدیه و با این شناگرها مثل حسین نسیم، رضا کامرانی، بران توکلی، حسین توکلی، خیلی ها شنجونی، اینا با همه اینا بالاخره دوست بودم. و امجدیدم اسامی تصاوی میاد تو ذهنم. و یه بار مسابقات ارتش بود، ارتشای جهان، تو نام کجا در پترزبورگ، در کجا در شوروی اون زمان بود. یه شناگری داشتیم که این مال آذربایجان اردبیل و اون طرفا بود، خوی اردبیل اونجاها به حال اون منطقه، و رفته بود و جز سربازی و اینا رفته بود ارتشای جهان و برگشته بود. یادمه تو امجدیه بالا پایین میپرید که آقا اینا چی میگن، اونجا یه خیارایی دارن که ما اینجا به گاوم نمیدیم، اونا به عنوان خیار میارن سر میز میذارن به عنوان سالاد ازش استفاده میکنن. خب دیدی که تو اروپا این خیارای سبز خیلی خیارای بلند و بزرگی هن. ما تو ایران همه خیارات سبز و کوچیک و قلمی و پشت، حتی در کالیفرنیا ما اونا رو داریم به همت ایرانیان عزیز. ولی تو اروپا که نیست اون خیار درجه که اصفهان و فلان اینا عطر داشته باشه، طعم داشته باشه. کسی باور نمی کرد. مثل همین داستان خمینی بود، هرچی می گفتی کسی قبول نمی کرد. حالا اینم میگه سایه، رفتم اون سیاوش کسایی به هم گفت که برو به سایه بگو، رفتم به سایه گفتم، اما سایه باور نکرد، ناراحت شد از این حرفایی که من میزنم. بذار ببینیم این چی میگه.
2: بریم ببینیم.
3: اینه که از جنگی که رسول خدا اینا رفته بودند و لط و پار شده بودند و شهید شده بودند و اومده بودند.
2: ما هم از ادبیات شما لط و پار شدیم آقای رئیس جمهور. بریم ببینیم.
3: اینه که از جنگی که رسول خدا اینا رفته بودند و
1: خیلی آدم احمقیه. و شما تصور کن که این با زندگی چقدر آدم بازی کرده در موقعی که انقلاب فرنگی شده، این جزء اون گروه پذیرش بوده، کمیته بررسی پرونده دانشجوها. این پیغمبر رفتن لط و پار شدن، کشته شدن، برگشتن. مثل یارو بود گفت دعا کن بریم جبهه شهید شیم برگردیم. واقعیت اینا جوک نیست. یه برنامه رادیو بود یادش بخه، مهندس نظر از آلمان اومده بود این برنامه رو اجرا میکرد و یه دوری جوستیم به عبدالحسین رفیقمون که خلاصه این برنامه کشاورزی رو تو رادیو شروع کردن. حالا انقلاب شد، داستان تحقیق کرد فلان اینا، کشاورزا رو صدا کردن گفت چیه داستان، چطوری کردی شما این مزرعه رو، چیکار کردی اینا، این باغ و بوستان چجوری؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم پشگل. همین. یعنی اینا اینن. و میدونی چقدر دانشجو رو از دانشگاه اخراج کردن تو همون دوران، چقدر اساتید باسواد رو بیرون کردن. این تیکه رو یادتون باشه، این داستان اساتید رو یادتون نره. در دوره آریا مهری خیلی زحمت کشیدن برای دانشگاه. این نیست که فقط رضا شاه سنگ بنا گذاشتن ساختمونش اینجوری ساخت، زمینش کم بود گفت نه زمینش رو زیاد کنی، نه اونا درایت داشته، اون کاراش درجه یک بوده. اما کاری که در تداوم این انجام شد، در دوره های مختلف انجام شد، یادمی مثل پروفسور رضا رو آوردن در تهران، نساخت با روزگار، برگشت آمریکا. ولی خیلی آدم های دکتر فرهاد نمیدونم کی، جانشای صالح، خیلی آدم ها اومدن در دانشگاه کوشش کردن. آدم های درجه یک رو از این ورانور دنیا با زحمت و مکافات جمعوری کردن و وردن ایران و در دانشگاه ها بهشون امکانات دادن، هر چی دلشون میخواست در اختیارشون میذاشتن برای پیش برد. شیخای منطقه میومدن شیراز، برای دندون درد داشت میومد شیراز پزشک ببینه برگرد. از عراق، از این ور اون ور میومدن، پاکستان، همه جا همسایه ها میومدن، به غیر از شوروی، کشورهای شمالی که جزو شوروی محسوب میشدن، بقیه میومدن میرفتن. و این اساتید درجه یک رو اینا بیرون کردن، یه بخششون هم خودشون رفتن. بعد اینا از خانواده شهید و جبهه و مسجد و نمیدونم این و اون آوردن جایگزین کرد. بعد اینا شروع کردن تعلیم دادن به این دانشجوها. بعد این دانشجوها اومدن جای اون اساتید قرار گرفتن و همینجوری رشته به رشته این رو سرزیری قبر نشونش دادن، فرستادنش سینکش قبرستون. چیزی از دانشجو و دانشگاه به معنای دانشجو و دانشگاه در ایران وجود نداره. یه جایی رو مثلا یارو درست کرد برای بیزنس خانوادگیش مثل دانشگاه آزاد و همه رو البته بعدن ازش گرفتن، طرحش نگرفت. او چقدر داستان داریم.

0: اما به نظر من 7 میلیون اسرائیلی که مثل نگین انگشته در محاصره 400 میلیون مسلمان هستن نمیتونن دوام زیادی داشتن. آمریکا هم دیگه اون فعال مایشان نیست که حمایت قبلی رو انجام بده. بذار یه مثال ساده برات بزنم. گاوا رو دیدی؟ کتل، چی میگن؟ گله گاو. دیدی یه بچه 8 سالشه 9 سالشه یه ترک دستشه، این گاو 300 کیلویی رو از این ور به اون ور راهنما میشه. زور گاوه بیشتره یا بچه 9 ساله؟ اما اون چیزی که اون رو برتر میکنه عقلشه، شعورشه. یعنی چی 7 میلیون هم اونا 400 میلیون هم؟ خب بیشعورن، اون شعور داره بر اون حاکم میشه. بفهم. آه لیلا جان در خدمتم جانم.
1: سلام عرض کردم.
0: سلام عزیزم.
1: اون موقع که زنگ زدم نتونستم چون هم رادیو، الان هم همین مشکل دارم، میام روی تلویزیون میهن صدا ندارین، یعنی کامپیوتر من خرابه، نه اینکه شما.
0: نه نه
1: میام رو رادیوش، اینی که رو رادیو الان هم با رادیو دارم گوش میدم، بعدم اینقدر شما خوب صحبت میکنین اصلا این قصه به دل آدم میشینه. چی میگن سخن که از به دل برایت بر دل نشیند، اینه. خواستم بهتون تبریک بگم، امیدوارم که همیشه این تلویزیون پایدار باشه
0: با کمکتون.
1: چشم خیلی هایی که من میشناسم که به من میگن تو هنوز با آقای بهبهانی در تماسی، معلومه که برنامه های شما رو گوش میدن دیگه.
0: حتما
1: هم تو بله گفتم بله. به هر حال امیدوارم موفق باشی.
0: قربونت برم، ممنون که زنگ زدی.
1: سلام به خانم دارم.
0: قربونت برم، مرسی عزیز.
1: خدا نگهدارت باشه.
0: مرسی لیلا، خدا نگهدارت باشه. درود به تو. میگه که جنبش شیر خورشید که شما میگی رو من از تو خیابونای شیراز دیدم. اولا کسی به خاطر پهلوی نیومد، همه تو خیابون بودن با فراخوان پهلوی، همه ما صدای رضا پهلوی رو بلند کردیم در مخالفت با آخوندا. خب پس نقش داشته دیگه، پس عنوانه یه محور جذاب حضور داشته در پاسخ به پرسشی که پرسیده بود که این چی کار میکنه. خب این داره به ما میگه وای این پیرمرد چقدر پرت و پلا میده. خب من پرت و پلا، تو حرف حساب بیا بزن، من میکروفون در اختیارت قرار میدم، بیا حرف حساب بزن، حرف غیر پرت و پلا بزن. ببینیم اون حرف غیر پرت و پلای تو چیه؟ همین حکومت شاه رو سرنگون کنی؟ مرگ بر نمیم شاه؟ همین؟ هنوز دنبال مرگ بر شاهی؟ رضا پهلوی یه اصل مرده است که آقای بهبهانی نه ترامپ نه نتانیاهو هیچ حسابی روی این آدمه نمی کنه. خب اگه اصل مرده تو چرا ناراحتی؟ برو بر خودت خوش باش. چرا میترسی؟ چرا از اسب مرده میترسی؟ پس زنده است. پس میدونی که زنده است. پس میدونی که پیروزه. پس میدونی که پیشتازه. اگه نه اگه مرده است و هیچی نیست و هیچ کارت، خب چیکار داری؟ وقت تلف میکنی. مگه اینکه سادیست داشته باشی؟ یا بهتره بگم مازوخیست داشته باشی؟ یعنی خدازار باشی. هی به خودت سوزن بزنی، داد بزنی. وگرنه اگه مرده است و خاصیتی نداره و ترامپ هم دوستش نداره و نتانیاهو هم حمایتش نمیکنه، پس اون کی بود رفت اسرائیل؟ پس چرا از اون ور میگی این رفته با اسرائیلی‌ها ساخته، از این ور میگی نه من با ترامپ نتانیاهو نمیدونم تحویلش نمیگی؟ پس این دوگانه یعنی چی؟ عقل نداری دیگه. سادش اینه که آدم بی منطقی هستی، آدم بی عقلی هستی، آدم نادانی هستی. چیزی بالاتر از این نمیتونم بهت بگم، ندارم که بگم، در حقیقت همینه. بعد ادامه داده اون نفر قبلیه که راجع به شیراز گفت، میگه ولی وقتی فراخان دوم رو داد، داغ‌ترین هوادارهاشم بهش فوش رکیک دادن. چرا بهش فوش رکیک دادن؟ پس تو که میگی اومدن تو خیابون، نمیدونم این به خاطر فراخان این اومدن، این هم آدم ها تو هم فلان کشته شدن، بعد بهش فوش دادن؟ شما منطق ندارید، یعنی اساساً حرفی برای گفتن ندارید. نمیتونی دوگانه باشی که هم اصل مرده است، هم بی‌خاصیته، هم با فراخانش مردم میان، بعد مردمی که با فراخانش میان بهش فوش میدن. مگه مثل تو کسخلن؟ والا من شما رو به خدا نمیفهمم. خیلی مردم ایران رو شما آمار داری؟ شما اطلاع داری از مردم؟ این خبر رو از کجا آوردی؟ مردم، تو سخنگوشونی؟ رفتی تک تک از مردم ایران پرسیدی نظرشون رو؟ میفهمید چی میگی؟ بلدید حرف بزنی؟ در ضمن بنده یه آدم عامی و بی سواد هستم. خب معلومه که بی سوادی، عامی نیستی، احمقی. به دلیل اینکه نمیفهمی چی میگی، مستی، نشه‌ای. مهجوری، دیوونه‌ای. هیچ لغت دیگه‌ای در پی تو نمیتونه بیاد.

0: جناب ایوان، متنی که میخوانید از کتاب شرحی بر کشور یهود. خب آره دیگه، دارم بهت میگم، من که کتاب رو بلند کردم نشون دادم، تو هر برنامه دیگه هم که حضور داشته باشم این کتاب بهت معرفی میکنم، بخرید بخوانید بفهمید. هی صهیونیست صهیونیست میگی، بفهم که راجب چی حرف میزنی. چیه این صهیونیست؟ چیه این سرزمین؟ چیه این؟ کجاست؟ پول نداری؟ آدرس رو بده من برات میفرستم. ولی بخرید کتابو، بخوانید. راه ما از کتاب خوندن میگذره، هیچ راه دیگه ای وجود نداره. شبکه اجتماعی و نمیدونم تلویزیون این و تلویزیون اون هیچ کمکت نمیکنه. آقا سعید، یه سوال دیدم توی میهن، یه آخوندی به نام بدنام و نوکر احمدی نژاد به اسم هرآبادی مهمانتان بود، آخه چه خبر خارج کشور؟ نازنینم، من این روشمه، منشمه، همگان حق دارن حرف بزنن، تا من حق داشته باشم انتخاب کنم. دیکته که نمیشه بگی که، کارخونه نیست که ما همه رو یه شکلی درست کنیم و تحویل بدیم. مردم آزادن فکر کنن، انتخاب کنن. ما باید تشویق کنیم مردم رو به این که حق انتخاب دارن، منتها نه کور نادانسته، بدونه چی کار میخواد بکنه، دنبال کیه، چی میخواد. مزخرف نگه. داستان رو تعریف کردم برات دیگه، که رفتم خونه رفیقم، دیدم این آقای ویسی نشسته، مراد ویسی نیست، دم داده میده به سخن. گفتم من الان حرفای اینو داشتم گوش میکردم قبل از اینکه اینجا بیام، بعد زدم پرسیدم از AI، پرسیدم که این حرفایی که ریفرنس هایی که این میده، میگه مثلا مکمستر در مجله آتلانتیک در مورد رژیم نمیدونم آخونده اینو گفت، همچی حرفی کجا زده؟ جواب اومد، گوگل سرچ جواب داد که نه این اصلا مقاله نمی نویسه. یه بار دو بار تو کمیته نظامی کنگره بردن سوال جواب ازش کردن، یه گزارشی داده اونجا، رئیس سندکام بود یه موقع. گفتم این یکی چی؟ گفت اینم مثل اون. حرف بی خودی میشه زد. شما نگاه کنید از ماجرای همین جنگ 40 روزه تا الان، برید این ویدیوها رو نگاه کنید، از اسماعیل پور اون یکی اون یکی چقدر راجع به این که همین الان عربه رفته اونجا، اون رفته تو آلمان با اینا حرف زده، گفته سقوط میکنه، ما حمله میکنن، یه ساعت دیگه حمله میکنن. این دیگه حمله، الان آخرین فرصت حمله است. ببینید چقدر از این ویدیوها هست، حرفای دلخوش کنک. مردم هم برای اینکه برن ببینن که واقعا چیه، چطوری یعنی حمله میکنه، همه علاقمندن از این شرایط بیرون بیان. حتی جمهوری اسلامی آرزوش که از این شرایط بیرون بیاد، طبیعی میره گوش بده ببینه چیه. ولی آدامسه، هر چی میخوری چی توش کمت نمیره. اینم از فرازی از جمله صمد پرویز صیاد، آدامسه، هر چی بخوری تو شکمت چیزی نمیره، ولی کلیک برات میاره. برید کتاب بخونید، برید دنبال کنید، برید پیدا کنید، برید ما چرا تو این مخمسه هستیم، چه مشکلی داریم که اینجا گیر کردیم، چرا؟ آه اومد اومد، بامزه است، خیلی بامزه است.
1: استاد طلبا این کارو کردن؟ کی سفارت عربستان و سعودی رو آتش زد و بعد نمازم خوندن و بعد تو این روزنامه هایی که مال اینا بود اومدن گفتن ما دستاورد بزرگی داریم و بعد او باعث شد که همه سفارتخونه ها جمع کنند و برن و یا با ایران رابطهشون رو به شدت کاهش بیارن. کی این کارو کرد؟ الان هست همون آدمایی که اون سفارتخونه بالا رفتن تو پستای دولتی هستند و پست گرفتن. چرا جلو اینا رو نگرفتن؟ مگه نمیگفتن پول گوشت و مرغ و نمیدونم اینا به برجام ربط نداره؟ مگه نمیگفتن دلار اینجوری نمیشه؟ بعد چطور شد گوشت شد به اصطلاح مرغ شد 100 هزار تومان، گوشت شد 800 هزار تومان، 700 هزار تومان؟
0: مردک تو وقتی که همین پیش از پارسال قبل از جنگ 12 روزه با همت تو دلار 50 هزار تومانی که تحویل کرده بودی 250 هزار تومان، 150 هزار تومان بخش 50 هزار تومانی کرده بودی 150 هزار تومان، الان 240 هزاره، داشت 250، 100 هزار تا 200 هزار تا از دوره ای که آنگوزمان لوکوموتیر به درک واصل شد تا الان دستگاه دولت تو 200,000 تومان رو قیمت دلار گذاشته. اصلاح طلب اصولگرا نداره که، تو یکی یه گویی هستی مثل اون یکی، هیچ فرقی بین شما نیست، تو یه ابتری هستی مثل اون کیسه کش همون گفتگوی تمدن ها. بعد اینا رو به کی میگی؟ بعد این میدونی که این متن اون مثلا مناظره های تلویزیونیه که بعدها خودش اومد گفت من هیچ کارم، آقا منو نخست رئیس جمهور کرد، مگه خودش اینا رو نگفته؟ پس این حرفایی هم که اونجا میزنه در حقیقت به دستوره، گفته این حرفا رو میتونی اونجا بزنی. یادی بکنیم از دکتر ودیعی نازنین، میگفت تو این عالم سیاست یه قاب بهت میدن، یه فریم، یه چارچوب، میگن تو این هرچی دلت میخوا خط بکی، از این بیرون نرو. کی؟ از دیوار سفارت تو، تویی که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتی، تویی که دانشگاه رو تعطیل کردی و به این افتضاح کشوندی که امروز هست، تو کسی هستی که دانشجو رو به خاطر اینکه عروسک موش به درخت آویزون کرده زندگیشو پشت رو کردی. اینقدر ابلهید، یعنی باور داری که یارو موشه؟ بذار اینو گوش بدیم، این حسن ختام برنامه‌مون باشه.

0: Без певини ми.
1: شما وقتی اون چند دقیقه رو نگاه میکنید که دوستان نازنین من در فیسبوک لطف کرده بودن فرستاده بودن، شما یک لومپنی رو میبینید که به خاطر 150 پوند آمده نشسته اونجا و به خودش اجازه میده، به خودش اجازه میده با وقاحت تمام به تاریخ حمله کنه و مدعی است که پهلوی ها اولین و تنها سلسله ای هستن که از طرف خارجی ها جاسازی شدن. درسته این حرف این بله. آقای لومپن بود.
2: تنها سلسله تاریخ ایران که توسط خارجی ها انتصاب شده، نصب شده، سلسله پهلوی بود. پدر بزرگ رو
3: من این سوال دارم شما،
2: پدر رو
3: شما
2: آمریکا آورد
3: مگه من
2: رجب پسر رو عربستان داره میاره. ببینید آقای تلویزیون مناطق
3: بله
2: از رضا پهلوی که در حرف میزنه که با سعودی
1: این آقا مسلما آیکیو بسیار پایینی داره. میدونین چرا؟
4: خیلی.
1: چون حزب اللهیه. کسی که حزب اللهی باشه نباید آیکیو زیاد داشته باشه. من همیشه گفتم شما وقتی وارد یک فرقه میشی یعنی آیکیو نداری. این یک. دو، این آقا کدوم تاریخ رو خوندن؟ آیا اصلا میدونن قضیه سلسله صفویه و آمدن شیعیزم به ایران و تجزیه خلیفه گری از کجا آمد؟ اصلا ایشون جمهوری ونیز رو میشناسن؟ اینها حتی شنیدن که یک شخصی به نام انجلو که ایتالیایی تبار بود، جاسوس بود، حتی با برادران شرلی را هم به دربار صفوی آورد. آیا میدونن که چندین تجار ایرانی که ابریشم میفروختن به ونیزی ها در واقع نقش دلال یا نایاکی ها رو بازی می کردن؟
4: مرچنت های ونیز.
1: شما چرا به خودتون اجازه می دید با وقاحت جلوی دوربین بشینید و یک سری اراجیب تحویل مردم بدید؟ ببینید سال هاست این روشن فکرات به خاطر بغضی که به رضا شاه داشتن همیشه می گفتن ما یک انقلاب پرشکوه مشروطیت کردیم. این انقلاب ماست، انقلاب دموکراسی. اولا دموکراسی نبود، اصلا اون موقع دموکراسی ساخته نه، کشف نشده بود. اوکی؟ تجدد بود. اونم کی آورد؟ میرزا ملکمخان ارمنی فراماسونری و رفقاشون رفتن توسط یفرمخان دو تا تفنگدار به اسم ستارخان و باقرخان آوردن، درست انقلاب به اصطلاح مشروطیت مکزیک رو که پانچو ویلا و زافتا کرده بودن در ایران پیاده کردن. کجای اون شما اصلا رفتید ببینید که کمیته‌ای بود به نام کمیته ایران در لندن؟ آیا متوجه شدید برادران لینچ اونجا سرمایه گذاری کردن که این انقلاب اتفاق بیفته؟ ما مشکلمون میدونید چیه؟ ما تاریخ رو به خواست خودمون میخونیم.
4: مشکل بزرگتری هم داریم.
1: چیه؟
4: کسی که در مقابل این کسی قرار بگیره باید اینقدر اطلاعات داشته باشه که وقتی یک کسی بهش اینجوری صحبت میکنه بتونه جواب گوش باشه.
1: ببینید من فکر میکنم در جامعه ما همین آقایی به نام ناصر بنکداریان اگر اشتباه نکنم، اینها یه گروهی بودن، یک نشریه منتشر میکردن با آقای مرزاد بروجردی، خانم نیره توحیدی، آقای درویشپور، بچه های چپ لیبرال، حالا هرچه بودن، به هر حال 4 تا 5 تا مطلب مناسب اون موقع در واقع منتشر میکردن. ببینید یک روزی ما اهل تحقیق بودیم، یک روزی ما اهل مطالعه بودیم، حالا اراجیف زیاد میگیم، حالا اینستاگرامی شدیم، حالا دیجیتالی شدیم، رقصای ابلهانه، فیلمهای ابلهانه. چرا؟ همه میخوان بهشون خوش بگذره. الان زمان خوشگذرانی نیست. شما دارید هر روز گله میکنید، دلار میره بالا. خب دلار من ضرر نمیدم، شما ضرر میدید. من دلار اینجا برای من دردی، یعنی هیچ مسئله ای نیست برای من. چرا این جوانانی که بهترین ابزار رو دارن برای براندازی یک رژیم سیستم دیجیتالی آمدن بازی گوشی خیابانی میکنن. این حیفه عزیز جان، اینه که علیزاده ها میان میشینن اونجا.
0: امیدوارم این برنامه کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهیتون از نینی سپاسگزارم. مهر کنید این برنامه رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن، یعنی سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. ویدیوی برنامه رو و یا لینک صوتی رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، شیر کنید که دوستانتون هم ببینن. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. ما هیچ راهی نداریم الا اینکه دست به سوی شما دراز کنیم و از شما یاری بخوایم. بازم از اینکه دنبال کردی از تو نازنین سپاسگزارم. برات بهترین ها رو آرزو میکنم. متشکرم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

روسیه رو که امروز نگاه میکنیم چی میبینیم؟ یک کشور بزرگ میبینیم، یک کشور خیلی خیلی بزرگ میبینیم و قدرتمند که از جایگاه خودش در دنیا راضی نیست. تاریخ روسیه رو که نگاه کنیم میبینیم زمان تزارها هم همین بوده. تاریخ جدیدترشون زمان جمهوری سوسیالیستی شوروی هم در قرن 20 همین بوده که الان روسیه پوتین هست. هر سه تا اینها هم توش یک رهبر قدرتمند فردی ظاهر شده بعد از مدتی، اگر هم از اول نبوده بعد از یه مدتی اینطوری شده، یا تزار بوده یا استالین بوده یا پوتین بوده، با همه تفاوت‌ها البته ها و شباهت ها. پوتین خیلی رهبر متفاوتی از استالین، ولی تو همون کاخ استالین نشسته، تو همون آفیس داره کار میکنه. تشریفاتش رو که میبینیم سخت واقعا که یه بار از ذهنت نگذره که این تزار یا رئیس جمهوره که تو این کاخ داره زندگی میکنه و کار میکنه. حالا اینا که ظاهر کاره، در باطن، در تصمیم گیری ها، در شکل نگاه کردن ها هم یه چیزایی هست که واقعا برای فهمیدن روسیه امروز مثل خیلی جاهای دیگه یه قدم خیلی مهم دونستن حداقل حدودی تاریخشه. از اینا گذشته روسیه در تاریخ ما هم حداقل در این 200 سال گذشته نقش خیلی مهمی داشته، نقش خیلی خیلی مهمی داشته. همسایه ایران، همسایه قدرتمندی هم هست، بیشتر این دوره رو همسایه خیلی قدرتمندی بوده. و با همه اینها من تقریبا چیز خاصی از داستان این کشور نمیدونم، یعنی نمیدونستم تا وقتی که برای این ویدیو شروع کردیم تحقیق کردن. حالا این یه ساعت میخواد این کار رو بکنه، یعنی امیدوارم این کار رو بکنه که یه خلاصه ای از داستان روسیه به ما بده، یه چشیه دیدی پیدا کنیم که داستان روسیه چی بوده و با چه پیش زمینه ای روسیه وارد قرن 20 شده. پس داستان روسیه رو میخوایم بگیم از اول اول تا اول جنگ جهانی اول، یک تاریخ پر از قصه، یک تاریخ جالب هزار ساله که ما البته فقط یک سری از وقایع مهمش رو و یک سری آدمای خیلی مهمش رو بهشون میپردازیم برای گرفتن یک تصویر کلی، چون کشوری که برای دنیا مهمه برای ما خیلی خیلی مهمه. روس‌ها مردمانی هستن اسلاویک، ارتودکس و البته اروپایی، بیشترشون، البته بیشترشون. اون چیزی که امروز هویت روسیه رو درست میکنه چند تا پایه اصلی داره، چند تا مشخصه داره، سه تاش اینا هن. اسلاویک بودن یکیشه، ارتودکس بودن یکیشه، چیزهای دیگه هم هست بهش میرسیم. حالا منتها یه نگاه اول بکنیم به همین سه تا، ارتودکس، اروپایی، اسلاویک، ببینیم اینا یعنی چی، این سه تا بخش هویت روسیه رو ببینیم بهمون کمک میکنه که روسیه رو بهتر بفهمیم یا نه. اسلاو بودن یعنی چی؟ اسلاوها اصلا از کی اومدن، از کجا اومدن در روسیه؟ اول این رو ببینیم، رو نقشه هم ببینیم. روسیه هر وقت دربارش صحبت میکنیم بدونیم انقده، یعنی از اینجاست تا اینجا، از آلاسکاست تا فنلاند. اما این وسعتشه، جمعیتش کجا زندگی میکنن، کجاها متمرکزن بیشتر؟ تو این منطقه. همین امروز هم اینطوریه که از جمعیت روسیه واقعا یه بخش بزرگش اینجا دارن زندگی میکنن. قدرت سیاسی هم مرکزش اینجاست. پس ما هم داستان از همینجا شروع بکنیم. مهمترین بخش تاریخ روسیه این منطقه است از یه نظر، از نظر سیاسی حداقل. از اینجایی که امروز بهش میگیم روسیه و تا قبل از حمله مغول اینجا رو توش قبایل کوچنشین زندگی میکردن. قبایل کوچنشین بودن، دولت متمرکزی وجود نداشت. در اروپای بعد از سقوط امپراتوری روم، یعنی قرنهای 5 تا 10 میلادی، دوره مهاجرت بزرگ، اسلاف ها آمدن اینجا. اسلاف ها مردمانی از جوامع قبیله خودشون، کم کم اینا در دو سه قرن یه بخش های زیادی از اروپای مرکزی و اروپای شرقی رو توش ساکن شدن، توی محدوده ای که از غرب میرسه به رودخونه البه، البه‌ای که از کنار هامبورگ میگذره، ما توی اپیزود تاریخ آلمان دربارش صحبت کردیم، از جنوب میرسه به آلپ و از اونور بالکان و از شرق هم میرسه به ولگا، رودخونه ولگا. مرزهای جغرافیایی در واقع سفتی داشت. اینجا جایی که اسلاو ها زندگی میکردن. باز دوباره نقش این رودخونه ها رو داریم میبینید. این رودخونه هایی که ما توی تاریخ آلمان هم قصهشون رو تعریف کردیم. اسلاو ها تو این منطقه اومدن، سه قسمت هم شدن. یه گروهیشون رفتن شمال، یه گروهی رفتن به غرب، یه گروهی هم به شرق. نژادی و زبانی اینا یکی بودن، منتها خیلی اتحاد و یک پارچگی سیاسی نداشتن. قبیله‌ای خویشاوندی بودن. تا قرن نهم
که کم کم با کمک نورسمن ها، یعنی اجداد همین اسکاندیناویایی ها، وایکینگ ها، این قبائل اسلاو شرقی با هم متحد شدن، یک سلسله پادشاهی درست شد به نام روریک داینستی. روریک داینستی در پایتختی شهر نوگورود، جنوب سن پترزبورگ امروز، غرب روسیه امروز. اینجا یه چیزی شروع شد که ما مثلا میگیم الان تاریخ روسیه به عنوان یک کشور، ملت روس از اینجا شروع میشه. از همینجا مردم این منطقه بودن، از همین دوره ها که به خودشون گفتن روس. قبائلی بودن از اسلاو و نوردیک، اسم سرزمینش رو گفتیم گذاشتن روس. پس روس های اولیه اسلاو ها بودن، اسلاو های شرقی بودن. اسلاو های جنوبی بعدن شدن بالکان امروز، بلغارستان و بوسنی و سربستان و کرواسی و اینا. اسلاو های غربی هم چک و لهستان و دیگران. ما اینجا حالا کارمون با همین اسلاو های شرقیه که شدن مردمان روس. محل استقرارشون کجاست؟ همین اوکراین و غرب روسیه امروز. کیف یکی از شهرهای مهمشونه. اسم دولتی هم که درست میکنن رو میذارن کیوان روس. از قرنهای 13 اینا در غرب روسیه، در بلاروس و اوکراین امروز، اگر رو نقشه نگاه بکنیم، اون جایی که این دولت جدید شروع میشه، کیوان روس. مسیر بازرگانی هم هست، وسط مسیر بازرگانی امپراتورهای شمال اروپا و اسکاندیناویه با امپراتوری‌های شرق، بیزانس و ایران و اینها. همسایه مهم دیگرشون خزرها هستن. راه درآمدشون هم از تجارت و از محافظت کردن از همین راه‌های تجاری بین اینها. چی تجارت میشه اون موقع اینجا؟ خز تجارت میشه، عسل تجارت میشه و برد تجارت میشه. در همین مراودات با همسایه جنوبیشون بیزانس هم هست که اینا مسیحی میشن و اصلا دین رسمیشون رو میکنن ارتودکس. بیزانس امپراتوری روم شرقی، امپراتوری قدرتمند رومه که وقتی امپراتوری روم غربی رفت اینا بودن، تا 1000 سال بعدش هم بودن، قبل از اینکه عثمانی‌ها بیان استانبول رو بگیرن، پایتخت امپراتوری بیزانس در قسطنطنیه بود. ماجرای ارتودکس شدن روس‌ها هم جالبه، یعنی هم جالبه هم روی اون چیزی که روسیه بعدها بهش تبدیل شد اثرگذاره. اینا تا قبلش پگانیست بودن، یعنی چند خدایی و فاز بت پرستی و اینها داشتن، هم مثل همونطوری که رومی ها داشتن قبل از اینکه مسیحی بشن. بعد در شرایطی که همسایه هاشون هر کدوم یکی از ادیان خداپرستی رو داشتن، فرانک های غرب، غرب قلمرو روسیه، کیف، اینا کاتولیک شده بودن، خزرها در جنوب شرقی روسیه محدوده قفقاز یهودی شده بودن. درباره خزرها این ویدیو رو پیشنهاد میکنم ببینید، اینا جز معدود یهودی های هستن که نژادشون یهودی نیست، یعنی ترک بودن و یهودیت رو پذیرفتن به عنوان دینشون. بعدن همینا بعضیا میگن اینا شدن یهودی های اشکنازی. بعد بلغاری های ولگا هستن که مسلمون هستن و امپراتوری بیزانس هست که ارتودکسه. با اینها داره این دولت کیوان روس مبادله میکنه، بیشتر از همه با امپراتوری بیزانس، در حالی که یادمون باشه بیشتر اروپا هنوز کاتولیکن، ولی اینا بیشتر معامله هاشون با بیزانس. بیشتر اروپا از کلیسای روم تبعیت میکنن. روسا میرن به سمت قسطنطنیه، به سمت استانبول، به سمت کلیسای ارتودکسی که در قسطنطنیه مرکز داره. همین هم باعث میشه اختلافایی هم پیدا بشه بین روسیه که حالا ارتودکس شده و همسایه غربیش که کاتولیکه، یعنی لهستان. مثل خیلی جاهای دیگه میبینیم انتخاب مذهب، پیروی کردن از کلیسای بیزانس، برای خودشون یه عامل وحدت بخشی میشه برای خود روسها، کمک میکنه یک هویت متحدی درست بکنن برای خودشون و یه مرزبندی هم درست بکنه با همسایه‌شون. چون تو اون قلمرویی که داره تحت عنوان روسیه شناخته میشه قبایل مختلفی هستن، فرهنگای متفاوتی هستن. الان دیگه اونجا نه زبان مشترک هست، نه پیشینه قومی مشترکی هست. این ارتودکس شدن میشه یک چسبی برای هویتشون. بعدش هم پادشاهشون ولادیمیر میره با خواهر امپراتور بیزانس ازدواج میکنه و غسل تعمید و مسیحی میشه و یه فرمانی هم میده، میگه همه ساکنان کیف برن توی رودخونه غسل تعمید جمعی، همه چیز میشن، همه ارتودکس میشن. یه گروهی هم از نظامیای روسیه رو میفرسته برای امپراتوری بیزانس در جنگ‌های داخلی کمکشون بکنه، مثلا از کلیسای ارتودکس محافظت بکنه. خیلی خلاصه جدی میشن در این ارتودکس بودنشون. بعد
یک قانون اساسی می نویسن برای روسیه، میشه اولین قانون اساسی روسیه. اون قانون اساسی هم خیلی روحیه بیزانسی توش هست، از آداب و رسوم اسلاف‌های شرقی خورده دورشون میکنه و بیشتر و بیشتر ارتودکسیشون میکنه، هویتشون رو ارتودکسی میکنه. پس چی دیدیم؟ دیدیم که داستان روسیه، روس‌ها از قرن نهم شروع شد با برآمدن کیوان روس، یک کنفدراسیونی در واقع از قبایل اسلاف به کمک وایکینگ‌ها، در اتحادی با وایکینگ‌ها اونجا درست شد. به خودشون گفتن مردمان روس، در قرن دهم هم اینها مسیحی ارتودکس شدن. بعد در قرن 11 اینا یه دورای طلایی هم داشتن بعد از اینکه این قانون اساسی رو نوشتن، رونق گرفت کارشون و اینها بودن تا مغول‌ها آمدن. مغول‌ها آمدن و تومار اینها رو هم مثل هر کسی دیگه که سر راهشون بود در هم پیچیدن. این اتفاقیه که جاهای دیگه هم دیدیم دیگه، هم اومدن مغول‌ها رو جاهای دیگه دیدیم، همینو دیدیم که هر جایی دور عصر طلایی دارن بعدش خیلی وقتا یه دوره آشوبی پیش میاد، سرزمینی که یک پارچه بوده تیکه تیکه میشه. اینجا هم همین اتفاق افتاد. اینطوری هم شد که همزمان هم شد با آمدن مغول‌ها، اوائل قرن 13 اولین باری بود که مغول‌ها اومدن اینجا، با بیشتر شهرهای اینا همون کار رو کردن که با بقیه اوراسیا کرده بودن، گرفتن و خراب کردن و نابود کردن و اینا. یه قرن و نیمی هم اینجا بودن، منتها اینجا حکومت نکردن، اومدن از این حاکمای محلی که اینجا بودن شروع کردن خراج گرفتن. یعنی حکومت مرکزی اینجا نبود، محلی حکومتشون رو میکردن، یه پولی هم میدادن به اونها. تا اواخر قرن 14 اینجا از 1380 حاکم مسکو میگفتش که من دیگه خراج نمیخوام به مغولا بدم. یه خوردم مغولا امپراتوریشون ضعیف شده بود، اینم احساس میکرد که زورش میرسه. دیمیتری ایوانوویچ دونسکوی، ایشون اصلا با مغولا درگیر میشه و برنده هم از این جنگ میاد بیرون. تو کلیسای ارتودکس اصلا به عنوان قدیس هم شناخته میشه الان ایشون. کسیه که تونست مسکو رو از حاکمیت مغولها خارج کنه. اینجا اون تیکه تاریخی که مسکو داره مهم میشه. جانشینان ایشون سالها بعد شروع کردن قلمرو رو از همین مسکو گسترده تر کردن، نوگرود رو گرفتن و بعدن هم حکومت روسیه رو تأسیس کردن به مرکزیت همین مسکو. حالا قلمرو اون روسیه‌ای که اونا درست کردن با این سرزمینی که ما امروز میشناسیم به عنوان روسیه خیلی فرق میکنه، ولی اسمش روسیه است، مردمانی که داره بهش حکومت میکنه اغلب روسن و مرکز قدرتش هم دیگه نه در نوگرود نه در کیفه، دیگه در مسکوه. این حاکمش هم گاهی به خودش میگه تزار یا زار. تزار از همون سزار میاد، از همون سیزر میاد، از همون اسم جولیوس سزار میاد که بعدن حالا قیصر هم بهش میگن، آلمانا بهش قیصر میگن یا ما هم تو فارسی قیصر استفاده میکردیم گاهی، منتها حالا هنوز خیلی جدی نیست، گاهی فقط میگه. دارن مزه مزه میکنن، یه تن میزنن ببینن که این لقب تزار بهشون چقدر میاد. چند تایی از اینا همینطوری میان و میرن و کم کم قلمرو هم یه خورده بزرگ میکنن و گسترش میدن، تا اینکه یکیشون میمیره و پسرش که باید فرمان روا بشه به جاش 3 سالش بیشتر نیست. این پسر کیه؟ این پسر ایوان چهارمه، ایوان واسیلیویچ. ایوان چهارم معروف در تاریخ به

نمی گرفتن خورده حساب داره، میده اینا رو شکنجه میکنن و اینها. کارهای مهمش اینها نیست، ایشون آدم خیلی مهمیه در تاریخ روسیه و تاریخ اروپا، کسیه که واقعا قدرت رو دیگه در حد خیلی زیاد متمرکز کرد در مسکو، خیلی بیشتر از قبل، خیلی مؤثرتر از قبل. بجز این خیلی هم گسترش داد روسیه رو. در زمان ایشون بود که روس‌ها از جنوب آمدن تا آستاراخان و کازان، یعنی خیلی نزدیک شدن به دریای خزر و به مرزهای ایران صفوی، هرچند هم مرز ایران نشدن در زمان ایوان مخوف، ولی پیشروی جنوبی زیاد داشتن. از شرق رفتن تا سیبری، رفتن سیبری رو گرفتن در اواخر قرن 16. سیبری به چه درد میخوره، به چه اهمیتی داره سیبری؟ اون موقع هنوز معادنش کشف نشدن، البته سیبری بعدن که معادنش کشف شدن خیلی مهمتر هم شد. اون موقع جذابیتش به حیوانهای سردسیری که اونجا هستن و تجارت پرسود خز. و با همه این فتوحاتی که ایشون داشت، این ایوان مخوف همین اولین کسی هم بود که دیگه رسما گفت من تزار هستم. تزار یا تزار از اون موقع شد لقب پادشاه روسیه. بعدم قدرت اشراف رو کمتر کرد، قدرت خودش رو مطلقه کرد، دیگه اشراف هم نظارتی نمیتونستن به کار تزار داشته باشن. البته پسرش رو هم مثلا با میله زد که مرد، بی خود که نگفتن ایوان مخوف، یک چشمه مخوف بودنش رو هم باید میگفتیم. حالا هم دستاورداش خیلی بیشتره، هم جلوه های مخوف بودنش خیلی بیشتره، هم درباره همین که اصلا چرا بهش میگفتن تریبل مخوف اینا حرف زیاد میشه زد، ولی ما میخوایم سریعتر از اینا الان رد بشید، نمای کلی رو میخواد. ایشون 1584 مرد، بعد یه دوره پسرش شد تزار روسیه. بعد از این دیگه این پسرش پسری نداشت. بعد از مرگش سر جانشینی اختلاف شد، درگیری شد، یه دوره شوهر خواهرش حاکم شد، بعد اینم مرد، زنش و پسرش هم کشته شدن، دیگه سلسله روریک جمع شد. یک دوره درگیری و هرج و مرج اینا داشتن که کی تزار بشه کی نشه. یه خود شرایط درهم برهمی میشه در روسیه. همین دوره یه قحطی بزرگ هم میشه و خیلی شرایط آشفته تر میشه. همسایه های روسیه از این وضع استفاده میکنن، لهستان تا مسکو پیش میاد، سوئد میره نوگرود رو میگیره. به این دوره میگن دوره دشواری ها، Time of Troubles، جنگ داخلی بود واقعا. لهستانی ها که اصلا اومده بودن مسکو رو گرفتن، میخواستن پسر پادشاه لهستان رو بذارن حاکم مسکو، که نه تنها پسر پادشاه لهستان بود بلکه کاتولیک بود. واقعا این دشواری بزرگی حساب میشد برای روسها. قیام کردن مقاومت کردن، خیلی همپیمان شدن و لهستانی ها رو بیرون کردن در 1612 و خیلی این لحظه مهمیه در تاریخ روسیه. مجسمه رهبران این حرکت الان در میدان سرخ مسکو هست. چند سال پیش پوتین گفت اون روزی که اینا همچی کردن اصلا جشن وحدت ماست. خلاصه خیلی براشون روز مهمیه. کی بود؟ 1612. الان با چند تا کلمه کلیدی میتونیم بفهمیم که چه دنیایی بوده 1612. کانال که میگیم سابسکرایب کنین برای اینه که ویدیوها رو همه رو بتونیم ببینیم، و وقتی ویدیوها رو همه رو ببینیم اون وقت این تصویری که داریم از تاریخ میسازیم کنار هم خیلی کاملتر میشه. دیگه وقتی میگیم 1612 میفهمیم آها، اون موقعی که پس روسا لهستانیا رو بیرون کردن، همون موقعی که آمریکایی‌ها، در واقع انگلیسی‌ها رفتن در آمریکا اولین ستلمندار رو درست کردن. سالای 1600 و کم، همون موقعی که شاه عباس صفوی در ایران بود، در اوج قدرت بود، اصفهان رو داد ساختن. همون موقعی که کمپانی هند شرقی رو درست کردن انگلیسی‌ها و اومدن شروع کردن توی هند کار کردن. حالا ما ویدیوهای دیگه هم داریم برای کل قرن 17 و اینا، ولی سابسکرایب کردن این خوبی رو داره که این تصویر تاریخ کم کم تو ذهنمون کنار هم اینها شکل میگیره. بگذاریم. بعد از این که این خاندان روریک تمام شد و دوره دشواری ها هم تمام شد و لهستانی ها هم بیرون کردن، خاندان پادشاهی جدیدی در روسیه آمد سر کار به نام رومانوف ها، خاندان رومانوف. و اینا تا 300 سال بعدش، یعنی تا انقلاب روسیه در قرن 20 سر کار بودن. با جنگ هم نیومدن، یعنی اشراف و اینا جمع شدن، نوه خواهر ایوان چهارم رو انتخاب کردن به عنوان تزار. ایشون هم 16 سالش بود، خیلی هم ادعای سلطنت نداشت، برای همین گزینه مناسبی به نظرشون آمد که اینو میذاریم تزار. اشراف اینطوری فکر کردن.
و خودمون روش نفوذ داریم. چون نوه خواهر ایوانم بود، حالا یه نسبتی با اون داشت ولی از خانواده روریک حساب نمی شد. رومانوف

0: و از اینجا به بعد دیگه تزارهای روسیه از خانواده رومانوف بودن، یعنی از اوائل قرن 17 تا 1917 که پایان سلطنت تزارهاست و بلشویک ها میان سر کار. از این نظر تاریخ روسیه خیلی جالبه، به نظرم خیلی کم ماننده که فقط انگار دو تا خاندان حکومت کردن بر این ملت تا وقتی که پادشاهی داشتن، روریک ها از قرن 9 تا 13، بعد حالا یه مدت مغولا و جانشینانشون و که اینا هم مرز و همزمان با ایلخانان ایرانن تقریبا، بعد از اوایل قرن 17 رومانوف ها اومدن، 300 سال هستن تا 1917 هستن رومانوف ها و خیلی هم دوره مؤثری دارن دیگه. طبیعتا این روسیه که ما امروز میشناسیم خیلی خیلی در واقع ساخته شده دوران رومانوف هاست. دقت کنیم وقتی رومانوف ها اومدن، هم عثمانی هم صفویه بیشتر از یه قرنه که حاکم شدن بر ایران و ترکیه، بیشتر از یه قرنه قدرت‌های منطقه اوراسیا هستن اینا. و یه دوره از تاریخ روسیه رو شروع کردن حالا رومانوف‌ها که ما باهاش آشناتر هم هستیم، هم در ادبیات باهاش آشناتریم هم در تاریخ باهاش آشناتریم، با پتر کبیر و سن پترزبورگ و با قدرت اروپایی شدن روسیه و با حالا شاید کاترین کبیر و با هرمیتاژ و با رونق و درخشش فکری فرهنگی روسیه و این صحبت ها. بعدش هم این روسیه‌ای که بزرگتر شد و قوی تر شد و تا مرزهای ایران آمد و اینا، روسیه‌ای که اروپایی تر شد، روسیه‌ای که با ناپلئون جنگید، اینا همه روسیه دوران رومانوف هاست. از اون طرف هم روسیه‌ای که جامعه کشاورزیش اینطوری شکل گرفت که حالا میگیم که چه مشکلاتی داشت، چه ویژگی هایی داشت که خاصش کرد در اروپا و بعد انقلاب سوسیالیستی در اینجا اتفاق افتاد، اونم محصول باز دوره رومانوف هاست. داریم درباره حکومت 300 ساله صحبت میکنیم که روی یک همچین کشوری حکومت میکرده که از ژاپن کشیده شده بوده تا اسکاندیناوی تا آلمان. چند دقیقه وقت بگذاریم این رومانوف ها رو هم یک دیدی ازشون بگیریم، هم به نظرم خیلی جذابه، همین که خیلی مفیده و بعدها به درد ما خواهد خورد. یکی از کارهای مهمی که همون اوائل حکومت تزارها انجام شد این بود که کشاورزا رو بردن توی یک سیستمی شبیه برده داری. چطوری؟ مردم کشاورز بودن دیگه، بیشتر جامعه کشاورزی میکردن. در روسیه رومانوف ها همون اوائل در قرن 17 یه قانونی گذاشتن که دهقانها رو میکرد رعیت. یعنی چی؟ یعنی کشاورزه رو همون زمینی بود که داشت روش کار میکرد، وصل بود بهش، طبقه شو دیگه نمیتونست عوض کنه، طبقه شو نمیتونست عوض کنه، چی جاش هم نمیتونست عوض کنه. دهقانزاده میشد دهقان و میموند دهقان رو همون زمینی که پدرش کار میکرد. رعیت در اختیار ارباب صاحب زمین بود. 80% جمعیت یه بخش قابل ملاحظه ای از حقوقشون رو اینطوری از دست میدادن، میرفت دست اربابشون. به اینا میگفتن صرف، به این سیستم هم میگفتن سیستم صرفدم، شبیه بردهداری در آمریکا. منتها خب شما میرفتی آمریکا از قیافه معلوم بود کی برده است کی ارباب، احتمالاً دیگه بردها همه سیاه بودن. اینجا صرف سفید روسه، ارباب هم سفید روسه. بعد انقدرم زمین ها واحدهای بزرگیه، انقدر ارباب اصلی صاحب زمین دوره، در مسکو نشسته، در سن پترزبورگ نشسته، اصلا اینا رو نمیشناسن. انظر حقوقی خلاصه سیستم متفاوتیه سلیوری و سرفدوم، ولی در عمل خیلی شبیه همه و خیلی هم تأثیر عمیق و ماندگاری داشت این سیستم. 200 خورده سال در جامعه روسیه بود و تا حد زیادی این هم مشارکت کرد در شکل دادن فرهنگ و هویت روسی. یک نشونه هم هست از اون ساختار سلسله مراتبی جامعه دیگه. تصویری که از روسیه توی ادبیات کلاسیک روسی مثلا دیدیم، ادبیات قرن 19 مخصوصا که حالا از اون موقع یک کانالی شد ادبیات برای نشون دادن جامعه روسیه، خیلی ساخته همین این سیستمه، سیستم صرفده. یکی از کارهای رومانوف ها این بود، سیستمی بود که بود در روسیه تا نیمه قرن 19 تا 1861. این رو بیایم از چند تا از تزارهای مهم روسیه حرف بزنیم، اونطوری شاید بهتر بتونیم بفهمیم. اول پتر کبیر. پتر کبیر هم یکی از تزارهای خیلی معروف تاریخ روسیه است و نقش خیلی مهمش در اینه که روسیه رو انداخته تو مسیر مدرن شدن و اصلاحات. چون روسیه هم از اون جاهایی نبود که مدرنیته توش اتفاق بیفته دیگه، از یه جایی روسا رفتن به سمت مدرن شدن و یک سری اصلاحاتی کردن و معمولا اون پادشاهی که اعتبار شروع این کار رو در روسیه بهش میدن پتر کبیره. روسیه تا اون موقع اینطوری که من فهمیدم بینابینی خودش رو تعریف میکرده، بین شرق و غرب یک پلی باشه. پتر کبیر وقتی که آمد ولی نگاهش کلن به غرب بود. کی بود این؟ اروپا هم وسط عصر روشنگریه. پتر کبیر خودش هم آدمی که از بچه که بوده توی محله آلمانی مسکو بزرگ شده، آخر قرن 17 به قدرت رسیده، بعد رفته سفر اروپا. اولین تزار روسیه است که رفته به غرب در 1694. 1694 رفته به غرب. ما درباره پادشاه های ایران که صحبت کردیم گفتیم اولین پادشاه هایی که ایران که غرب دیدن کی بودن؟ میانه قرن 19 هم بودن، 1800 خورده بودن. ایشون 1694 رفت غرب و البته خب روسیه جغرافیایی هم خب میدونیم خیلی اروپایی حساب میشد، مخصوصا همون جاهایش که خیلی تمرکز قدرت توش بوده. آدم کنجکاوی هم بوده. یه هدفش هم مثلا تو این سفرها این بود که برای مقابله با عثمانی رقیب منطقه‌ایش متحد پیدا کنه، رقیب منطقه‌ای روسیه عثمانی دیگه که الان توی این موقع دیگه جانشین بیزانس شده. و البته میدونه که غرب داره در زمینه تکنولوژی و علم و تجهیزات نظامی و اینا پیشرفت میکنه و همون موقع مشخصه که از روسیه خیلی جلوتره. میخواد بره اینا رو هم یاد بگیره، یه چیزایی از توش برداره بیاره تو روسیه پیاده کنه. میره آلمان توی این مسافرت، میره انگلیس توی این مسافرت. بعد از این سفر کشتی سازی روسیه را میفته، اولین روزنامه روسیه چاپ میشه، مدرسه درست میشه توی روسیه برای آموزش مهندسی و ریاضیات. یه کارهای فرهنگی میکنن، پوشش و ظاهر روسها رو سعی میکنن تغییر بده. تا قبل از اون مردای روسی ریشای خیلی بلند داشتن، ایشون میگن که توی مهمونی قیچی برداشت ریش اشراف و اینا رو قیچی کرد، بعدش هم مالیات گذاشت برای ریش. یا مثلا تقویم روسیه رو عوض کردن تقویم اروپای غربی که مبدأش همون تولد مسیحه. تا قبلش مبدأ تقویم روسیه پیدایش جهان بود. یا مثلا اسم تزار رو تغییر داد، سعی کرد بکنه امپراتور. یا اسم روسیه رو کردن امپراتوری روسیه، سعی کرد روسیه رو واقعا خیلی شبیه کشور اروپای غربی بکنه، هم در ظاهر مردم و هم حالا از نظر پیشرفت و تکنولوژی و دانش. و مهم هم هست که بدونیم رقیب منطقه‌ایش و اصلا ترسی که ایشون داشت، اون جایی که ازش نگران بود، عثمانی بود. برای همین حتی به ایران صفوی هم میگن نزدیک شد برای اینکه در مقابل عثمانی باهاش متحد بشه. برای همین با فرانسه و انگلیس هم قرارداد بست علیه عثمانی. من چیزی که از پتر کبیر شنیده بودم این بود راستش که گفته بوده که روسیه باید به آبهای گرم برسه و وقتی هم اینو میشنیدم همیشه اینطوری بود که میگفتن پس نظر داشته به ایران و میخواسته که بیاد ایران رو بگیره تا از اینجا برسه به خلیج فارس. نمیدونم این درسته یا نه، اما این که خب دنبال گسترش قلمرو روسیه بوده درسته، اینم که دنبال رسوندن روسیه به آبهای گرم بوده درسته. منتها اینطوری که فهمیدم روابط روسیه با ایران صفوی حداقل اوائل دوره پتر کبیر رابطه خوبیه. بعدم درگیر جنگ‌های میشن، جنگ سر قفقازه، سر باکوه، اینا که حالا صفوی حمله میکنه و میگیره و بعد روسا میگیرن و اینطوری دست به دست میشه بین اینها. اینا رو حالا از ویدیوهایی که درباره دوره صفوی و اینا ساختیم میدونیم. منطقه قفقاز همیشه سرش جنگ بود بین ایران و عثمانی و از یه زمانی هم بین ایران و عثمانی و روسیه. جنگ های ایران و روس در دوره پتر کبیر هم مال اواخر دوره صفویه، مال زمان ضعف صفویه و مربوط به همین پندقه میشه. پس چی بود که گفتیم میخواست که روسیه به آبهای گرم برسه؟ از کجا میخواست برسه؟ تمرکزشون موقع رو دریای سیاه بود، برای همین هم درگیری اصلیش با عثمانی بود، برای همین هم سیاست گسترش قلمرو از جنوب دارن میرن با عثمانی میجنگن. سر کجا میجنگن؟ سر بندر آزوف. کجاست این جایی که سرش درگیر میشن؟ نزدیک ماریپول در اوکراین امروز، همین جایی که این جاها آزوف، ماریپول، اینایی که تو اخبار الان هم اسمای آشنایی هستن احتمالاً برای ما. تو جزئیاتش نریم. در زمان پتر کبیر روسیه دسترسی پیدا میکنه به دریای سیاه، ساحل شمالی دریای سیاه رو میگیره، به ساحل شرقی دریای بالتیک میرسه. اینا خیلی فتوحات استراتژیک و ارزشمندی هستن برای روسیه. کشتی سازی را میندازه، اولین نیروی دریایی روسیه رو درست میکنه. حالا هم نیروی دریایی داره، هم دسترسی به آب‌های گرم داره، خیلی موقعیت روسیه مناسب میشه برای اون چیزی که حالا میتونه اونطوری که پتر کبیر میخواد پل شرق و غرب باشه، خیلی معنیدارتر. خیلی ها میخواستن در طول تاریخ این پل باشن، عثمانی، ترکیه، روسیه، ایران و دیگران، ولی حالا روسیه خیلی اینطوری خودش رو آماده کرد و مجهز کرد برای این کار، با دسترسی به دریای بالتیک و دریای سیاه و البته توان کشتیرانی. یک یادگاری بزرگ دیگه پتر کبیر شهر سن پترزبورگه. سن پترزبورگ رو روسا از پتر کبیر دارن، از اون زمان دارن. در 1703 اینجا رو ساختن به عنوان پایتخت جدید روسیه. خیلی واقعا شخصیت مهمی پتر کبیر در تاریخ روسیه. پوتین هم خیلی وقتا میگه که از بین رهبرای تاریخ روسیه شخصیت محبوبش همین پتر کبیره، دلایلش هم تقریبا مشخصه. سن پترزبورگ رو چرا ساختن اونجا؟ بخشی از اون ویژن اروپایی شدن روسیه بود. وقتی که رسیدن به ساحل بالتیک، پتر کبیر گفت همینجا یه شهری بسازیم اروپایی، شکل شهرهای اروپایی، که بشه پنجره روسیه به اروپا از هر دو طرف، یعنی هم دسترسی به بالتیک و اروپا بده برای تجارت، برای نیروی دریایی روسیه، اینجا جایی باشه که ما اروپا رو ببینیم، همین که اصلا سر و شکل اروپایی بگیره این شهره و باهاش روسیه سر و شکل اروپایی بگیره، فرهنگی، هنری، معماری، اروپایی هم از این پنجره روسیه رو ببینن، روسیه رو اروپایی ببینن. برای ساختنش هم از مهندس و معمار و هنرمند اروپای غربی و اینا آوردن، الگوی شهرسازیش الگوی اروپای غربی، ساختمونا رو استاندارد بالا ساختن، شهر کلا خیلی منظم ساخته شده، واقعا شهر هم قشنگیه، هم شهر جالبیه و از یه نظرهای شهر عجیبی هم هست. از 1712 که ساخته شد تا 1917 که انقلاب شد در روسیه پایتخت. دیگه کیو داشتیم که خیلی معروفه در تزارهای روسیه؟ کاترین کبیر رو داریم. ایشون هم از فرمانرواهایی که نقش مهمی داره در تاریخ روسیه. پتر کبیر با این همه دستاورد و موفقیت و اینها در 52 سالگی از دنیا رفت و بعدش چند تا تزاری آمدن و رفتن و یه خوردم درگیری داخلی و اینها، یه تغییراتی هم سعی کردن بدن، هم در داخل کشور، هم در رابطه با آلمان‌ها و سیاست خارجی، رابطه با پروس اونطوری که اون موقع میگفتن و سیاست خارجی، تا اینکه کاترین کبیر آمد که 40 سال بعد از پتر کبیر. کاترین کی بود؟ زن نوه پتر کبیر. ایشون هم اول در چند جمله بگیم چرا خیلی مهمه، بعد بریم در داستان جذاب خودش. ایشون دستاورد بزرگش گسترش قلمرو روسیه است و ادامه دادن مسیر پتر کبیر در پیشرفت روسیه، در مدرن کردن روسیه، در توسعه روسیه، در مدیریت روابط خارجی روسیه و مثل پتر کبیر و بیشتر از او در پشتیبانی از هنر و فرهنگ. در دوره کاترین هنر و فرهنگ روسیه شکوفا شد، بر همین هم رد پاش خیلی واضح دوباره در تاریخ روسیه. خودش هم اصلیتش آلمانی بود، اصلا یه شاهزاده، شاه دختی بود آلمانی که شده بود عروس خانواده سلطنتی روسیه. خیلی هم نسبت به تزارهای قبلی فکر بازی داشتیشون، مثل پتر میگم نگاهش به غرب بود شاید بیشتر از ایشون و مسیر پیشرفت رو مسیری میدونست که همون اروپای غربی رفته، سیاست گسترش قلمرو هم دنبال میکرد. و حالا اگر سوالم پیش اومد که چطور یه آلمانی تزار روسیه شد، ایشون 14 سالش بود که اومد روسیه که بشه زن نوه پتر کبیر، اومد اونجا و ارتدوکس شد و اسمش هم شد کاترین، روسی شد و بعدن شوهرش شد تزار روسیه و تزار مشکل داری از آب در آمد. دیگه حالا به مشکلاتش کار نداریم، ایشون هم متحد شد با نظامی ها، کودتا کردن و خودش شد به جای شوهرش تزار، امپراتور. ماجرای به قدرت رسیدنش حالا مفصله، یه خورده اختلاف هم سر داستاناش هست، ولی چون اینطوری آمده بود سر کار، اوائلش همچی خورده آسه می رفت و محتاط بود و اینها، دوستی رو هم ادامه داد با اتریش، با آلمان، با فرانسه، در کنارش البته جنگ با لهستان رو هم داشت، یک بخشای از خاک لهستان رو هم گرفت به روس اضافه کرد. بعد یکی دو سالی که گذشت و جای پاش سفت شد، برگشت به اون سیاست‌های گسترش قلمرو زمان پتر کبیر و با همون روند ادامه داد. 20% بزرگ شد روسیه زمان کاترین، 7 میلیون جمعیتش اضافه شد، بیشتر این جمعیت تازه دیگه روس نبودن، لهستانی بودن، اوکراینی بودن، لیتوانیایی بودن. یه قسمتی که اضافه کرد جنوب روسیه بود که مثلا نوادگان چنگیز هنوز مونده بودن حکومت میکردن، اینا رو گرفت اضافه کرد. بعد سیاست‌های تشویقی گذاشت که ساکنین شرق اروپا بیان در روسیه ساکن بشن، مخصوصا یه گروهی از آلمان‌ها اومدن جنوب ولگا ساکن شدن که بودن تا وقتی که استالین اومد تبعیدشون کرد به شرق. و توی همین گسترش قلمرو 1783 روسیه کریمه رو گرفت از عثمانی. کریمه هم باز دوباره همین کریمه‌ای که تا امروز هم سرش دعواست و سرش حرفه. کریمه اون موقع دست عثمانی بود و اهمیتش هم از رو نقشه مهم مشخصه دیگه، اهمیت استراتژیکه. بندر سواستوپول در دریای سیاه وقتی که کریمه شد مال روس‌ها، این بندر افتاد دست روس‌ها، با پروس متحد شد، با اتریش متحد شد، لهستان رو تقسیم کردن بین خودشون، یه بخش بزرگی از لیتوانی رو گرفت، یک بخش بزرگی از اوکراین رو گرفت و روسیه رو میگم اینطوری خیلی بزرگ کرد. جز این کشورگشایی ها، کاترین اهل فرهنگ و هنر هم بود. هرچقدر پتر دنبال علم و دانش و تکنولوژی غرب و اینها بود و شیفته اونها شده بود، کاترین کبیر شیفته فلسفه و هنر بود. زبان فرانسه رو به عنوان زبان اشراف روسیه جا انداخت. فرانسه قرن 18 مرکز اندیشه و روشنگری و اینهاست. از نزدیک دنبال میکرد تحولات عصر روشنگری رو خودش، با علاقه پیگیر میخوند، نوشته های ولتر رو میخوند، نوشته های متفکرین فرانسوی رو، نه که فقط بخونه، فقط باهاشون نامنگاری میکرد، کمک مالی لازم بود بهشون میکرد. تحت تأثیر همین اندیشه ها مدرسه برای دخترها درست کرد، مجله را انداخت، پارک هایی درست کردن به سبک انگلستان، یک بال کاخ زمستانی رو اصلا تبدیلش کردن به موزه، میخواست یه چیزی شبیه لوور فرانسه مثلا درست بکنه. و همه آثار هنری که زمان کاترین کبیر جمع شد بعدن شد اصلی ترین آثاری که توی موزه هرمیتاژ هست الان و مونده و میشه رفتید، یک موزه عظیمی از آثار هنری. خیلی ها میرن سن پترزبورگ برای دیدن این موزه. از همون زمان کلی نقاشی و مجسمه و کارهای تزئینی و قیمتی خریدن و آوردن گذاشتن اونجا، هم از کارهای هنرمندان اون دوره و گذشته و هم اصلا آثاری از روم باستان و یونان باستان و ظروف چینی و مجسمه های مصر و فرشای قدیمی ایران و اینها. از قرن 18 اینا اونجا هست و هنوزم میشه دید. زمان کریم خان این موزه درست شده، اوایل قاجاری. یه پورتری معروفی از فتحعلی‌شاه هم اونجا هست. دیگه چی میشه گفت از دوره کاترین کبیر؟ اینکه ایشون باز تحت تاثیر همون ایده های عصر روشنگری و چیزایی که گفتیم دنبال میکرد و علاقه داشت، یه سری برنامه های اصلاح سیاست های داخلی هم داشت، از با الهام گرفتن از ایده های تفکیک قوا و مشارکت اجتماعی و این حرفا. منتها اینا خیلی به جایی نرسید، حالا یا جامعه آماده نبود، نهادهای دیگری بودن که قوی بودن، این اصلاحات سیاسی اجتماعی جواب نداد. البته قدرت اسقف ها و کلیسای ارتدوکس رو مقدار کم کرد. یه کار دیگری هم که باز جواب نداد، اون رعیت ها رو هم میخواست آزاد کنه، سرف ها رو، ولی نشد. 200 سال اون موقع میگذشت از زمان شروع شدن این دوره سرفدم، ولی به جایی نرسید، به جایی نرسید. بدتر هم شده بود تو این مدت دیگه، یعنی الان ثروت اشراف رو با تعداد رعیتی که داشتن حساب میکردن، نه مثلا با مقدار زمینی که داشتن. نشد، ولی عوض کردن وضعیت میلیون ها نفر پروژه خیلی سنگینی بود و نتونست انجام بشه، این موند. و البته شاید خودش هم وقتی چند سال بعد انقلاب فرانسه به نتیجه رسید یهو ترسید، احساس خطر هم کرد از این اندیشه های روشنگری و خیلی سراغ اینجور ایده ها دیگه نرفت. همون اصلاحاتی هم که کرد منجر شد به یه شورش هایی و قیام هایی که اونا رو البته سرکوب کرد. یکی آمد گفتش که این شوهر این بود که میگفتن که مرده و دیگه نیست و اینها، من اونم نمردم، مردم جمع شدن دورش، ولی سرکوب شد، حسابش رسیدن و نذاشتن که خیلی دردسر بزرگتری درست بشه. چقدر حکومت کرد کاترین کبیر؟ 34 سال. 34 سال حکومت کرد. در دوره ایشون هم جمعیت روسیه زیاد شد، همون برنامه ها و هدف های پتر کبیر رو پیش برد، اجرایی کرد، غربی کردن، مدرن کردن روسیه. دورش رو بهش میگن روشنگری روسی، Russian Enlightenment. و از مهمترین و اثرگذارترین و موفقترین تزارهای روسیه است خانومی که اصلا گفتیم آلمانی بود. بعد از کاترین تزارهای دیگری هم آمدن، منتها اینا خیلی دنبال اصلاحات داخلی و تغییر شرایط دهقان‌ها نبودن، خیلی محافظه‌کارتر از ایشون بودن. در دنیای غرب هم شرایط داشت مقدار تغییر میکرد، اصلا این انقلاب فرانسه همه سلطنت‌های اروپایی رو یه خورده همچین ترسونده بود. بعدش هم که دیگه ناپلئون آمد و اروپا درگیر جنگ‌های ناپلئونی شد، خیلی فرصتی برای اصلاحات داخلی نبود. حالا میرسیم به داستان روسیه در قرن 19. قرن 19 قرن تغییرات بزرگه، قرن اتفاقات عظیمه در روسیه. با جنگ‌های ناپلئون شروع کنیم. 1812 ناپلئون داره اروپا رو میگیره و حمله میکنه و 1812 حمله میکنه به روسیه. شکست بدی هم میده روس‌ها رو. عقب نشینی میکنن روس‌ها، عقب نشینی پرتلفات. هی روس‌ها کشیدن عقب، ناپلئون رفت توتر. هی اینا کشیدن عقب، اون رفت تو و روس‌ها هم اینطوری عقب نشینی میکردن. پشت سرشون هم زمین‌های کشاورزی رو آتیش می‌زدن، زمین سوخته. ارتش فرانسه میرسید واسه خورد و خوراک و آذوقه دچار مشکل میشد. خلاصه و انقدر که ناپلئون نگران شد به الکساندر تزار روسیه گفتش که بیا مذاکره کنیم. اینم نمیشه پای میز مذاکره، فقط همینطوری عقب میرفت. ناپلئون هم رفته بود جلو، رفته بود به مسکو، رسیده بود. یک ماهی مسکو در اشغال ناپلئون موند تا اینکه زمستون شد. ناپلئون میدونست اونقدی نیرو نداره که بتونه تا اون سر روسیه بره. از این هیچ کی کلن هیچ وقت اونقدی نیرو نداشته و نداره که بره تا ته روسیه، بس که عمیق ته نداره. این میشه که تصمیم میگیره برگرده. شروع میکنن به برگشتن که میبینن اوضاع نیروها خرابه. حالا روسیه هم در کنار پروس و بریتانیا و اتریش یک اتحادی درست میکنن جلوی ناپلئون. شروع میکنن کوبیدن، عقب روندن ارتش، بعد عقب روندن تا پاریس و بعد اشغال پاریس. تو این ماجرای عقب راندن ناپلئون، ارتش روسیه خیلی سر زبون ها میفته و دیگه روی زمین بی رقیبه و میگن نیروی دریایی بریتانیا نیروی زمینی روسیه و مسیحوار ارتش روسیه آمد اروپا رو نجات داد. و خیلی همین تشبیه و روسا دوست داشتن، بعدن هم بعد از جنگ جهانی دوم تکرارش میکردن که ما دوباره اومدیم نجات دادیم اروپا رو. خیلی هم پیروزی مهمی بود برای روسها، قدرت مهمی شد در اروپای بعد از ناپلئون روسیه. معلوم بود که از نظر فنی در مقایسه با قدرت‌های دیگه مقدار عقب‌تره، مشکلات داخلی هم داره، بالاخره کشور بزرگیه با جمعیت زیادی، جامعه کشاورزی و بی‌سوادی، ولی از اونورم خب خیلی ارتش بزرگی داره و در این جنگ بزرگم پیروز شده. و خب وقتی شما چنین مشکلات عمیق و بزرگی داری، همین پیروزی خودش ممکنه باعث دردسر هم بشه. یه نشونه این مشکلات و دردسرا رو توی قیام معروف دکابریستا میتونیم ببینیم. چی بود این داستان؟ یه سری سربازای روسی که تو همین جنگای ناپلئونی رفته بودن بقیه اروپا رو دیده بودن، میگفتن ما وضعمون خرابه در مقایسه با اروپا. روسیه در فقر، در بدبختی، باید تغییر کنه، مردم از این شرایط بیان بیرون. افسرهای نظامی بودن تو این گروه، روشنفکرا بودن توشون. اینا افتادن دنبال مشروطه کردن سلطنت. دیکابریستا یا دسمبریستا، اینا داستانشون توی دسامبر شروع شده بود. قیام معروف و بسیار مهم میشد، سرکوب شد، البته خیلی سریع سرکوب شد، ولی خیلی مهم شد از نظر عواقبی که بعداً در روسیه داشت. و یه نکته بامزه شاید برای ما این باشه که بامزه که نه، ولی نکته جالبش برای ما شاید این باشه که خبر این قیام در ایران فتلی شاهی خیلی شدیدتر از اون واقعیتی که داشت پخش شد. ایرانم، ایرانی که از عهدنامه گلستان الان شاکی، یه جنگو باخته، یه خورده زمین از دست داده، دنبال فرصتی که بتونه مرزها رو برگردونه به قبل از گلستان. فتلی شاه فکر کرد که الان روسیه ضعیفه، درگیر این تغییر جانشینی تزار هستن و اینا، فرصت مناسبی برای حمله. حمله کرد و جنگ دوم ایران و روس شروع شد که خب اشتباه بود، برآوردشون اشتباه بود. در نتیجه شد همون عهدنامه ترکمانچای و حضور پرقدرت‌تر روسیه در ایران. قیام دکابریستا موفق نبود، ولی گفتم تأثیرگذار بود. اولین بار بود که نارضایتی در جامعه روسیه اینطوری میریخت بیرون علیه حکومت تزاری. ایده های مشروط خواهی و آزادی و عدالت که اینجا پرچمش بلند شد، در طول قرن 19 و بعداً اوائل قرن 20 در روسیه هی تکرار شد، هی صداش بلندتر شد، بعداً دیگه ردش رو میشه توی انقلاب قرن 20 روسیه هم دید. سرکوب شد، ولی اون موقع سرانش هم اعدام شدن یا تبعید شدن، نظامی ها، نویسنده ها، شاعرها. بعدش هم یه سیستم جاسوسی پلیسی قوی برای اینکه حکومت فکر کنه مشکل رو حل کرده دیگه. از اونایی که تبعید شدن یکی هم گریبایدوف بود که در تاریخ ایران اسمش برای خیلی اون ممکنه آشنا باشه. یه بار دوباره مروری دقت کنیم چی شد. روسیه کشور قوی از یک نظرهایی، انقدر قویه که ناپلئون رو شکست داده، شده کلانتر اروپا در اتحاد با پروس و بیسمارک که داره میشه قدرت بزرگی در اروپا. اما همین روسیه تو همین سالها که ارتش بزرگی داره، مردمش در فقرن و دیگه یک بخشهایی از جامعه هم دارن میفهمن که بهتر از اینا میشه زندگی کرد. مردم یه جاهای دیگه دنیا دارن بهتر از این حرفا زندگی میکنن و کم کم میخوان که اون مدلا در روسیه هم پیاده بشه. همه قرن 19 روسیه این قصه ادامه داره. سرکوب مخالف در داخل، جنگ و گسترش قلمرو در خارج. در شرق، در جنوب شرقی تو این دوره روسیه قبایل محلی قفقاز رو شکست میده. اون مناطقی رو میگیره که امروز ما به اسم ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و اینا میشناسیم. اون زمان مثلا خانات بخارا و خیوه یا خیوه و اینا بودن. اینا همه در آسیای میانه هستن. روسیه اینا رو که میگیره همسایه میشه با بریتانیایی که هند رو مستعمره داره و از همین دوره است که بازی بزرگ شروع میشه، The Great Game شروع میشه. جنگ سرد قرن 19 بازی انگلیس و روسیه بود، رقابت روسیه و بریتانیا در آسیای میانه، مخصوصا در ایران و افغانستان. بیشتر درگیری دیپلماتیک بود، جاسوس بازی بود، کمتر نظامی با هم جای درگیر شدن و دعوا هم همش سر منافع استراتژیک بود. امپراتوری بریتانیا هند رو داره و میخواد ازش محافظت کنه و روسیه هم میخواد که به آبهای گرم دسترسی داشته باشه. چند دهه این دعوا، The Great Game، بازی بزرگ در قرن 19 ادامه داره. از قربانیان بزرگش ایرانه، ایران ضعیف قاجاری مخصوصا، و سیاست قاجار هم همینه، اصلا بازی کردن توی همینه. تمام سیاست خارجی قاجار اینه که چطوری در قرن 19، اینه که چطوری در این بازی بزرگ بتونن یک چیزی برای ایران، برای خودشون در بیارن. تا نهایتا هم در 1907 اینا اختلافشون رو میذارن کنار، یعنی ماجرا اینطوری تموم میشه که یک تهدید بزرگتری در اروپا علیه اینا قد علم میکنه که تصمیم میگیرن که اختلافاتشون رو با هم بذارن کنار، با هم دیگه متحد بشن در 1907 علیه تهدید جدید آلمان. و همونجا هم هست که توافق میکنن، سر ایران توافق میکنن، سر افغانستان، سر تبت توافق میکنن که چطوری بین خودشون تقسیم کنن. یک کمی درباره این قرارداد 907 توی ویدیوی نفت صحبت کردیم که ایران رو تقسیم کرد و ایران توش اصلا طرف صحبت هم نبود، متاع معامله بود، موضوع طرف معامله نبود. توی همین دوره با عثمانی هم جنگ‌های متعدد و مهمی دارن روسا. یادمون باشه ایران در قرن‌های 16 و 17 خیلی درگیر بود با عثمانی، در دوره صفویه و بعد در دوره نادرشاه قرن 18 و کریم خان. در مرزهای غربی و در شمال غربی ایران درگیر بود با صفوی. یه جایی هم به بعد گفتیم روسیه وارد شد در بازی قفقاز، رقابت ستایی شد. بعدم که ایران کلان جنگ ها رو به روسیه باخت و مناطق واگذار شد برای همیشه و دیگه رفت. روسیه و عثمانی ولی درگیریشون فقط سر قفقاز نبود. بخش بزرگی از ماجرا اصلا سر دسترسی به آبهای گرم بود، سر این بود که روسا میخواستن اسلاف های جنوبی رو بیارن توی محدوده خودشون یا حداقل از حکومت عثمانی خارج کنن. یادمون اول ویدیو گفتیم دیگه، روس ها اسلاف های شرقی بودن از اول و در اروپای شرقی و مرکزی ملت‌های اسلاو دیگری هم بودند، ملت‌های اسلاوی که دیگری هم بودند که نه تنها اسلاو بودند بلکه بعضی‌هاشون ارتدوکس هم بودند. مثلا در بالکان اروپایی‌اند، اسلاویک هستند و ارتدوکسن و تا اون موقع در حکومت مسلمانان ترک عثمانی هستند و خب روسیه می‌خواست که کمک بکنه به عثمانی، حداقل برای اینکه اینا از اونجا آزاد بشن چون متحد طبیعی روس‌ها بودند. در بالکان حرکت‌های ملی‌گرایی بود که می‌خواستن جدا بشن و روسیه می‌خواست کمکشون کنه. توی جزئیات جنگ‌های مختلف روسیه و عثمانی هم نمی‌ریم، هم پیروزی‌هایی داشتن روس‌ها، هم شکست‌هایی داشتن، ولی هر وقت توی این جنگ‌ها هر وقت قدرت‌های اصلی اروپایی آمدن وسط، روس‌ها دیدن که فاصله‌شون با اینا زیاده، فاصله فنی نظامی زیاده. بر همین این سوالا در جامعه روشنفکری روسیه هی بیشتر و بیشتر مطرح شد که ما چرا همچی شدیم. حالا ما وقتی تاریخ قرن 19 ایرانو می‌خونیم، این سوال در مورد ایران هم ممکنه که ببینیم و بگیم که خب مثل ایران روسیه هم عقب بوده، چه جالب، ولی خیلی با هم فرق دارن. روسیه عقب مانده مقدار هست، توسعه نیافته هست، ولی نه مثل ایران. در 1850 زمان ناصرالدین شاه مثال، روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده. 1850 تا 1875 بیش از 20,000 کیلومتر خط آهن داره روسیه. ایران اون موقع تقریبا هیچی راه آهن نداره. نداره سر اینکه، نه که ندونن که مثلا میخوایم، میدونن که میخوایم، ولی سر اینکه کجا بکشیم، کی پول بده، اینا حرفه. و حرفه و حرفه حرفه تا قرن 20 که رضا شاه میاد میسازه. تا اون موقع هنوز دعواست. در واقع اون موقع هم هنوز دعواست. که چرا اینوری کشید اونوری نکشید، از اینجا رد شد از اونجا رد نشد. اون موقع روسیه 20,000 کیلومتر خط آهن داره. منظور اینه که قاطی نکنیم یه وقت عقب ماندگی روسیه رو با عقب ماندگی مثلا ایران. نارضایتی جامعه روسیه از توسعه پیدا نکردن در مقایسه با غرب، در قیاس با مثلا آمریکایی که در 1850 که میگیم روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده بود، وصل کرده بود به هم 800 کیلومتر، آمریکا اون موقع 13,680 کیلومتر آهن داره. 13,700 کیلومتر اون 800 کیلومتر. آمارهای دیگر هم میشه در مقایسه دید. خلاصه داستان ولی اینه که روسیه جمعیتش خیلی زیاد بود و داشت زیادتر هم میشد و رشد اقتصادی که وجود داشت ولی متناسب با این افزایش جمعیت نبود و این سیستم توی مسیر مشکلات خیلی بزرگ بود و این خودشو بیش از همه وقتی که میرن جنگ نشون میداد. در جنگ کریمه وسط قرن 19 روسیه پنجه در پنجه قدرت‌های اروپایی شد، وضعش دیگه خیلی مشخص‌تر هم شد، هم از نظر تجهیزات و ادوات جنگی و تاکتیک‌های جنگی و اینا نسبت به فرانسه و انگلیس مشخص شد که چقدر فاصله داره. جنگ کریمه روسیه داشت می‌جنگید با اتحاد عثمانی و بریتانیا و فرانسه، شکست هم خورد. کشوری هم هست روسیه که اون موقع حتی وقتی در صلح 4/5 درآمد، 80% درآمد دولت صرف هزینه نظامی میشه، حتی در صلح ارتش بزرگی داره، زورش زیاده، امکاناتش زیاده، ولی از نظر فنی سطحش پایینه. داخل روسیه هم 6 ماهی یه شورش دهقانی یه گوشه‌ای هست. اون سیستم سرفتم دیگه خیلی نارضایتی درست کرده، مردم در فقر و فلاکتن، کشور بازنده جنگ کریمه است و بعد دیگه یک تزار جدید میاد میگه که ما دیگه بیشتر از این نباید خودمون رو گول بزنیم، ما از کشورهای درجه اول هم فقیرتریم هم ضعیفتریم و این فقرمون هم فقط مال منابع مادیمون نیست، ما فکری و ذهنی و مدیریتی هم الان فقیریم و ضعیفیم و عقبیم. و همین شد که افتاد به یک تغییرات اساسی، دادن جنگ کریمه رو سریع تمام کرد، نشست پای میز مذاکره، امتیازهای خیلی مهم میداد، صلح کرد و بعد تزار الکساندر برگشت در داخل اصلاحات مهمی کرد، تصمیم گرفت به جای اینکه منتظر باشه یه انقلابی از پایین سیستم رو تغییر بده، خودش دست بزنه به اصلاح. Emancipation of serfs، آزاد کردن رعیت‌ها، صرف‌ها. اینجا اتفاق افتاد، اون سیستم ارباب رعیتی رو لغوش کردن بعد از 200 سال، یعنی در دوره رومانوف‌ها آمد، در دوره رومانوف‌ها هم تمام شد. خیلی خودش پروژه سنگینی بود. اون دکابریستی‌های تبعیدی رو عفو داد بهشون، آزادشون کرد. نیروهای ترقی‌خواه رو سعی کرد بیاره تو بازی که کمک کنن روسیه این عقب موندگی رو جبران کنه. منتها شاید دیر بود، شاید شرایط دیگه مناسب نبود برای این اصلاحات، جواب نداد. دهقان‌ها آزاد شدن، رعیت نبودن دیگه ظاهراً، ولی زمین نداشتن. زمین، یک سوم جمعیت روسیه بودن، الان زمین نداشتن، جایی نداشتن برن کار کنن، کاری هم پولی هم نداشتن زمین بخرن. خیلی پدیده عظیمیه واقعا، خیلی کمک میکنه فهمیدن این ماجرا، به فهمیدن جامعه روسیه کمک میکنه. بقیه اصلاحاتش هم خیلی جواب نداد، اتفاقا باعث شد دشمن زیاد پیدا کنه و در نتیجه چند بار ترور شد، تا اینکه یه بارش که دیگه کشتنش، در 1881 کشتنش. پسرش هم که به جاش اومد گفت دیگه آزادی بس، اصلاحات سیاسی متوقف، دوباره حکومت پلیسی و سانسور و بگیر و ببند و گروه های اقلیتی قومی مذهبی اینا رو سرکوب کردن و از اینجور برنامه. خیلی شرایط متناقضی داره روسیه. خوندن آمار کشور روسیه و موقع یه مقداری دقت میخواد، چون آدم ممکنه از یه طرف نگاه کنه ببینه که خب این مثلا انظر صادرات کشور سوم دنیاست، تولید فولادش در حد فرانسه است، دومین صادرکننده نفته، پس کشور وضعش خوبه. ولی وقتی که نگاه کنی به جمعیتش، وقتی نگاه کنی به اینکه اون صادراتی که میگیم بیش از 60% محصولات کشاورزیه، مواد خامه، چوب و الواره، اینا رو داره صادر میکنه، به جاش تجهیزات کشاورزی وارد میکنه، وقتی نگاه کنی میبینی این جامعه فقیره، شغلشون همه کشاورزیه، دولته میخواد صنعتی بشه که بره به غرب برسه، ولی جامعهش همه کشاورزیه. پولی که در میاره همش صرف مقاصد نظامیش میشه، به خاطر اینکه ارتش به این گندگی داره، هرچی داره از همین ارتش گندش داره. بعد ارتش گندش به درد نمیخوره به خاطر اینکه از نظر تکنولوژی عقبه. این پولی که داره میریزه تو این ارتش فشل، در واقع پولی که داره از آموزش میزنه، از بهداشت میزنه در کشوری که مرگ و میرش زیاده، چون کیفیت خدمات بهداشتی توش پایینه، از همه کشورهای اروپایی دیگه پایین تره. جمعیتش دارن از روستا میان به شهر، مشکل بهداشتی هست، مشکل مسکن هست، مشکل آموزش هست. دولت ولی اولویتش مجبوره شاید اصلا روی قوای نظامیش باشه و از همونو باید استفاده کنه که اعتراضهای داخلی رو سرکوب کنه. توی یک چرخه بدبختی گرفتاری افتاده که الان وقتی نگاه میکنیم میگیم خب مشخصه که آینده این کشور باید این میشد. قطعا اینطوری نیست که مشخص بوده باشه، راههای دیگه هم میشد رفت، ولی الان که میدونیم چی شده میگیم خب اینا مشخصه دیگه، اینا همه زمینه های اون انقلاب بولشویکی رو داره فراهم میکنه. اینا به ما نشون میده که چطوری شد که روسیه در قرن 20 سوسیالیستی شد، درد چی بود که اون نسخه براش پیچیده شد و جامعه اون نسخه رو پسندید و پذیرفت. و تازه این وسط درگیری خارجی هم هست. کشوری که اینقدر بزرگه از هر طرفی ممکنه درگیری خارجی داشته باشه. 1904 ما توی این ویدیو داستانش رو تعریف کردیم، روسیه با ژاپن درگیر شد، شکست خیلی بدی خورد، خیلی شکست بدی خورد، هیچی تقریبا در روسیه به سامان نبود. ملکه درگیر یک رابطه عاطفی پیچیده نامتعارفی بود با راسپوتین، اینم کلی حرف و حدیث و نارضایتی از خانواده سلطنتی رو بیشتر میکرد. هزینه دربار خیلی بالا بود، هزینه های اشراف بالا بود، مالیاتی نمیدادن این شازده بازداشون، بعد مالیات روی چیزایی که مردم مصرف میکردن، رو مواد غذایی، رو ودکا، اینایی که دهقان ها کشاورزا مصرف کننده اصلیش بودن، مالیاتش بود و سنگینم. انبار باروتی شده بود روسیه آماده انفجار، کشوری که پتانسیل های خیلی زیادی داشت و البته ارتش سهمگینی برای اروپا. تصور اینکه این ارتش روسیه را بیفته بخواد بیاد واقعا میترسوند آلمان ها رو و بقیه اروپا رو. ارتشی سهمگین و البته سنگین. خلاصه ولی اینه که قرن 19 خیلی پر اتفاق برای روسیه. جنگ های موفقی دارن علیه ایران و حالا فنلاند رو نگفتیم، فنلاند و عثمانی و حتی فرانسه ناپلئون و اینها، و شکست های بزرگی دارن و بعضا تحقیرآمیزی، مثلا در جنگ کریمه در برابر عثمانی، فرانسه، بریتانیا، یا بعدا در جنگ ژاپن. روسیه رو بزرگ کردن با گرفتن آسیای میانه، با گرفتن قفقاز، با گرفتن فنلاند، و کمک کردند که اسلاف‌های جنوبی مستقل بشن و جدا بشن از امپراتوری مسلمان ترک عثمانی. ببندیم کم کم ویدیو رو با چند تا جمع‌بندی که به نظرم مهمه و اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم تا دفعه بعد که دوباره به داستان روسیه برمیگردیم. ما درباره فرهنگ روسیه چند تا اشاره‌ای صحبت کردیم توی این ویدیو. میدونیم فرهنگ هر جایی، هر فرهنگی در رفت و آمد با فرهنگ‌های دیگه، معمولاً با فرهنگ‌های همسایه‌هاش درست میشه. فرهنگ روسی و هویت روسی هم طبعاً یه ترکیبیه از چیزایی که اینجا گفتیم و خیلی چیزایی که اینجا نگفتیم. ولی رد چند تا المانش رو اینجا فکر کنم تونستیم بگیریم. مسیحیت ارتودکسی رو، اروپایی بودن رو و اسلاو بودن رو. کمکی که ما می‌کنه اینه که حالا وقتی تو تاریخ مثلا یا حتی تو اخبار روز می‌بینیم روس‌ها یه جور رقابتی با اروپا دارن، خودشون رو در اروپا میبینن و نمیبینن، یه خورده ریشه هاشو میفهمیم. از نظر جغرافیایی خیلی واضحه که روسیه اروپاییه، ولی ما وقتی میگیم اروپایی همیشه منظورمون جغرافی نیست دیگه، نگاهمون جغرافیایی نیست، خیلی وقتا منظورمون غربیه، وسترن بودنه. و روسیه وسترن نیست، غربی نیست، غرب نیست. در روابط خارجی هم میبینیم رفتار روسیه با اروپا واکنشی خیلی وقت. چه مواقعی مثل الان 2023 که درگیریه دیگه، مستقیم جنگه، چه هم وقتهایی که دوره‌های آرامشه که میگن واکنشی یعنی چی؟ یعنی روسیه، روسا میگن که ما بودیم، روسیه بود که اروپا رو حفظ کرد از حمله مغول، روسیه بود که اروپا رو از ناپلئون نجات داد، از فاشیسم هیتلری نجات داد، که اینا حرفای کاملا اشتباهی هم نیستن، ولی نشون میده نگاه روس‌ها رو به اروپا، خودشون رو انگار اروپایی میگم میدونن و نمیدونن. من وقتی که اینطوری به تاریخ روسیه نگاه کردم دیدم یه شباهتایی توش هست، یک رگه‌های ثابتی هست از زمان حکومت مسکو تا ایوان مخوف تا پتر کبیر تا استالین تا پوتین، اینا تکرار شده همه. نه اینکه فکر کنم مثلا در روحیه روسی، در فرهنگ روسی یه چیزی هست که باعث میشه که اینا رفت همیشه برن دنبال نظام‌های اقتدارگرا، اینطوری فکر نمی‌کنم، ولی فکر می‌کنم که در واکنش با به بی‌سامانی و آشفتگی و کندی سیستم، خیلی وقتا روس‌ها انتخاب کردن، جامعه انتخاب کرده که یک آدم قوی بیاد، یک استرانگ هندی بیاد، یک آدم کننده بیاد و کار رو بگیره دستش. و اینطوری که تاریخ نشونمون داده تقریبا همیشه این تصمیمیه که خوب به نظر میرسه اولش، ولی تقریبا همیشه جامعه بعد از یه مدتی پشیمون میشه و تصمیم هم هست که برگشتن ازش اگر هم ممکن باشه خیلی پرهزینه است. یه جاهای این اتفاق بیشتر افتاده، یه جاهای کمتر افتاده. روسیه به نظر میرسه که یکی از اون جاهایی که این اتفاق توش زیاد افتاده. یه سری چالش داره روسیه، از همه مهمتر شاید جغرافیاشه که مرز طبیعی نداره خیلی جاها، بر همین تاریخ روسیه تکرار تلاش هاست برای بزرگتر کردن کشور، شاید فقط برای درست کردن سپر محافظی در برابر تهدیدهایی که بر خودشون میبینن، و مهمتر از همه شاید غرب. و بعد همزمان تلاش برای رسیدن به سطح قدرت اول دنیا، به سطح قدرت‌های اول دنیا، پذیرفته شدن به عنوان قدرت بزرگ دنیا. و این تلاش بیشتر وقتا موفقیت‌آمیز نبوده. حالا درباره این و درباره این که بعداً روسیه قرن بیستم چطوری کار کرد و چطوری دنبال شد سرنوشتش بیشتر حرف می‌زنیم، درباره چالش‌های جغرافیایی روسیه هم بیشتر حرف می‌زنیم. این یک خلاصه‌ای بود مختصر و مروری از تاریخ روسیه که امیدوارم که پسندیده باشید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود به همیهنان ارجمند و یاران گرامی برنامه های ارتجاع غالب و مغلوب رویاروی پهلوی با عمامه یا بدون عمامه از گذشته تا حال 14 گذر رو با هم پشت سر گذاشتیم و اندکی از بسیار گفته شد. پنهان نمی کنم که نخستین مسافر این برنامه ها چه این برنامه ها و چه برنامه های گذشته خود من هستم، یعنی به دنبال خیشتن خیشی می گردم که از 22 سالگی تا 54 سالگی عمر خودش رو در پی سودایی گذراند که امروز اون رو به نقد کشیدم و از حیطه این سودای مسموم ضد ایرانی، ضد وطن و ضد شهریاری ایرانی که شاهدیم که چه بر سر ما آورد، خلاصه بیرون آمدم تا حدی که توانستم. من پروایی ندارم بعد از این همه تجربه نکاتی رو بگم که خیلی ها بر می آشوبند، برای اینکه قصه شبهای زمستان و زیر کرسی رو تعریف نمی کنیم. داستان تلخ ملتی است که روزگاری بزرگترین امپراتوری جهان بود، با خوب و بدش میشه نقدش کرد، ولی در قرن ششم هفتم به اصطلاح میلادی به درون ورطه مسموم، تاریک و زهراگین افتاد که الان 14 قرن ازش میگذره و حاصلش ظهور خمینی در عصر پهلوی بود. خدمت دوستان گرامی باید بگویم که این سفر عمدن تاکید میکنم، برای اینکه خود من باز هم میگویم اولین مسافر این تنگاه هستم و سفر 15 رو با درود به شما، به ملت شریف ایران و یاد ارجمند و گرامی داشت شهریاران پهلوی، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید آغاز میکنم. به قول معروف وقتی آدم به میدان میاد دیگه که دلا دلا نباد راه بره، باید قد برافراش حقیقت رو بگه. و در آغاز برنامه درود خودم رو حصار یاران میهن تیوی میکنم و سپاسگزارم که این امکان به وجود آمد تا بتوانیم در فضایی که به هم ریخته است آنچرا که باور داریم بگوییم و به داوری دیگران بگذاریم. در آغاز برنامه جشن مهرگان رو که چند روز دیگه هست تبریک میگم. در ماه مهر هستیم و این ماه ماهی است بسیار ارجمند و گرامی در خلاصه تاریخ ما. جشن مهرگان رو داریم و وقتی که مراجعه بکنیم قبل از این نکبتی که خمینی سمبولش هست، ایران ایرانی دیگر بود و مهرگان یا جشن مهر یا در حقیقت نوروز دوم ما ایرانیان هست، نوروز پاییزی که با اعتدال پاییزی شروع میشه و خیلی چیزا تغییر میکنه. اگر من قبلا صحبت کردم تو این زمینه، ولی فقط اشاره کوتاهی میکنم که این جشن رو گرامی بداریم. مهر یا میترا در زبان فارسی، زبان عمومی مردم ایران از شاخه‌های مختلف
به معنای فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت، ضد دروغ، ضد پیمان شکنی، ضد نامهربانی کردن است و باید رفت مهریش رو کانت بند 116 رو تا بدانیم که چه بودیم و چه گفتند پیشینیان ما. از این آیین میترائیسم برآمد که سراسر سرزمین و امپراتوری روم رو در بر گرفت، نگارهاش برجاست و در موزه واتیکان مجسمه مهر از قرن دوم میلادی برجاست. شاعران ما بسیار سرودند. شاعر بزرگ ملی ما فردوسی روز مهرگان رو روزی میدونه که فریدون در آن به پادشاهی نشست. جای احمد شاملو سبز باد که نگران پادشاهی فریدون و لومپنیزم کاوه آهنگر بود. دریق. بحث ما همینه دیگه. وقتی که بزرگان ما که توانمندی بسیار دارند اسیر یک قفس ایدئولوژیکی هستند که به طور واقعی هم باور ندارند، فقط یه لباسی است که لازمه که بگه ما هم هستیم، میفتند بین که ضحاک بشه سوسیالیست، فریدون بشه سلطان جابر، فردوسی رو به تمسخر بگیره و کاوه آهنگر رو بگوید لومپن هست. متاسفانه آنچه کرد علیه خودش کرد. الان همه چیز داره روشن میشه. ما سخن فردوسی رو میشنویم. به روز خجسته سر مهر ما به سر برنهادن کیانی کلا، زمان بیاندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی، دل از داوری ها بپرداختند، با این یکی جشن نو ساختند، نشستند فرزانگان شادکام. فرزانگانی که نه طرفدار غار حرا بودند نه طرفدار کرملین، گرفتند هر یک ضیاءالدین جام می روشن و چهره شاه نو، جهان نو ز داد از سر ماه نو، بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند، پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آیین اوست. خلاصه الی آخر که فردوسی به زیبایی بیان میکنه. این جشن در زمان هخامنشیان گرامی داشته میشد و در دورانهای بعد همینطور، و این جشن نشانی یکی از حماسه‌های اساطیری ماست، به زیر کشیدن ضحاک توسط شهریار فریدون. آداب مفصلی داره، پیشنهاد میکنم که مراجعه بکنید. الان همه چیز در دسترس، در رسانه ها، در گوگل میتونید بخونید. برحال این جشن بر شما خجسته و مبارک باد. و اما برویم سر ادامه سفر خودمون، که من اشاره کردم که متاسفانه

مهم نیست که واقعیت چیست. من در برنامه های قبل اشاره به ماجرای 52 نفر کردم و اینکه اینها پایهایی رو ریختند که در سال 57 کمونیسم روسیه وابسته و بزرگان توانمند شانه به شانه آخوندهای پس فطرتی خلاصه قرار گرفتند که روز اول مهر ماه هم میدانید که تولد سالار این نکبت و کثافت یعنی خمینی است، مردی که آمد ایران پهلوی رو فرو کشید با کمک چپ و راست و میانه و همه و همه و بر منبر نشست، تخت شاهان را بدل کرد به منبر و الان سال هاست میگذره و تجربه نشون داد که تفاوت شهریاری با آخوندی چیست. و این وسط من تأکید مؤکد میکنم دوستان، اون چیزی که نباید فراموش بشه این که من نبودم، ما چیز دیگری میخواستیم، ما حکومت سوسیالیستی میخواستیم، ما حکومت جامعه بی طبقه توحیدی میخواستیم. ما تو عصر حجر زندگی نمی کنیم که هنوز خط نبود و بعدها روی سنگ نوشته ها می نوشتن. همه اسناد وجود داره، حمایت های مشعشع امام خمینی، مجاهد اعظم، حضرت آیت الله خمینی، پشتیبان طبقه کارگر، یک خروار سند وجود داره و اینجا نباید در رفت، نمی شود در رفت. من هم در رفتم از سال 57 تا حدود سال 2004، باز هم همون نگاهی رو داشتم که با چرند و یاوه بافی آغشته بود در کوبیدن شهریاران ایران و در ستایش کسانی که مایه بدبختی ما هستند. این رو باید فهمید و تعدادی رو من اشاره کردم که چگونه است وضعیت. شما نگاه بکنید، روشنفکرانی که من اشاره کردم، معرفی کردم اندکی از بسیار اونها رو و گفتم که چه کردن و این 52 نفر وقتی که رضا شاه رفت زمام اندیشه نسلی رو که در حقیقت از درونش مجاهد و فدایی در آمد و حتی مصدقی در آمد، حتی مذهبی به اصطلاح چپ در آمد، به دست گرفتند و اومدن جلو. یکی از اینایی که چندی قبل فوت کرد، چند روز قبل، یکی دو هفته قبل، من جا یادداشت کردم برخی نکات رو براتون میخوام اشارهی بکنم به خلاصه اینها. اینم آقای جواد مجابی بود، شما حتما میشناسید، نویسنده معروف توانمند که خلاصه کتابهای زیادی نوشته بود، آثار زیادی خلق کرد، عمر طولانی هم کرد و حدود 80 و چند سال زنده بود. 1118 متولد شد، 1405 خلاصه به قول معروف به جاودانگی رسید. الان جاودانگی در حقیقت خیلی در دسترس میشه، جاودانه شد. شما حساب بکنید حدود 85-6 سال، باریکلا، حقش بود. نویسنده بود، منتقد ادبی بود، منتقد هنرهای تجسمی بود، نقاش بود، طنزپرداز بود، روزنامه‌نگار ایرانی بود، مدتی سردبیر مجله دنیای سخن بود و از چهره‌های به اصطلاح آبرومند ادبیات روزگار من و همسنهای من بود. لیسانس حقوق و دکترای اقتصاد را از دانشگاه تهران گرفت،

0: در دوران پهلوی. من تأکید میکنم اگر پهلوی نبود ما هیچ کدوم لیسانس میگرفتیم دکترا با حکومت قاجار. در فاصله سالهای 47 تا 58 روزنامه اطلاعات در قسمت فرهنگی روزنامه اطلاعات محمد رضا شاه فعال بود، یعنی کاری به کارش نداشتند. با روزنامه آدینه و جهان نو و فردوسی و دنیای سخن هم همکاری داشت. کسی کاری بهش نداشت. مثل استالین نکشتش، مثل ماو ستونگ نکشتش، مثل لنین تبیدش نکردی، بورکی رو تبید کرد. شعر، سرود، 8 مجموعه، 4 مجموعه داستان کوتاه، رمان بروید و بخوانید. سرگذشت او رو و صحبتاش در مورد شعر و نویسندگی. خب انتقاداتی داره ولی سر و مرو گنده زندگیشو کرد در دوره خمینی و اون انتقاداتی که زمان شاه داشتند به هیچ وجه به نزدیک اون رو انتقادات تونتیز هم نرفتن. اینکه آقا در این مملکت بالاخره سانسور وجود داره، اونم خیلی کپی رایت رو درباره صحبت میکنه و خلاصه مسافرت میرفت، جایزه ادبی اوو یونزون رو در برلین به نمایندگی از ایران گرفت و در مراسم بسیاری فعال بود، نمایشنامه می نوشت، در مراسم بزرگان شرکت می کرد. آقای محمود دولت آبادی که به هر حال می شناسیمش و نیز مواضعش رو و اینکه در سوگ سرداریم که کشته شد، سرداران رژیم هم یک درد دلی کرد و از اینها. فرصت نیست که من اسامی کتاباشو بخونم یا مقالاتش رو که فراوانه و کارش نوشتم. تحلیل، تفسیر. ببینید این حدود 47 سال تو حکومت خمینی زندگی کرد، کتاباشو نوشت و 86-87 سال هم زندگی کرد، زندان هم نرفت. ممکنه که یه درد سری براش بخوان درست کنن، یا اینکه که اتوبوس ارمنستان رو میگفتن یکی از کسایی که قرار بود تو اتوبوس باشه جناب مجابی بود ولی ایشون گویا نرفت. از آثار میگذریم، حال میرویم سراغ یک سندی که این نویسنده که واقعا فقط خوندن لیست کتاباش به خصوص در دوره حضرت آیت الله العظمى امام اعظم خمینی به سرا نیم ساعت وقت میگیره. بعد ولی یک سندی هست که جالبه برای من، برای اینکه بدونیم که وقتی که ایدئولوژی روی سرمونه. من الان روزنامه جلوی روم هست، چهارشنبه 11 بهمن ماه 1357، شماره 10773 روزنامه اطلاعات که خود ایشون هم اونجا فعال بودند، اطلاعات هفتگی، تیتر مقالش توطئه های ضد انقلاب را خونسا کنید. مقاله رو میتونید پیدا کنید بخونید، توی گوگل و رسانه ها هست. نبرد واقعی بین ترقی خواهان مبارز از یک سو و مرتجعان و وابستگان رژیم سابق از سوی دیگر خواهد. رهبری جمعی باید از میان خلق انقلابی و با تکیه بر توده های انتخاب شده بر مواضع قدرت مسلط شود. مقاله بسیار جالبی است که نگران توده های ضد انقلاب حسابی تو این مقاله میگه رژیم و رژیم ایران و اعوان و انصارش که در اردوگاه استبداد و استثمار قرار داشتن لاجرم خواستار پایایی ارتجاع بودند و هستند. بعد میگه آقا مواظب باشید که یه مرتبه اینا نیان خلاصه توطئه‌ای بکنن. این توطئه هم موجب میشه که حضرت امام خمینی صدمه ببینه، ممکنه نظرش خیر بوده ها. اون زمان 11 بهمن هنوز حضرت امام بر قدرت نبود، ولی نگاه بکنید به خلاصه نظرگاه ها و اینکه دیدگاه یک نویسنده مثل این بزرگوار چیست. خب او من مطالعه کردم، عضو حزبی گویا نبوده یا اگر بوده من خبر ندارم، ولی واقعیت اینه که نگاه همون نگاهی است که شماری دیگه از روشنفکرانی که من اشاره کردم، موسوم به روشنفکران الان باید گفت، داره. از احمد شاملو گرفته تا نمیدونم آقای دولت آبادی تا بسیار دیگر، کسانی که زایده 52 نفر هستند و مملکت رو خلاصه در نگاه خودشون، نگاه ادبی خودشون، نگاه سیاسی خودشون در کنترل داشتن. حالا این وسط ما باید برویم سراغ خلاصه عمق داستان که من اشاره کردم قبلا، اینها چطور آمدند و در حقیقت شیطان سازی بسیار وقیحانه و رذیلانه از محمد رضا شاه کردند و اینکه او عامل همه چیز. من اینو تاکید میکنم، ببینید دوستان، برنامه قبل گفتم این صحبت سنگینیه، صحبت تلخی، صحبتی است که ما باید به قول معروف قصه شیرینی نیست، باید حوصله داشته باشیم به بعد از شنیدن روش فکر بکنیم. این جنابی که اشاره کردم تمام امکانات رو در دوره محمد رضا شاه داشت، امکاناتی که در مسکو و به قول معروف چین هم وجود نداشت. یعنی تو تمام روزنامه دست و بالش باز بود، کارشو میکرد، قصهشو مینوشت، عکسای پایان عمرش هم پس سر حال و ازش هم خوب بود و به رحمت ایزدی پیوست. و یکی دیگه از کسایی که من خیلی دوستش داشتم و چندین بارم در پاریس خدمت این بزرگوار رسیده بودم، گوهر مراد غلام حسین ساعدی، فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه تبریز، نویسنده نمایشنامه نویس، از پایگزاران کانون نویسندگان ایران، یه مسابقه داره که در 5 آوریل 1984 در پاریس با آقای ضیاء صدقی این رو انجام داده. من پیشنهاد میکنم این مسابقه که در دسترس هست بنویسید متن کامل مصاحبه غلام حسین ساعدی ضیاء صدقی، این رو بخونید. ساعدی رو وقتی که آدم میدیدش، من واقعا اون 49 سال 48 سال داشت که به سفر رفت، ولی آدم وقتی میدیدش آدم افتاده ای بود. قیافش تو سن 45 سالگی سیگار بر لب یعنی بچه معصوم بود، یعنی زرم زین بوهای کسی که بخواد ادعا داشته باشه اما فلانم چنانم نداشت، شوخ بود. من دوبار با دوستی داشتم که تو وقتی که تو در میان مجاهدین و شورا بودم، حمید اسدیان که شاعر بود، اونم به سفر رفت و جاودانه شد، اونو میدیدیم، خیلی دوستانه برخورد میکرد. ولی مصاحبه رو وقتی آدم میخونه، من برای اینه که میگم این جهانی رو که چپ کرملینی ساخت و نیز به اصطلاح چپ مذهبی که دنبال شطر و ابوذر و غار حرا بود و هنوز تو قرن 21 نمیخواد بفهمه که بابا جان دوران زینب و رقیه و سکینه گذشته، نمیخواد تاریخ رو تو قرن 21 یه بار بخونه ببینه کارکرد حمله اسلامیان به ایرانیان چه بود. ده ها هزار نفر بود و بعدها صد ها هزار نفر رو کشتن و نیز دوران شاه اسماعیل، این شاخی قلابی جعلی اسلام و حکومتی سیاسی نبودین تو ایران که ما سنی بودیم. بارها من تکرار کردم، من نه شیعه ام نه سنی، یک ندانم گرای آزاداندیش در حد خودم هستم که سعی میکنم بفهمم، به نفی خدای بینامم نمیپردازم. جهان پیچیده تر از اونیه که ما بخوایم با دو تا چهار تا حلش بکنیم، منتها آزادی اندیشه رو باور دارم و معتقدم باید درست اندیشید. شما نگاه بکنید، این بزرگوار بالاترین تاثیر رو، یعنی قوی ترین نویسنده ای که ما داریم و چیز در کنار یکی دو تای دیگه مثل دولت آبادی اینها، که سایدی به نظر من یه شخصیت دیگه ای داشت اون زمانی که ما اونجوری میدیدیم، ولی وقتی مصابره میخونه میبینیم که کاملا در قفس زندگی کرد، با اینکه خودش نه چریک بود نه به قول معروف اهل این کارا، ولی حمایت میکرد. من به یاد بی‌هویتی خودمون میفتم. ببینید مثلا ما تو مدرسه که بودیم، شاید یه مقدار خنددار باشه این مثال، دبیرستان سالهای مثلا کلاس فکر دو اکیپ بودیم، ما اکیپ های 5-6 نفره بودیم که تحت تأثیر به قول معروف بیشتر فیلم های فارسی و داشمشتی های شهر، من تو یز بودم اون موقع، با هم دیگه جمع می شدیم از هم دفاع می کردیم و یکی دو نفر از این رفقا که یادشون گرامی باد، آدم های جوان مردی هم بودن، ما به اینا اعتقاد داشتیم. یعنی وقتی گرفتاری پیدا می شد می رفتیم سراغ اون دوست، یکی از اونها یادش گرامی باد مهدی بخشایش بود که هم شاگردی بودیم، قهرمان شنا، قهرمان فوتبال، بسیار نیرومند در زد و خورد و با هم بودیم. انگار ما نیازمنده، با اینکه خودمون هم اهل رزم و نمیدونم جنگ بودیم تو اون سن و سال، نیاز داشتیم که یکی دیگه ما رو حمایت بکنه و اون رو بگیم آقای فلان اینطوری گفت، آقای فلان چنان گفت. این وضعیت رو من وقتی میبینم احساس میکنم که توی دنیای نویسندگی و شعری ما وجود داره، گویا یک قبایی از سیاست و انقلاب لازمه که ما پیروش بشیم. و الان من میفهمم ضعف های ماست که نقاط قوت اونها رو تشدید میکنه تا ما به اندیشه نیندیشیم. شما نگاه بکنید، اومدیم دانشگاه، چریک مجاهد، چریک فدایی میره کشته میشه، گلوله میخوره، سینهش سوراخ میشه، میفته رو خاک، نمیشه شک به اون کرد، برای اینکه ما شهامت اون رو نداریم، تو موقعیت دلاوریش رو نداریم، با شاه داره می جنگه، بالاترین شخصیت مملکت میخواد رژیمش رو سرنگون بکنه، بنابراین یه مرتبه آقا جان این قفس میاد تو سر ما که این برترینه، ولی هرگز نمیریم اندیشش رو بررسی بکنیم. بارها من تاکید کردم قصد توهین و تحقیر نیست، ولی آیا ما رفتیم ببینیم که اندیشه اونها چیست؟ مثلا بنیانگذار سازمان مجاهدین محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، هم شجاع بودند، هم از جان گذشته بودند، هم خلاصه رفتن کشته شدند، ولی اندیشه چی؟ اگه ما اندیشه رو آنالیز کرده بودیم که آقا جان ایدئولوژی که این معتقد بود، ایدئولوژی بود که در ضدیت با ایران وارد شد، میتونیم بگیم نه آقا اینطوری نیست، ما که معتقد به نمیدونم خالد ابن ولید و اون کسانی که اومدن ایران رو به خون کشیدند و گرگان رو قتل عام کردند، فارس رو قتل عام کردند، سیستان رو تخت جسد درست کردند، ما که به اونا معتقد نیستیم. و چی معتقدیم؟ یک جهان از خرافاتی که بعد از ترکی زمان صفویه تشیع سیاسی و حکومتی رو سامان و سازمان داد و سقف و ستونش رو زد، پر از ارتجاع. این همه معجزه امامان فرهنگ ما رو عوض کرد. بلند میشیم آقا یا الله، میشینیم انشاءالله، سفر به خیر میریم، نمیدونم خدا حفظت بکنه، علی پشت پناهت. اصلا فرهنگ ادبیات ما عوض شد و ما تو این فرهنگ و ادبیات که نمیتونیم نفس بکشیم بفهمیم سیاست چیست، که نمیتونیم بفهمیم آقا جان چه جامعه ای میخواست درست بکنه، نمیتونیم بفهمیم آیا علی ابن ابی طالب مولای متقیان سرور جوانمردان کل عالم یا آخوندان معتقدند که شب معراج هم کنار پیغمبر بود و برخی از دراویش ما معتقدند اصلا قبل از حضرت آدم اون زاده شد. یک جهان سورئالیستی عجیب غریب دورور ما در حال چرخش. ما نرفتیم چون با شاه جنگیده بودن و شاه اونا رو کشته بود، میخواستن حکومتش رو سرنگون بکنن دیگه، مستشار میزدن، مامور امنیتی رو میکشتن، اینا از حکومتش دفاع میکرد. میایم دنبالشون. همین بساط رو ما توی نویسندگانی داریم که مثل من 18 ساله ای که رفتم دانشگاه مشهد نبودن. جناب دکتر سعیدی رو حتما این مصاحبهش رو بخونید، واقعا جالبه. میگه حدود 1139-1140 فارغ التحصیل شدم، ایشون دکتر شده سال 1140، یعنی 1314 متولد شده در حکومت رضا شاه. میگه خانواده‌ام فقیر بود ولی باش فقیر، اینم یک داستانیه که آقا فقیر بودیم فلان، ولی این فقیر موفق شده بره دانشگاه دکتر بشه، نویسنده بشه، کتاب منتشر بکنه. بعد وقتی ما این مصاحبه رو میخونیم میگه یک بچه بودم و من توی سازمان جوانان فرقه دموکرات کار میکردم که به صورت مخفی در آمده بود، مسئول 3 تا روزنامه من بودم. این بچه توی حزب دموکرات کار میکرده و بچه هم بوده، فرقه دموکرات هم میخواد آذربایجان رو جدا بکنه اگر که سایدی نمیگه این رو. 3 تا روزنامه، یکی فریاد، یکی سعود، که اتفاقا ماجرای صاحب امتیاز برای شما جالب است. اولین آدمی که بعد از 28 مرداد ترور کردن این آدم بود، مسئول روزنامه سعود، و اسمش بود آرمانیس آرزومانیان. بعد میگه شون یه ارمنی فقیر بود. من واقعا وقتی که مصاحبه سایدی رو من 8 بار این رو خوندم چون دوستش داشتم. آخرین بارم یادمه که یک روز یا همون روز درگذشتش رفتم بیمارستان با دلی خون. نیم سهر گرامی که اون موقع یلی بود، 3 تبر قامت، عشق بر چشم، در راه رو بود، رفتم دیدمش. سایدی رو آروم بود، دستش رو گرفتم و گفتم دکتر امیدوارم خوب بشید. گفت داریم اندکی فوت میفرماییم، خیلی خون سرد. ببینید قصدم توهین که نیستیه، قصدم اینه که راز رو از یک کسی که دوستش داشتیم، کسی که به ما کمک میکرد بفهمیم، یعنی فکر میکردیم کمک میکنه. میبینیم بچه هست میگه آقا من مثلا 2 روزنامه حزب دموکرات بودم، جوانان فرقه دموکرات. بعد این ارمنی رو فقیر بود، صاحب امتیاز یک روزنامه بود به اسم سعود، یک روزنامه سوم بود به اسم جوانان آذربایجان که مسئول همه کارشان من بودم. این بچه کوچک از بای بسم الله تا تای تمت را بنده باید می نوشتم، گزارش تهیه می کردم، تفسیر سیاسی می نوشتم، بچه بودم، حتی ریش و سبیل در نیامد خوب بنده گیرانه افتادم و هی می زدن دو فلان و اینها، بعد از بیشتر مردادم برای شما مخفی بودم. یعنی اینجا ببینید تو اندیشه این به اصطلاح نویسنده خوب ما، وطن با حزب دموکرات کم رنگ شده. ممکنه خودش قبول نکنه، حزب دموکرات تکلیفش روشنه. ستایشی که جناب دکتر غلام حسین سایدی از پیشوری میکنه شگفت‌آوره. من پیشنهاد میکنم بزرگترین خدمتی که سایدی به ما کرد بیش از رمان‌هاش که اکثریتش ضد شاه بود و فیلمایی هم که ساخت، خب هر کاری دلش خواست کرد و حقش بود و فایدهش هم دید دیگه. کسی که در زمان شاه در کمال عزت زندگی میکرد، تو خارج من دیدم دیگه، 49 ساله دمساز با الکل قوی برای اینکه دل شکسته بود در غربت، میگفت دیگه، میگفت که من از این پنجره خونم که نگاه میکنم، سفور شهرداری که میبینم، دلم میخواست اون بودم، زیرا قدرت داره، با جارو جارو میکنه خیابون، شب میره خونه پیش زن و بچهش با خنده. بعد میگفت من توی پاریس، یکی از زیباترین شهرهای جهان، دارم روی یک صفحه نقاشی شده زندگی میکنم. پاریس رو نمیفهمم. راستم میگفت. من هم که ارادت فراوانی به مردم فرانسه دارم و دوستشون دارم. دو برابر سن خودم در ایران در این مملکت زیستم و دیدم. مملکت لامارتن، مملکت امیل زولا، مملکت ژان پل سارت و یک جهان ستاره درخشان که این مملکت رو ساختند و پایه های خلاصه دموکراتیسم رو قوی کردند و کلی کارهای جالب کردند که گورکی میگه که اولین کشوری که چراغ فرهنگ رو برافروخت بر فراز کل جهان فرانسه بود، بعد روسیه تزاری. و اینجا نخلستان دهکده کوچک من نیست، ستاره های آسمانی که چشمک میدارن نیست. من زبان خودم رو، زبان فرانسه بسیار زیباست و هارمونیک، ولی دوست دارم که به قول احمد شاملو که من را انتقاد کردم و خواهم کرد بازم با سرسختی، به خاطر خونهای ریخته شده، به خاطر اینکه نسل بعد دوباره فریب نخوره، برای اینکه افشا بکنیم که بابا جان از غار حرا دموکراسی در نمیاد، جبرائیل دموکراسی نمیاره، که نمیدونم جامعه بی طبقه درست کنه. دموکراسی رو روی زمین میسازن آدم ها، از بابک خرمدین تا ژان پل سارت تا نویسندگان و شاعران و سیاسیون مردم گرا. باید گفت حقیقت رو. خب میاد اینجا، غریبه، روان همسرش بدر خانم به قول مانویان در ستونهای بامدادان هر سپید دم بر زمین نور افشاند، که سایدی گفت اگر اون نبود خانم بدری لنکرانی که واقعا زن مهربانی بود، من همون سال اول مرده بودم. اون تو پرت میشه بیرون، فرصت هم پیدا نمیکنه که به نقد بکشه. این مصاحبه سال 1983، من به این دلیل که این یکی از بزرگترین نویسندگان ماست، مثل جلال هم نبود. ببینید جلال پدرخوانده ای بود که سر زیر بار شیخ فضل الله را هم زیر سایه اونم زندگی کرد و مرد. ولی سایدی آدمی بود که فکر میکرد که از این ایدئولوژی و این تفکری که فرقه دموکرات آورده میشود خلاصه آبی گرم بشه. شما نگاه بکنید، من وقتی که مصاحبهش میخونم احساس میکنم که واقعا توی یک جهان رمان در حرکت میکنه، زیرا هیچ نوع چیز مثبتی که آقا این رژیم شاه همش جنایت کرده، ساواکش اینطور بوده، سه بخشه. بعد گاهی اوقات انتقادات کوچیکی میکنه، میگه آقا مثلا بدبختان فرقه دموکرات نسبت به مصدق نظر خوبی نداشت و به ما گفته بودن بریم تو خیابان، ما بچه ها میرفتیم میزدیم مثلا داد میزدیم مرگ بر مصدق، مصدق عامل امپریالیسم. و خود این نشون میده که بالاخره مصدق روز آخر فهمید که اگر آقا جان مسلح بکنه نمیدونم اون حزب مربوطه رو مردم بیاره تو خیابون و شاه بره، ایران میره تو یه لقمه چپ استالین خواهد شد. ولی دکتر ساعدی گرامی ما فرصت پیدا که به نقد بکشه، ولی این مسابقه خیلی جالبه. بزرگترین خدمتی که به نظر من بهتر از همه رمان‌هاش کرد این مسابقه است و درود بر او و آقای زیا که این مسابقه انجام داد. مثلا میگه بعد پس از 28 مرداد شما زندانی شدید، میگه تقریبا میشود گفت که علتش فقط مسئله روزنامه نبود، آن موقع خیلی شلوول بود، مثلا رکن دو بود، شهربانی بود، وقتی یک نفر رو میگرفتن میبردن دو تا سه تا سیلی میزدن و اندکی که بنشین و سر جایت پسر برو دور در سطر بخون، شاگرد خوبی باش، چه کار به این کارها داری، آیندهت را خراب نکن. گوش آدم رو میگرفتند و میکشیدند و میبردند آن تو و بعد هم در زندان رو باز میکردند و با تیپا میانداختند بیرون که بچه جان برو بازی تو بکن. ولی بعد میگه وقتی ساواک پای گرفت و محکم شد اینها دیگر قضایا سختتر شد. شما دقت بکنید، ساواک در مقابل مبارزه مسلحانه قد کشید، یک کلمه نمیگه. بعد وقتی هم که صحبت میکنه دائم ستایشه. مثلا میگه این پناهیان که اون آقای فاتح رو، یکی از بزرگان رو که کارآفرین بود کشت، تایید میکنه، میگه من پروردمش. البته من بعید میدونم که ساید اون رو پرونده باشه، پرورده باشه، ولی توی یک جهانیه که انگار مثلا رویه های زیبا داره زندگی میکنه. هنوز حزب فرقه دموکرات فرقه ایست بسیار آبرومند. شما نگاه کنید درباره پیشوری عین حرفشه، میگه که خلاصه یک نفر آمده بود که جلسه رسمی فرقه را به هم بریزه و صندلی رو به طرف پیشوری پرت کرده بود. من میخواستم توتوی قضیه را در بیاورم که ببینم چرا با پیشوری مخالف است. پیشوری آدم فوق‌العاده‌ای بود، از یک نظر و از خیلی نظرهای دیگر. یکی اینکه شخصیت بی‌نظری بوده که در مورد این آدم وحشتناک این آدم وحشتناک ظلم شده. بعد از سالها که حکومت شاه رو دیده، توش دکتر شده، 50 تا کتاب نوشته، یه دوره کوتاهی هم رفته زندون که خلاصه به نحو عجیبی به نظر شما، هم زندان رفتم کتک خوردم، بیش از ساعدی هم مبارزه کردم، توی گروهی بودم که شاخهای مختلفش دست به ترور میخواستم بزنم. میگه به این آدم وحشتناک ظلم شده تا آنجایی که من از این ور و اون ور شنیدم. میگه ممکنه توضیح بدید آقای زیاسون صدقی؟ میگه البته از نظر اخلاق شخصی پیشوری نادر بود که با جماعت 53 نفر که او را گرفته بودند، این جزء 53 نفر نبود ولی با آنها هم بند بود. پیشوری فلان و فلان کلی تعریف تمجید میکنه. بعد میگه که آقا بزرگ، یعنی بزرگ علوی که خودش جزء 53 نفر بوده، خیلی حرفای فوق‌العاده دارد و یک بار هم که به تهران آمده بود با هم قرار گذاشتیم که بنشیند و اینها را بنویسد. بعد آقای زیاد صدقی میگه که قرار باش مصاحبه بکنم، که احتمالا کرده، اون موقع بزرگ علوی زنده بود. آره، آقا بزرگ یک نظر حیرت آوری راجع به پیشوری دارد، نه راجع به عقاید سیاسیش. میگفت این آدم درست این یک الماس تراشیده شده است. اگر روزنامه نگار بوده، اگر نمیدانم، واقعا هم در مقابل لومپنهایی که زمانی فرقه دموکرات هر کدام از یک گوشه از این ور اونور ریخته بودن قدرت ها میخواستن به دست بگیرن، پیشوری واقعا یک انتلیکتوئل بود، یعنی هرگز از پوست عبور نمیکنه. بعد میگه میرفت میان مردم، میرفت اون موقعی که آذربایجان رو کنترل میکرد، با اسب میآمد، دکانها سر میزد. در یک سال کارهایی کردند که یک دفعه توی تبریز در آن موقع فقط 120 متر آسفالت بود، کلی رو آسفالت کردن و خلاصه رادیو گذاشتند و پارک درست کردند و یک بهشتی تو تبریز درست کردند که یعنی آدم شاخ در میاره. که خلاصه ارباب ها ترسیده بودند، کشاورزان این کار میکردند. بعدش هم کلی صحبت های مختلف. واقعا من دلم میخواست که دوستان این مصاحبه رو مفصل بخونند و بیاندیشند که چگونه این ایدئولوژی کرملین، که شوخی که نداریم که پیشوری وابسته بود، هنوزم که هنوز بازماندگان اون دوره که ماشاءالله عمرای فوق‌العاده 70-80 ساله دارند، ولکن نیستند، با احترام تمام ازش یاد میکنند و میخوان ازش قهرمان بسازن و به هیچ وجه نمیرن سراغ این که آقا ایران رو میخواست تکشو بکنه و به سراغ این نمیرن که بعد از 21 آذر ایران بدتر شد و نمیروند که آن کسانی که تحصیل کردند و دکتر شدند تو حکومت دیکتاتوری به اصطلاح محمدرضاشاه دکتر شدند، بهترین زندگی رو داشتن. این جناب تو انقلاب کلی ماشین خرید، آمبولانس خرید و بخشید به چریکای فدایی، کمک کرد به اینون، ولی اینجا توی خونه کوچیکی زندگی کرد و فرو ریخت و با الکل خودش کشت. من تو جریان بودم، خونریزی گلو. شاملو میگفت که ساعدی تا قبل از زندان رفتن نه سیگار میکشید نه الکل میخورد. اون رو زندان شاه ویران کرد. خب شما هم رفتید، خیلی دیگه هم رفتم، بنده هم رفتم، نیومدم نه الکل بخورم، واسه من ساعدی نبودم، انگوش کوچکه اونم اون موقع نبودم. ولی آخه این نویسنده ای که من یکی از عجیبترین مصاحبه هاستا، یعنی از نظر سادگی، صمیمیت، معصومانگی و اینکه توی جهان دیگه داره صحبت میکنه و من بعد احساس میکنم وقتی داره مصاحبه میکنه واقعا داره توی یک دنیای دیگه ای سیر و سیاحت میکنه. یعنی مصاحبه فرق میکنه، بسیار صمیمانه، یعنی تا آخرین 30-40 صفحه است فکر کنم موقعی که اینو پرینت بکنیم، تو این 30-40 صفحه، تو این چند ساعت صحبت به هیچ وجه منحرف نمیشه از خطی که داره، دفاع کامل از چپها، از کمونیسم، از پیشوری، فرقه دموکرات، بیش از حتی از فدایی ها، برای اینکه اینجوری بزرگ شده. بچه ای که به قول خودش هنوز ریش زبیرش در نیومده، مسئول 2 تا 3 تا روزنامه است و پر خاطراتش که آقا اینو گرفتن، اونو کشتن، اونو ترور کردن، و یک رویاهایی به نظر من که میشه نقد کرد، خشونت هم حتما بوده روز 21 آذر. من با چند نفر دیگه هم صحبت کردم، کسی که میگفت آقا قبل از اومدن ارتش شاه کلی مردم کشتن طرفداران فرقه رو، هستن هنوز کسایی که اینو دیده باشن، پیرمردن پیرزنن ولی هستن. ولی اینکه همه رو کاسه گذاره سرمون بشکنید داستان شگفتی است. من خودم یه رمانی حدود 30 سال قبل شروع کردم که ناتمام موند، به اسم قصه رنج های خوابگرد قلعه المعتصم بالله، که اسمش از خوابگرد. قصه ایست که از 2000 سال قبل شروع میشه، 3000 سال قبل، من بارها زنده میشم میمیرم، زنده میشم میمیرم، میام تو دوران معاصر. این رمان من حدود 700 صفحه نوشتم، تو دنیای شگفت واقعا، حتی نصفش الان وقتی میخونم حیرت میکنم که آیا این من بودم اینو نوشتم. یکی دو بار که من صفحاتی از رمان رو نوشته بودم، چنان در درون این رمان غرق بودم که وقتی میمادم بیرون تو خیابون تو همون فضا داشتم حرکت میکردم. یه بار میخواستم برم زیر ماشین، حتی یعنی کنار من المعتصم بود، کسانی که تو قصه خلق کرده بودم، و این رویاهای من تبدیل شد به واقعیت. خب میتونه تو سیاست هم اینجوری بشه، یعنی وقتی از بچگی آدم بزرگ شده اینطوری نمیتونه حقایق رو بفهمه و بعد این حقایق بیگناهانه. من ساعدی رو اصلا کسی نمیدونم که دنبال سود بود، منفعت بود، نمیدونم دنبال پول بود، دنبال امکانات بود، نه، آدم بسیار رنج کشیده بود، سمبل یک نویسنده ای که از بچگی اون قفس کرملینی رو گذاشتن روی سرش بدون اینکه خودش بخواد، و فرصت نقد مثل هما ناطق، مثل دکتر اسماعیل خویی پیدا نکرد. این فقط هم کار به اصطلاح ساعدی نیست. شما نگاه بکنید آدمانی بزرگتر از او وقتی تو قفس هست آدم، و ستایشگرانی مثلا استالین داره با مینیموم 6 میلیون اون قربانیانی که ایجاد کرد. من قبلا هم اشاره کردم مثلا پابلو نرودا که آدم کمی نیست که فراتر از ساعدی است، ولی او هم یک پلی زد میان سوسیالیسم خودش و سالوادور آلنده و استالین، و بعدها نقدش کردن. یا مثلا نرودا، مثلا نرودا لنین رو نابغه بزرگ قرن میدونه، در سخنرانی 5 جوان 1946 و سخنرانی میکنه و ادای دین میکنه به میخائیل کالینین و استالین، که از دید نرودا مردی بود که باید از او به عنوان سازنده کبیر یاد کرد. حواسش اصلا به قربانیان و کشتارا که همه دفتر سیاسی دوره لنین رو حتی به جز 2-3 نفر بس به جوخه اعدام، این نرودا نمیبینه. در حالی که صد غزل عاشقانه شاهکاره، در حالی که خاطراتش آدم میخونه بسیار زیباست. یا رومن رولان از فاشیست فرار کرد ولی از ستایشگران جناب استالین بود. آندره ژید کسی است که رولان رو به نقد کشید و خلاصه گفت که تو اشتباه کردی. یکی از بزرگان دیگه رافائل آلبرتی است که کمونیست برجسته ای که به هیچ و چرایی گوش به فرمان شوروی بود، به شوروی ستاره قطبی لقب داد، گفت راهگشا هستند، از استالین با لقب تاواریش رهبر و استاد و پدر یاد میکرد و چنان شیفته استالین بود که درست کمی بعد از ازدواجش با ماریا ترسا لئون راوی مسکو شد و شیفته مجلات و کتابهایی که حزب منتشر میکرد. وقتی برگشت به اسپانیا مجله ادبی اکتبر رو منتشر کرد. پیشرفت‌های استالین رو. هانری باربوس یکی دیگر نویسندگان بزرگه، من خودم آثارش رو خوندم، برقش کتابش این هست: استالین دنیای جدیدی از چشم یک مرد باید دید. 1934 این رو منتشر کرد. دیدارهاشو با استالین یاد کرد و خلاصه کلی ستایش. لوی آراگون، اینا همشون 10 سر و گردن بالاتر از جناب ساعدی ما هستند، ولی شیفتگیشون به دلیل اون قفسی که روی سرشونه خیلی بیش از ساعدی نسبت به استالین. اچ جی ویلز نویسنده بزرگ و خیلی های دیگه، نویسنده رمان ماشین زمان، باید رفت و دید که داستان چیست و چگونه آدم میتونه برود و به دامی بیفتد که نمیخواد. حالا سایدی که هیچ خیری هم ندید از فرقه که مثلا به حاکمیت برسه، مقاله بنویسه، ولی اگر رسیده بود میفهمید که چه کرده است. صحبت واقعا زیاد تو این زمینه، من تو برنامه بعد بیشتر صحبت خواهم کرد و باز هم باید کسانی که از بزرگان مملکت ما هستند، حالا ممکنه که خیلی مثلا نویسنده بزرگی نباشند ولی محبوب، یکیشون قبلا هم اشاره کردم خسرو گل سرخی است که من این مقاله اخیرا میخوندم که نام اصلیش عبدالحسین بوده و او هم اجدادش خلاصه با روحانیات آخوند سر و کار داشتن، متولد 1322 شمسی در شهر رشت، پدر بزرگش علامه شیخ وحید خرگامی یک ملا بود، مادرش وقتی پدرش فوت میکنه میاد و میاد تو حکومت دیکتاتوری به قول خودشون جنایتکار محمد رضا شاه فقید، در سال 1347 سردبیر بخش هنری روزنامه کیهان میشه، مثل آقای مجاوی که تو اطلاعات کار میکرد. شاه نکشتش به خاطر نوشتن مقاله، ولی جنبش چریکی که شروع شد ایشون یه مرتبه فیلش یاد هندوستان کرد. خودش نه چریک بود نه اهل چریک بودن، بالاخره اون ماجرایی که رخ داد و داستان طرح ترور شاهزاده رضا پهلوی و من در جریانم و صحبت کردم با کسایی که میدونستن که نمیخواستن اعدام بکنن، منتها او ایستاد که آقا من کوتاه نمیام، برای جان خودم ارزش ندارم، از مولا علی آموختم، از امام حسین آموختم، و رفت و اعدام شد و شد یه کسی که ما بتونیم قفس روی سرمون رو مستحکمتر بکنیم. و شعارهای دوره انقلاب من یادمه، گل سرخی گل سرخی و شعرهایی که نوشتن، سرودهایی گفتن. خود من هم یکی دو تا شعر توی زمینه نوشتم. داستان این چنین است: باید تک تک را بررسی کرد محترمانه. ما نیازمندیم و در آینده نمیتوانیم شاهد باشیم که باز هم خون زیباترین فرزندان میهن به خاطر این قفس تاریک آلوده مسمومی که چپ و راست بر سر بسیاری گذاشتن تا بیان تو خیابون فریاد بزنن مرگ بر شاه، درود بر خمینی، کار کرد داشته باشه. ایران داره رنج میکشه. سخن بسیاره، ولی با یک مثنوی که به نام سرود مهرگانی سالها قبل سرودم تموم میکنم: بیا ساقیا باده مهرگانی، بزن مطربا نغمه خسروانی، به شور از کرشمه مرا مجلس افروز، تو ای لولی ای زاده شادمانی. که شد برگ ریزان و آوای پاییز، برآمد ز نجوای باد خزانی. من از برگ ریز خزان کی ملولم، که زد شور این ملت باستانی به پاییز همچون بهاران روشن، نشانها ز شادی و از کامرانی. برافروز آتش که شد مهر و آمد، گه شعله نار زرتشت و مانی. آتش نجات بخش، نه جهنمه آخوند و خدای آخوند. نه در باغ و صحرا که بر رخ ز باده شراری خوش و روشن و ارغوانی. نه بر رخ ز باده که در سینه بر دل یکی شعله گرم از مهربانی. نه بر سینه بر دل در آغوش آن یار که گرم است چون گرمی زندگانی. برافروز آتش به گستر تو خان را، بر آن شمع و آینه مهرگانی، ترنج و به و سیب و انگور و عناب، زنی شکر و نار آنسان که دانی. سه گلدان سر و سه سدر و سه سبزه، گل زرد سه گل ارغوانی. بر آن هفت شیرینی گونه گونه که مهر است و هنگام شیرین زبانی، سه جام لبالب، یکی آب و دیگر گلاب و دیگر باده ارغوانی. برافروز آتش، برافروز آتش در این شام دلگیر چنگیز خانی، که یاد آورم باز یابم دوباره نشانهای آن ملت باستانی. که لبخندشان برق و در شورشان بود، یکی جنگل از تندر آسمانی. من از هرچه شیخ است و زاهد ملولم، ولی جاودان فر شاه کیانی. که هر لالش دارد از لال رویی نشانها، و گلزارش از کلک مانی. برافروز آتش به گلمنگ شادی، مگر شعله آتش جاودانی. بسوزد به دل هرچه افسردگی را، بر این خاک هم دفتر نوح خانی. پنهان نمی کنم دوستان، تو این شعر که من حدود 30 سال قبل سرودم، گفتم من از هرچه شاه هست و زاهد ملولم، خط کشیدم، من از شیخ و هرچه شیخ هست و شاه زاهد ملولم، ولی جاودان فر شاه کیانی. اونم بود خاک کیانی، ولی من کردمش شاه کیانی که نماینده شهریاران ماست تا پایان دوره ساسانیان. امید روزهای روشن آینده، امید آگاهی روشنی که در ذهنها بدرخشد، امید روزی که ما بازگردیم به آنچه که شایسته ماست و بتوانیم میهن خودمون رو دوست داشته باشیم و بدانیم که شاه ایران محمد رضا شاه فقید ستونی بود که سقف ایران بر او استوار بود، و چون این ستون رو فرو ریختیم سقف بر سر او فرود نیامد. بر سر سه نفس فرود آمد که شاهدیم نان نیست، آب نیست، آزادی نیست، ناموس و جان و هستی ملت بر باد است. زنده باشید. درود بر شهریاران فقید ایران، رضا شاه و محمد شاه کبیر، و درود خود رو به شاهزاده ارجمند. تأکید میکنم تنها امید کنونی تاریخ ایران. درود خودم رو نثار میکنم. پایدار باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
1: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

حرفی است که یک روز سر کلاس براتون زدم در باب اینی که تمام عقب ماندگی های علمی ما در علوم انسانی و عدم پیشرفتمون در علوم انسانی اینه که ما حوزه های علوم انسانی رو کما هو حقه نیاموخته ایم و معرفتی نسبت به مسائل علوم انسانی در سطح جهانی ما نداریم. پاریس یا در برلین یا در اکسفورد در کمبریج تشکیل بشه راجع به آنتروپولوژی که یک ایرانی اونجا یک پیپر داده باشه و پیپرش چاپ کرده باشه، نیست. ما الان در کنگره های پزشکی پیپرهایی که پزشک های ما میدن آبرومنده، پزشکیشو میدونم. برای اینکه سیلابس دانشکده پزشکی ما این سیلابس دانشکده نمیدونم پزشکی هاروارده، ولی اینجا علوم انسانی رو یه جور شوخی، حالا طلبه ها هم مدعی شدن، این خنده داره، طلبه هایی که درس خودشون رو نخوندن، فقه اصول خودشون رو بلد نیستن، مدعی هم که ما میخوام در سوسیولوژی آنتروپولوژی چی علوم انسانی درست کنیم. مرده ساوی تو در کدام کنگره سوسیولوژی پیپر دادی و پیپر در نشریات و پریودیکال های چیز رو چاپ شده؟ با ورق زدن 3 تا 4 تا کتاب جامعه شناسی فارسی میخواد نظر بدی که من در علوم انسانی میخوام سوسیولوژی اسلامی، آنتروپولوژی اسلامی، فلان لینگویستیکس اسلامی قرار اینه که این رفقای طلبه ما مسئله رو خیلی ساده گرفتن. میگم در این 100 سال اخیر کدام ایرانی، شما ممکنه من برم در کنگره زبان شناسی پاریس لهجه کتکن رو مورفولوژیش رو تبیین کنم که ما مثلا آمد رو آمد میگیم، مثلا دامن رو دمن میگیم، این کانتریبیوشنه در لینگویستیکس نشد که. اون جاهایی که آدم های قول این وادی ها هستن ما چه دارد؟ بنابراین این ضعف ما به نظر من نتیجه ضعف معرفت ما نسبت به فرم ها در علوم انسانی. اون روزی که این حرف رو زدم قرازم این بود، ببینید در هر کدوم از شما که دارید یک پیپری می نویسید، برای من مهم نیست که موضوع پیپر شما چی هست، خودتون می دونید و شاید دوستان هم کلاس و هم درستون بدونن که شما مثلا درباره فلان موضوع دارید کار میکنید. هر چی که باشه، شما وقتی که ذهنتون رو متمرکز کنید روی موضوع پیپرتون، هر چی هست، من هیچ چی رو نمیگم، اصلا تعیین یک به اصطلاح تاپیک معینی نمی کنم، که هر کسی در هر یک از شاخه های علوم انسانی داره پیپر می نویسه، تز فوق لیسانس یا دکتری می نویسه، یا یه مقاله آزادی برای شرکت در یک کنفرانسی داره می نویسه، هر کی هست، هر چی هست، موضوع هر چی هست، برای من اهمیت نداره، من هیچ تعیین مصداقی نمی کنم، من از خارج حکم رو به قول فقها تبیین می کنم، و اون اینه که شما میزان موفقیتتون در ارائه اون تز یا ارائه اون پیپر یا نوشتن اون مقاله به میزان اسکروتینایز کردن شماست در اون تاپیک معین، در اون موضوع معین. شک داری؟ دست بلند کنید تا بهتون بگید. اونهاییتون که راجع به یک موضوعی داری کار میکنید، فلسفه باشه، تاریخ باشه، جامعه شناسی باشه، مردم شناسی باشه، زبان شناسی باشه، ادبیات باشه، شاخه های مختلف مطالعات ادبی و فلسفی، هر کدوم باشه، شما ارزش مقاله شما وقتی منتشر شد، وقتی تعیین میشه که میزان دقت شما رو در مطبخش آشگزاری شما در حوزه فرم های اون بحث. تمام اشکالات ما، تمام به اصطلاح این، ببینید همین بعد از انقلاب رو من میگم، این همه دانشگاه درست شده، این همه استاد و دانشیار و استادیار و این همه دانشجو،
در حوزه علوم انسانی. شما حضرت عباسی برید اعلام بدید که ما به بهترین 10 مقاله‌ای که در این 40 بعد از سقوط سلطنت نوشته شده میخوام به هر کدومی 100 میلیون تومان جایزه بدید. خب طبعا هزاران نفر به وسوسه گرفتن این 100 میلیون تومان مقاله های خودشون رو برای شما خواهند فرستاد.

0: شده بشه، مباحث فیلولوژیکی شده بشه، چی بشه، علوم انسانی دیگه هم همینطور همینطور، تا مثلا 20 تا 30 تا 40 تا که مورد اجماع داوران و صاحب نظران قرار بگیره. تو 40 تا بالاخره به 40 تا آدم صاحب نظر بگیر، بعد خودتون نگاه کنید. هیچ در هیچ. اگه کسی متنی تصحیح کرده ما حرفی ندارم، پس یه متن یه امر مفروغ و انهی از بحث ما. تازه اونم باز وقتی مطلب خشخاشش بگذاری 90% این متنهایی که تصحیح میشه ارزش علمی نه. مملکت ما مملکت انشانویسیه، تقریبا از حدود قرن پنجم و بعد، از همون نسل ابن سینا و بعد، مردم ما از اینفورمیشن میترسن، از اطلاع رسانی و دانستن میترسن. دلشون میخواد همونهایی رو که میدونن یک کسی با عبارات و خوش و خوشگلی مجددن به روخشون بکشن. نمیگی به خدا هیچ کس متوجه این ضعف نیست. مثلا بچه ها میان بگن که استاد این کتاب رو فلان خوندم، بگم چی بود؟ خیلی خوب. یه حرفش چی بود؟ در یک کلام به من گفته ماست سفیده یا ماست سیاهه، چی گفته؟ میگن خیلی قشنگ گفت. چیه اون عبارات و انشاء نویسی ها فلان؟ یک یاد داشتی توی یکی از این شماره های بخارا چاپ کردم، از توی یاد داشت های هاروارد هم بود، مقایسه کردم بین کتاب میرسد شریف تعریفات و کتاب بچه شما که خوندیم بگیم خوارزمی. کتاب خوارزمی چی بود؟
1: مفتاح.
0: چی؟
1: مفتاح
0: العلوم. یارال العلوم؟
1: مفتاح. مفتاح؟
0: نه نه، شما ها جوانیم، من یادم رفت. کتاب خوارزمی مفاتیح العلوم. ببینید اون مقایسه ای که بین مفاتیح العلوم و تعریفات جرجانی کردن، یعنی من آمدم ذهنیت علمی قرن چهارم رو بین سه و چهار رو، دوران رازی و بیرونی و ابن سینا رو تقریبا، با دوران قرن هشتم مثلا 400 سال بعدش بود. واقعا شما اگر اون مقاله رو به دقت بخونید متوجه میشید که برای اون دوره شکوفایی فرهنگ ایران عصر اسلامی که دوره بیرونی و رازی و اینها هست، اون چه که مهمه، اولا اصرار بر اطلاع رسانی مثل انشانویسی، و اطلاع رسانی هم بیشتر در حوزه بالاخره بگیم اصطلاح دانش، سو کال نول ساینس، اصطلاح دانش عصر هست که ما هم بخاطب این کتاب رو در جهت آگاهی هرچه بیشتری نسبت به موضوعات علوم عصر قرار میدیم. ولی شریف هم در عصر خودش در قرن هشتم اون هم در حقیقت همین کار شو، اصلا فاصله رو فاصله زمین تا آسمان ببینید هر میکن. همین دوره بعد به تدریج ما اهل انشاء نویسی میشیم. و کسی میگفت که عوام میگفت من میتونم شعر بگم، نمیدونم راجب چی بگم، شما بگید که من راجب چی بگم. چون براش همین وزن و قافیه و عبارت پردازی و اینها هست دیست. من عقیدم بر اینه که برای ما هرچی هست در هر رشته‌ای که هستیم از علوم انسان، ضعف و قوت ما به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک استاد، به عنوان یک مؤلف، به میزان ضعف و قوتیست که در شناخت فرمهای موجود در اون علم، اون فن، اون شاخه از معرفت. طلبه ها بگن موضوع و کل علم با یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، این اول کفایت الاصوله آخوند خراسانی، خیلی هم عبارت کنتروورشیاله به نظر من، گول زننده ای هست.

0: موضوع كل علم ما يبحث فيها عن عوارض ذاتية يعني همین، یعنی موضوع فرض کنی اگه شما رو علم مثلا عروض کار میکنین، ضعف و قوتتون در میزان شناخت شما از فرمهای عروض. برای کسی که عروض نمیدونه بین علای و ایه ساقی عدل که اصلا مناولها با مثلا علا بشنوین نیچون حکایت میکنه فرقی وجود نداره. بشنوین نیچون حکایت میکنه وزن قافیه داره، علای و ایه ساقی هم وزن قافیه داره، ولی وقتی شما عروض میخونین به شما میگن که اون فاعلاتونه رمله، این مفاعلونه هزجه، مثلا رجزه. بعد در داخل یکی یکی اینها شما اونقدر دقیق میشید که تعجب میکنید. ولی پیش از این که شما اون طیف های بی نهایت افاعیل عروضی رو در داخل هزج و رمل و فلان اینها بدونید، شما جاهل مطلقی، میگید آره وزن داره قافیه داره. ولی اونی که عروض درست یاد گرفته باشه میگه آقا این درسته، این هزجه، اما فرض کنین زحاف ترفیل بهش خورده، مثلا مستفعلون آخرش شده ف، ای دل بلا ای دل بلا ای دل بلا ای دل بلا بلا چیز اماد خود، ای دل بلا ای دل بلا ای دل بلا ای دل سزاواری که داوه مبتلاوی، از ما و یا آخر خصم جاول ما و چراوی، دیوانه جان آخر چی کار کجاوی، مجنون شوید دیوانه هم کردید و این برای چیزه. این در وزن کاروان منزل مکان جز در دیار یار من، کجاش اون مستفعلون آخرش به جایی که مستفعلون باشه شده ف. این رو تا شما عروض نخونده باشید، فرمهای بی نهایت، این کلمه بی نهایت رو به معنی دقیق کلمه به کار میبرم، خیال نکنید دارم اغراق میکنم، شما بی نهایت هزج دارید، بی نهایت رمل دارید، بی نهایت. اون تا قضیه همون قصابه که از بازار آوردن پیش دکتر مساوی گفت که لش گوسفند رو تیکه تیکه، گفت اینش گوسفند، اینش گوشته، ایناش هم استخونه. برای کسی که رکشناسی نمیدونه و آناتومی نخونده، تمام این رون گوسفند یا استخونه یا گوشته. اون کسی که استاد رکشناسی و عصبشناسی هست میگه این رگیست که فونکسیونش اینه، اینجوریست، اینجوریست، جاش اینجاست، فلان. و همه ما نسبت به تاپیک ها و موضوعاتی که حوزه کار و تحقیق اون هست، از مرحله تشخیص استخون و گوشت شروع میشه تا جایی که اون رگهای موی رگهایی که در این رون گوسفند وجود داره و وظیفه‌ای که اون موی رگ در اون نقطه خاص از رون گوسفند از لحاظ فیزیولوژی انجام میده. بنابراین همه ما، من نمیخوام بگم که من همه چیز رو میدونم، من در حوزه ادبیات یه الف بی شهد الله الف بی بیشتر نمیدونم. این الف بی رو اگر از بعضی از شماها کمکی بهتر بدونم، به علت اینه که من نسبت به فرمهای این حوزه از شما معرفتم بیشتر است. وقت شما در نظر بگیرید یه آدمی رو که هزارون نکته در فرم شناسی ادبیات یا هر هنری داره و ما از او محرومیم، طبعا وقتی او داوری میکنه، داوری او علمی تر از داوری منیست که فقط استخوان و گوشت رو تشخیص میدم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من جواب اون دوست رو که به من نوشته بودن، آقای سیامک علوی رو میدادم. یک ایمیلی هم از یک دوست اندیشمندی به حق به من رسید و من اون رو هم کوتاه بازخوانی میکنم و یه ضمیمه ای فرستاده بسیار مفصل و جالب در مورد تحقیقات ژنتیکی در ایران که اشاره هم به اون میکنم. بعد دنباله صحبت آقای سیامک علوی رو میگیرم و چون اجازه گرفتم که اسمشونم بگم، اسمشونم خواهم گفت. عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز آقای دکتر صدرالاشرافی، در سخنرانی که هفته قبل داشتید نامه آقایی به نام سیامک علوی را قرائت کردید. میخواستم در مورد یافته‌های مطالعاتی که ایشان و دیگر افراد همفکر ایشان به آنها استناد میکنند از بعد دیگری نگاه کنم. اگر مطالعات اشرفیان بناب را ملاک قرار دهیم یا مطالعه‌ای که آقای وحدتی نسب که به من اون لینک جدید رو فرستادن مال تحقیقات ژنتیکی روی ایرانی هاست در مازندران و غیره، حالا چیز میکنم، و یا مطالعه‌ای که آقای وحدتی نسب زیر نظر آقای وحدتی نسب انجام گرفته، یه عده محقق انجام دادند و با شیوهی که آقای علوی استنتاج کرده اند پیش برویم، با این حساب حداقل نتایج مترتب بر آن مطالعات یعنی مال آقای اشرفیان بنا و آقای وحدتی نسب در جمهوری اسلامی، بله که ایشون دانشگاهی هستند و زیر نظرش یه هیئتی کار کردن، توضیح دادم. اگر مطالعات آقای اشرفیان بناب را ملاک قرار دهیم یا مطالعاتی که آقای وحدتی نسب انجام دادند و یا شیوه که آقای علوی استنتاج کردند پیش برویم، با این حساب حداقل نتایج مترتب بر آن مطالعات و استنتاج باید بدین قرار باشد که یک دو سه رو من اضافه کردم، ایشون تیتر گذاشته بود: اکثریت مردمان جغرافیایی ایران حاضر با پارس و ماد و پارت ارتباط ژنتیکی ندارن یا بسیار کمه. نسب به ما قبل میرسه چون زیاد بودن اونا، اینا اومدن توش حل شده. دیاکو کروش که دیاکو ماد رو تأسیس کرده در 715 قبل از میلاد، کوروش 550 قبل از میلاد، داریوش، اردشیر منظور بابکان، شاپور اول 224 بعد از میلاد اردشیر، اشکانیان رو منقرض میکنه، زرتشت که شخصیت اسطوره‌ای است، در به ایران هم مربوط نیست چون زبان اصلی زرتشت در سانسکریت در ایران وجود نداره، مال هنده، یعنی مال ریگوداست به این دلیل. و یک تحقیقی هم انجام گرفته که اونجا زرتشت مزدی اسنا و حکومت در آقای جلال الدین سید جلال لی ایشون میگه که در صفحه 39 اون کتاب که زرتشت ایرانی نیست، زبانش هم ایرانی نیست. ایشون اسم کتاب زرتشت مزدی اسنا و حکومت، سید جلال تهرانی، احتمالا ممکن اسمش اشتباه کنم ولی اسم کتاب زرتشت مزدی اسنا و حکومت. بله، دیاکو کوروش، داریوش، اردشیر، شاپور، زرتشت و دیگر چهره های تاریخ ایران باستان که بسیاری از ایرانیان امروز با آنها افتخار می کنند، از نظر تبار یعنی ژنتیکی هیچ ربطی به کسانی که امروز خود را فارس می نامند ندارند، یا من اضافه می کنم بسیار کمه. زبان مردمی که امروز خود را فارس می نامند بر اساس آن یافته های ژنتیکی باید زبانی التصاقی بوده باشد. ایلامی دیگه اون چیز مربوط به مردمان پیش از ورود اقوام آریایی پارت و پارس سومات و زبان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، همون موسیتا، و زبان دری به فارسی امروز که از افغانستان مهاجرت کرده به داخل ایران هیچ نسبتی با زبان منتسب به ژنتیک خود فارس های خود فارس پندارها ندارد. چهار، و اینکه اسم ایران، من گفتم از زمان سلطان یعقوب آقلو، شاهان سلطان یعقوب اول کسی است که خود را شاه ایران و سلطان عثمانی هم او را به اصطلاح سلطان ایران و توران می نامه. شاهنشاه ایران خدیو اعظم شعرم گفتن برای آقلوها، عثمانی ها به فارسی. و اینکه اسم ایران متناسب با ماهیت ژنتیکی غالب مردم این کشور نیست، چون ایران دلالت بر اقوام آریایی دارد، واژه ایران، در حالی که نتایج این بررسی های ژنتیکی مردم ایران حاضر را، من اضافه کردم، در شکل غالب آنها 90% به ساکنان پیش از حضور آریایی ها نسبت میدهند. تحقیقاتی که انجام گرفته بنا به اون تحقیقات. و همینطور با توجه به استدلالی که آقای علوی کرده، با همین دو مطالعه حقیقت کاملا آشکار شده و احتیاج به هیچ تحقیق و مطالعه دیگری نیست. به نظر من تحقیق باید ادامه پیدا بکنه و احتیاجی به نقادی این تحقیقات هم نیست. چرا؟ همه هر تحقیقی نیاز به نقادی داره. دوست عزیز، فقط برایم سوال است که با شیوه استدلال و بازخوانی ایشان در رابطه با نتایج این مطالعات که این شیوه مورد قبول من نیست، از ژنتیک چیز بکنیم، تعمیم بدیم، سرنوشت هویت ایرانی، اسم ایران و خود آریایی پنداری، افتخارات ملی و تاریخی آقای علوی و هم فکرانش به زرتشت و دیاکو و کوروش و داریوش و بلاش و اردشیر و شاپور و تخت جمشیر و پازارگاد و استوانه کوروش و موبد کرتیر، البته تلفظ دیگری داره، تون در فارسی بده، کرتیر خونده میشه، و چند نقطه چه خواهد شد؟ علامت سوال و دقت. من مطالعه اشرفیان بناب و آقای وحدتی نسب، من آقا را اضافه کردم، من مطالعه اشرفیان بنا و وحدتی نسب را در قالب یک فایل تصویری و یک فایل PDF بسیار متشکرم از ایشون، به صورت ضمیمه به شما ارسال می کنم. با تشکر و آرزوی سلامتی و بهروزی شما و دیگر هموطنان، آقای اسمشون آقای امیر مختارزاده است و منم به ایشون جواب دادم، دوست و محقق بسیار ارجمند آقای امیر مختارزاده گرامی، هر کس تحقیق کنه نتایجی را پرتوی به این تاریکی میندازه. تحقیقات بعدی هم ممکن اینا رو بخشش رو در بخشی از ایران تایید یا تایید نکنه، ولی اون بخشش که تحقیق شده اون دست نمیخوره، تکمیل میشه. دوست و محقق بسیار ارجمند آقای امیر مختارزاده گرامی، به قول حافظ با سلامی چوبوی خوش آشنایی، از نتیجه گیری های جالبتان لذت برده و لینک بازنگری ورود آریایی ها به ایران را دانلود کردم، اگه هم کسی بخواد میتونم بهشون بفرستم و خواهم خواند. با سپاس از شما، هر انسان، من اضافه کردم، هر انسان محقق و علم و عقل گرا که ایدئولوژی زده نباشد از مطالعات علمی به نتایج مشابهی میرسد در یه منطقه. ولی من اون اضافه کردم، ولی اهل غرض تحمل شنیدن و مخصوصا فهمیدن و قبول کردن حقایق را ندارند که برخلاف پیش‌داوری هایشان باشد. اگر اجازه داشته باشم نوشته شما را میخوانم، اما نامتان را ذکر نمی کنم مگر اجازه داده باشید، که به من اجازه دادم. دنباله نوشته آقای سیامک علوی راجع به اینکه شاعرانی فارسی گفتن در آذربایجان، پس زبان آذربایجان، نتیجه رو میخوان اینجوری بگیرن آذربایجان فارسی بوده. من جواب رد دادم که نه زبان قطران که اولیشو ذکر کردم فارسی بوده، چون اشکالات شعر منجیک و رودکی رو از ناصر خسرو که فارسی نمیدونسته قطران میپرسه، هرچند شعر رو طبع شعر دیگه خوب میگفته به قول ناصر خسرو، ولی فارسی نمیدونسته. اینن از سفرنامه ناصر خسرو نقل کرد. اینجا در نورد نظامی گنجوی ایشون می نویسن، نظامی گنجوی قرن ششم هجری و دوازده و اوایل سیزده میلادی، یعنی 1141 تا 1209 میلادی، پس از تثبیت حکومت سلجوقیان 1055 تثبیت میشه، طغرل آذربایجان رو میگیره و اتابکان میزیستند، اتابکان آذربایجان. با اینکه حاکمان ترک تبار بر منطقه حکومت میکردند، تمام آثار نظامی به زبان فارسی سروده شده. درسته، نظامی گنجوی 100% اشعارش فارسی و 0% اشعارش، یعنی 0% به ترکی هست. من نوشتم علمی نگاه میکنیم. آقای سیامک علوی گرامی، در مورد نظامی اطلاعاتتان خیلی ناقص است، یعنی بیان حقیقت ناقص دفاع از یک دروغ جا افتاده یا کامل میشه. به قول ساختارگرایان در جامعه شناسی، در تحلیل های اجتماعی، تحلیل های مارکسیستی داریم، تحلیل های استرکتورالیستی داریم، یعنی به صورت ساختاری بررسی میکنن. قضاوتتان بنا به شکل و ظاهر اشعار نظامی است و نه بر اساس محتوا و باطن اشعار. توضیح: نام زن مورد علاقه نظامی آفاق خانم از ترکان قبطشاق بوده، به تصریح خود نظام. او یعنی نظامی مادر تنها فرزندش یعنی آفاق خانم را، فرزند نظامی چیه؟ محمد نظامی. محمد نظامی را که فرزند آفاق خانومه و پسر نظامی شاعر، پدرش ترکزاد خطاب می کند. در مرگ زن دلبندش آفاق خانوم، نظامی چنین می سراید. من یه مقدار سعی می کنم همه را کوتاه کنم. حک از عبرت بدین افسانه مانی، چه پنداری مگر افسانه خانی؟ در این افسانه شرط است اشک راندن، گلابی تلخ بر شیرین فشاندن. به حکم آن که آن کم زندگانی، یعنی جوان مرگ شده، چو گل برباد شد روز جوانی. سبک رو چون بوت قبچاق من بود، گمان افتاد خود کافاق من بود. همایون پیکری نغز و خردمند فرستاده به من دارای دربند. از دربند اون رو به نظامی فرستاده بودن، حاکم دربند فرستاده. سران را گوش بر مالش نهاده، مرا در همسری بالش نهاده، چو ترکان گشته سوی کوچ محتاط. اشاره به مرگشه. به ترکی داده رختم را به تاراج، اگر شد ترکم از خرگه نهانی، یعنی آفاق خانم مرد، خدایا ترک زادم را تو دانی، یعنی خدایا پسرم محمد را برای من حفظ کن. در مورد لیلی مجنون خود نظامی تصریح می کند که می خواست آن را به ترکی بگوید که نامه شروانشاه مانع می شود. خیلی طولانی، خیلی کوتاه می کنم که فقط مضمون برسه. من از اونایی نیستم که بخوام معنی طوری سانسور کنم که معنا عوض بشه. مطلعش اینه، عزیزان رجوع بکنم. روزی به مبارکی و شادی، بودم به نشاط کیگوبادی، و در حال رسید قاصد از راه، آورد مثال یا نامه حضرت شاه، شروانشاهی که عاشق زبان فارسی بود، خودش ترک تبار، بنوشته به خط خوب خیشم، 10-15 سطر نقص بیشم، هر حرفی از او شکفت باقی، افروخته تر ز شب چراقی. در شروانشاه بهش می نویسه در زیور پارسی و تازی، لیل مجنون رو میگه، این تازه عروس را ترازی، دانی که من آن سخن شناسم، کبیات نو از کهن شناسم، ترکی صفت وفای ما نیست، ترکان سخن سزای ما نیست. در حالی که من توضیح میدم به هر زبانی از جمله به زبان توانمند ترکی هم میشد لیلی مجنون با اصل عربی، نظامی هم از اصل عربی برداشته، امیر خسرو هم همینطور، همه مقلدن اینا، با اصل عربی سروده قیس ابن الملوبه با های حتی، الملوبه الملوبه، واو هم تشدید داره، قیس ابن الملوبه را سرود، اون رو به عربی در زمان بنی امیه 24 تا 68 هجری میزیسته الملوه، یعنی 23 تا 66 هجری شمسی، 645 تا 686 میلادی. شاهکار نظامی همانند امیر خسرو دهلوی در فارسی جای خود دارد که همانند نسخه عربی آن، هر سه یعنی نظامی و امیر خسرو دهلوی و عربی، الهام بخش شعر ترکی آن گشته، چنان که بزرگترین شاعر کلاسیک ترکی آذربایجانی محمد فضولی بیات از ایل بیات متولد عراق به ترکی آذربایجانیان را سرود، و در تبریز در 1403 دو سال پیش دکتر ابو طالب الله یاری توتکون تخلصش آن را با توضیح در 462 صفحه در انتشارات آذرتوران چاپ کرد. اینم توضیح بدم که وقتی چاپ رو زمان عباس میرزا ولی عهد فتلیشا به تبریز آوردن، اولین چاپ در تبریز انجام گرفت. دیوان فضولی هم از نسخستین کتاب‌های چاپ شده در ایران بود. قرآن هم که هم اضافه بر فضولی، پیش از فضولی، امیر علی شیر نوایی وزیر و معلم سلطان حسین بایگرای تیموری و بنیادگذار مکتب ادبی و هنری هرات هم لیلی مجنون را پیش از فضولی به ترکی و شاه اسماعیل طبعا به ترکیه جغتایی یعنی ازبکی کنونی در خمسه خود با استادی به شعر کشید. امیر علی شیر به جامی سخن، اینه که گفتم این از هر سه الهام گرفته، امیر علی شیر نوایی به جامی سخنشناس مأموریت داد خمسه نظامی را با اذان امیر خسرو دهلوی مقایسه کند و جامی پس از سه سال رأی به برتری نظامی با اینکه قبل از امیر خسرو بود داد. چون حلقه شاه یافت گوشم، نظامی میگه، من این را اضافه کردم، از دل به دماغ رفت هوشم، نه زهره یعنی جرأت که سر ز خط بتابم، یعنی به ترکی بگم، نه دیده که ره به گنج یابم، که طبعم نمی اومد بگم، زور شاعر شده دیگه، سرگشته شدم در آن خجالت از سستی عمر و ضعف حالت، کس محرم نه که راز گویم، وین قصه به شرح بازگویم، پسرش به دادش میرسه، فرزند محمد نظامی، آن بر دل من چو جان گرامی، این نسخه چو دل نهاد بر دست، در پهلوی من چو سایه بنشست، داد از سر مهر پای من بوس، کی آن که زدی بر آسمان کوس، خسرو شیرین چو یاد کردی، چندین دل خلق شاد کردی، لیلی مجنون ببایدت گفت، یعنی به فارسی به دستور شاه، تا گوهر قیمتی شود جفت، این نامه نغز گفته بهتر، طاووس جوانه جفته بهتر، خاص ملکی چو شاه شروان، شروان چه که شهریار ایران. گفتم سخن تو هست بر جای، ای آین روی آهنین رای، که میگه شروع کردم و گفتن، بر شیفتگی و بند و زنجیر، باشد سخن برهنه دلگیر، الی آخر با این همه تنگی مسافت، آنجاش رسانم از لطافت، که از خواندن او به حضرت شاه، ریزد گوهر نسفته بر راه، که الی آخر میگه بعد میگه در جستن این متاع نغزم، یک موی نبود پای لغزم، یعنی یک مو هم پایم نلغزید، میگفتم و دل جواب میداد، خاریدم و چشم آب میداد، یعنی جاری شد، دخلی که ز عقل درج کردم، در زیور او بخرج کردم، این 4000 بیت اکثر شد گفته به 4 ماه کمتر، تاریخ عیان که داشت، تاریخ عیان که داشت با خود، 84 بعد 500، یعنی 584 شعر هجری تمام شده، تا کس نبرد به سوی او راه، الا نظر مبارک شاه، که جمعاً 470 بیته، اینجا هم تموم شد. بس اینجا معلوم شد که نظامی میخواسته، دوست عزیز شما از محتوای شعر نظامی خبر نداری، قالبشو فقط دیدی که شنیدی، آره خمسه نظامیه. صاحب تبریزی، قرن 11 هجری، 1592-1676 میلادی، قرنها پس از سلجوقیان در دوران صفویه میزیست. زمانی که ترکی به زبان گفتاری و رایج در آذربایجان تبدیل شده بود، اما زبان ادبی و شعر اصلی همچنان فارسی بود. نه، پیش از صاحب گفتم هم امیر علی شیرنوایی اصلا صفویه به وجود نیومده بود، زمان تیموری شعر گفته، هم به اصطلاح در زمان سلطان سلیمان قانونی شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب به صفوی فضولی گفته. اولا شاه اسماعیل تعریف میکنه، بعد میبینه که یک موجود درنده هست و متعصب اومد قبر ابو حنیفه رو، امام ابو حنیفه رو در بغداد نبش کرد و اهانت کرد برای اینکه جنگ با عثمانی رو، چون ترک ها حنفی بودن، جنگ با عثمانی شروع بشه این که کسی بره نبش قبر پیغمبر بکنه یا امام حسین رو بکنه الاخر. صاحب با اینکه درنها بعد، نه اینجوری نیست، صاحبم شعر ترکی کمی داره اما دربار زبان شعریش دربار نه شاعران. فضولی در دربار نبود، در عراق بود، کربلا. سلطان سلیمان ارادت رسوند بعدم بهش، اونم به سلطان سلیمان قانونی ارادت رسوند، ولی اغلب به سه زبان شعر گفته. خوشبختان شاعران ترک اصلا تعصب زبانی نداشتن. نسیمی هم به سه زبان گفته، ترکی و سه برابر دیوان فارسیشه، عربیش هم گم شده، به خاطر اون کسی رو کشتن، میخواستن بکشن، میره میگه دیوان از مال منه، خودشو میکشن. به قول به یک انسان بزرگواری گفتم، تیمسار کی گفت خجل شد سپهنای دریا بدید. آدم عظمت این انسانها رو که میبینه از خودش خجل میشه. اون آخوند میگه که این اشعار رو از این عربی رو در حلب گیر آوردیم، اگر کسی شاعر این رو معرفی کنه من این رو آزاد میکنم و الا میکشمش. نسیمی میره بالا میگه شعرها از منه، اونو آزاد میکنن، نسیمی رو پوستشو میگن میکنن. به هر حال بگذاریم. بله، همینطور فضولی هم به عربی هم به فارسی اکثر شعراش به ترکیه قبل از صاحبن اینا، نه اینکه نبوده. خوام اون توهمو بزدایم. کاش اشاره‌ای پیش از صاحب به شعرای ها. میگه صاحب تبریزی با اینکه قرنها بعد از مهاجرت ترکان آسیای میانه به ترکیه، یعنی 6 قرن بعد از ورود سلجوقیان زندگی میکرد، 99.5% نیم درصد اشعارش فارسی و فقط نیم درصد شعرها به ترکیست. کاش اشاره پیش از صاحب، من قبل از اینکه صحبتشون تموم بشه، به شعرای ترک زبان پیش از صاحب میکردی که اشاره کردم، نسیمی و فضولی، قاضی زری بوده و غیره غیره زیاد. لازم به ذکر است، ایشون مینویسه باز آقای سیامک علوی، لازم به ذکر است که صاحب تبریزی 75,000 بیت تا 120,000 بیت شعر فارسی، بزرگترین دیوان غزل فارسی رو دارد. من نوشتم بعضی ها امیر خسرو دهلوی را هم میگویند که بیش از صاحب، تا 300,000 گفتم، به این کاری ندارم. صاحب هم بیشترین اشعارش من می نویسم در اقامتش در هند گفته، از ایران صفوی فرار کرد به هند سنی مذهب و با تولرانس پناه برد. بعد از 18 سال پدرش او را رفت، البته 16 سال، 2 سال هم شاه معطلش کرد، بالاخره اجازه رفتن. یعنی 1034 هجری صاحب از اصفهان، 1624 میلادی میشه، به هند رفت، ابتدا به کابل. اونجا میرزا احسن الله خان ظفرخان حاکم با کابل او را به خوبی پذیرفت سپس او را به شاه جهان بعد از اکبر شاه معرفی کرد که تاج محل رو ساخته. پادشاه مغولی هند میگن دیگه، گورکانی هن اینا، مغولی میگن. صاحب همراه او به دکن رفت و در آگره یا اکبرآباد تبری اکبر شاه ساخته بود. ماند سرانجام در 1042 یا 1632 با پدر به ایران به اصفهان بازگشت. نسخ دوست عزیز آقای سیامک علوی، نسخه 120 هزار بیتی صاحب متعلق به دایی من آقای جعفر سلطان قرایی. یادمه رفتیم صفحه زد، گفت چنده؟ گفت 6000 تومان چون شما هستی. گفت سال گذشته گفتی 4000 تا. گفت اون سال گذشته بود. دایی جان وقتی اومدیم، چون خطشناس بی نظیر نه کم نظیر، گفت خط این رو در هند نوشتن، خط صاحب رو در کنارش دیدم، برای بعضی شعرها یه بیت اضافه گفته. رفت خرید و بعد با به پول زیاد ازش خواستن نفروخ، گفت دزدن از ایران خارج میکنن. الان در خانواده مونده. خواستم این اطلاع رو هم بگم. وقتی آن را دید تصادفاً اشعار ترکی صاحب را هم اونجا آوردن در اون نسخه خطی. بله. وقتی آن را دید گفت فردا این را میخرم، زیرا موقع ورق زدن خط صاحب را در کنارش دیدم و معلوم شد که آن را کاتبی نوشته و به صاحب داده، در بازخوانی ابیات در کنارش افسوده، ابیاتی در کنارش افسوده. بعد مهر صاحب را هم در آن پیدا کرد. در خاطرات استاد جعفر سلطان گرایی چاپ دانشگاه تبریز شرح این خاطره را نوشتم. این استدلال شما در مورد شعر و تعمیم آن به زبان مردم از جمله صاحب همانند آن است که کسی عنوان کند که چون نوشته های علمی و فلسفی زکریای رازی همه به عربی است، پس زبان شهر ری در قرن سوم و چهارم هجری عربی بوده، یا چون تمام نوشته های ابو نصر فارابی اشراف زاده فیلسوف ترک ابو نصر ابن ترخان ابن ازلاغه همه به عربی است، پس زبان فاراب یا اترار در قزاقستان عربی بود. دوست ارجمند، چنان که اشاره شد کلن زبان غالب شعر در ایران بخصوص در دربارها از قرن چهارم به بعد فارسی بود. قبل از اسلام به سبب سیستم کاست، برخلاف دوستی که قبل از من صحبت میکرد، و نبود کاغذ، شعر و شاعری هم وجود نداشت، حتی یک نفر، چه رسد به علم و فلسفه و مورخ و غیره. فقط یک پیغمبر ظهور کرده، تمام نوشته های او به زبان سوریانی است، به خاطر شاپور اول شاپورگان رو نوشته. تنها نسخه مانیه که من همه رو آثار مانی رو دارم. صاحب یک بار هم اینجا سخنرانی کردم، ادای دین به مانی. صاحب علاوه بر اشعار زیبای ترکیش که جداگانه در تبریز چاپ شده، بیتی از آن چون جنبه روانکاوی داره حیرت انگیز بود برای من. اینه که خواستم به اطلاع عزیزان و صاحب استاد بیان تضاد هاست. بله. صاحب علاوه بر اشعار زیبای ترکی از چیز روگانه در تبریز چاپ شده، بیتی از آن مضمون دوگانه و تضاد چون بی نظیر است و مضمون تضاد را در تبدیل بعضی مفهوم ها بر ضد خود به شیوایی و زیبایی بیان کرده، دریم غم آمد که آن را برای بینندگان تلویزیون میهن نقل و ترجمه نکنم. خطادن گشته صاحب گانونه مشکیلده آهو، دمم اسیان طاعت کفر ایمان ایلمخ علماست. معنی اولی و ظاهری آن گویا وقتی آهوی خطایی از دشت خطا میگذره خونش به مشک تبدیل میشه، خونی که بیرون بیاد عفونت میکنه تبدیل به مشک میشه. از خطا دشت خطا با تای دو نقطه، شاه اسماعیل البته تخلصش خطاییه، با تای مؤلف مینویسه به معنای خطا کردن. از دشت خطا آهو گذشت و خونش را به مشک تبدیل کرد. صائب، نگو که عصیان را به طاعت و کفر را به ایمان نمی شود تبدیل کرد، همچنان که خون به عکس تبدیل میشه. یعنی در صورت مساعد بودن شرایط عصیان به طاعت و کفر به ایمان میتونه تبدیل بشه. معنای دوم که برداشت منه، میگه از خطای خود گذشت صائب، خونش مثل آهو به عکس تبدیل شد، یعنی خودشو بخشید، عفو کرد. نگو که عصیان به طاعت و کفر به ایمان نمیشه تبدیل بشه. آهو به معنای خطا و گناه و عیب و لغزش هم هست. از خطای خود، آهوی خود گذشت. به هر دو عدد دیوان صائب به خط خود او برای اطلاع عزیزان در کتابخانه ملی تبریز، یکی اهدای حاج محمد نخچوانی و دیگری حاج حسین نخچوانی وجود دارد که زنده یاد رئیس کتابخانه ملی تبریز آقای دانشمند بزرگی هم آقای میرودود سید یونسی آنها را چاپ و هر دو را هم به من هم مرحمت فرموده و بخشی از آن را من بازخوانی کردم. اغلب اشعار صائب را یک ترک فارسیدان و مخصوصا ترک تبریزی بهتر میتواند درک کند. مضمونها و ضرب المثلهای ترکی در آن اشعار، دوست عزیز آقای سیامک علوی، بسیار فراوان است و من هم در کنار اونا نوشتم. صائب در حدود 12 سالگی با پدرش از تبریز به محله اعیان نشین آن زمان اصفهان، یعنی محله الان هم همون اسمو داره، عباس آباد که شاه عباس ساخته بود رفت. در ارتباط روانیش به تبریز، شهر محل تولد و کودکیش، نقل این بیت را با عذر از سعدی و دوستان شیرازی کفایت میکنه. صائب از خاک پاک تبریز است، هست سعدی گر از گل شیراز. بعد ایشون میرسه به خاقان، قرن 6 هجری، شروان، جمهوری آذربایجان کنونی. ایشون نوشتن از بزرگترین قصیده سرایان تاریخ ایران، دیوان او تماما به فارسی است. زیرش هم خط کشید. نه اینکه از، به نظر من بزرگترین قصیده سرای ادبیات فارسیه، بعد از اون با فاصله ناصر خسرو و شاعران دیگه. آخرینش هم ملک شرای بهاره. من اضافه کردم طبیعی است چنان که اشاره شد، ایران از ایلام تا انقراض قاجاریه، دوست عزیز آقای سیامک علوی، 3 زبان اداری داشت. مونتسکیو که تفکیک قوا میگه در ایران عملا این 3 گوه رو تفکیک کرده بودن تا زبان همو نفهمن، در کار همدیگه دخالت نکنن. بعد از اسلام، من قبلو چون اشاره ها کردم نمیگم، زبان اول دین شعر، چون شعر عروضی فقط در عربیه، و بعد علم و فلسفه و کلام عربی، زبان دولت یعنی خواجه نظام الملک ها، عمید الملک و کندری ها، و شعر فارسی، کمی هم چیزهای دیگه هستش، و زبان شاه، گشون، اشرافیت، دفاع و شعر و چند نقطه ترکی بود. هر سه زبان شعر وجود دارد. زبان شاعران دربار اغلب فارسی است. اولین کتاب ترکی که بعد از اسلام تألیف شده به نام گوتات قوبیلیک، یعنی علم سعادت یا علم سیاست، که 447 هجری شمسی 1069 میلادی، همه به شعر دوست عزیز. خاقانی هم عصر نظامی بود در برابر همان شرمانشاه ضد ترک و به قول ترکان مانگوت قرار داشت، کسی که من و منیتش را کرم از خود بیگانگی خورده و تباه کرده و به ضد فرهنگ و زبان مادری خودش مبدلش ساخته. در ایران هم کی مثال اینه؟ اسماعیل ابن عباد، معروف به صاحب ابن عباد، وزیر دانشمند دیلمی، عربی ستا بود که میگفت فحش از عربی بیشتر دوست دارم. الاخر او هم ماند بود. در ضمن زبان مادری خاقانی، برای اطلاعاتم میگه، هیچ وقت حقیقت ناقص رو یاد نگیرید، دقیق باید خوند، زحمت کشید و فهمید. در ضمن زبان مادری خاقانی زبان مسیحیان خاصی به نام آلبانها در شروان بوده است که آن فرقه مسیحی اکنون به کلی از بین رفته است، ولی آثار و کلیساهایشان از جمله در باکو در جاهای دیگر آذربایجان هم باقی است. گویا شنیدم یه عده در شمال آذربایجان مسیحی بودن، اومدن اون کلیساها رو الان به کلیساهای آلبان رو اداره میکنن. من نرفتم ندیدم ولی شنیدم. قصیده ترساییه خاقانی که اصطلاحات مسیحی آلبانها را در آن به کار برده، شعرهای زیادی نوشتن، از جمله آخرینش که خیلی مهمترینش شاید پروفسور مینورسکی استاد دانشگاه لندن آن را شرح و تفسیر کرد با مطلع فلک کجروتر است از خط ترسا، مرا دارد مسلسل راه باسا. ایشون مجیز الدین بیلقانی، قرن ششم باز، جمهوری آذربایجان کنونی، از شاگردان خاقانی و قصیده سرای برجسته دیوان فارس. به سبب رواج زبان فارسی در دربارها پر از تسامح زبانی شاهان ترک، از سلطان محمود غزنوی تا ملک شاه و غیره و شیخ الی آخر، همه اتابک سعد زنگی، سعدی تخلصش از او گرفت. البته سعدی هم در عرب وجود داشت، دوتا ابوالعلاء مری رساله غفران، اونجا اونا سعدی ها رو آورده. خیلی طبیعی است همام تبریزی ایشون می نویسه قرن 7 و 8 هجری، از غزل سرایان نامدار فارسیگوی که اشعار فارسی او همسط سعدی دانستند، سهل ممتنع گوه اونم. او چند پهلویات، شعری به زبان آذری قدیم، پهلوی نیز دارد. بعد از اسلام جز سه زبان اداری عربی، فارسی، ترکی، دوست عزیز برای دانشتون، بقیه زبانهایی که گاه ربط تاریخی به هم چندان نداشتند ممکن بود از یک گروه زبانی حساب بشن، آلمانی و فارسی مثلا، آلبانی و فارسی یا فرانسه، همدیگه رو اصلا نمی فهمن، اما جزء زبانهای تحلیلی یا هندوروپایی هست. بقیه زبانها که گاه ربط چندانی به هم نداشتن همه را با علامت جمع عربی الفته پهلویات، چون عرب پ نداره پهلوی رو فهلوی کرده، الفته رو آخرش گذاشته، همه را فهلویات میگوین میگفتن. سعدی در شعر مثلثا، البته فروغی بگم حقه باز، نوشته اشعاری به پهلوی داشت، چون معنای آن را نفهمیدیم ننوشتیم. مثلثات از دست محمد علی فروغی در رفته. چرا؟ برای که سعدی قدرتش رو نشون بده یک بیت به عربی اول، دوم یک بیت به فارسی همونو، و سوم به پهلوی گفته، زبان مادریش. زنده یاد دکتر خانلری هم در نوشته ای می نویسه حافظ و سعدی که این اشعار ملمع مثلا پهلوی نشون میده، در بازار و خانه به آن لحجه، ایشون جز فارسی همه رو لحجه می نویسه، به اون لحجه صحبت میکردن، لحجه نبود اون هم زبان بود، اون زبان لحجه های مختلف میتونه داشته باشه، به اون لحجه صحبت میکردن، شعر را به زبان فاخر فارسی گفتن. نقل قول عین سخن دکتر ناتل خانلری، رئیس فرهنگستان ایران. سعدی در شعر مثلثات من می نویسم و حافظ هم در غزل ملمعی به پهلوی شیرازی که با مال تبریز خیلی فرق داره، یا مال فرض بفرمایید اون موقع اصفهان خیلی فرق داره، که یادگار منطقی پارسی باستان میتوان محسوب داشت، چون مال شیرازه، هخامنشیان اونجا بودن، این یادگار اون زبان میتونه باشه. بله دوباره میخونم، سعدی در شعر مثلثات و حافظم در غزل ملمعی، یعنی سه تا زبان با هم، عربی و فارسی و پهلوی، به پهلوی شیرازی که یادگار منطقی پارسی باستان میتوان محسوب داشت، اینو من میگم، غزلی به سه زبان عربی، فارسی و پهلوی دارند، هم حافظ هم مثلثات سعدی. در حافظ به شماره 400 و در انترنت 38 با مطلع سبت سلمی به صدقی ها فعادی و روحی کل یوم لی یونادی، این آغاز شعر حافظه. نگارا بر من بیدل، من آوردم اونو فقط مال حافظو، ببخشای و واصلنی علا رغم الاعادی، حبیبا در غم سودای عشقت توکلنا علا رب العبادی، امن انکرتنی من عشق ان عشق رب سلمی، آیا منو از عشق سلم نهی میکنی؟ یه پسری بوده، پس اول آن روی نحکو به وادی، پهلویه. همه اینها را من معنیشو دارم، که همچون مت به بودن دل و ای ره، غریق العشق فی البحر الودادی، به پیماچان غرامت بسپری من، پیماچان کسانی در خانگاه چیز میکردن، در یه پاوا میستادن دستشم میگفتن تا مرشد ببخشه، به اون اشاره میکنه، ازت یک وی روشتی از امادی، غم این دل به واتت خورد ناچار، و غرنه او بنی انچت نشادی. دل حافظ شدن در چین زلفت، به لیل و مطلعون والله هادی. که اینها با پهلویات و امام خانایی ندارد دوست عزیز. مال سعدی رم

دیوان شمس تبریزی که توسط مولوی سروده شده صحبت نمی کنم. بله، من مقالات رو خوندم، الان توضیح میدم شما اشتباه میکنید در مورد مقالات، چون از استاد سلطان قرایی بازخوانی کردم، یاد گرفتم. صحبت نمی کنم، بلکه در مورد مقالات نوشته شده به دست شمس تبریزی صحبت می کنم. به دست شمس نوشته نشده دوست عزیز آقای سیامک علوی، الان توضیح میدم. به خط داییم گفت به خطا نام آن را مقالات شمس تبریزی گذاشتم آقای جعفر سلطان قرایی، و شما آن را به خطا و بدون سند نوشته شده به دست خود شمس تبریزی قلم داد کردید، در حالی که به قول دایی و استادم آقای جعفر سلطان قرایی نام ادبی و درست آن با الف امالی است. امالی متنهایی است که گوینده از شخص بسیار مهمی است، سوالاتی از او می شود، در امالی سوالها را نمی نویسند و تنها جواب آن شخص بزرگ یعنی شمس را می نویسند. شما باید با حس تشخیص بدید، دایم تشخیص می داد که این جواب کدوم سوال بود، کجا تموم شد. باید با دقت، البته دایم متاسفانه اون موقع من هوشم سر جاش نبود که اون شاهدهایی که می گفت در کنار اون مقالات می نوشتم که ننوشتم. بله، باید با دقت تشخیص داد که چه بخش جواب چه سوالی است. من مقالات یا امالی به قول داییم شمس تبریزی را پیش دایی و استادم خواندم، مرتب از مثنوی و دیوان شمس شاهد نقل می کرد و در پایان گفتند مولانا مایانه بردان آلب، مولوی مایه را از امالی شمس گرفته است. از جمله اون شعر زانو تا زانو، اون یادمه. همه اونا را به صورت نقص شمس نقل کرده، مولانا به شعر کشید. طبیعی است که شمس در خانگاه مولوی بلخی به زبان رابطه ها فارسی، مولوی هم شعرها را به فارسی میخوند، شعر البته ترکی هم میدونست، ترکی به اصطلاح خارزمی که شمس اونو نمیدونست، و یونانی هم گویا میدونست. موقع تشییع مولانا یونانی ها هم اومدن، یعنی اون موقع هنوز وجود داشتن. بله، یعنی رومی هایی که یونانی حرف میزد، یونانی زبان بودن. بله، شمس در خانگاه مولانای بلخی به زبان فارسی حرف میزند، زیرا زبان خانگاه در آن زمان به سبب مولانا فارسی بود. نیز ترکی خارزمی مولانا با شعر آذربایجانی، با ترکی آذربایجانی تبریز که شمس آن را منطقم میدانست متفاوت بود. مثال، مولوی در توصیف زیبایی ترکان نام خدای ترکی خارزمی را بیان می کند که با اصطلاح ترکی تبریزی و آذربایجانیان به کلی متفاوت است. ما میگیم تاری و تانری، مولوی تنگری آورده. ترک توی، مولوی به سبب نزدیکی بلخ به هند فارسی را هندی میگه. ترک توی، ز هندوان صورت ترک کم طلب، زان که نداد هند را صورت ترک تنگری، یعنی خدا. در ترکیه آذربایجانی تانری و تاری میگوییم، ولی اصل آن تنگری یعنی خدای آسمان شمنیسم است. در ترکیه خارزمی باقی مانده بود. هومل و میرچا ایلیاده در تاریخ اندیشه های دینی نشان دادند که تنگری ترکی مأخوذ از دینگر خدای آسمان سومری است. جلال الدین مولانا که متولد بلخ افغانستان بود، از مادر خارزمشاهی و پدر بلخی متولد شده.
چون

0: زبان بازی او با کودکان بلخ پارسی دری بود و چنان که اشاره کردم او به سبب نزدیکی بلخ به هند آن زبان را هندو می نامد. زبان بازی برای کودک این بر از پسر بچه های من روشن شد از زبان مادریش که ترکیه خارزمیه مهمتره. اگر این دو یکی باشه ما تشخیص نمیدیم، ولی خود مولانا با وجود درودن اشعار به فارسی زبان پدر و زبان بازیش با کودکان بلخ به مادرش افتخار میکرد. در گونیه خطاب به اهالی گونیه میگوید بیگانه نخوانید مرا زین کویم در شهر، در دیوان شمسه، در شهر شما خانه خود میجویم. هندو نیم، به پدرش شبیه بود، ارچند که هندو رویم، اصلم ترک است اگرچه هندو گویم. سانسکریت که نمیگه، فارسی رو هندو میگه. نظامی هم میگه که دولت ترکان چو بلند پیرزنی را ستمی در گرفت، دولت ترکان چو بلندی گرفت مملکت از داد پسندی گرفت. چون که تو بیدادگری پروری ترک نیی، هندوی غارتگری. نیازی به تفسیر ندارد. در ضمن در ترکیه از مولانا اشعار ترکی و نیز یونانی یافت شده است. یک نمونه مهم قطعه 22 بیتی به زبان ترکی است که نخستین بار آقای حسن علی یوجل آن را در مجموعه ترجمه رباعیات مولانا منتشر کرد که مولانا به خط خود نوشته است. پژوهش دانشگاهی جدید نیز همین قطعه را با عنوان لیکاتی بیهی در رابطه با مولانا نوشته است. من همینجا چیز میکنم، در برخی نسخه های دیوان شمس اجازه بدید، بله تموم میشه، در برخی نسخه های دیوان شمس ابیاتی وجود دارد که به زبان یونانی رایج در آناتولی قرن هفتم هجری بوده است. برای نمونه در غزل شماره 2264 دیوان شمس در میان ابیات فارسی چند گاه گاه چند عبارت یونانی که مولانا آن را رومی می نامد دیده می شود. این اشعار معمولا کاملا یونانی نیستند، بلکه ابیات فارسی با قطعات یونانی در هم آمیختند، یعنی ملمه هستند و حتی واژه های ترکی نیز در آنها دیده می شود. در همین جا خطیب تبریزی رسیدم. شب و روز عزیزان به خیر باد. ممنون آقای سعید بهبهانی و سرکار خانم بهبهانی گرامی.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

سه اتفاق خیلی مهمه برای زبان فارسی. اولین و اقدام بسیار مهم اقدام یعقوب لیث بود، چون در تاریخ سیستان اومده وقتی که شاعران اونو به زبان عربی متن کردن، گفت آنچه من اندر نیابم چرا باید گفت، توجه که از اون زبان شاعرها به فارسی شعر گفتن. خب این خیلی اقدام مهمه، چون از طرف یک حکومت در واقع مهر زیر زبان فارسی زده شد، زبان فارسی جای زبان عربی رو در شاعری گرفت. اقدام دوم اقدام سامانیان بود، وقتی که کتاب تفسیر طبری رو که به قرآن بود به فارسی ترجمه کردم، این کار ساده‌ای نبود، باید علمای ماورالنهر رو می‌آوردن و از اونا فتوا می‌گرفتن، چون بر طبق عقاید مسلمانان اعراب قرآن قابل ترجمه و تفسیر، اون رو باید به زبان اصلی عربی باید یاد گرفت و به عربی خوند، ولی خب اینجا این تابو شکسته شد. این دومین اقدام بود. و اقدام سوم اقدام فردوسی بود، یعنی بعد از شاهنامه در واقع هر کسی که میخواست شعر بگه، هر کسی که میخواست تاریخ بنویسه، تاریخ نویسی کنه، هر کسی که میخواست نقاشی کنه، هر کسی که میخواست نقالی کنه، توجه کنید تمام ابعاد زندگی ما نیازمند به شاهنامه بود. و اگه زبان ما عربی شده بود، خب ما هم دیگه ایرانی نمیگفتن، که میگفتن عرب دیگه، مگه شمال آفریقا بعدی که زبانشون عربی شد دیگه کسی نمیگفت به اونا مصری یا تونسی، همه عرب شدن، ما هم عرب میشدیم. بنابراین ما ملیت خودمونو مدیون زبان فارسی هستیم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیز و زیبایمان ایران زیبا. متأسفیم از فشار روانی، اجتماعی و اقتصادی که همواره بر روی شماست، اما من و شما و همه میدونیم که ما نمیتونیم تا ابد کشته و زخمی و زندانی بدیم و جمهوری اسلامی هر دفعه خودش رو چارج بکنه، رینیو بکنه و دوباره برگرده. باید یک بار این ننگ رو از پیشانیمون پاک بکنیم و این بار درسته آخرشه، اما آخرش ممکنه سخت‌تر باشه، اما ما مجبور به انجام دادنش هستیم و مطمئن هستیم، باور داریم که انجام میشه. فقط باید به هم کمک کنیم، روحیه بدیم، محکم بایستیم تا این قسمت آخر هم تمام بشه. البته هفته پرماجرایی داشتیم در برنامه امروز، همونجور که تایتل رو دیدیم، درباره تورنتو، کنکوردیا، شاهزاده رضا پهلوی، آقای پزشکیان، دولت اسرائیل، دولت امریکا و مسائلی که در جریان هست، حمله به یهودیان و غیره صحبت خواهیم کرد. امشب در خدمت دو بانوی گرامی هستیم. بانو شهره نظر عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید.
1: درود بر شما و درود بر همه مخاطبین شما هستم.
0: سپاسگزارم. و همینجور برای اولین بار در خدمت خانم دکتر فروغ کنعانی، بفرمایید خانم دکتر به مردم درود بگید.
2: درود بر شما خانم نظر، همکاران نازنینتون و همینطور همیهنانم در هر کجای دنیا که هستید. بسیار خوشبختم که این افتخار رو دارم امروز میتونم در خدمتتون باشم.
0: بسیار سپاسگزارم. بدون فوت وقت، به خاطر تجمیع جهاتی که باید در موردشون صحبت بشه، میریم سراغ پرسش‌هایی که از شما مهمانان گرامی خواهیم کرد، برای اینکه شاید برای مردم راهگشا بشه. بانو نظر گرامی، هفته پیش شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو بودن و خب چیزی که از دور به نظر اومد بسیار پذیرشه، چه از نظر ایرانی ها چه از نظر کانادا، بسیار عالی بود. از پارلمان در اونجا بودن و پلیس و نیروی امنیتی بسیار خوب مراسم رو برگزار کرد و خب دیروز هم در کنکوردیا. حالا قبل از کنکوردیا و امریکا و سازمان ملل، در مورد تورنتو نظرتون رو میخوام بدونم. برایند این تجمع و سخنان ایشون باور شما چی بود؟
1: اولا سپاسگزارم از شما برای دعوتتون و با درود مجدد باز به شما مخاطبینتون و مهمان گرامیتون بانو کنعانی. اجازه بدین که بگم بنده شاهد از نزدیک بودم در رابطه با نشست کوروش. من در تورنتو بودم. بسیار خوشحال هستم که این شب بسیار زیبا رو و استثنایی رو، حالا دلیل استثنایی بودنش رو خدمتتون عرض میکنم، از نزدیک تجربه کردم. و این از نزدیک تجربه کردن، شنیدن که بود مانند دیدن. دیدار شماها از صحنه بود و دیدار من از پشت صحنه بود. یعنی آنچه که در تورنتو در جریان بود و آنچه که مجاهدین خلق، چپ ورشکسته به تقصیر و بسیاران دیگری سعی در بلبشوی این مهم داشته. این جریان حتی به حتما شما به هر حال در گروه های مختلفی آگاه هم که تشریف دارین، میدونین که حتی در رابطه با بلیت اونجا، زمان اونجا، حضور در اونجا، یعنی ساکت نمیشینن، بالاخص مجاهدین. من توپم رو پر کردم برای مجاهدین، برای اینکه تصور میکنم که آنچه که بر اپوزیسیون ما میگذرد و آنچه که در ایران ما میگذرد و آنچه که اهرم بازدارنده این تصمیم نهایی مردم ایران نیست بلکه دول خارجی است، این بیعتی است که از روز نخست مجاهدین و بسیاری از نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران با هم داشتند و الان حتما از امروز تا همیشه باید این رو یادمون باشه که اینها در درون نظام حضور داشتند. رجوی از ایران رفت پاریس، دختر آقای بنی صدر رو گرفت، ولی سایه حرکتی رو که جهان برای ما تدارک دیده بود با خنده داره، ولی با همسر اختیار کردن آقای رجبی تغییر نکرد، میبخشین. یعنی یه مقداری هم کمدی جریان ما، بعضی هم که خب میدونین تازه جریان رو دنبال کننده هستن، بعضی ها تازه پیوسته هستن، ولی خب یه قدری ماهایی که خصوصا دست اندر کار رسانه بودیم، پرونده این دوستان تازه حتی پادشاهی شده رو هم از نزدیک و دور داریم. بسیارانی به ایشون میگفتن تا دیروز رضا پهلوی و امروز ایشون رو شاهزاده یا رضا شاه دوم خطاب میکنند. البته هر نامی که به او بدند، ما میدانیم که رضا شاه رضا شاه دومه و آن که ناجی فردای ایران ما هست رضا شاه دومه. اون شب شب رضا شاه نبود، اون شب شب حقیقت مردم بود، اون شب شبی بود که نتوانستند با تمام دستاندازی هایی که سعی کردند به وجود بیارن، یک پارچه، من فقط به شما بگم، یک پارچه جاوید شاه رو از جای جای سالن، با هر سنی که اینها داشتن، با هر پوزی که اینها داشتن، جوان و پیر فریاد می زدن و این فریادی بود که به نمایندگی از مردم درون ایران می زدن.
0: سپاسگزارم از شما. البته ما به زعم شما و درست میگین از دور شاهد بودیم، اما من فکر کنم خود شاهزاده گراه هم دادن، گفتن این شعارا عملی میشه در ایران سالهای
1: بسیار آید. اون جملهشون به نظر من زیباترین اشاره‌ای بود که کامل برای همه مشهود بتون شد.
0: دقیقا. بانو کنعانی گرامی، در همین مورد اگر موردی داشتین بفرمایید. و ضمن این که موردی پیش اومد دیروز که ایرانی ها رو گسیل کرد جمعیتشون رو به طرف ایران اینترنشنال بابت گزارشی که از مجاهدین گرفته شد و خیلی پرتمطراق این خانم مرزی گفتن که تا چش کار میکنه پرچم شیر خورشید و مجاهدین هستن و خیلی با آب و تاب صحبت شد در موردش. به باور شما این تقابل، مدت ها بود صحبتی ازشون، صحبتی بود ولی حرکتی به این صورت ازشون نمیدیدیم، این تقابل وجود شاهزاده در تورنتو با اون جمعیت و اون پذیرایی و هفته بعدش، چند روز بعدش در کنکوردیا و سازمان ملل و غیره، آیا این تقابل مفهومی میتونه داشته باشه؟
2: من اجازه بدین اول بپرسم موضوع چیه؟ پرچم شیر و خورشید مجاهدین رو گفتن پرچم شیر و
0: بله،
2: خورشید.
0: بله، یه تجمع بسیار بزرگی بود، همان زرد پوشیده بودن و خبرنگار ایران اینترنشنال بسیار پروموت پرتمطراقی کرد از این ماجرا.
2: عجب.
1: ما توقع داشتیم خانم کنعانی در مقام یک شخصیت سیاسی حتما این خبر رو دنبال کرده باشه.
2: نه ندیدیم.
1: خبر اول و تیتر اول اخبار بود.
2: به سوشال مدیا واقعیتش از دیروز من نرسیدم. واقعیتش ما درگیری یک پرونده دیگر رو داریم و خاطر همینم الان خانم نظافر دیدن که من تا قبل برنامه هم پای تلفن بودم راستش رو بگم. خب ببینید، واقعیتش اینه که من قبلا با، البته این قبلا که میگم حدود مثلا زمان شروع انقلاب زن زندگی آزادی، در مورد مجاهدین یک بار با تیمی که حالا پذیرنده مهمان بودن در ایران اینترنشنال صحبت کردیم که فازتون واقعا چیه. اون زمان کارمندی که با من صحبت کرد الان دیگه اونجا کار نمیکنه و به من گفتش که ما در واقع این پالیتیکی که داریم، پالیسی که داریم، در واقع این سیاستی که در پیش گرفته این مجموعه، این هست که هر کس که علیه جمهوری اسلامی اعتراض میکنه رو پوشش بده. به مراتب من میدونم البته بارها و بارها در مورد مجاهدین و تجزیه طلبان چه در فضای مجازی اگر نگاه کنید با بی‌رحمی تمام انتقاد شده و بسیار هم به نظر من کار درستیه، چون در مورد خط قرمزها که ما شوخی نداریم. ولی در مورد مجاهدین هم اینجوری که من متوجه شده بودم خیلی کمتر صحبت میشد، منتها صفر نشد. اینطور هم که باز ما بررسی کردیم متوجه شدیم که گویا مجاهدین، میدونید، متاسفانه از بهترین لابی کننده ها هستن. یعنی درست پا به پای جمهوری اسلامی. الان دیدید خانم نظر یک توضیح مفصل و درستی دادن که مجاهدین واقعا اون روی سکه جمهوری اسلامی هستن. و خانم نظافت، من این رو با اثبات بهتون میگم، اتفاقا در همین سازمان ملل که یک اتفاق خیلی جالبی افتاد که من متوجه شدم چرا این دو دارن پاس گل به هم میدن. و بعد در اونجا بود که ما متوجه شدیم که اینها لابی میکنن و مدام اینها رو شکایت میکنن ازشون، مدام تحت فشار میگذارنشون که اینها ما رو سانسور میکنن، حذف میکنن، اجازه ندارن، گویا یک چنین رفتارهایی کرده بود. به هر حال اینکه یک خبرنگار ممکنه تمایلاتی به مجاهدین داشته باشه یا منتفع باشه از این قضیه، نه شما میتونید انکار کنید نه من میتونم انکار کنم. میدونید همه چیز در دنیای سیاست به خصوص در رسانه پیش میاد. ما چیزهایی دیدیم که واقعا آدمیزاد حتی شاخ و سرش سبز میشه، چه برسه به تعجب. اصلا نمیدونم این خبرنگار واقعا چی فکر کرده، شاید نفعی براش داره، حالا خیلی چیز، شاید هم فکر کرده که داره مثلا بی‌طرفی میکنه، ولی نمیدونم، باید بدونیم کدوم خبرنگار بوده، چون یک سری خبرنگار که اصلا ایرانی نیستن. اونایی که اصلا ایرانی نیستن خب اسم ممکنه
0: ایشون کاملا ایرانیه و این نه
1: ایشون افغانی هستن بانو،
0: بله
1: ایشون افغانی هستن
0: ولی خیلی فارسی خوب صحبت میکنن. و ضمن این که من میخوام، البته بانو نظر اینجا پیشکسوت هستم و میتونم منو تایید یا که از تکذیب کنن، ما در مورد یه رسانه نمیتونیم به یه خبرنگار بسنده بکنیم، چون برنامه ها پس از تایید میره روی ایر. یعنی من به عنوان اگر وابسته به رسانه باشم برای خبرنگاری، صرف تصمیم من نیست که روی ایر پخش میشه، به خاطر همین میشه که به کل شبکه تاخت در این مورد. حالا شما چون این خبر رو ندیدین از این میگذاریم، من از شما میخوام که در مورد صحبت های پزشکیان در سازمان ملل اگر صحبتی داریم بفرمایید، نقدی، و اینکه چه احساسی به عنوان یک ایرانی به تک تک ما دست میده از اینکه رئیس جمهورمون در سازمان ملل چه میگه.
2: رئیس جمهور ما نیست خانم نظام، رئیس جمهور جمهوری اسلامی،
0: جمهوری اسلامی باریکلا،
2: شما دون شأن هموطنان ما و دون شأن همیهنان و ایرانیانه که یک آدمی که دستش تا گردن در خونه دیگه، در آرنج هم گذشته، اون هم یک چنین جنایت کثیفی در دیما، جنایت علیه بشریت با این وقاحت، اینو ما اسمش رو بگذاریم رئیس جمهور ما. متاسفانه از بخت بعد و شاید هم یه مقدار بی سیاستی نسل قبله که حالا ما در وضعیتی گرفتار شدیم که هر واقعا حاکمیت دیگه بود بایستی خیلی زودتر از اینها شرش رو از سر ایران و منطقه و جهان کم میکردیم. منتها اینها اینقدر نانجیبند و اینقدر بی پرنسیپ هستند، به هیچ چیزی پایبند نیستند و برای موندن همه کار میکنند. شما در تاریخشون نگاه کنید، فرزند کشی دارن، همسر کشی دارن، پدر کشی دارن، بچه کشی دارن. چه دو روز پیش سالگرد حاجی زاده ها بود و من هنوز هم خدا شاهده نمیتونم به عکس کارون حاجی زاده نگاه کنم، به خصوص با اون توصیفی که از جنازه این بچه بعد از مرگ هست، بعد از اینکه کشته شدن پدرش رو دیده و بعد اون روشی که سلاخی شده با حاکمیتی که اینو در گذشتش داره. برای من واقعیتش خیلی همون سوالهایی که حتی در ایران بودم هم خجالت آور بود که روی شناسنامه‌ام، روی پاسپورتم علامت جمهوری اسلامی بود. تصور خدای من اگه میخوام برم یه کشور دیگه باید ساعت‌ها وقت بگذارم در صف کنسول‌ها یا سفارت هاشون بابت اینکه فقط حاکمم آخونده، حاکمیت کشور من، ملت شریف و نازنین من دست آخونده. این کم رجالتی نیست، این کم منتها نمیخوام از بحث مجاهدین در بیام، به خاطر اینکه یک بحث خیلی مهم در موردشون اینه که من بهتون گفتم میتونم با مثال در مورد سازمان ملل بگم که اینا چرا روی دیگر سکه جمهوری اسلامی هستن. ما یک چیز اتفاق خیلی جالب رو در این سخنرانی ها دیدیم، پزشکیان که اومد، اگر پزشکیان سخنرانیش رو عوض نمی‌کرد و این مقدار تون صحبت نمی‌کرد که با تو همون آمریکا پناهندگی درخواست می‌کرد، اصلا نمی‌تونست برگرده ایران، نرسیده می‌کشتنش. اما مهمترین شاید سخنرانی اونجا سخنرانی دانیال ایوازی بود. دانیال ایوازی کمتر از چند هفته است که پاش به اروپا رسیده و با تمام توان اونجا ایستاد، با زبانی که من و شما هم میدونیم در واقع زبان مادریش که نیست، طفل معصوم، منتها تمام سعیش رو کرد که برسونه جنایت رو، صدای ما بود، اسم از شاهزاده ما آورد و این بسیار بسیار مسئله مهمیه. اما یک اتفاق خیلی مهم این بود که دلیگیشن جمهوری اسلامی پرید وسط حرفش، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل. چرا میگم این بحث مهمیه؟ کسانی که در سازمان ملل رفت آمد میکنن میدونن که قبلا این اتفاق هرگز نیفتاده بود به این ترتیب. جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ جمهوری اسلامی همیشه اگر میخواد اهمیت موضوع رو نشون بده، شاید باورتون نشه، اگه بخواد اهمیت موضوع رو نشون بده میپره تو حرف کسی که داره صحبت میکنه. برگردیم به سال 2024 ماه اواخر ماه اسفند نزدیک عید نوروز بود و این فکت فاین میژن اگر یادتون باشه در مورد جنایت های جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. خانم سارا حسین اون جلسه در ژنو رو تشکیل دادن. انصافا فعالان ایرانی خیلی خوب عمل کردن. آسیب دیده های چشمی که خب شاهدان زنده بودن، خانواده ها رو، آسیب دیده های دست و بدن رو، تجاوز شدگان رو، زن و مرد رو جمع کردن و ما اونجا حدودا 7-8 تا شاهد زنده داشتیم که قیام کردن و به عنوان شاهد در واقع گواهی دادن. با این که این بچه ها حقانیتشون اثبات شده بود و دیگه دنیا دیده بود فیلم های شلیک به اینا رو، روایت هاشون رو، منتها وقتی که صحبت میکردن دلیگیشن جمهوری اسلامی سکوت میکردن، انگار که اینا اصلا وجود نداره. میبینید کجا صداشو در میآورد، کجا میپرید وسط هر که نشون بده که این خیلی حرفش مهمه. حالا این حرف مهمی هم زده نمیشد. مجاهد این اولین بار بود و چون اسم شاهزاده رضا پهلوی اومد، دلیگیشن مجبور شد این سیاه‌بازی رو بشکونه. نماینده جمهوری اسلامی این سیاه بازی، این تئاتر مسخره رو که فقط در برابر مجاهدین اعتراض کنه که به دنیا بگه که این فقط اپوزیسیون منه. اگر میخواین یک اپوزیسیون واقعی ببینید تو این جمع، بقیه رو من جدی نمیگیرم. متأسفانه اسمش از اون زمان میدونید که با وجود محبوبیت، متأسفانه هنوز انگار مردم یه مقدار تعارف داشتن در مورد بردن نام شاهزاده، در مورد گذاشتن اسم یک آلترناتیو روی فردا ایران. به هر حال بلوغ سیاسی برای همه در دوره های سیاسی با تجربه اتفاق میفته. الان دیگه همه میدونن که این به جای اینکه به ماها بگن سلطنت طلب و از این لفاظی های بی خود، باید قبول کنند که ایران یک راه حل داره. بله، راه حل سلبیش نه به جمهوری اسلامی، مثلا راه حل ایجابیش چه کسی به جای جمهوری اسلامیه؟ و این تنها کسیه که در واقع میتونه بگه من نه از جمهوری اسلامی آمدم، نه جمهوری اسلامی من آورده سر کار. من همون جاییم که در 180 درجه اختلاف وجودی با جمهوری اسلامی هستم. فقط شاهزاده است که میتونن این حرف رو بزنن، فقط شخص رضا پهلوی. هیچ احد دیگه نمیتونه با این قاطعیت توی فضای اپوزیسیون، توی فضای سیاسی بگه که من هرگز نگذشته با اینها مشترک داشتم و نه در روی کار اومدن اینها داشتم، نه 57 بوده. هیچ نمیشه بهش گفت و حتی نمیشه اصلا هیچ چیز رو هم بهش منتسب کرد. زیر سن قانونی از ایران خارج شده.
0: درست.
2: در این بحثی که هستی که من فکر میکنم این صدایی که اونجا بلند شد و بعد هم این وادار به سکوت کردن نماینده جمهوری اسلامی در سازمان من، این اتفاق خیلی خوبی برای من بسیار لذت بخش بود. میزن یک جوان ایرانی میره، هم میگه چی نمیخواد، هم میگه چی میخواد و میگه کیو ما در واقع میخواییم و صدا میزنیم. این بسیار مهم بود، اینو ازش ساده نگذار.
0: سپاسگزارم از شما. بانو نظر گرامی، همونجور که گفتیم در پرسش گذشته، میخوام اینو بدونم که هم اون پرسشو دارم، همین که ببینین جهان دو تا تصویر رو همزمان دید، در دنیای مجازی هم گذاشته شد که یک جا مسعود پزشکیان داره از حقوق جمهوری اسلامی دفاع میکنه و میگه، یک جا شاهزاده رضا پهلوی از حقوق مردم ایران میگه. این تقابل و همزمانی آیا خودش در بطن خودش مفهوم خاصی داره به باور شما نسبت به سیاست‌های امریکا و سازمان ملل و کلن جهان؟ و آیا باز این حرکت مجاهدین هم میتونه مفهومی داشته باشه یا این تقابل همزبانی ها اتفاقیه؟
1: ببینید، هیچ چیزی حداقل در این روزها اتفاقی نیست. همه چیز برنامه ریزی شده است. نتیجتاً اجازه بدین که بنده برخلاف دوستان، کلن من به سازمان مللی باور ندارم. سازمان ملل از نقطه نظر من و باورمندانی از دست من زمانی قد علم میکنه که جنازه روی زمینه. شما کدوم کشور، من در ارتباط با ایران صحبت نمی کنم که بگن ما سلطنت طلب که نه، طرفدار پادشاهی هستیم و چون ما میهن پرست هستیم با تعصب داریم نگاه میکنیم. نه، بوسنیا رو یادتون هست؟ اوکراین رو یادتون هست؟ سوریه رو
2: درست.
1: یادتون هست؟ خب اینا کی اومدن به اینا کمک کردن؟ وقتی که نقشه گلوبالیستا انجام شد، جنازه ها دراز شد، تمام اون فروش اسلحه هایی که باید مصرف می شد مصرف شد، بعد اومدن گفتن چه اتفاقی داره میفته. اما از اونجایی که پرسیدین چه تصویری رو من دیدم از نقطه نظر تصویر پزشکیان یا اعلیحضرت رضا شاه دوم یا مجاهدین، باید خدمت شما عرض بکنم که هیچ کدوم از اینها، یعنی این دو چون برای من حقیقت ندارن، بازیاشون هم بازی نیست، بازیاشون هم اتفاقی نیست، بازیاشون نقشه های از پیش ریخته است. دقیقا آنچه رو که در صحن سازمان ملل و خارج از صحن سازمان ملل در جلوی اونجا قرار بود انجام بشه، اینها برنامه ریزی شده است، اتفاقی نیست. اون خانم هم، خب خانم کنعانی گویا ندیدند، اون خانم هم اصلا هنرپیشه اول بوده خانم حسینی، یعنی دقیقا عین یک پروژه‌ای که میرفتن توی سازمان ملل میمدن بیرون، خانم حسینی پرچما زرد، مجاهدین، یعنی اینا کاملا تمام زور آخرشون را، همونطور که جونشون داشت به لب میومد تو تورنتو، و خیلی هاشون هم شناسایی شده یه کسانی هستن که خب به هر حال داریم کار سیاسی میکنیم که دیگه به اون حلقه ها و دایره ها خیلی نزدیک بودن، باید خدمت شما عرض بکنم که بازی آخره، هیچ چیزی اتفاقی نیست خانم نظام بر. هیچ چیزی، همه چیز، یعنی شاهزاده رضا پهلوی تشریف میبرن تورنتو، از پیش خبر فرداش میشه آزادی یه، اصلا دوست ندارم این اسم رو ببرم، یه شخصیتی از زندان اومد بیرون، رونمایی شد، یه دفعه عکسای نرگس محمدی تق تق تق تق تق تق اومد بیرون. نرگس محمدی که همین کسایی که تحلیلگر سیاسی هستن تو پریروز تو برنامه های تمام، یعنی ما یادمون که نمیره که ما برخلاف کسانی که پول گرفتن حرف زدن، ما جان دادیم و ماندیم که تو دهان اینها بزنیم که شما تا دیروز پشتیبان نرگس محمدی بودین، پشتیبان فائزه رفسنجانی بودین با بیشرافتی تمام. شاهزاده رضا پهلوی جایی ایستاده که حقیقت وجودمونه، جایی صحبت میکنه، کلاهی براش برداشته میشه که برای حقیقت وجود اون این کارو میکنن. هیچ وقت بازی نکرد، هرگز برخلاف مصالح مردم و هرگز برخلاف حتی باور کسانی که بر اون نظامی که هم باوران من باور داشتند، هرگز و هرگز پای فشاری نکرد. این حرکت رو تبدیل به یک پروسه کرد که باور کنند آنچه رو که خواهان ایران فرداست، ایران آزاده، و این وحشت از پادشاهی و این بیشرافتی که بسیاری از همین تحلیلگران، رسانه ها، منفردین سیاسی تازه به دوران رسیده یه دفعه با چتر آزاد اومدن وسط اپوزیسیون، منتها خب همه فیلم ها هست، صداهاتون هم هست، ما که مثل پدر بزرگوارمون بخشنده هستیم، پدر ما میبخشید. یادتون هست دادگاه هایی رو که تشکیل میدادن، حتی کسانی رو که پسرش رو میخواستند ترور کنند، خودش رو میخواستند، همسرش رو، میبخشید. ما هم سر سفره پادشاه بزرگ شدیم، میبخشیم. ولی برین ته صف، در این تایسر
0: سپاسگزارم از شما و البته در مورد تجمع مجاهدین که فرمودن حتی تنظیم شده بود که همیشه تو تجمعات شعارها به زور به گوش میرسه، تنظیم شده بود روی خانمی اول صف که حتما بگه نه شاه میخوایم نه شیخ میخوایم، و این به روشنی حتی صدا تنظیم شده، صدای محیط گرفته شده کامل پخش بشه. البته من باید خدمت بینندگان عزیز بگم که این حاشیه سازی یا به عبارتی دشمنگرایی خیلی زیاد شده حتی در مورد سازمان ها، در مورد اشخاص. ما در لندن الان داریم میبینیم، در مورد خود من، در مورد دوستان، هر کس به هر طریقی که وسط میدونه الان این دشمنی ها زیاد شده، ولی این همیشه بازی جمهوری اسلامی بوده. لطفا همه محکم سر جاشون بشینن. جمهوری اسلامی همیشه به شکل خود ما در میان ما رسوخ میکنه و خود ما رو سعی میکنه به جون ما بندازه، ولی این بار واقعا هیچ کدوم از این کاراشون کار نمیکنه. خبرشون کمتر از چند ساعت میمیره و حواشی درست نمیشه. خانم دکتر فروغ کنعانی عزیز، سخنرانی ترامپ رو چه جوری میبینین؟ و بزرگترین نکته ای که داشت این که جمهوری اسلامی هی ادعا میکنه که باید طاقت بیاریم تا انتخابات امریکا، با یه پوزخند گفتش که من نمیدونم چرا منتظرم، چون من دیگه انتخاب نخواهم شد، من کارم کردم، من دیگه رئیس جمهور امریکا نمیشم، این انتظار برای چیه؟ ولی باز هم تو سخنرانی اون جریان به نعل و به میخ زدنش همواره بود که آره باید از بین ببریم یا اینکه نه با هم مذاکره کنیم. این رو تحلیلتون در این مورد رو بفرمایید لطفا.
2: خیلی کار سختی خانم نظام، واقعیتش من اعتراف میکنم، با اینکه کار من اصلا آنالیز همین گفتمانه، یعنی ما تحلیل میکنیم گفتمان یک سیاستمدار، کار من اینه، پایان‌نامه دکترا می بوده، فوق لیسانس دوم هم می بوده. در مورد ترامپ ابدا نمیتونم به راحتی بگم، تنها کاری که میتونم بکنم اینه که خدا خیرش بده، یک بابایی به اسم فیرکلاف هست در اروپا اومده یک روشی اختراع کرده، یک آنالیز سلایه انجام میده، اون به درد ما میخوره در اینجا، تحلیل اسلامش میگن کریتیکال. به چه درد ما میخوره؟ ببینید کلام ترامپ رو که نگاه میکنید باید از وحشت فرار کنیم، ما ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی هستیم، چون بوی، من اینو خیلی بیرون دروایسی میگم، بوی مسامحه میده، بوی صلح میده، بوی اینکه من دیگه نمیخوام پول خرج کنم میده. ولی لایه دوم اینه که ترامپ نمیتونه از خودش یک مسخره سیاسی بسازه، ممکنه بسازه، چوب تو سرش بخوره و واقعا اینقدر مبتلا به بلاهت بشه، متاسفم از این کلمه باید استفاده کنم، که واقعا بخواد برای خودش یک در واقع،
0: ولی ببخشید بانو کلمه، عذر میخوام میونه کلمتون، آخه درسته ترامپ همه کاره است، رئیس جمهور ابرقدرت، انواع اقسام چیزهایی که میدونیم، اما یه مقام خطرناکتر و بالاتر از ترامپ داره که اونم به موازات ترامپ داره حرف میزنه و اون آقای رئیس خزانه داری امریکاست، که اگر ممکنه پیوند این دو را بفهمین تحلیلتون.
2: دقیقاً اون لایه سوم بود و خوب شد که اشاره کردی. لایه سوم دوروبری هاشن، دقیقاً همینی که شما گفتید. دوروبری ها، ببینید ترامپ چیزی رو شروع کرد که توش فقط یک راه حل داره و اون اینه که برنده از ماجرا بیاد بیرون، وگرنه نه تنها از خودش یک مسخره میسازه بلکه امریکا رو تبدیل به یک جوک میکنه. و با توجه به اصلا بحث ایران نیست، بحث اروپا نیست،
0: و بعدا در منطقه مشکلات خواهد داشت.
2: مسئله ترامپ چینه و اون نمیتونه به چین اینقدر بچگانه ببازه. بحث نگاه کنید، ببینید چین در حالی که داره دست میده در همین چند ساعت الان با ترامپ، و ترامپ هم مدام داره هندونه زیر بغلش رو میذاره، از خانمش تعریف میکنه، خودش تعریف میکنه، همزمان داره جمهوری اسلامی هم حمایت میکنه. میدونید چه گردنکشی سیاسی اینجا داره اتفاق میفته، چه شاخوشونه ای دوتا کشور دارن برای هم میکشن. لایه سوم، لایه دوم اینه که از نظر سیاسی ترامپ محکوم به اینکه برنده از این میدان بیاد بیرون، و در هیچ راه حل سیاسی با جمهوری اسلامی بردی برای ترامپ نیست، برای که اینا صبر میکنن این یکی دو سال کار این تموم شه و بعد یا با دیرتی بامب میان بیرون، با بمب، نه بمب هسته‌ای بلکه با بمب آلوده اتمی، بمبی که رادیواکتیوه، یا با اون میان بیرون و بعد خیلی اتفاقا خطرناک میشه اوضاع، چون اینا اونو میتونن به همه جا شلیک کنن، میتونن رو دوستانی که کار نظامیگری میدونن من دارم از چی صحبت میکنم، یه خطر اونه، حداقل خطری که وجود داره. ترامپ نمیتونه این کارو بکنه. یعنی اصلا سیستم قدرت نباید بهش این اجازه رو بده، چون الان همه رو میندازه کف کار. نکته جالب دیگه هم در نظر، مثال های خودتون، انگار بزار، انگار این خزانه داری امریکا تازه یکی بشکن زد و اینا از خواب بیدار شدن، به شدت پیگیر مثل یک پروژه. این آقا هم میدونه که در سالهای گذشته، در دهه گذشته هم خیلی بسیار تاریخچه جالبی داره توی پیگیر بودن این رئیس خزانه داری، توی پیگیر بودن بحثای مالی. ببینید مثلا داستانش رو با انگلستان رو نگاه کنید دیگه، میگه خیلی واقعا یکی از حقوقش اونجا کشف شد. این چقدر خوب و وارد میتونه در با این بازی ها هم خودش پول در بیاره، هم در واقع سیستم رو اداره کنه. حالا اینو در ترکیب سیاست با مشاوران قوی داره وارد میکنه، تازه داره در واقع دوزارش میفته که اصلا از کجا این رژیم پول با 40 سال تحریم و چطور داره با این حجم پول کارو میچرخونه. یه کار مهم دیگه که کرده اینه که میگه ما داریم میریم پایین، اگر شما هم حتی گوشه پرتون به ایران رفت داره، باید در این با ما باشید. این یک کار بزرگیه که داره انجام میده. ببینید در مورد حوثی ها ترامپ قبلا به کشورهای عربی هشدارش رو داده بود، آقا این جمهوری اسلامی شر براتون درست میکنه. اینا در و دیوار رو نگاه کردن و محل نگذاشتن. الان که حوثی ها حمله کردن، رفتن بهش گفتن که خب دست شما رو میبوسه، گفت مگه شما با ترکیه و مگه با پاکستان قرارداد نبستین، برین بگین اونا بیان نجات. پاکستانی که نمیدونه خودش این وسط کجای کاره، هم با اونا قرارداد داره هم با جمهوری اسلامی ماچ و بوسه رو انداختن، نمیدونه باید چی کار کنه. قطعا هم با جمهوری اسلامی وارد جنگ نمیشه، نه با خودش نه با نیابتی هاش. یعنی عملا دست عربستان در پوست گردوه. حالا چرا این رو میکنه؟ چه فایده ای داره از دست دادن دوستی عربستان؟ این از دست دادن دوستی نیست، یک فشار دیپلماتیک برای رویای ترامپ از دوره اولش. پیمان ابراهیم
0: بله.
2: میخواد بهشون بگه که راه حل شما دوستی من به شرط امضای پیمان ابراهیم، اون وقت نه تنها منو دارید اسرائیل کن. و یک متحدی مثل اسرائیل واقعا اهمیت داره در خاورمیانه، ای که یک سر قضیه جمهوری اسلامی داره به هر کسی که میتونه موشک میزنه. بحث دومی که مطرح میشه اینه که چرا آقای ترامپ باز این ادبیات احمقانه رو به کار میبره؟ خب بیاد به اینا همینو مستقیم بگه. ببینید واقعیتش اینه که در مورد چپ ها دیگه لازم نیست من حرف بزنم، ماشاءالله خانم نظر میان و اونجوری که لایقشونه از روشون رد میشن. چپ ها خیلی در دیگه در ایالات متحده هر که هست فکر میکنم بهتر از من میدونن، قدرتی که گرفتن بخش عظیمیش یک جنگ روانیه. مردم دارم راجع به روتگرس صحبت میکنم، این مینستریمی رو که قبلا میشد توش صفر و صد رو راحت دید، سیاه و سفید رو راحت دید، شما قبلا میدونید آقا کی تروریسته، کی داره بهش حمله تروریستی میشه، فقط داره دفاع میکنه. الان برای خیلی از مردمی روشن نیست. شاید باورتون نشه، من هفته گذشته تو دانشگاه، نه با دانشجوهام، با استادان، با کسانی که خودشون استاد من بودن در دوران تحصیلم نشستم و ما ساعت‌ها حرف می‌زدیم و آخرام اینا متوجه نمی‌شدن این مرز خوب و بد کجاست. و یکیشون میگفت ما بدبخت داریم میشیم، ما دیگه نمیدونیم کدوم سمت خوبه که بریم سمتش وایسیم. این خیلی بحث بزرگی هست، هم یک بحث فلسفه سیاسی پیچیده رو باز میکنه که اروپا چرا در این بتالت مونده، نمیدونه چیکار کنه. ولی من نمیخوام وارد بشم، میخوام به اینجا برسم که ترامپ بایستی علی رغم اینکه رابطهش با اسرائیل غیر قابل انکاره، باید این رو اینقدر علنی کنه. یعنی الان مهمترین چیزی که دیگه حتی سیاستمداران آمریکایی از آقای ونس بگیرید تا خیلی های دیگه، یکی مثل ممدانی که به هر حال از شانس بعد ما اونم وارد واسه خودش وارد سیاست شده، حرف میزنن اینه که سیاست امریکا دست اسرائیل. این توته، این حرف باید اصلا زده بشه زیرش بر مبنای منافع مشترکه، اما اینکه یکی افسار اون یکی رو در دست گرفته اصلا در شأن سیاسی ایالات متحده نیست. و پرزیدنت ترامپ احتمالاً داره سعی میکنه که این رو از دهن بندازه. اینه که وقتی میبینید یک جریان 9 ساعته حضور آقای نتانیاهو در ایالات متحده خواهد بود، وارد شده 9 ساعت قرار رو اونجا با 5 دیدار با رهبران کشورها داشته باشه، اسمی هم از دلیگیشن امریکا نیست، نمیگه من با امریکا یا دیدار میکنم. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که صحبت داره انجام میشه، پشت پرده داره احتمالاً کارا انجام میشه. حس من اینا هیچ کدومش رو زنگ نمیزنم به من میگه خانم کنانی ما کارامو رو کردیم شما خیالتون راحت باشه. ولی خب حدس ما، تجربه ما در این سالها از مشاهده بازی های سیاسی اینه که احتمالاً کارها داره به روال خودش پیش میره. چیزی که منتها اینجا مطرح اینه که ترامپ میشینه روی میز بحث خاورمیانه رو پیش میکشه، میگه با رهبران منطقه همه سران عرب هستن، کی نیست؟ اسرائیل. این نمیشه بهش این تهمت رو، اگر اسمش رو البته بتونیم بذاریم تهمت، میشه بهش این حرف رو بذاری تو دانش که تو داره اسرائیل هدایت میکنه. میتونه بگه من جلسه تو سازمان ملل گذاشتم اسرائیل نبوده، چی میگید شما؟ میتونستم حداقل به یک نماینده سازمان ملل بگم. دهن جای دیونس رو میبنده که معتقد بود که جنگ رو داره میدونید به صورت خوب. و طیف جای دیونس سنس طیف بسیار قوی هم هستن تو امریکا، امریکن فرست، امریکا فرست، نو وی امریکا اول و امریکایی ها. این ایده بعدی هم نیست، حالا ما چون آمریکایی نیستیم، حالا نمیدونم شما ها شاید باشید، من که تو اروپا نشستم و ایرانی هم و این ای بابا دیدی دیگه، حالا آمریکا و غیر آمریکا نداره، چون به نفع بونه که اینجوری نباشه. ببین در تهش اگه بخواید نگاه کنید، ما هم میخوایم اول ایران باشه، مردم ما هم کف خیابان داد میزنن، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، یعنی به قول معروف هر چه که هست هر کسی برای وطن خودش میخواد. و چقدر این قشنگ اتفاق، چقدر همین انسانیه، چقدر اصلا این برگرفته از ذات ماست و این کرامت ما رو تضمین میکنه. چه چیزی قشنگتر از حفظ کرامت انسانی و رساندن این خیر به کشورهای دیگه؟ یعنی از کرامت ایران ما یک در واقع برای منطقه اینجوری که ما برتریم و اینا، اصلا من بحث برتری نیست، بس این کرامت انسانیه که میتونه منطقه رو به جای اینکه در یک حالت درجه دومی نگه داره، به در واقع اون پرستیژی که لایقش هستن برسونه. انسان انسانه، چه فرقی میکنه؟ از این جهت من فکر میکنم که آقای ترامپ سخنرانی هاش بله اهمیت داره، ولی انصافا اگر بگیم یک سال و نیم دو سال به خصوص از جنگ 12 روزه به بعد نگاه کنید، ما رو دیوانه کرده با این سخنرانی هاش. حداقل من یکی که هر هفته یکی دو بار اقلکن از دست یکی دو تا از این جملات عجیب و غریب این سکته میکنم، بعد تا درمان میایم بشیم میبینیم دوباره مرحله بعدی. منتها یک دوستی از ایران واقعا زنده باشن و خداوند که من اعتقاد ندارم، ولی حالا به هر حال زنده باشن و سلامت، میگفتن ما خوشحالیمون اینه که روی بلاحت آخوندها میشه حساب کرد، بلاحت جمهوری اسلامی، و روی در واقع این جمله شوخ بین این بچه های دورای انگار قوت قلب ما هم شده.
0: بسیارم عالی. بانو نظر گرامی، ببینین من این که میگم آیا این تقابل مفهوم داره یا نه، ما 47 سال جمهوری اسلامی رو داریم، همیشه آدمهایی با عنوان نماینده ایران در سازمان ملل بودن، از اون آقا که جورابش رو تو سازمان ملل در آورد تا احمدی نژادی که حاله نور داشت و غیره و غیره و غیره. بعدم البته خیلی هم جالبه که یکی از تنها شکایت های یکی از این اعضای هیئتی که اومدم این بوده که چرا اینا رو نمیذارن برن کاسکو خرید کنن. خیلی جالبه. الان آیا میخوام بدونم این تقابل، خب علازت نمیتونستن به طور قانونی الان در مسندی نبودن که در خود سازمان ملل باشن، ولی در همون کنکوردیا هم، خب ما همیشه تو این 47 سال نهایتاً یه تجمع تظاهرات دم سازمان ملل میکردیم یا دم هتل شخصی که از ایران اومده بود به اعتراض، که پوششی هم داده نمیشد. الان که یه دفعه اعلیحضرت میتونن همزمانی، خیلی جالبه، در کنکوردیا بتونن تحت مصاحبه قرار بگیرن و این مصاحبه برد خبری هم داشته باشه، آیا این نوید رو میده که جهان داره به خواست مردم ایران، خصوصا امریکا داره متمایل میشه به خواست مردم ایران؟
1: ببینین اجازه بدین که من روی اون ترامپ هم یه شنیده ها، من نمیتونم، طاقت ندارم دیگه، جورنالیست جورنالیسته. چون در مورد ترامپ صحبت کردن این بانو و بعد اشاره به اندیشکده ها، مراکز علمی، تحصیلات سیاسی کردند، بعد بگم کاش اینایی که این کارو میکنند برن تاریخ هم بخونن، بد نیست تاریخ هم یه نگاهی بندازن، چون به باور من تجربه است که باز یه سیاستمدار شدن فقط به دانشگاه رفتن نیست، شما باید یه پروسه‌ای هم داره که طی بکنین، یک آگاهی هایی رو پشت اون بذارین، یک تجربه هم پشت اون بذارین، و برخلاف جدیدن که میگن ما باید به اصطلاح کهنه کارها رو کنار بذاریم.

0: اعلی حضرت و نشستشون و سازمان ملل و باز آقای ترامپ. بعد به شما بگم که اون تظاهرات هایی که اینا الان دارن ماها 40 سال پیش داشتیم. خود من با افتخار باید بهتون بگم برگزار کننده بزرگترین تجمع جلوی سازمان ملل بودم که به اتفاق فدراسیون یهودیان ایرانی انجام دادیم،
1: درسته،
0: بار اولی که احمدی نژاد اومد. نتیجتا بعد به شما بگم که این بازی، بازی زشت دیگه به آخر رسیده. ونس و روبیو نمیدونم کلاب فلان و حزب بیسال و اینا هم شوخی های سیاسیه که نکنیم با هم دیگه، بیایم تای بازی رو به مردم بگیم. اینکه روبیو چی میگه، ونس چی میگه، آیا میشه آیا نمیشه، کسی که قراره که این بازی رو تغییر بده، گرچه شخص، باز تکرار میکنم، گرچه شخص ترامپ نیست، اما ترامپ قراره یه کاری انجام بده. بعض موقع به شوخی میگم بچه یادتونه آقای ترامپ اومد یه مسابقه گذاشت میگفت فایر، از فایر معلوم بود یه جریانی داره شکل میگیره و این ساخته شده بود برای امروز و تصمیم امروز و حرکت هایی که امروز داره در جهان اتفاق میفته. ترامپ نه بازیگره ولی قمارباز خوبیه. میدونین که زیادم بهش میگن این قماربازه.
1: بله.
0: اتفاقا این یکی از اون چیزهایی که وصله هاییه که برازندشه. قماربازه. یعنی محال ممکنه هیچ سیاست مدار قهاری بتونه بگه ورق بعدیش چیه. و اینه که ترامپو تا اینجا کشونده. یعنی اگر ترامپ غیر از این بازی میکرد، دور دومی که از دستش مثلا در آوردن، دور سوم رو به خودش نمیدید، رفت کنار بازی بعدیش رو کرد. ترامپ بازی رو تموم خواهد کرد. من قبلا هم تو برنامه شما این رو اشاره داشتم. بیبی بازی رو تمام خواهد کرد. جهان به جای رسیده که به شوخی های سیاسی که متداول هست بقی نمیذارن. اینا کارشون رو باید انجام بکن. چرا؟ دلیلش هم پر واضحه. یه اشاره داشتین به چین، آمد و شد چین و نشست اینها و دیگه سرسلامتی به خانومش دادن و از این شوخی های سیاسی که مرسومه. بازی تمومه. یادتونم باشه اون چیزی رو که زدن، نمیدونم خاطرتون هست، بالا یه چیزی زدن اون بالا مال آقای چین بود اینا. اینه که بعد به شما بگم که این شوخی ها، شوخی های فعلا سرمیزی، این شوخی ها خیلی زود تبدیل به حرکت های جدی میشه و به هیچ عنوان، شما یادتون باشه، به هیچ عنوان نمیتونه جهان دیگه ریسک حرکت های چند ده ساله ای از دست جمهوری اسلامی رو تحمل کنه. چون ببینین، من به کرات با افتخار در برنامه خودتونم گفتم، به کرات توی نوشته هام، تفسیر هام، صحبت هایی کرد، ببینین الان به یه جایی رسیدن اینا که برای من و شما ایرانی هم نیست، فکر نکنم به خودتون نگیریم ببینین همه رو دارن برای ما انجام میدن، نه، اصلا دنیا به هم ریخت. وقتی پادشاه ایران گفت اگر من بروم، اگر سایه بلند اون از اونجا بره چه اتفاقی میفته، برای بسیارانی قابل قبول نه، اصلا باور نمی کردند. کسی باور نمی کرد که زیر این آرام، اگه نمی گفتن به اعلی حضرت که کشتی آرام خاورمیانه، ولی هیچ کس باور نمی کرد که زیر اون کشتی آرام خاورمیانه چه بمبی نشسته. خاورمیانه یک سرزمین مینگذاری شده بود که با درایت شاه این رو با شهامت میگم، اینو منم نمیگم، بازم اینو تکرار کردم اینجا، اینو من

0: نمیگم که طرفدار نظام مشروطه پادشاهی هستم و تازم پادشاهی خواه نشدم. پادشاهی رو تحصیل کردم خانم، تاریخ رو خوندم و حقیقت گفته های اعلی حضرت رو و پادشاه فقید ایران رو دریافتیم. بزرگترین سیاست مدارای جهان جلوی اون کلاه از سر برداشتن، بعد از رفتنش تازه فهمیدن چه غلطی کردند، غلطی که اینها در سال 57 کردند. گریبان خودشون رو در اروپا گرفته، شما جایی رو پیدا نمی کنید سالم مونده باشه. هست گریبان من و شمای خاورمیانه رو هم نگرفته. فکر نکنید که این شطور رو فقط در خونه ما و اسرائیل خوابونده، نه، این شطور در خونه تک تک همین اتحادیه اروپاشون خوابید و کمانه کرد تا سپتامبر 11. اینها اتفاقاتی بود که با درایت یک شخصیتی، با شهامت میگم، اگر همیشه من حرفایی که میزنم میگم من دعوت میکنم به مناظره، بنشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، اگر خلافش رو به من ثابت کنین من پوزش میکنم. امکان نداشت بتوانند به این زیبایی سلامتی رو در اون منطقه برقرار بکنن. و امروز هیچ انسان فهیمی، هیچ سیاستمدار با درایتی پیدا نمیشه که نفهمه و ندانه که رضا شاه دوم در ارتباط با فردای جهان چه میتونه بکنه. رضا شاه دوم اون سلامتی رو که پدر اونجا داشته به مراتب با سیاست، شما یادتون باشه رضا شاه دوم، من گاهی پوزش میخوام باید بگم به بندباز توصیفشون کردم، بندبازی که از هر طرف اگر ذره کم و زیاد بود تمام بودیم. آنچنان این مرد با درایت، امروز خودتون گفتین، نمیدونم خانم کنعانی بود یا شما، جوانم بود، خیلی جوان بود، سایه پدر رو خیلی زود از دست داد، ولی ببینین که حتی تا اون سن و بعد از اون با اون عشقی که به اون سرزمین داشت چگونه تونست با درایت ما رو از این پیچ بسیار خطرناک تاریخی عبور بده. و ما پیروز خواهیم شد، قطعا پیروز خواهیم شد. من یه اما هم برای این گذاشتم، شوخی هم نمی کنم، جدی میگم، اگر جهان باقی بمونه باید ایران باقی بمونه، بدون ایران جهان باقی نمیمونه. حالا میگن نه، بسم الله بفرمایید.
1: سپاسگزارم از شما. از جمله شوخی های ترامپ که فرمودین، ما در انگلستان قبل از این آقای چارلز هنوز ملکه زنده بود، آخرین باری که جناب آقای ترامپ تشریف آوردن اینجا یک حرکتی کرد خیلی جالب بود. اولا موقع راه رفتن جوری ایشون جلو جلو رفت که ملکه پیر بود دنبالش میدوید. دوم اینکه به محض که به کاخ سلطنت رسیدن صاف رفت نشست رو صندلی که قرنها بود هیچ کس روش نمی نشست و اصلا جزء چیزای خاصی بود. و اون موقع پدر من، خدا سلامتش بداره، گویا حرکات معنی داره. من باور نکردم طبق صحبت شما بعد از اون تاریخ انگلیس دیگه هرگز نتونست قد علم بکنه. امریکا سر هر جریانی یا خیلی به شدت جلوش ایستاد یا باعث شد که بعدن بیاد عذرخواهی کنه و بگه حالا من انجام میدم، که تو این جنگ هم سر ناوگانش هم باز هم همینطور شد. خانم کنعانی گرامی، خیلی هم زمان زود میگذره متاسفانه. در ارتباط با ایران، آقای ترامپ که فرمودین، بانو نظرم فرمودن، خب به هر حال حداقل از نظر ظاهری و گفتاری و بازی که میکنه، بازی مذاکره و جنگ رو دائما ادامه میده و ادامه داده. اما اسرائیل با ما بسیار مشترک المنافع در ارتباط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش و اعوان و انصارش و حتی منطقه، خب به خاطر موجودیتش. اما در این مدت ما دیدیم اسرائیل تبدیل شده به شکارچی صبور که کنار نشسته، میخوام ببینم به نظر شما این تا کی این صبر ادامه پیدا میکنه و آیا فکر میکنین هر دو همزمان حمله رو انجام میدن یا اینکه اسرائیل بالاخره صبرش رو از دست میده و کارو تموم میکنه و یا هیچ کدوم؟
2: خیلی بستگی داره، خیلی بستگی داره که اگر موافق باشیم، میگم بستگی به اپروچ بینندگان شما داره، کسانی هستن که حتما با ایده قانون نظر موافقن و معتقدن که این بازی که باید تموم بشه، به قول معروف دیگه این من گفتم خدمتت بحث ترامپ فقط ایران نیست، فقط اروپا نیست،
1: بله.
2: یک مسئله مهم داره، چین، روسیه،
1: تمام اینها. اسرائیل میگه کلامتون، من همینو میخواستم در مورد اسرائیل هم بگم. اسرائیلی که پیمان ابراهیمو میذاره، بعد اینا میان پیمان مکه میکنن، بر فرض که ما از نقیض ماجرا بیایم ماجرا رو بررسی کنیم، یعنی بگیم که اوکی اصلا جمهوری اسلامی قویه و این جنگ مغلوبه میشه، جمهوری اسلامی پیروز میشه، بعدش نه اسرائیل نه امریکا نمیتونن تو این منطقه قد علم کنن، تمام این کشور کوچولوان مدعی میشن و چین و روسیه قیامت به پا میکنن، درسته؟
2: دقیقا. یعنی بهتون عرض کردم ترامپ، اصلا فرض کنیم که این شخصیتی که ما ازش میبینیم همین چیزیه که ما در ظاهر میبینیم، یه فرض دیگه، حتی همین هم محکومه به برنده شدنه و برنده شدن در دیپلماسی مباشره با جمهوری اسلامی امکان نداره. شما یک سیاستمدار درست و درمان بشناسه جمهوری اسلامی رو، آقای نتانیاهو که میاد میگه که ببینید 10 دقیقه به اینا فرصت بدید، اینا شروع میکنن این موشون زیر گند و
1: خیلی صریح و واضح هم صحبت میکنه، چه خودش چه بقیه مقاماتش.
2: یعنی در مورد دوستان اسرائیلی یک اصطلاحی رایجه بین دوستان اسرائیلی که خب ما ایرانی ها هم برامون طبیعتاً به خصوص کسانی که به قول شما احساس نزدیکی میکنیم در منافع منطقه‌ای بود کشور اسرائیل و با ملتشون، یک بحث مشترک دارن و اون اینه که وضعیت الان یه جوریه، یا جمهوری اسلامی باید بمونه یا اسرائیل. این جمهوری اسلامی کمر به قتل بسته و اسرائیل هم میدونه که برای اینکه نجات پیدا کنه و برای اینکه اون never again که هرگز دوباره تکرار نشه، هولوکاست تکرار نشه، 7 اکتبر تکرار نشه، باید جمهوری اسلامی از بین بره. اینکه توان موشکش رو میگیریم شوخیه. جمهوری اسلامی بمونه با توان موشکش میمونه. سر اینو کوتاه نمیگه. ببین جمهوری اسلامی در مورد سیاستش دروغ نمیگه متاسفانه. از مهر 1376 اومده گفته انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، الانم یک هیچ وقت نگفته کوتاه میاد. گفته هیچ کی نشریده که بگم ما باشه از این میگذریم. تنها چیزی که میگن اینه که حالا شاید بمب، شاید بمب نسازیم، اونم شاید بسازیم. شاید. باید ببینیم علما چی میگن. یعنی میدونید که بحث علما هم که میگن یک چیز باز. اتفاقا هر جا گفتن کوتاه نمیایم، کوتاه نیومد. دروغ نگفتن. تو این یک مورد دروغ نگفتن. در مورد موشک هم همینطور. وقتی میگن آقا ما باید در مورد توان موشک ما حرف نزنیم. این دفاعی ماست. حالا شروع میکنه 7 اکتبر میندازه. دفاعی چی آخه؟ کی به تو کار داره؟ یک وضعیتی به وجود آورده که اسرائیل مجبوره هر کاری که میتونه انجام بده که این حاکمیت از بین بره. براش ترامپ یک فرصت طلاییه. ترامپ هم چالش‌های خودش رو داره، از اروپا بگیری تا این جریان آنتی‌سمیتی که دیگه الان در تمام دنیا حال همه رو داره واقعا به هم میزنه، بگیری تا کشورهای عربی که ترسشون بر شهامتشون، بر خیراندیشی عاقبتشون، بر عاقبت اندیشیشون گاهی پیشی میگیره، ولی خب اونها هم دیگه الان دارن متوجه میشن که به قول معروف کد تنکیه جمهوری اسلامی از چه قماشیه و و و. اما من متوجه شدم که هدف اصلی، دوباره متوجه شدم که در اتفاقا در سخنان رئیس خزانه داری این مطرح شد، یک انتظار و یک آرزو شاید بگم در ادبیات ترامپ هست، در ادبیات رئیس خزانه داری هست و در سیاستمداران اروپا هم هست که دوباره یک قیامی در داخل ایران صورت بگیره و اینها عقلشون شاید نمیرسه، من نمیدونم، یا شاید باور نکردن حجم جنایت رو، یا اینکه خودشون رو زدن به اون راه که اینطور نمیشه. از این جهت سخنرانی شاهزاده که شما در کنکوردیا بهش اشاره کردید، تعارف رو گذاشت کنار و بسیار نکته مهمی رو گفت. خب بدون اینکه یک قران از مالیات دهنده آمریکایی پول بگیرید، با اموال بلوکه شده ایران ملت رو آرم کنید، یعنی مسلح کنید، بذارید توان دفاع داشته باشه. چون وقتی که خودتون ببینید، اینم باز اون بازی کلامی هوشمندی شاهزاده، اون داره میگه قیام کنید، این آقای رئیس خزانه داری هم میاد میگه ما میدونیم این وضعیت مالی که ایجاد کردیم یا به یه قیام میرسه یا جمهوری اسلامی تماما تسلیم میشه، که خب ما این گزینه تسلیم رو من اصلا نمیتونم باور کنم. ما ذات جمهوری اسلامی رو میشناسیم، چون اون سیستم با اون هیولاها آشنا بودن دیگه، اون همه سال ما اینا رو بالا سرمون میدیدیم، هر کاری که میخواستیم بکنیم این لعنتی ها حضور داشتن. و یا اینکه حالا به هر حال کار رو تمومه. من احساس میکنم دو گزینه اول در یک ترکیب با هم براشون بهترین حالتی که میتونه به وجود بیاد، ولی اینا امیدوارن که قیام صورت بگیره. متها عقلشون نمیرسه که مردمی که یک چنین جنایتی رو تجربه کردن باید یک چراغ سبز از شما ببینن. از طرفی احتیاط هم بهشون اجازه نمیده که چراغ سبز رو بدن. چرا؟ چون بعد هزاران هزار دست جمهوری اسلامی از آستین دموکرات و چپ و فلان و فلان در میاد، میگه شما که میگفتید برنامه رژیم چنج ندارید، شما که گفته بودی دیگه از این پروگرام کشیدید بیرون. آقای ونس اومد در تلویزیون یک سخنرانی 3 ساعته در یک پادکستی کرده و گفته من این کارو نمی کنم. درست گفتید پس. بنابراین موندن که ببینن اینو در واقع در یک لفافه ای چطور میتونن هماهنگ کنن. شاهزاده میاد کارو براشون راحت میکنه. میگه مگه نمیگید مردم بریزن بیرون؟ خب راه حلش اینه. زن خانم مجری ازش پرسید یعنی میگید که ما آوازو ما هیچه، من میگم که با پول شما نه، چرا پول شما، شما این همه پول بلاک کردید از مردم ایران، مگه نمیگید این پول ها نزد شما امانت، برگردونید به صاحبان. از این جهت این هوشمندی نجات دهنده است و این ادبیاتی که من انتظار دارم هموطنان ما در فضای مجازی مدام اینو بازتولید کنن. ببینید ما خیلی پادکستر بلاگر یا سیاست مدار نداریم که اینو میگن، یا آقای مارک لوین داریم که هر روز داره مینویسه Arm the people of Iran، مردم ایران مسلح کنید. من انتظار دارم این هر دفعه 100,000 بار استوری بشه، شیر بشه، بازتولید بشه، بازپخش بشه توی فضای مجازی، اکو پیدا کنه. این مهمترین حرفیه که داره زده میشه.
1: سپاسگزارم از شما بانو نظر گرامی. خیلی وقت نداریم، خیلی کوتاه بفرمایید که حمله به یهودیا در آمستردام و تهدیدشون در جاهای مختلف برای جشن یوم کیپور یا جاهای مناسبت‌های دیگه، این مسئله رو در حال حاضر معنیدار می‌بینید یا پیبرد آزارهای گذشته است؟
0: اونم اجازه بدین که من به شما بگم که اونم باز مانوره، این مانور سیاسی من اسمش رو میگذارم تا اتکی که صرفا مثلا فرض بفرمین فقط برای اینکه بخوان این کار رو انجام بدن. اینها همطور که گفتم جریان تورنتو مجاهدینه، دقیقا این هم همون بازیه. منتها این مسئله با کمال تأسف من میخوام اینو به شما بگم که ما از جهان که توقع نمیتونیم داشته باشیم که یک شبه بفرستیم به قول معروف حمام ذهنی بکنن و شعور سیاسی پیدا بکنن و کار درست انجام بدن و بیشتر از این که امروز هست بر علیه خودشون دشمن درست نکنن یا حداقل برای فردای خودشون این بدنامی رو نخرن. ولی ما یه ایرانی الان مشکل داریم در رابطه با مسئله حمله به یهودیان. من اولین باره، ولی میخوام امروز برای اولین بار این کار رو بکنم، که من بسیار متاسفم برای بخشی از اپوزیسیون که با بلاهت تمام ایستادگی بخشی از کسانی رو که مصالح ایران رو میدانند و بدون حب و بغض برای برکناری جمهوری اسلامی تلاش میکنن و بر بسیاری از حرکت‌های بالاخص کشور اسرائیل سهم میگذارن، بگم بسیار براشون متاسفم. من یه چیزی قریب 50 ساله که در ارتباط با وحشتی که بر ایرانم حاکم شد و 47 ساله که بعد از این انقلاب، من باید به شما بگم از دور و نزدیک دستی بر آتش داشتم با پوزای مختلف، ولی هرگز باور نمی کردم که چنین نابخردانه، نمی خوام واژه ناموزون به کار ببرم، حرکت هایی رو میبینم، واکنش هایی رو در رابطه با اسرائیل و کسانی که این حرکت رو و این همراهی کشور اسرائیل رو، من همینجا از خود شما وام میگیرم و این برنامه رو به شهادت میگیرم. شما خودتون در هر دو، من فکر میکنم اشتباه نکنم، خانم کنانی هم شاید اشاره داشتن اگر اشتباه نکنم، ولی شما مستقیما گفتین ابدا و اصلا بنیامین نتانیاهو با کسی شوخی نداره. یک کلمه به هیچ عنوان نمیاد به شما بلوف سیاسی بزنه. حتی بعد از اون جریانی که در غزه اتفاق افتاد، اگر خاطرتون باشه اون سفارتی رو که رفت آنن زد، همه فکر کردن داره شوخی میکنه، گفت من میزنم زد. مسئله اسرائیل امروز موجودیت تو بی اور نات تو بی، بود و نبوده، با کسی شوخی نداره. حالا بر اثر اتفاق شانس ماست، تسویه حساب تاریخیمون با کشور اسرائیل و قوم یهوده، من نمیدونم کدوماشه، ماها امروز مشترک المنافعیم در این بد حادثه ای که در خاورمیانه در جریانه. حالا شماها میخواین پوز ضد یهود بگیرید. آقا هر کی با اینا بکنه صهیونیسته. اولا اگر شعور داشته باشه کسی، بعد بره واژه صهیونیست رو ببینه چیه، بخونه چیه، دلیلش رو هم بدونه. اینجا اعلام میکنم صهیونیست، اولا اون گروه صهیونیستی که بعد از جنگ جهانی به وجود اومدن ناسیونالیست ها بودن و امروز هم ناسیونالیست های اسرائیل یعنی صهیونیست ها. هر یهودی که در اسرائیل به خودش میباله اگر کسی بهش بگه صهیونیست، اگه نگه خجالت میکشه. حالا هی شماها توی مجلاتتون، توی روزنامه هاتون، توی سخنرانی هاتون، توی تحلیل های مقرزانتون، حالا اسمم نمیخوام بیارم، دختر خوبی شدیم، گفتن که حرف بد توی این مقطع زمانی نباید زد، نمیزنیم، ولی بس کنین. اگر نمیدانید ساکت شید، هیچکی به شما چیز نمیگه. این هم من ممنونم که اجازه رو دادین و خوشحالم که این سوال رو کردین، مثل اینکه یه جای گلوی من مونده بود، دوست داشتم با همه قسمت کنم. ممنونم، سپاس از برنامه.
1: بسیار سپاسگزارم. چیزی که به من و این برنامه مربوطه این است که ما بجز خیانتکار، بجز متجاوز به کشورمون، با هیچ ملتی در دنیا به عنوان ملت ایران نه جنگ داشتیم، نه داریم، نه خواهیم داشت و دوستیمونو با همه ملل دنیا ادامه خواهیم داد، من جمله با اسرائیل که زمان اعلیحضرت فقید بسیارم این دوستی پایش قوی بوده. و اینکه چیزی که بانو نظر فرمودند، پیشکسوتان و جوانان دو بال پرواز قوی به سوی آینده هستند. حتما که تجربه گذشتگان به جز نسل شورشیان 57 البته به بقیه تجربهشون میتونه راهگشا باشه و حتما که جوانانن که اون مملکت رو خواهند ساخت. بانو فروغ کنعانی گرامی، بسیار لذت بردم از حضور شما در این برنامه، سپاسگزارم. بانو نظری گرامی، همینطور از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتین. از تلویزیون خوبمون میهن سپاسگزارم که به ما اجازه میدن دانسته هامون رو بدون سانسور با بینندگان عزیز به اشتراک بذاریم. و از شما عزیزان داخل میهن، ایرانیان عزیز، بسیار سپاسگزارم. و به ایرانیان خارج از کشور میگم به حاشیه ها توجه نکنین، فقط به ایران، داخل ایران و صحبت های شاهزاده و مبارزه ای که باید ادامه بدیم. بقیه حاشیه ها ارزشی ندارن و به داخل ایران که هموطن طاقت بیار، من و تو و دیگری به همراه ایشون، به پشتوانه ایشون به آزادی خواهیم رسید و اون مملکت رو آزاد خواهیم کرد. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود دوستان.
3: دست در دست هم دهیم، ده مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: رادیو و
2: تلویزیون که با همو ژولیده کرده. اون که نمیخواد بری قربون تو رم یا همین جلو هستش یا
1: تموم شد اینجا نیست.
2: خیلی خوبه. بریم آقا.

کنم. درود من به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و مانند هر بار در گام اول چیزی که میخواهم به شما نشان بدهم به صلاح برخی از روزنامه ها و یا هفتنامه های پاریس می باشد و از جمله این در واقع دیروز اومد و اون هم شالی ابدو هست و برای که خوب نگاه بکنید ببینید الان به این ترتیب هست: شالی ابدو، شالی ابدو که نشریه هفتگی طنز و انتقادی به دین، مذهب، سیاست و فاسدان. خب همون گونه که مشاهده می کنید این شماره در ضمن یک عکس بزرگی رو یا طرح بزرگی رو از پاپ و همچنین سلین دیون کشیده که میگوید، این پایینش نوشته میگوید نه خدا و نه دیون، نه خدا نه دیون، یعنی منظورش این است که در واقع کسانی که میشناسند و این شعار را که میگوید شعار آنارشیست ها هستش که میگوین نه خدا و نه ارباب، نه خدا و نه ارباب. حالا اینجا هم بر پایه همون شعار میگوید نه خدا و نه سلین دیون. خب چرا حالا سلین دیون؟ به خاطر اینکه هفته پیش در فرانسه بودش و یک به اصطلاح نمایش بزرگ در فرانسه و پاریس برگزار کرد که در جاهای مختلف، شهرهای مختلف البته می رود، که به دنبال دوران سالهای بیماریش که بنابراین به فرانسه آمد و این را اجرا کرد. و از سوی دیگر چرا پاپ؟ به خاطر اینکه دوستان عزیز، پاپ فردا به فرانسه می آید، به فرانسه می آید و در واقع یک به هر حال رویداد بزرگ برای فرانسه هستش. تمام به اصطلاح از فردا صبح زود در واقع شارک های مستقیم پاریس در واقع بسته میشه یا برها زیر کنترل در میاد و مراسم بزرگ در به اصطلاح میدان کنکورد پاریس برگزار میشه که در این میدان که الان آمادش کردن از جمله خود پاپ در اونجا شرکت خواهد کرد و در واقع کسانی که موسیقی او را اجرا خواهند کرد از جمله حدود 4500 نفر هستند که در واقع اعضای کره برای پاپ به شمار می‌آیند. 4500 نفر. خب به این ترتیب آنچه که مهم هستش اینه که در واقع بر اساس خبرها و بر اساس برحال موازهی که دولت فرانسه گرفت این هستش که این رویداد بزرگ به هیچ وجه رویداد دولتی نیست، دولتی از جمله می تواند پاپ باشد، به خاطر اینکه برحال واتیکان به نوعی به عنوان یک کشور و یک دولت دیگر تلقی می شود، ولی این بار که آمده در چارچوب خط دولتی واتیکان نیامده، بلکه فقط در چارچوب مراسم کلیسایی به اینجا آمده. حالا هدفش چیست دوستان عزیز من؟ هدفش در این استش که در جاهای مختلفی که پاپ می رود بتواند در واقع روی جوانان تأثیر بگذاره، بتواند افراد جدید رو به سوی کلیسای کاتولیک بکشاند و این هم با توجه به این واقعه که در جهان دو مذهب بسیار بسیار در واقع مهاجم به نحوی وجود دارد، یکی گرایش های از پروتستانی ها و دو اسلامه.
و به این ترتیب هستش که در برابر این تهاجم این دو گرایش یا مذهب یا دین هستش که پاپ تلاش میکنه در واقع به نحوی جای رفتگان رو پر بکنه. رفتگان یعنی چی؟ یعنی کسانی که کاتولیک هستن و کاتولیک مذهب کاتولیک خارج میشوند. فقط شما در نظر داشته باشید این یک عددی هستش که خدمتون میگم و این در کل اروپا هم در واقع صادق هست و اون هم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با این هستش که شما بدانید حدود 50% فرانسوی ها دیگر در واقع میگویند که ما دین نداریم. خب این 50% از کدوم گرایش میآید بیرون؟ اساسا از به اصطلاح کلیسای کاتولیک، افراد کلیسای کاتولیک هستند که به مرور در واقع خط کلیسایی کاتولیک رو ترک میکنند و بیرون میآیند و عمدتا خدا ناباور می شوند یا به هر حال اگنوستیک می شوند، یعنی ندانم گرا می شوند. بنابراین با توجه به اینکه سیستم کاتولیکی در واقع خیلی جذابیت آنچنان بزرگی نداره و از سوی دیگر سیاست های جذبه که توسط کلیسا در نظر گرفته شده خیلی خیلی تأثیری روی جوانان نداره، ولی به هر حال بخشی از جوانان در چنین موقعهایی مانند مراسم فردا به هر حال به سمت کلیسای کاتولیک می آیند. یک جنبه رو شما در نظر داشته باشید که به عنوان نمونه پروتستانتیسم یا گرایش های در ارتباط با فرقه های پروتستانی، اینها مراسم دیگری دارن، رسوم دیگری دارن، از جمله اینکه به عنوان نمونه رقص میکنن و موسیقی مینوازند، جاز مینوازند و مراسم در واقع آشنایی های متقابل دارن و به این خاطر هستش که اینها بیش از پیش داره به فرقه ها، این گونه فرقه ها افراد رو به طور خودش به دور خودشون جمع میکنن. و یا مثلا اسلام رو شما در نظر بگیرید، اسلام هر جایی که در این دنیا میزان فرهنگ پایین هستش اسلام سریعا روش میکنه و اسلام هم در واقع احتیاجی به اندیشگری نداره، میگوید بگویید که الله و به هر حال تمام شد میشید مسلمان. خب کسانی هم که در واقع در مشکلات روزمره هستند و فاقد یک نوع آگاهی هستند عملا سریعا جذب میشن به در درون این اسلام. حالا عمدتا البته موتور اصلی موتور اهل سنت هستش، ولی که جمهور اسلامی هم به عنوان موتور شیگری این اقدام ها رو میکنه، ولی که به هر حال با استقبال خیلی بالایی برخوردار نیست. آنجا که روش می کند در واقع اسلام تسنن هستش و متاسفانه در این نقاطی که داره روش می کنه این هستش که در ضمن البته کسانی هستن که شدیداً فناتیک هستن، شدیداً نزدیک به تروریست ها هستن، خب اینها هستن، ولی که خب یه بخش مهم اساسی که باقی میماند کسانی هستند که عادی هستند و خیلی آرامش دارند، اهل صلح هستند، زندگی آرامی میخواهند، ولی که متاسفانه وارد این ایدولوژی اسلامی میشوند. ولی به هر حال در برابر اینها هستش که بحثی که داشتیم مطرح میکردیم، واتیکان بنابراین پاپ در جاهای مختلف میره و هدفش جذب نیرو هستش و به این ترتیب که شما در نظر بگیرید. فقط دوستان عزیز یک نکته رو توجه بکنید، ببینید من به شما گفتم که شارلی ابدو در ضمن نگاه گزنده طنز داره. حالا دوباره من این طرح الان به شما نشون میدن، دقت بکنید در کجا این دو به اصطلاح دو چهره قرار گرفتن. یک دست دقت بکنید، یارم بالا
خب ببینید این دو نفر کلشون از کجا آمده بیرون؟ از درون پشت یک کامیون آمده بیرون. این کامیون کامیون چیست؟ کامیون خاکروبه هستش. خاکروبه هایی که جمع میشه توسط این کامیون در واقع به جاهایی که باید بره میرود. برابر این داره مطرح میکنه که شخصیتی مانند در واقع پاپ مانند یک آشغال هستش. خب این نگاه طنزآلود شدید در واقع انتقادی شارلی ابدو هستش و زمانی هم که به اسلام میپردازه به همین ترتیب به شکل گزنده برخورد میکنه به اسلام، به ملاها، به جریانهای در واقع تروریستی و غیر و غیره و مسلمانان میگوید چرا فقط به ما حمله میکنه؟ نه ببینید دروغ نگویید، در اینجا چه کسی؟ پاپ در درون در واقع کامیون خاکروبه ها قرار گرفته است. خب این نکته اول. نکته دوم این هستش که لوموند اعلام کرد که در واقع برای آمریکا یک مهمان بسیار بسیار مهم می رسیده و اون هم در واقع آقای جین پینگ هستش که در واقع بعد از مسافرتی که ترامپ به چین کرد حالا نوبت چینی ها هستش که به طرف آمریکا بیان و به این ترتیب هستش که اینجا هم ما مشاهده میکنیم رهبران دو کشور یعنی ترامپ و به اصطلاح رئیس یا دبیر کل حزب کمونیست چین رو و به این ترتیب هستش که البته نمیدونم دقت کردید یا نه زمانی که هواپیمای چینی ها به آمریکا میرسه این به شکل بی سابقه ای بود که چی؟ که آقای ترامپ میآید جلو جلو جلو تا پای پله های هواپیما در واقع برای چی؟ برای استقبال از به صلاح همتراز خودش جلو میآید و این بیان این هستش که خب منظور چیست؟ منظور این هستش که چه بسا آقای ترامپ نیازمند یک سلسله از قراردادهای جدید با چینی هستش، از جمله معامله کردن درباره اینکه چینی ها روی جمهوری اسلامی فشار بیاورد در ارتباط با تنگه هرمز که چینی ها بتوانند در واقع نفت خودشون رو راحتتر بخرند یا ببرند از ایران و از سوی دیگر به نفع چینی ها در ارتباط با آمریکایی‌ها این خواست رو دارند که عملا آمریکا جلوی یک مقدار جلوی حرکت چین ملی یا تایوان رو بگیره و یا به اونها کمک های تسلیحاتی نکنه یا میزان به اصطلاح فروش تسلیحات رو به تایوان محدودتر بکنه. به هر حال ما میدانیم که مسئله دریای چین برای آمریکا یک بحران در واقع اساسی هستش که به نحوی خود آمریکایی‌ها میگویند که این بحران بحران در واقع شماره یک هستش و این هم در این زمینه هست که به هر حال چینی ها در جستجوی این هستن که تایوان رو دوباره به چین بچسبانند و بنابراین احتمال این رو میدن که حتی به درگیری نظامی منجر بشه و آمریکا نمیخواهد این اتفاق بیفته و میخواهد به طور حتم که تایوان به عنوان متحد آمریکا در نزدیکی چین به هر حال باقی بماند. ولی به هر حال برای آمریکا خیلی مهم هستش که این روابط تا یه حدودی محدود بکنه، منتهای مراتب در برابر اگر آمریکایی‌ها در اونجا اقدام بکنن، خب آمریکا آقای ترامپ تمایلش این هستش که به چینی‌ها بگوید که فشار بیاورید روی جمهوری اسلامی. خب و این هم به هر حال ما حالا تعقیب میکنیم تا
نوبت بعد از محتوای صحبت هایی که اینها دارن انجام میدن با خبر خواهیم شد و به شما خواهیم گفت. خب نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، از یه چیز الان خدمت رو عرض میکنم و این هم به این ترتیب هستش که بله آن یکی دیگر از روزنامه ها یا نشای هفتگی در واقع چه این لوپوان هستش که این بار با عکس برنار آنری لوی، برنار آنری لوی هست که چاپ شده و اون یک کتابی رو منتشر کرده به حدود 850 صفحه و در این کتاب مجموعه خاطرات خودش رو آورده و برای فقط برای کسانی که این ایشون رو میشناسن که خب میشناسن، ولی کسانی که نمیشناسن، ایشون برنار آنری لوی از کسانی هستش که در واقع حدود 40-50 سال پیش به عنوان فیلسوفان جدید خود رو مطرح کرد با افراد دیگری و در واقع شروع کردن به انتقاد کردن از نظام شوروی و اینها در ضمن شخصیتی هستش که هم مدافع اسرائیل هستش و در ضمن در ارتباط با جنگ هایی که اتفاق افتاده تشویق کننده سیاست سارکوزی برای برانداختن قذافی بوده و همچنین حامی در واقع جنبش در اوکراین زمانی که انقلاب شد و به هر حال مدافع اوکراین هستش و شدیداً منتقد روسیه به شمار می آید. البته از نظر فلسفی خب ایشون کارش در زمینه فلسفی هستش، منتها خیلی ها در فرانسه ایشون رو به عنوان یک فلسفی فیلسوف ناب نمی شناسن، ولی برخی دیگر چرا این نظر رو دارند. ولی به هر حال این امر یعنی ارزیابی از او در واقع با یک سلسله از مسائل سیاسی در هم تلفیق میشه و به هر حال نوعی پولمیک رو دامن میزند که به این ترتیب ما شاهدش هستیم. البته یادمون باشه که او از کسانی بود که عملا در با فرانسوا میتران نزدیکی های زیادی داشت و همچنین با آقای نتانیاهو و همچنین آقای زلانسکی و بالاخره آقای مکرون. خب این هم در این زمینه. حالا ببینید دوستان عزیز من، نکته رو که میخوام بهش بپردازم مسئله رفتن در واقع پزشکیان به سازمان ملل. پزشکیان به سازمان ملل میره به خاطر اجلاسیه‌ای که هر سال برگزار میشه و در واقع همه کشورها به عنوان عضو سازمان ملل میان و نظر خودشون رو راجع به مسائل دنیا میدن و پروژه‌ای رو که دارن اعلام میکنن و به این ترتیب هستش که در واقع یک قرار جهانی بزرگ برای دولت‌های به اصطلاح اعضای این سازمان بین‌المللی به شمار میآید. متای مراتب تا اونجایی که من خبر دارم به عنوان نمونه آقای ترامپ بله شرکت کرد دیروز در این اجلاسیه، ولی به فرض رهبران چین شرکت نداشتند، یا تا این لحظه حداقل گفته می شود که رهبران هند نیز شرکت ندارند و یا پوتین نیز شرکت ندارد. ولی به هر حال یک راندووی
به اصطلاح یا راندوو یا هر حال یک قرار مهم هستش که باید در نظر داشت. حالا جمهوری اسلامی برای تبلیغات خودش حاضر میشه. چند نکته رو باید اعلام بکنیم. ببینید، یکی این که این بار برای اینکه هیئت نمایندگی ایران بیاید و بره شرکت بکنه به در سازمان ملل، آمریکا یا باید به همه هیئت‌های نمایندگی ویزا بدهند تا وارد خاک آمریکا بشه. و امسال ویژگی که داشت برخلاف سالهای پیش که به اصطلاح هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی یک هیئت نمایندگی بزرگ چند ده نفر هستند میان به آمریکا و در واقع قصد اساسیشون هم در واقع گرفتن کادو برای خانواده های خودشون و خرج کردن با دلارهایی که چاپیدن در به اصطلاح برای خانواده های خودشون کادوهای بسیار بزرگی میخرند و در به اصطلاح هواپیماهایی که جای میدن اون رو به ایران انتقال میدادن. و امسال آمریکایی‌ها گفتن که ما به همه هیئت نمایندگی ویزا نمیدهیم و از جمله هیئت نمایندگی که به اصطلاح دور و بر پزشکیان بود که اونها کارهای تبلیغاتی و مطبوعاتی میکردن، اینها اجازه پیدا نکردن. این نکته اول که جلوی اینا رو گرفتن و گفتن چرا ما این کار رو میکنیم، برای جلو گرفتن از این که این هیئت نمایندگی بیاید دوباره از پولهای مردم سوء استفاده بکنه، مردم ایران سوء استفاده بکنه و در اینجا برای خانواده های خودشون خرید بکنن. این نوع در واقع استدلالی بود که آمریکایی‌ها اعلام کردن. خب این نکته اول. نکته دوم این استش که زمانی که پزشکیان وارد اون اجلاسیه میشه، ما شاهد بودیم و فیلم های گوناگونی هم دیدیم که بخش مهمی از افراد در واقع حاضر در اجلاسیه یا جلسه یا نشست در واقع نشست رو ترک کردن. بسیار بسیار تعداد زیادی بود و بنابر لیستی که همین در واقع بعد از ظهر به دست من رسید، حدود حداقل 30 کشور که حاضر بودن در اونجا با ورود پزشکیان این صحنه رو در واقع چیکار کردن؟ ترک کردند و رفتن. خب این اجازه بدید که ببینم اگر لیست اینها رو داشته باشم بتونم برای شما بخونم. بله، ببینید کشورهایی که در واقع عملا نرفتن یا به هر حال خارج شدن، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، از موضوعتون که سوریه، مصر، لهستان، کانادا، مالزی، کنگو، ایسلند، آرژانتین، اسرائیل، عربستان، الجزایر، دانمارک، آذربایجان، استرالیا، قبرس، کویت، اردن و همچنین لبنان، امارات، سوئد، ژاپن، نیوزلند، اکوادور، مکزیک، بحرین و غیره هستند. خب بنابراین آنچه که مهم هستش، ما مشاهده میکنیم که چگونه این کشورها در واقع بایکوت میکنن و در واقع نمیخواهند در موقعی که به صلاح رئیس جمهور جمهوری اسلامی داره چیز میکنه، اونجا نوت میکنه، اونها حاضر باشن و بیان چیز، بیان انزوای جمهوری اسلامی هستش، هیچی دیگه ای معنا نداره و اینها اعتراض هایی هستش به کشتارهای مردم ایران، اعتراض هایی هستش به خرابی هایی که در منطقه انجام میده، اعتراض هایی هستش به بحران سازی توسط جمهوری اسلامی در سطح جهان و بنابراین مردم جهان و از جمله دولت های بسیار زیادی در جهان میدانند که جمهوری اسلامی رو باید ترک کرد. این هم نکته اساسی دیگری. نکته بعدی که باید صحبت کرد محتوای
در واقع محتوای آنچه که مربوط به اصطلاح نطق خود پزشکیان هستش. من این نطق ها رو به شکل هایی که منتشر شده بود گوش کردم و واقعا وقتی که شما دقت بکنید این فرد وقتی که صحبت او رو میشنوید واقعا به یک شخصیت لاابالی، به یک شخصیتی که جاهل منش هستش، به یک شخصیتی که فاقد دیپلم هستش، به قبل از هر چیز به اینها فکر میکنید، جاهلی صحبت کردن. نکته دیگه ای که مهم هستش این در مورد وقاحت این فرد هستش، مانند همه رهبران جمهوری اسلامی. به عنوان نمونه، خب میاد در اونجا میگوید که بله آمریکا ما رو تروریست قلمداد میکنه، حال آنکه ما تروریست نیستیم و ما رو مورد حمله قرار دادن و ایرانیان رو کشتن و غیر و غیره. خب شما که در جریان هستید، واقعا آیا جمهوری اسلامی تروریست نیست؟ در طول زندگی جمهوری اسلامی طی 47 سال همه ایرانیان رو که اعدام کرد، در خیابان ها کشت، در درون زندان ها کشت، دختران و پسران رو که مورد حمله قرار داد تا اونها رو نابینا بکنه، اونهایی رو که از درون بیمارستان ها بیرون آورد و در واقع برد و اینها رو کشت، بچه های گوناگون و فراوانی رو که در دوره های مختلف از جمله در جنبش دیماه نابود کرد و به قول سازمان عفو بین المللی در واقع جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت است. حالا جمهوری اسلامی با پزشکیان داره میگه که نه من تروریست نیستم. خب همین انسانهای ایرانی که کشته شدن چی بود؟ نتیجه این مرگ اینها مرگ و یا قتل دولتی است که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفت. و به علاوه دوستان عزیز من، شما میدانید که جمهوری اسلامی باز چرا تروریست است؟ نگاه کنیم به منطقه. آیا حزب الله یک گروه تروریستی نیست؟ حماس یک گروه تروریستی نیست؟ جهاد اسلامی، حشد و شعبی ها، حوثی ها، همین ها گروه های تروریستی هستند. زمانی که اسد جنایتکار بر سر کار بود چقدر انسان های سوری رو نابود کرد، ترورشون کرد بسیار. و متعید اسد چه کسی بود؟ جمهوری اسلامی. در اونجا نیرو داشت، پایگاه داشت و مردمان این کشور رو نابود کرد. بنابراین پزشکی ها میگه که ما، یعنی جمهوری اسلامی، تروریست نیست. این فقط یک وقاحته. البته ما ماهیت این جمهوری اسلامی رو میشناسیم. اینها همیشه باید دروغ بگویند، از محمد گرفته و علی گرفته و حسن و حسین و تمام این دار و دسته ها جز نیروهای فاسد، نیروهای چماقدار، نیروهای سرکوب کننده کسی دیگری نبودند. تا ما میرسیم به جمهوری اسلامی و در تمام مسیر جمهوری اسلامی همه اینها که بر سر کار قرار گرفتند از همون فردای انقلاب اسلامی کشتند، کشتند، کشتند. خامنه‌ای همون کاری رو میکرد که خمینی گفته بود، یعنی اعدام بکنید. و خامنه‌ای اعدام‌های بسیار کلانی رو انجام داد. همین کشتار
بیش از 40,000 نفر رو چه کسی داد؟ خامنه‌ای داد. و امروز هم که امروزه اعدام ها میبینی که ادامه داره و برخی ها میگوین بله رادیکال ها الان آمدن بر سر کارن، گویا خامنه ای رادیکال به اصطلاح تندرو یا افراطی نبوده است، یا خمینی افراطی در واقع جلاد نبوده است. این حرفا اثر بیشوری است. همه اینها افراد افراطی، افراد اجرا کننده قرآن محمدی و در واقع دشمن مردم ایران بوده هستند و خواهند بود. به این ترتیب هستش که میبینیم که اگر پزشکیان میآید از موقعیت انحصاری خودش در سازمان ملل به اصطلاح سوء استفاده میکنه برای اینکه اینها

اشغالگران حکومت بشود. اشغالگران یعنی چی؟ یعنی همین اسلامی ها، همین محمدی ها، همین قرآن پرستان. اینها برای فرهنگ قرآنی دارن تلاش میکنن، برای بنی هاشم دارن تلاش میکنن و برای چپاولی که به جیبهای خود اونها منجر میشود دارن تلاش میکنند و سرکوب میکنند. بنابراین مردم ایران همیشه مورد دشمنی اونها قرار گرفته و هرگز نمیتوانند اونها در واقع پاسدار منافع ملی ایرانیان باشند. پس به این ترتیب دوستان عزیز من، یادمون باشه که این افراد افرادی هستند که بسیار بسیار در واقع افراد فاسدی هستند و هرگز نمیتوانند در راستای محدود کردن محرومیت های مردم ایران اقدام بکنند. البته ژست های آمریکایی میگیرند و این ژست های آمریکایی برای طرفداران خودشون و برای چپی ها خیلی دلپذیره، دلنوازه. وقتی که هر کدوم از این رهبران جمهوری اسلامی به آمریکا فحاشی میکنه، چپ ها و اسلامگرایان مست میشوند، مست. به خاطر اینکه چپ ها و اسلامگرایان در واقع اینها تمایلات شدید ضد یهودی دارند و ضد آمریکایی هستند. یعنی چی ضد آمریکایی؟ نمیگم ضد ترامپی، ضد آمریکا. و زمانی که ضد آمریکا هست یعنی ضد دموکراسی اصلا. اینها از دیرباز، مثلا چپ های ایران، همین هایی هم که امروز چپ هستند، بسیاری از اینها در واقع ادامه دهندگان یا افرادی هستند که مانند همون فدایان چریکهای فدایی در زمان پهلوی، فرهنگ اونها چی بود؟ یکی از این گروه ها گروه فلسطین بود. گروه فلسطین، شکرالله پاک نژاد و غیر و غیره، اینها می رفتن به لبنان، به مناطقی که در واقع فلسطینی ها بودن، فقط و فقط برای اینکه درس تروریسم یاد بگیرن. و اون بخشی از اونها کسانی بودن که بر می گشتن به ایران و با اسلحه بر می گشتن به ایران. و با اسلحه. برای چی؟ برای اینکه شیفته تروریسم فلسطینی بودن و مارسیس بودند، بخشی از اینها طرفدار شوروی بودند. بنابراین ذهنیت اینها یک ذهنیت منجبد و دوگماتیستی کمونیستی و فلسطینیزم در واقع بود. و اینها می آمدند در ایران که چیکار بکنند؟ که سرباز و پاسبان بکشند و به این ترتیب قهرمان بشوند. رفقای قهرمان چریکهای فدایی خلق، چرا قهرمان شده؟ برای اینکه پاسمانها رو میکشتن. یا گاهی از موارد مشاوران آمریکایی که در اونجا بودن رو مورد هدف قرار میدادن. چه ارزشی جز ارزش جنایتکارانه در این اقدام ها وجود داشته است؟ بعد برای اینها در واقع ایدئولوژی ساختن، قهرمان سازی کردن، اسطوره‌ای اینها رو کردن و به اصطلاح جشن‌های در ارتباط با مرگ اینها ترتیب دادن و عرضم حضورتون که رفقای به اصطلاح قهرمان ما این شدند و آن شدند و غیر و غیره. اینها در واقع بیان چی بود؟ بیان این هستش که یک ایدولوژی مردوار، مارکسیستی و نوع اسلامیستی و فلسطینیزم در ذهن اینها غلبه داشت و اینها در واقع از اقدامهای خودشون و یا از جنایت

آیاتی که انجام میدادند برای خودشون تاج می ساختن، برای خودشون جایگاه برجسته می ساختن، ترور می کردن و ترور می شد نشانه برجستگی و قهرمانی اینا. و می رفتن کجا؟ می رفتن در خاورمیانه، گروه فلسطین، شریک های فدایی خلق، مجاهدین خلق و گروه های دیگر سیاسی که خط شریکی رو تغییر می کردند. و اینها در واقع آبشار فکرشون اونجا بود و بخشی از اینها در واقع کارهای لوجستیکی می کردند در منطقه و بخشی از اونها اسلحه رو وارد داخل ایران می کردند که به کار ترور خودشون ادامه بدن. حالا امروز که ما با هم هستیم، شما نگاه بکنید، همون فلسطینیزم، همون اسلامگرایی ادامه داره توسط جمهوری اسلامی و توسط افراد چپی که تحول نکردند و به همین خاطر هم هستش که شدیداً ضد آمریکا هستند، شدیداً ضد اسرائیل هستند. میگویم اسرائیل، نمیگویم نتانیاهو، میگویم اسرائیل. و بنابراین شدیداً ضد خاندان شاهزاده پهلوی هستند و بنابراین اینها در واقع امروز دشمنان آزادی و یا دموکراسی هستند. خب ممکنه به من ایراد بگویند، بگیرن که خب یه مقداری من چه بسا دارم غلو میکنم، ولی دوستان عزیز من به این مسئله توجه بکنید. کسی که امروز خود رو به عنوان چپ تلقی میکنه و تعریف میکنه، این چپ یعنی چی؟ اگر چپ مارکسیستی هست، طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا است و نمیتواند طرفدار دموکراسی باشد. این توجه بکنید، این تهمت نیست. کسی که طرفدار لنین هست، طرفدار کاسترو هست، طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا هستش. پس برابری نمیتواند طرفدار دموکراسی و آزادی باشد. به همین خاطر هم هستش که ضدیت اونها با علیه دموکراسی با بیان ضدیت اونها نسبت به آمریکا تعریف میشود. این رو در نظر داشته باشید. خب بنابراین وقاحت پزشکیان. نکته دیگری که باید بگویم و این هستش که تحریم ها گسترده و گسترده می شوند و این تحریم ها تحریم هایی هستش که واقعا جبهه های مختلفی رو در بر می گیرد و از جمله این جبهه ها قضیه چیست؟ قضیه در ارتباط با عرضم حضورتون که شرکت های هواپیمایی ایران و از جمله شرکت در واقع که وابسته به خود سپاه پاسداران هستش و غیر و غیره. خبر چیست عزیزان من؟ خبر چیست؟ بر اساس اطلاعاتی که الان داره همه جا پخش میکنه، پخش میشه، همه پروازهای شرکت های هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شد. این نمونه است. به ترکیه هم به همین ترتیب و به جاهای دیگه هم به همین ترتیب. پرواز شرکت های هواپیمایی ایرانی به امارات از شهرهای از جمله تهران، کیش، مشهد، شیراز برقرار بود که اکنون همه لغو شده است. سخنگوی سازمان هوایی کشوری نیز گفت که ترکمنستان مجوز عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی خود را صادر نمی کنند. و به همین خاطر و
به دلیل عدم صدور مجوز از سوی ترکمنستان، پرواز تهران به دوشنبه به ناگزیر قطع می شود. حالا چرا این در یک چارچوب به اصطلاح تحریم های بزرگتری قرار بگیرد؟ اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دیروز اعلام کرد، گفت در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت، گفت که بخش عمده پروازهای خارجی ایران متوقف شده است و ابراز تردید کرد که نمایندگان جمهوری اسلامی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل چگونه به ایران بازگشت خواهند کرد. بنابراین اون اعلام کرد این همه در واقع پروازها متوقف شده. بسنت دوباره میگوید پروازهای خارجی ایران احتمالاً بیش از 80 یا 90% متوقف شدند و میگوید، اضافه میکنند، نمیدانم نمایندگان ایران چگونه به خانه های خودشون بر میگردند و او این وضعیت را بخشی از کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت ما حکومت ایران را به شکلی تحت فشار قرار دادیم که پیش از این هرگز ندیده اید. بنابراین خب زمانی که هواپیما نمیتواند در یک کشوری فعالیت عادی داشته باشه، در ضمن ضربی هست به اقتصاد اون کشور، ضربی هست به سفرهای مردم در اون کشور، ضربی هست به اعتبار یک کشور. روشنه که برای خود افراد حکومتی محدودیت های شدیدی تولید میکنه، ولیکن وقتی که یک کشور در این جهان ما که بسیاری از فعالیت ها از طریق هواپیما و بسیاری از سفرها از طریق هواپیما صورت بگیره، وقتی که این فعالیت متوقف میشه یعنی یک فاجعه است، یک فاجعه است.

بله، دوباره آقای بسنت میگوید، گفت نمیداند این فشارها یک هفته یا یک ماه یا دو ماه طول خواهد کشید، ولی به نظر او جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد. او سه سناریو رو مطرح میکنه. اول، اعضای حکومت علیه یکدیگر قرار بگیرن که غیر ممکن نیست، یعنی دستهای مختلف حکومت به جنگ علیه یکدیگر بپردازند. دوم، شاهد نوعی قیام از سوی مردم ایران باشیم. و سوم، اگر ایرانی ها خواهان توافق هستند، منظور رژیم جمهوری اسلامی هستش، آنها را وادار کنیم به توافق پایبند باقی بمانند. و باز بسنت اعلام میکنه، بله این رو هم نکته آخر رو خدمت رو عرض بکنم، که فشارها بر شبکه های بانکی و حمل و نقل جمهوری اسلامی افزایش یافته و واشنگتن شرکت ها، سرمایه گذاران و مؤسساتی را که به تهران در دور زدن محدودیت ها کمک می کنند مجازات خواهد کرد. او افزود آمریکا در این زمینه با امارات متحده عربی و ترکیه همکاری کرده و نهادهای مالی مرتبط با انتقال میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. به سنت باز گفت با وجود خطر حمله به نفتکش‌ها، صادرات نفتی که توسط زیر به اصطلاح پوشش آمریکایی‌ها صورت می‌گیرد، صادرات نفت ادامه دارد و کاهش نگرانی درباره عرضه یکی از عوامل کاهش قیمت نفت نسبت به بهار بوده است. پس بنابراین این بحرانی که داریم می‌بینیم که مسئله محاصره اقتصادی کامل جمهوری اسلامی هستش و ما می‌بینیم که پله به پله تمام شبکه‌های دارایی مربوط به جمهوری اسلامی، تمام شبکه‌های قاچاق مربوط به جمهوری اسلامی، فعالیت‌های گوناگون از جمله فعالیت‌های هوایی، همه و همه در واقع قصدشون در این است که بیش از پیش گلوگاه جمهوری اسلامی رو بفشارد. و خب روشنه که مردم ما از این شرایط در واقع رنج می‌برند. منتها مردم ما در ضمن آگاه هستند، میدانند که جمهوری اسلامی هست اولین مسئول در ایجاد این بحران. جمهوری اسلامی مسئول جنگ و مسئول بحران در خاورمیانه است. همین الان اگر جمهوری اسلامی اعلام بکنه که برای در ارتباط با آمریکا، منظورمه همین الان اگر جمهوری اسلامی اعلام بکنه که اهدافی که آمریکایی‌ها اعلام کردن که مانع از به اصطلاح بمب اتم جمهوری اسلامی بشوند و بنابراین جمهوری اسلامی بپذیرد این رو و بپذیرد پایان دادن به حمایت‌های از نیروهای تروریستی خاورمیانه و باز بکنه تنگه هرمز رو، تمام جنگ و بحران تمام می شود. ولی جمهوری اسلامی در جستجوی چنین شرایطی نیست، زیرا ذاتش ذات جهادی هستش، ذات در واقع تروریستی هستش و کوتاه نمی آید. خب نکته دیگری که در این دقیقه آخر می خواستم فقط طرحش بکنم این هستش که الان در اروپا خیلی نگرانی هستش در ارتباط با ارزم حضورتون که حمله نظامی احتمالی و حتی حمله اتمی از جانب روسا به بخشای از اروپا، نمیگویم اوکراین، میگویم اروپا. و همین بعد از اون یک نقشه در واقع به عنوان یکی از این فرضی ها منتشر شد که نشون میده که در درون
دریای مدیترانه یک به اصطلاح کشتی جنگی روسیه رو نشون میده که این کشتی جنگی داره نشون میده که تمام اروپای جنوبی رو میتواند مورد حمله اتمی خودش قرار بدهد. یعنی از شما توجه کنید، از اسپانیا بگیریم، یه بخشی از به اصطلاح فرانسه، بخشایی از ایتالیا و بریم تا در واقع قسمت شرقی اروپا. و این بر اساس تحقیقات جدید، بر اساس گزارش های سازمان های دولتی و ضد جاسوسی این کشورها و از جمله فرانسه، وزارت داخلی فرانسه که این امر رو اعلام کرده و در واقع خود رئیس جمهور فرانسه هم به این گزارش در واقع اتکا می کند، این هستش که روسا در جستجوی خرابکاری های فزاینده در اروپا هستند و از جمله مداخله کردن در انتخابات فرانسه و یا جاهای دیگر هستند و از جمله مطلب این هستش که خود روسا در یک حمله اخیر پهپادیشون در آلمان در واقع اقدام کردن، منتها این خرابی به وجود نیامد به خاطر برای مسائل تکنیکی و امروز نگرانی شدید برای اروپا و از جمله مسئولان فرانسه وجود دارد که چه بسا روسا که در گرداب این جنگ اوکراین فرو رفتند و در واقع در جستجوی تلاشی هستند که بتوانند احتمالا یک کمی به اصطلاح مقاومت اوکراینی ها رو و یا متحدین اونها رو تضعیف میکنن، در واقع داره تهدید میکنه، روسا دارن تهدید میکنن که ما میتوانیم سلاح به کار ببریم و از جمله سلاح اتمی تاکتیکی. بنابراین حمله اروپا به اروپا، منظورمه از جانب روسا، یک چیز فقط به اصطلاح رمان نیست عزیزان من. امروز بر اساس تحقیقات و داده های جدید اروپا نگران حمله های پوتین هستش، حمله های جنگی پوتین، حمله های اتمی پوتین علیه اروپا. و به هر حال ما در شرایطی قرار گرفتیم که یک قطبندی جدیدی به هر حال به وجود آمده، قطبندی جهانی. از یک طرف شما نگاه بکنید به سیاست های آقای ترامپ که نوعی سیاست امپریالیستی، نوعی سیاست در واقع کاملا ناسیونالیستی برای آمریکا یا به شمار بیاید، و اینکه آقای ترامپ میگوید ما این منطقه گرونلاند رو میخواهیم یا خلیج مکزیک رو میخواهیم یا مثلا تنگه هرمز تنگه ترامپ هستش و غیر و غیره، این بیان چیست؟ بیان تمایل امپریالیستی او. ولی در این حال یک واقعیت متضاد هستش و ما میبینیم که همین آقای ترامپ اقدام هایی رو که علیه جمهوری اسلامی انجام داده از زاویه منافع ملت ایران، اقدام های در واقع به نفع ملت ایران بوده. چرا؟ کشتن خامنه جلاد، ضربه زدن به جمهوری اسلامی، ضربه زدن به نیروهای بسیج و نیروهای پاسدار، این یه واقعیتی هستش. ضربه زدن به مراکز اتمی که برخلاف منافع ملت ایران هستش. خب اینها در ضمن جزء بیلان یا کارنامه آقای ترامپ هستش. ولی به هر حال ترامپ امروز خودش تنها هستش، به غرب یعنی اروپا نمیخواهد اتکا بکنه. از سوی دیگر ما با پوتینیزم مواجه هستیم که متحد اسلامگرایی هستش و از سوی آن طرفتر چین رو شاهد هستیم که در ارتباط با منافع اگویستی خودش در واقع داره عمل میکنه. همه این که سه کشور، سه قطب در واقع در جهت منافع ایگویست به صلاح خودپرستانه و در واقع
ناسیونالیستی خودشون هستن. و ترکیبی به وجود میارن که یاران جدیدی رو در این گوشه یا اون گوشه دنیا در واقع تنظیم بکنن. خب پس فردا هند چه خواهد کرد؟ یا در گام های بعدی برزیل چه خواهد کرد؟ خب همین ها در واقع خطرهای جدیدی هستش که ما باید فکر بکنیم. در این جمله های آخر حرف من هست، باید واقعا فکر بکنیم که جهانی که ما درش قرار داریم جهانی پر آشوب خطرناک هستش. از یک طرف جهان تکنولوژیکی و در واقع مربوط به هوش مصنوعی و غیر و غیره هستش، و در ضمن جهانی هستش که به شکل اقدام های تروریستی مانند از جمهوری اسلامی یا در واقع جنگ طلبانه مانند اقدام های روسیه هستش، و یا اقدام های سنگین اقتصادی که در واقع آمریکایی ها در نظر دارند. پس بنابراین این رو من فقط خواستم مطرح بکنم. دوباره به این صحبت برمیگردیم در ارتباط با چی؟ در ارتباط با شکل‌گیری قطب‌بندی های جدید در جهان ما و اینکه موقعیت ما به عنوان ایران، نقش ما به عنوان ایران در این لحظه چگونه استش با جمهوری اسلامی و فردا چه باید باشد پس از سقوط جمهوری اسلامی. ما چه نقشی رو برای خود تعریف میکنیم؟ سپاس از شما.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 24 سپتامبر 2026 برابر با دوم مهر ماه 1405 درباره چند مقوله اساسی این هفته که توجهات جهانی روش هست ایزن نشست های سازمان ملل صحبت خواهیم کرد و بحثی که از نظر من شمارش معکوس فروپاشی این رژیم هست و جنگ در چشم انداز. بعد یک نگاهی هم به این فضایی که در سازمان ملل هست و این سخنرانی هایی که هست از ترامپ و نتانیاهو پزشکیان و غیره. سپس در رابطه با فتوای بمب اتمی مجدبا صحبت خواهم کرد که قشقاوی نگفته، قبلا سخنگوی دولت احمدی نژاد بود، الان نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس، چند و این بار مطرح شده و این بار هم اس برده، حتی ممکنه این تغییر نظر بده و فتوا بدهد. این خیلی مهم است. حرف خودش یک عمل است، مخصوصا برای این رژیم. پس از این کوتاه در رابطه با مواضع اروپا و عرب صحبت خواهم کرد و یکی هم فضایی که خیلی چشم‌انتظار بود، خیلی سریع پیش رفت، پرواز ممنوع بود که به 5 کشور کشیده و از این بیشتر خواهد شد با توجه به این شرایط و اینم فشار زیادی به رژیم جمهوری اسلامی خواهد آورد. سپس در رابطه با اون حرفی که هفته قبل، یعنی 3 روز قبل دوشنبه، یک مقدمه گفتم از نوشته‌ای که آقای نیکروز اعظمی داشتن در نقد خانم شهلا شفیق، از نظر من این یه نوع حمله به آقای پهلوی در کسوت نقد اون نوشته کوتاه خانم شهلا شفیق. بعد در رابطه با بی اخلاقی صحبت خواهم کرد که این روزها سر هر مسئله‌ای که هست، این تو سیاست واقعا بددهنی و بی اخلاقی و به کار بردن کلمات ناجور یا حتی عدم فهم و درک از بیان سیاسی و بیان مبارزاتی تو مینیمومهای اجتماعی، اینو صحبت خواهم کرد تا جایی که فرصت باشه. پس امروز حتی با اینکه دیروز این نشست ها بوده، ترامپ اون حرفا رو زده روز قبلش، بعد پزشکان اومد اون حرف زد، همین امروز حوثی ها حمله کردن به تاسیسات آرامکو در شهر ینبع و یک هدف حساس رو در ریاض هم مورد هدف قرار دادن با موشک و پهپاد. خب معلومه که اونجایی که گفتن مذاکره شروع میشه بین هیئت ایرانی و ویتکاف و غیره، اینا ترامپ هم گفت، روبیو هم گفت، البته روبیو گفت بعدش، گفت این به اصطلاح مذاکراتی که از زمان بره، یعنی فهمید که اصلا رژیم بزید سر سوزن کوتاه نیامده، فقط تکرار همون حرف هست. خب این حوثی ها هم سلاحاشون و مهماتشون و حتی فراتر از مستشار نیروهای سپاه، فرماندهی سپاه تو منطقه هستن، اونا این عملیات رو میکنن. من دستم تو کار بوده، من توی ارتش بودم، توی اون فرقه رجوی توپ و تانک و پدافند و غیره اینا داشتیم، تانک داشتیم و میدونم وقتی سلاحای به این سنگینی وارد بشه، سلاح سنگین وارد بشه، اینا نیاز آموزش داره، مخصوصا فرماندهیش، دقت شلیکش، اینا کار اینا نیست، کار میبره ماها و سالها. و اسنادی هم که اسناد نمیشه گفت، مستنداتی هم که تو آسوشیتد پرس همین دو روز قبل با 10 نفر از اون منابع مطلع صحبت کرده بود و مناطق اون منابع میدانی هم گفته بود که فراتر از ایناست که رژیم فقط کمک تسلیحاتی، مهماتی، مستشار میاره، خودش هم اونجا حضور داره. حالا اینجا تو صحبت های خود عناصر رژیم هم هست، تو فرماندهان نظامیش که ما مجا هستیم و حضور داریم. تو این حیث بیس حتی کاظم غریب آبادی که معاون وزارت خارجه است همین امروز در پنجشنبه هم گفته در واکنش به صحبت های مارک روته که قبلا سه چهار ماه پیش عنوان کرده بوده که ما در جنگ آمریکا و رژیم بوده 5000 صورتی پرواز از پایگاه های خودمون داشتیم. اینجا تهدید کرده که هر کدوم این کشورهای اتحادیه اروپا که در حمله آمریکا شرکت داشتن بی پاسخ نخواهد بود. اونا رو هم تهدید کرده. این تهدیدها فقط به این نیست، به تک تک تهدیدات خواهیم رسید. فضایی که رژیم داره چه در داخل ایران چه در خارج تماما نمایانگر این هست. رژیم خودش رو بسته برای جنگ، مجتبا جنگ رو انتخاب کرده به هر میزانی که میتونه نقش داشته باشه توی این رژیم. پس ما در فضای کلی به غیر از این اخبار روزانه یه دیدار مهم هم داشتیم که ورود شی جین پینگ بود به خود پایگاه هوایی که تو آمریکا بوده، الان شهرشو یادم رفت، مریلند بود، نمیدونم که کجا بود، که عجیب بود برام تو این حیث بیس شلوغی های این نشست های سنگینی که ترامپ تو سازمان ملل هست، بعد خودشم با 7 کشور و با 12 کشور خاورمیانه صحبت کرده، با دیگران که نشست داشته، برام خیلی مهم بود که رفته پای هواپیما برای استقبال هم خودش هم همسرش ملانیا. خب این معنای بسیار زیادی توش هست که معلومه که استقبال خیلی پرشوری میکنه و خیلی گارد و رژه و غیر اینا، معلومه که میخواد باهاش رابطه نزدیکتری برقرار کنه. اون تعرفه ها رو فعلا حداقل تا ماه نوام کنار بزنه و با اینکه از نظر من اون چی که در رابطه با رژیم صحبت خواهند کرد ترامپ و شی جین پینگ علنی نخواهد شد، به خاطر اینکه علنی بشود به زیان شی جین پینگ و چین هست، ولی در رابطه با این هم صحبت خواهند کرد. اگرچه دیگران گفته دارن این کمرنگه، ولی بیشتر در رابطه با اون بحث خرید محصولات کشاورزی آمریکا و هوش مصنوعی و تعرفه و غیر اینا، ولی بحث رژیم هم مطرح خواهد شد. خب اینجا این استقبال معنیش اینه که با چی میخواد گرم یک رابطه گرم داشته باشه و منافع خودش رو به هر شکلی که هست پیش ببره. همین دیروز هم اسکار بیسنت که از الفاظی هم به کار برده خیلی تنده، میگه جمهوری اسلامی عین حیوانیه که در تنها گیر کرده و سرانجام تسلیم میشه. نظر اکثر اینها این است که با این محاصره بی سابقه جهانی که دارن اعمال میکنن، هر روز هم تنگتر میشه، چه در پروازها، چه در بانکها، چه در تحرکاتی هست کشی و غیر اینا، ناگزیرن تسلیم بشن، میرن به سمت فروپاشی و غیر اینا. اگرچه گفته زمان بره بزد که گفته نمیدونم که یه ماه طول میکشه، 2 ماه طول میکشه، ولی سرانجامش این هست. از من فراتر از اینه، اگه اینم نباشه حمله هم خواهد بود، چون رژیم هم که دست به سینه نمیسته که تهدیدش رو کرده و اعمال خواهد کرد. الان میگه پروازهای خارجی به ایران 80-90% کاهش پیدا کرده. خب ما اینجا خودش هم تاکید کرده که فشار اقتصادی اینقدر زیادی که ممکنه به اختلافات درون حاکمیت منجر بشه و حتی قیام در داخل ایران شکل بگیره یا تهران ناگزیر باشه تن بده به این توافقها. این هم یک واقعیت با فشار. این فشارها دم افزونه و هر چی زمان بگذره کارکردهاش بیشتر خواهد شد. بنزمامی که هیچکی فکر نمی‌کرد که قرار بود دیداری باشه با شش کشور حوزه خلیج فارس و یک دو کشور حاشیه‌ای، ولی اونجور که تو تصاویر معلوم بود که میدم تقریبا از 14 کشور خاورمیانه تقریبا دو کشور توش نبود، رژیم کسی نبود باشه و یکم اسرائیل، به خاطر تضادهایی که تو میان اینها هست و این هر 12 کشور بودن. خب این نشون میده که این رژیم ها در چارچوب آمریکا هستند و نه رژیم، با آمریکا این نشست رو گذاشتن نه با رژیم. ممکنه که جنگ منافع اینا به خطر بندازه و درستم است، چون جنگ برای این رژیم که براش موجودیتش مهمه، انقلاب اسلامیش مهمه، جنگ افروزش مهمه، نیابتیاش مهمه، مردم مهم نیستن. حتی نصف ایرانم بره اینا حاضرن جنگ ادامه بدن، همچنان که کرباچی گفته 20 سال جنگیدیم، اساسشون با جنگ طلبی و حاکمیتشون با این جنگ طلبی میگذره. پس این کشورهای حوزه خلیج فارس هن که تمامی سرمایه هاشون پهن روی زمین، از پالایشگاه ها، از اون تکنولوژی هایی دارن، از توسعه و پیشرفت های صنعتی و هر اونجی که در این کشور هست و تکنولوژی، هر حمله که میکنن خب اینا ضربه میخورن. اینا اصلا دنبال ساختار نظام مثل رژیم نبودن، دنبال توسعه بودن، پیشرفت اقتصادی بودن، برخلاف این رژیم که تمام پیشرفتهاش تو عرصه نظامی هست، اینا نه. و به همین دلیل باید پذیرفت که برای اینا منافعشون جنگ نیست. ولی در این روندی که من میگم که ایزن تو سازمان ملل هم اومدن که گفت ما اومدیم برای مذاکره، اگر آمریکا میخواد، این آمریکاست که مذاکره نمیکنه، ترامپ هم استقبال کرد، میخواست نشون بده که با این رژیم اساسا دنبال مذاکره و صلح نیست، اگر میخواست چنین اعمالی رو انجام نمیداد. ما دو جنگ سنگین رو پشت سر گذاشتیم و به تبع بعدها سنگین تر از این خواهد شد. من یه واقعیتی رو اینجا میخوام تر کنم که ما میریم به سمت یک تحریم سنگین و جنگ ها و درگیری های تک و توک پراکنده تک و پاتک، اما الهایه این به جنگ خواهد کشید. یا وقتی رژیم مزمحل بشه ترامپ هم حس کنه اینو حمله خواهد کرد. از نظر من این جنگ قبل از نوام نخواهد بود، یعنی فضایی که هست این رو نشون میده. من حدسم اینه که بیفته بعد نوامبر، به دلایل زیادی که وجود داره، هم انتخابات، هم نمیخوان که قیمت سوخت و انرژی ها بالا بره و هم میخوان فرصت داشته باشن که کار کنن رو ایالت هایی که نمایندگان کنگره نیاز به حمایت دارن و یه فرصتی هم بدن که این تحریم ها و این محاصره تأثیر کنه توی این رژیم. به تبع تالام تونسته قیمت سوخت رو حفظ کنه یا زیر 100، یا نهایتاً مثل امروز رفته رو 101 و این خط رژیم، این خط ترامپ. اما یک واقعیتی هم هست، واقعیت اینه که این شماره معکوس که شروع شده، که از نظر من در اضمحلال و اون دوران فروپاشی و غیر اینا به جنگ هم خواهد کشید، که بخواهیم چه نخواهیم، یک تفاوتی با جنگ اول 12 روزه و اون جنگ 39-40 روزه داره که خود آمریکا. در هر دو جنگی که اول و دوم بود، در اولی فقط اسرائیل شرکت کرد، آمریکا اساسا شرکت نکرد. روز آخر اومد 3 تا سایت های هسته‌ای رژیم رو زد و رفت، به اسرائیل هم گفت برگرد، خیلی هم تندخویی کرد، گفت اگر به خامنه هم گفت اگر من جلوش رو نگرفته بودم طورم زده بود، کشته بود، عداش هم در آورده بود. ولی در جنگ سوم یقینا تاکید میکنم هم آمریکا شرکت خواهد کرد، هم اسرائیل، مشترک عملیات انجام خواهند داد، یعنی ضریبش چند برابره، تکمیل خواهد شد. قدرت بمباران آمریکا با قدرت و دقت و نفوذ اطلاعاتی که خود اسرائیل داره. و از نظر من حتی ممکنه بسا فراتر از این باشه. همچنان که در چنگ 40 روزه هم شنیدیم که کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم پروازهایی داشتن، پروازهای جنگی هم داشتن. اون زمان تو جنگ 40 روزه اروپایی‌ها شرکت نکردن، اون زمان میگفتن، ولی بعدش گفتن 5000 صوتی پرواز در کشور اتحادیه اروپا، کشور اتحادیه اروپا داشتیم به سود این جنگ. از این فراتر خواهیم رفت. چرا؟ چون الان همه کشور اتحادیه اروپا، حتی فراتر از اتحادیه اروپا، آسیا و خاورمیانه میبینن که فقط تنگه هرمز نیست، باب المندب هم هست. و حتی محسن رضایی تهدید کرده، محسن رضایی، که ببین فراتر از این خواهیم رفت، تا اقیانوس هند خواهیم رفت. یحیی صفوی هم گفته میریم تا اقیانوس هند. یعنی اگر این باشه، فراتر از باب المندب و تنگه هرمز است. میگه دیو گارسیا هم شامل این خواهد شد، یعنی تا اونجا خواهند زد. پس این جنگ فراگیرتر خواهد شد، چه بخواهیم چه نخواهیم. به همین دلیله که تأثیرات این دوره خیلی حساس است. تقریبا انتخابات نوام فکر کنم تا 12-13 آبان تموم میشه، یعنی روز انتخاباتش 12-13-14 دیگه تعیین تکلیف میشه، بعد اون دیگه تایم آزاده، یعنی میشه با دست باد حمله کرد. ایدنی که حتی اگر ترامپ هم رأی نیاره، جمهوری خانم رأی هم نیاره، رئیس جمهور آمریکا از چنین وضع و شأن و اختیاراتی در حوزه کار خودش برخوردار است که بتونه این کار انجام بده. حداقل تا کنگره بیاد شکل بگیره، کنگره جدید 2-3 ماه طول خواهد کشید. پس بی خود نیست اینا میگن که ترامپ هم تاکید میکنه، روبیو هم وزیر خزانه داری که میگه پس از انتخابات نوام توافق خواهد کرد، یعنی رژیم. زبان دیگرش این هست که نمیگوید که اگر نکند جنگ خواهد بود، حمله خواهیم کرد. پس ما توی چنین نقطه هستیم، حساس ترین نقاط این میهنمون. خود اوکراین هم داره یه قرارداد پهپادی امضا میکنه با خود آمریکا، اینم خیلی مهم هست. حتی همین امروز وزیر دفاع خود اسرائیل هم گفت ششمین زیر دریایی خودمونو انداختیم تو دریا، و این پیام مهمیه برای این رژیم. دارن آماده میشن تجهیزاتو، 40,000 بمب سنگر شکن هم که همین هفته قبل اسرائیل تحویل گرفت، اینا رو نگرفته انبار کنه. کاری هم دیگه با حزب الله و غزه ندارد. تأکید بر این که خود اسرائیل، خود نتانیاهو و اینا هم گفتن که میان دشمنان حوثی ها هم جز دشمنان ما هستند، چون تو اون جنگ حمله کرده بود که به اسرائیل، حتی توافقی که با آمریکا بستن که جنگ نکنن، حمله نکنن به آمریکا، یا اسرائیل رو قلم گرفته بودن. پس اگر هر تغییر تحولی باشد، حوثی ها هم زیر ضرب خواهد بود. حوثی ها افتادن تو تله این رژیم، البته منافع مشترک دارن، اهداف مشترکی دارن. درسته که مثل حزب الله لبنان نیابتی 100% خلاص ساخته و پرداخته اینها نیستن، ولی راهبردی منافع دارن و اینکه تامین سلاح میشن، تامین مهمات میشن، تامین مالی میشن، مستشار میارن، نیروهاشون میارن سوار میکنن، همچنان که نیروهای رژیم در سوریه بودن، اینا هم دارن وارد میکنن. این منافع مشترک اینا رو انداخته تو تله. به نظر من حوثی ها نمیتونن تو عرصه جهانی سیاست هاشون رو پیش ببرن، چون باب المندب یه منطقه جهانیه، تأثیر میذاره رو آب و غذا و سفره تمامی جهان و تأثیراتشو گذاشته. و به همین دلیل اتحادیه اروپا هم خیلی جلودار شدن، گفتم میاییم فعالان اتحادیه تشکیل میدیم، ائتلاف تشکیل میدیم، کشتی میفرستیم و کنترل میکنیم. همشون هم محکوم کردن تهاجمات حوثی ها به باب المندب. یکی هم پرواز ممنوع هست الان، تو پرواز ممنوع هم تو این 2-3 روزه. فقط بگم که هم آذربایجان، عراق، عمان، ترکیه، کشور امارات و ترکمنستان هم اضافه شده. یعنی دورور ایرانه که نگاه میکنی تقریبا همه. اون بالا که روسیه است که اونم از طریق دریاست. پس این محاصره داره تقریبا تکمیل میشه. از این بیشتر خواست. ایزن بانک ها. روبیو هم تو این چارچوب، اون شکافی هم که بین خود جی دی ونس و ترامپ بود، همین دیروز پیروز بود فکر کنم، روبیو رسما به عنوان مشاور امنیت ملی ترامپ منصوب شد. قبلا به صورت موقت بود. خب این سمت رو قبلا از پارسال داشت، از موقع بهار که مایک والز رفت، و الان به صورت دائمی شده. معنیش اینه که قدرت بیشتری پیدا میکنه. تازه به غیر این همزمان میگن خود مایک روبیو که هم وزارت خارجه رو که داره و هم اون شورای امنیت ملی رو هم این اداره میکنه، یه پستای دیگه ای هم داره از جمله سرپرستی آژانس توسعه بین المللی آمریکا و سرپرستی آرشیو ملی. اونایی که تو قدیم یادشون هست میبینن که این سقف مسئولیت و همزمانی رو هنری کیسینجر داشته. من خودم تو زندان که بودم هر مقاله ای از کیسینجر بود میخوندم، چون فهمش سطح سیاسی قدرت تحلیلگریش بسیار بالا بود. اصلا کیسینجر این سالیان آخر عمرش تحلیل میفروخت. شرکت ها، کارتل ها، کمپانی های خیلی بزرگ چند ملیتی میومدن پیشش، این بهشون تحلیل میفروخت که کجا برین سرمایه گذاری کنین، کوتاه مدت، دراز مدت و میان مدت، در چه چیزهای سرمایه گذاری کنید، تو چه چیزهای موفق خواهی شد، این حاکمیت چجوری هن، ارتباطات جهانی چجوریه. این تحلیل میفروخت و پول در می آورد. یعنی اینقدر اعتبار داشت میان این کمپانی ها و شرکت ها و کارتل ها. من تمام تلاشم بود که هر مقاله از این پیدا کنم که میخوندم. حتی بعدن هم که به اینترنت دسترسی پیدا کردم، از این مجاهدین جدا شدم، اینا رو همه رو دنبال میکردم. پس الان روبیا شده تو سطح هنری کیسینجر. نمیگم به لحاظ محتوایی ماهیتی، نه، به لحاظ پست و مقامی که داره و اعتباری که داره کاخ سفید. این یه نوع محدود کردن اون جدی بسته که بی ربط یا با ربط آمد همین چهار روز پیش گفت که ما دیگه میدونیم جمهوری اسلامی این توانایی رو نداره که ظرف مثلا یک سال یا دو سال نه دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته ای. خب اینو آگاهانه هم میگه که نکنه به واسطه ی حمله با اهداف نابودی تسلیحات هسته ای رژیم بخواد جنگی شکل بگیره. خب این هر کاریش کنی با هر گونه جنگی که مخالف همون سیاست خوش داره، اونجا مجبور شد حرفش رو پس بگیره که گفت جنگ با رژیم، میبخشید مسئله هسته‌ای اولویت اول آخر ما بوده. یعنی حرفش رو پس گرفت، همون حرف روبیو و ترامپ رو تایید کرد. اینم برای خود ترامپ یک موضوع است. یکی هم مارکو روبیو بوده که اینم خیلی قاطعانه صحبت کرد تو رابطه با این به سلاح هسته ای که این رژیم سلاح نخواهد داشت. و حتی با سرگی لاوروف هم که صحبت کرد، خب اونجا چون روسیه است کم رنگ صحبت کرد، نمیخواد تضادش با اینا فعال کنه، ولی در جای دیگه گفت که ما قاطعانه اصلا اجازه نمیدیم اینا سلاح داشته باشن. اما مهمتر از اون پاسخهای خیلی قاطعی هم پس از صحبت‌های پزشکان در سازمان ملل کرد. گفت اصلا به تو نمیاد که بیای موعظه کنی رؤسای کشور جهان رو که با مردمشون چنین کار کنن. تو با این، یعنی میگن از شطور پرسیدن از کجا میای، گفت از حمام کوی دوست. گفت از این دست و پال خونه تو معلوم با مردم چیکار میکنن دیگه، تو بشین سرجات موعظه نکن که برای سران کشورها. یعنی زد تو سرش، یعنی اینقدر تحقیر میکنن. اگر ببین از این حرفا یه چیزی میشه فهمیده، خیلی ساده، اگر مذاکره ده شهی پیش رفته بود، ده شهی از این حرفا نمیزد. اگر اصلا اون مذاکره همون روز اولی که رفتن بحثش بود که نشستن 3 ساعت هم صحبت کردن، 1 میلیمتر، یک میلیمتر، یک سر سوزن پیش رفته بود، نباید پزشکیان وقتی میومد تو سازمان ملل نطقی که ایراد کرد از روخونیش بلد نبود، حدوداً 20 تا 25 تا غلط داشت. لامرد و بخون لامرد همه کلماتش بود. چرا؟ احتمالاً یا تو همون هواپیما یا وقتی اومده فرود آمده تو اونجا یه کاغذ دادن گفتن ببین اینه بخون. چون آمریکا توی اون 3 ساعت معلوم شد که اون شروطی که من دفعات قبلم گفتم، مثلا شروطی که آمریکا داره با این رژیم داره مقابل همدیگه است، نمیتونه کنار همدیگه باشه، به موازات هم بخوان پیش برن تو هیچ زمینه. تازه محسن رضایی هم میگن طرفو به ده راه نمیدن، خونه کت خدا رو میگرفت، میگه ما دیگه اون تفاهمنامه قبلی هم قبول نداریم. تفاهمنامه اسلام آباد میدید میگن چهار دار تاخچه بالا میذاره، با اینکه ترامپ قبلا گفته اون تفاهمنامه دیگه پاره شده است، حذف شده است، قبول که نداریم، از دور خارج شده است. همون که پزشکان التماس میکرد گفت همه منافع ما تو اون 14 ماده تفاهمنامه اسلام آباده. این واقعیتیه و در مجموع من حتی صحبتهای پزشکیان دیدم توی سازمان ملل تو مرحله که بعدی حرفاش خواهم گفت، معلومه که اصلا ورق برگشت. این حد از تندی که پزشکیان داشت اصلا به قواره حرفای پیشین اون حتی اگه چند برابر پررنگتر تندترش کنیم نمیخوند. انگار که داشت روخونی همون پیام سپاه رو، نوشته سپاه رو عیناً که میخوند، گاهنم با زبان معیار از رو متن میخوند، گاهنم با زبان محاوره و به اصطلاح زبان مثلا که عامه، یعنی حتی نمیفهمه وقتی صحبت میکنی باید زبانت یک دست باشه، حداقل تو سازمان ملل، حداقل تو اجلاس سالانه. شعور یخته، یعنی نیست. من ترکم، یهو بخش ترکیم قوی شد. اسماعیل بقایی هم گفته بود که تعاملی که صورت گرفته هم روز اول از طریق میانجیگری قطری ها بوده، قطری ها هر ضرب و زوری میزنن اینا رو وصل و پینه کنن یه جور مذاکره کنن، اما قطری ها انگار که آب در هون میکوبن، انگار که نمیتونن بفهمن، این یک غریقی که به هر خس و خاشاک، به هر ریسمان چنگ میزنه خودشون رو نجات بدن از حملات این رژیم. خب خیلی هم ضربه خورده قطر، از اون اولش هم گفت اصلا به ما خیانت شده، ما شوکه شدیم، ما فکر نمیکنیم رژیم به ما حمله کنه، باختن خودشونو. و اینجاست که همین اسماعیل بقایی که سخنگوی این وزارت خارجه هم است میگه پایان جنگ در همه جبهه ها خواسته هاشون، توقف عملیات نظامی آمریکا، معاصره دریایی هم باید حذف بشه، جنگ اقتصادی و همچنین آزادی های دارایی های جمهوری اسلامی هم باید انجام بشه. تازه اینو 3 شرطشو گفته، اون 4 شرط دیگه 7 شرط دارن و رونمایی نکردن. خب اینجا بریم سر مواضع این رژیم. ببین تا زمانی که یک بخش تظاهرات شبانه حکومتی حفظ همین فضاسا آمادسازی برای ذهنیت همین جنگ ها، یه بخش هم میدان هستن ترس از قیامه، اصلش هم اینه. امروز هم نتانیاهو هم همینه گفت، بیشترین کسی که رژیم میترسدش از مردم از داخل قیامه، راست هم میگه. محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی به اصطلاح همین دیروز گفته که به دیپلماسی قبلی وزیر اسلام آباد بر نمیگردیم، آمریکا رو وادار میکنیم که اعتماد ما رو جلب کنه و اون شروطی ما گفتیم عمل کنه. تا زمان هم شروط ما رو عمل نکرده تنگه رو باز نمیکنیم، مذاکره هم در کار نیست. آقا جون احمقی مگه؟ میگه تا زمانی که شروط ما رو عمل نکنه، عمل نشود، مذاکره هم در کار نیست. خب چرا مذاکره کرد چند دور؟ مگه عمل کرده بود؟ یعنی حرفاش بی ربطه. فهمیدی چی گفتم؟ یعنی حتی برای که بریم مذاکره کنیم هم اول باید اون شروط ها رو اجرا کنه. خب حرف مفته دیگه. و به همین دلیل تهدیدم کرد اگه کشور همسایه برای متوقف کردن پروازهای ایران با آمریکا بخوان همراهی کنن فرودگاهاشون رو خواهیم زد. اونا هم دیگه قادر به پرواز نخواهند بود. خود پزشکیان در سازمان ملل یکی از کثیف‌ترین لجنترین دشخیمترین چهره همین پزشکیان رو که میشه دید تو همین سازمان ملل تو همین سخنرانیشه، با اون کینه ای که اون متن که میخوند و تاکیدم میکنه که یا امنیت رو با همدیگه خواهیم داشت، شامل همه خواهد بود، یا ناامری رو با یکدیگر تحمل خواهیم کرد. با همدیگر تحمل خواهیم کرد. منظورش اینه که یا ناامری رو تحمیل میکنیم بهتون. دیپلماتی گفته تحمل خواهیم کرد. جمعی ما آماده گفتگو هستیم اما زور نه. علیه مردم هم صحبت کرد، قیام و جوانان و جانباختگان رو متهم کرد به آمریکا و اسرائیل و غیره اینا که اونا هم از دور استفاده کردن. همه چیز رو 180 درجه عقل کرد. ما خواهان صلح هستیم، انگار که تو این 48 ساله اینا تماما

حتی این کرباچی بی، حتی باید ریس میکردی، قیمت میدادی، باها میدادی، میرفتی حرفتو میزدی. نمیدونه که اگه اون حرفا رو که کرباچی میخواد پزشکیان بزنه برگرده تو داخل ایران، چوب تو حاصلش میکنن، چوب تو حاصلش میکنن. ذوب شده در رهبریه. اونایی که میگوتن اصلاح طلبان، اصلاح طلبان، یا الان این حزب دیگری که تشکیل شده، جنستون همینه. اگه شما هم تو حاکمیت باشین همین. پس ما شاهد چنین وضعیتی هستیم. الان تو نشست های سازمان ملل امروز ناتانیاهو صحبت کرده، گفته حکومت شرور ایران رو سقوط خواهد کرد، قاطعانه میگه، و همه اون روز رو جشن خواهند گرفت. با دقت هم میگه به سخنان من با دقت گوش کنید که اینم شاید چندان دور نباشه. بعدم تاکیدم میکنه که مستبدان تهران بیش از همه از مردم خودشون وحشت دارن و میترسن. تاکیدم میکنه که ما پیروز خواهیم شد زیرا انتخاب دیگری نداریم. جنگ موجودیتیه براشون. حتی آمریکا هم ول کنه بره، دوره ترامپ هم تمام بشه، بر فرض بگیم تنگ تکلیف هم بشه، بر شکل آمریکا بره، دیگه این میز خاورمیانه، میز رژیم که متعلق به ترامپ و آمریکاست، تو این شرایط کنونی بره کنار، فضای دیگری بیاد، اسرائیل ول نمیکنه. حتی 4 ماه پیش گفت ما داریم به سطحی از تکنولوژی میرسیم در عرصه نظامی و تسلیحاتی که خودکفا بشیم، وابسته به این و آن نباشیم. غیر مستقیم میگه آمریکا که دستمونو ببنده، بگه مثل خود رئیس جمهور پیشین اوباما، میبخشید به اصطلاح که بایدن، که محدود میکنه ارسال سلاح‌ها رو. بعد میگه سوگند خورده ایم که مانع از دستیابی این رژیم دیکتاتور آدم کش به بمب اتم بشیم. من به این باور دارم. امکان نداره، جنگ خواهد شد، وحشتناک هم خواهد زد. هسته‌ای رو یه لحظه جدی باشیم تو این، اگر رژیم هسته‌ای داشته باشه کار تمومه، کار اسرائیل تمومه، هیچی باقی نمزره. اگر رژیم هسته‌ای داشته باشه میزنه اسرائیلو، تل‌آویو نابود میکنه. به همین دلیل میگه ببین امکان نداره، خط قرمزمه، من باشم نمیذارم. این که میگه من باشم که نمیذارم، تبلیغات برای خوش ها، چون انتخابات در چشم اندازه، 10 روز ما قبل انتخابات کنگره مال ایناست. ولی ناتانیاهو نباشه، هر کسی دیگه باشه، از جناح دیگه باشه، اونا هم رحم نخواهند کرد، حمله سنگینی خواهند کرد. بمب اتم نداریم برای این رژیم. چرا؟ ترامپ هم گفت داشته باشه استفاده میکرده. تو جنگای اخیر ما دیدیم داره چیکار میکنه، شوخ میزنه کشورهای حوزه خلیج فارس. پس ما توی این نقطه ایم. یحیی رحیم صفوی هم که مشاور ارشد نظامی مجتبی خامنه ایه، هشدار داده در صورتی حمله دوباره آمریکایی اسرائیل به ایران، درگیری از خلیج فارس و تنگه هرمز هم فراتر و جبهه تازه از دریای سرخ و نمیدونم از بابل تا اقیانوس هند تا اونجا پیش خواهد رفت. این میگه آمریکا به کشورهای حوزه خلیج میگه سرانجام از منطقه خارج میشه، ما میمونیم و شما. مثل اون فیلمه بوده اگر این کار نکنی، پرزوسوقی میگفت من میمونم و تو این چاقوی دست نمیدونم چی چیه زنجانی خود دانی. اینم داره همون حرف بهروز تکرار میکنه. پس اینا تهدیداشونو کامل دارن انجام میکنن، فقط هم بلوف هم نیست. فهمیده اگر واینسته باید گام به گام عقب بره و میرسه به مردم، اونجا هم بقیه بده حاکمیت ما در دست بده. پس ما توی چنین نقطه هستیم. تهدیدم میکنه به آمریکایی‌ها که ما میخوایم نشون بدیم تاباوری شما زیاده در مقابل بستن تنگه هرمز و باب المندب، یا تاباوری اجتماعی و یا مقاومت مردم ایران. همچنان که مجتبی میگفت

مردم مبعوث شده ایران، مبعوث شدن برای جنگ، برای نابودی، برای شهادت. سایر کارگزاران هم از این مبعوث شدن استفاده میکنن. جالب قابل توجه این بیان نویسان صلح، بابا بیان صلح می‌نویسید، بنویسید به سمت مجتبا که این میگه ما مبعوث شدیم برای جنگ. آخه شما سیاسی هستین یا گوشاتون و چشاتون رو بستین فقط زبان رو تکون میدین، زبان ضد امپریالیستیتون رو؟ چپی که در دیدگاه ماهیتا با این رژیم همسو و همراستا در راهبرد هستند، یکی ضد امپریسی، یکی ضد استکباری، اینجا میرسن به هم دیگه. میگه تاب آوریمون رو آمریکا تاب نمیاره، گازوئیل گرون شده و فشار میاره رو سفره‌های مردم. خب حتی توی سایر کشورها هم بعد از اینکه حوثی ها توسط رژیم حمله کردن شهر بوخا در نزدیکی سواحل تنگ هرمز و چند جزیره کوچک رو اونجا تصرف کردن، تهدید بالا رفت. اگرچه الان خط لوله های فجیره راه افتاده، 4-5 تا اونجا دارن صادرات میکنن، ولی آینده بی ثباته. همه امروز هم دیدین که حمله کردن، 2 روز قبلا به یک کشتی هندی حمله کردن، یک خدمه هندی هم تونجا کشته شده. هند هم الان با مشکل مواجهه با حجم کشتی هایی که داره میره. اینا اکثر کشور جهانی مسئله تنگ هرمز و باب المندب براشون خیلی مهمه، چون این تأثیر میذاره سایر مسائلی که روی میز هست و چشمنداز تاریکی که هست، که تا این رژیم و این حوثی هستن امکان حل فصل مسائل اقتصادی نیست. موضوع بعدی که میخوام بگم فتوای بمب اتم مجدباست. قشقاوی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه، میگه که خیلی واضح رهبری جدید یعنی مجدبا میتونه درباره سلاح هسته‌ای فتوای جدید بده. قبلا به نوعی گفتن حتی تو دوره خامنه‌ای ممکنه نظرگاه عوض بشه. این گفته با مطرح شدن، با اشاره به مطرح شدن طرح سفارتی خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای تو مجلس، گفت رسیدن، تاکید رسیدن به بازدارندگی مسئله اصلی کشوره، یعنی اینم حیاتیشه. حالا میگه مسئله اصلی ولی حیاتی، و در صورت تغییر شرایط رهبر جدید از نظر فقهی میتواند درباره مسائل هسته‌ای فتوا صادر کند. باز هم میبینی که دشمنان با کشتن او یعنی همون علی خامنه‌ای بستری فراهم کردند که رهبر جدید حق دادن فتوای جدید داره و کسی هم نمیتونه مانع این فتوا شود. اینا حرفای شعاری نیست، در درون خوشو رفتن. تحلیلگرانی که پشت صحنه هستن، من یک دو بارم که شنیدم ازشون، یعنی فیلم ها شنیدم، ما بایستی تصویت هستهی داشته باشیم. مهدی خزعلی که اصلا عنصر اتاق فکر وزارت اطلاعاته، گفت ما باید رونمایی کنیم از سلاح هستهی. همین مهدی خزعلیه که با اون آخوند فومنی این دو نفر رو، حسن اعتمادی که الان ضد پهلویه، فضاحتش زده بالا، اینا رو برمیداشت 3 سال پیش به عنوان از اینا چه باید کرد میپرسید، چه باید کرد برای ایران، یعنی اینا شدن لنین های مثلا ایران. ببینید الان حسن اعتمادی و اون مهتاد خانسری به چه فضاحتی افتادن. هفته پیشم گفتم که مهداد درویشپور رسما اومده، این بار خیلی واضحه میگه این رژیم بایستی غنی سازی داشته باشه، حق مسلم این رژیمه. اما سوال نمیکنه که آقا جون غنی سازی برای مصارف پزشکی غیر اینا 60% نمیخواد که. همین آلمان چندین کشور ما داریم، سوئیس غیر اینا، که اینا اصلا از
این سیستم استفاده نمیکنن برای تولید برق، برای دارویی آره، اما برای تولید برق نه، چون صرف نمیکنه براشون. خود آلمانی که ما اینجاییم از شیب‌های مختلفی داره استفاده میکنه. قشنگیش اینجاست، همین امروز من تو گویانویز دیدم که کانال‌های رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران ویدئویی ساختن با هوش مصنوعی که آزمایش فرضی نخستین بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به تصویر کشیده. این ویدئو افسران و فرمان اینجا رو عظمت بخونم، این ویدئو افسران و فرماندار سپاه را در یک مرکز فرماندهی در حال آماده سازی برای انفجار شبانه نشان میدهد، سپس گوی آتشی بزرگ و ستونی از دود دیده می شود. اگر شماها که این ویدئو رو دیدین که رژیم ساخت تبلیغاتی که بمب اتم رو ساختن منفجر میکنن میزنن توی جایی، دقت کنین 80 تا 85 درصد چهره ها همون چهره های فرماندهان ارشد نظامی رژیم است. اولیش احمد وحیدیه، 85 درصد شبیون. از قسم این ویدئو رو از چهره های نساختن. دومیش محسن رضایی است. من دیده به تمامی سران و فرماندهان ارتش نظامی این رژیم که الان در رأس قدرتن توی این ویدئو هستن با 10 درصد 10 درصد تغییر چهره. خیلی جالبه. یکی موضوع هم هست، اختلافاتی که در درون این رژیم هست. بعضیا صلح میخوان، بعضیا میگن نه جنگ، بعضیا حتی فراتر اینون پایداری هستن. کرباچی امروز گفته که مدام این کرباچی اصلاح طلب بود که اون زمانی تقریبا حدود 20 سال پیش محاکمش کردن، اون زمانی که شهردار تهران بود با اون فسادینا در ضدیت با هاشمی رفسنجانی، همون فرده. بعد گفته که مدام میگوییم پیروزی، اما خسارت های ما قابل مقایسه نیست. اگر جای پزشکیان بودن با توجه به تمامی عواقب دیدار برای حل مسئله با ترامپ دیدار میکرد. حتی اگر این اقدام هزینه سنگین داشت، او اضافه کرده پزشکیان مسئول اداره کشور و زندگی روزمره مردم است، در برخی مقاطع باید تحول ایجاد کرد. برای اقدام تحول و جرأت لازمه. اینا داره به پزشکیان میگه. او پزشکیان اون زمان هر غلطی هم میکرد میگفت نباید کشورهای عربی رو میزدیم روز اول، فرداش آوردن نشستن پای تلویزیون یه مسابقه اجباری ازش که دریافت کردن که به او که اشتباه کردم و غلط کردم، و میگفت اشتباه کردم و غلط کردم، من منظورم این نبوده. 24 ساعت نکشیده، هر غلط اضافه هم کرده اومده پای تلویزیون تکه نشسته اونجا این فیلم هایی که وزارت اطلاعات سرنزازی میکنه، از پزشکان هم کار کرده. و نامه ای که دادن تو سازمان ملل خونده یه بار هم نخونده بوده، چون نوشته خودش نبود. آدم نوشته خودش رو میفهمه، ممکنه یک دو جا اشتباه کنه توپق بزنه. حتی وزارت خارجه نوشته براش، آره خودش که اصلا بیلمستر از ایناست، اما اونو حداقل خونده یه بار چون فرصت بوده. اینو تغییر دادن چون همه کنفایکون شد. اون مذاکرات اولی اصلا دود شد رفت رو هوا. روبیو گفت یه چیز زمانبریه پیش لاوروف، یعنی کشک. پس این میگه که تاکیدش هم اینها، این برای این بیانیه نویسان صلح خوبه. خطاب مخالفان مذاکره پرسید تا کجا میخواهید بجنگید؟ برنامه‌تان چیست؟ کسی ممکن است خود شهادت طلب باشد، اما نمیتواند برای 90 میلیون آدم چنین تصمیمی بگیرند. مسئولان باید زندگی مردم رو بیان اداره کنند. اما این بیانیه نویسان آمریکا و اسرائیل رو متهم میدونن. چرا؟ این دستگاه فسیل شده ذهن اینا تغییر پذیر نیست که. اینا تا جون دارن همین هستن که در مقابل مردم ایران ایستادن. پس اینجا کرباشی خیلی واضح، روشن، آشکار، علن رژیم رو عامل و ریشه جنگ و جنگ طلبی معرفی میکنه، برخلاف این بیان نیستان و برخلاف شعارهایی که مردم میدن. دشمن ما آمریکا نیست، دشمن ما همینجاست.
علیه غزه و فلسطین میدن. این تفاوت یک نیروی مبارز، یک نیروی سرنگونی خواه، یک نیروی ضد رژیم واقعی اصیل متعهد نه دروغین، عین این بیان نویسان و طیفهای دیگرش. بعد حتی یکی از اشکالات دیگه من الان هست، میگن این حسین بسیار طالب این طرح جانفدا رو که مثلا پیش برده، عده در میان فرماندهان سپاه حتی دولت غیر اینا مخالفن با کار این. حسین طالب اومده گفته نه من حق این کارا رو زیر نظر مجتبی انجام دادن، اونم تایید کرده، ولی شاهدانی هستن، منابعی هستن که نمیخوان اسمشون بیاد علنی بشه، ولی گفتن این داره دروغ میگه. هنوز این طرح جانفدا رو اومده اجرایی کرده، پایگاه ها و مراکز ساخته، میخواد اینا رو واقعا آموزش بده ببره تو اینا، با اینکه تو رژیم هم اینا موافقه، میگه این ممکنه وبال گردنمون بشه. حسن روحانی که قبلا گفته بود اگه قرار 20 سال دیگه جنگ ادامه یابه نباید نظر مردم رو پرسید، خب این حرفش به نوعی پیشنهاد نظرسنجی هست، همه پرسی هست، رفراندوم هست راجب این که ببین جنگ رو انتخاب کنیم یا نه، اینو بذاریم به عهده مردم. به همین خاطر حمله میکنن چپ و راست به حسن روحانی. حسن روحانی هم یک فرد نیست که، دنباله هاشمی رفسنجانی اینه. یادتون اون روز اول ریاست جمهوریش یک دو ماه نشده تو روز تظاهرات قدس ریختن گفتن اگر این کارا کنی فوش میادن بهش که عدم کفایت میدیم، عین بنی سعد مجبور شد پس بگیره، چون 3-4 ماه بود اون زمان رسانه ها، من رسانه های رژیم رو یعنی هر روز مثلا به اصطلاح مانیتور میکردم و غیر اینا. این خامنه یه حرف میزد به فردا نرسیده جواب خامنه 180 درجه عکس که مثلا میداد، بعد یخش رو تو روز قدس گرفتن، بعد اون دیگه خورده حواسش جمع شد که گفت همون بلای سر بنی سعد آوردیم سر تو هم خواهیم آورد. این دنباله همون جریان رفسنجانی با تیپال که مختلفی است. خب پس اینم از این خبرگزاری تسلیمم که یکی از این رسانه های اصلی عین خبرگزاری فارس وابسته به خود سپاهه گفته تعامل عراقچی با ویدکا بدون هماهنگی با نهادهای مربوطه انجام شده، یعنی یعنی خودسر انجام شده، و اینجا هم گفته که این خبرگزاری به سخنان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی استناد کرده که گفته قرار بود شروط هفتگانه جمهوری اسلامی رو بار دیگر به واسطه ها ابلاغ کنند، یعنی همون بیتکاف و غیره اینا، یعنی از طریق خود قطر، این در حالی که واسطه ای نبوده، روبیو گفته دیدار مستقیم بوده. بعد میگه از اقدام عراقچی انتقاد کرده و اون رو مخالف مصالح و منافع ملی خونده و خواستار پاسخگویی او در باره این اقدام شده. این خبرگزاری میگه این محسن رضایی آمدن چنین گفته، تلویحاً گفته که آقا جون این خط ما نبوده، اشتباه کردن، نمیخواد صریح رو در رو بشه و اینا شاخ به شاخ بشه نرف بزنه. از طرفی کروبی هم به پزشکیان گفته برای صلح پایدار اگر شرط فراهم شود با ترامپ دیدار کن و فلان و اینا. هیچ کسی حتی مثلا میگه اگر شرط فراهم آمد برای به اصطلاح صحبت کردن و مذاکره از انگ هر گروه یا در مقابل این ملت هیچ سیلی مثلا هیچ چیزی نیستن، اصلا واهم و ترسی نداشته باش، برو باشون مذاکره کن. اما تنها چیزی که تو این پزشکیان نیست بخاره، و دوم مهمتر از اون اینا حتی تدارکاتی هم نیستن، حتی تو سطح خاتمی هم نیستن، این دیگه نازلترین نوع رئیس جمهوره که ذوب شده در رهبریه. خبرگان مجلس هم تهدید کرده هستن هر گونه سخن در رابطه با رفراندوم، خطابش به حسن روحانیه، و صلح شرافت ماندن جرمی نابخشودنی است. نهادهای مسئول به ویژه قوه قضاییه محسن ژه جلاد خواسته که با تفرقه افکنان و ملجفون و فلاینا که برخورد خیلی سریع کنه، و همچنان از حزب الله و یمن و حوثی ها هم به اصطلاح پشتیبانی کرده، گفته اصلا انتقام از اون قاتلان خون
به اصطلاح خامنه ای اونا رو مهدالدم خونده و گفته ده هر کسی که به اونا دستی داشته باشه واجب عقلی و شرعیه که قتل اینا رو انجام بده. غفلت از این تکلیف هم روانیست. هر اون اهمال در این زمینه به معنای بی‌اعتنایی به بازدارندگی دفاعی و نادیده گرفتن حقوق و امنیت ملت ایران است. امنیت ملت ایران، ملت از دست شما امنیت نداره که تو دیما اون همه کشید، تو 40 سال این همه کشتید. خب ما میرسیم به این شرایط. فقط راجع به یکی دو جمله هم خود اسرائیل که سفیر اسرائیل تو سازمان ملل هم گفته که ما یه ماموریت تمام نشده در رابطه با رژیم داریم و همچنین که در دشمنانش از حزب الله حماس گفته حوثی ها هم گفته هستند با اینا هم جنگ خواهیم کرد. ما توی این نقطه هستیم. کشورهای اتحادیه اروپا هم حتی مکرون تاکید کرده که آماده مشارکت بیشتر برای بازگشایی تنگه بس هرمز هست. گفته نمیخواهیم با یک کشوری وارد جنگ رویارویی شویم، اما آماده ایم که برای حفاظت از برخی از ظرفیت های فعلی و ممکن کردن ترددات که مشارکت بیشتری داشته باشه. خب این مکرون میگه که با آغاز این جنگ حکومت ایران همه رو همینا رژیم رو متهم میدونن. حکومت ایران دریافت این برگ را در دست دارد، یعنی همون تنگه هرمز. الان بابل‌بنده هم بهش اضافه کرده و میخواهد بکند تازه و میگفت اینجا کسی رو سرزنش نمی کنم، جایی هستیم که هستیم. فکر میکنم آمریکا کشوری است که میتواند این مشکل را حل کند و ما به شما نیاز داریم. و افزود وضعیت تنگه احتمالاً دست کم گرفته شده بود. داره به خوش انتقاد میکنه. اینو اروپایی ها، آلمانی ها هم که فهمیدن، ایتالیا هم فهمیدن. ایتالیا گفت اصلا شما چه بگین نگین ما کشتیمونو میفرستیم تو بابل‌مندب، حیاتیه براش. این یک انتقاد به اون جنگ 40 روزه. گفت ما این وضعیت و تنگه رو احتمالا دست کم گرفته شده است. احتمالا تازه. عجبا. خب پس ما توی این نقطه که الان هستیم، من میخوام برم تو قسمت دوم بحث. یه زمینه هم راجع به کشورهای عربی هست که تقریبا خود بریتانیا هم یک فروند هواپیمای سوخرسان ارسال کرده به خاورمیانه برای عربستان سعودی، اونا درخواست کرده بودن. اینم قابل توجه، البته گفته برای امور دفاعی و نه تهاجمی، ولی این همکاری ها هست. جالب این که همین کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور عربی، ناتانی ها امروز به قبل از 3 ماه پیش هم گفته بود همین ها که امروز اجلاس رو ترک کردم و سهرانی من، همین ها بودن. ما موقع که اون حمله کردیم، سایت ها رو زدیم، اون افراد رو زدیم، اینا در پشت صحنه از ما حمایت میکردن، دفاع میکردن. حالا امروز اومدم من صحبت میکنم، صحنه سازمان ملل رو ترک میکنن. یعنی دو روی اینا رو داره روشنگری میکنه. موضوع بعد واکاوی نقد آقای نیکروز اعظمی به نوشته خانم شهلا شفیق. لطفاً برای اینکه من تکراری صحبت نکنم، در قسمت پایانی صحبت‌های دوشنبه بود اون مقدمه رو گفتم، دیگه تکرار نمی کنم چون میخوام در وقت صرفه جویی کنم. اون مقدمه رو به نظر من برید مراجعه کنید اگر این بحث رو میخواین به ازا که در جریانش باشید. اون مقدمه مورد نیازه. از نظر من انقلاب ملی و دیما همون طوفانی که تو 48 سال ما منتظرش بودیم و تجربه اعدام‌های بدون دادرسی که تو پشت بام‌های مدرسه رفاه همون سال 50 بعد 21 بهمن بود و
50 هفته هایی که شاه رو متهم میکردن به تشکیل بیدادگاه غیر اینا، وقتی خودشون 50 هفته حاکم شدن اصلا هیچ قواعد و قانون و دادرسی نبود، همه رو با چند تا چیز ساختگی محاکمه میکردن و همونجا میدان میکردن، مدرسه شد محل اعدام و تیرباران و جوخه. جنایت اینجا شکل گرفت، خطای مهلک تاریخی اینجا شکل گرفت. حتی بسیارانی که تایید کردند که هیچ، بسیاران دست داشتند در دستگیری ها و در محاکمات و ایزن در نوشتن کیفرخواست ها و حقوقدان هایی که اونجا بودن. من خاکسار تهرانی گفتم و نادر رفیعی نژاد گفتم، صنوبر زاهدی رو گفتم، اینا دست داشتن و یک دو نفر دیگری. خب من اینجا راجع به مقاله آقای نیکروز اعظم در نپرسیدن یک نویسنده از آینه در پاسخ به شهلا شفیق، نیکروز اعظمی: آینه دروغ نمیگوید، شفاف است، آنچه هستی همان را به تو نشان میدهد. من اینو خوندم اصلا شوکه شدم. آقای نیکروز اعظمی، شما که در اتفاق فلسفه می نویسی، شما که همیشه محترم نوشتی، بعد چرا دارین اتهام می زنی، متهم می کنی که آینه دروغ نمی گوید؟ آینه منظور این کتابه. من چون کتابای شهلا رو خوندم و به اصطلاح دارمش، هفته قبلم از کتاب سوگش گفتم اینا. زندان سیاسی در ایران، از آینه بپرس. بعد او در همان یادداشتی که میخواهد حس ایرانیت را برانگیزد با عنوانی در رفت و رابطه خیزش انقلاب زن زندگی آزادی می نویسد: شاید پافشاری برخی مدعیان ضدیت با جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق زنان بر تفریق و تفرق این خیزش با انقلاب شیر خورشید هستیم. و چند صد پایین تر می نویسد: اینک اصرار اینان بر تقابل این دو رخداد شدت گرفته. خب وقتی آغاز کلامتان با تکنیک اتهام زنی آقای نیکروز شروع میشه، باور کردن مابقی نقدهای شما از نظر من زیر سواله، فراتر از آن شخصیت خودتان. هم در این مقاله هم در پشتبند این کتابه از اون است خواهم گفت. من همیشه برای شما احترام قائلم، حتی من یادم که بیانیه کودکان سرباز رو، دفاع از حق آزادی رو من که برای شما ارسال کردم، شما به شما هم از امضا کنندگانش مثلا که بودین. اما جست گریخته. خب در جریان هم که شما در این چند مدت اخیر ضد پهلوی هستید و بیشتر دنبال اون انقلاب مهسا بودین و اون ائتلاف جورجتان، با اون نزدیک شدین به پهلوی. الان که اون ائتلاف در هم شکست، هرچی میره جلوتر تقریبا چندین مقاله هم تو گویانیوز هم تو سایت های به اصطلاح ملیون اینا، من مقالات شما دارم که ضد پهلوی است. خب بعد میگه: من تا کنون حتی یک مورد در شبکه‌های مجازی یادداشت یا مقاله ندیدم که کسی تقابل دو رو رای دا به قول ایشان نظریه پردازی کرده باشه. مگه نظریه پردازی چیه؟ آقای نیکروز اعظمی، من تعجب میکنم از شما. اصلا تو این 4-5 ساله که هیچ، از 96 به این ور این تقابل هست. از رضا شاه روحت شد، از زن زندگی آزادی به این مرکه رد شدیم، هر چی بود بیشتر بود، رسیدیم به اون آذر ماه شب هفت خسرو علی کردی، اونجا زد بیرون دی ماه دیگه تماماً. تمام جنگ تا الان بس بر سر همین تقابل دو رویداد زن زندگی آزادی. تازه اونا مصادره کردن به نفع خودشون، انگار که زن زندگی آزادی پهلوی زده این بوده، اونها حامل و رهبران این انقلاب بودن. در حقیقت اصلا چنین چیزی نیست، حداقل ما که هستیم تو صحنه میبینیم، تو کف خیابونهای اون موقع هم دیدیم اکثریت با حامیان پهلوی بود. تازه اون موقع شما چطور نمیفهمید؟
تمام مقالات، رسانه ها، سایت ها، ویدوها، مصاحبه ها، این دو جنگه، مخصوصا تو این چند وقته اخیر. بعد حتی شما توجه نمی کنی، سپیده قلیان میگه اولین مصاحبه زنده منه، اومدم جلو دوربین، اولین حرفش چیه؟ میگه ما خسته ایم، نکنید این کارا رو، این تقابل سازی ها رو نکنید، این به زیان مردمه. اولین مصاحبهشون هم چی؟ با فهیمه خضر و فهیمه خضر حیدری تو میدان، که فرصت به این جور تیپا نمیده، جرأتش هم نداشت، چون اگه حرف خلاف میزد سفید جوابش رو میداد، وای میزد رو برفز. این از صداقت این خانومه ها، قبل خط دیگری داشته ها، الان میگه حتی ممکنه انتخاب بشه شاید من رو به پهلوی رای دادم، خیلی ها گفتم مرتد شده. چون این ارتداد در چپ ها هست، در مجاهدین هم هست، در اون پیکاری هم هست، که چون تغییر ایدولوژی رو تو کادرهای بالای سازمان مجاهدین ندیدن، مارکسیست شده ها، تقی شهرام ها، بهرام آرام ها، وحید افروت ها، خاموشی ها، دست به ترور زدن. این قتل عام 67 که خمینی فتوا داد مرتد این چپ ها رو اعدام کردن، قبلش هم تو تشکیلات ها که بوده، حالا شده سپیده که قلیان. شما آقای نیکروز نشنیدین این مصاحبه رو؟ اگه نشنیدین برای چی دارین این تمرین میگین که نظریه پردازی فعلی اینا؟ شما مینیموم هایی که هست تو سطح سیاسی که افواه عامه، مردم عامه شنیدن، دیدن، صحبت می راجبش، شما نشنیدین؟ من خودم یک سال تمام صحبتام تو هر زمینه ای این هست، پهلوی عامل تفرقه گرایی، پهلوی ضد زن، زندگی، آزادی، پهلوی علیه کسرت گرایی، پهلوی عامل دو قطبی سازی، اون بحث عاملیت مردم. آقا خجالت بکشین عاملیت مردم، مردم کف خیابون میلیونی اومدن، وزیر خارجه میگه آقا مشهد اصلا فرو ریخت، چند شهر فرو ریخت، باز میگین عاملیت مردم؟ آقا ریش سوخته، میگن چیزی نیست، سیاهدونه است. شما چقدر میخواین انکار کنید؟ شما از ترم توی این نوشتتون نقدی که میخواستیم به شهلا شفیق بکنین، شما از ترم نظریه پردازی از این داخل گیومه استفاده کردید تا حیطه نقد و نظرات و نوشته ها و مصاحبه رو در این موضوع، در این کادر محدود کنید به یک کار آکادمیک، نظریه پردازی. چرا؟ چون نظریه پردازی یعنی ساختن یک دستگاه فکری، فکری بسیار خیلی مثلا انسجام داشته، منظم شده، برای پاسخ دادن به سوالهای چرا و چگونه یک پدیده که هست. تعریف ساده، اصلا هدفش روشنگردن علت، ماهیت، سازوکار یک رویداد یا رفتار یا یک موضوع و مؤلف است. من وارد بحثای کلاسه شده اصلا نخواهم شد، به زبان ساده صحبت خواهم کرد، نمیخوام بپیچونم مسائل رو با قلمبه گویی و پیچیدگویی و فلسفی کردن اینا. میشه سیاست باید، سیاست باید به زبان ساده، به زبان مردم صحبت کن. مردم که میان کف خیابون خیلی قلمبه سلمبه صحبت نمی کنن، خیلی ساده، شعراشون هم رک رو راسته، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران، اصلاح طلب، اصول طلب، دیگه تموم ماجرا. 600 هزار کلمه مقاله نمی نویسن که ثابت کنن این بایستی ماجرا تمام بشود. مردم هم میان حکمشون میدن. چرا؟ از سفرهشون میفهمن، از وضعیت بچه، مدرسه، تاکسی، ماشین، خیابون، کرایه خونه و قضاشو میفهمن، از رفاهشو میفهمن، از سفرهاشو میفهمن. مردم که با مجردات ناب زندگی زندگی نمی کنن که، ننشن تو اتاق بسته و بسته فکر کنن که مثلا اینا رو بیارن رو کاغذ.
پس بنابر این من خط اولی که خوندم به خودتون، یعنی اون نوشته خودتون رو به خودتون یادآوری میکنم که آقای نیکروز اعظمی، آینه دروغ نمیگوید، آینه شفاف است. شما که اونو به شهلا گفتید، من اصلا دفاع فردی از شهلا ندارم، با شهلا دوست دارم، خیلی هم احترام براش قائلم، اصلا موضوع شهلا نیست. شما با پهلوی مخالفین، خب چرا با نوشته ای که خیلی کوتاه هم بوده، اصولی هم بوده، واضح هم بوده، معجز هم بوده، شما اینجوری نقدش کردین؟ بی ربط. شما از کل بحث های شهلا که مرکز ثقلش و گرانگاهش همین تقابل سازیش، اینه ورداشتین، حذف کردین، 2%، 1% راجع به ایرانیت گفته، اون ایرانیت رو برداشتین که این ایرانیت رو نمیفهمد و فلان اینا، من میفهمم و الا فلان و فلان اینا. اصلا شهلا اینجا موضوعش بحث رو ایرانیت نبوده، مرکز ثقل برداشت همین دوگانه سازی ها بوده، تقابل سازی ها بوده. به طب اگر شهلا شفیق هم بخواد راجع به ایران صحبت کنه، خب یه بحث تاریخی فلسفی که دیگر است. شما از این برداشتین به کل اون مقاله رو داری هدن. فرض کنیم حرف شما درست، فرض کنیم ما حتی شهلا اشتباه کرده است، فرض کنیم ما، چه ربطی داره 98% مقاله به اون 2%ش که اصلا شهلا منظورش بحث رو ایرانیت نبوده؟ این سوء استفاده است، این کار ناشایسته، این کار عوام فریبانه است. من تعجب میکنم گویی شما رسانه فارس زبان رو یا این همه مصاحبه تلویزیونی که برنامه هست اصلا، یا تو فضای مجازی رو، یا حتی تو کف خیابون، تو میدون که مثلا آدم میره بیرون، نه میبینین نه میشنوین، و یک بار نوشته شهلا رو کشف کردین که این چنین چیزی گفته. پس آینه که به شهلا گفتی دروغ نمیگوید، همین آینه که من میگم آینم دروغ نمیگه به شماها، باید خودتون رو تو این آینه نگاه کنید. آینه چون نقش تو بن مود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. من براتون احترام قائلم، اما احترامم هم همیشه اینجوریه، بایستی مخاطبم احترام خوش داشته باشه. یه بار دو بار رد میکنه میره جاده خاکی، اگر دومین بار سومین بار باشه به یه روند تبدیل بشه، اگر من با اون بازم بخوام اصولی برخورد کنم غلطه ها، و باید هر کی بشینه سر جاش دیگه. عنوان مقاله تحلیلی و انتقادی تو سه بخش است که من قبلا نوشته بودم تو رابطه با این مهرزاد دشبانی، نقدش کرده بودم حدود 5 سال پیش، اونم تو این چارچوب نوشته بود. واقعیت اینه که اگر کسی اهل این بود که خود رو به علی، به کوچه علی چپ که بزنه، نباید تو دادگاه حمید نوری در صحنه عمل و موضع‌گیری مشخص آشکار داشته باشه و چندین بار طی این 4 سال تو این دادگاه هم حضور داشته باشه. شما نوشته اینی که شلاشمی خوش به کوچه علی چپ میزنه، خب این غلطه. میگه چنین سربسته سخن گفتن از برخی نظریه پردازان، اما حتی نقل نکردن 200 از آنها چیزی از آن برخی ها کم نمی کند و چیزی نیز بر شما نمی افزاید. خطاب نیکروز به شهلاست. باری آنچه من نوشتم نه درباره تقابل دو رویداد، بلکه درباره وظایف هر یک از آنها بوده. خانم شهلا شفیق وقتی به اینجا میرسد از نظریه پردازی برخی سخن میگوید، اما با لگد به آینه میکوبد و از کنار آن میگذرد، چون در واقع از رسم نقد فاصله میگیرد، خود را به کوچه علی چپ میزند. آقای نیکروز باور کنید من سیامک نادری از شما تصویر خیلی خوبی داشتم،
ببین یک در میلیارد فکر نمی کردم اینه. اصلا من خوندم مثلا حرفات رو میفهمی چیه، لگد میزنه با آینه، آقا چرا اتهام زنی میکنی؟ این که حتی خوش به کوچل چپ میزنه. آقا جون اگه کسی اهل کوچل چپ زدن باشه، چندین بار جلوی دادگاه حمیدینه نیومد، پیش اون مخالفین و اون نظرگاه ها وای میستاد، موضع‌گیری مشخص میکرد راجع به توتالیتاریسم اسلامی. اون زمان هیچکی نمیش، این خانم مینوشت و میگفت، اون زمان نقدش میکردن خیلی ها، قبولش نداشت حرف باشه، ولی بعد ثابت شد که حرفاش صحیحه. و مهمتر از همه، کسی که خود رو به کوچل چپ که اصلا که میزنه، نباید به عنوان چپ، به عنوان یه نیروی چپ خودش را شفیق، این شهامت و جسارت رو داشته باشه تا در کنار داریوش آشوری بره با آقای پهلوی دیدار داشته باشه و رسانه هم بشه و تاب و شکنی کنه. آدمی خوش به کوچل چپ میزنه یعنی در میره از یه چیزی، میفهمی؟ این نترسیده، چپ بوده، هنوزم چپه، هنوزم نمیگه شاهزاده، میگه پهلوی، ولی با می صرفاشی که میزنه. از غذا تو همین دیدار خیلی هم بهش توهین کردن، فحاشی کردن، بدگویی کردن. مصاحبه که با بی بی سی کرد، من تعجب کردم از شهلا، شهلا یک کلمه بد نگفت، حتی تو چهرش هم نبود، اما محترمانه نقد کرد، اونم خیلی محدود، نمیخواست که وارد بشه، چون من دیدمش دیگه، شهلا رو دیگه. برگردید به اون صحبتی که هفته قبل کردم، سه روز پیش کردم، اونجا تو رابطه با شهلا من توضیح دادم، چون یه چند مدتی از تقریبا اینجا بگم 40مین سالگرد انقلاب ضد اسلامی که بود اینجا باش آشنا شدم، و این کتابا رو که اونجا احتمالا که آورده بود با کتابای من، کتابای شعری که من داشتم با همدیگه پس تعویض دادم. از اونجا دیگه با شهلا آشنا شدم، همیشه هم ازش یاد گرفتم، آدم با سوادی، مهمتر از اون آدم به اصطلاح که مهربونی هست، وقت میذاره و خیلی ایده های خیلی جالبی هم داره، و من حتی میگم توی جای من راجع به یه فردی که گفتم این خصوصیات که به اصطلاح که داره، چون نمیخوام بگم مثلا که فشار علکی میاره و به اصطلاح هم به خودش و غیر اینا، این دلسوزیش از جنس مادرانه بود، دلسوخ که ای وای این اینجوری غیر اینا فلان اینا، اهل کینه کشی اینا نیست، پس این اهل کوچلی چپ زدن نیست، پس من آدمی هستم که دستم تو کاره. آقای نیکروز اعظمی، کوچه علی چپ زدن با سوابق و عملکردهای شهلا شفیق که من دیدم، شجاعت و جسارت داشتنه و تاب و شکنیه رو با خود یا به کوچه علی چپ زدن اینجور که شما میگین اصلا محلی از اعراب نداره تو شهلا شفیق. تفاوت اصلی میان نقد، تخریب و پاسخ واکنشی در هدف، لحن و میزان تمرکز و منطقه. نقد به دنبال بهبود و تحلیل و تضارب آرا و توسعه دادن، بالا بردن بحث و فهممونه. تخریب به دنبال آسیب زدن و پاسخ واکنشی ناشی از غلبه احساسات آنیست. آقای ناصر کاهساز قبلا نوشته بودن که نقد فضیلته. من از نوشته ایشون هم استفاده میکردم، میآموختم با آدم، به خودشون هم گفته بودم، چند بارم تو میانتی میگفتم، اما وقتی دو نقد مستند دقیق با استناد به گفته های خودشون تو فیسبوک چاپ کردم، فضیلت جای خودش داد به بلاک کردن من در فیسبوک. من دسترسی به فیسبوکشون دیگه نداشتم. اینکه فضیلت نیست، میتونستی بیای جواب منو بدی، نه اینکه بلاک کنی، چون در واقع اون چیزی که من نوشتم جوابی نبود. سوال اینجا بود آقای ناصر کاظم، ما به حرفای شما پایبند بودیم، حساب میکردیم رو حرفاتون، اعتبار میادیم بهش، اعتماد داشتیم، شما شیکوندین. وقتی من میام این نقد رو میکنم مستند، با تمام احترامم، با تمام احترامم، شما بلاک میکنید
و غیره. خب این کم آوردنه. این که در بالا گفته بودین که تو کامنت هایی که تو پستی که کیانوش توکلی مقاله شهرها رو تو فیسبوک هم اشاره داده بود، به غیر ایران گلوبال که سایت اوقاش چارت داده بود، تو فیسبوک هم داده بود، تو کامنت ها گفته بودین که در پاسخ به اون کسایی که شما رو نقد کردن، قبول نشهر و شما رو، شما نمیدونم نو قرض میدی به هم دیگه سر منافع دوستی دارین اینا. بابا این حرفا چیه؟ مگه ما اهل نو قرض دادنی؟ من تا حالا به هر کی بود انتقاد کردم، قیمتش هم دادم، بعض موقع شرایط نبوده انتقاد نکردم، گوشتم سر فرصت، حتما هم خواهم کرد، اگر نکنم اومدنم پای میهن تیمی غلط است. خب بعد میگه اگر ادعای نظریه پردازی برخی آنگونه که میگویند برایش مسئله ساز است، چرا حتی چند ساعت از آن به عنوان فاکت نمی آورد و سپس با استدلال رد نمی کند؟ نمی تواند بگوید این نظر پردازی برایش اهمیت ندارد که به نقدش بنشیند، چون که اگر بی اهمیت بود این چنین احساسات ایرانیت و ایرانگرایی برانگیخته نمی شد. آقا انگار که چسبیدیم به این ایرانگرایی. دو تا پلیس می رفتن، یکی دست پلیس ها رو اصلا گرفت حلقه کرد، گفت من کجایی برید؟ آخه شما گفتید که شهلای مقاله منو خونده، در جواب اون مقاله من چنین چیزی گفته؟ من هفته قبلم گفتم اصلا شهلا بیشتر مقالات خارجی میخونه، اصلا فرانسوی هم میخونه، گاهن هم برای منم ارسال میکنه، هر کی هم میفرسته جالبه، خود من استفاده میکنم. من فکر میکنم که نخونده، چون اینقدر پروژه و کارهای تحقیقاتی داره و کارم میکنه، چندی کتابم در دست داره، اصلا نمیرسه. حتی به من میگه سیامک اینقدر دنبال سیاست و این اخبار روز این تحولات نرو، برو کار اساسی پایه بکن، اون کتابات به اصطلاح که روش کار کن. همیشه انتقادش به من همین بوده هست. آقا این درست نیست که. بعد میگه بارها در یادداشت‌ها و مقالات درباره ایرانیت و ایرانگرایی نوشتم که این دو از بار ارزشی انسان محور، منظور اینجا فردیت است، برای امروز توهی اند، حال آنکه خیزش نوزایی زن زندگی آزادی از چنین باری برخوردار است. شما که میگفتید تاکنون در این باره نظر پردازی نشده، اما در چند ساعت پایینتر خلاف نوشته فوق خودتون چنین مقاله نوشتید، یعنی که چندین مقاله نوشتید. بعد میگه وقتی سخن از ایرانیت باشد مفهوم اسلامیت مثل آن، وقتی سخن از ایرانیت باشد منهای اسلامیت آن در نظر است و ایرانیت مورد ادعا به صورت مفهومی مستقل عرضه می شود و درست هم است، اما همانطور که بارها نوشتم در ایرانیت و الگوهای زیست اجتماعی برآمده از آن هیچگاه فردیت جایگاه محوری نداشته، حال آنکه در نوزایی فرهنگ زن زندگی آزادی با الگوی فردیت مواجه هستیم و همین در نوع خود گسستی با ایرانیت است که هیچ الگوی مربوط به آن نشانی از فردیت ندارد. با این توصیف مخاطبان خانم شهلا شفیق باید از او بپرسند که چگونه میتوانید ایرانیت منهای فردیت را با نوزایی معطوف به فردیت به هم گره بزنید، فلان و فلان و فلان. خب نویسنده کتاب از آینه بپرس می نویسد فلان و فلان و فلان و این اجر را هم تا به همین میزان دیده که می نویسم و این اجر را ببخشید خورده نور میفته و این اجر را هم تا به همین میزان دیده که من می بینم و در میان این همه نمی تواند جایگاهی برای فردیت در آن ایرانیت بیابد، خود گواهی روشن بر همان قیمت فردیت است که من بر آن انگوش گذاشتم. خب شما علامه ای، چون تمرکز که این روی این ایرانیت که اصلا بحث اصلی شهلا نبوده است و انگار داریم مچگیری میکنین. در جای دیگه هم که گفتین ها، در انتهای یادداشت نویسنده چه این آمده است، پرسش هم ما اینجاست،
که نافهمی و بدفهمی آنانی که در صفوف مخالفان جمهوری اسلامی همچنان بر تحریف رفت درونی این خیزش های انقلابی اصرار میورزند، خیزش های چارگانه ای که از 96 بوده تا الان، حتی جنبش سبز و اطراف آن نظر پردازی میکنند، چه معنا و چه دلیل دارد؟ پاسخ هر چه باشد برای من روشن است که هر گونه تلاش برای تفریق و تفرق میان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی و شیر خورشید علیرغم هر انگیزه و هدف تنها و تنها به بقای حاکمان غارتگر و خونریز یاری میرساند. نوشی شهلاس مگه غلطه این؟ نقد شما نوعی خودزنیه، مثل کسی که روی اسبی نشسته به اون پشت سریش که تو ترک نشسته سرنیزه رو به قلب خودش فشار میده که یه آسیبی به اون پشت سریه وارد بشه. نقد شما اینجوریه از هر حیث. بعد میگه چون نویسنده در این بخش پرسه خود را از پیش با برچسب نافهمی و بدفهمی دیگران آلوده کرده و خود را به تبع در جایگاه با فهم خوفهم نشانده، پاسخ را نیز از خودش میگیرد و نه کسی که مخاطب پرسش است. اما همین خود با فهم منظور شهلا هنوز نمیبیند که در دینیت ایرانی فردیت جایگاهی نداشته، حال آنکه خیزش نوزای زن زندگی آزادی بر فردیت استوار است و فلان فلان فلان. طوری میگه زن زندگی آزادی انگار این یه پیده خلق الساعه است، یه پیده عجیب غریب از کره دیگری آمده است، یک بار اومده جلوس کرده است در ایران، ربطی به قبلش ندارد و بعدیش هم انقلاب ملی ربطی به این زن زندگی آزادی ندارد. آیا شما نمیدونید تحولات اجتماعی و انقلاب ارتباط انگانیک پدیده‌ها و مسائل تاریخی قیام‌ها اینقدر در هم تنیده است که تو نمیتونی این خیزش نوزایی اسم نوزایی روش بذاری فلان؟ نه آقای جون، مورد بنزین با قیام 98 بوده، اون یکی تظاهرات گرانی تو مشهد تو 96 اون بوده، توی زن زندگی آزادی مهسا رو اونجوری زدن سر همین حجاب پرچم شد، اسمش هم درست با شکوه هم بود، همگیر هم بود، تازه قشر دو اومد و قشر سه نیومد. حواستون هست؟ ضعف قیام های پیشین همیشه یا اقلا پیشین این بود که بین یه قشر میومد، قشر دو میومد، قشر سه نمیومد، اصلا بحث این بود، نه تنها اون بخش خاکستری میدونن چرا این قشر دو سه با هم این منافعشون نمیده رو هم دیگه با هم دیگه بیان کف خیابون پر کنن. این در انقلاب ملی محقق شد. من نظرم اینه که منهای دینیت که من به دلیل اینکه در فرقه مجاهدین و با ایدولوژی اسلامی و از همه مهمتر سازمان متکی به رهبری عقیدتی بودم، به خوبی میتونم با تمام روح و روانم و تجارب زیسته هولناکم که در این سالیان بوده در رابطه با تجارب زیسته هولناک دینیت تشریح کنم. همین دیشب روح و روانم دو شب دارم خوابای هولناک میگیرم زیر شکنجگران مجاهدین نه رژیم. بس من دینیت رو خوب میفهمم. همسانسازی ایرانیت با دینیت و این همانی کردن و یک کاسه کردن یک بارچه کردن نشانی از شناخت و منطق درش وجود نداره. اضافه میکنید درباره عنوان انقلاب شیر خورشید و انقلاب زن زندگی به همین میزان بسنده میکنم که شیر خورشید میتواند نشان پرچم یک کشور باشد، اما ارزش‌های یک انقلاب رو باید در نسبتش با انسان و نسل‌های امروز ایران سنجید. اگر این است نسل امروزی که اومد کف خیابون تو انقلاب ملی، اون همه جوان 50% میگن اونایی که دستگیر زندانی شدن طرفدار پهلوی هم، این نسل امروز نیست؟ فقط نسل زن زندگی آزادی نسل امروزه؟ آخه چقدر متناقض و پرت و پلا میگین. این پرت و پلا گویی نه از بی سوادیتون، نه
به زور هم چه شده میخوای یه چیزی رو رد کنی، نمیتونی، واقعیت ها جلو چشمونه. میگه و بالاخره اگر برای نشان شیر خورشید، نشان شیر خورشید ارزش مساوی با ارزش فردیت در انقلاب جاری ایران قائلید، استدلال کنیم، وگرنه این سخن چیزی بیش از باد هوا نخواهد بود. آقای نیکروز اعظمی احترام قائل باشید، چیزی بیش از باد هوا نخواهد بود یعنی چی؟ میفهمید داری چی میگی؟ آخه این فرهنگ نوشتنه، بعد شما با این فرهنگ نوشتنتون میری میشین تاق بالا بالا، اون بالایی خب بیا پایین، فرهنگ نوشتنتون با اون چیزی که از نوزایی انقلاب زن زندگی آزادی نمیخونه، آزادی به چنین فرهنگی نمیرسه. بعد خواهم گفت حرمت و اصالت یک نقد، ایجاد حرمت و اصالت یک نقد ادبی، هنری، اجتماعی، هر چی که هست، سنگ بنای پویایی رشد هر فرهنگ و اندیشه ایه. نقد اصیل برخلاف عیب‌جویی، تخریب یا یک فرایند خلاقانه و زاینده است که به درک عمیق اجتماعی سیاسی یک پدیده کمک میکنه، مخصوصا تو این فصلی که شما روش صحبت کردید. من روی این حرفتون به شدت ناراحتم. یک پرسش جدی و مسئولان از آقای نیکروز اعظمی، اگر نوشتی شهلا شفیق چیزی بیش از باد هوا نخواهد بود، میتونم سوال کنم شما نظریه پرداز، شما فیلسوف، برای چی نشستی برای چیزی که بیش از یه باد هوا نخواهد بود دو سه صفحه نوشتی؟ بیکاری؟ علافی؟ آخه باید جواب داشته باشی. این که پرت پلاس باد هوا، یعنی فقط هم پرت پلام، نه فلان فلان لالا، مگه علاف کردین وقت برای خودتون ارزش قائل بشید؟ ببین حرمت نقد زمانی حفظ میشه که اثر نقد شود، نه شخصیت، نه تصویر حساب شخصی، سیاسی، جناحی و بدا بدتر در کسوت یک پروپاگاندای سیاسی، نه لوس کردن آن با تمسخر باد هوا قلمداد کردن. میفهمید حرف منو یا نه؟ من یه خورده لوری حرف میزنم. پس اصلاح عامیانه و توهین‌آمیز باد هوا کردن، مراجعه کنید. آقا جون این یعنی ادعای کاملا پوچ، بی ارزش، یک تو خالی و فاقد اعتبار. خب اگه اینا هست به بیکاری سه صفحه بشینین وقت خودتون و وقت دیگران هم بگیرین، به اون سایت هم ارسال شد اصلا ارسال کنین برید اصلا چاپ و غیره اینا. خب اینا اینکه معادل این حرف مفتینا، یعنی حرف مفت زدن، حرف کشک زدن، همش توی همین چارچوب میگنجه. شما دارید توهین میکنین به خانم، به چه علت؟ نوشته هاشو آخه نوشته هاشو منم خودم دیگرم خوندم دیگه، خیلی خوب نوشته، کوتاه مختصر، حرف اصلی زده، همون حرف سفیده اومد گفت ببین به اینجا رسیده خسته ایم، نکنین این کارا رو، ضربه میخورن مردم، دست بردارین این کارا رو. مگر همه از جنبش سبز حمایت نکردن که رهبریش با میرحسین موسوی بود، حتی مسعود رجبی، حتی آقای پهلوی؟ درست هم بود اون کاری کرد آقای پهلوی ها، بایستی، چون اصالتش با مردم بود. اما الان که انقلاب ملی، چون رهبریش پهلویه، 88 مال موسوی بود، چون مال پهلوی انقلاب ملی، ازش حمایت نمی کنن. میرحسین موسوی کیست؟ میدونین کیه یا نه؟ حداقل میرحسین که میشناسین که؟ من صداقت دارم گفتم 61 یا 2 میشه، فکر کنم 62، 62 دامسونش، 80% واقفم تو انفرادی گوهردش میرسن موسوی اومد. یه جمله دیگه بیشتر میکنه 100% میگفتم اونه، ولی چون قاطع نیستم نمیرسن بگم که این که اومد تو بند ما، تو بند 12 بودیم، سال 12 توی گوهردش تو طبقه دوم،
این 100% میرسایده. موسوی که بچه های زندانی این ادامه رو طولای پرچم میپوشید، زنها رو بخچه پیش میکرد، رنگ لباساشون هم میگفت، سایز جوراب هم اصلا که میگفت. شما اونو قبول میکنی پهلوی رو؟ نه آقای نیکروس و سایر نیکروس های دیگر، امیدوارم همیشه روزتون واقعا خوب باشه.

این فرایند 8 سال طول کشید، در دیماه 96 بعد اون قیام آبان تا فلان. این یه تجربه بود از 76 که خاتمی سر کار اومد تا این نقطه، 12 سال. 12 سال بعد 76 که خاتمی اومد، مردم سراب رو دیدن. بعد از اون 96 سراب خاتمی رو دیدن، اصلاح طلب ها دیدن، گفتن که اصولگرا تمام ماجرا، اصلاح طلب تمام ماجرا، و گفتن روحت شاد. رسیدن به قیام دیماه 98 و شعارهای تماما علیه خامنه ای دیکتاتور و فلان و فلان و نفع جمهوری اسلامی و اون کارهای منطقه ایش نیابتیش که نه پول داریم و نه بنزین، گور و بابای فلسطین، این شعار اون موقع میدادن ها، نه پول داریم نه بنزین، گور و بابای فلسطین. من یادم اولین کسی که این شعار رو ساخت خودم بودم که نوشتم. بنزین ما بهانه است، کل نظام نشانه است. اولین بار این شعار ساختم تو هم آبان، گذاشتم تو فیسبوکم، گفتم منم یک به اصطلاح کاری کرده باشم که برای اینا. خوشم میومد. پس آقا جون، واقعیت اینه که مردم این شعارا رو میدادن و این شعارا که دیگه تمام ماجرا از تنین صدای مردم شروع شد، با رضا شاه بود که به همین دلیل گفتن رضا شاه روحت شاد، منهای وجه ایرانسازی که رضا شاه داشت، چون ضد آخوندها بود، اینو شاخص برجسته کردن، ایرانیت رو اینو برجسته کردن. مگه فردیت میخوای برو تو شاهنامه؟ سراسر فردیته. پس رسیدم به این قیام با این شعارهایی دادن تا رسید به زن، زندگی، آزادی و موضوع تشکیل ائتلاف جورجتاون. از دل همین انقلاب و جورجتاون که رد شدیم، یک ائتلاف نابالغ، زودرس، غیر اصیل شکل گرفت و اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که اون شکستی که ائتلاف خورد، حالا هر کسی، شما ممکنه متهم شماره که پهلوی قلمداد کردید، من تو مقالاتتون که خوندم غلط این حرفتون. خب اگر شما میگین ائتلاف کثرت‌گرایی وحدت باشه، همین جورجتاون رو نگاه کنید. مگه نمیگین کثرت‌گرایی؟ خب اون همه بودن، کسای دیگه هم میتونستن بپیوندن، چرا نپیوستن؟ سوال از شما، چرا نپیوستن؟ چرا تو 4-5 نفرمون؟ یک سوال دیگه، چرا وقتی پهلوی کنار کشید اون نفرم پود شدن رفتن کنار؟ ببین این چیز هست، ترازو هست. میفروشای قدیم، ما تو بقالی بودیم میفروشه بودیم اینا، اگه یه هندونه بزرگی گرد حسن آهنگر پدرم میخرید میداشت رو این ترازو، این ترازو که میداشت، این ترازو چپه میشد، این کفش هم که میفتاد زمین. وقتی پهلوی از این جورجتاون، از این ائتلاف رفت بیرون، از یک کفه رفت بیرون، بقیهش هم پرتاب شدن، حتی ترازو هم چپه شد، نه تنها کفه ترازو. این چه ائتلافیه آقا؟ اگه متهم میکنید، متهم درست رو معرفی کنید. بعد نابالغی اون ائتلاف رو ارزیابی کنید. انقلاب پس از زن، زندگی، آزادی که انقلاب ملی بود، مردم صدا زدن فقط پهلوی رو، میلیونی هم تو خیابون اومدن، رژیم سرنگونی رو دید و کشتار کرد. تقابل سازی پس از انقلاب ملی در ویرانگرترین شکلش تا مرز جنون پیش رفت توی این یک سال اخیر، حتی تا مرز خونشویی کردن از خامنه ای. پهلوی ضد انقلاب زن، زندگی، آزادی است. پهلوی عامل تفرقه است. پهلوی عامل نمیدونم تقابل سازی که بین مردم است. همین دو سه ماه اخیر جلد داره. این عاملیت مردم، بحث عاملیت مردم مسخره است. جنون 57 ها و ترجیح حکومت خامنه ای به پهلوی اصل موضوعه. مقاله شما رو در 26 جولای همین امسال میخونم. خطر سلطنت موروثی در ایران پس از جمهوری اسلامی. خب آقا صحبت کردیم، همین صحبت کردیم. من یک مثالی هم بزنم. ببینید الان دبه در آوردن،
همه پایبند حرفای مردم.

رای مردم، هرچی مردم گفت، حاکمیت مردم، رأی مردم، رأی مردم. آقا میلیون من کف خیابون پهلوی صدا دادن اکثریت. حالا سر درصدش ممکنه با هم دیگه اختلاف داشته باشیم چون آمار دقیقی نیست، ولی اکثریت با اونا بود. تنها نامی که صداش زدن اینا، شما ده بدار آوردی؟ نه. من یاد یه مسابقه فوتبال آوردم، یکی نه دو تا آوردم. 14 سال بود یه مسابقه فوتبال گذاشتیم، جوانان نوجوانان، یعنی اولین مسابقه کاپی تون مهرآباد جنوبی. آقا ما رسیدیم به فینال، وقتی فینال رسیدیم ما باختیم 1-0. برادر دوستم که تو تیم مواد ابراهیم، آقا یهو چاقوری کشید، اسمال چاقوری کشید، گفت من نمیذارم کاپ اینجا بیرون بره، کاپ باید بیفته توی همین زمین مال تیم ما. اون تیم مقابل برده بود، یهو دید آقا اصلا فضا محله گاوداری بود، دید اصلا این خبران اینجا چاقو میکشن اینا. گفت نه، از اول باد بازی بشه. بعد یه بار دیگه بازی کردیم، دیگه 0-0 شد، پنالتی زدیم. حالا پنالتی رو دقیقا یادم نیست، ما بردیم ما، ولی اون پنالتی هم عادلانه بود یا نه، اصلا تیم مقابل جا خورده بود چون چاقوه بود. حالا شما هم همینه، چون انقلاب ملی سرش رهبریه، سرش پهلویه، میگه نه قبول نداریم، کاپ باید بره تو تو انقلاب زن زندگی آزادی که رهبریش بی شکله، قوام نایافته است، مونیزم نداره، یک سویگی نداره، هنوز به اون قنا و بلوغ نرسیده که از خودش رهبری بگیره. تجربه زن زندگی آزادی و جورجتان تجربه قوی بود که از قضا از توش انقلاب ملی و صدای پهلوی اومد بیرون. تجربه مردمه، مردم تحمیل کردن به شما. حالا شما اومدین حرف مردم رو میزنین کنار میلیون ها مردمی که تو ایران و خارج کشور میان، سرزر کشور میان حرف میزنن، نظریه میدین فلان و فلان اینا. این این فوتبالی که میگم، یه بار هم خیلی این فوتبالیست های باشگاه جام تخت جمشید، حتی یادم محمود اعتمادی بک وسط بانک ملی بود که گاهن تیم ملی هم که دعوت میشد، آقا تیم ما باخت و فلان اینا. یه بودیم اون نمیدونم ایوز بود، اون نمیدونم دشتستانی، اون یکی برادرش، آها محمود، که فکر کنم بعدا تو جپال هم گوشو. آقا یه بودید رفت خونه شمشیر آورد، شمشیر کشیدی. بازیکنان باشگاهی اصلا اون زمان مجدهین هم که اصلا میمدن که مسئول مجدهین بودن از جام تخشیش، 7-8 نفر اونجا بودن. یه این محمود اعتمادی موجودم، گفت اینجا چه خبره، ما آبرو داریم، اگه باشگاه بفهمه ما آمدیم تو اینجا آبرو میره، اینجا شمشیر میکشن. آره الان شما هم شمشیر کشیدین چون باختین.

0: اون چیزی که تو ذهن منه، من واقعی میدونم. من میگفتم اگر پهلوی صدا از کسی دیگری میزدن من ازش حمایت میکردم، چون دشمنترین دشمن مردم ایران هیولای آدمخوار ضد ایرانی رو میشناستم، این رژیمه. حتما آقای پهلوی هم همون فرد رو ازش حمایت میکرد، میگفت این رهبره، همچنان که موسوی رو تایید کرد، همچنان که رجبی موسوی رو تایید کرد، موسوی گماشته خمینی جلاد که خودش هم سال 60 ضد این اعدامیه حرف زد. اعدامی ها رو میپیچون تو پرچم آمریکا، میگفت اینا مزدور آمریکان، سرباز آمریکان. اونو تایید کرد. اما به پهلوی که میرسیم نه، من سال 99 گفتم، مستعد گفتم برای اولین بار که آقا مجاهدین میگن آقا ما حاکمیت خامنه ای ترجیح میدیم به پهلوی، تو کیهان لندن انتشار دادم. من میفهمم الان سرایت کرده. چرا؟ چون اصالت که با میرحسین نیست که. ببین این حتی اگرم باشه، ببین این بیاد اون یکی بره، بین بد و بدتر، نه بد و بدتری که اون رژیم انتخاباتی که مثلا میذاره به جای جلیلی رأی بدیم مثلا به پزشکیان، اون تو چارچوب ولایت فقیه. اما در سیاست به دلیل ضدیت کور و هر نوع ضدیت دیگری بدون منطق و برخورد اصولی، وقتی موضع غلطی اتخاذ میکنید، تاکید میکنم در سیاست وقتی موضع غلطی غیر اصولی اتخاذ میکنید و میگیرید، به صورت خودجوش و اتوماتیک، چه بخواین چه نخواین، پرت میشین به جاده انحرافی، میرین تو شونه خاکی. چرا؟ چون مواضع اصولی رو نمیگیرین، در ضدیت کور پرت میشین اونور و این هی عمیقتر عمیقتر میشه. تا کجا؟ تا جایی که خامنه جلاد رو مجتبی رو ترجیح میدین به پهلوی. یعنی شما نمیفهمید تفاوت بشار اسد با جولانی رو که کنسرت گذاشت. چرا مردم سوریه میفهمن، شما نمیفهمین؟ فلسفه اینه، فیلسوف بودن این است، کلاس گذاشتن برای دیگران این است. شما با شهلا موافقین با نوشتش که مثل روز روشن میمونه یا با پهلوی؟ همین که شهلا گفته آقا این در خدمت این کارهایی که میکنین تقابل سازی در خدمت رژیمه، شما خودتون مقاله نوشتید، خودتون مقاله نوشتید که در وجه تسمیه چهار روشنفکر ضد انقلاب اجتماعی در 2025 22 ماه فکر کنم سپتامبر نیروز اعظمی، خب قشنگ گفتید آقا شاه و رضا شاه تو مدرنیزه حرکت میکردن، این آخونده اومدن این کار کردن. میگفت آنان در واقع اون کسایی که روشن فکر بودن، اون مدرنیتر به اصطلاح که قبول که به اصطلاح که نداشتن اون شاهو، طبلهای ضد انقلاب اجتماعی را به صدا در آوردند. در سوی دیگر چپهای رنگارنگ و بخشی از روشن فکران و ادیبان نیز در همین دام افتادند و ناتوان از درک بقایای ارزشی مشروع خان که میتوانست در مقابل روند نو سر برآورد، عملا در برابر انقلاب اجتماعی رو به تکوین ایستادند. شما شاه رو انقلاب رو اجتماعی رو به تکوین میدونستید، میگفت اینا چیز کردن. میگفت در این مقاله به اصطلاح هدف اینه که با تکیه بر این بستر تاریخی چهار تن از روشنفکران رو نام ببریم که چه نشبال کردن. باقر مومنی، اون نمیدونم خانم سیمینی که دانشور، تو رابطه با باقر مومنی تو نوشتی که سخن اصلی نویسنده ما در ده شب شعر گوته در تهران درباره سانسور پیش از وقوع شورش شیعی و تثبیت نظام اسلامی بود، اما صداقت این اعتراض را در پس نیات شوم انقلابی روشنفکری پس مانده بود. شما اونا رو میگی شوم پس مانده فلان، چون شاه رو میخواستن کنار بذارن خمینی رو بیارن. شما الان هم دارین به شهلا که همین حرفا رو زده میتازین که این فلان و فلان است. نویسندگان و شاعران حلقه ده شب شعر بخشی ده شب شعر گوته بخشی از نیروی انقلابی بودند که فضای آن روزگان را مسموم کرده و زمینه رو برای اسلامگرایان، برای رهبری خمینی و بر پایه انقلاب اسلامی فراهم آوردن. تفاوتی نمی کرد اگر چپ آن زمان به قدرت می رسید، چپ هم به قدرت می رسید، در اعدام انقلابی دست کمی از اسلامی های خمینی نداشتن. در واقع این نویسندگان انقلابی زیر پوشش لغو سانسور کتاب، سانسور فیزیکی خود انسان را در ذهن خیش می پرورندن و به حمایت از اعدام انقلابی پس از تأسیس حکومت اسلامی عملا این حقیقت را به واقعیت رساندن. حرفای شماست، تمام این نوشته های شما. البته توی جا اشتباه کردین، گفتین هوشنگ گلشوری، منظورتون احتمالا آقای هوشنگ ابتهاج بوده، اینجا اشتباه کردین. اینا فاک به فاک آورده که اون دیدار اعضایی هم که کار نویسندگان کرده، اون همه حرفای راجب خمینی و چشای خمینی اینا میگوتن، اصلا حرفتون اینه کانون نویسندگان با خمینی نیست، به خودی خود روشنگر است. این دیدار آشکار ساخت که مسئله برای آنان صرفا مخالفت با سانسور نبود، با سانسور شاه، بلکه فراتر از آن نوعی اقدام انقلابی تلقی می شد، اقدامی که برای سد کردن رهبر تحولات اجتماعی که در دوره محمد رضا شاه در جریان بود. آقا مگه شهلا الان که بسا غنی‌تر پیچیده‌تر اصلا قابل مقایسه با زمان شاه نیست، حتی رجبی دشمن‌ترین دشمن پهلوی میگفت اصلا 100 به 1 هم نیست. من بارها صحبت‌ها شنیدم، چرا اینجوری پیله کردیم؟ خب من اینجا رو میگذرم. بعد توی موضوع دیگری، نیکروز اعظمی به مصداقی، وقتی ایرج مصداقی با دست و پا کردن دشمن برای شهلا شفیق برایش ریش میجنباند، گویا ایرج تو تلویزیون یه چیزی گفته بوده، 10-15 دقیقه صحبت کرده، چیز کرده، بعد اول از همه به انتشار چنین مقاله‌ای خود من به ایران گلوبال انتقاد دارم، چون میدونم که گویا نیوز این مقاله رو چاپ نمی‌کرد، اینو داده به ایران گلوبال. آخه اصالت یک رسانه و حرفه‌ای بودنش، پایبندی به بسیار پرنسیپ‌ها کجاست که تو این حرفا تو ایران گلوبال چاپ شده؟ بعد تو جای دیگه نیکروز میگه برای گدای مسکین در دیگری طلب کن، که به ایرج، ایرج مصداقی که عادت کرده نخود هر آشی باشد، در رد بیهودگی ایرانیت شهلا شفیق بوده، جهت ایزگم کردن آن بیهودگی برای شهلا شفیق ریچون بوده، او برای بی اهمیت جلوه دادن و مسخ کردن یک امر نظری که الزاماً سیاسی هم نیست، یه امر نظری که الزاماً سیاسی هم نیست، بابا جون اصلا از اول تا آخر حرفت سیاسیه. انگار فلسفه جلو از سیاست هم داری توی این بخش، به اصطلاح که واقعا مثلا مونده دست به مغلطه میزند تا هم مسلک خود را در ایرانیتش توپق زده، یعنی شهلا توپق زده، و همچنین عنوان انقلاب شیر خورشیدش را که مورد نقد این جانب قرار گرفته به عرش ببرد و منتقد را به فرش بزند. اسم انقلاب شیر خورشید زیر سوال بردی؟ آخه برای چی؟ انقلاب ملی؟ مگر اون انقلابی که تو تاریخ بی سابقه بود، سرسال انقلاب اکتبر، یه انقلاب نام طلایی داشته، یه نام محتوایی داشته. آقا انقلاباتو میذارن به اسم اون روز، انقلاب چین، انقلاب فلان، مگر غیر از این بوده؟ مگر انقلاب شیر خورشید اسامیش برش از جای دیگه آورده؟ بعضیا میگن انقلاب ملی، منم میگم انقلابی که ملی. چه ضدیتی دارین مثلا که با این؟ میگه این شیوه یکی از نشانه های رسیدن به بینش سیت گرایانه و فرقه ایست. آقا اصلا میدونی معنای فرقه چیه؟ اصلا تو فرقه بودی؟ آقا ما که صبح و شب اونجا زندگی کردیم، که آخه خوندیم. آخه من نمیخواد راجع به فرقه کتاب بخونم، که من میتونم کتاب بنویسم 10 کتاب بالاتر از اون فرقه ها. روح روان اونجا بوده، پیچیده‌ترین فرقه تاریخ رجبی. شما میگی مصداقی فرقه است؟ در جای دیگه به سلطنت عباب گفتینا کنا فرقه هم. و اگه فرقه است، و چرا تو زمان شاه میگفتین که این رشد تکامل اجتماعی که اینا سد کردن جلوشونو نمیخونه حرفاتو به هم دیگه؟ خیلی پرت گفتین. آینه رو باید ازش سوال کنی، بعد میگه جایی که آدمی در دایره بسته همکیشان خود فرقه را نه منتقد بلکه دشمن می نیست و منتقد نیست منتقد نمی نیست باید برایش جامعه دشمنی دوخت تا اصل سخن از میدان به در رود. وقتی پنجه زورش در دشمن تراشی باشد حرارت هذیانش قاطعا به درجه بالا می رود. جالبی بیهودگویی مال ایرج میگه فلان فلان، من مطمئنم که شهلا شویق مقاله او را یعنی فلان را به اصطلاح که نخوانده، این رو ایرج گفته بوده. حالا از کجا میدونسته من نمیدونم، یا مثلا تماس داره یا عین من اون تجربه که داره. بعد میگه من کاری به مأموریت این رو سخن گفتن ندارم، انگار که مأمور و معذور از جانب شهل. آقا شما دارین تهمت میزنین، اما تو گویی من نشستم تا ببینم چه کسی مقاله رو خوانده یا چه کسی نخوانده است. این حرفتون هم غلطه. شما حتی این کیانوش توکلی مقالتون رو تو فیسبوک چاپ کرده، تو فیسبوک خودش کامنت هایی که جواب دادن علیه شما رفتین زیر اون کامنت ها نوشتین آقا این حرف که شما زدین شما نو قرض میدی به همدی که فلان، من جواب شما رو نمیدم. تو حتی رفتی کامنت های فیسبوک یه نفر دیگر خوندی که تو رابطه با تو بوده، میگی من جواب شما رو که اصلا به اصلا که نمیخونم. آخه حرفاتو نمیخونه با هم دیگه. بعد میگه که وقتی اصل سخن را نمیشود پاسخ گفت گاه به حاشیه ها چنگ میزند. خب اما من هیچگاه به دلیل آشنایی با روحیات شورانگیز ایرج مصداقی که عقل را طعنه میزند گوش به ترهاتش در تلویزیون ها نداده بودم. فلان فلان وقت نیست فکر کنم. من میشه 10 دقیقه یه ربع دیگه اضافه داشته باشم؟ اگر هست به من به اصلا آره 7 دقیقه که بیشتر که وقت نیست. من 2 دقیقه میذارم سر این و بعد مثلا آخرش هم حرفای که دیگه زده. خب بعدم من از این حرفاش مثلا آخرین چیزش میخونم که خطاب به ایرج اینه که مصداقی بهتر است جرأت کند خیشتن خیش را در برابر همین آینه قرار دهد تا ببیند بفهمد پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهند. آقا میفهمی کرکس یعنی چی؟ کرکس به لاشخور میگن. حیوانات دیگه زحمت میکشن، گاهن جونشون رو به خطر میندازن، گاهن زخمی میشن، آسیب میبینن، یه شکار میبینن، اون شکار رو بخورن برای زن و بچه‌شون هم ببرن، برای توله‌هاشون هم که ببرن. بعد اون لاشخور میره باقی مانده اونا رو حتی به اصطلاح فاسد شده اونا رو میخوره. آقا این چه بعد تو میگی ایرج اینجوریه، تو هر چی خواستی گفتی، آدرسی هم دادی که گفتی 3-4 روز پیش من مجبور شدم برم 3-4 روز پیش پیدا کنم. این قسمت تو رو من از روی کراوات و غیر اینا فهمیدم 4 روز مثلا میشه نه پیدا کردم. دیدم آقا ایرج محترمانه هم گفته، چیزی هم نگفته، حتی گفته جناب اعظمی سلام، گفته ایشان که دوستن آدم خوبی هستن، تو سوئد هم هستن یعنی که میشناسم، ولی این حرفا چیست؟ موضوع بعد نقد بی اخلاقیه. بی اخلاقی رو اگرم جمع نکنی ته بی اخلاقی میدونی چیه دوستان؟ بدون تعارف علیه السلام نباشین، خودتون نذارین به کنار. بی اخلاقی همون محسن نامجوه رفته پا گاشته رو خونه ها، از اونجا میگه اپوزیسیون مثل اپوزیسیون دوزاری، از قضا میگه اون جلاد تیر خلاصن منظورش به ایرجه، در حالی که من از ایرج دفاع نمی کنم، دارم جواب اون رو میدم. کسی که محسن انجور رفت داخل ایران، اینا این اون توابین، از توابین تیر که می رفتن شکنجه می کردن با پاستور و با جو همکاری می کردن، جو خوام شکرد می کردن. این رفته اونجا تیر خلاصانی می زنه. حرفایی که مجاهدین فرقه کثیف رجبی به ایرج مصداقی زده پاستور تیر خلاصن، اون حرفای رجبی رو به ایرج از ایران میفرسته. اون رژیمی که با مجاهدین دشمنن، نامجویی که با با این مجاهدم که دشمنان از طرف اون استفاده بکنه. خب این کار کثیفیه. هر چقدر نگین مقایسه نکنین با اینا، نه، مواضع غیر اصولی از جاده اصول پرنسیپ ها اخلاق پرت بشیم میشیم همین ولا غیر. نمونه شو گوش کنین لطفا. توهین به پدر مهسا امینی.
1: در مورد پدر مهسا امینی، ببینید من نمیخوام وارد این مسئله بشم، من پدر مهسا امینی که قبول ندارم، که من مهسا امینی که اینجا تصویرش شما میبینید قبول دارم. اینم نه خودشو، که خودش بنده خدا کاری نبود، که جریانی که ایجاد شد، ما اصلا کاری به این جوون، این دختر خوشگل ما کشته شد. باباش الان کسافت کاری بکنه بی خود کرده، ما که باباشو اصلا قبول نداریم. باباش چی کار اصلا خانوادش بیاد هر کسافت کاری بکنه، مهم نیست، این دختر ایران بود. جریان ملی انواع اقسام آدم ها توشن، مهسا هم توشه، نیکا هم توشه که امروز روز جاوید نام شدنشه. من میدونم شاید شما ناراحت شده باشید از اون پرچمی که گذاشته، خیلی هم ناراحت شده، کار درستی هم میکنن، اما اینو به عنوان مبنای تنش با کردها نباید بکنید، چون بسیاری از متاسفانه افراد بدونی که از حواسشون باشه دشمنی میکنن با کردها، دشمنی میکنن با لورها، دشمنی میکنن با... در حالی که اینطوری نیست. یه احمق یه حرفی میزنه، همون احمق احمقه، اصلا اینطوری نیستش که ما تصور، ما خودمون رو کوچیک نکنیم، خودمون رو بزرگتر کنیم، حجم اون رو بزرگتر کنیم، اون چیزی که اعلیحضرت انجام میده رو انجام بدیم. پدر مهسا بی خود کرد. البته پدر مهسا همونی که بارها نشون داده مشکل داره با این موضوع، ولی نمیدونم حماقت کرد، عمدن این کارو کرده، چیه قضیهشو نمیدونم، ولی خب از این کسافت کاری هم میکنن دیگه، کارش هم نمیشه کرد. اونا هم البته باید بیان بفهمن که در چه جای اصلا این اشتباهات رو نباید به پای یک خیشاوند ایرانی بذارید، کردها، لورها، بل هیچ وقت نباید. ما مهسا رو تا ابد نامش رو جاوید خواهیم داشت و مهسا مهم اینه که حالا ببین مهم نیست اصلا فردا بس فردا بیاد نمیدونم برای پدر سارینا مثلا بیاد بگه من تجدید، خب بگه پدر سارینا ببخشید کیه که آقا اینا بگه، مثلا میگم من توهین نمیخوام بکنم به پدر بزرگوارشون یا هر کسی دیگه، اصلا مهم نیست. مادر نیکا بیاد مخالف علا حضرت بشه، خب به جهنم بشه، مثلا میگم مادرشون برام عزیزن، اصلا مهم نیست که یه عکسی گذاشته که پرچم مثلا کردستان عراق بوده، ربطی هم نداره اینا، مهم نیستن واقعیت شو بخواید. پدر مادر یه نفر بودن به عنوان عاقل بودن نیست، اون جوونه که رفته جون شاهد دست داده، نیکای که رفته مبارزه کرده تو وسط خیابون و عزیزانی دیگه، ابوالفضل، سارینا، نمیدونم مجرزا به خصوص، اینا رو ما باید در نظر بگیریم، بقیه مهم نیستن، واقعا برای من مهم نیستن.
0: بله یک دقیقه من به اصطلاح توضیح بدم حرفام جمع کنم. ببینید سطح فهم درکش اینه، اصلا مگه میشه به پدر مهسا توهین کرد؟ فرزن رفته این عکس پرچم حزب کردستان و یا کردستان رو گوشه رو عکس این، بعد اینا اینقدر فحاشی کردن دو روز بعد ورداشته آقای امجد امینی، بعد یکی گفته، یکی دیگه گفته این آدم بی صفتیه، اسمشو که نمیارم. بابا این بیمرزی ها چیه؟ تو همین آلمان خیلی از این ایالت ها نماد دارن، پرچم دارن تو هر ایالت. یه جا فرزن چون خیلی امسال صحبت شد بحثا دختر ایران، شاید رفتن این احزاب کردی یا دوستان فشار آوردن سیاسی عاطفی با هر چیزی، یه عکس اینجوری هم چاپ، این چاپ کرده با اینکه خوشم میاد قبلا این کار نمی کرده، هم پدرش هم مژگان افتخاری دقیق ترین اصول ترین موازن تو این 4 ساله داشتن، حالا تو هر شرطی این حرف رو زده، ها حرمت نگه دارین. این چه تازه اینم هیچ، اصلا مادر نیکا و غیره اصلا چه ربطی داره؟ بچه توهین میکنی با اینکه بگی پادشاه ایران، لالا، یعنی اصلا زبونش بازه. آقا این فرهنگ، این فرهنگ نیست، این اخلاق نیست، از نظر من این گونه شاهپرستی نیست، اینا خودشونو میپرستن. ما تو فرقه رجبی هم بودیم، هر کی میرفت پشت بلندگو هر چی بیشتر چاپلوسی میکرد نزدیکتر بود، امنیتش بیشتر بود، زود میرفت بالا. آقا این شیوا درست نیست، این شیوا ضد پهلویه. میتونیم نقد کنیم، میتونیم عین کردستان سوریه باشه که بگیم آقا حقتون فقط اینه که زبان خودتون داشته باشین، تو چارچوب دولت هم بیاین، تو چارچوب دولت کار کنین، چه ارتشتون چه اداراتون غیر اینا، باید دیالوگ کنیم براشون. بهتر از الان دیالوگ کنیم تا اینکه بعدن که سرنگون شدن بکشه به تیر و تیر کشی، بعدن بریم حل کنیم. این زبان گفتگو نیست، زبان کینه کشی حذف مطلقه و من ندیدم آقای پهلوی هم چنین زبانی داشته باشه. با سپاس از همه شما، اگه فرصت شد کوتاه هفته آینده 5 دقیقه تو در ادامه صحبت خواهم کرد. شب همگی خوش.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: نازنین، آقای مصدق تمام بردش این بود که یک موج ضد انگلیسی درست کرد و مردم آورد به خیابون، درسته؟ با موج ضد انگلیسی.
1: بله.
0: اگر نه مسئله نفت، مردم اصلا نمی‌فهمیدن مسئله
1: امتیاز
0: نفت. در حال مسئله وقتی شما با یک قدرت خارجی در میافتید، یک موج وطن پرستی هم میشه، ناسیونالیسم در اونجا تقویت میشه. آقای خمینی هنوز تو به نفلشتو نرسیده به شاه حمله میکرد که شما آدم آمریکایی هستید، کپیتالیسیون آمریکایی دادید، بنابراین باید بروید. یعنی با موج ضد آمریکایی آمد و نوچه‌هاش هم مثل بوزینه از دیوار رفتن بالا، سفارت رو اشغال کردن. مگه نکردن؟ چطور ما نمیتونیم موج ضد روسی بسازیم؟ مگر نمیگیم روس و فیل ها این رژیم رو نگه میدارن؟ مگر نمیگیم پوتین گاتفادر ایناست؟ مگر پوتین جنگنده های به اصطلاح فوق صوتیشو نفرستاد نوژه؟ پس چرا ما اینقدر ارزه نداریم که یک موج سازی کنیم علیه پوتینی که الان دنیای غرب در مقابلش ایستاده و دارن کاری میکنن که در واقع زیرابشو بزنن؟ پس بنابراین ما خطا کاری، ما در هر کاری آدرس عوضی میدیم. پس بنابراین شما مثل بازیگران مهد کودک سیاسی بازی میکنید. یه مقدار رشد کنید، یک مقدار بازیای جهانی رو ببینید. علیرضا عزیز، شما سرنوشت ایران رو بدون اینکه بازیای جهانی رو بشناسید امکان نداره بتونید حل کنید، امکان نداره. یعنی هر روز خودتون رو تکرار میکنید و در اون بنبست با خودتون مثل دیوانه ها راه میرید و حرف میزنید.
1: آقای خداشون چه فرقی داشتش وقتی که مردم در مجلس رفتن؟ چطور امکان داشت که برن جلو سفارت روسیه بیستن؟
0: آها، شما باید این موجو میساختید. این آقایانی که نشستن خارج از کشور دارن همینجور نقالی میکنن و شو اجرا میکنن. خب
1: بله.
0: من باید از آقای بولتون و آقای پومپئو خواهش کنم این تلویزیون های خارج از کشور رو بذارید تو تحریم. ایران نجات پیدا میکنه، فکر نمیکنید؟ آی نه، آی لاو یو نمیتونی بگی، ولی واقعیتش اینه بابا. مردم رو نذارید سر کار. ما باید فوکوس کنیم به آنچه که ما میخواهیم و میخواهیم نسل شیک پاسارگادی انجام بده. اینه. یعنی شما بایستی بشینید و ساعت ها من گفتم این رژیم نه پروژه داره نه مهره. بنابراین به نظر من جماعتی هم در همون سیستم منتظرن یکی از بیرون بیاد اونا رو نجات بده. مردم همه چیز بد رو از چش پوتین میبینن. مردم دیگه اون حساسیت رو به اسرائیل ندارن.

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه

خنده گاهی خنده گاهی گریه. آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون. این چه

0: گاهی خنده گاهی گریه.
1: آخه این چه کاریه؟
0: سرم از غم تو گریبون.
1: این چه روزگاریه؟

گاهی گریه. آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری.

0: گاهی خنده گاهی گریه. آخه این چی کاری؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری؟ گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری؟ گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاری؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری؟
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام بر شما. من قصد دارم که در این برنامه و احتمالاً در یکی دو برنامه بعدی هم به خواست برخی از دوستان تمرکز رو بذارم روی معنا، دلیل و شرایط رقابت به طور کلی و وضعیت رقابت در دوران گذار. خب وقتی که از رقابت صحبت میکنیم، این نکته بدیهیه که میدونیم در یک نظام سکولار دموکرات رقابت یعنی کوشش چند نفر یا چند طرف برای دستیابی به یک هدف محدود و مشترک که اگر درست انجام بشه میتونه عامل تلاش و نوآوری و انتخاب بهتر و جلوگیری از انحصار باشه. اما در این حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم که رقابت تنها به وجود چند تا رقیب بستگی نداره و بیشتر به کیفیت میدان، یعنی برابری نسبی فرصت ها، استقلال داوری و محفوظ موندن حق شکست خوردگان بستگی پیدا میکنه. و اگر که حالا برگردیم با این ملاحظات به دوران گذار که در واقع فاصله بین فروپاشی نظم پیشی و استقرار نظم جدیده، ملتفت میشیم که توی این فاصله در دوران گذار روشنه که هنوز قانون اساسی نهایی وجود نداره، نهادهای انتخابی کامل نشدن، قوه قضاییه مستقل تثبیت نشده، احزاب فرصت سازمانیابی برابر نداشتن، رسانه ها ممکنه هنوز به اندازه کافی آزاد و فراگیر و قابل اعتماد نباشند، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی هنوز جایگاه قانونی مطابق تعریف جدید خودشون رو در نیافته باشند، امکانات مالی و تبلیغاتی و تشکیلاتی گروه ها بسیار نابرابر باشه و به خصوص بخشی از جامعه هنوز زیر تأثیر ترس و تبلیغات یا مناسبات نظام گذشته قرار داشته باشه. به عبارت دیگه، مسلماً مسئله رقابت در یک فضای سکولار دموکرات با فضای دوران گذار با هم متفاوته و رقابتی هم اگر وجود داشته باشه، احتمال این هست که نه آزاد باشه و نه عادلانه باشه. یعنی اینکه اگر که ما بخوایم مناسبات و روابط بین دوران گذار و امر رقابت رو نگاه بکنیم، ببینیم به هر لحاظی که بگیریم، رقابت در دوران گذار با رقابت در دوران سکولار و دموکرات متفاوته. من فقط در این مرحله فکر کردم که اگر کمی تمرکز خودمون رو بگذاریم بر روی تفاوتی که دوران گذار و دوران غیر گذار در مورد رقابت ایجاد میکنه، میتونیم بعد در قسمت‌های بعدی به کیفیات مختلف موضوع بپردازیم و عمل بکنیم. مهم اینه که بدونیم که در دوران گذار هنوز قواعد نهایی بازی، نهادهای داوری و حتی امنیت در میدان سیاسی استقرار پیدا نکرده و همه این شرایط مشابه میشه که امر رقابت هم امری استثنایی باشه. سکوت میکنم و منتظر گرفتن بازخورد از جانب شما میمونم.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوری‌الله، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه های حزب ما. نوبت اول ما جناب آقای سایی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم آقای دارابی. من هم درود میگم به هموندان و بینندگان. بحث رقابت آقای دکتر، من خاطرم از تو دو سه هفته اخیر چند بار مطرح شده، حتی در بحث های مهستان و اینا مطرح کردیم. من خودم شخصا نقطه نظرم این هستش که ما در دوران گذار، خصوصا اون بخشی که دولت موقت فعال هست، یک حساسیت یا به نوعی کنش خاصی باید داشته باشیم نسبت به این رقابت. همینطور که شما فرمودین، به واسطه اینکه ما هنوز قانون اساسیمون شکل نگرفته یا هنوز به قولی تصویب نشده، قانون اساسی نهایی که حدود و اختیارات احزاب رو مشخص کنه، محدوده فعالیت ها رو، حالا تو قانون اساسی معمولا مشخص نمیشه این چیزا، ولی بس خب آزادی بیان مطرح میشه و تا چه حد و حدودی میتونن افراد و گروه های متشکل اقدام کنن در جامعه، خب اینا یه سری مرزبندی هاش مشخص میشه. در روز بعد از فروپاشی و آزادی بیان واقعی فکر میکنم یک جنبش عظیمی اتفاق میفته در این رابطه. من زمان انقلاب خیلی سنم کم بود وقتی انقلاب 57 حادث شد، ولی خاطرم هست که برادرام اینا میگفتن که خیلی دانشگاه فعالیت بود، همه هر جای گله گله صحبت میکردن، بحثای سیاسی خیلی داغ بوده به نوعی، قبل از اینکه همشون قتل عام بشن به کلی حرکت‌های غیر خارج از جمهوری اسلامی. یک همچون حالتی قطعا فکر میکنم دوباره اتفاق میفته، دوباره شکل میگیره و امیدوارم که وقتی ما رسیدیم به اون سکوی انتخابات، این بتونه نقش خودش رو درست بازی کنه و اون آگاهی که مردم دارن کمک کنه به اون انتخاب اصلح و اون دموکراسی واقعی رو بتونیم بیاریم بالا، یعنی توی صندوق رأی خودش رو نشون بده. این نباشه که فقط به واسطه تأثیرگذاری یک شخص یا یک جریانی که تسلط داشته بر حرکت حالا مبارزاتی یا هر چیز دیگه، کل اون خواستها و جایگاه‌های فکری که در جامعه هست سرکوب بشه برای بازی مدت تا بخوام بیام بالا. این به نظر من اتفاق خوبی میتونه باشه، ولی در این حال باید مواظب باشیم که یک سری از جنبش‌ها، مثلا خب عنوان میشه که شاید باید احزابی که مرتبط به اسلامگرایی افراطی میشن یا به نوعی انگ افراطی بودن روشون میتونه پرده بشه رو باید از فعالیتشون جلوگیری کرد. من خودم به شخصه خیلی موافق با هیچ گونه محدودسازی نیستم، ولی اگر قرار باشه یک، همونطور که شما فرمودین، یک حزبی بیاد در یک مجموعه شروع به فعالیت کنه که پشتیبانی مالی نامشروعی داشته باشه، بتونه به نوعی دوباره صندوق‌های رأی رو بخره، نمیدونم آرای مردم رو به نوعی تحت تأثیر قرار بده، باید بشه جلوش رو گرفت، حالا با یه قانون موقت هست یا با هر نوعی که هست. خوشحال میشم شما بگید که ابزاری وجود داره برای چنین محدود سازی هایی، چون من خودم فی‌الواقع امیدوارم که یک دموکراسی باز و بدون محدودیت داشته باشیم و همه بتونن نظرشون رو بگن بدون دغل‌بازی، بدون اینکه بخوان تحریف واقعیت بکنن، ولی این میدونم که این باگ ها یا این مشکلات هم وجود داره. خوشحال میشم اگه یه ابزاری هست معرفی کنید بهمون. ممنونم.
1: آقای دکتر در خدمت شما هستیم. آقای سایی،
0: من پیشنهاد میکنم یک کمی بریم جلو ببینیم آیا سوالات دیگه هم در همین زمینه مطرح هستش یا نه، بعد مجموعه عقلمون رو بریزیم رو هم ببینیم چیکار بکنیم. مسئله در اینه که یعنی صورت مسئله اون روشنه، دموکراسی یعنی رقابت، یعنی طرف‌های مختلفی وجود داشته باشن با هم رقابت بکنن و مردم بیان رأی بدن بگن که کدومشون رو برای دوران معینی انتخاب میکنن. چه چیزی باعث میشه که در دوران گذار، اگر فرض رو برام بگیریم که پس از دوران گذار ما به دموکراسی میرسیم، اگه نرسیدیم که مسئله دیگری هستش، تلاش ما سکولار دموکرات ها اینه که به دموکراسی برسیم. خب وقتی که به دموکراسی رسیدیم رقابت دیگه راحت میشه انجام شه، اما در دوران گذار چه شرایطی رو باید به وجود بیاریم که این رقابت بتونه به صورت سالمی انجام بشه و اساساً کار کرد و معنای رقابت در دوران گذارچی ها هست. من فکر میکنم اگر از گفتگوی امروز ما بتونیم یه خطوطی رو بیرون بکشیم، کمک خواهد کرد به این که این فهم رو به دست بیاریم که به عنوان یک حزب سیاسی، به عنوان یک مجموعه از فعالین سیاسی، چه کارهایی رو نباید در دوران گذار در قلم روی رقابت قرار داد و چه کارهایی رو باید قرار داد. این دوتا رو اگر که بتونیم سبک سنگین بکنیم خیلی خوبه.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیکلر بفرمایید.
3: با درود خدمت همبندان گرامی، بینندگان برنامه های ما، و با یاد جاوید نامان راه آزادی، آزادی کشورمون. دیروزم که سال روز قتل مهسا امینی بود که واقعیت نقطه عطفی در جهش و چرخش ماهیت جمهوری اسلامی به وجود آورد. این حرکت یاد تمام جوانا زنده. من فکر میکنم موضوعی که ما امشب در موردش صحبت کنیم ماهیت رقابت در دوران گذاره، یعنی این چه شرایطی باید داشته باشه، نحوه این رقابت چجوری باید باشه. به خاطر همین اگر ما بخوایم اینو درش بیاریم، باید اول اون محیط رو بشناسیم، محیطی که درش هستیم و محیطی که احتیاج داریم درش باشیم که بتونیم رقابت بکنیم، رقابت سالم بکنیم. بنابراین پس قدم اول اینه که محیط و محیطی که در دست داریم، توش داریم زندگی میکنیم یا توش قرار گرفتیم، اونو اول بشناسیم. جناب نوری الله تو آموز گفتارشون فرمودن که رقابت عبارت است از کوشش چند طرف برای دستیابی به هدفی محدود و مشترک که اگر درست انجام شود میتواند عامل تلاش، نوآوری، انتخاب بهتر و جلوگیری از انحصار باشد. این در اصل این تعریف حرکتیه که این رقابت به سمت یا از یک محیط باز و آزاد آغاز میشه و اگر حرکت درست باشه به اون فضای دموکراسی، سکولار دموکراسی خواهیم رسید که حداقل در حرف همه اپوزیسیون، همه بخش‌های اپوزیسیون تو این مسئله با همدیگه هم نظر هستن، یعنی حداقل در بیان اینو همه میخوان که به این باشه. ما فرضم میگیریم که ذاتن اصلا همه اینو میخوان، کاری نداریم که بازی میکنن یا نه، ما با نیت خوب نگاه میکنیم، میگیم همه میخوان به اونجا برسن، ولی راه های مختلفی رو دارن، نظرات مختلفی رو دارن، پیشنهادات مختلفی دارن برای رسیدن به اونجا. ولی مسئله ای که امشب ما داریم در موردش بحث میکنیم ماهیت رقابت در دوران گذاره، یعنی دورانی که ما درش هیچ آزادی بیانی به صورت قانون نداریم. از یک شرایطی خفقان‌آور داریم حرکت میکنیم که این شرایط همچنان ادامه داره. اگر حرکت ما درست باشه این خفقان روز به روز باید کمتر و کمتر بشه تا برسیم به اون فضای باز که بتونیم رقابت‌های سالم داشته باشیم برای رسیدن به یک ساختار سکولار دموکرات. و برای رسیدن، یعنی درک این خیلی مهمه، اینجا من فکر کنم رقابت خودشو معنا میکنه. یعنی چی؟ ما یک در یک شرایطی هستیم که آزادی وجود نداشته در این جامعه، بخشی از قوانینی که موجب جلوگیری از آزادی اجتماعی و سیاسی میشده هنوز حکم فرماست، امنیتی که اون فضای باز برای یک رقابت سالم احتیاج داره وجود نداره، باید بسازیمش. بنابراین اینجا رقابت من فکر کنم در دوران گذار یک معنا میده، همکاری برای رسیدن به یک هدف مشترک که اون هدف مشترک رقابت سالمی رو در آینده به اصطلاح چارچوب بندی میکنه. سپاس، من تا همجا بس میدم.
1: سپاس از شما. جناب افسر بفرمایید، در خدمت شما هستم.
4: سلام و شب بخیر حضور شما دوستان عزیز و با یاد ژینا مهسا که دیروز سال روز قتل حکومت ایشون بود. جنبش زن زندگی آزادی یکی از سری جنبش هایی که تداوم بخشیده سقوط نظام اسلامی رو، که در ادامه اون جنبش شیر و خورشید و قطعا با علائم و آثاری که میبینیم جنبش بعدی در ادامه شیر و خورشید و به امید سقوط و رفتن این نظام. و من شخصا آرزومندم پس از این اتفاق تمام سود این امر در جیب بچه های مردم ایران باشه، چرا که وارث اصلی کشور ایران مردم ایران هستن. در رابطه با رقابت، با تشکر از جناب نوری‌علا که یکی از ستونها و یکی از ارکان یک جامعه سکولار دموکراتیک پیشرفته رو روی میز گذاشتن، قطعا در یک جامعه سکولار دموکراسی رقابت، نه فقط در رقابت سیاسی، رقابت اقتصادی و رقابت فرهنگی و اساسا در تمام زمین‌ها رقابت است. من یه چیزی از ایران یادمه، اینجا زیاد ندیدن رقابت سالم عنوان میکنن. البته در مدرنیته یا در جامعه غربی هم قطعا با توجه به اون اصول و شاخصهایی که برای رقابت هست و اون شاخصهایی که در قوانین مندرج در یک جامعه سکولار دموکراسی درج میشه، خانه‌ها باید طی اون قوانین رقابت آزاد و رقابت مشروع و رقابت در یک شرایط مساوی برای همه باشه. وقتی به گذار برمیگردیم و نظر شما بر این هست که رقابت در دوران گذار به چه صورت باشه، من شخصا فکر میکنم که این پروسه در واقع شروع شده. یعنی رقابت، من فکر نمیکنم، البته من با صحبت‌های شما کاملا موافقم، در این حال از پیش از گذار آسان

0: رقابت شروع شده، رقابت سالم شروع شده، امکانات در اندازه خاص خودش به همه داده شده. من فکر نمی کنم میبایستی منتظر باشیم دوران گذار بیاد و از اونجا شروع بشه، و قطعا هم این نظر شما نبوده. امکان داره من درست متوجه نشدم. من شخصا فکر میکنم از پیش از گذار مسئله رهبری، مسئله ارگانها، مسئله سازمانهای مردمی، از اونجا باید نهادینه بشه مسئله رقابت. رقابتی که دستندرکاران و مسئولین با توجه و اتکا به یک تجربه چندین دهه در زندگی در یک جامعه سکولار دموکراسی ازش بهره برداری بکنن. یه مثال میزنم خدمتون. در اون دفتر، در اون سازماندهی که جناب شاهزاده تشکیل دادن، یک حرکتی ایشون کرد که برای من بسیار، البته ایشون که من میگم تیم ایشون، بسیار جرقه امیدواری بود و من بسیار شخصا از این لذت بردم و رقابت آزاد رو دیدم. وقتی که بانو شیرین عبادی انتخاب شد در اون گروه، اگر درست یادم بیاد و تیتر رو من درست عنوان بکنم، در اون گروه عدالت،
1: انتقالی
0: دقیقا، تشکر جناب نوریال. بانو شیرین عبادی شخصیتی که همه میشناسن، نیاز به معرفی نداره، اما من یادم میاد، اگر من درست متوجه شده باشم، موقعی که ایشون از ایران خارج شد و در واقع خب برنده جایزه صلح نوبل هم که ایشون بود و با این پیشینه ایشون خارج شد، در اون موقع آنچه که من یادمه اگر اشتباه نکنم، برخورد مناسب و قابلی با ایشون انجام نشد به دلایل گوناگون میتونه باشه. ولی موقعی که ایشون رو من در اونجا دیدم، این رو من به عنوان یک علامت رقابت سالم میبینم. و این رو اگر تکرار بشه، یعنی ما در تیم‌های مختلف، در گروه‌های مختلف متخصصان رو ببینیم، کسانی که دارای مدارج عالی هستند و شخصیتشون، حالا من به شخصیت خصوصی افراد اساسا کار ندارم، ولی شخصیت اجتماعی اونها باید بهره برداری بشه. و این رو اگر ما ببینیم و این رو باهاش عادت بکنیم، به مرور زمان خواه ناخواه همین پروسه ادامه پیدا میکنه و وقتی گذار، از دوران قبل از گذار به دوران گذار وارد میشیم، این یک جریان رو به جلو و پویا خواهد بود که البته نیاز به گسترش و فرصت داره. رقابتی که در دوران گذار ما صحبت میکنیم با رقابتی که یک جامعه سکولار دموکراسی پس از 20 سال از اون صحبت میکنه، خاناخا اختلافات کمی و کیفی داره. ما الان میبینیم وقتی از رقابت صحبت میکنیم، رقابت در جامعه امریکا یه معنایی برای خودش داره، در صورتی که رقابت در جامعه سوئد میتونه یه تفاوتهایی داشته باشه. البته که نقاط مشترک و نقاط اختلاف جوامع رو هم باید در نظر گرفت، ولی من شخصا فکر میکنم که از الان باید ما افراد بینا و آگاه باشیم راجع به این که آیا واقعا رقابت سالم از الان داره انجام میشه یا نه، حالا در زمینهای مختلف و در به اصطلاح مسائل مختلف. تشکر جناب دارابی.

0: عالم سیاست رقابت بر سر تصرف قدرت، سازمان های مختلف، گروه های مختلف هستن که رقابت میکنن با هم دیگه تا به وسیله مردم انتخاب بشن و قدرت رو برای مدت معینی در اختیار داشته باشن. اما برای اینکه این کار به صورت دموکراتیک انجام بشه، باید در دوران گذار به جای رقابت برای تصرف قدرت، چون قدرت در دست دولت موقت هست، برای اینکه بتونن جانشین دولت موقت بشن، باید دید که چه کارهایی میتونن بکنن تا اون چیزی که بهش میگیم میدان رقابت آمادگی داشته باشه برای این کار. مثلا یکیش اینه که حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی امکان تشکر پیدا بکنن، بعد بتونن از رسانه‌های مختلف استفاده بکنن و چند تا چیز رو، چند تا موضع‌گیری سیاسی خودشون رو به اطلاع مردم برسونن. مثلا بگم که برنامه‌هاشون برای مدیریت مملکت، برای اقتصاد، برای اینکه قدرت متمرکز باشه یا پخش باشه، یا در مورد سیاست خارجی چگونه فکر میکنند، اینها رو بتونن بیان برای مردم تشریح بکنن. اینکه جمهوری بهتره یا پادشاهی بهتره با ذکر دلایل بیاد مطرح بشه و همه چیز رو برای انتخابات آینده آماده بکنند و در این حال به عنوان ناظر نهادهای موقت رو هم مورد نقد قرار بدن. به این ترتیب معنای این قضیه اینه که در دوران گذار نمیتونه دستگاه گذار اولا خودش رو مالک مملکت، مالک آینده مملکت عرض کنم که تلقی بکنه، یا کمک بکنه که وقتی که میرسیم به پایان دوران گذار و قراره که انتخابات انجام بشه، یک حزبی رو علیه احزاب دیگه تقویت کرده باشه، یا مخالفان قانونی خودشو یا اون حزب مورد نظر خودشو از میدون به در کرده باشه، یا اینکه کاری بکنه که نتیجه انتخابات آینده از پیش تعیین شده باشه. مثلا الان یکی از ایرادایی که به تیم شاهزاده میگیرن اینه که اکثر اونها از هم اکنون به شاهزاده میگن اعلیحضرت، یا میگن که ما میخواییم که در آینده ایران مثلا پادشاهی داشته باشیم. یعنی سعی میکنن که انتخابات آینده رو نتیجه شو از حالا تعیین کنن. خب این غلطه و به نظر من به مرور ایام باید تضعیف بشه. یا اینکه خود نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی چه موقعیتی رو دارن؟ مثلا آیا اونها میتونن تمایلات حزبی و سیاسی داشته باشن؟ یا اینکه میتونن قانون اساسی آینده رو بدون رأی مردم قطعی بکنن و از موقعیت موقت خودشون برای دائمی کردن قدرت خودشون استفاده کنن؟ ببینید اگر که اینها رعایت نشه، در واقع دوران گذار تبدیل میشه به دوران اینکه دولت موقت رقیب همه احزاب و نهادهای سیاسی مختلفه و میخواد کاری بکنه که در پایان دوران موقت هم باز خودش در کار باشه. اینا ملاحظاتیه که موجب میشه رقابت در دوران گذار متفاوت باشه با دوران دموکراتیک.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
2: ما اگر بخوان این مدت رو در نظر بگیریم، به هر حال شاهزاده رضا پهلوی، ما هممون میدونیم که تا حدود 2 سال پیش به صورت واقعی قدم به میدان نگذاشته بودن. شاید یه دلیلش این بود که ایشون منتظر بودن ببینن که افرادی به میدان میان برای رقابت، همینجور که دکتر گفتن برای حتی کسب قدرت، ولی چون هیچ کسی رو ما نداشتیم و از جانب ملت ایران کسی فریاد زده نشد یا به نمایندگی در نیومد، به هر حال شاهزاده رضا پهلوی قدم به میدان گذاشتن و دیدیم که چقدر مورد استقبال ملت ایران قرار گرفتن. و تا به همین لحظه ما شاهد هستیم که ایشون به عنوان یک فرد هنوز رقیبی پایا پای خودش پیدا نشده که قدم به میدان بذاره. حالا که ما این رهبر رو داریم، چون در شرایط دموکرات قرار نداریم و ما هنوز به یک قانون اساسی سکولار دموکرات نرسیدیم، همیشه صحبت ما این بوده که پس حالا که شاهزاده رضا پهلوی رهبر دوران گذار شده و این مسئولیت رو پذیرفتن، حداقل اگر از جانب ایشون یک شورای رهبری انتخاب بشه که اون شورای رهبری یه سری افراد رو که دارای شایستگی ها و لیاقت هستند برای یعنی رقابت پایاپای و آزاد، در دوران گذار این افراد مشخص بشن، چون موقت و دوران گذاره. و بارها ما راجع به این صحبت کردیم در بین خودمون که اگر کسی قرار باشه که در دوران گذار میخواد مسئولیتی بپذیره برای دولت موقت، حتی اگر از احزاب هم هست، باید از حزب خودش استعفا بده و به صورت فردی اونجا شرکت بکنه. و بعد از اون هم ما صحبت سر این بود که بعد از اون که مجلس مؤسسان قانون اساسی رو تدوین کرد و ما به یک حکومت سکولار دموکرات رسیدیم، اینها کسانی که در دوران گذار و دولت موقت بودن دیگه تا مدتی نمیتونن در حکومت آینده دخیل باشن. اینه که این تفاوت‌ها هستش بین دوران گذار و دورانی که ما به هر حال به صندوق‌های رأی رسیدیم. مردم میتونن، احزابی که دارن با همدیگه رقابت آزاد به اصطلاح انجام میدن، اون زمان ما دارای رسانه هایی هستیم که این احزاب میتونن برنامه های خودشون اونجا به سمع و نظر مردم برسونن. الان ممکنه بسیاری از مردم به خاطر محدودیت ها حتی با بسیاری از این احزاب، حتی حزب خود ما، ما برای خودمون برنامه داریم، اساسنامه داریم برای آینده ایران، آینده سکولار دموکرات ایران، ولی هنوز دارای رسانه ای نیستیم که بتونیم به مردم برنامه های خودمون رو ارائه بدیم، مگر اینکه مردم علاقه پیدا بکنن، همه احزاب رو دنبال بکنن و بتونن برای فردا ایران این انتخاب رو، انتخاب آزاد رو داشته باشن. در قسمت قبلی دوستمون آقای افسر مثال زدن از رقابت و از خانم شیرین عبادی مثال زدن. من ندیدم خانم شیرین عبادی با کسی رقابت بکنن و از بین رقبا انتخاب بشن. فقط این رهبر دوران گذار بود که ایشون رو معرفی کردن و ایشون اون مسئولیت رو پذیرفتن. یعنی اگر افرادی بودن که با هم رقابت میکردن و از بین اون افراد یکی انتخاب میشد، خب این رو میشد اسمش رو گذاشت رقابت. ولی اینجا چون در مرحله گذار هستیم و هنوز ما اون به قانون اساسی یا به موقعیت دموکرات نرسیدیم، رهبر دوران گذار این مسئولیت رو پذیرفتن که افرادی رو به صورت مشخص انتخاب بکنن برای مسئولیت مشخصی که لزوماً هم این افراد باز برای دوران پس از گذار و حکومت آینده ممکنه که دیگه بر این سمت ها نباشن. ممنونم، سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی در خدمت شماست.
3: ممنونم آقای دارابی. من در ابتدا لازم میدونم تکمیل کنم صحبت‌های آقای عباسپور رو در رابطه با نظر آقای افسر. ببینید، در دوران گذار یکی از وظایف رهبر و اون نهاد مدیریت کننده این هست که ما دولت موقتی که تشکیل میشه و نهادهای وابسته بهش از آدمای تکنوکرات باشن عملا و عملا خارج از سیستم های حزبی باشن، یعنی بیشتر افراد و کاندیداهایی که کار اجرایی انجام میدن بدون تعلقات حزبی رو انتخاب کنن. قسمتی که جالب هست یا قابل تحسین هست در انتخاب تیم عدالت انتقالی این هست که برخلاف تصور عموم و بعضن شاید بگم تهمتهایی که به نوعی از بعضی گروه ها به شاهزاده زده میشه که دنبال دیکتاتوری هست و دنبال پادشاهی هست، این هست که در این تیم چهار نفره حداقل سه نفرشون خارج از گروه پادشاهی خواهان هستن و فقط تنها کسی که من فکر کنم بتونیم بهش بگیم پادشاهی خواه خانم بهمنیه، وگرنه هم آقای دکتر الیان هم خود آقای مستاقی و خانم شیرین عبادی هیچ وقت من ندیدم جایی عملا یا مستقیما از سامانه پادشاهی دفاع کرده باشن یا دنبال همچین بحثی باشن. در نتیجه این انتخاب اصلاح تکنوکرات‌ترین افراد، کسایی که قابلیت‌های اجرایی بالایی دارن، جزء نکات مثبتی هست که اون تیم اجرایی و خود رهبر که شاهزاده باشه باید رعایت کنه و نشون دادن که رعایت میکنن. حتی در نهادهای دیگه‌ای هم که الان در دست احداث دارن و اعلام کردن هم می‌بینیم ترکیب تیم‌ها یک ترکیبی از همه جناح‌ها هست، افرادی که متخصص هستن رو استفاده میکنن. ولی در بحث دومی که آیا عباسپور یا اولی که مطرح کردن یه نکته ای آوردن، بحث این که انتخابات یا افرادی که در دولت موقت دخیل میشن باید در بعد از دولت موقت یک بافر یا یک مدتی مثلا یک دوره 4 ساله حق انتخابات مجدد نداشته باشن یا نتونن در انتخابات شرکت کنن برای گرفتن سمت‌هایی در دولت یا مجلس یا به نوعی کار سیاسی بکنن. این رو من کاملا درک میکنم از جهت اینکه همگام هست با فرمایش‌های دکتر از این نظر که دولت موقت نخواد خودش رو تثبیت کنه به یه شکل دیگه با یا افرادی که هستن در بعد از دوران موقتی بودن دولت. ولی یک ایرادی به نظر من یا یک نقصان ایجاد میکنه در امر رقابت و اینکه اگر ما گروه ها یا حزب هایی داشته باشیم که در این زمینه فعال هستن، میرسیم به نقطگاه یا منزل تشکیل دولت موقت، ما یه سری افراد شاخص داریم تو این احزاب، بعد اگر این افراد بیان در تشکیل دولت موقت همکاری کنن با شاهزاده، باعث میشه که این افراد شاخص در دوره بعدی اگر قرار باشه انتخاب نشند یک علامت سوال در فعالیت های حزبی یا در آینده کل اون مجموعه اتفاق بیفته، در صورتی که مثلا اون دوره یکی دو ساله رو شاید ترجیح بدن اون وقت که با تیم ذخیره‌شون به قولی حالا آقای عباسپور هم گفتن حالت فعالیت ورزشی میگن، شاید ترجیح بدن با تیم ذخیره بیان تو زمین برای دوران موقت و اون افراد اصلی حزب رو نگه دارن واسه دوره تثبیت و بعد از دوران موقت. این فهم فکر میکنم از یک نقطه نظر کمی آسیب بزنه به حق انتخاب یا وسعت انتخاب افرادی که شاهزاده و تیم گذار میخوان برای دولت موقت انتخاب کنن. نمیدونم برای این مسئله میشه راهکاری در نظر گرفت یا نه. آیتم بعدی که من میخواستم صحبت کنم، البته شما آقای دکتر لطف کردین یه اشاره بهش کردین، ولی من میخواستم بگم که ما وقتی از رقابت صحبت میکنیم باید به اون هدف رقابت یا به اون چیزی که براش داریم رقابت میکنیم اول مشخص کنیم و راجعش صحبت کنیم. همونجوری که فرمودین غایت این هدف اون گرفتن قدرت یا در دست گرفتن سکان اجرایی مملکت هست، ولی همونطور که بازم فرمودین شما در دوران دولت موقت عملا این اقدام پاس شده یا این هدف باید نگه داشته بشه تا زمان تثبیت و بعد از تثبیت قانون اساسی و عملا رفراندوم و تشکیل مجلس اول. خب اگر ما اینو بگیم در این شرایط پاز میشه، تو این مدت گذار آیا فقط هدف میشه ساختن زیر ساخت برای حزب، تجمیع و جمع کردن طرفدار، همطور که گفتین بیان برنامه ها و تبلیغاتی که به حال کمک کنه افراد گرایششون به حزب یا اون گروه سیاسی بیشتر بشه، یا اینکه به نوعی این هم باعث نمیشه مثلا بین احزاب یه اختلافاتی پیش بیاد، رقابتی برای که بازی سالم بره کنار؟ میدونید تا جایی که آدم میگه من چی کار میکنم یه بحثه، ولی یه موقع بعد شما میای برای اینکه خودتو بگی من خوبم بری بگی آقا فلان حزبم بده، مثلا اون داره کار دیگه ای داره میکنه. به نظر شما میشه به نوعی این رو، این فعالیت ها رو محدود کرد، یا این مردم و اون آگاهی اجتماعیشونه که تصمیم میگیرن که فلان حزب داره مثلا پشت فلان حزب تهمت میزنه، در نتیجه من این حزبی که داره تهمت میزنه رو بیشتر دوست ندارم تا اینکه اون یکی حزبی داره تهمت میخوره؟ یه همچین روابطی بین این رقابت ها میشه بهش فکر کرد، یا اینکه باید همه رو بذاریم در اختیار مخاطب و گوش شنونده که تمام این تبلیغات و رقابت ها رو میبینه و میشنوه؟ ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایی گرامی. جناب عباس‌پور بفرمایید.
2: سپاسگزارم. من میخواستم نظر خودم رو بگم در مورد چیزی که حسین جان الان گفتن. این حالا به نوعی سوال بود. ببینید، کسب قدرت، همیشه ما قدرت رو از مردم میگیریم دیگه. ما باور داریم که در رقابت ها، هر رقابتی، باز هم من خدمتتون عرض میکنم دقیقا مثل رقابت های ورزشی، یک ورزشکار واقعا وقتی که مردم ساپورتش میکنن تبدیل به یک ورزش، به یک قهرمان میشه. یه تعداد ورزشکار هستن که با همدیگه رقابت میکنن، بعد این مردم هستن که واقعا با حمایتشون سرمایه گذاری میکنن، ساپورت میکنن، میدون میدن و الاخر. همیشه در عرصه سیاست هم قدرت رو از مردم میگیرن. ببینید، اگر در فردای ایران آزاد وقتی که قانون اساسی ما داشته باشیم، حتی اگر احزاب اسلامی، احزاب شیعی با این تجربه 50 سالی که مردم ما کسب کردن در حکومت اسلامی، حتی شما فرض بکنید که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان میخواد بیاد رقابت سالم داشته باشه با حزب سکولار دموکرات ایرانیان، خب باید دید که کدوم یکی از اینا قدرتشو از جانب مردم کسب میکنه. در چهارچوب قانون اساسی که تدوین شده، آیا این سازمان مجاهدین جزء اون چهارچوب قانون اساسی قرار میگیره؟ احزاب اسلامی و احزاب شیعی و اونایی که دارای ایدئولوژی خاصی هستن در اون چهارچوب قانون اساسی قرار میگیرن؟ اینو دیگه واقعا هر کدوم از اینا من فکر میکنم قدرتشون رو در فردای آزاد ایران ما داریم صحبت میکنیم بعد از دوران گذار، فقط قدرتشون رو از جانب مردم دریافت میکنن. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیگلر، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
4: سپاس از زمانی که مجدد به من میدید. من البته چون دیدگاهم نسبت به قدرت در حکومت و شکل حکومت اصولا یه ذره شاید با دوستان که نظراتشون رو گفتن فرق بکنه، یه دیدگاه دیگه ای رو باز بکنم. این رقابتی که ما در جوامع دموکراسی میشناسیم بین احزاب برای دستیابی به قدرت، بیشتر به مسیری میره که شکل حکومت ظاهر دموکراتیک داره، یعنی ساختار دموکراتیک داره، ولی در اصل اون روح دموکراسی که به اصطلاح همون مردم سالاریه که حکومت حاکم در اصل خود مردم میتونن باشه، حالا مردم، ملت، هر نامی که برش بذاریم، شکلش رو عوض میکنه. یعنی در اصل میبینیم در جوامع دموکراتیک، میبینیم که قبل از انتخابات یه سری قولها میدن، یه سری قرارها میذارن و بعد از اینکه انتخابات انجام شد طرفدارای خودشون رو پیدا میکنن، از اون قول و قرارهایی که قبل از انتخابات داده بودن هیچ خبری نیست. البته من الان نمیخوام بچسبم به این، میخوام منظورم رو ببرم به اون بودی که بهش نگاه میکنم. به خاطر همین بود که در بخش نخست گفتم اینجا من در دوران گذار هیچ رقابت سیاسی نمیبینم، چون در مورد ایران داریم، هیچ رقابت سیاسی نمیبینم. چیزی که ایران در آینده به خصوص بعد از فروپاشی رژیم و این دوران گذاری که ما الان ماهاست داریم در موردش صحبت میکنیم احتیاج داره، یک همکاری همه جانبه است. فرق نمیکنه که چه نظری داشته باشیم، چه به اصطلاح عقیده سیاسی داشته باشیم، چه خط سیاسی رو دنبال بکنیم. مسئله سر اینه که ما یا دولت گذار در اصل یک کشوری رو به دست خواهد گرفت. آغازش رو ما داریم الان میبینیم که واقعیت غارت شده، زیر ساختاش تقریبا پوسیده است و باید آغاز بشه این کشور رو از نو ساخت. به خاطر همین اگر بخوایم از آغاز در دوران گذار با مسائل حزبی یا نهادهایی که به دنبال قدرت هستن، به دنبال دستیابی به قدرت هستن، مسیر رو به اون سمت بکشیم، من شخصا الان نظر خودم رو دارم میگم، مخالف این هستم و باید اینو درک بکنیم که در دوران گذار ما باید مسیر رو به جایی ببریم که اون فضا آماده بشه که بشه یک رقابت سالم به سمت سکولار دموکراسی رو ایجاد بکنیم. در جایی که من اینجا باز دو مرتبه نظر خودم یه ذره ایدئالیست صحبت میکنم، حاکمیت رو در حکومت نمیبینم، بلکه حاکمیت به دست مردم باید باشه. دموکراسی رو اونجا من برای خودم معنی میکنم و جایی که حاکمیت به دست مردم باشه، حکومت در اصل گماشته های مردم هستش که باید در سمت رفاه و آسایش و تثبیت آزادی کار بکنه. اینجا دیگه حکومت تصمیم گیرنده نیست، بلکه اجرا کننده است، اجرا کننده خط و مسیری که از قبل تعیین شده. سپاسگزارم، امیدوارم واضح بوده باشه.

خب با توجه به مطالبی که دوستان در قسمت اول صحبت کردن، میشه یه سری نتیجه گیری های اولیه رو گرفت. ببینید در

0: خب میرسیم به حزب خودمون. ما حزب ما رقیب خودش رو چگونه میتونه تشخیص بده و چیکار باید باش بکنه؟ من فکر میکنم که ما باید متوجه باشیم که رقبای خودمون رو باید به دو دسته تقسیم بکنیم. اون دسته‌ای که در مبانی کار با ما همراه هستن و اون دسته‌ای که بر ضد همه باورهای ما عمل میکنن. مثلا بگیریم تمامیت ارضی ایران رو. خب ما احزاب مختلفی میتونیم داشته باشیم، از احزاب منطقه‌ای، احزاب عرض کنم که سوسیالیست، سوسیال دموکرات، کمونیست حتی، که اینها معتقد باشن که تمامیت ارضی ایران یک امر قطعیه که باید اون حفظ کرد. خب ما مشکلی در این زمینه با این احزاب نداریم، با اینکه از لحاظ برنامه کاری باهاشون تفاوت داریم. یا مسئله جدایی دین و ایدئولوژی از حکومت. حالا دین رو صحبن گفتم، در واقع مذاهب، جدایی مذاهب و ایدئولوژی ها از حکومت. اگر که یک دستگاهی باشه که بگوید که نه، ما میخواهیم که یک حکومتی بر اساس یک مذهب معین یا یک ایدئولوژی معین و لاغیر رو حمایت بکنیم، خود به خود اینها جزء اونهایی نیستن که اینا دشمنن، در واقع دیگه رقیب نیستن، اینا میخوان سکولار دموکراسی رو ریشش رو در ایران قطع بکنن. یا همچنین مسئله پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر. اگر یک کسی بگوید که من با این اعلامیه و حقوقی که برای بشر قائل شدن مخالف هستم، این دیگه رقیب به حساب نمیشه. یا اینکه ما اصرارمون بر اینه که مردم آزادانه باید انتخاب بکنن. ببینید وقتی که ما میگیم رقابت، در واقع انتخاب کننده رو هم در نظر داریم. و وقتی که میگیم که رقابت در یک محیط دموکراتیک، منظورمون رو باید روشن بکنیم از دمو. اگر که مثلا بگوییم که انتخابات آینده رو فقط شاهزاده رضا پهلوی تعیین میکنه نتیجهشو، دیگه شاهزاده رضا پهلوی یه دمو نیستش که، یا مردم نیست، یا ملت نیستش که. ما انتخابات آزاد رو در صورتی میدونیم که مردم و ملت حق انتخاب آزادانه داشته باشن و بیان. یا مسئله برابری شهروندان رو بگیریم. اگر که یک گروهی معتقد باشد که مثلا خودی و غیر خودی بکنه، شیعه و غیر شیعه بکنه، مسلمان و غیر مسلمان بکنه، ما دیگه با اون رقابت نداریم. ما فقط باید دست به افشاگری بزنیم در مورد اینکه اینها دارن از اصول سکولار دموکراسی خارج میشن. یا مثلا غیر حزبی بودن نیروهای مسلح. اگر که شما نگاه بکنید الان سپاه پاسداران در ایران در واقع سیاسی ترین نهاد مملکت ماست و در واقع اسمش هم هستش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هیچ چیز دیگه ای رو پاسداری نمی کنن. و بعد مسئله این که فراهم باشه انتقاد مسالمت آمیز و دوره قدرت. اعتقاد به این چیزهایی که عرض کردم هستش که میدان رقابت رو حفظ میکنه به سود سکولار دموکراسی. هر کدوم از اینها که رعایت نشه، در واقع ما با مسئله روبرو هستیم که یک عده که با سکولار دموکراسی مخالف هستند آمدن به عنوان رقیب دخالت میکنن. ما البته جامعه خودمون رو آزاد باید بگذاریم. در یک سکولار دموکراسی جامعه آزاده. اونها نمیدونم تجزیه طلبا، ایدئولوژی خواها، همه اینها حق دارن بیان نظراتشون رو بگن، ولی ما اونها رو در چهارچوب سکولار دموکراسی نمیتونیم رقیب خودمون محسوب بداریم. اونها کسانی هستن که باید سعی بکنیم از طریق افشاگری به مردم حالی بکنیم که اگر که به راه اونها برید، در واقع از سکولار دموکراسی دور شده اید، از ملت بودن جدا شده اید، از تساوی و برابری حقوقی شهروندان جدا شده اید. از طریق رقابت ما، رقابت این نیستش که بگیم برنامه ما بهتره، بلکه در اونجا مسئله میشه که بگیم اونا چگونه با سکولار دموکراسی دشمنی میکنن. من فکر میکنم که در این بخش اگر که یه کمی راجع به این قضیه هم صحبت بکنیم، مسئله روشن‌تر از همیشه خواهد شد.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایی، بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی، بحث خوبی باز شد. من خواستم بگم که در باب رقابت و این بحث که الان آقای دکتر فرمودند اهمیت پیدا میکنه، ولی عرضم اینه که ما برای اینکه یک حزبی ثبت بشه فکر میکنم باید یک زیرساختی یا یک اساسنامه‌ای داشته باشه و فکر میکنم در اغلب کشورهای دموکراتیک هم این اساسنامه به نوعی هست که باید به قانون اساسی اون کشور رو به رسمیت بشناسن و اون اصول پایه رو رعایت کنن، یعنی اگر خلاف اون بخوان عمل کنن فی‌الواقع موجودیت خود حزب زیر سوال خواهد رفت. فقط علامت سوالی که من الان اینجا در این باب دارم این هستش که آیا در دوره دولت گذار و اون قانون اساسی موقتی که حالا یا اساسنامه‌ای که برای دولت موقت تعیین میشه همچین مسائلی رو هم دید؟ چون در این حالی که دولت موقت و تکنوکرات هست، ما میخواییم آزادی احزاب و آزادی بیان رو هم ساپورت کنیم و به قولی مهر آزادی بزنیم که همه بیان فعالیت کنن. این مطلب به نظر من خیلی اهمیت پیدا میکنه بتونیم درست هندل بشه و درست باش برخورد بشه. یک مورد دیگه خارج از این بحث مطرح شده من میخوام بگم، این که ما یه معضلی فکر میکنم راجبش هم قبلا صحبت کردیم با دکتر، یه معضلی داریم اینه که عادت شده توی مملکت ما که مردم توی دسته و گروه فعالیت نکنن، مستقل باشن و عموما بگن که خب من یا سیاسی نیستم یا عضو هیچ دسته و گروهی نیستم، مستقل هستم. حالا این یه پارادوکسی برای ما ایجاد میکنه از این جهت که ما در اغلب کشورهایی که یه دموکراسی نسبتاً خیلی نزدیک به واقعی دارن، پوشش اصلی پوشش حزبیه، یعنی چند تا حزب اکثریتی دارن و عموماً هم طبق قانون اساسی هاشون اون احزابی که بالای 4-5% جمعیت مردم قابل رای دهنده رو میتونن از آن خودشون بکنن، میتونن تو مجلس یه تعداد کرسی بگیرن به نسبت رأیشون و عملاً اون ائتلاف دولت رو شکل بدن، اون مجلس و بعد دولت. حالا اتفاق اینجا که میفته اینه که ما با این دیدگاه یا بک‌گراند اشتباهی که تو مملکتمون زیاد شده و حتی خیلی از الیت و افرادی که خودشون رو صاحب تفکر میدونن، صاحب سبک میدونن تو بحث‌های اجتماعی و سیاسی، خودشون مبرا میدونن از فعالیت سیاسی توی گروه، این چه تأثیری میذاره در اون رقابتی که ما الان داریم بحث میکنیم و در اون انتخاباتی که قرار اتفاق بیفته در 6 ماه، 1 سال بعد از فعالیت‌های دولت موقت؟ امیدوارم چطور میشه اینها رو دسته‌بندی کرد؟ این افرادی که میخوان مستقل بیان کاندید بشن برای مجلس به طور مثال، خب داریم افرادی که اینفلوئنسرن، افرادی که سرشناسن، ورزشکار قدیمی، بازیگر، استاد دانشگاه، افرادی که به هر حال تونستن به مدد سوشال مدیا و این پلتفرم‌هایی که وجود داره یک تیمی از فالوور یا دوستدار پشت خودشون داشته باشن، بعضا حتی به چند میلیون هم میرسه. آیا صرفا ما باید تمرکزمون رو بذاریم بر به حرکت‌های گروهی و تیمی و حزبی، یا اینکه باز هنوز جای این وجود داره که ما افراد مستقل رو هم در سپر سیاسی آینده کشور بتونیم ببینیم، یا به نوعی اینا میتونن تعیین کننده باشن در اون اتفاقی که داره در کشور میفته و اون دموکراسی که قرار شکل بگیره؟ این اگر نه و گذار به حزبگرایی اهمیت داره، این گذاره به این سمت چجوری باید اتفاق بیفته؟ اینا دو سه تا سوال من تو ذهنم خیلی مشغول کرد ذهن من. ممنون میشم اگه پاسخ بگیرم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر. صحبت های دوستان رو بشنویم یا پاسخ برای
0: بله من فکر میکنم آقای افسر هم وقت گرفتن، ایشون هم صحبت شروع بفرمایید.
1: حتما جناب افسر در خدمت شما هست.
3: تشکر جناب دارابی و تشکر جناب نوری علا. من اول یه توضیح بدم در رابطه با این که من در بحث قبلی نام بانو شیرین عبادی رو ذکر کردم، شاید من صحبت دوستان رو متوجه نشدم، ولی من هم نسبت به این انتخاب کاملا خوشبین و کاملا خوب میدونم. یعنی یک فرد متخصص و یک فرد دارای رفرنس رو مقام رهبری انتخاب کرده در مرحله اول، و قطعا حدسم بر این هستش، قطعا نمیتونم بگم، حدسم بر این هستش که شخص شیرین عبادی در ادامه کار در جهت دستیار، انتخاب دستیاران یا همکاران، ایشون هم ادامه میده و همون مسئله رقابت رو رعایت میکنه. این حدس من هستش، لذا من کاملا با این امر این رو خیلی مبارک میبینم. در بحث که جناب نوری علا فرمودن در قسمت سوم، البته این نظر شخصی منه و میتونه ایراد هم داشته باشه، من شخصا فکر میکنم وقتی از رقابت صحبت میکنیم و وقتی از رقابت آزاد و سالم صحبت میکنیم و وقتی از رقابتی صحبت میکنیم که ابزار ما کلمه هست، ابزار ما واژه ها هست، ابزار ما مفاهیم هست، ابزار ما دیالوگ و گفتگو هست، برای من، البته شاید یه مقدار ایدئالیستی هم باشه این رو، این ایراد رو میتونه داشته باشه، ولی در اونجا حتی در مسائل بیسیک هم مخالفین خودم رو من دشمن نمیدونم. میتونه یه فهم اشتباه باشه، میتونه یه درک نادرست باشه، و این رو با دیالوگ قطعا اون جامعه سکولار دموکراسی باید ایجاد بکنه، مردم باید پذیرای همچین مسئله‌ای باشن. یک مثال میزنم، در دهه 80 دو نفر اومدن در کشور سوئد، دو نفر از پولدارها و کسانی که آشنا بودن، سلیبریتی بودن، اینها یک حزب خیلی دست راستی درست کردن، بسیار دست راستی، و موفق هم شدن، چون که یه سری حرفای پوپولیستی می زدن، رأیای خوبی آوردن، ولی بعد از یه مدتی افتادن، خیلی کوتاه بود عمرشون. حدود چند سال بعدش یه عده اومدن اون رو بازسازیش کردن و بزرگ شدن، رأیشون رسید بالای چند درصد، 7%، 8% اومدن بالا. با اینها برخورد قهرآمیز داشتن در شروع دهه 90 و انتهای دهه 90. اینها رو راه نمیدادن توی مجلس، موقعی که پادشاه جشن نوبل رو میگرفت از اینها دعوت نمی کرد بیان، اینها رو هم اینها در سال 2017 رأیشون رسید به 20%، یعنی دومین حزب بزرگ سوئد محسوب شدن. در انتخابات فعلی که امروز برگزار شد، حتما دوستانم در جریان هستن، حتما جناب حسین آقا هم در جریانه، اینها یه پسگرد رفتن. منظور من اینه که در بحث مکالمه و در بحث دیالوگ، حتی اگر بیس هم کاملا مخالف باشن، من نمیتونم به اونها دشمن بگم. مهمتر از همه اونه که سمپات های اونها که هستن، هواداران اونها که هستن، که بعضا شاید احساساتی هستن دنبال اونها رفته باشن، ما اونها رو هم قربانی میکنیم با برخورد قهرآمیز، و علاوه بر اون اجازه میدیم که در یک بستری که اینها در زیرزمین ها برن یا به عنوان دشمن مورد خطاب قرار بگیرن، شاید خیلی های دیگه سوء استفاده بکنن. لذا من خودم شخصا معتقدم که در حتی در یک رقابت آزاد اساسا نگاه ما یه نگاه انسانی که هست، همه عزیزان هست، همه دوستان هست، مطابق یادآوری بکنیم که در هر صورت انسان هستن و ما در پهنه سیاسی، در گرده سیاسی انسانها رو، البته من خودم سعی میکنم یاد بگیرم، سعی میکنم به این طریق، ولی میدونم هم سخته و یک بستری میخواد. لذا من توی این قضیه امیدوارم که به جایی برسیم که جامعه ایران از دشمن و دشمن زدایی دوری بکنه، چرا که آسیبهاش حتی به خودی هام خواهد رسید. فقط این رو من نظرم رو خواستم بگم. تشکر جناب دراوی.
1: با تشکر از شما. آقای بگلر در خدمت شما هست.
4: من سپاسگزارم از اونجایی که امروز خیلی صحبت کردم، کوتاه نظرم در مورد این مسئله‌ای که جناب نوریالو مطرح کردن، یعنی در دوران برای یک حزب رقیب کیه، در اون فضای باز سیاسی رقیب کیه یا همکار چیه، یعنی ما چجوری خودمون رو به عنوان حزب سکولار دموکرات کجا نظرات یا احزاب دیگر رو به عنوان رقیب ببینیم یا به عنوان کسی که میتونیم باش همکاری بکنیم یا نه. من فکر میکنم در یک فضای باز سه اصل خیلی مهمه، یعنی سه اصلی که یک حزب کار خودشو در اون سه جز تعریف میکنه، یکی فعالیت‌های اجتماعی، یکی فعالیت‌های فلسفی و دیگری فعالیت‌های سیاسی، که هر کدوم از اینا شکل و عملکردی یک حزب رو نشون میده. فعالیت اجتماعیش میاد تفکرات حزب رو در سمت و سوی رسیدن به سکولار دموکراتی، معنای سکولار دموکراتی، آن چیزی که سکولار دموکراتی برای یک شهروند به وجود میاره، فلسفهش که چگونه به این به اصطلاح تعریف اجتماعی رسیده، و در نهایت بازی سیاسی، آن چیزیه که حزب میره برای رسوندن جامعه به اون اهدافی که از نظر فلسفی، از نظر اجتماعی تعریف کرده خودشو برسونه، در اون سمت حرکت میکنه. سپاسگزارم، پوزش میخوام اگه زیاد شد.
1: با سپاس از شما. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
0: بله، عرض کنم که یه نکاتی رو مثل این که من با افراطی بیان کردم، یکیش کلمه دشمن بود که آقای افسح رو هشدار داد و منو نصیحت کردن که این کلمه رو به کار نبرم. من منظورم از دشمنی این بودش که ما در مورد رقیب بحثمون اینه که برنامه من بهتره، در مورد دشمن یا کسی که بر علیه اصول کلی دموکراسی داره عمل میکنه، ما نمیگیم برنامه من بهتره، ما توضیح میدیم که این اصلا میخواد سکولار دموکراسی رو منفجر بکنه. من روی این اصول که کلمه بهتری پیدا نکردم، ولی قطعا قصدم این نیستش که مثلا بگیریم زندانی بکنیم طرف رو چرا میکنه. مثالی که میتونم بزنم اینه که مثلا شما توی یه بازار مسگرها رفتی، غرفه غرفه غرفه مسگرهای مختلفی اشیایی رو که ساختن ارائه میدن، میتونن بگن که اشیای من مثلا بهتر از اون بقیه هست. یکی پیدا میشه و میاد میگه که آقا من میخوام مثلا این راسته رو بکوبم و از بین ببرم. خب این دیگه جز رقیب حساب نمیشه، هر اسمی که شما دوست دارید روش بذارید. دشمن کلمه قویه، نمیدونم چرا کلمه رو میتونیم بوده. من تفاوت میگذارم بین رقابت با یک کسی که بخواد یک زیربنای جمعی رو از بین ببره. هر وقت که یک کلمه بهتری به من پیشنهاد بکنید، من از شما متشکر خواهم شد.
1: با سپاس از شما.
0: اما آقای حسین آقای سایی یه مشکلی رو مطرح کردن که واقعا باید بهش فکر بکنیم. ایشون میگن که بین کاندیداهای منفرد و مثلا احزاب چجوری میخوایم مسئله رو حلش بکنیم. خود به خود خب این برمیگرده به قانون انتخاباتی که قراره که مثلا بر اساس اون انتخابات انجام بگیره. ما نمیتونیم بگیم که اون چگونه خواهد بود، ولی من فکر میکنم که تعداد فالوئرها، تعداد کسانی که یک کسی رو تایید میکنند تعیین کننده هستش. یه آدمی که به قول شما 1 میلیون فالوئر داره یه حزبه. حالا ممکنه که تشکیلات حزبی نداشته باشه، ولی میتونه نشون بده. توی اینجا مثلا توی امریکا وقتی که انتخابات میشه، کسی که بخواد خودش رو نامزد انتخابات بکنه، میگن باید مثلا 20,000 تا امضا جمع بکنه بیاره تا بتونه اسمش بره بین نامزدها. یه شرایطی وجود داره در اون مورد. حزب این قضیه رو خیلی قشنگ تنظیم میکنه که اشخاص میان نمیدونم عضویت رو میپذیرن، حق عضویت میپردازن و غیره. ولی اینجا هم میتونن افراد منفردی باشن به شرط اینکه نشون بدن که فلان مقدار آدم اونها رو تایید میکنن. اینا همه تمهیداتیه که در آینده دولت موقت باید بهش رسیدگی کنه، ولی راه های مختلفی در این زمینه وجود داره. ما حرفمون اینه، حالا این در واقع پاسخی هم به آقای سایی هم به آقای افسر، و اون اینه که ما نمیگیم که هیچ کسی حق نداره اگر که عقاید ما رو قبول نداره بیاد در انتخابات شرکت کنه. ما مثلا بگیریم احزاب منطقه‌ای، من به احزاب منطقه‌ای اعتقاد ندارم. به شخصه فکر میکنم که حزب ملی باید باشه نه منطقه‌ای. اما حالا بگیریم که احزاب منطقه‌ای بگن که ما میخوام بیایم در رقابت انتخاباتی شرکت کنیم، خب اگر که ما بگوییم که اون امر غیر قابل تغییر تمامیت ارضی مملکته و کسی که بخواد تمامیت ارضی رو منفجر بکنه نباید حق داشته باشه و قدرت برسه، کارمون در افشاگری چی میشه؟ اینه که بیایم نشون بدیم مثلا حزب ایکس نمیدونم بلوچستان میاد میگه که من آقا فدرالیست هستم، من به عدم تمرکز اعتقاد دارم اما به تمامیت ارضی هم اعتقاد دارم. خب با این مجموعه چی کار باید کردش؟ به نظر من این دیگه روی تجربه دارم میگم، ما تجربه 20 ساله ای که ما توی فضای سیاسی فعال بودیم، که خب آقا تجزیه طلبی یعنی چی؟ چجوری چه نشانه میشه پیدا کرد که علارغم ادعایی که طرف میکنه طرف تجزیه طلبه؟ من برای خودم مثلا رفتم گشتم به این نتیجه رسیدم که اگر که یک کسی بگوید که من برای منطقه خودم خود مختاری میخوام، این تجزیه طلبه. این حق طلاق گرفتن در موقع ازدواجه که هر وقت دلم خواست من میخوام جدا بشم. به نظر من حق یا حق تعیین سرنوشت، سرنوشت یک امر ملیه، یه ملتی برای سرنوشت خودش تصمیم گیری میکنه. اما این یکی باید بگی من در منطقه خودم حق تعیین سرنوشت دارم، به نظر من تجزیه طلبه. بنابراین من اگر که در میدان رقابت بیفتم با یه چنین موجودی، دیگه صحبت این نیستش که برنامه من بهتر از اونه، من باید نشون بدم که برنامه اون ویرانگر تمامیت ارضی ایرانه.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. One, two, three, four, five, six.

جناب بهزاد فراهانی عزیز که بیزه مبارکتون رو سندی مبنی بر حقانیت انقلاب 57 قرار دادید، میگین اون چیزی که شما بهش میگین بیزه چیه و کجاست؟ گوش کن پس لطفاً. حتما در جریان هستی که تا قبل از رضا شاه عملاً ایرانی وجود نداشت. فقر و وبا و سل و تیفوس و گشنگی و مردن یک سوم جمعیت ایران، ارتشی نداشتیم، یه تعداد تفنگچی دربار رو میگفتن ارتش، عدلیه کشک، دولت مرکزی شهرهای ایران رو اجاره میداد، هر کی هر جور دلش میخواست مالیات میگرفت، دار می‌زدن، رسماً از مرزهای مثل بوشهر برده می‌آوردن. تو شیراز و جاهای دیگه ما بازارهای بزرگ برده فروشی داشتیم. زوار حرمین شریفین و خونه خدا از مکه سوغاتی برده می‌آوردن. توی همچین وضعیتی یه رضاشاهی پیدا شد و تو شرایطی که انگلیس و روسیه قدرت‌های بزرگ اون منطقه بودن و بدون اجازهشون نمی‌شد آب خورد، تو هیچ شانسی نداشتی که دولت مستقل تشکیل بدی، با دست خالی ارتش درست کردن و ایران رو یک پارچه کردن، راه آهن، جاده، مدرسه، سرود، عدلیه، شناسنامه، روابط خارجی، هزار تا چیز دیگه. همون رضاشاهی که امثال شما مسخرهش می‌کردین و مسخره می‌کنین که ارتش ایران در مقابل اینا دو روزم دووم نمی‌آره، ارتشی که با بی‌پولی و بدبختی تازه درست شده و شانسی اصلا نداشت در مقابل قدرت ها. بعد یه محمد رضا شاه اومد که کشور رو تو شرایط بعد جنگ دوم و حضور قدرت های مثل آمریکا و انگلیس و روسیه با اون هوش و ذهن باز سیاسی و شناخت مناسبات جدید دنیای جدید، کشور رو به جایی رسوند که تو حساس ترین نقطه دنیا، یعنی خاورمیانه، معدن نفت و نمیدونم منفعت کشورها، با حضور قدرت های جهانی که اجازه نمیدن کسی جون بگیره، ارتشمون یکی از بهترین ارتش های دنیا شد. اقتصادمون به اون شکل، رفاه، بهداشت، هزار تا چیز دیگه. حالا مشکلاتی نداشت، نقدی بهش نبود، معلومه که داشت، کدوم دولت و حزب سیاسی که نشه بهش انتقاد کرد، ولی کارنامش چی بود؟ همون چیزی که شما ندیدین. بعد امثال شما که ذره ایران هیچ وقت مسئلتون نبوده و سنگ خلق ستم دیده و مبارزه با امپریالیسم و نمیدونم اینا رو به سینه میزدین، ملی گرایی رو مسخره میکردین، مزخرفات برادر لنین و ماو رو بلغول میکرد، الان نشستین نه تنها عذرخواهی نمیکنین به خاطر که به خاطر بدبختی که دوچارمون کردین، بلکه بیزه مبارکتونم به رخمون میکشین که ما داشتیم و شما ندارین. اون چیزی که امثال شما داشتید آقای فرهانی عزیز بیزه نبود، اون حماقت بود و نفرت کور و گمراهی. اون چیزی که شما

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: نوار دوم گفتگوی منتظری با هیئت مرگ قتل عام 67 حقایق تکان دهنده ای را افشا کرد.
2: اسلام ایران یک پرونده اومد یه دختری که اعدام شد. نمیشه تو اصل ادامه. بس در اومده. نارا هست باشی دنیا در گذره اسم در تو پسر از دیده برا مهد و بلاغه هم دنیم که ایران. پیش بچم این دختر سابقه ای مثلا قتلی دویل بونه. این که همسایی حوازه هایی که میروزه. از سرطاپه و سیدنامه نمی باری. در شهر اسلام میگه که زن اگر شما تو خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره، هیچ قبول نداره، مرتد شده دیگه، همه یه نمیشه بود کشت. گفت تا ببینیم که این دختر که خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، همسه قبول فقط دیگه من این جمهوری اسلامی متوسط شده و نیست
1: آیا خون شهیدان راه آزادی تا روز حسابرسی نهایی گریبان خامنه ای را رها خواهد کرد؟
3: وطن گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. به اتفاق وارتان گرامی از اتاق فرمان خدمت شما درود میفرستم. همونطور که مطلع هستین از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت لس آنجلس در ارتباط با گسترش حکمت عقلی در روزگار قدیم صحبت میکنیم. امشب هم البته اشاراتی داریم به موضوع ریفورم و لوتر که در واقع گشایش از اونجا شده است. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ شیرازی برای شما بخوانم. از غزل‌های بسیار بسیار خوب. در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی، دل که آیینه شاهیست غباری دارد از خدا میطلبم صحبت روشن رایی، کردم توبه به دست سنم باد فروش که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی، نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج، نروند اهل نظر از پی نابینایی، شرح این قصه مگر شمع برآورد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی، جوی ها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند سهی بالایی، کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی، سخن غیر مگو با من معشوق پرست کذبه و جام میم نیست به کس پروایی، این حدیثم چه خوش آمد که سهرگه می گفت بر در میکده ای با دفنه ای ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد آه اگر از پس امروز بود فردایی. عرض میکنم این غزل زمانی سروده شده است که امیر تیمور گورکین مرد متعصب آدمکش جنایتکار نزدیک دروازه های شیراز بوده است. به قرار گزارشی که عرض میکنم که مصححان دیوان حافظ به ما دادن که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی، یعنی چی گرفتن که آقا شما در روز قیامت شما شک کردید و اینها این کفر است، مگر یک عرض کنم قاله، این قاله را اگه بیاورید دیگه از شر از شما کنده میشه و تو نعل قول کفر نیست. بیچاره حافظ رفته این

بیت ما قبل آخر رو اضافه کرده. این حدیث هم چه خوش آمد که، یعنی من نگفتم، یه ترسای کافری میگفت. من حافظ شیرازی که چنین چیزی نمیگویم، که بنده که معتقد هستم به روز قیامت، یوم الدین، یوم الدین. این حدیث هم چه خوش آمد که سحرگه میگفت،

بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد. آه اگر از پس امروز بود فردایی. غزلی بسیار بسیار زیبا. تنها بیتی که به نظر من یک کمی سست است به لحاظ معنی این بیت حافظ است: جوها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند صحیح با نشستن. گریه میکنم یه صحیح باله. عمق فلسفی ندارد این بیت، اما غزل از غزلهای طراز اول حافظ شیرازی است. اما داشتم یه بده خدمت شما، حالا پیش از که بگردیم اشاره کوتاهی به لوتر بکنیم و موضوع ریفرم. این ریفرم بسیار مهم بوده. این چیزیست که در اسلام عزیز اتفاق نیفتاده است، اما در مسیحیت این ریفرم اتفاق افتاده. به روزگار قرن 16 هم یک شخص پیدا شد به نام لوتر که آلمانی بود و کلوین که اینها ریفرمیست ها بودن، یسوعیان البته مخالف اینها بودن. در بابشون اندکی صحبت بکنیم. اما داشتم اینا خدمت شما فکر میکردم به این بیت حافظ، نمیدونم شما بهش فکر کردین یا نه. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنم. این طبیب مدعی چه صیغه ایست واقعا؟ چون طبیب قرار نیست مدعی مریض باشد. طبیب نشسته در مطبش خالی از ذهن است که واقعا چه کسی پیش او میاد. وقتی که بیمار آمده ابتدا مقدمات کار رو فراهم میکنه، نمیتونم چند سوال میکنه در باب این که نمیدونم بیماری های به سوابق خانوادگی رو میپرسه، بعد نمیدونم نبض مریض رو میگیره، بعد فشار خونش اندازه میکنه، وزنش رو میگیره، بعد زبونش رو نگاه میکنه، چشمش رو نگاه میکنه، آزمایش خون میکنه برای این که بتواند بیماری رو پیدا کند. اساس حذاقت طبیب این تشخیص مرض بود، وگرنه نسخه نوشتن کاری نداشت. در روزگار قدیم قضیه مطرح بود باری، و این طبیب دشمنی با این مریض نداره، میخواد خوبش بکنه، میخواد کاری کنه. به وظیفه طبیب نیست. حالا تصور کنید یک طبیب نشسته مدعی مریض، یه چاقو گذاشته اینجا، مقدار استرکنی و سم الفارس به قول قدیمی ها گذاشته اونجا، یه مقدار سیانور پتاسیم هم گذاشته که مریض ببینه مریض رو بکشه، میشه طبیب مدعی. یا پرخاش کنه و نمیدونم که فحش بده به بیمارش اینها، طبیب مدعی. البته حافظ صوفیان رو طبیبان مدعی میدانسته است و این اشارت است به عرض کنم که همون نعمت الله ولی، شاه نعمت الله ولی در این روزگار. این کار طبیب است، یعنی در واقع بیمار میره باید پیش طبیب، طبیب سعی میکنه که بیماری رو بهبود رو بخشد و این دانش پزشکی رو من چندین هزار سال هم سابقه دارد و اینها. نقش طبیب بهبود بخشیدن. جامعه هم وقتی بیمار میشود، اتباع این امر بایستی که ابتدا بیماری رو تشخیص بدن و بعد نسخه رو بنویسن. این اتباع چه کسانی هستن؟ پزشکان، اینا روشنفکران هستن و سیاسی کاران، جامعه مردان سیاسی، رجال سیاسی اتباع جامعه هستن. روشنفکران. حالا اینا چند گروه هستن؟ یه اشاره میکنم خدمت. یه عده‌ای از این عرض کنم که سیاسی کاران که اینها همون طبیب جامعه هستن که قرار است بیماری جامعه رو خوب بکنن، اگه وظیفه روشن فکر چیست؟ و روشن فکری در هر جامعه داره یک معنی است. روشن فکری در ایران ما در سال 50 سال گذشته در مبارزه با استبداد است که معنی پیدا بکنن. روشن فکری که کنار دست زور نشسته باشه که داره کمک میکنه به طبیب مدعی، میخواد بیمار رو بکشه. درد ما زور بوده همتن، زور یعنی جایی که زور هست. البته منطق نیست، وقتی هم منطق نیست کار پیش نمیره. یعنی اونا که سعی میکنن جامعه رو با زور اصلاح کنن مؤثر نیست چنین چیزی، امکان ندارد چنین چیزی. زور جایی هست که منطق نیست. همون که کسی دست به چماق کرد و با چماق داراش گفت من اینجا گردن کلفتم، هر که حرف بزنه خفش میکنم، اینجا منطق سقوط میکنه، معرفت و علم هم همونجا سقوط میکنه. زورگویان با قوت زور میخوان که از کنن معایب جامعه رو برطرف کنن، چون چیز اصلا مؤثر. مشکلات جامعه راه حل های علمی داره، نه راه حل شما. این آخونده آمدن به جامعه ایران مسلط شد، فحشا هست،
خراب کنید شهر نو را، این پری بلنده رو بیارید اعدام کنید. یک زن فرزانه بزرگواری مثل خانم فرخو پارسار هم تو گونی کردن برای توهین به همه زنان ایرانی و روگردان شدن و نفی و انکار همه دستاوردهایی که زنان داشتن، در گونی کردن بردن نمیدونم در شهر نو با چه فضاحتی و تحقیری این زن بزرگ رو دار زدن که چون زور شهر نو رو بلدوزر خراب کنید ما جلو فحشا رو میگیریم، چون منتقل به زوره. نتیجه اون شده است که نمیدونم میگن 600 هزار فاحشه فقط در تهران هست. آدم خجالت میکشه واقعا. یه روی تو یوتیوب فرستاده بودن که یک کسی نمیدونم آخوندی رفته با یه خانم نمیدونم خانم صحبتی، آدم خجالت میکشه. این فاحشه بود که 500 سال که این کار کرده بیشرم خود این خانم 500 600 هزار میگن فاحشه در تهران هست، به جهت اینکه فحشا هم یک بیماری جامعه است که راه حل علمی داره. آقا جان نه زور چماق و نمیدونم خلخالی و مواد مخدر هست، خلخالی رو بفرستین اعدام کنن. راه میفته اتوبوس مردم اعدام میکنه. امروز ایران شماره یک هست در کل جهان به لحاظ مصرف نمیدونم هروئین و ترک و شیشه و همه چی. زور قائلین به زور جز این که جامعه رو بیمارتر میکنن همون طبیعی مدعی هستن، در واقع کاری انجام نمیدن. بنابراین روشنفکری که کنار دست زورگو نشسته این روشنفکر نیست. مرحوم تقی‌زاده مرد بزرگی بود، من بسیار احترام دارم برای مرحوم علامه تقی‌زاده، منتها برای نیمه عمرش، نیمه دوم عمر تقی‌زاده این بود که عمله زور بود، یا این چیزهای نصحت هایم میداد، یا علی دشتی مرد بزرگی بود عمله زور بود نصحت هایم میده. زورگو روان جامعه را بیمار میکنه. بنابراین روشن فکر در جامعه ما اون کسیست که با زور مبارزه میکنه، هم بده معنی دیگری نداره. شما تشریف ببرید کتاب خونه اونجا بشینید تألیف بکنید 180 جلد 290 جلد تفسیر قرآن، این روشنفکری نیست. این یه آدم ایست اونجا نشسته احتمالا آدم تنبلی از ارزه کاری دیگه هم نداره، این محمد سرهم میکنه. چون هر کاری که بنویسید یا بگویید مطلبی که به درد جامعه نخورد بیماری جامعه رو دوا نکند محمل است. بنابراین روشنفکری در تاریخ کشور ما معنیش مبارزه با زور هست، به جهت اینکه بیماری جامعه استبداد هست. این رو بنده بایستی در هر موردی که فرصت پیدا کنم خدمت شما بنشینم این رو بایستی بنده بگویم. بنده قبول دارم که هر زوری که در سر کار هست اعوان انصار داره، اونا سود میبرن، اونا دوست دارن، اونا فایده میبرن، خونه های بزرگ درست میکنن، پول فراوان به دست میارن از طریق زور یک نفر یا یک سیستم. اینا هست، همیشه هست. چنگیز خان هم که بوده حتما یه دوستش داشت. هر سیستم زورگو و مستبدی طرفداران خودش رو داره، اما کل جامعه رو بایستید که داره چی کار میکنه، به چه حالتی است اون جامعه. باری روشنفکر طبیب جامعه است، حالا میخواد این بیمار رو خوب بکنه. وار به روزگار جامعه‌ای که روشنفکر نداشته باشد و رجال سیاسی نداشته باشد، اون حالت بیماری رو دارد که طبیب ندارد. ممکن است گرفتار دکتر علفی ها بشود مثل جامعه ما. روزگاری این خشم و خروش تبدیل به یک نمیدونم انقلاب شد که نه روشنفکری بود، نه رجل سیاسی بود، نه نظام حزبی بود، نه تشکیلات بود، نه روزنامه بود، نه فهم سیاسی بود، نه آموزش سیاسی بود، هنوز هم نیست. یه عده میروند از این اطباء در مدرسه سلفات و سود میبرند، اینا رو تعلیم میدن. آقا شما طبیبان جامعه هستید، هر کس اومد شما پیشتون سلفات و سود مینویسید. یه آقا یکی دل درد داره سوفات و سود، چشمش درد میکنه سوفات و سود، رودش خرابه سوفات و سود، میشینه توی مطبش هر میون نرسیده سوفات و سودش مینویسه. این ایدئولوگ ها هستن، مارکسیست ها و آخوند ها، اینا اتباع سوفات و سود برای همه هستن. آقا این بابا رودش درد میکنه، اون یکی نمیدونم سرطان مغز گرفته سلفات و سود. آقا سلفات و سود برای انگلیس، سلفات و سود برای آلمان، سلفات و سود برای ایران، سلفات و سود برای چین، سلفات و سود برای سلفات و سودیه، هیچ چیزی را قبول ندارن که سلفات و سود خودش.
هر کیم بگه آقا این سولفات و سود کار نمیکنه، برای بعضی مرضا خوبه، برای بعضی جاها خوب هست، برای همه نخه، معالج این چیز سولفات و سوده، شما بخواید چه نخواهید خودش. این داستان طبیب مدعی که از شود که حافظ گفته است، معنیش اینجاست. در واقع این جامعه ایران ما هیچ عیبی نداره، نه کمبود نمیدونم اقتصاد دارد، نه کمبود زنان و مردان دانا دارد، نه کمبود تاریخ و فرهنگ و زبان دارد، کمبودش فقط آزادی است. حالا به جای اون که این کسانی که اسم خودشون رو طبیب گذاشتن به درستی نگاه بکنن، آقا این داستان مدرسه سولفات و سود رو فراموش بکنید، این آخوندها آمدن، یک ایمانی که دکتر علفی ها هستن، اونا استخدوسی هستن، اینا سولفات و سود و استخدوس، اسلام ناب محمدی چاره همه درد هاست، حکومت علی. آقا چه حکومت علی؟ بابا علی هم اگر امروز بود یه ذره عقل داشت حرف قدیمش رو پس میگیره. آدم میخونی ادبیات بعضی این دوستان رو زمان انقلاب که هر کسی میخواست دانسته هاش رو آزمایشگاه شده بود، حالا خوبچی هندی رو گذاشتن نعشش رو زمین، هر کسی میخواد آزمایش خودش رو بکن. آخونده اردن زدن از این آزمایشگاه بغل انداختن بیرون، استخدوس رو آورد. اسلام ناب محمدی چاره همه درد هاست، جامع ترین و کامل ترین ادیان الهی جمیع جهات جهان رو این اسلام عزیز در چیز کرده است. و غافل از این که اگر نیک بنگریم اسلام عزیز که حالا استخدوس جامعه ایرانی شده و بدبخت کرده این جامعه رو و جامعه پاکستان و جامعه افغانستان، و اگر قدرت پیدا کند همه جهان رو به بدبختی میکشد، در روزگار خودش که آمد یه قوانین ساده‌ای داشت، بابا تمام قوانین اسلام یک صفحه و نیم نمیشه دستوراتشو، عرض کنم طلاق است و نفقه است و عرض کنم موارد مربوط غنیمت است و عرض شود که قطع کردن دست دوز هست و قصاص، اینا قضایای اصلی ارث، اینا قضایای اصلیش. آقا توی این مملکت آمریکا من نجا خواندم روزی 6-7 هزار صفحه قانون داره اضافه میشه در همه ایالات، مناسبات جدید، اقتصاد جدید، اینها نیازمند قوانین جدید هستن. بابا جان همون زمان که اسلام عزیز آمده بود و این قرآنش و بند و بساطش و اینا برای مش مردم یابانی بود، اقتصادش مربوط بود به شطور. این رو بنده به تعصب نمیگم، چون شما نگاه کنید شطور بزرگترین عامل اقتصادی بوده در بیابان، بارها گفتم خدمتتون. یک مش بازرگانی هم داشتن، اما اینو بازرگانی هم قبول نداشتن، هیچی راجع بازرگانی نگفتن، یه مش مناسبات ساده قبیله‌ای بود، یک مش قوانین ساده. بعد که آمد وارد شد به ایران که بسیار پیشرفته بود، جامعه مدنی بود، دیدم قد و بالای این قوانین که خیلی کوتاه است، مثل که شما 5 سانتی متر پارچه داشته باشید یه قولی رو بیاد بخواد براش کت شلوار بدوزه. شروع کردم به تفسیر. فقها ها محدثین و مفسرین پیدا شدن و شروع کردن چیزها نوشتن، یکی از طریق تفسیر، یکی از طریق حدیث، استحسان، بله قیاس، قیاس چقدر مهم بوده، قیاس، اینا شروع کردن این چیزها رو نوشتن که قدر بالای کوتاه این داستان برای این هیکل درست در بیاد. قوانین چه چیزی جامع ترین، کدوم جامع، داستان جامعیت چه چیزیست؟ همین آخوندها وقتی آمدن یک مش قوانین درست حسابی از روزگار مشروطه و مرحوم رضاشاه و اینا، یه آدم های بزرگ قانوندانی مثل مرحوم داور اینا نوشته بودن، اینا آخوندها که نتونستن اینا رو یک سر بیرون بریزن به قوانین اسلام، چون چیزی نداشتن جانشینش بکنن برای جامعه ایران. برمیگردیم به اصل داستان. اولین شرط این که طبیب بخواد به بیمارش نسخه نویسی بکند این است که بیماری رو تشخیص بده. جامعه ما به گمان من جامعه‌ای نیست که حالا زمین اندیشه‌های مارکس رو هم داشته باشد. چون داستان مارکس یعنی داستان استبداد خشن که هیچ معنویت هم تازه نداشته باشه. از وحشتناک. یعنی میخوام خدمتتون بگم که جنگ جهانی دوم که بیشتر از 500 هزار تا تانک درست شد، آمارش میرم خدمتتون،
بیشتر از 300-400 هزار تا هواپیمای بمب‌افکن که از کنم این جنگ تمام بشه 60 میلیون آدم کشته شد. استالین و آقای ماو به نام آقای مارکس دوتاشون رو هم 100 میلیون آدم کشت به نام آقای مارکس. بنابراین فریب این شعارهای بیهوده رو نخوریم. هم وطنی گرامی هر چقدر که لازمه جامعه تلوان هست، تنوان هست، همه واسه باشن اینها، اما جامعه ایرانی دیگه مستعد یک نوع استبداد از نوع دیگر نیست که حالا از استبداد نمیدونم پوتینی گرفتار نعلین شده قرن 20، حالا دوباره گرفتار کرباس بشه، استبداد کرباسی مارکسیستی. از این حرفا گذشته جامعه ما گرفتاریش نبود آزادی عرض کردن پریز. شما تمام این شعاره مشروطه رو نیا کنید، اگر یک چه صحبت نان بود بیاد من همه حرفان پس بود. همه شعاره برای آزادی بود و استقلال، آزادی، عدالت خانه، صحبت نان نبود چون مردم قدری که بودن نان داشتن. این عبارو عرض کردم خدمت این شهرهای ایران هم استقلالشون مستقل بود، دهات مستقل بود. این داستان اینفلیشن و اینها معنی نمیداد. بعدی که اقتصاد این آقای ابرامیان در این کتاب ایران بیتوین تو ریولوشنز، ایران بین دو انقلاب، خوب بررسی کرده که چگونه زمان سلطنت رضا شاه اصلا تورم به وجود آمد به جهت اینکه اقتصاد شهرها رو وابسته کردن به تهران. حالا به من از این داستان هیچ موضوع نان مطرح نیست آقا جان، موضوع آزادی است. و اگر آزادی باشد بیشتر بیماری های این جامعه برطرف می شود، بلکه در دراز مدت همه بیماری هاش عرض می کنم که بهبود پیدا می کند. این مشکل ما نبود آزادی است هموطن گرامی. قانون، حاکمیت قانون، آزادی بدون قید شرط، که عرض می کنم بدون قید شرط، قید و شرط آزادی رو فقط قانون معلوم می کند نه شخص. و من تعجب میکنم بعضی اوقات هموطنان من چیزایی میگن دادم ناامید میشه. مثلا یه انسان پخته‌ای، دانش آموخته‌ای صحبت میکنه، شما فکر میکنید این مردم استحقاق آزادی دارن یا فکر میکنید یه همچیزی میسر هست؟ آدم پیش خودش میگه اینک یک هموطن دیگر مردد در باب ماهیت آزادی. مگه میسر چه چیزی؟ البته که دارد. این میل به آزادی و حقوق انسانی چیزی است که انسان با مادر ازش متولد میشه. چگونه فرمود این مردم استحقاق آزادی ندارن؟ تأسف انگیزتر بعض اوقات و هموطنان است که ما یک چماق دیگر لازم داریم، یک چماقی که بزند این آخوندها رو همه رو دار بکشد. توجه نمی کند که زور که مرز نمیشناسه، زور بیاد اول آخوندها رو دار بکشه بعد شروع بکنه شما رو دار بکشه. اول میگوید آخونده، بعد میگوید کمونیستا، بعد میگوید ملیون، بعد شروع میکنه آدم معمولی رو گرفته، بعد دوچار نمیدونم پارانویا میشه شروع میکنه اطرافیانش رو کشتن. بنابراین چاره زور نیست. ما به قدر کافی زور داشتیم، زور اسکندر رو دیدیم، زور چنگیزخان رو دیدیم، زور نمیدونم تیمور لنگ رو دیدیم، زور آسیای مرکزی ها رو دیدیم. انواع زورها در این مملکت امتحان شده به جای نرسید. حالا اجازه رو فرمایید مرحمت کنید، بزرگواری کنید، بنده نوازی کنید، تصور بفرمایید که این مردم لیاقت آزادی دارن. یک شانس، چانسی هم، چانسی هم به قول آمریکایی‌ها به آزادی بدیم ببینیم آقا نشد دوباره زور. متاسفانه گویا یک سیستمای وارتان کار نمی‌کرد که شما تصویر این نوازنده آذربایجانی رو ببینید. ولی هر موقع من میگم آذربایجانی واقعا این به زبان من جاری نمیشه چون اینجا آذربایجان نیست هموطن، این آذربایجان جعلیه. آذربایجان مرزش با عرس تمام میشه، این ارانه. به جعل و تزویر به زور اونجا رو گذاشتن آذربایجان. قرآن آوردن، من شنیدم زمان فروغی اینا قرآن رو نمیشه آوردن که آقا گفت فروغی نمیدونم باحال گفت آقا شما اسمش آذربایجان بعد میگن پایین شمال ماست. گفت نه به خدا ما فقط دوست داریم دلمون تنگ میشه و اینا. چه آذربایجانی؟ کجا آذربایجان؟ اونجا با جعل و تزویر روسا اینجا زورکی شده آذربایجان. حالا بماند، واکو موسیقی، واکو موسیقی بسیار غنی است. این آقای رامز قلیف
خیلی مشهور هست در آذربایجان، خیلی هم خوب ساز، متاسفانه نشد تصویر شما ببینید چون میگه سیستم های وارتان کار نکرد و تصویر داشتن. اما این تاری که در آذربایجان نواخته میشه، این هسته که تار مخصوص اونجاست و به لحاظ فیزیکی هم خیلی تفاوت دارد با تار ایرانی. این صداش مخصوص موسیقی فولک آذربایجانی بسیار هم زیباست، اما با استاندارد ساز ایرانی صداش کره. در واقع علت کر بودنش همین است که فاصله دوتا نواره بسیار بازه. تار ایرانی این هاتی که هست، این قلبانن شکافی که هست، تنگتره و صدا میپیچه. صدای بسیار عمیق و نفیسی که تار داره هیچ سازی دیگه نداره. اما اینها چون مخصوص اون موسیقی و مخصوص اون فرهنگ هست، برای خودشان بسیار عالی است، بسیار خوب هست. و یک چوبی هم هست که از کنم برای استقامت از بیخ دستی کشیده میشه تا انتهای کاسه برای استحکام و معمولا سرپا میزنن. حالا دفعه آینده حتما سیستم ها درست شده باشد، این تار مخصوص آذربایجان رو نشان خواهیم داد که ببینیم چگونه است این تار. خب یک کتابی هست، این رو چند تا کتاب از هم وطنان، اگر ما این دو سه تا کتاب رو بخونیم شاید بیشتر به هم نزدیک بشیم. یکی تاریخ مشروطه ایران جلد دوم، لطفا اینا رو یادداشت بفرمایید. تاریخ مشروطه، تاریخ 18 ساله آذربایجان هم هست، استعداد میکنم کتاب رو بخون. یکی تاریخی است که مورگان شوستر نوشته است در باب ایران، Suffocation of Persia یا Strangling of Persia. این کتاب دوم. یک کتاب دیگر هم آقای آبرمن نوشتن، ایران Between Two Revolutions یا ایران بین دو انقلاب. یک کتاب دیگر، کتاب های کلیدی است از این بحث و فحص های بیهوده تو این مجالس و از این گیجی در باب انقلاب و از این بیسوادی راجع به مشروط اینا بیاییم بیرون. یکی هم عوامل سقوط علی دشتی، این کتاب رو دوست بسیار بسیار دانشمند و نازنین من ایرج که الان در ایران تشریف دارن برای من کپی گرفتن دادن، من نمیدونم کتاب چاپ شده. اما علی دشتی سیاستمدار مشهور، هر شبت که این کتاب رو که مشاغل مختلف و متنوعی داشت، علی دشتی روزنامه‌نگار بسیار صاحب قلم، کتاب‌های متعددی نوشت، قلمرو سعدی، دمی با خیام، خاقانی شاعری آشنا، نقشی از حافظ، اینا آثار او بود که یک نوع نقد ذوقی جدید رو به میون آورد و واقعا جوانان ایران رو علاقمند کرد با این آثار کلاسیک. روزنامه نویس بزرگی بود، مشاغل مهم داشت علی دشتی. و قبل از مرگ به ماهوزی، دکتر مهدی ماهوزی که خیش اوست، میگوید که ماهوزی میخوام اینها رو بنویسم. در صفحه 18 من خدمتتون میخونم: عزت آبرو را به پای دیکتاتور ریختن و پیشانی فرو افتاده بنده داشتن جزء تاریخ ما و طبیعت ثانوی ما شده است. از هر کسی که رایحه فضیلت و آزاد منشی از خوی و رفتار و مشام برسد بیزاریم. صراحت لهجه، راستی و مناعت را نمی پسندیم. با تمام وجود از قدرتمندی هرچند بیدادگر باشد حمایت می کنیم و روز حادثه با تمام قوا علیه او برانگیخته می شویم. خویت که و روز حادثه با تمام قوا علیه او برانگیخته می شویم. مشاعر و ادراکات منطقی ما در آن حمایت و خصومت معزول است و به عبارت دیگر اغراض، یعنی همون دوستی ها و دشمنی های ما، ریشه عقلانی و منطقی ندارد. یار توانگران و زورمندانیم و خصم توهیدستان و درماندگان. هر فکر سخیفی که از دهان امیری بیرون جهت نشانه نبوغ و هر اندیشه بلندی که از مغز اندیشمندی به تابت علامت جمود خانده، پیرامون آن نبوغ رجزخانی میکنیم و در اطراف آن جمود به صحنه سازی مشغول میشویم. پس به ناچار همین جامعه ماست که پرورش دهنده ستمگران و آفریننده نابکاران و جاه طلبان است. و چون در طبیعت هر بیداد و هر بیدادگری خمیرمایه ضعف و حقارت نافته است، پس جامعه ما در آن حقیقت زمین ساز ضعف ها و حقارت ها و پرورش دهنده جباران و فرومایگان است. حال اگر پیشوایی صاحب نظر و مستقل الفکر بر حسب تصادف زمان او را به دست گیرد، اونقدر در اطراف او حماسه می سازیم تا رفته رفته امر بر خود او مشتبه شود، حریم خیش را فراموش کند و از رهگذر تملق‌ها و صحنه‌سازی‌ها خود را مرکز کائنات پنداشته، آرام و تعداد خیش را بر ما و نسل‌های آینده
تحمیل کنن. علی دشتی صفحه 18 و 19 از کتاب عوامل سقوط. خواهش میکنم کتاب رو، بنده نمیدونم امکان چاپ این برای ما چگونه است، بتوانیم رو چاپ بکنیم از سرزمین جاوید در اختیار شما بگذاریم، بنده خواهش میکنم از شما کتاب رو بخوان. فقط از طریق خواندن کتاب هست که ما میتوانیم اطلاعات درست کسب کنیم، نه از زبان اینا. خب وقت ما داره تمام میشه هموطنان، اگر این اشارت کوتاه بکنیم، در باب قرن 17 هم صحبت کردیم. قرن 17 هم مهمترین قرن در ساختن مدرنیتیست. از قرن 17 هم قرنی مهمتر نمیشناسیم. در این قرن هست که قول در واقع پهلوان پنبه دین به زانو در آمده. سه پهلوان در این میدان خودنمایی کردن که از همه مشهورتر بودن، کپلر و گالیله و نیوتن. این سه نام رو فراموش نکنید که البته قولهای دیگر هم آمدن، اما اینها عرض کنم که بسیار مهم هستن. از شخصیت دیگری بایستی نام ببریم که او هم به نوبه خود حقیقتاً کار بسیار بسیار مهم انجام داد و اون لوتر هست، مارتین لوتر، آلمانی. در اواخر قرن 15 هم زاییده شده و نیمه اول قرن 16 هم رو دیده. لوتر خود مرد مذهبی بود، مرد دین بود، ابتدا وارد کار هنر شده بود، بعد وارد کار حقوقی شد و عرض میکنم که دکترای خود رو از آلمان گرفته، از یکی از دانشگاه های آلمان. و این مرد آمده و رفته رفته به این اندیشه افتاده است که چرا مسیحیت دچار چنین جمودی است، چرا ما به بنبست رسیدیم، باید چه بکنیم. علت اون رو آخوند دید و واسطه حق دید. گفت من نخواهم لطف حق با واسطه که هلاک خلق شد این رابطه. لوتر کسی بوده است که بیشتر از هست که هر کسی دیگری مطلب رو فهمیده. اگر ما بتوانیم این واسطه رو برداریم، یعنی آخوند رو حذف بکنیم و مستقیم با خدا رابطه برقرار بکنیم، و این شرط لازم است، شرط کافی اون که بدانیم و آگاه باشیم که دین به امور بیرونی هرگز دخالتی ندارد، دین به امور دنیایی هیچ کاری ندارد. امور دین معنوی است و کاملا شخصی است و مربوط به، عرض میکنم، ضمیر شخص هست. اینها دو پایه اصلی اندیشه‌های لوتر هست. هی ریفورم میشنویم و ریفورمیست و ریفورمیست و این جور داستان ها. کنار لوتر برمیخوریم به کلوین و البته مخالفان اونها. وقتی که این اندیشه رو به میون انداخت، یک تزی حاوی 92 سوال به میون آورد و شروع کرد به گسترش دادن اندیشه هاش که البته به پاپ برخورد. دستگاه کلیسای روم کاری که میکرد، همه خمس و زکات جمع میکرد، تمام مالیات ها رو برای خودش جمع میکرد. این آقا آمد و گفت ما باید این واسطه رو حذف بکنیم. اینکه یک کسی برای گناه بکند و بیاد پیش آخوند گردن کلفت معذرت بخوام اونجا اعتراف بکنه گناهش رو، این آقا در حدی نیست که کسی رو ببخشه نبخشه. اون که میبخشه و نمیبخشد خداست. بنابراین ما باید این واسطه رو حذف بکنیم و ما این اموالی که به اینها میدهیم، اینها میخورن، کاری برای مردم انجام نمیدهن، بایستی به اینها پرداخت دیگر نکنیم. اروپا هم البته آمادگی رو داشت، پادشاهان بودن مقتدر که اینها از قدرت کلیسا خسته شده بودن، شاهزادگان بودن در آلمان، این طبقات اشراف اروپا کار بسیار انجام دادن. متاسفانه به این داستان چپ که بیمان آمد و اینها به ما گفتن اشرافیت چیز خوبی نیست. به گمان من اشرافیت بسیار چیز خوبی است. هر چیز با ارزش در جهان رو اشرافیت به وجود آورده، اجامر چیزی به وجود نیاورده. اجامر در هر جامعه ای شما جلوشون رها بکنید دنیا رو خراب میکنید، چیزی هم تولید نمیکنید. این شاهزادگان آلمانی بودن که آمدن و از لوتر پشتیبانی کردن. پوپ دستور داد محاکمش بکنید. آلمانا گفتن باید همینجا محاکمه بشه، در دادگاه تکفیر کردن. حتی یک باری شاهزاده آلمانی او رو فراری داده، برده ده ماه پنهان کرده. و اندیشه های لوتر در باب حذف واسطه و عرض کنم به این که دین امری کاملا خصوصی است و به امور دنیوی و مادی هیچ کاری ندارد، شروع به گسترش کرد. زمینه هم آماده بود. و همچنین در موضوع تفسیر، در موضوع تفسیر، اینها آپا دستگاه ها میگفتن ما هستیم فقط که میتوانیم کتاب مقدس رو تفسیر کنیم، هیچ کسی دیگر عقلش را ندارد. شنیدید میگوید که بعضی کسان میگوید عقل تو نمیرسه. آقا با عقلت که نمیتونی قرآن رو بفهمی. از این مزخرفتن من چیز نشیدم. آقا اگه با عقلم نفهمم، با شست دستم میفهمم. تنها وسیله دراکه
در این یونیورس عقل آدم دیگه، جز عقل آدم چیزی نیست که، تو با عقلت نمیفهمی. اینا هم شیادان هستن و آدم های جاهل صحبت رو میکنن. باری آمد و گفت که هر کسی میتواند به بچی که دوست دارد و میلش میکشد این کتاب مقدس و کمی انجیل باشد تفسیر بکنن، که البته خود این دانش تفسیر هم یک بحث طولانی است. هرمنیوتیکس نوشته میشه. این هرمنوتیکس از شبه که علم تفسیر هست و ما هر علمی رو ریشه هاشو بکشیم این زنجیر رو تکان بکنیم به یونانی ها مربوط میشود. ارسطو به کار برده، افلاطون هم به کار برده. هرمنوتیکس یعنی تفسیر، علم تفسیر. دیدم مجتهد شبستری هم گاه تکیه میکند بر این لغت. این موضوع تفسیر در ایران امروز مطرح شده. بعضی کسان که عرض کنم که حسن نیت دارن میخوان یه کلاه شرعی سر این قضیه بگذارن، به دامان تفسیر آویختن، به تناب تفسیرها. ما باید تفسیرهای دیگری بکنیم از این قرآن، تفسیر جدیدی بکنیم. تفسیر آخوندها غلط است. اینها میدونن این چیز باطلی است، میخوان که محترمانه اون رو کنار بگذارن. و این دانش تفسیر بعض عرض میکنم که نظرات مربوط به همین علم هرمنوتیکس میگوید که این ما بایستی ارتباط بین ما بایستی بدانیم مقصود و منظور نویسنده چه بوده، اون منظور رو درک بکنیم. این یک جنبه هرمنوتیکس است. بعضی کسان گفتن که نه، اصلا چنین چیزی نیست. وقتی کتاب منتشر شد دیگر در اختیار نویسنده نیست، ما بایستی بتوانیم بدون گونه که میخواهیم تفسیر کنیم. یعنی مربوط میشود به عقل تفسیرگر خواننده. بعضی کسان گفتن بایستی ببینیم در این هرمنوتیکس چه رابطه هست بین خواننده کتاب و عرض کنم که نویسنده. یا در ابتدا تفاسیر قرآن خیلی ساده بود، معنی داشت. در واقع قرآن تفسیر ندارد، قرآن معنی دارد. طبری بر این هست، بزرگترین مفسرین تاریخ همون طبری هست. بقیه دیگه شروع کردن به اضافه گفتن و گزاف گفتن و با هر پدیده جدید تو جامعه یک چیزی رو عرض کنم که وارد کردن. طبری معنی میکند قرآن را. اولین مفسر بزرگ همون طبری خودمان است. قرآن را معنی میکند. کوتاه‌ترین و بهترین تفاسیر هم طبری است. اگر شما محقق هستید و میخواهید معانی رو دریابید، شأن نزول آیات رو بدانید، به طبری رجوع کنید. بعد تفاسیر بسیاری هست. و بعد که با جامعه های پیچیده‌تر و بزرگتر و اینها برتری شدن، شروع کردن تفاسیر دیگر کردن. و ما تفسیر بسیار داریم تا اونجایی که به قرآن مربوط است. عرفا تفسیر باطنی کردن و بر این شدن که این پوست هست، ما مغز اون را برداشتیم و شروع کردن به عرض کنم که تفسیرهای معنوی کردن و برداشتهای روحانی کردن، چون در اسلام روحانیتی وجود ندارد. این متصرفین بودن که روحانیت وارد کردن به کل این قضیه فرهنگ. این است که در تاریخ ما هم این مطالب مطلوب مد نظر بوده، اما یک دانش جداگانه به نام دانش تفسیر ما نداشتیم، اروپاییان داشتن. بنابراین هر چقدر که این آقای لوتر آمده است و میگوید که در تفسیر کتاب مقدس هر کس به وجهی که میخواند و میفهمد و دوست دارد خودش تفسیر کند، حتما کار پوپ و کاردینال ها و اینها نیست. این است که رفته رفته این داو منتشر شد و بعد یک نامه‌ای نوشته است به بزرگترین شاهزادگان اروپا، از آنها استمداد کرده. از اینا همه توی پرونده کاری آقای لوتر هست و در این موقع در انگلستان البته از شبه که زمین آماده شده بود. ما هنری رو داریم در اونجا که اینها دوستدار کم کردن قدرت پوپ بودن و همین کار هنری هشتم کرده. تمام این تشکیلاتی که متعلق به زمین‌هایی که متعلق به پاپ بود در روم و عرض کنم که تمام کلیساها رو این مصادره کرده و علم استقلال برافراشته و از این مسیر هست که مسیحیت به دو قسمت تقسیم شده، کاتولیک‌ها که وفادار موندن به تشکیلات رو و پروتستان‌ها که اینها عرض کنند که حالا ما به لحاظ اقتصادی هم بخوایم قضای برنده بگیریم، ماکس وبر این بزرگترین جامعه شناسان ابتدای قرن هست، قرن 20 وبر تحلیل جالبی کرده است که چرا پروتستان ها موفق شدن جامعه صنعتی بسازند و ثروتمند بشوند و کاتولیک ها که وفادارتر بودند به
مبانی مسیحیت و شیوهی که القا شد از طریق پاپ چرا عقب موندن. باری این رفورمیست ها بسیار بسیار اهمیت داشتن در بیدار شدن انسان و گسیختن این بندهایی که به گردن آدم ها بود از طریق امپراتوری پاپ در روم. و به ما اشاره کردن که وقت ما به پایان رسید. هموطنان گرامی بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از شما همه شما هموطنان عزیزم سپاسگزارم. در هر جای گیتی هستید محبت شما رو من بسیار بسیار نمیدونم چگونه تعبیر کنم و تفسیر کنم، اما بسیار فقط بگویم که سپاسگزارم هموطنان گرامی سرتاسر گیتی در کردستان عراق، حتی در لیبی، در هندوستان و در جاهای دیگر. بسیار ممنونم از شما همزبانان عزیز در هر جا که هستن. تا فردا که باز در خدمت شما هستم، شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: ما اینجور موقع ها باید بریم فکر کنیم، بگردیم ببینیم که چه چیزی باعث یه همچین خروجی شده. یه بخشیشو میفهمم، یعنی همه ما میفهمیم. بالاخره ما با دو تا جنگ مواجه شدیم. توی جنگ 12 روزه در عرض چند ساعت مهمترین چهره‌های نظامی و امنیتی ما رو در واقع شهید کردن. خیلی سرمایه بزرگی بود. یعنی شما نگاه میکنید در عرض چند ساعت این اتفاق افتاد. اولین چیزی که به ذهن هر کسی میاد بحث نفوذه. یعنی همه فکر میکنن که طبیعی هم هست فکر کنن، همه حق دارن بپرسن که این چگونه این نفوذ اتفاق افتاده که اینا دقیقاً مختصات رو تشخیص میدادن با چند سانتیمتر اختلاف، بعضی وقتا حتی صفر، در زمان مقرر خودش، در مکان مقرر خودش و چیزایی از این دست. این نفوذ تا کجا در واقع وجود داشته؟ سوال مقدره به نظر من، هر ایرانی حق داره این سوال بپرسه. البته ماها به عنوان سینماگر چند تو این سال گذشته زیاد از این حرفو زدیم که مراقب نفوذ باشید. نفوذ با کروات و موی زرد نمیاد فقط جلوتون. تلویزیون خیلی وقتا اینا رو ساده سازی میکرد، دیده بودید دیگه تو این سریالا، میخواستن بگن این آقا نفوذیه، موهاشو زرد میکردن و انگلیسیش هم میگفت ما اومدیم اینجا و اینا، این میشد نفوذ. یعنی آدرسو اینقدر غلط مخصوصا میدادن که خود این به نظر من بخشی از اون پروژه نفوذ بود. بر مبنای این طرح، حالا راجع به اجزاش خیلی از دوستان اظهار نظر کردن، خانه سینما بیانیه خودش رو در کلیات داد، بعضی از دوستانی که حقوقدان هستن در مورد اجزا هم صحبت کردن که بر مبنای این طرح به زودی ما با پدیده مواجه خواهیم شد که عدد بالایی نمیدونم 80-90 درصد هنرمندان حداقل یک پرونده خواهند داشت. یه نکاتی رو توی در واقع نوشتن بهش توجه کردن که از اول از سرویس‌های جاسوسی میگن و بعدم ادامه پیدا میکنه به دولت‌ها کشیده میشه. دولت‌ها هم یه جا میگن متخاصم، از یه جا دیگه اونم فراموش میکنه. همون مثالی که من زدم، یعنی شما با یه کشوری که اساساً ما مشکلی هیچ وقت نداشتیم ما میتونیم سر این طرح در واقع دچار مسئله بشیم.
2: سنگاپور
1: که گفتم، شما تردید نکنید که تولید مشترک اصلا همیشه در حد شعار بود دیگه، اصلا به طور کل پروندهش به طور کل بسته میشه. حتی شما خودتون رو بذارید جایی مدیر عامل بنیاد فارابی، با این قانون شما میتونید به سراغ کشوری برید اصلا برای تولید مشترک، برید در سامانه ثبت بکنید اصلا چه تضمینی وجود داره. این همه چیزا رو ما رفتیم ثبت کردیم، بعدش به بدبختی هم گشته شدن وضعیتشون. نه، این خبر رو نیست. به نظر میاد که اون مزیت نسبی ما توی حوزه‌های فرهنگ و هنر که البته خیلی تحلیل رفته به نظر من، اون رو هم میخوان بگیرن. یعنی دیگه ما هیچ مزیت نسبی اتفاقا نداشته باشیم. یعنی اگر در دنیا ما رو با سینما میشناختن، با تصویر میشناختن و میگفتن فرق این کشور با افغانستان بغل دستش چی هست، یکیش میگفت همین چیزا دیگه، اونم بگیرید ما خیلی شبیه میشیم، با این ور شبیه میشیم، با کره شمالی شبیه میشیم، با این شبیه میشیم. مثلا دیگه فرقی به نظر من نداره، چون هر کسی که عقل معاش داشته باشه به نظر من دیگه با این قانون دست به تولید دیگه نباید بزنه. در این مورد بعضی از موارد پیش میومد که به ما میگفتن میدونید راجع به طرحی دارن کار میکنن. در این مورد ما صبح متوجه شدیم که آقایون زحمت کشیدن بعد از مدت‌های همچین طرحی رو دادن و ما حالا توی هیئت رئیسه صحبت شد، گفتیم که اعلام بکنیم که لطفاً مسلط‌ترینتون نسبت به این طرح تو بخش فرهنگ و هنر، شما دارم میگم آیا اگه قابل میدونید نهاد صنفی حاضر یک نفر بیاد باتون مناظره بکنه توی یه جایی که بالاخره مردم هم بتونن ببینن، ولی مسلط‌ترینتون بیاد لطفاً. این یکی از ایده هامون بود و هنوزم به نظر من اگر دوستان قابل بدونن چیز بدی نیست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: و درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه دیگه. امروز راستی چهارشنبه متفاوت، اول مهر ماه، یادش بخیر، 23 ماه سپتامبر. اول مهر با چه ذوق و شوقی میرفتیم مدرسه. خلاصه لباس نو هم خریده بودن، سالی دو دفعه میخریدن دیگه، برای مدرسه یه دفعه هم برای عید. و خلاصه میرفتیم مدرسه، بچه ها رو میدیدیم همه خوشحال خندان. حالا معلم نداریم، برنامه نداریم، معلوم نیست کدوم معلم سر کدوم کلاسه، مدیره تو سر خودش میزنه، ناظم در تقلاست که بچه ها رو آروم کنه، حالا بری سر کلاس یکی وایسه شعری بخونید فلان کنید. خیلی همیشه اینطوری بود، نشد که بشه. خیلی کوشش کردم ولی داشت میرفت به مسیر درست. یعنی وقتی که نظام آموزشی رو متحول کردن، آوردن گذاشتن به ماجرای نمیدونم شبیه آمریکا، 5 سال درس میکنی، بعد در دوران دبستان، بعد از کلاس 5، 6، 7، 8، 9 در های اسکول هستی که در ایران شگشته و راهنمایی، و بعد از اون میری به دبیرستان که انتخاب کنی که درسی که میخوای بخونی و وضعیت اونجا مشخص میشه. این روند داشت شکل میگره که اهریمن از راه رسید و همه رو به باد فنا داد. ضحاک بر مسند نشست و هر روز جوانان رو کش تا از مغز اونها به مارهایی که از دوشش بیرون آمدن غذا برسونه. این وضعیت ماست امروز. از اون اول مهر زیبا رسیدیم به این وضعیتی که امروز همه باهاش درگیرن. دوباره قصه شروع کردن، دوباره حق بازا اومدن وسط که بله آقا اگه دارون نیست علتش تحریمه. بعد گلزار رو نشون میده که از طرف تشکر میکنه از اینکه قول داده 8 روزه ماشین رو بهش تحویل بده، اما 6 روزه رویز رویزشو براش از عراق ورده به تهران. اینه. بعد میگه تحریم نمیذاره من داره، چطور رویز رویز میتونی بیاری، دارو نمیتونی بیاری؟ اما اینجا در آمریکا مثل هر سال مجمع عمومی سازمان ملل در این ماه سپتامبر تشکیل میشه و از سران کشورها اعضا شرکت میکنن و معمولا به خاطر اینکه مقر در آمریکا در نیویورک است، رئیس جمهور آمریکا از امتیاز ویژه برخورداره. دنبال کردید برای روشن شدن، برای دیدن زوایای پنهان، فکر میکنم که بریم سراغ دوست بسیار خوب به هممون، جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن، از اینکه یه دفعه دیگه این فرصت پیش اومده که با هم باشیم و این مسائل رو مورد بررسی قرار بدیم. خیلی خوشحالم.
0: منم خوشحالم، خدا وکیلی.
1: شما یه نکاتی رو گفتین خب خیلی جالب بود، ولی خب اجازه بدیم به همه اون مسائل و مکافاتی که در ایران هست و مشکلاتی که هست و حالا رویز رویز رو از عراق میارن یا دارو نیست. اولا تحریمات شامل دارو و غذا نیست
0: ابدا.
1: بله. و پولی که حتی در حالا مصادره آمریکا یا و کشورهای بین المللی هست برای خرید دارو و غذا به یعنی اون اعتبار داده میشه. تمامی اینها مسئله جمهوری اسلامی و باقی ماندشه. حالا به همه اینا دیگه این مکافات هم اضافه بکنید که آقای پزشکیان گفته برید از خونه کار بکنید، دیگه نمیخواد بیاد، مثل این که
0: نه برید از خونه تولید کنین،
1: خب
0: تولید کنین، یعنی گاو گوسفند بیاریم، نه من بز بیاریم.
1: حالا تو آپارتمان که نمیشه گاو گوسفند آورد، ولی خب منظورشون اینه که دیگه آقا کشوری که سیستم نتونسته پیاده بکنه، کشوری که بعد از 47 سال فقط و فقط فکر قاچاق و فکر در واقع
0: هنوز در حال انقلابه، میگه انقلاب ما،
1: بله
0: 50 سال هنوز دنبال انقلابش.
1: بفرمایید.
0: همین، نه خیلی اسفباره، واقعا اسفباره. صحبت‌های آقای ترامپ رو شنیدیم، برداشت چی بود؟ به هر حال اینکه در موضع سختی قرار گرفتم، یه تصمیم سخت باید بگیرم، بهتر اینا بیان توافق کنن تا ایرانی شکوفا و آباد و آزاد داشته باشیم. من چنین چیزی رو در ناسیه اینا نمیبینم که اینا ایرانی آباد و آزاد بخواهند. اینا اندیشهشون اندیشه امام زمانی و آخر زمانیه، باید همه چیز رو خراب کنیم، نابود کنیم تا امام بیاد. وقتی که امام بیاد وقت شروع میکنه به قاتلو لا تکون فتنه، انقدر میکشه تا دیگه هیچی در جهان باقی نماند. و آقای ترامپ معتقده که اینا میتونن. به نظر شما میتونن؟
1: ببینید آقای ببانی، یه اتفاقی در این مجمع عمومی افتاد. یعنی اگر نگاه بکنیم به این مسئله که آقای ترامپ اومدن از یه طرف گفتن تا بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا، یعنی سوم چهارم نوامبر، هیچ مسئله پیش نمیاد و ما در اون زمان جنگ ایران تمام میشه. بعد ایشون اومدن شروع، من دارم سخنانشون رو میگم تا بعد نظرم میگم، بعد اومد گفتش که ما یا ایران رو نابود میکنیم، کلمه annihilate یعنی نابودی، یعنی با خاک یکسان میکنیم، کلمه annihilate یعنی این. بعد از این مسئله ایشون گفتن که خب در کنار این مسئله ما حاضر به مذاکره هم هستیم، مذاکره هم میکنیم. آقای ترامپ راجب چیزی که صحبت میکرد، راجب لگسی خودشون، راجب میراث ریاست جمهوری خودشون صحبت کرد. چیزی رو که آقای ترامپ در این 45 دقیقه 50 دقیقه گفت، به نظر من راجب میراث خودش بود، راجب این بود که ملاحظات سیاسی

اون چیزی رو که من به عنوان میراث خودم میخوام در اینجا باقی بذارم از بین ببریم. امروز جمهوری اسلامی دیگه همگان میدونند که خب زمانی که میان مسئله تحریم ها و مسئله تحریم های دریایی و الان تحریم های هوایی به جایی میرسه که پزشکیان و عراقچی نمیتونن هواپیماهای ایرانی رو استفاده بکنن و وارد نیویورک بشن، ما به اونجا رسیدیم. یعنی اینکه آمریکا داره قدرتش رو، نه تنها قدرت نظامی رو، بلکه قدرت اقتصادی و کنترل دلار و کنترل بازار و مسئله اقتصادی و تحریم ها و محاصره دریایی و تحریم هوایی رو داره نشون میده به جمهوری اسلامی. ولی جمهوری اسلامی یک توهم داره، ولی این توهم من فکر نمی کنم مخصوص یک نفر یا دو نفر در ایران باشه. منظورم این توهم فقط برای خامنه ای نیست، برای مجتبی نیست. این توهم یک توهم کلیه، یک توهم دست جمعیه که سران سپاه و بقیه. آقای پزشکیان یه حرفی رو اومدن زدن رفت تاموش. ولی نکته که در اینجا وجود داره، اگر بخوام بگیم جنجالی ترین قسمت سخنان آقای ترامپ نابودی جمهوری اسلامی بود و مسئله این که ما این کارو میکنیم یا این کارو نمیکنیم، ایشون داره یه پیامی رو در اینجا میده و پیام در اینجا اینه که من در 2.5 سال دیگه در اینجا خواهم بود. فرقی نمیکنه اگر مجلس و سنا یا مجلس به تنهایی، که من فکر میکنم آقای پرزیدنت ترامپ به طور سنتی رؤسای جمهوری آمریکا مجلس رو از دست میدن. و یکی از نظرهایی که من کاملا باش موافق هستم، آقای ترامپ تصمیم گرفت که عملی رو انجام نده و روی محاصره اقتصادی کار بکنه و اجازه بده که این ابلهان در تهران فکر کنند که میتونن با بالا بردن قیمت نفت یا با پشتیبانی از حوثی ها و حمله به عربستان و در واقع بستن تنگه حالا هرمز که هیچ با اول مندب، ولی این ابلهان فکر نکردن که وقتی حوثی ها میان وامی بندن با آمریکا و به آمریکا میگن ما فقط با عربستان سعودی، یعنی چی؟ یعنی اگر که یک کشتی بره اونجا پرچم آمریکا رو بزنه، نفت عربستان رو برداره بیاره بیرون، به شمله نمی کنن؟ دقیقا همینه دارن میگن. اگه یک کشتی بره اونجا، کشتی چینی، پرچم چینی بزنه تو بندر عربستان در دریای سرخ، نفت بیاره بیرون، چیزی بهش نمیگن. بنابراین وقتی من راجع به توهم دست جمعی دارم صحبت میکنم، این توهم توسط سران و باقی مانده در واقع سران جمهوری اسلامی داره دنبال میشه. بنابراین سخنان آقای ترامپ یک سخنان به نظر من بسیار پیام‌آور بود و جمهوری اسلامی و باقی مانده سران فقط به این سخنان نگاه نمی‌کنن، به عمل آقای پرزیدنت ترامپ هم نگاه می‌کنن. باور من بر اینه که در کنار همین مسئله، در کنار صحبت‌های آقای پرزیدنت ترامپ، در کنار اینکه از نمی‌دونم مکرون و ملک عبدالله و الشرا و اردوغان و اینا همه اومدن همه تقصیرها رو ریختن سر اسرائیل، یعنی این که فقط مسئله فلسطین و اسرائیله، آقای پزشکیان در صحبتهاشون هی اشاره کردن به این مسئله کشتار در غزه، ولی هیچ اشاره به اون جوانانی که در ایران در دیما هیچ اشاره نکردن. و این سازمان ملل از نظر من امروز هیچ سازمانی نیست. این سازمان ملل هیچ ارزش سیاسی، هیچ ارزش بین‌المللی برای ایجاد هیچ مسئله‌ای نداره. امروز سازمان ملل شده یک بلنگو، یک بلنگویی که شما تروریست های مثل الشرا رو میارین اونجا صحبت بکنن و آقای الشرا بگه که گولان، بلندی های گولان مال ماست، باید پس بدید. خب ایشون میدونه که این نمیتونه بگیره، اومده اینجا به قول معروف یه وراجی میکنه، برمیگره میره دوباره در کشور خودش. اردوغان هم همینطور. آقای مکرون حالا اروپا نگران این مسئله است که فقط اگر مسئله فلسطین حل بشه همه مسائل حل میشه. بنابراین اگر جمع‌بندی کامل بکنیم، تنها کسی که اومد و واقعا سخن درست رو گفت آقای پرزیدنت ترامپ بودن. فراموش نکنید به محمود عباس اجازه

0: ورود به، یعنی به محمود عباس و تیم فلسطینی ها اجازه ورود ویزا ندادن که بیان آمریکا. آقای محمود عباس به پنجشنبه یا جمعه صحبت خواهند کرد، در از طریق ویدیویی صحبت میکنه. چرا آمریکا این کارو نکرده؟ برای اینکه ایالات متحده آمریکا در سخنانش با زمان که آقای ترامپ صحبت میکردن این پیام رو داره میده که ما مسئله طرفداری از اسرائیل نیست. مسئله اینه که امروز دنیا در جایی قرار گرفته که باید جلوی جمهوری اسلامی از نقطه نظر اتمی شدن رو بگیره. در کنار این مسئله خبرها میاد بیرون که اومدن تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از قبل تعیین شده بوده. این مسئله ورود عراقچی و پزشکیان به نیویورک نبوده، از قبل تعیین شده بوده و در این جلسه، در این جلسه در واقع صحبت بعد از سخنان آقای ترامپ و بعد از تهدیدهای آقای ترامپ و بعد از اینکه آقای ترامپ اشاره کرده که شما یا تسلیم میشین یا اینکه ما شما رو از بین میبریم، منظور از بین بردن، از بین بردن ایران نیست. دوستان یاران این رو اشتباه نکنید. آقای ترامپ کاری که داره میکنه اینه که از نقطه نظر اقتصادی کمر جمهوری اسلامی رو داره میشکنه. من میخوام به دو مسئله در اینجا از نقطه نظر تاریخی اشاره بکنم خیلی سریع. این مسئله در واقع محاصره اقتصادی، محاصره دریایی، تحریم اقتصادی، تحریم هوایی و بقیه، اگر برگردیم مقایسه بکنیم با محمد قذافی لیبی، لیبی در اون زمان که زیر فشار اقتصادی بود به این نحو گیر نکرده، یعنی هنوز یک نفتی رو صادر میکردن. جمهوری اسلامی امروز متوجه یک مسئله شده و اون اینه که زورش با آمریکا نمیرسه. اگر من به طور خیلی ساده بخوام این مسئله رو توضیح بدم و با اشاره که به مسئله لیبی کردم، چون لیبی هنوز نفت میفروخت به ایتالیا و نمیدونم کش فرانسه و اینها، بنابراین یه درآمدی رو داشت، ولی جمهوری اسلامی امروز جلوی درآمد جمهوری اسلامی رو گرفتند، جلوی درآمد سپاه قاچاقچیان رو گرفتند. بنابراین امروز وقتی اون تیم مذاکره کننده اومده نیویورک و آقای ویتکاف و آقای کوشنر، حالا به یه عبارتی میگن مذاکرات رو در رو بوده در یک اتاق بوده، به یه عبارت دیگه میگن نه خیر، مذاکرات تیم ایرانی در یک اتاق دیگری بوده و تیم آمریکایی آقای کوشنر و رهبری آقای کوشنر و آقای ویتکاف در اتاق دیگری بودن، قطری هم از این ور به اون ور میرفتن طبق معمول. در اینجا یک مسئله است، اگر 3 ساعت مذاکره میکنین برای چی دارین مذاکره میکنین؟ باقی مانده اینها برای چی اومدن مذاکره بکنن؟ مذاکرات در واقع پشت پرده برای یک مسئله، برای اینکه الان اومدن متوجه شدن بستن تنگه هرمز نتونست نفت رو به 150 تا 200 دلار برسونه، حمله حوثی ها به عربستان سعودی نتونست و آمریکا تقریبا بین 8 تا 10 میلیون بشکه نفت روزانه داره از طریق تنگه هرمز خارج میکنه، احتیاج به 20 یا 20 و چند میلیون دارن که قیمت نفت برگرده به جای خودش، ولی خب فعلا همین اندازم کافیه. بنابراین جمهوری اسلامی اومده میگه خیلی خوب برگردیم الان مذاکره بکنیم، ولی برگردیم به اونجایی که 3 ماه پیش در اسلام آباد بودیم، یعنی ما قراردادی رو، اون مفهومی رو که در اونجا نوشته بودیم بدین معنی که ما جمهوری اسلامی تعیین کننده تمام شرایط هستیم، آمریکا چنین چیزی رو قبول نخواهد کرد. یک جمله آقای پرزیدنت ترامپ قبل و در زمان سازمان ملل چشم من رو گرفت و این بود که من باید تصمیمات سختی رو بگیرم. وقتی آقای پرزیدنت ترامپ در این رابطه صحبت میکنه و میگه که شما جمهوری اسلامی منتظر انتخابات هستی، در واقع جمهوری اسلامی تمام شرط خودش رو هم روی انتخابات آمریکا و هم روی انتخابات اسرائیل گذاشته و باورشون بر اینه که خب اگر اینا شکست بخورن دستشون بسته است. متاسفانه جایی که کسانی که در آمریکا به جمهوری اسلامی مشاوره سیاسی میدن سخت در اشتباهن، یا اینکه باز اون توهم دست جمعی در جمهوری اسلامی وجود داره و اینطوری برداشت میکنن. حالا اگر سازمان نیاکه که داره بهشون مشاوره میده، اگر آقای جان کری و دار و دستشون داره به ظریف و بقیه مشاوره میده، من اون دقیقا نمیدونم، ولی نکته رو که میدونم برداشت جمهوری اسلامی باقی مانده تصمیم سیستم تصمیم گیرنده در ایران اشتباه دارن میکنن، برای اینکه حتی اگر آقای ترامپ سنا رو ببازن که اینطوری نخواهد شد، من فکر میکنم که تصمیم رئیس جمهور تحت تأثیر اقدامات مجلس و سنا نخواهد گرفت، برای اینکه انقدر امروز جدایی سیاست در آمریکا وجود داره و با اتفاقاتی که داریم میبینیم، مسائلی که در نیویورک با این ابله بزرگ ممدانی که باجگیر جمهوری اسلامی و قطر هست و دار و دستش که خودشون رو به عنوان سوشال دموکرات های آمریکا میدونن، اینها واقعا خیال میکنن که اگر بتونن سنا و مجلس رو ببرن ترامپ تسلیم شده. خیر، چنین چیزی نیست. پس آشنایی با سیستم انتخاباتی آمریکا بفهم.
1: آره، این داستان درست داریم میگی و اون اینه که بذار ارجاع بدم به خود روبیو. آقای روبیو میگه به نظر من ایرانی ها معتقدن که دموکرات ها در ماه نوامبر پیروز خواهند شد و ترامپ دیگه نخواهد توانست هیچ کاری علیه اونا انجام بده. اونا کل امید خود رو روی این بستن. فکر نمی کنم اونا درک درستی و یا درک خوبی از سیستم ایالات متحده آمریکا داشته باشن. یعنی همین فراز آخر شما همین بود دیگه، که در آمریکا سیستم مدل دیگه‌ای کار میکنه، به یه نفر قائم به ذات خودشه، قائم به فرد نیست. این فرد بره یه فرد دیگه میشینه، سیستم داره، به عکس کشورهای بسته و دیکتاتور. اما
0: آقای بهبهانی اجازه بده من یه نکته رو در اینجا بگم.
1: بگوید.
0: اون اینه که آیا اونهایی که دارن مشاوره میدن به جمهوری اسلامی در این تفکرن که بعد از انتخابات جمهوری اسلامی سر عقل میاد؟ آیا اونها این باور رو دارن که جمهوری اسلامی ببخشید بعد از انتخابات میاد میگه خب این ذخایر اتمی ماست، یعنی این
1: ندیدی مگه ندیدی مرده تو سازمان ملل گفت نه
0: بنابراین
1: دفاع لازم دارم که خودم رو بله. کنم.
0: پس بنابراین داستان در اون نکته که اونجا وجود داره اینه. آقای ترامپ ببینید، آقای بهبهانی، این مذاکرات پشت پرده که داره انجام میشه برای اینه که اینا میگن شما تحریمات رو ببخشید محاصره در
1: میگم ببین الان اینجا
0: ما
1: خود اجازه سخنگوی وزارت خارجه گفته که توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا از جمله محاصره دریایی، تروریسم اقتصادی، خاتمه جنگ در همه جبهه ها، آزادی اموال مسدود شده یا محدود شده ایران، پذیرش مسیر ایمن کشتیرانی به شیوه تفاهم شده بین دو دولت و چی؟ دو دولت و ساحلی، دو دولت ساحلی، یعنی بین عمان و ایران. این خواسته های ایناست که آمریکا همه پولای بلوکه شده رو برگرد. اینا اصلا نمیدونم چرا انقدر احمقن، خیلی احمقن.
0: ببینید آقای بهبهانی، برداشت درستی از این مسائل ندارن، برای اینکه من
1: چرا من تریتا پارسی نمیدونم تو میگی جان کری بهشون
0: آقای جان کری اگه عقل درست حسابی داشت که متوجه میشد. ببینین شما دارین یه مسئله رو با یه مسئله دیگه قاطی میکنین. ما زمانی که در ایران انقلاب شد، اگر اتحاد و پشتیبانی کامل گلوبالیست ها نبود، در ایران انقلاب نمیشد. یعنی اون گلوبالیست ها که همین چپی ها هستن و چپ افراطی، همین ها بودن. این اگر که فورد رئیس جمهور آمریکا شده بود، این اتفاق در ایران نمی افتاد، یا به این نحو در ایران این اتفاق نمی افتاد. بنابراین ما داریم همون مسئله رو از 50 سال پیش داریم میاریم جلو. امروز هم همین داستان وجود داره. وقتی شما میگین احمق ها چرا نمیفهمن، برای اینکه پشت پرده دارن به اینا میگن که بله، دارن به اونها امید میدن. آقای بهبهانی جواب شما در اینجاست، تیترا پارسی، سازمان نیویورک، جان کری و تمام دار دسته که با ظریف و اینها قاطی هستن و صحبت میکنن، اینها دارن به جمهوری اسلامی باقی ماندهش دارن امید میدن. امیدی که دارن میدن اینه که آقا شما سر کار بمونین، دست ترامپ بسته میشه. خیر، دست ترامپ آقای بهبهانی بسته نمیشه، برای اینکه من برای شما توضیح دادم و بازم تکرار میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا احتیاجی به سنا و مجلس نداره برای اینکه 60 روز دیگه بخواد با جمهوری اسلامی بجنگه. ولی من نکته‌ای که در اینجا میخوام اشاره بکنم، زمانی که به ترکیه فشار میارن که جلوی بانک‌های ایران رو بگیره، زمانی که پاکستان میاد جلو و به پاکستان میگن که نمیتونی با جمهوری اسلامی کار بکنی، و زمانی که مسئله، ببینید، چین و روسیه از جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت پراکسی، یعنی یک قدرت که تحت حمایت نیابتی دارن، استفاده میکنن که جلوی آمریکا رو بگیرن. منتهای مسئله اینه که درست همون رودسته که چینی ها خوردن که فکر کردن که آمریکا اگر با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه گرفتار میشه، ولی ضرر اصلی به چینی ها داره میخوره. بنابراین آقای پوتین همون اشتباه رو کرد. پوست خربوزه‌ای که زیر پای آقای پوتین گذاشتن، وارد جنگ کردن در زمان دموکرات ها بود. پس اینجا اون نکته شما داره ثابت میشه که فرق نمیکنه، ما داریم روی سیستم کار میکنیم. آقای بهبهانی، ونزوئلا گرفتن، کانال پاناما رو گرفتن، کوبا رو، آقای ترامپ در صحبتاش گفت کوبا سقوط داره میکنه، کوبا رو هم که گرفتن، جمهوری اسلامی هم خواهند، زمانشو نمیدونم، ولی این رژیم به این شکل و فرم نمیتونه سر کار بمونه. ولی داستان رو شما بیاین، گم شد در اینجا آیسلند. آقای بهبهانی اومدن که قرارداد بسته داره، میگه که هیچ کشوری، یعنی دولت دانمارک اومده به آمریکا میگه آقا شما هر چی میخوای بدون این که حاکمیت اینجا رو تغییر بدیم ما به شما میدیم. شما اگه صاحب آیسلند میشدید چی کار میخواستید بکنید؟ نیروی نظامی، معادن زیرزمینی و اینکه هیچ کشور دیگه در اینجا پایگاه نظامی نزنه. خب دانمارک هم که داد اینا رو. من نمیدونم که اونهایی که مخالف هستن در رابطه با این مسئله، این که امروز آقای ترامپ اومده که اون داستان گلوبالیست ها رو نمیتونه از بین ببره، متوقف بکنه و متوقف کردن، ما جهانی نخواهیم شد. ما در دنیا وقتی راجع به گلوبالیست ها صحبت میکنیم، یعنی چپی ها و چپ افراطی، اونها میخوان که دنیا صاحب یک دولت باشه، بدون مرز باشه. ولی در جناح راست، یعنی جمهوری خواهای آمریکا و بقیه دست راستی ها، اونها میگن حاکمیت اصلی هر کشور مهمه. برای همینه که شما در اروپا این اتحادیه اروپا رو که میبینین، اکثریت کشورهای اروپایی، حالا این رئیس نخست وزیر ایتالیا رو بذارین کنار با این رئیس با نخست وزیر آلمان رو، بقیه اینها کشورهای سوشالیست چپی درب و داغون هستن که دیگه اقتصادی هم ندارن. بنابراین زمان اون رسیده که ما به این مسئله در واقع به عمقش بریم، و اون اینه که چیزی که باعث این داستان داره میشه، مقاومت جمهوری اسلامی داره میشه، کشورهایی مثل چین و روسیه هستن. روسیه که امروز با اقتصاد ورشکسته در اوکراین پاشگیر کرده، و چینی ها وقتی که اومدن به آمریکایی‌ها خواستن کارت بازیشون رو نشون بدن، یعنی اینکه ما به جمهوری اسلامی اسلحه نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی سلاح‌های دو مصرفه نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی سوخت برای موشک‌ها نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی اطلاعات نظامی راجع به پایگاه‌های آمریکایی نمیدن که دارن میدن، تمامی اینها آقای ترامپ با یک کارت بلای سر چینی‌ها آورد که اونها رو مجبور کرد که از ذخیره‌های نفتی خودشون که در $30 و $40 و $25 از جمهوری اسلامی خریدن، امروز وارد بازار بشن و نفت $90 رو بخرن. بنابراین آقای بهبهانی، اون نکته‌ای رو که من دارم میگم، وقتی میگم که میراث آقای پرزیدنت ترامپ، میراث پرزیدنت ترامپ یعنی این که ایشون به هیچ وجه من الوجود قراردادی رو با جمهوری اسلامی امضا نخواهد کرد که بدتر از برجام باشه. بنابراین اگر برجام خوب نبوده یا هر دلیلی که داشته، دیگه من وارد اون بحث نمیخوام بشم، آقای پرزیدنت ترامپ این مسئله رو اجازه نخواهد داد که شکل بگیره در زمان ریاست جمهوری ایشون. بنابراین این داستان که امروز داره اتفاق میفته و صحبت ها، ببینید آقای بهبهانی، این آدمایی که اشاره کردم، مکرون، ملک عبدالله، آل‌شارع، اردوغان و بقیه، 56 دفعه اسم اسرائیل در این سازمان ملل توسط این آدم ها و بقیه گفته شد که همشون هم گفتن آدم کشته، جنساید کرده، نسل کشی کرده که چنین چیزی نیست و راجبه کشوری که وجود نداره. آقا این جوهر نانوشته است. فلسطینی وجود نداره که شما همین میخواین دفاع بکنین اون کشور رو بیارین بالا. بنابراین ما به جای رسیدیم که در این دو روز 56 دفعه کشور اسرائیل رو متهم میکنن و یک نفر میاد، یک نفر فقط، آقای پرزیدنت ترامپ اومد که راجع به اسرائیل درست صحبت کرد. بنابراین آیا اسرائیل تمامی مشکلات دنیا اسرائیله؟ آیا اسرائیلی که پهناش 71 مایل 10 کیلومتر 120 کیلومتر میشه، آیا این کشور اینقدر قدرت داره که تمام مشکلات دنیا رو ایجاد کرده؟ خیر. امروز جایی که هست اینه که جمهوری اسلامی با همه مسائل و مسائلی که بهش ربط میدیم یه کار مفید انجام داد، زد این قطر رو درب و داغون کرد. یعنی حملاتی که جمهوری اسلامی به قطر ور، من خندم داره میگیره برای اینکه اصلا باورم نمیشه که جمهوری اسلامی خدمتی رو که به آمریکا کرد. آمریکا زمانی که معاهده مکه بسته شد به این آقای بن سلمان گفتن آقا هر چیزی حد و نصابی داره، به شما گفتن مثل یه بچه خوب بیا برو تو این پیمان ابراهیم، نمیری؟ خب من نمیدونم حوثی ها یهو در اومدن باب المندب هم گرفتن، جمهوری اسلامی هم داره پشتیبانی میکنه، کشتی های چینی رو گرفتن که میخواست تو بندر حوثی ها پیاده بکنه، وسائل و اون پارت ها چیزایی بوده که برای ساختن پهپادها بوده. بنابراین امروز آقای پرزیدنت ترامپ هر جایی که هست، هر طوری که فکر میکنه، هر لحظه که این فکرشو تغییر میده، باعث یک مسئله شده. و نتیجه گیری من در این قسمت از صحبت هم اینه که آقای ترامپ اون موازنه رو در سطح بین المللی برقرار کرده، اون موازنه رو در خاورمیانه هنوز ندونسته پیاده بکنه ولی داره انجام میشه. و آقای محمد بن سلمان قدرت دفاع از کشورش رو نداره. آقای بهبهانی، یاران، دوستان، برای تغییر یک رژیم احتیاج به نیروی در روی زمین هست. از راه هوا میتونن بزنن، هر چقدر بخوان انقدر بمب بریزن که در ویتنام همین کارو کردن دیگه، ولی داستان در اینجا اینه که عربستان نمیتونه بدون نیروی نظامی، نیروی نظامی زمینی با حوثی ها مبارزه بکنه. حوثی ها اون چیزی که ما در انگلیسی میگیم muscles، یعنی نیرو دارن روی زمین، عربستان نداره. بنابراین اینها میزنن عربستان هی درب داغون میکنن که این آقای محمد بن سلمان متوجه بشه که آقای بنجامین نتانیاهو وقتی ازش درخواست کرد که شما بیا این قرارداد رو با ما بنویس امضا بکن، ولی آقای بن سلمان ترسید. بن سلمان از چی ترسید؟ بن سلمان از وهابی های داخل ترسید، برای اینکه قدرت اصلی عربستان سعودی با اون احزاب. بنابراین ما امروز به جایی رسیدیم که دنیا متوجه یک مسئله شده و اون اینه: زمان و شیشه عمر گروه های مذهبی در داخل خاورمیانه به پایان رسیده. این نکته خیلی حساسه که هی میگن که آمریکا میخواد منطقه رو ترک بکنه. آمریکا منطقه رو ترک نخواهد کرد. آمریکا جای رد پای نظامی خودش رو کمتر میکنه. مگر آمریکا رفت تو ژاپن از ژاپن بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی رفت توی آلمان از آلمان بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی رفت کره شمالی از کره جنوبی بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی نیروهای نظامی خودش رو در حالا بقیه کشورهای دیگه مستقر کرد اومدن بیرون؟ بنابراین منطقه خاورمیانه با تمام مسائل و سعی که چینی ها دارن میکنن که انرژی های نوساز بازساز رو بیارن روی کار، نمیتونن دنیا رو تبدیل به یک مسئله در واقع انرژی جدید بکنن و حداقل به قول معروف ناتیت، نه در این منطقه زمانی. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که چینی ها اومدن وقتی کوبا بهش بنزین نرسید، اومدن از این باتری های خورشیدی دادن به کوبا، ولی هنوز میبینیم که هاوانا بیشتر از 4-5 ساعت برق نداره. فرقی نمیکنه، اسپانیا همین اشتباه رو کرد، همین مسئله براشون پیش اومد. بنابراین ما در جایگاهی قرار داریم که امروز رای دهندگان آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی دنبال اینه که رای دهندگان آمریکا بهش کمک بکنن، سنا و مجلس رو دستش در بیارن. همین امید هم در اسرائیل دارن، فرق نمیکنه. من اگر هی به اسرائیل اشاره میکنم برای یک مسئله است و اون اینه که در پایان داستان دو نیرو هستند که رژیم رو در واقع به زانو در میارن، ملت ایران با حمایت اسرائیل. بنابراین این صحبت هایی که داره انجام میشه، ممکنه صحبت های آقای ترامپ قدری موضع آمریکا رو تضعیف بکنه، ولی روزی که آقای شیا رئیس جمهور چین با آمریکا بیان، درسته که باز مسئله اقتصادی خواهد بود، راجع به ایران هم تصمیم نخواهند گرفت. چرا؟ چون جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح اتمیش رو، مواد اتمی رو پس بده و نمیتونه با آمریکا قراردادی رو امضا بکنه، برای اینکه احساس میکنن اون توهم دست جمعی که در ایران وجود داره، احساس میکنن ما آمریکا رو شکست دادیم. یعنی اون هم قسمتی از دروغ هست. بنابراین من فکر میکنم که امروز یه سری تهدیدهای امنیتی بین‌المللی وجود داره و باور من بر اینه که اون نیروهایی که در لبنان ما داریم میبینیم، حزب الله، نیروهایی که در ایران هستن، در فکر یک مسئله و اون اینه که ما 2 سال دیگه باید تحمل بکنیم تا ترامپ بره کنار، ولی این بدین معنی نیست که رئیس جمهور بعدی حتما دنباله این مسئله رو نگیره. اگر آقای ترامپ نتونه اون پیامی رو که میخواد در اینجا به دنیا بده و اون پیام اینه که جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی نخواهد شد، اروپا این رو میدونه، چینی ها میدونن، روس ها این مسئله رو میدونن. منتها داستان بر اینه که اگر چین و روسیه بتونن خاری بشن در چشم آمریکا، این مسئله رو ادامه بدن. بفرمایید. بابا
1: ببین، خیلی البته من با اون نظر شما همراه نیستم، یعنی آمریکا واقعا میخواد بره به سمت چین و ماچین، فاریست. توی بعد از جنگ جهانی دوم، بالاخره انگلیسا که حدود 200 سال کم و زیاد توی این مناطق حضور داشتن و بعد از جنگ جهانی اول، شکست عثمانی، انگلیسا نفوذ خودشون رو تو خاورمیانه گسترش دادن، ولی در پی جنگ جهانی دوم اینا تصمیم گرفتن که چون دیگه اون کشوری نبود که آفتاب درش غروب نمیکنه، انگلستان از آلمان شکست خورده بود، آمریکا قهرمان جهان بود، بنابراین انگلیسا دستپای خودشون رو جمع کردن در دهه 60، مثلا 67 یمن رو واقعا ترک کردن و یمن که از یه سری قبائل نمیدونم بیابانگرد تشکیل شده و که حوثی ها هم یه بخشی از اون بودن، این قبائل یه سری سرقبیله داشتن، شیخی اون بالا نشسته بود، گاهی این شیخه به خدا هم وصل بود، مثل زیدی ها، مثل همین حوثی ها که مکتب زیدی هستن، اینا نمیدونم فرزندان امام فلانن. بنابراین اون رهبره یه جنبه دینی هم داره و بعد از اون ما شاهدیم که مثلا یمن به 2 بخش، حالا از طرف دیگه هم شوروی استالینی قوی شده و کشورگشایی میکنه، یمن به 2 بخش شمالی جنوبی تقسیم شد و اگر شاه و دیپلماسی دستگاه وزارت خارجه شاه نبود، معلوم نبود سرنوشت منطقه به کجا بره، اما اون درایتی که اونا به کار بردن، بها شاه تونست به عنوان ژاندارم، لغت فرانسه پلیس، تونست نقش پلیس منطقه رو بازی کنه، نظم رو تو منطقه برقرار، پارت پلیس ایجاد امنیت و نظم دیگه، و شاه این وظیفه رو به عهده گرفت. امروز هم آمریکایی‌ها همه تمرکزشون رو گذاشتن به فاریست، میخوان برن اونجا، بنابراین تقلا دارن میکنن که اسرائیل رو به عنوان نایب خودشون توی این منطقه قرار بدن و اسرائیل هم توان چنین کاری رو داره. اما به همین دلیل هم هستش که همین داستان عربستان که شما نگاه میکنی خب تو دهنه خورد، برای اینکه اولا به اسرائیل در مورد جنگ 12 روزه اجازه نداد که از فضای اون استفاده کنه، به آمریکا اجازه نداد از پایگاهش استفاده کنه، به همین دلیل کتک خورد. رفت پیمان ابراهیم درست، پیمان مکه درست کرد. در پیمان مکه دیدی که هر دوشون، پاکستان و ترکیه، دوتا فاسد، اومدن جواب منفی بهش دادن، گفتن نه این کشور مسلمانه، ما با این مسلمانه. این فرمان آمریکا بود، اونا اطاعت کردن. رفت دوان دوان به سراغ مصر، مصر را هم آمریکایی‌ها بهش اجازه ندادن، مصر هم عقب نشینی کرد. بنابراین داستان پذیرش اسرائیل یا همون پیمان ابراهیم یه فکتیه، یه ماجرایی است که بعد این کشورها بپذیرن که اسرائیل تو منطقه هست و بایستی که بپذیرن. اما من عقیده دارم که نه، همچنان معتقدم ایران میتونه اون نقشو بازی کنه، اما نه با حضور این اراذل و اوباش. فرصت هم کمه، فرصت زیاد نیست، این مسائل در لحظه اتفاق میفته، هر کی زودتر برسه او زودتر سوار میشه، فرست کام فرست گو. بنابراین ایران توی وضعیت مخمصه قرار داره. اما صحبت آقای نتانیاهو برای من خیلی خیلی جالب بود که گفته که چی گفته بود آقای نتانیاهو؟
0: که رژیم اسلامی رو نابود خواهیم کرد.
1: آره دیگه، گفته که
0: الهی آمین، نباید گفت.
1: سورپرایز برات دارم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم و اینا رو از اونجا بهار برای دفاع از دولت اسرائیل و سربازان ارتش دفاعی اسرائیل از تریبون سازمان ملل عازم نیویورک میشوم. شما دروغ‌های وحشتناکی را که در آنجا و در سایر نقاط جهان پخش می شود می شنوید. من علیه دروغ ها می جنگم. من برای حقیقت درباره سربازان و کشورمان می جنگم. همچنین غافلگیری های نیز وجود خواهد داشت. دوستی هم اینجا در کامنت های یوتیوب پرسید، که از آقای بوستاز بپرسید که به نظر شما این غافلگیری چی می تونه باشه و چه خواهد کرد؟ دروغایی که این مرده تو سازمان ملل گفت واقعا مشمئز کننده بود و من در حیرتم. و کاری که ترامپ انجام داد بامزه بود، در سازمان ملل رو کرد به سی ان ان، گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ تو قرار نبود در کنار ما باشی.
0: قرار نبود منو پخش بکنید.
1: آره قرار نبود منو پخش
0: بکنید، کاور بکنید.
1: آره به هر حال اینم جالبه. واقعا رفتارش خوب نیست به نظر من.
0: بعد این داستان غافلگیری رو و صحبت آقای نتانیاهو جالبه. ببینید ببینی، ما در یه زمانی قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه سلطه آمریکا رو در منطقه از بین ببره، برای اینکه یه توهمی رو چین و روسیه براش ایجاد کردن. متاسفانه این توهم بنیادش یک سلطه ایدئولوژیکه. منظورم از سلطه ایدئولوژیک چیه؟ سلطه ایدئولوژیک یعنی برتری مسلمانان، پیروزی مسلمانان و همون چیزی که شما میگید تفکر آخرالزمانی. یعنی این که همه دنیا مسلمان میشن و دیگه حالا یا همه رو میکشن یا سر میزنن، که اینم چیز جزوه مسئله عادیه که در اسلام افراطی اتفاق میافته، نه در اسلام به طور کلی، اسلام افراطی. بنابراین این سلطه ایدئولوژیک قدری در اینجا نقش داره. آقای نتانیاهو، شما به نکته بعد اینجا گفتید که آمریکایی‌ها میخوان برن در چین تمرکز بکنن. بازم تکرار میکنم، آمریکایی‌ها رد پای نظامیشون رو کم خواهند کرد. اگر که آمریکایی‌ها میخواستن برن، بزرگترین پایگاه رو در اردن درست نمیکردن، همینجا که هی سپاه حمله میکنه میگه زدیم کشتیم نابود کردیم فلان. بله، این پایگاه‌هایی که در بحرین و قطر و عربستان و امارات و اینا هست، اینها در واقع به صورت خیلی ما بهش میگیم اوت پست، یعنی یک در واقع پایگاه‌های اطلاعاتی میشن اینا. بنابراین در اینجا یه مسئله وجود داره و اون اینه که برای اینکه مسئله خاورمیانه حل بشه ما باید به نتیجه گیری برسیم. نتیجه گیری به این نتیجه گیری برسیم که بله اگر زمانی هم حالا تصمیم گرفته بشه، بالاخره عربستان میاد وسط به اسرائیل میگه نخیر، اگه میخوایم ما صلح بکنیم حتی باید یک کشور کوچک فلسطینی یا یک کشور نیمه مستقل فلسطینی یا یک سیستم خودمختار در اون مناطق درست بشه. چون من فکر نمی کنم که حالا به هر نحوی هم صحبت هایی که این اوباش و ارازل مکرون و عبدالله و الشرا و نمیدونم اینا در سازمان ملل کردن، اینها هم فرقی ندارن آقای بهبهانی، اینا همون اوباش و ارازل جمهوری اسلامی هن. چرا وقتی تفکر اونطوری باشه و بیایم راجع به کشوری که وجود نداره صحبت بکنیم این مسئله رو میتونیم عنوان بکنیم؟ پس بنابراین آقای نتانیاهو داره راجع به چی صحبت میکنه؟ آقای نتانیاهو داره راجع به یک مسئله بسیار مهمی صحبت میکنه و اون اینه که اگر تمامی این رهبرها اومدن گفتم 56 دفعه اسم اسرائیل رو به کار بردن، گفتن اسرائیل اینه، اسرائیل اینه، اسرائیل اینه، هیچ کس نیومد بگه که خب همین اسرائیلی که داره به اردن آب میده، آب شیرین، آب نوشیدنی اردن از اسرائیل داره تأمین میشه، خب همین اسرائیل که اومده در واقع اون خط مرزی رو گرفته که از مسلمانان دروز در داخل سوریه دفاع بکنه، و الا همه رو که کشته بودین، شما سر زده بودین داعشیا. بعد نگاه میکنیم به سیستمی که پشت سر این تفکره، یعنی قطر، و اونها هم امروز دچار یه سری توهمات هستن. بنابراین اگر آقای نتانیاهو میگه من میام دفاع بکنم، حقیقت رو بگم، برای اینکه آقای نتانیاهو هم شنونده بین‌المللی داره، منتها اون کسانی که با آقای نتانیاهو گوش میکنن و از اسرائیل پشتیبانی میکنن سکوت میکنن. آقای نتانیاهو در صحبت‌های راجع به این یکی اوباش دیگه که شهردار نیویورک هست که فکر میکنه این آقای ممدانی فکر میکنه که صاحب سیاست آمریکاست، میخواست برای آقای نتانیاهو رو دستگیر بکنه. خب آقای نتانیاهو هم داره میاد نیویورک یه سیلی تو گوش ایشون میزنه، آقای ترامپ هم از اون طرف میاد بغل دست ایشون وای میسه، میگه آقا تو هیچ کاری، تو شهرداری، تو باید بری فکر زباله ها و فکر نمیدونم سیستم سور نیویورک باشی، شما رو به این کارا چه خبر؟ پس بنابراین اون زمانی که اونها باید خجالت زده بکنن ممدانی رو میکنن، ولی فراموش نکنیم من وقتی راجع به سلطه ایدئولوژیک صحبت میکنم، الان نمیخوام وارد بحث بشم، ولی در برلین هم شهر خانمی از به اصطلاح اجدادش ترک هستن، در آلمان به دنیا آمده، از اون چپی های افراطی هست، در برلین میخواد شهردار بشه، به اون میگن ممدانی اف برلین، یعنی ممدانی برلین اسم این خانم رو گذاشتن. بنابراین این سلطه ایدئولوژیک و مسئله اسلامی و اسلامگرایی چیزیه که متاسفانه با این مسئله فلسطین قاطی شده. و نکته رو که من در اینجا میخوام بگم اینه که وقتی ما در دیترویت آمریکا یا آقای به نام عبدالرحمن السیاد میاد میخواد بره سناتور آمریکا بشه، بعد گندش در میاد که مادر ایشون داشته با حماس فعالیت میکرده، برای اونا کار میکرده، خب این که نمیشه، که اینه که آدم های آمریکایی که به این رأی نمیدن. بنابراین آقای نتانیاهو از تمامی این مسائل اطلاع داره و امروز چیزی رو که آقای نتانیاهو داره میگه حقیقته. در اسرائیل دو کارگردان فیلمی رو درست کردن، من حالا در یه زمان دیگه بیشتر راجع به این داستان فیلم نزا صحبت خواهم کرد، ولی این فیلم رو درست کردن، حالا نه با نیروی نظامی اسرائیل تماس گرفتن، نه با افسران بازنشسته اسرائیل، ولی خب گروه های در داخل ارتش اسرائیل و بازنشستگانی هستن که همکاری کردن با این فیلم، و این فیلم میگه که برای اینا اومدن در فلسطین، ببخشید در غزه، زدن و کشتن، و این کشتار یه کشتار برنامه ریزی شده بوده که من فکر میکنم چنین چیزی نیست. آقای نتانیاهو داره میاد از اینها دفاع بکنه، آقای نتانیاهو داره میاد نقطه نظر دیگری رو بگه. اگر من خودم در جاهای میرم سخنرانی میکنم، مسائل ضد یهود رو صحبت میکنم، انتسمیتیسم رو صحبت میکنم، مسائل ضد اسرائیل رو صحبت میکنم، برای اینه که برای خیلی از کسانی که به صحبتهای من گوش میکنن خیلی تعجب این چیزها رو برای دفعه اول از زبان یک فارسی زبان، حالا تهمت های زیادی به من میزنن ولی خواب نداره، من گوش میکنم. ولی از نظر یک فارسی زبان داره یک مسئله رو توضیح میده. من در یه برنامه بودم، یه خانم ایرانی از حزب دموکرات اومده بود، اصلا ایشون مونده بود که چرا بنده طرفداری دارم میکنم از آقای ترامپ و چرا من به قول خودشون ترامپیست هستم. بنابراین آقای نتانیاهو یه جایی رو داره و جایگاه به خصوصی رو داره، میاد و این صحبت رو خواهد کرد فردا. اما جواب اون دوست عزیزمون که غافلگیری چه خواهد بود؟ یاران دوستان، اسرائیل نمیتونه اجازه بده که جمهوری اسلامی در این شکل و فرم، باز هم من این کلمه رو هی تکرار میکنم برای اینکه من نگاه میکنم از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی در داخل دستگاه سیاسی آمریکا نمیشه. نمیخوام بگم دشمنی دارن، میخوام بگم پشتیبانی نمیشه. این پشتیبانی نمیشه برای اینکه باور دستگاه سیاسی آمریکا امروز اینه که از داخل ایران باید یه نفر بیاد بیرون. این مخالف تفکر آقای نتانیاهو و مخالف سیاست‌های اسرائیله. چرا؟ برای اینکه باز برمیگردم سر اون کلمه سلطه ایدئولوژیک. اون سلطه ایدئولوژیک، اون چیزی که ایران رو در این مخمصه قرار داده، فقط مسئله سپاه پاسداران و بسیج و نمیدونم اینها نیست، مسئله سلطه ایدئولوژیک داخلی و خارجی. بنابراین آقای نتانیاهو دو تا جنگ داره. یک جنگ داره که جمهوری اسلامی رو بربندازه، چون وقتی جمهوری اسلامی رو بربندازن دیگه اون سلطه ایدئولوژیک وجود نداره. بچه‌ها امروز فهمیدن با وجود شبکه‌های اجتماعی و در واقع پخشی که داره، فهمیدن که دنیا چطور داره می‌گذره. اون چیزی رو که آقای نتانیاهو به عنوان غافلگیری داره میگه در جواب آقای ترامپ، در جواب سیاست‌های آمریکاست. یعنی آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل توسط دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و توسط دستگاه‌های اطلاعاتی نظامی اسرائیل سیستمی رو داره در کار میندازه که مطمئن باشه جمهوری اسلامی در یک مقطع زمانی از بین میره. برای اینکه نیروی نظامی در اونجا پیاده نمیشه، آقای نتانیاهو، آقای ترامپ و بقیه میدونن که تنها راهش ضعیف کردن کلی در واقع سپاه پاسدارانه. وقتی که این سپاه به اندازه کافی با حذف رهبران اولیه، خامنه ای رو زدن، سران سپاه رو زدن که اونها در واقع اون کور اصلی، اون تز اصلی، اون دایره اصلی بودن، بنابراین اینهایی که باقی موندن قدری افراطی تر هستن. و اینها هم امروز صحبت رو کردیم که آقای ترامپ گفته تا بعد از انتخابات. بنابراین تو بعد از انتخابات یا جنگ کوبنده شروع میشه که باز به اسرائیل اجازه نخواهند داد دخالت بکنه. بنابراین اون غافلگیری اسرائیل در این، من فکر میکنم به این نفع انجام خواهد شد که چون یکی از برنامه‌هایی که اسرائیل در واقع سر داشت که به دولت ایالات متحده آمریکا گفته بود و اینها قبول نکردن، استفاده از نیروهای کرد و بلوچ بوده که در واقع سپاه پاسداران رو در داخل ایران بکشن به اطراف خودشون و اونها ضعیف بشن و در واقع مردم بتونن بیان بیرون. بنابراین اون غافلگیری در جایی که وجود داره از نقطه نظر آقای نتانیاهو بر سه قسمت تقسیم میشه. یک، مسئله داخلی ایران و مسلح کردن گروه یا گروهکایی هست. شما فراموش نکنین وقتی پرچم‌های شیر خورشید در ایران بالا میره یا میرن رو پلا میذارن، بالاخره یکی این پرچم‌ها رو تولید کرده یا وارد کرده. من فکر نمی‌کنم بازرگانان ایرانی اون پرچم‌ها رو وارد کرده باشن. بنابراین یک گروه تنظیم شده که از نقطه نظر من گروه‌هایی بودن که توسط موساد حالا یا در داخل ایران فعال هستن یا فعالیت می‌کنن یا میرن و میان. پس بنابراین دولت اسرائیل وقتی که صحبت از غافلگیری می‌کنه، غافلگیری به معنی این که ما اجازه نخواهیم داد که رژیم جمهوری اسلامی در این شکل و فرم باقی بمونه. در 45 دقیقه یک ساعت گذشته راجع به این صحبت کردیم که جمهوری اسلامی بعد از انتخابات آمریکا میاندوری انتخاب سر عقل نخواهد آمد. اونها میگن ما سلاح اتممون رو نگر میداریم و شما نمیدیم. و اخباری که از داخل ایران و از عکس برداری ها داره به دست میاد، به نظر میرسه که دوباره اینا فعالیت اتمی رو شروع کردن. برای همینه که آقای ترامپ میگه من باید تصمیم بزرگی بگیرم. برای همینه که آقای نتانیاهو میگه ما اینها رو غافلگیر خواهیم کرد. چند دفعه جمهوری اسلامی غافلگیر شد؟ جنگ 12 روزه و جنگ 38 روزه، 40 روزه. بنابراین باز هم اینا غافلگیر خواهند شد، چون از نظر من اونها دوچار اون توهم دست جمعی هستن و من فکر میکنم که اسرائیل در هر شکل و فرمی که باشه بلایی رو که سر حزب الله در کوههای علی الطاهر آوردن و بلایی رو که بر سر حماس آوردن، اون بیمه نامه هایی رو که جمهوری اسلامی برای دفاع از خودش داشت رو از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران گرفتن. یک چیز حدود 30-35 نفر از افسران، حالا میخوام بگم عالی رتبه، ولی از افسرانی که سرشون میشده در تو این تونل ها بودن، اینا بردن اسرائیل. شما توجه بکنید وقتی نتانیاهو میگه من جمهوری اسلامی رو غافلگیر خواهم کرد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی فکر نمیکرد که اینها گیر اسرائیل بیفتن. بنابراین به نظر من اتفاقی که خواهد افتاد اینه که نیروهایی رو که در داخل ایران، نیروهای مخالف و مسلح که اسرائیل در خارج از اسرائیل تعلیم میده، بیشتر و بیشتر وارد ایران میکنن. در دور قبلش حدود 2000 نفر بودن ماموران مسلح، بنابراین اینها تعدادشون بیشتر خواهد شد. یکی از دلایلی که میبینین در ایران شبا اینا رو میریزن بیرون، یا این بچهای 12 13 15 ساله رو میذارن بیرون، برای اینه که جمهوری اسلامی متوجه شد که در داخل مخالفانش بیشتر از اونی که تصور میکرد. بنابراین شما تا زمان انتخابات اسرائیل صبر بکنید، تا زمان انتخابات آمریکا هم صبر بکنید. باور من بر اینه که هر دو، آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ، مجلس رو از دست میده، سنا رو نگه میداره و همون قدرت عمل میکنه. به نظر من در آخر سر حالا فرق نمیکنه که حزب لیکود در اسرائیل 24 کرسی یا 28 کرسی یا 30 کرسی و حزب آقای ایزنکات تعداد کمتری به دست بیاره، ولی در آخر سر من فکر میکنم کسی که میتونه دولت بعدی رو تشکیل بده باز هم شخص آقای نتانیاهو خواهد بود. من بعید میبینم که کسی دیگری نخست وزیر اسرائیل بشه. فقط یک حالت داره و اون حالت اینه که احزاب میان روی اسرائیل با احزاب چپ و چپ افراطی در واقع ادغام بشن، حالا یا اتحاد پیدا بکنن یا متحد بشن. برای اینکه کرسی اعراب در داخل مجلس اسرائیل حدود 10 تا 12 کرسی میارن، یعنی 10% از کرسی های انتخاباتی متعلق به اعرابه. پس بنابراین در اونجاست که رسیدن به یک 120 در داخل کنست مجلس اسرائیل 120 نماینده هستن. از این 120 نماینده بستگی به چه زمانی داره، 10 تا 12 کرسی متعلق به عربهای اسرائیلی هست، جور دیگه نمیتونه بگیم، اونها عرب اسرائیلی هستن، با اونها هست. و از اون 110 کرسی باقی مونده باید 61 کرسی رو هر کسی که هست، یا آقای نتانیاهو لیکود یا آقای ایزنکات یا بقیه به دست بیارن. من میتونم ببینم که آقای لپید با آقای بنت با آقای ایزنکات اتحاد بکنن و در واقع ائتلافی رو تشکیل بدن، من این رو میتونم ببینم، ولی بیشتر از این احتیاج دارن. برای اینکه اگر این دوتا رو به هم دیگه ما ادغام بدیم، احتیاج دارن با آقای اویگدور لیبرمن و احتیاج دارن به در واقع 4-5 کرسی که از طرف احزاب چپ. وقتی میگیم احزاب چپ یعنی حزب کارگر اسرائیل. دیگه چیزی در اسرائیل به عنوان حزب کارگر وجود نداره. امروز احزاب جدیدی وجود دارن. بنابراین من فکر میکنم دو ماه آینده یکی از حساس ترین زمان تاریخ برای اسرائیل و ایران خواهد. بفرمایید. من صحبتام تموم شد آقای بهبهانی، دیگه وقت نهارم رسیده. بفرمایید آقای بهبهانی. اگه سوال
1: حضورت که
0: بفرمایید.
1: این داستان، این اعراب که فلسطینی یا اعراب اسرائیلی، اینا اون وقت مسلمانن یا یهودین؟ این چطوریه قصدش؟
0: نه آقای بابا، اینا 95% مسلمان هستن، تقریبا 5% بقیه مسیحی یا یه ادیان دیگه ای دارن در اونجا، ولی در داخل اینها شما اون چیزی که به عنوان دروزی های اونجا حساب وجود دارن، دروزی ها کسای اعرابی هستن که در داخل ارتش اسرائیل خدمت میکنن، سرهنگ ها و داریم حتی جنرال هایی که عرب دروزی هستن، چون دروزی ها باورشون بر اینه که در هر جایی که در هر کشوری که زندگی میکنن، سیستم اون کشور و در واقع رهبران اون کشور رهبران اون هم حساب میشن. و در همین جنگ غزه چندین نفر از افسران عالی رتبه ارتش اسرائیل که عرب دروزی بودن کشته یا زخمی شدن و خلبان های جنگی دروزی هم داریم. بنابراین اینها دو دسته هستن، یکی از اعرابی که مسلمان سنی به اصطلاح حساب میان و یه سری از اینها مسلمان دروزی، چون دروزی ها هم باید مسلمان ما تلقی بود،
1: دروزی ها مسلمان
0: دروزی مسلمان هستن. بعد تعداد کمی از اینها مسیحی هستند، یعنی شاید حدود 4% مسیحی و 1% از ادیان دیگه که در اونجا ماشاءالله زیاده. بله.
1: یکی هم پرسیده بود که فش داده بود در حقیقت
0: به کی آی ببانی؟
1: به من و تو هر دو. که چرا گفتی کشور فلسطین هرگز وجود نداشته؟
0: نداشته.
1: خب بگو، توضیح بده.
0: من یکی از من یه موقعی حالا
1: تو که توضیح بدی، باز من پیشنهاد میکنم دوستان این کتاب ارزشمند هرتسل رو که خانم شیریندخت دقیقیان به فارسی برگردونده، البته کسان دیگه هم این کار کردن در گذشته های دو، ولی این زبانی شیوا، ساده و روان داره. قیمت این کتاب دیگه همت عالیه دیگه، حداقل 25 دلار، بقیهش دیگه هرچی بدید به نفع ما خواهد بود. فهم میکنم شهری بر کشور یهود اثر تئودور هرسل. اصلا این که هی میگن صهیونیستا صهیونیستا، این چی بوده، کی بوده و چی گفته؟ این کتاب خیلی میبینی که خیلی هم لاغره، فهم کنم 70-80 صفحه بیشتر نباشه. بله 100 صفحه.
0: آقای ببانی من نمیخوام تبلیغ بکنم، بله تبلیغ میکنم. فردا صبح ساعت 8 صبح من توی کلاب هاوس هستم. من نمیرم تو کلاب هاوس، اینا این چه دفعه بودم زیاد نمیرم، ولی فردا از طرف سازمان نبه یهود ستیزی در ساعت 8 صبح در کلاب هاوس هستیم، من و آقای بیژن خلیلی، آقای جورج هارونیان، دیگه نمیدونم از سازمان کیا میان، ولی خب این سه نفر میدونم که میان. اما راجع به همین مسائل صحبت خواهیم کرد که آیا یهود ستیزی، یعنی اگر شما صحبت ضد صهیونیست میکنید یهود ستیزی، آیا اسرائیل ستیزی یهود ستیزی. من در چندین تا صحبتایی که داشتم در مجالس راجع به این مسئله صحبت کردم، نظرات خاصی رو دارم من، اما در رابطه با این صحبتم توضیح راجع به مسئله فلسطین برای من خیلی جالب بود. من در وایس اف امریکا در چند سال پیش دو سه دفعه با آقای صادق زیبا کلام از ایران اومده بودن، منم از این طرف در آمریکا و یک دو نفرم از اروپا بودن صحبت میکنیم. صادق زیبا کلام، دکتر صادق زیبا کلام، تنها کسیه که میاد از داخل ایران، من کاری ندارم ایشون حالا با رژیم وابسته است نیست، اصلا با اون مسئله من کاری ندارم، من احترام برای ایشون قائل هستم و ایشون رو میتونم ببینم که یکی از کسانیه که حداقل عوض شده، حالا ممکنه بعضی موافق نباشم، هیچش کاری نداره. صادق زیبا کلام، دکتر زیبا کلام، تنها کسیه که میاد راجع به این مسئله صحبت میکنه و میگه که کشوری در تاریخ، در تاریخ دنیا، حالا من صحبت اینطور بازگو میکنم، آیا ما وقتی میریم توی کتابها نگاه میکنیم، کتابهای تاریخی، آیا چیزی به عنوان فلسطین بوده، کشوری بوده که مرز داشته باشه، پرچم داشته باشه، سکه پول زده باشه، نخست وزیری، دولتی، کسی، چیزی آیا بوده؟ وقتی من میگم جوهر نانوشته، یعنی یه نفر اومده اینو ننوشته، ولی این جوهر پدیدار نمیشه. وقتی در سال 2000 آقای پرزیدنت کلینتون هنوز زنده است، میتونید به صحبتاش گوش بکنید، نواراش هست، در سال 2000 بهترین شانسی که برای کشور فلسطین بود در زمان آقای پرزیدنت کلینتون و آقای اهود بارک نخست وزیر وقت اسرائیل بود. تمام سرزمین های اینها دارن صحبت میکنن، دادن 3% رو که منطقه اورشلیم شرقی بود رو گفتن ما میگیریم، هر قسمتی از اسرائیل بخواین به شما میدیم. آقای عرفات قبول نکرد، برای اینکه فلسطینی ها دنبال کشور فلسطین نیستن، فلسطینی ها دنبال نابودی اسرائیل و دنبال نابودی یهودیان هستن. وقتی شما میگید مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر یهودیان. من نمیتونم بیام اینجا بشینم بگم آقا، یا وقتی میگین مرگ بر آمریکا یعنی تمام آمریکایی ها، پس باید با دولت و ملتش کار پیدا میکنید. بنابراین ما جز اون منطقه ای که در زمان عثمانی به عنوان فلسطین که شامل سوریه و عراق و لبنان و اسرائیل و نمیدونم غزه و اینها بوده، بعدم اجازه بدین من این صحبت رو اینطوری ادامه بدم. اگر که این مناطق فلسطینی، مناطقی که به قول خودتون فلسطینی و کلانه باختری که ما امروز بهش میگیم، مناطقی که حالا دیگه کلانه باختری حساب نمیان، به عنوان یهودا و سامریه به حساب میان، اگر 1967 اردن حمله نکرده بود به اسرائیل، هنوز این مناطق تحت کنترل اردن بود دیگه، شکست نخورده بود در جنگ دیگه. اگر مصر به اسرائیل حمله نکرده بود، غزه هنوز در دست مصر بود. اگر سوریه به اسرائیل حمله نکرده بود، گلان در دستشون بود دیگه. به من بفرمایید کشور فلسطین کجا بوده پس؟ جواب منو بدین. آقا اگر اینا حمله نکرده بودن، این کشور فلسطین کجا بوده؟ بنده هم جغرافی بلدم، بنده هم نقشه بلدم بخونم. کجا بوده این کشور فلسطین؟
1: سرزمین فلسطین بوده، نه کشور فلسطین.
0: من دارم راجع به کشور فلسطین صحبت. من عرض کردم،
1: منم دارم میگم دیگه. منم با تو
0: مسئله من. سرزمین فلسطین، اون هم اون چیزی که فلسطین گفته بودن در زمان عثمانی و حالا هر چیزی که بوده داستان خودشون بوده، ولی شامل این کشورها بوده. بنابراین اگر که اینا حمله نکرده بودن که کشوری وجود اینا وجود نداشته. پس اومدن در سال 1965 اتحاد جماهیر شوروی به خاطر اینکه داشت نزدیکی آمریکا و اسرائیل رو میدید که در اتفاق میافته، اومدن یک کسی به عنوان یاسر عرفات که فلسطینی هم نبود، ایشون در مصر به دنیا آمده بود، کردن رئیس سازمان فتح. این سازمان رو درست کردن برای مقابله و همین داستانی که الان داریم میبینیم در ایران جمهوری اسلامی داره اتفاق میافته، همین داستان اون موقع اینا اینطوری درست کردن و اینها وارد مسئله نفاق بین اسرائیل و عرب افتادن و این داستان از اونجا شروع شد. مسئله تروریستی رو دیدیم، همون کاری که سپاه پاسداران داره میکنه در مسئله گرفتن و کشتن یهودیان، اونا هم این کارو کردن و این داستان ادامه پیدا کرد. جنگ 1967 شروع شد، جنگ 1973 شروع شد و همگی به جایی رسیدن، همگی اینا به جایی رسیدن که آقا بیا ما کشور فلسطین رو درست بکنیم. رفتن کشور فلسطین امروز وجود داره، اردنه. 80% اردنی ها فلسطینی هستن، فلسطینی ها که حالا از اونجا رفتن. بعد شما بیاین، من نمیخوام، من چون خودم ایرانی یهودی هستم خیلی مواظبم که راجع به این مسئله کم صحبت بکنم. 350,000 نفر یهودی در زمان تشکیل دولت اسرائیل در اسرائیل بودن. 600,000 تا 700,000 نفر مسلمان، عرب، حالا فلسطینی، هر چی میخواین در اون مناطق بودن. خب در طول جنگ استقلال اسرائیل نزدیک به 980,000 نفر یهودی رو از عراق، مراکش، الجزیره، بقیه، مصر، سوریه، لبنان و بقیه کشورها بیرون کردن. تنها کشوری که در واقع موند و یهودیان عراقی رو قبول کردن ایران بود، زیر سلطنت شاه فقید. یهودیان ایران بودن که فقط در اونجا تونستن در واقع تحت تأثیر قرار نگیرن و شاه فقید مطمئن شد که این کار رو انجام میده، نه به خاطر رابطه نزدیکش با اسرائیل. بنابراین شما بودین 980,000 نفر یهودی رو، دار و اموال و دارایی اینها رو گرفتین، از این کشورهای آفریقای شمالی، از مراکش گرفته تا این طرف مصر و اردن، همه اینا بیرون کردین. هیچ کس راجع به اون صحبت نمیکنه، اما شما راجع به فراموش نکنید بین 600 تا 700,000 نفر فلسطینی در اون مناطق بوده. آیا همه اینها رو از اونجا بیرون کردن؟ خیر، خیلیشون فرار کردن. دستور پادشاه اردن در زمان جنگ 1967 این بود که بیاین بیرون، منظور یعنی به فلسطینیا. کشورهای عربی سعی کردن مسئله پناهندگان فلسطینی رو همیشه زنده نگه دارن. کشورهای عرب میتونستن این مسئله رو حل بکنن ولی نخواستن حل بکنن، اون هم به خاطر تزریق یهود ستیزی از طرف دولت آلمان هیتلری در قبل از جنگ جهانی دوم، در طول جنگ جهانی دوم و در زمانی که آلمان داره شکست میخوره، اون تزریق فکری رو در داخل کشورهای عربی کردن. بنابراین کشوری که وجود نداشته، کشوری رو که خواستن بهش کشور بدن، اسرائیل رفت در اردن، ملک حسین اومد فلسطینی ها رو بیرون کرد، ریختشون بیرون، رفتن لبنان، اسرائیل رفت در لبنان عرفات رو محاصره کرد، اینا فرار کردن رفتن تونس،

0: منطق وجود نداره. بنابراین فلسطینی ها نمیتونن منطقی فکر کنن. اون چیزی رو که امروز دارین میبینین در داخل آمریکا، در داخل اروپا و در سراسر دنیا، اون چیزی بود که شاه فقید در ایران میگفت ارتباط و در واقع ائتلاف سرخ و سیاه. امروز ائتلاف سرخ و سبز. سرخ یعنی کمونیست ها، چپی ها، سیاه یعنی مله ها، آخوند ها، که دیدیم چی شد. امروز در آمریکا و در بقیه دنیا همین آقای ممدانی و دار و دستش و آقای السیاد و اون خانومه که در برلین میخواد نمیدونم نخواست و شهردار بشه، بله، اینا همه همون داستان ائتلاف سرخ و سبز هستن. برای اینکه چپی ها و چپ افراطی دنیا که در واقع گلوبالیست ها ترکیبی از اینا هستن، متوجه شدن که نمیتونن آمریکا رو شکست بدن. فکر میکنن که اگر اسرائیل رو شکست بدن، اگر اسرائیل رو بدنام بکنن، اگر اسرائیل رو نمیدونم دوچار این مسئله بکنن، میتونن آمریکا رو شکست بدن. ولی اونها یه چیزی رو سخت در اشتباه هستن، و اونه که تنها کشور دنیا که روی یک سیستم درست شده، ایالات متحده آمریکاست. در اینجا آقای ممدانی میتونه هر چرت و پرتی که بخواد بگه، یا آقای السیاد بیاد، یا اون آقای حسن پایکر رو داره دستشون بیان همه صحبت ها رو بکنن، ولی نمیتونن سیستم رو به هم بریزن. بنابراین اگر چیزی وجود نداشته و اگر در زمانی خواستن کشور فلسطین رو درست بکنن و فلسطینی ها نخواستن، برای اینکه ما دو هفته دیگه فکر کنم همه چودای هفتم اکتبر، شما دیدین خودشون ضبط کردن این دفعه دیگه، خود فلسطینی ها، خود اعراب، خود این تروریست های حماسی نشون دارن میدن سر سرباز اسرائیل رو بریدن، بچه رو گذاشتن توی آون دیگه، اینا رو که دیگه خودشون درست کردن، پخش کردن از رو تلفن هاشون. بنابراین من نمیخوام بگم که مسلمانان افراطی وحشی هستن، هستن چرا؟ بنابراین اگر اون سلطه ایدئولوژیک، اون سلطه تفکری رو ما بذاریم کنار، چون ما ایرانی ها که مسلمان نبودیم و عرب هم نیستیم، حالا اینا یه چیزایی رو میان عربی میخونن و اینا که من اصلا نمیدونم درست میخونن غلط میخونن، بنابراین یه چیزی اینجا وجود داره و اون اینه که اگر کشورهای عربی نیمدن دفاع بکنن از فلسطینی ها، شماها چی دارین میگی؟ تو ایران چی شده که شماها دارین از فلسطینی ها؟ چطور اگه رفتین 40-50 هزار نفر جوان رو کشین، مادرها و پدرها رو داغدار کردین، هیچ کس نمیاد تو سازمان ملل حرف بزنه؟ اما این آقای زرشکیان، ببخشید، پزشکیان میان راجب نمیدونم 60-70 هزار نفر فلسطینی صحبت میکنن. بله، من خودم اشاره کردم به این فیلم، در این فیلم هم داره این مسئله رو میگه، ولی ما نمیتونیم بی دلیل بیایم صحبت بکنیم و بی دلیل بیایم یک قوم، یک ملت، منظورم یهودیان رو مورد اتهام قرار بدیم. بنابراین من فکر میکنم که امروز شبکه‌های اجتماعی با وجود اینکه تونستن نفرت از اسرائیل رو گسترش بدن، تونستن چشم خیلی کسان دیگر هم باز بکنن که چرا سرخ و امروز سبز، یعنی در واقع این سرخ‌ها، منظورم چپی‌ها و چپ افراطی، داره از اسلام افراطی استفاده می‌کنه. وقتی من میگم اسلام افراطی، یعنی اخوان المسلمین، چیزی که امروز در داخل آمریکا داره رشد پیدا می‌کنه، چیزی که امروز در دانشگاه‌های آمریکا، ایدئولوژی اخوان المسلمین. من در زمان دیگری راجع به این مسئله فقط یک کلمه رو میگم و صحبتام
1: پایان می‌گیره. نهار شده، می‌دونم.
0: آلبانی. اشکالی که داره پیش میاد اینه که فلسطینی شدن سیاست آمریکاست. یعنی که این اخوان المسلمین با آقایانی مثل ممدانی، السیاد، پیکر، اون خانم AOC، پایکر و بقیه، کاری که دارن میکنن اینه که میخوان سیاست خارجی آمریکا رو فلسطینی بکنن. یعنی که دارن مسئله فلسطین رو برای آمریکا بزرگ میکنن. چرا مسئله اوکراین برای آمریکا بزرگ نشده؟ چرا مسئله تایوان بزرگ نشده؟ بنابراین
1: حالا یه نکته برام جالبه این میونه و اون این که میگی سبز یعنی انوایرمنتال، اونایی که نمیدونم خیلی نگران،
0: منظورم سبز اسلام افراطیه،
1: سبز افراطی به حال، ولی همین دار دسته سبز انوایرمنتال، شما نگاه کن اصلا راجع به شرایط که اینا در خلیج فارس به وجود آوردن یک کلمه حرف نزد. من یادم میاد دوره عراق، دوره صدام، وقتی به کویت حمله کرد، من دریا را آتیش زد، این کارا رو کرد، شیون بود، از همه جا بلند میشد.

0: ولی تو نگاه کن این همه اینا نف رو دریا ول کردن، نمیدونم کشتی ها رو خراب میکنن، خب اینا توش نفته، نفتا میاد تو دریا میریزه، هیچ لام تا کام حرف نمیزن. خیلی چیز حیرت انگیز.
1: اونها اون قدرت امروز رو ندارند، یعنی قدرت اون زمان رو ندارند. بعد یه نکته، گرین موومنت رو شما دارین دیگه. اون اتفاقی که داره میفته اینه که امروز برای اونها، اونا جذب شدن در قسمتی از چپ افراطی.
0: همون دیگه، تمام داستانه، نه اینکه ابزار ندارن، دارن.
1: جذب شدن در چپ افراطی.
0: بسیار ممنونم آقا، متشکرم. سپاسگزار، تا هفته آینده. نهایت سپاس دارم. ممنون از شما.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما. بعد شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. این کتاب، کتاب ارزنده ایه. تعداد محدودی دارم. من این کتاب رو از خانم دقیقیان خریدم برای اینکه به دوستان در حقیقت برسونم. بگیرید این کتاب رو بخونید، کمکتون میکنه، روشن میشید. یهو از پشت نمیپری بگی که آقا چرا میگی کشور فلسطین بوده، شما چقدر فلانی، اینا نبوده عزیز من. ببین از اساس اونجا یه منطقه‌ای بوده، اولا دوره خلافت عثمانی که همه عثمانی بودن، کشوری ما نداریم، چیزی نداره. اینا ترمای نوعه، اینا مال همین قرن گذشته است، تو این 1900 این اتفاقا میفته، اونم نه از ابتدای 1900. یعنی وقتی که در اونجا چه میدونم انقلاب بلشویکا پیروز میشن و انقلاب موسکو شکل میگیره، در پیامد اون ما شاهد جنگ اول هم هستیم، همزمانی دارن اینا با هم دیگه، و سقوط امپراتوری عثمانی، یعنی خلافت 1400 ساله اسلام، این همون سنت، اینا همونان، همون هارون الرشید، معتصم، نمیدونم همین اسامی که تاریخ ازشون اسم میبره، امپراتوری بزرگی که شرق و غرب رو در اختیار خودش داشت، تا تای اروپا رفته بود. شما چطوریه در بوسنی و هرزگوین و اینا مسلمان میبینی؟ اینا ادامه همین قصه‌ن. و اینها در حقیقت عثمانی ها، همینه که اردوغان مدعی دیگه، میگه اون، میگه عربستان میگه که این محمد مثلا مال ماست، زبانش اینجا بوده، خونش اینجا بوده، اینجا متولد شده، اینجا بزرگ شده، اینجا مرده، خونه خدا هم همینجاست، ما صاحبشیم، کلیدش هم دست ماست. اردوغان میگه نه، ما اگه نبودیم، سرداران ترک اگه نبودن، که اسلام به این جا نمیرسید که، پس همش به ما میرسه. جمهوری اسلامی میگه نه خیر، مال ماست، ارثیه مادرمونه، باغ فدک، این ارثیه مادر ماست، فاطمه زهرا این ارثیهشه. وقتی هم از امام موسی کاظم پرسیدن که هارون رشید صداش کرد که آقا کیه، چیه این، چرا زندانه، بیاریدش بیرون، نوه پیغمبر که نمیشه زندان کرد، ما جای جانشین پیغمبر هستیم. وقتی ازش پرسید که مشکل چیه، گفت ارثیه‌ام و میخوام ارثیه مادرم و خوشاش و گفت ارثیه رو بهش بدید. پرسید که حدود و ثغورش کجاست، این باقی که مال مادر بزرگته، گفت از شرق میام چین میرسه، از این ور اندلس، گفت این که حکومت اسلام، گفت همون مال ماست دیگه. و این در جمهوری اسلامی امروزه، سه بر داره، یکیش این نظام فاسده، یکیش ترکا هستن، یکیش خود عربستان داستانهایی که منشعباتش که در آفریقا در مصر میبینی، اخوانی ها رو اونجا میبینی اینها، ولی اساساً یک کشور مستقل یا یه دولتی به نام دولت فلسطین هرگز وجود نداشته. سرزمین شامات بوده که در اختیار حکومت عثمانی بوده. عثمان ها که ورشکست شدن، شکست خوردن و جنگ اول باعث فروپاشی امپراتوریشون شد، یکی یکی رو از دست دادن. یک قبیله از سعودی ها به نام قبیله هاشمی اومدن در این مناطق و هر کدومشون ساکو پیکون شستن، خط کشیدن و اینا رو تقسیم کردن بین اینا، شدن کشورهای هاشمی، اردن هاشمی، سوریه هاشمی، عراق هاشمی، مصر هاشمی، همه اینا هاشمی بودن. و در پی جنگ جهانی دوم و توی ابتدای 1960 کودتا پشت کودتا، پادشاهی ها رو ریختن، یکی یکی جمهوری های دموکراتیک در جمهوری چپی درست کردن. پس بنابراین کشوری به نام فلسطین نبوده تا 2013 که گفتن نه خیر، اینا یه مردمانی هستن و میتونن که به صورت چی بود؟ شورای اسمشو چی گذاشته بودن؟ کشور ناظر غیر عضو، یه چیز مندرآوردی درست کردن. و دوره اوباما، در پایان دوره اوباما 2013 چیز درست کردن، عضو ناظر غیر عضو، یعنی معنی نداره. بها پیروز باشید، موفق باشید، مراقب خودتون باشید. این ویدیو رو لایک کن، شیر یادت نره، سابسکرایب اگه نکردی حتما سابسکرایب کن، کانال تلگرام ما رو سر بزنید، بد نیست، مطالب خوبی اونجا هست. همه آدرس های ما در شبکه های اجتماعی از فیسبوک، توییتر، تلگرام، هرچی میان، همش میهن تیوی یک، یوتیوب، همه میهن تیوی شماره یک. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما هستم. اگه میتونی تو این زمینه مددرسان باش. متشکرم. مرسی. همراه ما باشید. جایی نرید تا ادامه رو با هم دنبال کنید. تلویزیون میهن رو به دوستانت معرفی کن. متشکرم.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: اسفند 1404 که جنگ بالا گرفت و ایران هم نهایتاً تنگه هرمز و بست و صحبت ریسک و مسیر انرژی و اینا همه جدی شد و قیمت نفت هم رفت بالا، حرف یه ریسک دیگه هم بود، چه قبل از جنگ، چه در طول جنگ، چه همین الان که چند ماه آتش بس برقراره، چه همین روزای اخیر که آتش بس به نظر میرسه دیگه واقعا شکسته شده و دوباره یک تبادل آتش شروع شده. کارشناسا تمام این مدت درباره یه ریسک مشابه دیگه هم حرف میزنن، جنسش از همین جنسه و هرچند چند هزار کیلومتر فاصله داره با خاک ایران، ولی خیلی وقتا اصلا این دوتا رو تو یه جمله کنار هم میارن، تنگه هرمز رو میذارن کنار باب البندر، که آره بسته شدن هرمز خیلی بده، ولی از اون فاجعه تر چیزی که بهش میگن سناریوی کابوس اینه که همزمان با هرمز باب المندب هم بسته بشه و باب المندب بسته شدنش مثل هرمز بی سابقه نیست. هرمز رو همش حرفش بود، باب المندب همین چند سال اخیر مزدش رو دنیا چشیده، وقتی که حوثی‌های یمن یه گروه شبه نظامی، یه گروه نظامی غیر دولتی که حتی یه کشتی جنگی درست حسابی هم ندارن، یه کاری کردن که بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی دنیا ول کردن باب المندب رو. اون دفعه آمریکا وارد جنگ شد با حوثی‌ها، به ترامپ گفتن اینا رو می‌زنیم راحت تنگه رو باز می‌کنیم، رفتن زدن، بیش از 1 میلیارد دلار هزینه کردن طبق برآوردا، بیشتر از 1000 تا هدف رو زدن ولی نتونستن باز کنن. از پس حوثی‌هایی که می‌خواستن تنگه رو ببندن، و خب بستن تنگه می‌دونیم چقدر کار راحت‌تریه تا باز کردنش وقتی مسلط باشی، جغرافیای مسلط باشی، از پس حوثی‌ها برنیومدن و نهایتاً ترامپ دست رفت تو گفتن چه آتش بسیه که شامل اسرائیل نمیشه، یمنی‌ها میتونن اسرائیل رو بزنن اگه بخوان، فقط آمریکا رو قراره نزنن. ولی خلاصه اونجا یه سابقه ای ما داریم که وقتی باب المندب رو حوثی‌ها بستن، آمریکا نتونست اون موقع بازش بکنه. و حالا وسط جنگ با ایران، سناریوی کابوس برای اقتصاد دنیا اینه که برای اولین بار در تاریخ مدرن دو تا ریه تنفسی اقتصاد جهان همزمان بسته بشن، هر دو برن با هم زیر فشار ایران و متحدین یمنی ایران. این گفتن دیگه خیلی فشار زیادیه، چه برای اروپا چه برای آسیا. توی اروپا تو مغازه ها حس خواهد شد این حساب، بازار انرژی آسیا رو، در واقع بازار صنعت آسیا، بازار مالی و بورس آسیا، کشورهای آسیای شرقی رو تحت تأثیر خیلی شدیدتری ممکنه قرار بده و این خب قدرت زیادی تولید میکنه برای کسی که بهش مسلطه، قدرتی که منبعش جغرافیاست، همش از همین نوار آبی میاد، دروازه اشک‌ها که در باریکترین نقطه ارزش 30 کیلومتر بیشتر نیست. ما درباره خود تنگی کنجکاوی داشتیم، ولی یه کنجکاوی بزرگتر هم داشتیم و اونم این بود که این اساساً چه ربطی داره به ایران، به خاطر اینکه دور از ایران. بعد فکر کردیم خب لابد حوثی‌های یمن یه گروه شیعن با جمهوری اسلامی کار میکنن، مثلا ایران اتفاقی شده که ایران دسترسی پیدا کرده به اونجا، یه متحدی اونجا پیدا کرده. بعد دیدیم نه، مثل خیلی چیزای دیگه اینم یه سابقه یه تاریخی داره. درسته که حوثی‌ها یه گروه غیر دولتی شیعن متحد جمهوری اسلامی هن، ولی داستان ایران و یمن سابقهش هم خیلی بیشتره، هم خیلی عمیق‌تر از داستان جمهوری اسلامی و حوثی هاست. سر این رشته رو میشه گرفت، از دوره باستان اومد تا دوران مدرن و عصر پهلوی و اینا، و توش یه رویدادهایی دید که به همون میگه که داستان یک سابقه ای داره که از اونی که فکر میکنیم عمیق‌تر هست و بسیار بسیار جالب‌تر هم هست. اول نقشه رو باز کنیم. بین قاره آسیا و آفریقا، در واقع بین شاخ آفریقا و شبه جزیره عربستان، یه آبراهه باری که پایینش خلیج عدن و اینور اقیانوس هند، بالاش هم دریای سرخ و مدیترانه، دورش هم 3 تا کشورن، یمن تو سمت آسیاییش، تو سمت آفریقاییش اریتراس و جیبوتیه. باریکترین جای این تنگه از تنگه هرمز یه خورده تنگتره، اشک دریا نوردا رو در طول تاریخ درآورده، جریان‌های قوی آب، بادهای موسمی اقیانوس هند، طوفان‌های ناگهانی، صخره‌های مرجانی، واقعاً بیخود بهش نمی‌گفتن دروازه اشک‌ها، و امروز هم اشک تجارت جهانی رو درآورده. البته نقش امروزش با گذشته تاریخیش خیلی فرق میکنه. از وقتی کانال سوئز باز شده و دریای سرخ شده کوتاه‌ترین مسیر دریایی آسیا و اروپا، اینجا هم تبدیل شده به یک گلوگاه مهمی که یک سوم ترافیک کانتینری دنیا ازش رد میشه. در کنار تنگه های هرمز و مالاکا یکی از سه گلوگاه مهم طبیعی انرژی دنیاست. سوئز هم هست ولی سوئز طبیعی نیست. و حالا نفت رد میشه، کانتینر رد میشه، غلات رد میشه، مواد غذایی، قطعات صنعتی، کود شیمیایی، خودرو، تقریبا هر چیزی که از آسیا میاد اروپا از همین جا رد میشه. از این گذشته کلی کابل های زیردریایی هست، 15% 18% ترافیک اینترنت جهان اینجا رد میشه. و در واقع اینطوری نگاش کنیم، یک راهروییه، کل دریای سرخ راهروی دو تا در داره. در شمالیش کانال سوئز، یک کانال مصنوعیه که یه دولتی صاحبشه، یه دروازه‌بان داره. و در جنوبی این راهرو باب المندبه. باب المندب در واقع آب آزاده، در واقع هیچ کی صاحبش نیست، در واقع دروازه‌بان نداره، ولی میشه بستش. اونی که جغرافیایی بهش مسلطه میتونه ببندتش. بر همینم برای همه دنیا مهمه که اینجا باز باشه، تردد برقرار باشه و تا جایی که میشه امن باشه و در نتیجه ارزون باشه، به خاطر اینکه ناامنی اینجا اثر میذاره رو قیمت دیگه. وقتی که یه خورده ناامن باشه، شرکت‌های بیمه یه خورده هزینه بیمه رو زیاد میکنن، اون هزینه بیمه سرشکن میشه رو همه باری که تو کشتی هست. نهایتاً یه جفت کفشی هم که تو اروپا میخوای بخری توی ویتنام درست شده، میخواد رد بشه بیاد به اروپا، از اینجا میخواد رد بشه دیگه، هزینه بیمه بیشتر داده، پس توی مغازه اروپا این کفش هم گرونتره. در نتیجه بسته بودنش به ضرر هم است. بر همین همه میخوان بازنگرش دارن. بر همین اصلا این کشور جیبوتی رو نگاه کنین، کوچیکون گوشه. چند سال پیش جوک شده بود، میگفتن جیبوتی کجایی، دقیقاً کجایی؟ جیبوتی دقیقاً اینجاست. و کلاً 40% درآمد کشور از اینه که پایگاه های خارجی رو میزبانی کنه، اجاره بده زمین به کشورهای خارجی بیان پایگاه نظامی بزنن. آمریکا تو کل آفریقا یه پایگاه نظامی داره، اونم اینجاست. چین وقتی میخواست خارج از چین یه پایگاه بسازه اومد همینجا ساخت. ژاپن وقتی میخواست اولین بار بعد جنگ جهانی پایگاه بسازه اومد اینجا ساخت. فرانسه بزرگترین پایگاه برون مرزیشو اینجا ساخت. یه داستانایی هم بود، آمریکا و چین میگفتن پایگاهاشون خیلی نزدیک، همه اینجا 10 کیلومتر فاصله داره، آمریکایی‌ها میگفتن چینیا لیزر میندازن ما رو اذیت میکنن، داستان داشتن اینجا. ولی اینا اونجا به خاطر اینکه میخوان این تنگه باز بمونه. و باب المندب مثل تنگه های دیگه که قصه شون رو دیدیم، هرمز، داردانل، تنگه ها رو قصه شون رو قبلا دیدیم، اینا بستنشون به نسبت راحته. رو نقشه رو ببینید، این وسطش جزیره به نام جزیره پریم که این مسیری رو که کشتی‌ها در واقع میتونن ازش رد بشن خیلی باریک‌تر هم میکنه، انقدی که هر کشتی غول‌پیکری که بخواد از باب المندب رد بشه چند ساعت باید توی خط قابل پیش‌بینی حرکت کنه، مسیرش از قبل معلومه. و این مسیری هم هست که از یمن به راحتی در تیر رسه، همون قصه‌ای که قبلا برای هرمز دیدیم. در تنگه ها قواعد قدرت دریایی برعکس میشه. وسط اقیانوس کشتی غول‌پیکر رو کی میخواد بگیره؟ ناو باید داشته باشی، زیر دریایی داشته باشی، هواپیمای دوربرد داشته باشی. اینا رو چند تا کشور بیشتر ندارن. ولی اونی که اینا رو نداره میگه چی؟ میگه بیا تنگه میبینمت. تنگه که اومدی اونجا باب المندب تجهیزات خاصی نمیخواد. هدف اگر این باشه که شما مخصوصا فقط ناامن بکنی، عملاً هر گروه شبه نظامی میتونه با ابزارهای نسبتاً ارزون کار رو در بیاره. برگ برنده از تجهیزات نظامی نمیاد، برگ برنده از جغرافیا میاد، منطق جنگ متقارن در آبراههای تنگ. بازیگر ضعیف‌تر در جغرافیای مناسب میتونه قدرت‌های خیلی بزرگتر رو گیر بندازه. و اینا همه قصه‌ای که ما سر هرمز هم دیدیم، ولی باب المندب با هرمز هم یه فرقی داره. هرمز یه سمتش خلیج فارسه، یعنی یه دریای بسته است، یه قفلیه که اگر بزنی ببندی یک منطقه ای خفه میشه، یعنی منطقه و کسایی که به این منطقه نیاز دارن خفه میشه. ولی باب المندب راه میونبر آسیا و اروپا است، یه جای بسته ای نیست، عمرش بن‌بست نیست، یه گرهیه که اگه ببندی همه دنیا متاثر میشن، همه دنیا باید یه مقدار گرونتر زندگی کنه. حالا ولی ربطش به ایران چیه؟ بریم دوباره رو نقشه. این بار فقط مسیر انرژی رو ببینیم. به نفت و گاز خلیج فارس، یعنی نفت و گازی که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس تولید میکنن، این یه بخش زیادیش از یه در میاد بیرون، دریایی میاد، از تنگه هرمز میاد بیرون. بعد از هرمز این دو شاخه میشه، شاخه شرقی میره سمت آسیا و چین و ژاپن و کره، یعنی میره از تنگه مالاکا رد میشه. شاخه غربیش میخواد بره به سمت غرب، میخواد بره به سمت اروپا، میاد از باب المندب رد میشه و دریای سرخ و کانال سوئز. اینه که باب المندب در کنار هرمز و مالاکا، اینا سه تا گلوگاه بزرگ انرژی دنیا هستن. اینا سه تا شیرن سر لوله های نفت. شیر اصلی هرمزه، مالاکا شیر شاخه آسیاست، باب المندب هم شیر شاخه اروپاست. منتها این در شرایط عادیه. شرایط عادی شما اگه باب المندب رو ببندی، مسیر به سمت اروپا رو مثلا دچار اخلال کردی. تو شرایط جنگی یه خورده داستان متفاوت میشه، مخصوصا تو شرایط جنگی که توش هرمز بسته باشه. اون شیره که بسته بشه، بزرگترین صادر کننده نفت دنیا یعنی عربستان، نفتشو دیگه از اون مسیر نمیتونه برسونه، ولی یه راه دیگه داره. بزرگترین صادر کننده نفت دنیا عربستان و بزرگترین مصرف کننده های اون نفت هم الان در آسیا هن. برای اینکه اینو به اونا برسونه، میتونه عربستان با خط لوله بیاره نفتش رو به ساحل غربی خودش، از اونجا بزنه تو دریای سرخ، از این مسیر بیاد از باب المندب رد کنه ببره به سمت آسیا. اون وقت اگه باب المندب بسته بشه چی میشه؟ این مسیر قطع میشه. نکته جالبش رو متوجه شدین دیگه؟ باب المندب در حالت عادی شیر نفت اروپاست، چون تو مسیر نفت اروپاست، ولی روزی که هرمز بسته بشه میشه شیر نفت سمت آسیا. حالا ایران چیه؟ ایران خب اون شیر اصلی هرمز رو میگه من روش کنترل دارم. اگر بتونه یه اعمال قدرتی بکنه روی این شیر باب المندب هم، در واقع کل سیستم رو روش میتونه اعمال قدرت کنه، بدون اینکه اصلا به اون تنگه مالاکا کاری داشته باشه. حالا جزئیات رو ولش کنیم، همین نقشه و همین توضیحاتی که دادیم نشون میده که چرا کنترل باب المندب برای فرمان روای ایران وسوسه کننده است، چه در شرایط جنگی، چه در شرایط غیر جنگی، چه امروز، چه در گذشته، گذشته نزدیک و گذشته خیلی خیلی دور، اصلا قبل از دوران نفت و انرژی و کانال سوئز. و ما سه تا مقطع تاریخی رو تونستیم شناسایی کنیم که توش فرمانروای ایران خیز برداشته که بره به این تنگه برسه. سه تا حکومتی که روی کاغذ هیچ ربطی به هم ندارن. یکی ایران باستانیه در اوج قدرته، یکی ایران قرن بیستمی متحد آمریکاست با خزانه پر از پول نفت، و یکی هم ایرانیه زیر تحریم با جیب تقریبا خالی. سه تا دوره مختلف، سه تا دنیای متفاوت، سه تا روش واقعا واقعا مختلف به یک مقصد. یکی یکی اینا رو ببینیم، بعد دوباره برگردیم به امروز. بریم به دوران باستان، زمان خسرو انوشیروان. انوشیروان میشه کی؟ برای اینکه تقویم‌های مختلف تو ذهنمون بتونه بیفته، یادمون باشه انوشیروان میشه زمان تولد پیغمبر اسلام. یه حدیث نیمه معتبری هم هست میگه که آره من در زمان پادشاه عادل به دنیا اومدم. قرن ششم میلادی. دنیای شناخته شده اون روز اینه. آمریکا نیست، استرالیا نیست، اینا نیستن، شناخته شده نیستن. آفریقا هم فقط همین شمالش و ساحلشه که توی دنیا حساب میشه. اروپای غربی هم الان دیگه یه 100 سالیه که امپراتوری رومش افتاده، قدرت متمرکز توش نیست. شهر میلیونی روم شده یه شهر چند ده هزار نفری، میگن انقدر خلوته که توش حیوان داره میره میاد تردد میکنه. روم تبدیل به این شده. شمال اروپا هم هنوز هیچی، وایکینگ ها هنوز شروع نکردن بزنن بیرون، روسیه ای هم هنوز در کار نیست. یعنی جاهایی که تو دنیا مهمه کلن در این جزیره جهانیه، آسیا و شرق اروپا. شرق اروپا و شمال آفریقا تا ترکیه امروز میشه امپراتوری بیزانس روم، روم شرقی. پایتختش قسطنطنیه است، استانبول امروز. قلمروش هم ترکیه هست، سوریه و فلسطین و مصر و شمال آفریقا و اینا هم همه هست. این طرف شاهنشاهی ساسانی، پایتختش در تیسفونه، نزدیک بغداد امروزه. قلمروش هم حالا متغیره و اینا، ولی میتونیم بگیم عمدتاً از فرات تا سند. در آفریقا همزمان یک امپراتوری آکسیوم هم داریم، قلبش اتیوپی و اریتره امروز میشه، توی تاریخ اسلام به اسم حبشه میشناسنش. همقد ایران و بیزانس نیست ولی معاصرینش جدی میگرفتنش. مانی پیامبر تو قرن سوم نوشته دنیا 4 تا پادشاهی بزرگ داره، روم و ایران و چین و همین آکسیوم. سکه میزنه، سکه طلا ضرب میکنه و اینا سلطان تجارتن در دریای سرخ. و نکته مهم دیگه این که اینا متحد نزدیک بیزانس هستن. متحدن، اختلاف هم دارن ولی متحدن. هر دو مسیحیان ولی مسیحیان که از دو شاخه الهیاتی مختلفن که شکافشون جدی است. کلیسای قسطنطنیه مثلا اینا میگه که این آکسیومیا و قبطی‌های مصر و هم مسلکاشون در مصر و اینا منحرف از دینن، بدعت گذارن. ولی دعوای اینا سر طبیعت مسیح و اینا یه طرف، حساب کوریدورها به قول امروز، حساب شاهراهای تجارت و اینا یه طرف، جغرافیا اینا رو نشونده کنار هم، این دوتا حکومت مسیحی رو، بیزانس و آکسیوم رو، علیه ایران زرتشتی. این طرف دنیا قصه چیه؟ در شرق چین و هند اون موقع کارخونه دنیا هن، ثروتمندن، ابریشم از اونجا میاد، ادویه از اونجا میاد، ولی اون موقع هیچ کدومشون امپراتوری های یک پارچه نیستن. چین بین چند تا سلسله رقیب تقسیم شده، اون موقع هانها رفتن، تانگها هنوز نیومدن، هندم داره زیر حمله اقوام شمالی تیکه تیکه میشه. یعنی تولید دست شرق هست ولی قدرت شرق نیست. قدرت کجاست؟ قدرت دست اونایی که دارن راه ها رو کنترل میکنن، که میشه همین آکسیوم تا یه حد کمتری و بیزانس و ایران تا حدهای بیشتری. ایران و بیزانس قرن هاست در جنگ و درگیری هست. یک جور جنگ پراکنده که هر دو میدونن که زورشون نمیرسه که همدیگر رو نابود کنن، ولی دلشون هم انگار نمیاد که ول کنن. میسابن همدیگر رو، همینطوری فرسوده میکنن که نهایت این فرسوده کردن هم میدونیم 100 سال بعدش چی میشه. جفتشون بسیار بسیار قلمرو از دست میدن. ایران ساسانی که کلن حکومت هم از دست میده، بیزانس هم خیلی خیلی زیاد قلمرو از دست میده. حالا استانبول و قسطنطنیه رو نگه میداره، ولی اون موقع موازنه قوا بین اینا برقراره. یه بار این پیروزه، یه بار اون پیروزه و یک میدان رقابت اینها هم شده تجارت اقیانوس هند. همه داستان تجارت باستان چیه؟ کالایی که از شرق میخواد بیاد بره به اروپا، بیاد برسه به مدیترانه و بره به اروپا. کالا از چه راهی میتونه بیاد؟ خیلی که زوم اوت کنیم، از بالا بخوایم ببینیم، 4 تا راه داریم رو نقشه. یه راه زمینیه، اون مسیر معروف جاده ابریشم از چین و آسیای مرکزی میاد به ری و ری به تیسفون و از اونجا به سوریه و قسطنطنیه، یعنی از وسط ایران رد میشه. یه راه دریایی که از خلیج فارس کشتی ها از هند میان، از دریای عرب رد میشن، تو بنادر خلیج فارس تخلیه میشن، با کاروان زمینی از بین النهرین میرن به سمت شامات و میرسن مدیترانه. بنادر خلیج فارس هم که میگیم، اینا فکر استراتژیک پشتش بوده. علت این که اونجا بنادری هست همینه که این اتفاق بیفته. فکرش هم اردشیر بابکان کرده، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی، شهرسازی، بندرسازی در جنوب ایران، زیرساخت ساختن، خدمات ساختن، خدمات دادن، تاجر جذب کردن. این سیاست حکومتی بوده که تجارت دریای هند از خلیج فارس رد بشه. بعد یه راه قدیمی تر، یه راه سوم، جاده بخوره که کالاها از هند با کشتی بیان به بنادر یمن، از اینجا بار بگیرن، از دریا بیاد بیرون، بار شتر بشه، کاروان زمینی تو عربستان بیاد بالا، که این همون کاروانهای تجاریه که مکه سر راهش بود و سالها از این راه نون میخوردن در مکه، از حجاز بیاد بالا و برسه به شمال و برسه به شام. این هم یه جاده 1000 ساله است. یه زمانی در شمال این جاده، ته شمالیش، پادشاهی نباتیان بود با اون پایتخت سنگی پترا و اینا. اینا هم از راه همین باج راه به اون ثروت افسانه‌ای رسیده بودن. حالا قرن ششم که ما هستیم دیگه نباتیان و اینایی در کار نیست. سر شمالیش دست قسانی هاست. قسانی ها عرب های دست نشانده بیزانسن. یعنی این راه هم تهش، جاده بخور هم تهش میرسه به اردوگاه بیزانس. و یه راه چهارمی که راه دریای سرخه، از هند به سمت باب المندب، از تنگه رد بشه، بیاد بالا. حالا کانال سوئز باز نیست اون موقع. اینا میاد در بنادر مصری بیزانسی تخلیه میشه، از اسکندریه بار میزنن، میره به بازار مدیترانه. یعنی 4 تا راه گفتیم، گفتیم رقابت تجاری دست دو قدرت بزرگ دنیا ایران و رومه. این چهار تا راه اول که خب قلب ایران رد میشه، عوارضش به ایران میرسه. راه دوم به بنادر ایران ختم میشه، خدمات میدن، عوارض رو میگیرن. عوارض میگیرن یعنی ایران فقط راهدار نیست، واسطه هم هست. ابریشمی که میاد میرسه دست تاجر ایرانی، بیزانسی ها مجبورن از ایرانیا بخرن با قیمتی که اینا میذارن. در نتیجه بیزانس فکر میکنه تجارت ما که ما داریم در اروپا تجارت میکنیم داره سود میرسونه به کی؟ به دشمن ما. راه سوم مال اردوگاه بیزانس، سودش به اینا میرسه و اینا، ولی ظرفیتش کمه، مسیر قافله‌ایه، با شتر نمیتونی بار یک امپراتوری رو بکشی. اگر بیزانس بخواد یه کاری بکنه که ایرانو دور بزنه، یه کاری کنه که سود تجارتش به ایران نرسه، باید این راه دریای سرخ رو بره سراغش. این راه قدیمی که رومی‌ها ازش استفاده میکردن، با هند تجارت میکردن، الان یه خورده کمرمق شده بود. بیزانس رفته بود که این رو تقویت بکنه. یعنی حساب کتاب ساده بود، میگفت من اگر راه دریای سرخ رو کامل دستم بگیرم، کاملا از کنترل ایران خلاص میشم. هم این باری که میخواد از شرق بیاد لازم نیست از ایران رد بشه هیچ جوره، پس ایران دیگه درآمدی نخواهد داشت، درآمدش کم بشه، توان نظامیش کم میشه، ضعیف میشه، و همین که ما میتونیم مستقیم تجارت کنیم، خودمون بیشتر سود کنیم، از دو طرف به نفعمونه. پس بیزانس میخواد که بره تجارت دریای سرخ رو بگیره دستش. میره سراغ متحدش آکسوم، از اینا حمایت میکنه که اینا که اون طرف در بخش آفریقایی باب المندب مستقرن، اینا بیان بخش آسیاییش رو هم بگیرن. هر دو ساحل تنگه یک رنگ بشه، بشه رنگ متحدان بیزانس. دست ایران کاملا از تجارت اقیانوس هند کوتاه بشه. این تهدید رو شاهنشاه ایران متوجه میشه. خسرو انوشیروان یک تصمیمی میگیره در مقابل این تهدید که تاریخ رو عوض میکنه. اول باید بفهمیم که یمن اوضاعش چیه تا بفهمیم انوشیروان چی کار میکنه. قبل از این که بریم سراغ یمن و انوشیروان، لطفاً اگر که ویدیو رو دوست دارید لایک کنید، اگر که سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید، اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه کامنت بذارید، و اگر دوست دارید و میتونید عضو کانال بشید. ممبرشیپ داریم، شما تو یوتیوب که ساین این باشید میتونید عضو کانال بشید، ممبر بشید، و اونجا هم ما شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. دمتونم گرم. یمن در قرن ششم مثل بقیه عربستان خشک نیست. یمن یک سرزمین سرسبزیه با کشاورزی پربار و ثروتمند، و اصلا رومی‌ها بهش میگن عربستان خوشبخت، و نشسته روی گلوگاه باب المندب، یعنی همون جایی که بیزانس بهش چشم داره. حالا بیزانس میخواد نفوذ کنه در اینجا. توی این دنیا یک راه مهم نفوذ دینیه. مردم به هر دینی که گرایش پیدا کنن، احتمالاً به حکومت‌هایی نزدیک میشن که اون دین رو دارن. مردم یمن دینشون چیه؟ یک بخشی از جمعیت یمن از طریق این تاجرای بیزانسی و همسایه مسیحیشون آکسوم حبشه، اینا مسیحی شدن. یعنی در مدار آکسوم و بیزانس و اینا قرار گرفتن. حاکمان یمن ولی مسیحی نیستن. حاکمان یمن یهودیان. مردم یمن یهودی نشدن، ولی یک پدیده درباری و نخبگانی بوده، یهودی بودن اونجا. داریم درباره همیرها صحبت میکنیم، دربار همیرها. اینا نسل هاست که یهودی شدن، جامعه های یهودی و تاجرای یهودی توی یمن و توی شبه جزیره البته پراکنده هستن، ولی مردم حالا دینای خودشون رو دارن. دوره هم هست که حکومت ها رو داریم میبینیم که نخبگان و اینا دارن میرن به سمت یکتاپرستی، ولی دربار یمن یکتاپرستی که رفتن سراغش مسیحیت نیست. احساس میکنن شاید مسیحیت رفتن زیر پرچم بیزانسه، بر همین یهودی شدن، یک جور یکتاپرستی بدون ارباب خارجی. یه پادشاهی داره یمن به نام زونواس. ایشون فاز اینو برمی‌داره که این مسیحی‌ها نفوذی‌ان و اینا رو باید بکشیمشون. معنی نداره که در یمن مردم مسیحی باشن. سال 523 لشکری می‌کشه به نجران که بخش خیلی مسیحی نشین یمن بوده و اینا رو می‌کشه، و یک کشتن خیلی فجیعی هم از گودال آتش درست می‌کنن، و بعد به اینا میگه که یا از دینتون دست بردارین یا میندازیمتون تو آتیش میکشیم، و اینا میگن دست بر نمیداریم و اینا رو میندازه تو آتیش میکشه. حاکم یهودی یمن زونواس این کارو میکنه با مردم مسیحی شده یمن در نجران. یه آیه، یک سوره در قرآن هست، سوره بروج. میگن که اون آیه، سری آیه های اول این سوره بروج درباره این قصه است، درباره این قصه کشتار مسیحیان نجرانه. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود میگن این یمنیان، که داستان اینه که آره اینا رو کشتن. چطوری کشتن؟ تو آتش، النار ذات الوقود، توی یه آتش چنین و چنانی کشتنشون، درباره همین گودال های نجرانه. خبر این کشتار مسیحیان نجران میپیچه اتفاقا از مسیر خود زونواس و پخش میشه در دنیای اون روز. چطوری میپیچه؟ نامه مینویسه خودش به پادشاه هیره که دست نشانده عرب ایرانی هاست در منطقه نزدیک کوفه و اینا، میگه آقا ما با مسیحی ها چنین کردیم، تو هم با مسیحی های اونجا این کار رو بکن. این خبر از اونجا هم به ایران میرسه، هم به قسطنطنیه، به بیزانس میرسه. آکسوم ها هم که خبردار شدن. پادشاه آکسوم با چراغ سبز بیزانس میگه مسیحی میکشی، ما میایم. حمله میکنه به یمن، زونواس رو میذاره کنار و یکی رو از طرف خودشون میذارن که بر یمن حکومت کنه. نتیجه مسیحی کشی پادشاه یهودی یمن این شد که یمن یک نیم قرنی افتاد دست آکسوم مسیحی یا متحدان آکسوم. ابرهه هست که توی قرآن داستانش اومده، این اصلا جنرال آکسومه که میاد و حکومت یمن رو میگیره و بعدم اصلا دور برمیداره، با فیل میخواد حمله کنه بیاد بالا، که در مکه شکست میخوره و جلوش گرفته میشه تو اون داستان معروف به اصحاب فیل، که یه کتیبه جالبی هم همین چند هفته پیش درباره این داستان پیدا شد در یمن. پس صحنه ولی اینه، یمن شده دست نشانده آکسوم، آکسوم متحد بیزانس و در واقع بیزانس داره به هدفش میرسه. هر دو ساحل تنگه باب المندب دو طرف داره یک رنگ میشه به رنگ بیزانس. کیه که با این مشکل داره؟ ایران طبیعتاً دیگه. این برای ایران ریسکه. در نتیجه ایران شروع میکنه دخالت کردن. داستانش همینطوری شروع میشه. یه نفر از خاندان سلطنتی یمن که الان قدرت رو از دست دادن، یک نفر به نام سیف ابن زیزن، این میگه من میخوام حکومت رو بگیرم دستم، تنهایی زورش نمیرسه، میره سراغ امپراتور بیزانس. دید که این یک اصلا کمکش نخواهد کرد، این با اون طرفی ها دست داده. پا میشه میره دشمن رقیب بیزانس رو میبینه، خسرو انوشیروان رو میبینه، اینم خوشش میاد. و وقتی هم هست که انوشیروان در اوج قدرته، یک سری اصلاحات کرده در ساختار نظامی و اداری و اصلاحات ارضی و تسلط خیلی خوبی داره به اوضاع. منتها یه خورده این که پاشن تا یمن برن اونجا عملیات کنن رو ریسک میبینه، مطمئن نیست که مثلا لشکر رو انقدر دور بفرسته چی میشه. و البته ریسک اقدام نکردن رو هم میدونه که دو طرف تنگه اگر بیفته دست متحدینش، کلن باب المندب دست بیزانس باشه، قطعا به مرور اینا نفس ایران رو میگیرن. اینه که تصمیم میگیره اقدام کنه، ولی کم هزینه. نیرو میفرسته اما نه نیروی ارتش ایران رو. اینطوری که روایته میگن 800 تا سرباز میفرسته، بیشترشون اصلا زندانی محکوم به اعدامن که اگرم مثلا کشته شدن هزینه سنگینی نباشه، به ارتش ایران زخمی وارد نشه. یه لشکر کوچیکیه. پس فرماندهشون هم یه بزرگواری به نام وحرز، که اینم داستان داره. وحرز فقط یک فرمانده گمنام نیست، اصلا یه سرنخ یه داستان بزرگتری در تاریخ ایرانه. وحرز اسمش هم نیست، لقبشه. طبری میگه اسمش بویه بود، که خودش تو گوش ما زنگ میزنه، به خاطر اینکه ما میفهمیم پس آل بویه و آل زیار و اینا یه ها از آسمون نیومدن، یک به نظر میرسه یه سابقه ای اونا هم یه جایی دارن دیلمیا. شجره ای که برای وحرز میگن خیلی جالبه، میگن از نوادگان جاماسبه، برادر قباد که وسط بحران مزدکی‌ها چند سالی هم پادشاه شد و رفت کنار. بعد نسل جاماس به موقع رفتن شمال ایران، گیلان و دیلم و ارمنستان و دربند و اونجا حکومت کردن. و معنی این حرف اینه که اگه این شجره درست باشه، وحرز یعنی از خون خاندان ساسانی خودش، یعنی فرمانده لشکر ادامی ها، یه شاهزاده یه که قدرت دور افتاده، حالا در کوههای دیلمان بزرگ شده. و این دیلمان بودنش نکته دومشه. ارتش ایران از زمان اشکانی تا ساسانی قدرتش به سوار نظام بود، اسواران و اینا، ولی یه جاهای نیروی پیاده لازم داشت. برای نیروی پیاده ساسانی‌ها رفتن دیلم، دیلمان، مردمان کوهنشینی که پیاده می جنگیدن، شمشیر و تبرزین و اصلا شهرت به سرسختی و قد بلندی و اینا هم داشتن. سربازگیری از دیلم شد یک سنتی. منابع رومی از جنگجویان دیلمی در ارتش ایران اسم می برن. و این وهرس و حضورش در یمن یکی از اولین صحنه هایی که ما داریم حضور این دیلمی ها رو واضح می بینیم. بعدن اگه نخه اینو بگیریم بیایم جلو، میبینیم 4 قرن بعد از همین دیلم سلسله های میان بیرون که میرن بغداد، گوش خلیفه رو میپیچونن. یعنی اون قدرتی که قرن 4 هجری یه دفعه از کوههای شمال ایران فوران میکنه یهو شکل نگرفته، ریشش برمیگرده به همین سربازای پیاده ارتش ساسانی. و حالا و این جالبه دیگه که اسم فرمانده ما در یمن چیه که داریم قصهش رو میگیم؟ بویه. پیرمرد با تجربه بود اون موقع، شاید یه حبسی هم کشیده بود. این خلاصه این لشکر رو سوار کشتی کرد و رفت، دو تا از این 8 کشتی تو راه غرق هم شدن و ولی همونایی که موندن رسیدن به یمن و یه ارتش ایرانی یمنی درست کردن و رفتن به سمت صنعا که مرکز امپراتوری آکسیوم بود در یمن. این میشه نبرد حضرموت. ائتلاف ایرانی ها و یمنی ها توش پیروز میشن. تعریف میکنه طبری، میگه این انقدر که پیر بود این ابروهاش افتاده و جلو چششو گرفته بود، درست نمیدید. بعد وسط میدون جنگ گفت پادشاه حبشی ها کدومه؟ گفتن اونه. گفت خیلی خوب، یه دست بدین این ابروهای منو بزنین بالا، من کار اینو بسازم. اومدن و هر کدوم یه سرشو گرفتن، ابروهای عمو رو دادن بالا و اینم کمانو کشید و تیر رو رها کرد و صاف نشون تو پیشونی پادشاه حبشی. سپاه یمنی ایرانی پیروز شد، یمن افتاد دست متحدین ایران، شد تحت نفوذ ایران ساسانی و بعد 60 سالی موند همین شکلی. یعنی ایرانی ها اصلا موندن اونجا، یه ساختار دوگانه شکل گرفت، یه فرمان روای محلی بود، کنارش یه فرماندار ایرانی بود که قدرت دست این بود، انگار ایران یه پادگان دائمی اونجا داشته باشه. ابنا میگفتن، هنوزم میگن در یمن آدمایی هستن که ریشه ایرانی دارن، ریشهشون به این ابنا برمیگرده. به این شکل ساسانی ها 60 سال اینطوری در یمن حکومت کردن، یا دست نشانده های ساسانی ها حکومت کردن، تا در شبه جزیره عربستان یک پیامبری ظهور کرد و ساسانی ها هم دیگه وضعشون اون شد که شد و نفوذم در یمن کم شد و پادشاهی یمن هم دیگه مسلمون شد و دیگه کار ساسانی ها در یمن تمام شد. پس خلاصه تا زمان ظهور اسلام حکومت یمن دست مرزبانان ایرانی بود. ما اسم بعضی از اینا رو هم داریم. البته ساسانی ها تنگه باب‌المندب رو کنترل نمی کردن، ولی ساحل آسیاییش رو گرفته بودن، در نتیجه نمی تونستن ایران رو دور بزنن. در نتیجه مسیر رفت آمد تاجر رو از خلیج فارس و مسیر ایرانی برقرار بود، درآمد ایران هم تا حدی برقرار بود. اصل داستان ولی فهمیدیم چی بود دیگه، این بود که خسرو انوشیروان ساسانی رفت یمن چون فهمید کنترل باب‌المندب یعنی کنترل تجارت شرق آسیا و غرب و اروپا، و فقط هم از جاه طلبی نرفت، اینطوری دید که اگر نرم اوضاع میتونه برای ایران خیلی خطرناک باشه. چرا؟ چون نقشه، چون جغرافیا. یعنی پشت این داستان اون چیزی که میبینیم منطق جغرافیاست، و منطق جغرافیا دربارش چی میدونیم؟ اینی که در طول تاریخ عوض نمیشه، همه چی عوض میشه، دین میره، دین جدید میاد، پادشاهی میره، پادشاهی جدید میاد، کشورها عوض میشن، جغرافیا همونی که هست میمونه. و چون میمونه انتظار داریم شبیه اینم یه حرکتایی در طول تاریخ ببینیم که فرمان روای ایران یا برای جاه طلبی یا برای کنترل ریسک یا هر دو سعی کنه خودشو برسونه به باب‌المندب. 12 قرن بیایم جلوتر میبینیم. بعد از انوشیروان تا همین قرن 20 ایران در یمن حضوری نداره، طبعا روی باب‌المندب هم هیچ کنترلی نداره. تنگه البته مهمه، هر قدرتی که میخواد بزرگ بشه میدونه یه کلید منطقه اونجاست، باید حواسش بهش باشه. پرتغالیا با همون منطق میرن هرمز رو میگیرن، بعد دیدن اگه این تنگه رو نگیریم مسیر تجاری ما همیشه یه رقیب خواهد داشت، ادویه شرق رو میخوان خودشون ببرن اروپا. اینه که میرن عدن رو میگیرن، موفق نیستن، البته عدن رو محاصره میکنن، موفق نیستن. پایگاه دائمی نمیشه اونجا. عثمانی که تازه مصر رو گرفته وارث دریای سرخ شده میاد عدن و باب المندب رو میگیره، پرتغال رو در این جبهه از نبرد دریایی شکست میده، خلافت عثمانی اسلامی پرتغال مسیحی صلیب به دست و شکست میده و ارباب اقیانوس های باز پشت در این تنگه میمونه. بعد اواخر قرن 18 دنیا عوض میشه، ادویه از انحصار در میاد، انقلاب صنعتی میشه، قدرت های اروپایی دیگه دنبال ادویه ببریم و اینا نیستن فقط، ولی اهمیت تنگه از بین نمیره. قبلا به خاطر ادویه مهم بود، الان به خاطر هند مهمه. جواهر تاج امپراتوری بریتانیا، کالای هند هنوز دور آفریقا میره، ولی اداره شبه قاره از این سر دنیا با سیستم ارتباطات اون روز خیلی وابسته است هنوز به راه‌ها، به راه سریع نامه، پیک، فرمان‌های لندن چطوری به هند برسه، از مسیر مصر میره، از مسیر دریای سرخ میره. یعنی جسم امپراتوری از دماغه امیدنیک رد میشه، ولی اعصابش انگار از همین جا باید رد بشن. هر کی هم میخواد به بریتانیا ضربه بزنه، بر همین دستش میره سراغ این که بریم اعصابشو بزنیم. و اولان کس که دستش میره اعصابشو بزنه ناپلئونه، که حمله میکنه به مصر که راه بریتانیا به هند رو قطع کنه. حتی یه سری مهندس و اینا میبره که اون کانال باستانی زمان داریوش هخامنشی رو دوباره احیا کنن، کانال بین نیل و دریای سرخ. هرچند ناپلئون میدونی از پس بریتانیا بر نمیاد، بریتانیا حساب کار ولی دستش میاد. 1799 میره این جزیره پریم رو میگیره، همین جزیره که گفتیم وسط باب المندبه، بی آب گرم، بریتانیا نمیتونه نگهش داره، میکشه عقب. نیم قرن بعد با برنامه برمیگرده، آب از عدن آب شیرین میاره، تأسیسات دائمی میسازه، فانوس دریایی درست میکنه، چون دیگه الان کانال سوئز داره درست میشه و باب المندب داره میشه کلید دریای سرخ و بریتانیا میخواد کلید دست خودش باشه. ظرف دهه های بعد این پریم تبدیل میشه به یک نقطه استراتژیک کلیدی. کشتی ها کشتی بخار میشن، کشتی های بخار میخوان هر چند هزار مایل بار سوختگیری کنن، یعنی باید زغال بزنن، پس امپراتوری دریایی باید جا به جا انبار زغال داشته باشه. پس پریم میشه همین، همونطوری که سنگاپور سر تنگه مالاکا اصلا فلسفه وجودش همین بود، اینجا هم همین بود. اصلا یه بسته استاندارد داشت بریتانیا واسه اینجاها، انبار زغال، ایستگاه تلگراف، پادگان، استحکامات، یه هتل کوچیک. پریم هم همینطوری بود، کلید دریای سرخ بود، مون دست بریتانیا به عنوان ابرقدرت دریایی. بود و بود و بود تا 1869 کانال سوئز باز شد. اول ربطی به انگلستان نداشت، بریتانیا مخالفش بود، ولی بعد مصر ورشکسته شد. بریتانیایی که مخالفش بود بعداً به مصر برگشت و از روزی که این کانال سوئز اون بالا باز شد دیگه باب المندب جهانی شد. تا اون موقع هم حالا فرامنطقه‌ای بود، ولی جهانی شد و جهانی بودنش واضح‌تر شد. الان دیگه شد اون راهرویی که ما میشناسیمش، دریای سرخ، شد اون راهرویی که یه در پایین داره یه در بالا داره. هر کدوم اینا بسته بشن مسیر قفله. دیگه الان فقط اعصاب امپراتوری اینجا رد نمیشه، جسمش هم، کالاهاش هم، خون توی رگهای اقتصاد جهانی هم از اینجا رد میشه. و اینجایی که دوتا قفل داره، قفل بالاشو قبلا صحبت کردیم، قفل پایین اهمیتش کی معلوم شد؟ در زمان جنگ یوم کیپور. مصر و سوریه حمله کردن به اسرائیل، یه جبهه دیگه هم باز شد که اسمشو کمتر شنیدیم، مصر و یمن جنوبی که اون موقع یک کشور سوسیالیستی بود، کشتی‌های جنگی گذاشتن ورودی باب المندب، مسیر نفتکشایی رو که داشتن می‌رفتن سمت اسرائیل بستن. اسرائیل اون موقع همه نفتشو داره با نفتکش میاره، خط لوله ازش بهش نمیرسه، از همسایه عربش که هیچی نمیرسه، نفتشو از ایران داره میاره، نفته هم با نفتکش میره ایلات، از اونجا با لوله میره مدیترانه. یعنی همش داره با از مسیر دریای سرخ میاد، همش باید از باب المندب رد بشه. حالا سوئز اون سالا بسته بود، ولی این بستن باب المندب نشون داد که قفل جنوبی رو میشه جدا از سوئز هم چرخوند، و این یه پیام بود برای دنیا که این تنگه یک جور ابزار جنگیه. توی همه این قرنایی که گفتیم، از زمان خسرو انوشیروان تا اینجا، ایران بازیکن بازیگر مؤثر بازی در یمن نبوده و نیست، تا البته اواخر دهه 1960، اوایل دهه 70. اون موقع بریتانیا داره از منطقه میره کنار و یه بار دیگه نگاه تهران میفته به یمن و به باب المندب. فضا چیه؟ شاه در اوج قدرت. ما الان میدونیم این اوجه به خاطر اینکه بعدش قدرت رو از دست میده، ولی اون موقع احساس قدرتش بسیار زیاده. نفت قیمتش چند برابر شده، خزانه پره، آمریکا هم در همین لحظه استراتژی کلانش با شاه همراستاست. دو سه تا ویدیوی شاه و نیکسون و سیاست خارجی و اینا داشتیم، تکرار نمیکنیم. دکترین نیکسون برای آمریکای داغون از ویتنام همون چیزی که شاه میخواد، که آمریکا دیگه مستقیم درگیر نظامی نشه، درگیر نظامی پیدا نکنه. کلید قدرت آمریکا در منطقه دست یک ژاندارمی باشه، حافظ منافع غرب باشه. کی بهتر از ایران؟ ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا میشه در منطقه. و اون وقت ژاندارم منطقه طولی نمیکشه که نگاهش میره سمت تنگه بابل‌مندب. چی میکشدش اونجا؟ منطقه جغرافیا. منتها این بار هم مثل همون دوره ساسانی در یک بستر سیاسی بین المللی اتفاق میفته. دهه 70 دهه تب و تاب جنبش های چپه در خاورمیانه، در آفریقا از جمله در اینجاها، از جمله در یمنی که سر بابل‌مندب نشسته، یمن جنوبی، تنها کشور عربی رسما کمونیست متحد شوروی، انقدری که شوروی در عدن پایگاه داره. وقتی که 1973 تنگه رو میبندن، نفکشای حامل نفت ایران میمونن پشت در، حواس شاه میره پی این که خب اگر یمن جنوبی با یه حالا ائتلاف دیگری دوباره تنگه رو ببندن، اسرائیل هیچی، نفت ایران مهمترین منبع درآمد کشوره، به اروپا داره میره از اینجا، اینا اگه بخوام ببندن همه این قدرت اقتصادی نظامی ما گروگان یه تنگه 30 کیلومتری میشه 4000 کیلومتر اون طرف‌تر. این نقطه ضعف ما، این چیکارش کنیم؟ بارها شاه درباره این با مقامات آمریکایی و بریتانیایی صحبت میکنه که ما اینجا یه ویکلینکی داریم، یه نقطه حساسی داریم، میتونه بسته بشه. منتها ایران راحت نیست که بخواد بره به بابل‌مندب برسه، خیلی دور ازش. برای اینکه اونجا اعمال قدرت بکنه متحد محلی لازم داره. و جالب این که شاه هم مثل انوشیروان ساسانی در یمن متحد محلی رو پیدا میکنه. متحد شاه کیان؟ زیدی های یمنه، شیعن، ولی یه شاخه ای از شیعن که هزار سال در یمن امامت و سلطنت و اینا داشتن، الان کودتا که شده اینا از قدرت افتادن، بعد جنگ داخلی شده، عربستان رفته مثلا کمکشون کنه، عربستان ضعیفه نمیتونه. شاه میره پشت همین زیدی های سلطنت طلب میسته علیه جمهوری خواهایی که ناصر داره ازشون حمایت میکنه و سرباز فرستاده براشون. مشابهت سازی تاریخی رو توش زیاده روی نمیخوایم بکنیم، ولی یه دقیقه چشمونو ببندیم بریم 1300 400 1500 سال قبلش و فقط حواسمون باشه که اینا از کجا دارن میان. خیلی جالبه، ناصر داره از کجا میاد؟ داره از این طرف دریای سرخ میاد، از همون طرفی که آکسیوم بود. ایران داره از این ور خودش رو میرسونه به متحدینی در اونجا. و حالا از این جالبتر، متحدین شاه کیان؟ زیدی ها گفتیم، از اینا هم دوباره نیم قرن بعد داریم میشنویم دیگه. منتها مشکل اون موقع اینه که اینا تو یمن شمالی هن، از تنگه دورن. ساحل بابل‌مندب مال یمن جنوبیه. انوشیروان در یمن یه سیف ابن زیزن داشت که در رو از تو برای ایران باز کرد، شاه اینو نداشت، برای همین یه جای دیگه باید دنبال جاپا میگشت و اون شد شورش زفار. یعنی اون فرصت رو شورش زفار بهش داد. به بهانه اون ایران تونست وارد عمان بشه. خودش لحظه تاریخی، برای اولین بار بعد از قرنها پای ایران داره به اون حوالی میرسه. آخرین بارش کی بود واقعا؟ صفوی که سقفش هرمز بود، اونم با کشتی اجاره‌ای. هرچند صفوی با امامهای عمان علیه پرتغالیا هم جهت بود، عمانیان بعدن پرتغال رو تا آفریقای شرقی هم عقب روندن، ولی در اواخر دوره صفوی عمان بود که به سواحل ایران حمله میکرد، به بحرین حمله میکرد و ایران بدون کشتی نمیتونست جواب بده. زمان نادرشاه ایران یه حضور دریایی کوتاه مدتی پیدا کرد اونجا و نادر در اوج قدرتش ناوگانی ساخت و کشتی خرید و الوار از جنگلای مازندران بوشهر کشید که کشتی بسازن و بحرین گرفت و به دعوت حاکم عمان، اتفاقا که اونم اسمش سیف بود، ارتش به مسقط فرستاد و اینا، ولی نادر که کشته شد ناوگانش هم از هم پاشید. و یه چیز خیلی جالب دیگه وصلمون میکنه به فصل بعدی تاریخ، بقایای سپاه ایران در عمان رو یک رهبر محلی شکست میده به نام احمد بن سعید. این پیروز

مثلا بدر بوسعیدی که الان وزیر خارجه عمانه، میانجی مذاکرات قبل از جنگ ایران و آمریکا هم بود، مثل بسیار دیگه از مقامات عمان از همین خاندانه. خیلی تاریخ اصلا انقدر به هم وصل میشه چیزای اینجا که از یه طرف من میگم نگم به خاطر اینکه پرت نشیم از موضوع، از طرف میگم الان نگیم دیگه اینا رو کی بگیم، هیچ جای دیگه نیست که بگیم بدر بوسعیدی سابقه خاندانش به کجا وصله. بگذاریم، حرفمون اینه که 1973 دوباره یک فرمانروای ایرانی داره در اوج قدرتش ارتش به عمان میبره و دوباره رویای حضور در دریاهای جنوب داره زنده میشه. شورش ظفار، پشتش حمایت یمن جنوبیه، پشتش حمایت شورویه، حمایت چین ماوه. اگه اینا پیروز بشن کمونیستا میرسن دیگه دم تنگه هرمز، اون وقت کل تجارت نفت خلیج فارس به خطر میفته. ایران میره به دعوت عمان دخالت میکنه، در چندین مرحله سرباز میفرسته، ادوات میفرسته، میجنگن و بالاخره سلطان قابوس پیروز میشه. ایران هم کم کشته و تلفات نمیده، ولی پیغام جنگ در تصویر بزرگ خیلی روشنش. به آمریکا گفت شاه که از پس اینجا برمیایم خودمون. به شوروی هم گفت نفوذ کمونیستی در منطقه دیگه با ایران طرفه. و برای شاه هم این اعتماد به نفس ایجاد شد که ایران میتونه دورتر از مرزهای جغرافیاییش اعمال قدرت بکنه. اینا سالهایی که میگیم اوج قدرت شاه، به خاطر اینکه سالهای پیروزیهای پشت سر همشه. قیمت نفت 4 برابر شده، شاه یکی از معماران این قیمت جدید عقاب اوپک، توی داستان ویدیوی اوپک گفتیم. ظفار رو برنده شده، دعوای قدیمی اروند رو در قرارداد الجزایر نهایتاً به نفع ایران خاتمه داده، فیصله داده، اعمال قدرت بسیار بسیار مؤثری کرده. و از روی همین قله است که شاه جاه طلبانه ترین پروژهش رو شروع میکنه جلو بردن، نیروی دریایی آبهای آبی، بلو واتر نیوی. نمیدونم دربارش شنیدین یا نه. نیروی دریایی ایران تا اون موقع نیروی محلی بود که فقط تو خلیج فارس میچرخید. شاه میخواست یه نیروی دریایی بسازه برای ایران که بره تو اقیانوس ها، که چیزی بود که آمریکا داشت، شوروی داشت، بریتانیا داشت، فرانسه داشت. همین. و معنی این فقط این نبود که مثلا کشتی بریم بخریم، یه دکترینی پشتش بود دیگه. شاه داشت در اوج اعتماد به نفس از یه چیزی فراتر از امنیت خلیج فارس حرف میزد، از امنیت اقیانوس هند صحبت میکرد. به استرالیا و آفریقای جنوبی و اینا پیغام میداد که ترتیبات امنیتی این اقیانوس رو خودمون بچینیم، و به آمریکایی‌ها میگفت اینجا رو هم به ما بسپرید، شما دیگه اقیانوس هند لازم نیست باشین. و سکوی پرش برای یک همچین نقشه‌ای چابهار بود، تنها بندر بزرگ ایران که از تنگه هرمز بیرون رو به آب‌های آزاد، یعنی پایگاهش هم قرار نیست پشت قفل بمونه، یک پایگاه عظیم میگفت اونجا بسازن، اسکله‌های عمیق برای ناوشکنا و ناو هواپیمابر در آینده، و سفارش زیردریایی و هواپیما و ناوشکن و اینا رفت به سمت آمریکا و بریتانیا. و ایران میخواست با این نقشه وارد اقیانوس هند بشه، به باب المندب برسه و دیگه از یه قدرت منطقه‌ای تبدیل بشه به یک بازیگر جهانی با کنترل روی دو تا گلوگاه مهم، تنگه هرمز و باب المندب. خیلی میشه بحث کرد که این بلند پروازی آیا اساساً با ظرفیت‌های ایران متناسب بود یا نبود. ما وارد اون گفتگو اینجا نمیشیم، ولی ادامه داستانو میدونیم که سقوط از همین قله شروع شد. 4 سال بعد از قرارداد الجزایر، 3 سال بعد از ظفار، وسط ساخت و ساز چابهار انقلاب شد. پروژه چابهار هم نصفه موند، ناوشکن هم تحویل نشد و علارغم همه این موفقیت‌ها، در واقع خیز دوم ایران برای رسیدن به باب المندب ناکام موند. در حالی که همه چی بود، پول نفت بود، حمایت آمریکا بود، ویژن و رویای نیروی دریایی اقیانوسی بود، ولی به باب المندب نرسید. هرچند داستان ایران و این سودای فرمان روایان ایرانی برای کنترل باب المندب تمام نشد، انقلاب شد، جنگ شد، اینا چند دهه بعد دوباره این وسوسه زنده شد و این بار در رسیدن به هدفش موفق ترم بوده، حداقل تا اینجایی که ما الان هستیم. امروز ایران یک حدی از کنترل روی تنگه باب المندب داره که البته کامل نیست ولی قابل توجهه، مخصوصا در این لنز باز تاریخی که ما داریم نگاه میکنیم.
مشابه

بهش رو نمیبینی. و نکته‌ای که یه مقدار ذهن رو درگیر میکنه اینه که این در چه ایرانی به دست اومده؟ ایرانی که نه مثل دوره ساسانی قدرت بزرگ دنیاست، great power، نه مثل دوران پهلوی بزرگترین قدرت منطقه است، regional power، و متحد یکی از دو ابرقدرت دنیا. هیچ کدوم اینا نیست. حتی دیگه خیلی کشور ثروتمندی هم نیست با این همه جمعیت و این همه تحریم و این همه محدودیت و این همه فساد و ناکارآمدی و اینا. نیروی دریایی خاصی هم که نداره، که ناو جنگی هم نبرده، مثلا پایگاه دریایی هم نداره، ولی تونسته روی بابل‌مندب اثرگذاری داشته باشه. با چی؟ با متحدینی در اونجا، متحدین محلی، با حوثی‌ها، گروه غیر دولتی شیعه، شیعه زیدی. خیلی تقدیر عجیبی ها. متحدین یمنی شاه و متحدین یمنی جمهوری اسلامی از دل یه جامعه در اون منطقه. یکی سلطنت طلباش بودن، یکی انقلابیونش بودن. متحدین ایران الان طبیعتاً شیعه هستن، یه گروهی هستن که دهه 90 شکل گرفتن. رهبرشون حسین بدرالدین حوثی چند بار اومد ایران و بعدم 2002 شروع کرد مکبر آمریکا، مکبر اسرائیل. دیگه نشون میداد که درساشو کجا خونده، کجا یاد گرفته. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح بود، ترسید، حمله کردن 2004 به حوثی‌ها، حسین بدرالدین رو کشتن. جنبشه ولی نپاشید، برادرش شد رهبر. و از 2004 تا 2010 اینا 6 بار با دولت یمن جنگیدن و همیشه هم توش آثاری رد پایی از ایران دیده میشد. آمریکا، عربستان، سازمان ملل همه گزارش میدادن، ایران و حوثی‌ها البته رد میکردن. این شواهد هی بیشتر و بیشتر میشد تا 2011 که بهار عربی شد. اصلا علی عبدالله صالح بعد 33 سال رفت کنار، یمن رفت تو بی‌ثباتی. این شد یه فرصتی برای حوثی‌ها. سال 2004 اینا از پایگاهشون تو شمال را افتادن، صنعا رو گرفتن، دولت فرار کرد به جنوب، پیشروی کردن. 2015 رسیدن به ساحل دریای سرخ نزدیک بابل‌مندب، حتی با قایق خودشون رو به پریم هم رسوندن که اون موقع دیگه نیمه متروک بود و بدون استحکامات بود و اینا، اونجا رو هم گرفتن. ائتلاف عربستان اومد، جنگ یمن شد، نذاشت جلو برن. حوثی‌ها موندن تو سواحل غربی یمن. حضور حوثی‌ها اونجا معنیش برای ایران چی بود؟ خیلی واضحه دیگه، الان فقط داستان اونا شیعن ما هم شیعه ایم نیست دیگه. یه ابزاری داره دست فرمانروای ایران میده که یه کاری رو بکنه که فرمانروایان دیگه ایران در طول تاریخ چند بار براش خیز برداشته بودن، اونم اعمال قدرت روی تنگه بابل‌مندبه. بر همینه رابطه ایران با اینا، با رابطه ایران با بقیه گروه ها، حتی با بقیه شیعه ها متفاوت. اقلیت شیعه تحت ستم که توی منطقه کم نیست، که اصلا مسلمان تحت ستم که کم نیست، توی منطقه هم شیعه اقلیتی که مثلا با حکومت سنی مشکل داشته باشه کم نیست. چرا یمن؟ اونم یمنی که اصلا جز اهداف اولیه صدور انقلاب نبود، برعکس لبنان و عراق و اینا تازه دهه 90 که جمهوری اسلامی باهاش ارتباط میگیره. و رابطه‌ش هم با ایران خیلی متفاوته با رابطه مثلا حزب الله با حزب الله لبنان با ایران. اصلا رابطه اینا با ایران به نظر میرسه اینطوری نیست که هر کاری ایران بگه اینا بکنن. توی این متحدین ایران حوثی‌ها دورترین هستن از اون تعریف پراکسی که میگن. همراستایی دارن ولی اولا خیلی وقتا کار خودشونو میکنن بدون توجه به اینکه تهران چی میگه، و خیلی وقتا هم حداقل به نظر میاد که تهران ازشون میخواد یه کاری بکنن و اینا نمیکنن. مطمئن نیستیم، ولی در طول همین جنگ 40 روزه خیلی ها منتظر بودن که حوثی ها جدیتر و سفتتر وارد بشن ولی نشدن. البته واقعا تکرار کنم، ما الان در 17 جولای هستیم، ما هنوز نمیدونیم که مثلا چقدر وارد شدن، چرا، چطوری، ایران خواست، ایران نخواست، ولی به نظر میرسه که ایران میخواسته که اینا وارد بشن و اینا نشدن. منتها چون اینا توان ضربه زدن به اسرائیل رو دارن، برای ایران خیلی مهمه. بعد از 7 اکتبر مثلا گفتن کشتی مرتبط با اسرائیل از اینجا عبور بکنه، این برای ما هدفه. بابل‌مندب برای تجارت دنیا مهم است ولی برای اسرائیل حیاتیه دیگه. واقعا اسرائیل از راه خشکی به سادگی به مسیرهای تجاری وصل نیست، یعنی حداقل هنوز نیست. بر همین بندر ایلات براش خیلی مهمه، بر همین بابل‌مندب براش خیلی مهمه. و اعمال قدرت حوثی ها روی بابل‌مندب مثل همونیه که قبلا درباره تنگه هرمز دیدیم. تنگه هیچ وقت لازم نیست بسته بشه، لازمه که
کشتی‌ها بدونن که ممکنه هدف باشن. هزینه بیمه میره بالا. کشتی‌های جهانی از دریای سرخ فرار میکنه، میره همون مسیر طولانی دور آفریقا. سفرها 2 هفته طولانی تر، هزینه حمل بالاتر، هزینه بیمه بالاتر، کل زنجیره تأمین کالا در دنیا کنتر. تا اواسط 2024 میگفتن ترافیک باب المندب و سوئز 2/3 افت کرد. اون مقداری هم که رد میشدن یا روسی و چینی بودن که حوثی‌ها باشون مشکل نداشتن، یا با بیمه خیلی گرونتر داشتن میرفتن، یا با اسکورت نظامی داشتن میرفتن، یا مثلا تجارت محلی بودن. درآمد مصر از کانال سوئز رو نگاه بکنی معلومه خیلی خیلی کم شده، از نصف میگن کمتر شده. اون جنگ 2024 رو آمریکا خیلی کوبید، خیلی بمب ریخت، ولی موفق نبود توش. حوثی‌ها واقعا کافی بود روزی یه دونه موشک بفرستن سمت کشتی‌ها که این ترس بمونه. ترس کار خودش رو میکنه. این داستانی که قبلا دربارش صحبت کردیم، منطق جنگ تنگه رو قبلا گفتیم، این شد که ترامپ آخرش گفتش که ما پس اینا بر نمیایم، آتش بس کرد، آتش بسی که حالا اسرائیل هم ازش مستثنا مونده بود اون موقع. حالا برگردیم همین اسفند 1404، جنگ مستقیم، هرمز بسته، نفت بالای 120 دلار و اعلامیه حوثی‌ها که ممنوعیت کامل و مطلق کشتیرانی اسرائیل در دریای سرخ. باب المندب بسته نشد، ولی همه دارن میفهمن که میتونه بسته بشه و تهدید به بسته شدنش هم برای تجارت جهانی هزینه داره. ما سعی کردیم نگاهمون رو توی این ویدیو تاریخی کنیم، زوم اوت کنیم، خیلی باز کنیم، ببینیم که در طول تاریخ چند بار حکومت‌های ایران، مخصوصاً وقتایی که احساس قدرت زیاد داشتن، تلاش کردن خودشون رو به یمن برسونن و به باب المندب برسونن. ایران ساسانی و ایران پهلوی و ایران جمهوری اسلامی چیشون شبیه همه که همشون خیز برداشتن برای اعمال قدرت روی یمن؟ رو کاغذ اینا هیچ چباهتی به هم ندارن، محتواشون شبیه هم نیست، چشماندازشون، ایدئالشون، ارزش‌ها و اولویتاشون فرق میکنه. اونی که فرق نمیکنه اینی که جغرافیا یکیه، هدفشون هرچی باشه زمینی که توش باید بازی کنن جغرافیاست و جغرافیا هم منبع ریسک و خطر رو به ما نشون میده و هم ابزار و فرصت اعمال قدرت رو. نتیجه‌ش هم معلومه. یمن مهمه چون تنگه باب المندب مهمه، چون در یک لحظه سرنوشت‌ساز اثرگذاری روی همین تنگه میتونه یه اهرمی باشه که اقتصاد جهان رو به نفس نفس بندازه. حالا این برای ایران خوبه یا برای ایران بده؟ هیچ کدوم واقعا. این یه ابزاریه برای اعمال قدرت. خوبیش یا بدیش بستگی به این داره که هدف از این اعمال قدرت چیه، تهش چشمنداز چیه، همه اینا قرار آخرش چیکار کنه، آخرش قراره که چطوری باعث بشه ملت ایران بهتر زندگی کنن، تأثیرش برای ملت ایران چیه، تأثیرش برای کشور ایران چیه، برای قدرت بیشتر، برای ثروت بیشتر، برای پرستیژش، برای جایگاهش، امنیت و رونق و زندگی بهتر و رفاه و حقوق شهروندی ملت ایرانو چطوری میتونه روش اثر بذاره، میتونه بذاره یا نمیتونه بذاره. با اونا میشه ارزیابی کرد که این خوبه یا بده، وگرنه خود اعمال قدرت این یه ابزاره. اصل ماجرا جای دیگه است. این سیاست ها ابزار برای رسیدن به هدف، ابزارهایی که ممکنه شکلشون شبیه هم باشه، حتی در حکومت های ظاهرا خیلی متفاوتی مثل ایران پهلوی و ایران جمهوری اسلامی، ولی محتواش و هدفش خیلی خیلی متفاوت. این شباهت‌ها محدود به یمن نیست. ما اتفاقا یه ویدیو ساختیم درباره سیاست خارجی شاه، اونجا درباره این بیشتر صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم بعد از این اون رو هم ببینید. دمتون گرم.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه‌ای خوب و چهارشنبه‌ای متفاوت، اول مهر ماه هست، آغاز مدرسه، و دیدیم که این پزشکیان واقعا اینا خودشونو مسخره کردن. یه مش احمق، یه مش نادان، یه مش جاهل، یه مش جنایتکار. جنایتکارن آقا، اینا جنایتکارن. اینا به صغیر و کبیر رحم نکردن. این مردک رو میبینی؟ میدونی در آذربایجان چه جنایتهایی مرتکب شد؟ میدونی چجوری دانشگاه رو کنف یکون کردن؟ یه الدنگی مثل این میگه من جراح قلب و عروقم، بیچاره اون مریضی که زیر دست این اولاغ باید بره. برات گفتم که در دانشگاه ضربه بزرگی زدن آدمایی مثل سروش، مثل اون شریعت مداری، چندتایی بودن این اوباش، نه اون یارو اولاغه که رئیس نام کیهانه، نه یه آدم دیگه ای بود، دانشگاهی بود او، همین سروش و اینها، و خیلی ها بودن، فامیلای خمینی، همه اینا اونجا جمع بودن و دانشگاه رو به قول خودشون تصفیه کردن. هاشم آقاجری که یه همدونی نادان است میگفتش که ما فکر میکردیم ما یه واند نیسان میفرستیم قم، بعد تمام کتاب ها از قم میاد و ما در دانشگاه کتاب ها رو جایگزین. یعنی سطح فهم و شعور اینها چیه، چی بوده، چی هست و امروز دارن به چی فکر میکنن. هیچ تفاوتی نکردن. منجمد. بعد اساتیدی که در فرنگ درس خونده بودن، متخصصین درجه، با چه زحماتی اینا رو تک تک آورده بودن به ایران و اینا رو همه رو بیرون کردن. چی جاش گذاشتن؟ سهمیه سپاه، بسیج، جبهه، مسجد، خانواده شهدا، فامیلای فلان، اینا. در گزینش دانشجو هم بالای 80% این سهمیه ها پر میکنن، نزدیک 15% زیر 15% در حقیقت به نخبگان میرسه، دانشجوهای نخبه. اونا هم وسط کار تصفیه میکنن، ستاره دار میکنن، کج رفتی راست اومدی، از این حرفا اخراجشون میکنن، زندانشون میکنن، کتکشون میزن. و از سال 62 تا الان که 450 چلو چند سال گذشته و فکر کن هر روز این تحلیل رفته، کوچیک و کوچیک و کوچیکتر شد. خروجیش چه خواهد بود؟ این وضع امروز ماست. و این مردک در سازمان ملل اومده نشسته، قصه اوسنکورد تعریف میکنه که آقا زدن لامرد و زدن نمیم. باید ببینی که اینا اونجا چه چیزی داشتن که دستگاه چشم و گوش آمریکا اینا رو دیده و نابودشون کرده. محکم ترامپ ایستاد گفت ما اجازه نمیدیم. و دیدی که فرانسویم به صورت دوفاکتو بالاخره با رو دروسی پذیرفت، گفت بله ما اجازه نمیدیم که آبراهی بین المللی به دست اینا بیفته. مهمترین قسمت داستان دیدارهایی است که صورت میگیره، از جمله نخست وزیر جدید انگلستان که به دیدار آقای ترامپ اومده. خب این ساعت استاد رضا موسوی است. اجازه بده وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این استاد بزرگوار، استاد در دانشگاه اوپن یونیورسیتی لندن. ضمن عرض ادب و ارادت و سلام، خوشحالیم که حضور داره و بپرسیم که آقا چه گذشت و انگلیسا چه میگن، بالاخره این کار انگلیساست، چه بلایی سر ما خواهد آورد. خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم. بفرم.
1: اول از همه با درود و سلام جناب بهبهانی به شما و به بینندگان و شنوندگانتون، من خیلی خوشحالم از اینکه شما یک مقدمه رو دادید و با حرارت و با احساسات و با منطقی کوبنده راجب دوران اولیه انقلاب صحبت کردید و تصویه و بستن دانشگاه ها. و یکی از بزرگترین ضرباتی که این سیستم در واقع میتونیم زده و زد به ایران، به اونایی که خیلی ایران دوستن و رکهای گردنشون بیرون میزنه ولی هنوز طرفدار نظام اسلامی هستن، باید به اینها یادآوری بکنیم که این آقایون برای سالها دانشگاه ها رو بستند و اساتید بین المللی ما رو، اساتیدی که در دانشگاه های بزرگ دنیا به عنوان آدم های برجسته شناخته می شدن، اینها رو تصفیه کردن و گفتن مشکل ما مشکل دانشگاه است و این حوزه ها هستند که باید فعال شوند. آقای خمینی رهبر انقلاب در همون سالهای اولیه بارها و بارها می گفت هر چیزی که آمده بلایی بر سر اسلام آمده از دانشگاه ها آمده. و ما امروز می فهمیم آنهایی که اسمهای این دانشگاه ها را عوض کردند، برای مثال دانشگاه صنعتی آریامه که در اوائل دهه 70 شروع به کار کرد، اواخر دهه 60 اوائل، از MIT یعنی ماساچوست اینستیتوت آف تکنولوژی، اینها پروانه کار داشتن. یعنی وقتی که یک دانشجوی در اونجا فارغ التحصیل میشد، یک مدرک دو مدرکی در واقع میشد. بخش زیادی از دروسی که در دانشگاه صنعتی آریامهر بود رو MIT و دانشگاه های دیگر دنیا قبول داشتن، استاندارد انقدر بالا بود. حالا من خیلی تعجب میکنم مثلا خیلی ها حتی در خارج از کشور وقتی نام میبرن به اسم دانشگاه شریف، آقایون حداقل اونهایی که خارج از کشور هستید اسمهای درست این دانشگاه رو استفاده کنید، بگویید دانشگاه ملی، بگویید دانشگاه صنعتی، بگویید دانشگاه پلی‌تکنیک. میدانید اینها و همون چیزی که باز من میخوام بگم آقای بهبهانی گفتن، در واقع خیلی آدم ها، حالا ایشون سروش رو نام بردن، که در تعطیلی این دانشگاه ها نقش داشتن، هنوز هم که هنوزه به این کارهای غلط خودشون اعتراف نکردن. یعنی یکیش همین نمونه این عبدالکریم سروش که زمزمش هست، امیدواریم هرچه زودتر برگرده ایران، میدونید حداقل ما اینجا از شرش، یا کانادایی ها حالا هر جایی که هست نمیدونم، اینا هر روز یه جایی هستن، از شر این آدم ها راحت چیم برگردن به ایران، حداقل زندان اوین شاید اونجا یه جایگاه خوبی براشون باشه، من نمیتونم به دقت این رو بررسی بکنم. ببینید امشب من صحبتامو در واقع گذاشتم روی این مسئله که روابط انگلستان و امریکا روز به روز نزدیکتر به هم شده و به همچنین اتحادیه اروپا، یعنی میتونیم بگیم یه همبستگی و یک اتحادی الان و هماهنگی، چون لغت حالا اتحاد ممکنه یک لغت سیاسی باشه ولی وقتی لغت هماهنگی صحبت میکنیم یعنی اینکه کارها داره در سطح ریز انجام میگیره. و من در واقع میخواستم از دیدار آقای اندی برنم که این چند روز گذشته در نیویورک بوده در مجمع عمومی صحبت بکنم و اونجا حداقل بگویم که سیاست‌های انگلستان چقدر نزدیک شده به مواضع ایالات متحده آمریکا. و همچنین این رو میتونم بگم که از روزی هم که آقای اندی برنم اومده، ایشون هم مواضع شخصیش، یعنی از لحاظ کاراکتر و شخصیتش با آقای کیر استارمر خیلی فرق میکنه، و از این جهت هم هستش الان میتونیم بگیم یک روابط از نو آغاز شده از اون روزی که آقای اندی برنم سر کار اومده. اجازه بدید من الان یه سلسله سلاید دارم راجع به اونها، میخوام از روی اونا صحبت بکنم و اجازه بدید من شیر کنم اینا رو. بله اینم بگذار، بله اینم من رد کنم. بله اولین سلایدی رو که خواستم نشون بدم، این سلاید در واقع به یک معنای توصیف میکنه که شرایط اجتماعی انگلستان در کجا هست. برای اونهایی که سالیان قبل در انگلستان زندگی میکردند، شرایط بسیار تغییر کرده. الان انگلستان کشوری شده که به رهبران اسلامی مدال افتخار و جایزه میده بابت کارهایی که حالا برای مسلمان ها در انگلستان انجام دادن و فعالیت هایی که کردن، جوایزی در نظر گرفته شده به عنوان امام جمعه سال یا امام جمعه هفته. و یکی از این نمونه هاش که هفته گذشته ما باهاش روبرو شدیم و در واقع انگلستان باهاش روبرو شد و خیلی هم سر صدا کرد و خود همین ها باعث این شده که مردم انگلیس یک مقداری خیلی حساس تر بشن به نقش کلیسا در زندگی روزمره شون. عکس تصویری که میبینید اینجا، وسط خانمی که موهای بلوند داره شخصیتی است به نام خانم سارا مولالی و ایشون اسقف جدید شهر کنتربری یا اسقف کلیسای کنتربری که در واقع اسقف اعظم انگلستان هم حساب میشه. و این خانم رو که حدود چند ماه پیش منتخب شده بود یا منتصب شده بود به این سمت رو خود بندم در کلیسا ملاقات کردم و عکساش هم در همین صحبت ها چند ماه پیش گذاشتم و گفتم که این اولین باری هست که یک بانو، یک خانومی در تاریخ 1400 ساله کلیسای انگلستان، یک بانو اسقف شده، اسقف اعظم شهر کنتربری یا کلیسای کنتربری شده. در این تصویر ما چهار فرد رو میبینیم. حالا این چهار فرد، وسطی که اسقف هست خانم دیم سرا مولالی هست، در سمت چپ آقایی که میبینید ایستاده و یک نامه‌ای در دست داره که این نامه حالت جایزه یا مدالی هست که به ایشون دادن. اسم ایشون هست حافظ محمد طاهر محمود اشرافی و ایشون یک پاکستانی، یک معمم پاکستانی هست که در انگلستان زندگی میکنه. و روزی هم که این مدال افتخار رو به ایشون تحویل دادن، بانوی ایشون هم که در پشت سر ایستاده، ایشون هم حضور داشتن و به همچنین دختر ایشون هم حضور داشتن. و روزنامه ها شروع کردن مقاله چاپ کردن که این آقایی که الان بهش مدال داده شده، ایشون فردی هستش که هم طرفدار آقای اسامه بن لادن بوده و هم مخالف سرسخت آقای سالمون رشدی بوده. چطور میشه یک همچین فردی رو، خصوصا در روزی که روز اون زدن دو تا برج ها در نیویورک بود، در همون روز بهشون که طرفدار آقای اسامه بن لادن هم هست به ایشون شما جایزه دادی، مدال دادی، و اصلا چطور شده که شما که طرفدار آزادی زنان هستی، چطور شده که بانوی ایشون و دختر ایشون که در کلیسا وارد شده با حجاب کامل، با برقه و با روبند با اونجا وارد شده؟ خلاصه روزنامه ها شروع کردند و جرایت مثل تلگراف نوشتن و خانم آرچیبیشف، خانم اسقف، مجبور شد که این مدال افتخار رو چند روز پس از اهدا کردن پس بگیره. آخه شما نگاه بکنید ببینید انگلستان الان به چه وضعیتی افتاده. یعنی من این رو اینطوری میتونم بگم، این خانم سرا مولالی خود ایشون که یک تازه کاره، یک آدمیه که قبلا هم نرس بوده، ایشون این سیاست هایی رو که مدال بده، مدال های افتخار به این آدم ها رو بده، ایشون تعیین نمیکنه. کسان دیگری هستند که تعیین کردند و بهشون گفتن شما این مدال رو برید تقدیم کنید. پس از 3 روز که مردم اعتراضاتشون شروع شد و روزنامه ها شروع کردن در واقع اعتراض های شدید کردن، کلیسا عقب نشینی کرد. البته تو خود کلیسا هم یه بخشیش باز خیلی اعتراضی برخورد کرد و گفته آقا اصلا چرا شما اینا رو اونجا دعوت کردید، چرا اصلا به اینا جایزه دادید؟ میدونید، خب من با این تصویر خواستم در واقع بگم اوضاع انگلستان به چه صورت شده که ما وقتی نگاه میکنیم به فردی به بزرگی رضا شاه، واقعا شما با خودتون فکر کنید، الان با خودتون فکر کنید که در انگلستانی که امروز بنده و دیگران دارن توش زندگی میکنن، در کلیسای اعظم شهر کنتربری که مهمترین کلیسای انگلستان حساب میشه، آدمی با اون مشخصات، با روبند و با برقه و با پوشش کامل آمده و حضور پیدا کرده در مقابل خانم اسقف. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم در مملکت ما که بهش میگن جهان سوم، 90 سال پیش یک آدمی به نام رضا شاه آمده و کارهای انجام داده که امروز در ایران جوانان ایران فریاد میزنن رضا شاه روحت شاه. چرا اینو میگن؟ چرا امروز زن ایرانی، اگر نگاه کنید امروز پس از این چند ماهی که جنگ بوده، اصلا ما نگاه میکنیم بانوان ایرانی اکثرا دیگه تمام حجاب رو برداشتن. یعنی شما اگر نگاه بکنید به تصویرها، ویدیوهایی که داره از ایران میاد، ما میتونیم بگیم برداشتن روسری در ایران در تمام مکانها، یعنی ما میتونیم بگیم در غیر از تهران، در شهرستانها و در دهات، الان به طور خیلی رسمی دیگه علنیه. یعنی همه الان دیگه فهمیدن که کشور ایران، زنان ایرانی در واقع نه روبند میخوان، نه برقه میخوان، نه میخوان اصلا حجابی داشته باشن. و چه کسانی مسئول واقعا این کار هستند؟ و اگر نگاه بکنیم الان ما به همین یک تصویر، اون چیزی که قابل اهمیت هست برای من، ببینید دو تا دخترهای رضا شاه 90 سال پیش، میگن آدم یک کاری میخواد بکنه اول از خودش باید شروع بکنه، متوجهید؟ و تو این تصویر هم شما میبینید عکس شاه فقید هست، به احتمالا مثلا شاید تو این عکس 7 سالش باشه، 6 سالش باشه، خب میشه خیلی سال پیش. شما میبینید یک تحول این چنینی در ایران به وجود آمده. و اگر ما به همین یک کار رضاشاه نگاه کنیم، من کاری ندارم دیگه، اینقدر کتاب نوشته شده راجب کارهای عظیمی که رضاشاه در دوران صدارتش انجام داد، در دورانی که سر کار بود انجام داد، بی‌نهایته. ولی به نظر من از لحاظ اجتماعی بزرگترین کاری که انجام داد در واقع کشف حجاب بود و در واقع اینه که زنها تونستن برای اولین بار به مدارس برن، به دانشگاه ها برن، شغل بگیرن. این رو ما مدیون رضا شاه هستیم. و شما فراموش نکنید که این کار با مخالفت های بسیار بزرگ روحانیت همراه بود. یعنی روحانیت نمیخواست مثل همین امروز که زن ایرانی آزاد باشه، روحانیت نمیخواست که زن ایرانی کشف حجاب بکنه، روحانیت نمیخواست که زن ایرانی مدرسه بره، الانش هم نمیخواد، 90 سال گذشته الان هم نمیخواد. ولی خب ببینید الان شما میبینید که جمهوری اسلامی در پروژه اجتماعی خودش در رابطه زنان یک شکست عظیم و بزرگی خورده و ما یکی از دینهایی که داریم به رضا شاه و مردم ایران به عقیده من هرچه بیشتر تاریخ خودشونو بیشتر بدونن، هرچقدر تاریخ تحولات این 100 ساله خودمونو بیشتر بدونن و بدونن که مدرنیز و مدرنیست ها و تجدد خواه ها با چه تلاشی تونستن این هیولای مذهب رو در شیشه بکنن، دیگه ما اشتباهات گذشته رو تکرار نخواهیم کرد. نسل جوان ایرانی باید این رو بدونه که دوران پهلوی دورانی بود که ایرانی که عقب افتاده بود از هر لحاظ در دنیا تونست به جایی برسه که در سال 1957 هم پاسپورتش میتونستی باهاش 72 کشور رو بدون ویزا بری، هم پول ملیش در همه جای دنیا قابل عرضه بود. من این خاطره شخصی رو دارم میگم، در امارات متحده عربی مردم دلار نمیگرفتن، مردم پول ریال تومان ایرانی تا قبل از انقلاب رو دوست داشتن در دست داشته باشن، نه دلار امریکا. خبرهای بعدی در واقع میتونیم بگیم من به طور خیلی خلاصه گفته باشم اینه که روز به روز ما میبینیم که الان سیاست‌های انگلستان خیلی همسو و همراه شده با ایالات متحده امریکا. خب این دلایلش پیچیده هست، ولی مهمترین دلیلش اینه که منافع ملی انگلستان هم در همین مسیر گره خورده. چرا؟ برای اینکه خب الانی که انگلستان از اتحادیه اروپا آمده بیرون، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ مالی باید وابستگی خودشو در واقع یا کمک هایی که باید بگیره رو بیشتر در واشنگتن جستجو بکنه. و از این لحاظ هم هست موقعی که آقای اندی برنم رفت اونجا، اینها خیلی مطالعه کرده بودند و خیلی هم نگران بودند که این بار هم اون واقعه بدی که با کیر استارمر پیش آمد این بار تکرار نشه و اینها خیلی این رو روش فکر کرده بودند که اونجا برخوردشون چگونه باشه. چون خود آقای اندی برنم که تنها نرفته بود، این با اکثر وکلا و وزیرار اینها رفته بود اونجا، یک تیم بزرگی از اینجا رفته بود که هم در مورد مسائل تجاری صحبت کنن، هم در مورد مسائل سیاسی صحبت بکنن. و آقای ترامپ هم برگشت گفتش که آقای اندی برنم اصلا به طور ذاتی طبیعی یک بیزینسمنه، یک تاجره و با اومدن اون و رفتن آقای کیر استارمر انگلستان یه خورده بالاتر اومده، یه خورده قدش بلندتر شده. و در مورد این جزایری هم که معروف هست به چیگس آیلند که در اقیانوس هند هست و صحبت هایی بود که این جزایر به خاطر داشتن اون پایگاه دیگو گارسیا میدونید که سال قبل آقای کیر استارمر میخواست اینها رو در واقع به دولت موریشس یا همون جزیره سن موریتس با یک قراردادی به اونها داده بشه، در قبالش اینها بیان و کرایه، حق کرایه بدن برای استفاده این پایگاه ها در چیگوس آیلند. کرایه ها می چیزی حدود 100 میلیون دلار در سال یا 100 میلیون پوند در سال. آقای ترامپ که خب اینها میدونید اون دیگو گارسیا رو این پایگاه هم پایگاه انگلیس هاست هم پایگاه امریکایی هاست، گفته بود که این از لحاظ یک کار تجاری و از یک لحاظ کار سیاسی به نفع ما نیست و به هر صورت امروز مشخص شد که انگلستان حرف آقای ترامپ رو قبول کرده و گفته که ما داریم بازنگری میکنیم، داریم بازبینی میکنیم اون قراردادی رو که سال قبل میخواستیم انجام بدیم و الان میخوایم که بیشتر آقای ترامپ راضی باشه و ببینیم که آقای ترامپ چی میگه و ما اصلا به حرف آقای ترامپ گوش میکنیم. یعنی کار به حدی رسیده که امروز من دیدم یکی از وزرا آقای استریتینگ طوری صحبت میکرد انگار که در واقع سیاست هایی رو که در مورد چیگس هست، جزایر چیگس هست رو امریکا تعیین خواهد کرد. یعنی حالا دیگه مشخص شد که این حرفی که ایشون میزنه در واقع میگوید هرچی آقای ترامپ بگه ما همون کارو میکنیم، بگه حرفش این بود به طور خیلی خلاصه. همینطور که در این عکس میبینید افراد که روبروی هم نشستند در سمت چپ شما میبینید انگلیسی ها هستند، وزرای انگلیسی هستند و در سمت راست هم وزرای امریکایی هستند، مثلا آقای مارک روبیو روبروی آقای اد میلی بند نشسته، آقای بسنت، آقای اسکات بسنت روبروی همپای خودش نیست ولی ایشون یکی از مشاورین اصلی هست که الان اسمش خاطرم نیست ولی از مشاورین اصلی آقای اندی برنام هست اونجا هست، ولی وزیر اقتصاد و وزرای دیگه انگلیسی همه حضور داشتن و این صحبت هایی که بود صحبت ها همه جانبه بود. فقط در مورد مسائل انرژی یا مسائل امنیتی یا اوکراین نبود، بیشتر صحبت ها در واقع در مورد خاورمیانه، تنگه هرمز و ایران بود و هر دو طرفینم در بعد از این صحبت ها گفتن که یک جو خوبی بوده و تونستن در این فضایی که جدیدی که به وجود آمده در واقع همکاری های بهتری رو بتونن در مورد مسائل سیاسی و نقشه های راهی که در کار دارن رو انجام بدن. همینطور که از تاریخ این میبینید امروز 23 سپتامبر هست، خود دولت انگلستان هم سریع در سایت خودش خیلی تمدید و تجلیل کرد از این ملاقات و گفت چقدر ملاقات خوبی بوده و چقدر تعریف کردن از آقای ترامپ و شما میبینید که در همین نوشتم که اینجا هست نوشته Prime Minister met the President و چه صحبت های شده. حالا ما که همه رو نخواهیم خوند ولی من فقط این رو خواهم گفت که همین آوردن بخش های خیلی مثبت و بخش هایی رو برجسته کردن که این بخش ها در واقع نقاط مشترک سیاسی ما بین انگلستان و امریکا است و دقیقا نشون میده که چقدر دولت انگلستان الان مواضعش روز به روز نزدیکتر شده و از لحاظ همکاری ها آقای برنم خیلی سعی بر این داره که کارهایی که انجام میده با توجه به نظریات واشنگتن باشه. این در همین نوشته هم که امروز اینها گذاشتن، خصوصا در مورد همین دیگو گارسیا در این داده این جزیره و اینی که گفتن ما به حرف آقای ترامپ گوش میکنیم، خیلی صریح اینو صریح گفتن، خیلی راحت، و بازبینی خواهیم کرد این قراردادی رو که در این مورد خاص داریم. این در واقع امتیاز دادن هستش به واشنگتن. در مورد ایران هم دقیقا همین حرف رو، حرفایی رو زدن که آقای ترامپ در واقع حالا خوشش بیاد دوست داشته باشه، یا خود اینها هم در واقع میبینن که این مسئله حیاتی برای خود اینها هست. یعنی هم در مورد تنگه هرمز که باید این در واقع آبهای بین المللی هست و باید باز باشه، و همچنین اینی که به هیچ عنوانی ما اجازه نمیدیم که ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، اینها رو در همین یک صفحه کل این پیامی رو که در واقع دولت انگلستان امروز پخش کرده، چاپ کرده، شما میبینید که در مورد مسائل بین المللی گفته شده که ما میخواییم که کشتیرانی در تنگه هرمز آزاد باشه، و همچنین هم اجازه نخواهیم داد که ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اگر بخوایم بگیم که در واقع اون چیزی که در فیلم های دایجان ناپلئون دیدیم، آقای ایرج پزشکزاد زندیات، ایرج پزشکزاد کار انگلیس هاست. خب شما که میدونید ایرانی ها پس از انقلاب اسلامی خیلی سعی بر این شد که بگوین وقتی عمامه خمینی رو برمیدارید زیرش نوشته Made in UK، Made in England، ساخت انگلستان، و این تا یه حد زیادی تو جامعه ایرانی جا افتاده که خب آن چیزهایی که اتفاق میفته در سراسر دنیا، نه تنها در ایران، هنوز هم این لندنه که تصمیم گیری میکنه، و حتی خط و خطوطی هم که داده میشه از لحاظ سیاسی به امریکا و ایالات متحده، انگلیس ها هستن که این موازه سیاسی رو مشخص میکنن. ببینید، بند خودم فکر میکنم اگر یک زمانی این حرف درست بوده، امروز انگلستان درست یک سابقه طولانی در گرداندن امپراتوری خودش داشته، ولی امروز چون بنیه اقتصادیش ضعیف هست و بنیه نظامیش هم ضعیف هست، باید به هر صورت همکاری های بیشتری بکنه با ایالات متحده. خودشون البته انگلیس ها میگوین که ما نزدیکترین پارتنر، نزدیکترین شریک به ما در سراسر جهان امریکا هست، و همینطور هم که دیدیم در سفری که آقای کینگ چارلز پادشاه انگلستان به امریکا داشت، این رو خیلی تأکید کرد روش، و همچنین هم آقای ترامپ که الان دو بار شده آمده برای یک دیدار رسمی از انگلستان که خود این هم بی سابقه است، دقیقا روی این مسئله که ما روابط ویژه‌ای داریم بین کشور انگلستان و کشور امریکا خیلی تکیه میکنه. به هر صورت الان این چهار نکته ای رو که اینها روش صحبت کردن، یکیش این هستش که روش اینا میتونیم بگیم متفق القول هستند که اینکه ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا کنه. دومیش اینه که تمام این تحریم هایی که الان امریکا داره انجام میده و تحریم هایی که از روز 29 سپتامبر یعنی یک هفته دیگه انجام خواهد شد، اینها همه با همدیگه کوردینیت میشه. کوردینیت میشه یعنی همه با همدیگه تنظیم میشه، همه با همدیگه اجرا میشه. و یکی از این مورد خاصش هم من در آخر اسلاید هام خواهم آورد و اینجا توضیح خواهم داد که منظور اینها چی هست. و همچنین تنگه هرمز رو اینها به عنوان یک آبهای بین المللی بهش نگاه میکنن و اینی که منافع اینها الان در خطر افتاده، باز هم در این نکته بسیار به هم از نظر فکری نزدیک هستند. بله، ما 8 سپتامبر در واقع دیدیم که دولت انگلستان پس از گرفتن آن دو آپارتمانی که در کنزینگتون بود، آپارتمان های 36 میلیون پوندی، اینها در واقع اعلام کردند که ما آمدیم که خیلی کارهایی رو که قبلا انجام میشد، حالا یا به طور رسمی یا نیمه رسمی، و دولت ایران حالا کارهایی رو انجام میداد در انگلستان، چه در کارهای مالی چه در کارهای تجاری، ما اینها رو مطلع هستیم و برای نمونم فعلا این دو آپارتمان رو میگیریم و حراج میکنیم و این کارو کردن. یعنی اینی که به راحتی گفتن خب این قسط اینا رو هم که ندادید و پس ما حالا اینا رو میگیریم و اینا رو حراج میکنیم تا حالا بعدن ببینیم چه کارهای دیگه رو برای در نظر گرفتیم. و در این سایت انگلستان، دولت انگلستان، یکی از وکلای مجلس که مسئول خاورمیانه هست، The Minister for Middle East، یعنی وزیر خاورمیانه به نام استیون داتی که وکیل مجلس هست، ایشون خیلی به طور خلاصه توضیح داده که چه نوع تحریم هایی رو در نظر دارن، چه بخش هایی رو در نظر دارن و من راجع به این بخش ها امروز سرخطوار صحبت خواهم کرد. امروز هم گفتم خیلی جالب بود برای من اخبار امروز انگلستان، اکثرش راجع به همین بود که این جزایری رو که دیگو گارسیا، پایگاه های دیگو گارسیا که برای امریکا و انگلیس از لحاظ استراتژیک خیلی مهم هست در اقیانوس هند رو، اینها میخوان قراردادش رو تغییر بدن و گفتن که ما به حرفای آقای ترامپ گوش میکنیم. آقای ترامپ هم گفت این خیلی قرارداد بدی بوده، تربل، در همین مجمع عمومی سازمان ملل برگشت این حرف رو زد و گفتش که این خیلی قرارداد بیخودی بوده و باید این قرارداد عوض شه. و امروز هم دولت انگلستان اعلام کرد که این قرارداد در حال عوض شدنه. بله قربان. و حالا باید نگاه کرد که این قرارداد جدیدی که امضا خواهد شد باید با موافقت ایالات متحده باشه، یعنی اگر اونها موافقت نکنن این قرارداد جدید امضا نمیشه. خبر دیگری که در روزنامه های انگلیس در هفته گذشته باز خیلی سر صدا کرد، همین مسئله حمله پهپادی درونی به سوی مکه بود. و همینطور هم که از تیتر این مقاله میبینید، زده حوثی هایی که از طرف ایران حمایت میشوند، ایران بکت حوثیز، این حمله رو کردند و دولت انگلستان هم گفته بود که اوضاع احوال در عربستان یک مقدار شلوغ شده و ما توصیه میکنیم که به مکه سفر نکنن افرادی که میخواهند مثل آقای صدیق خان برن حج، یا اونهایی که علاقه دارن برن به دیدار کعبه، فعلا دست نگه دارن. و 56 کشور 57 کشور اسلامی هم در واقع گفتن که این عملی که انجام شده غیر قابل قبول هست و ما این کارهای خشونتبار رو تحمل نمی کنیم. به هر صورت همین مسئله باعث این شد خیلی کشورهای اسلامی باز متحد بشن علیه حوثی هایی که از طرف جمهوری اسلامی تغذیه میشن. دیگر خبری که در روزنامه های انگلیس باز بود و سر صدا کرد، این یک ایستگاه پمپی هست، پمپاژ هست، پمپاژ نفت هست، لوله های نفتی که میره به طرف دریای قرمز یعنی احمر، میره به بندری از اونجا یعنی از خلیج فارس که نفت گرفته میشه، این 1200 کیلومتر میره به بندری به نام ینبو. و یکی از دلایلی که خب قیمت نفت اونقدرها هم بالا نرفت، یکی از دلایلش این بود که خب اینها پمپاژ نفت رو به دریای سرخ خب بیشتر کرده بودن و حدود 2.6 میلیون تا 4 میلیون بشکه نفت از این طریق صادر می شد. و وقتی که اینها حالا میگوین حوثی ها زدن، ولی خب خود همین الان باید تعمیر بشه و اختلال ایجاد کرده در حمل و نقل بشکه های نفت. همین اخبار باعث این شد که خب دولت عربستان سعودی الان خب داره در واقع در حال جنگ با حوثی ها هست و اخبار خب شدید بود راجع به این مسئله که حوثی ها آمدن این رو گرفتن، اون رو گرفتن، اون جزیره رو گرفتن، باب المندب رو گرفتن، کجا رو گرفتن. خب همه اینا نشون دهنده اینه که یک خطر بزرگی عربستان سعودی رو تهدید میکنه. و از این جهت بود که چند روز پیش، یعنی 2 روز پیش، دولت انگلستان اعلام کرد که هواپیماهایی رو که برای سوختگیری در هوا هست، یعنی در هوا سوختگیری میکنه، اینها رو به عربستان سعودی داده که هواپیمای جنگنده عربستان سعودی بتونن سوختگیری بکنن در هوا در این جنگی که در یمن با حوثی ها دارن. باز هم این خبرها از این جهت، مجموعه این خبرها، این چیزهایی که من تا همه الان گفتم، وقتی اینا رو دونه دونه بغل هم بذاری از یک چیز صحبت میکنه و اون هم اینه که چطور همه دارن اون منطقه متحد می شود و دنیا متحد می شود علیه این اعمالی که داره در منطقه توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نام حوثی ها در یمن انجام میشه. و انگلیس ها بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید همراه ایالات متحده امریکا و همراه اتحادیه اروپا بشن و برای همین هم هست که این تحریم های همه جانبه ای رو که اینها از روز 29 سپتامبر یعنی از هفته آینده میارن،

میگویند ما هر چیزی رو که در رابطه با مسائل مالی هست، بانکی هست، تمام و تحریم کردیم. و تمام این خورده تغییرات نشون دهنده چرخشی هست، چرخش سیاسی هستش که الان انگلستان کرده در قبال رژیم اسلامی. و انگلیس ها هم فهمیدن که دیگه باید این بار دیگه مثل دوران قبل نیست، امروز مسئله دیگری هست، شرایط دیگری هست. و از طرفی هم نگران امنیت داخلی خودشون هستند، یعنی میبینن که رژیم اسلامی چه از طریق سایبری چه از طریق فیزیکی در انگلستان خرابکاری هایی را انجام داده و این خرابکاری ها نباید بی پاسخ بمونه. پس تنها این نیستش که الان رژیم اسلامی در خاورمیانه چی کار میکنه، اینی که در خود انگلستان هم چه کارهایی داره انجام میده که خلاف قانون هست، اونها هم زیر ذره بین رفته و در این چرخش و در این تغییر سیاسی تأثیر گذار بوده. پس اینها اومدن در واقع میگوین که ما باید فشار حد اکثری رو در چهار زمینه بیشتر بکنیم، چه در زمینه اتمی، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه اعمالی که سایبری حساب میشه و همچنین قسمت تجاری و قسمت سیاسی. اینها در واقع انگشت گذاشتن روش و همزمان دارن روی اینها کار میکنن. و البته صحبت انگلیس ها اینه که ما همکاریامونو با ایالات متحده امریکا، با ایو، با اتحادیه اروپا بیشتر خواهیم کرد. ما همکاری های نظامیمونو و همکاری های اطلاعاتیمونو با ایالات متحده و با اتحادیه اروپا بیشتر خواهیم کرد برای مقابله با رژیم اسلامی. و همکنون هم اینها در سایت های خودشون در اینترنت اون قسمتی رو که مربوط به تحریم ها میشه خیلی به طور کامل با تمام جزئیات که چه چیزهای شامل تحریم ها میشه و چه چیزهای شامل تحریم ها رو نمیشه و چه سازمانی اینها رو نظارت خواهد کرد، که این سازمان OFSI در واقع نظارت تحریم ها رو به عهده خواهد داشت، اینها رو همه رو اینها گفتند. یعنی الان یه چیزی حدود 55 تا 65 صفحه راجب این تحریم ها و جزئیات این تحریم ها بند به بند اینها توضیح دادن و گفتن دقیقا چه زمینه هایی رو اینها در نظر دارن و این زمینه ها چه در مورد یک آ که بخش انرژی هست، یک بی بخش طلا و فلزات قیمتی و الماس هست، بخش گرافیت هست، بخش فلزات باز هست، بخش کشتیرانی هست، بخش مربوط به تکنولوژی کشتیرانی هست، بخش گاز طبیعی، بخش نفت و مشتقات نفتی و در مجموع تکنولوژی، کل تکنولوژی هایی که در واقع ممکنه مصرف دوگانه داشته باشه، برای مثال درست کردن موشک باشه، صنایع پتروشیمی، صنایع نرم افزار و سخت افزار، همه اینها رو اینها در نظر گرفتن. و الان اگر فقط به فقط ما به یک بخش، اون هم بخش یک جی نگاه بکنیم، یک جی

0: میگوید در واقع حرفش اینه که تکنولوژی های دیگری رو که اینها در این تحریم ها آوردن، اون تکنولوژی ها چی هست؟ گفتن تکنولوژی های دیگر. بعد آمدن توضیح دادن دقیقا منظور ما از این تکنولوژی های دیگر چی هست. اونهایی هست که ممکنه این مصرف دوگانه شون برای کارهای نظامی باشه. برای مثال آمدن بخش الکترونیک، اون هم های پرفورمنس، بخش قطعات الکترونیکی که برای کارهای خیلی دقیق انجام میشه رو اومدن جلو تحریم آوردن. برای مثال اومدن دستگاه های لیزری رو جز تحریم آوردن، اومدن وسائلی رو که برای پخش هواپیمایی و هوایی هست رو آمدن اونا رو شامل تحریم ها قرار دادن. یعنی شما وقتی که نگاه بکنی میبینی که فقط به فقط خود یک بند شامل خیلی تکنولوژی های دیگری میشه که برای مثال خود همین یک جه ببینید چند تا زمینه رو داره میپوشونه، از قسمتی که مربوط میشه به مسائل اتمی، شیمیایی، موادی که سمی هست، الکترونیک، لیزر و همه جانبه است. یعنی این رو باید گفت که همه جانبه است و جزئیات این رو بند به بند این رو شما میتونید علاقمند باشید یا کارتون در این زمینه های تجاری باشه رو میتونید برید به دقت در این وبسایتی که دولت انگلستان گذاشته برای عموم بره این رو مطالعه بکنه. آقای اد میلیبند که وزیر امور خارجه هست، ایشون الان آمده و اینها دیگه یه چیزایی که خب صحبتشو کردن و گفتن و مکتوبه که بخش مالی که شامل اعتبارها میشه، مثلا باز کردن اعتبار میشه در بانک ها، یا دادن وام میشه در بانک ها، یا بیمه میشه، بیمه شرکت های بیمه، بیمه کردن برای مثال کشتی، بیمه کردن هواپیما. میدونید اینجا لندن مرکز بیمه کشتی ها هست، این لویدز لندن، اینها تعیین میکنن که چه کشتی های تعداد مثلا مقداری که باید داده بشه برای شرکت بیمه چقدر هست. کارشناس های لویدز لندن هستش که اینها رو تعیین میکنن، یعنی تقریبا مرکزیت رو داره برای کارهای بیمه لندن. و الان اون بخشی رو که باز من فکر میکنم خب خیلی تاثیرگذار خواهد بود، به غیر از بخش مالی، بخش حمل و نقل هست. الان اینها آمدن گفتن برای مثال هواپیماهایی که باربری هست، هواپیماهای باربری از روز 29 نمیتونه وارد خاک انگلستان بشه، و اگر هم بخواد، حالا بعضی ها خیلی دیگه ممکنه هواپیماهای ترابری به خصوصی باشن، اینها باید یک پروانه بگیرن و مشخص بشه که چه کالاهایی رو دارن حمل میکنن. حتی اینها گفتن که اونهایی هم که سوخت رسانی میکنن، مثلا یک کسی مثلا هواپیما میره الان در یک کشوری، بگید میره در بلغارستان سوختگیری کنه، گفتن اون بلغارستانی، اون شرکتی هم که به اینا سوخت داده، اونم تحریم میکنیم. به هر ترتیب این تحریم ها تحریم های همه جانبه هست. و من در اول برنامه گفتم همکاری ها خیلی زیاد شده، یعنی همکاری ها بین کشورهای اروپایی، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به طور کل الان روز به روز این همکاری ها بیشتر شده. یعنی اینها به طور مستقل نمیان مثلا یه جایی رو تحریم بکنن. نمونش که در این سایت بریتانیا هم آمده، چاهای نفتی یا چاهای گازی، میتونیم درستتر گفته باشم چاهای گازی هستش که در دریای مازندران یا در همین کسپین سی هست، و اینها متعلق به آذربایجانه. یعنی با باکو حدود 100 خورده کیلومتر این دکلهای گازی فاصله دارن، و توی این تحریم ها اینها آمدن گفتن که ما شاه دنیز، اسم این دکل ها که در دریای مازندران هست یا در همین کسپین هست، معروف به شاه دنیز دو. شاه دنیز یک سال 1999 2000 کشف شد و شروع کردن، همین بی پی بریتیش پترولیوم شروع کرد به بهره برداری کردن. الان همین تیمی که تیم اروپایی امریکایی حساب میشه، اینها فاز دوم رو یعنی شاه دنیز دو رو هم به راه انداختن از سال قبل، و تقریبا میتونیم بگیم بسیاری از کشورهای اروپایی گازشون الان از کجا تأمین میشه؟ از این شاه دنیز تأمین میشه. و همینطور هم بله، آذربایجان، باکو بله، این آذربایجان صد و گفتم حدود 140-150 کیلومتر فاصله داره با باکو، توی دریا میره، و این رو، این لوله گازی رو که کشیدن، میاد از گرجستان وارد ترکیه میشه، تمام در واقع ترکیه رو طی میکنه، میاد و از چند تا کشور، از یونان برای مثال عبور میکنه، و بعد میاد در بندر، نزدیکای بندر باری در ایتالیا، میاد اونجا در واقع به ایتالیا هم گاز میرسونه، و اینها اینو جز تحریم ها نیاوردن. وقتی من رفتم دنبال این که چرا این رو تو تحریم ها نیاوردن، دیدیم که خب ایران هم 10% سهام داره توی این شاه دنیز، ولی دیدن اگر که بخوان شاه دنیز رو هم بیارن توی تحریما به خاطر 10% ایران، بعد خب کشورهای اروپایی صدمه خواهند خورد. برای همینه آمدن به طور خیلی مشخص گفتن که نفت و گازی که از خلیج فارس داره میاد بیرون، اونها تحریمه، ولی اون بخشی رو که مربوط میشه به شاه دنیز، درسته ایرانم توش سرمایه گذاری 10% داره، ولی کن این جزء تحریم ها قرار نمیگیره. کی گفته؟ هم ایو گفته، هم انگلستان گفته، هم ایالات متحده امریکا. یعنی اینکه همکاری هاشون این نمونه همکاری های بسیار نزدیک هست. تأثیرات تحریم ها چگونه خواهد بود؟ ببینید الان خب به هر صورت همینطور که ما میدونیم ایالات متحده امریکا محاصره کرده، محاصره دریایی داریم، ولی در عین حال هم اینا سعی بر این داشتن که بیان از این، میگن بهش کشتی های سایه، کشتی های سایه کشتی های هستن بی نام و نشان، و اینا می اومدن به اینها نفت رو میدادن به این کشتی ها، و این کشتی ها در واقع ردیابیشون سخت بود، و اینطوری تحریما رو دور می زدن. الان اینا آمدن و حتی این کشتی های سایه رو هم جلوش رو گرفتن، و می گوین حتی اونهایی که این کشتی ها رو ما ردیابی می کنیم و پیداشون می کنیم، اونها هم جزء تحریم ها میشن. و بیمهشون هم نمی کنیم. یعنی اگه ما مشخص بشه کشتی داره این کار رو انجام میده، خب بیمهش رو بر می داریم. بخش مالی هم ببینید، الان یه مقدار از این پولهایی که داره رد و بدل میشه از طریق امارات بوده، از طریق ترکیه بوده، از طریق چین بوده، اینها میدونن. و الان هم که آقای شی در واشنگتن، میگم در واشنگتن، حتی در نیویورک هست، الان یکی از صحبتام دقیقا در مورد اینه که چین خودداری کنه از این کارها، و امارات متحده عربی هم خب تا یه حد زیادی الان یک سلسله کارهای تجاری رو انجام نمیده. و همه اینها که دست روی هم دست هم بذاره، همینی میشه که الان در ایران داره اتفاق میفته. یعنی شما قیمت اجناس و کالاها به حد انفجاری بالا رفته. یعنی الان شما دیگه اونهایی که من فکر میکنم همه ایرانیانی که با خانوادهشون در ایران در تماس هستند میبینن که تمام اجناسی که وارداتیه، حالا اونها هم که حتی وارداتی نیست، یعنی القامی مثل مواد غذایی، نمیدونم نوشیدنی ها، تمام یک رشد بالای 100% داشته. این اسلاید آخرم هست، و اسلاید آخرم در واقع میخوام توضیح بدم که الان این تحریم هایی که از هفته آینده قرار بیاد چه تأثیری خواهد گذاشت برای حمل و نقل و سیستم ترابری و آوردن اجناس خوراکی به خصوص و آشامیدنی که از ایران می اومد به سراسر اروپا. برای مثال شما می رفتی لندن، مثلا نمیدونم خیارشور 1.1 میخواستی بگیری، رب گوجه میخواستی بگیری، هندوانه میخواستی بگیری. الان با این تحریم هایی که از هفته آینده میاد، این نوع اجناس و این نوع پروازها انجام نخواهد شد. پس بنابراین الان در تمام کشورهایی که اجناس ایرانی رو میفروختند، برای مدت نامعلومی این اجناس به لندن و دیگر کشورهای جهان نخواهد رسید. خب ببینید، ما که خود ما به عنوان یک مصرف کننده مواد غذایی ایرانی هستیم و گاهی اوقات که در لندن میریم خرید میکنیم و اجناس ایرانی رو میخریم که یک کمکی هست حداقل به اقتصاد ایران و تولید کنندگان ایرانی، الان خب دیگه نمیتونیم یواش یواش این کارها رو انجام بدیم. من صحبتام رو امشب تموم کردم و به هر صورت امیدوارم که به قول جناب بهبهانی میگوید همیشه، شاید این صحبتهای ما کمکی کرده باشه برای درک بیشتر، فهم بیشتر از شرایطی که دائم در حال تغییر هست. و باز هم یادی کرده باشم از جناب بهبهانی، گفت همه ما صبح زود از خواب که بیدار میشیم کورمال کورمال میریم به طرف تلفن موبایلمون ببینیم اخبار جدید چی هست، و دقیقاً همینطوره. یعنی الان شرایط طوری شده که اطلاعات لحظه‌ایه و مردم ایران هم در واقع تحت فشار این تحریم‌های گسترده که روز به روز هم بیشتر دارد می‌شود، با ندانم کاری‌هایی که دولت مردان ایرانی طی این 5 دهه گذشته البته انجام دادن، الان باعث این شده که ما به یک بحرانی رسیدیم که یک ایرانی داریم، ایرانی در حال انفجار، و نمیدونیم فردا پس فردا دو ماه دیگر چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی در اینی که اتفاقاتی خواهد افتاد من در اون تردیدی ندارم. فکر نمی کنم کسی تردید داشته باشه. جناب بهبهانی، در این مواردی که صحبت کردم سوالی هست یا؟
1: من ممنونم ازت، سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم.
1: ببین این، چون شما این داستان تحریم رو مطرح کردیم، منم تو برنامه پیشی گفتم میگه دارو نمیاد، که دروغ میگه، دارو تحریمی، اما رویز رویز از عراق براش میفرستن. ویدیو هست مثلا گلزار نمه یه هنبشه دست هشته و از طرفش تشکر میکنه که میگه شما خیلی کارتو خوب انجام دادی، قرار بوده 8 روزه ماشین رو تحویل بدی اما 6 روزه تحویل دادی. و یه رویزاست چه میدونم سیلور شادو از اینا یه دونه میگیره به حال.
0: آقای محمد گلزار.
1: آره این هنرپیشه.
0: بله بله میدونم کیه.
1: حالا داستان بسر اینه، شما واقعا به عنوان یه استاد دانشگاه، به معلمی و در حوزه دانشگاه هستی، من ایمان دارم که در مورد تحریم هم مطالعات صورت گرفته، درس وجود داره، دور زدن تحریم و راوکات برات میذارن، معرفی میکنن. بنابراین این که بگه که ما تحریم و اینا، دائما در حال دور زدن تحریم ها هستن. منتها این بار اتفاقی که افتاده، این حلقه محاصره تنگتر و تنگتر و تنگتر شده. ولی همطور که گفتم میتونه جنس رو بیاره توی عراق، بیاره توی کردستان عراق، بیاره ترکیه، بیاره ترکمنستان، آذربایجان، همه اینا وضعی زمینی وارد کنه دیگه. ولی خب این هزینه سنگین تری داره، حجم کمتری داره نسبت به اونی که شما با کشتی وارد میکنی، خب حجم بزرگتریه، اونی که با قطار میاد بیشتر از کامیونه، به هر حال حجم کمی میتونه این کارو بکنه. ولی اینا همه مصائبی است که اینا گره‌ای است که اینا خودشون با دست خودشون به دست و پای این ملت بستن و خودشون در این چاله گیر افتادن. به هر حال امیدوارم که این کاری که ترامپ داره انجام میده موفق بشه. و روبیا امروز گفت اینا 100% اشتباه میکنن و اینا همه تئوریشون اینه، استراتژیشون در حقیقت اینه که ما تا نوامبر که انتخابات صبر میکنیم، بعد از نوامبر بالاخره
0: خدا بزرگه.
1: آره خدا بزرگه، وای کلا.
0: بله بله،
1: در حالی که آره. حتی اگه اینم بخوان روش فکر کنن، خدا هم به یادشون بیاد و به یارشون بیاد، ولی تا 20 ژانویه از هفته اول، اولین سه‌شنبه ماه نوامبر تا دسامبر، تا 20 ژانویه، فهم میکنم یه چیز نزدیک 60-70 روز فاصله است. و این 60-70 روز فاصله رو اینا نادیده گرفتن.
0: بله.
1: با توجه به اینکه حتی بعد از 20 ژانویه هم اونی که اون فکر میکنه که ترامپ تا سال 20 تا 20 ژانویه 29 تو کاخ سفیده. این فقط بله. داستان ماست. ممنونم آقا، اگه هست بگیم به من تا بشنوم.
0: بله. نه من با شما موافقم، یعنی من فکر میکنم که به هر صورت این تحریما درسته که به صورت همه جانبه هست، یعنی الان گفتم مسئله همکاری هست بین این کشورهایی که داره در واقع همکاری ها بیشتر شده بین امریکا، بین ایو، بین انگلستان، و این همبستگی کم بین کشورهای منطقه ایجاد شده تا حد زیادی. این کفه ترازو میدونید، اینا همش خورده خورده میگن قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود. الان هم ما در واقع میتونیم بگیم که این تحریم هایی که انگلستان داره از هفته آینده میاره بدون هیچ تردیدی تأثیرگذار خواهد بود. همینطور که به شما به درستی میگید، خب هزینه ها بالا میره، شما حتی بتونید تحریم ها رو هم دور بزنید. و بعد این بار هم ببینید شرایط مثل شرایط دورانه، اینا میگن ما آقا 50 سال تحریمیم، ولی خب این تحریم ها با تحریم ها دیگه فرق میکنه. الان ایران محاصره دریایی، آخه این شوخی نیست، یعنی ناوگان اونجا واسطاده نمیذاره کشتی بیاد تو، نمیذاره کشتی بره بیرون.
1: کشور در محاصره است دیگه، زبان فارسی کشور در محاصره.
0: بله دیگه محاصره هستن. میدونید زمان مصدق موقعی که انگلیس ها محاصره کردن بنادر ایران رو، نزدیک به 3 سال خورده محاصره بود ایران تا اینکه در واقع وقایع 28 مرداد رخ داد. میدونید اینا چیزایی نیستش که مثلا یه شبه، چون یه سری شما تولیدات داخلی داری، بالاخره نون و آب و گوشت و اینا تو خودت درست میکنی، هندونه تو خودت داری میکاری. میدونید خب این اون بخشی که داخلیه، خب بالاخره شما یه تولیدات داخلی داری، ولی مسئله الان اون چیزی هستش که باید وارد کشور بشه و اینا جلوش اونا رو گرفتن. میخوای ارز وارد کنی، میخوای جنس بفروشی، میخوای نمیدونم گاز بفروشی، اینا بوده که ارز وارد کشور کنی، خب جنس وارد کشور کنی، خب نذاشتن، نمیذارن دیگه. میدونید
1: همون کشاورزی هم که شما بهش اشاره میکنی، میگه خودش میتونه بکاره، ولی بازم تو امروز مگه اینکه برگردیم به گاو و خیش و نمیدونم بیل و داس و این چیزا، وگرنه تو کشاورزی امروز صنعت ماشینه، یعنی ماشین
0: کمباین هاروستر باید بیاد.
1: آره
0: باید جان دیر اون ترکتورهای بزرگ جان دیر هست که توی
1: انگلیسیه.
0: نه نه نه تو امریکا، نه این توی چیز تولید میشه، توی کواد سیتی. آره مسی فرگسون. آره مسی فرگسون. آره جان دیر امریکاییه. آره به هر صورت خیلی خوشحال شدیم.
1: قربونت آقا، ممنون، تا هفته آینده. متشکرم.
0: با درود.
1: خدا نگهدار. به هر حال دوستان شنیدیم، امیدوارم که کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید. از مشارکت شما سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیز هستیم. متشکرم. مرسی.
2: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما هممیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه شنبه 31 شهریور ماه 1405 و مطابق با 22 سپتامبر 2026 البته در نیمکره شمالی، در نیمکره جنوبی اونا یه زمان جلوتر است. بله، 800 اگر اشتباه نکنم 823 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک دوستی دارم که خودش پزشک متخصصه و ما هر شب چون الان این وسایل تماس کامیونیکیشن خیلی هست با وجود واتساپ ما هر شب با هم صحبت میکنیم. ایشون در یه قاره دیگه زندگی میکنن. بله، و البته پزشک خیلی باسواده، خیلی دانشمنده، ولی خب گاهی هم با هم مشورت میکنیم. این خودش دچار بیماری پسوریازیسه. ماه گذشته با من تماس گرفت، گفت این پسوریازیس دستم خیلی اذیت میکنه و پوست ترک خورده و زخمه و از شدید نمیدونم چه کار کنم، کرم کورتیزونم که میزنم اثر نمیکنه، نمیخوامم کورتیزون خیلی قوی بزنم چون پوست رو نازک میکنه. بعد من بهش گفتم خب وازلین بمال و دستکش جراحی. و بعد هفته بعدشم که صحبت میکردیم گفتش آره خیلی کمک میکنه، بهتر شده، ولی مجبورم هر 4 ساعت یه دفعه وازلین بمالم و دستکش عوض کنم. و بعد از من خواست که درباره پسوریازیس صحبت کنم، یک تحقیقاتی انجام بدم و این تحقیقاتی که برنامه که امروز خدمت شما عرض میکنم شامل آخرین تحقیقات 2026 هم هست. البته این مقاله رو برای ایشون اسکن کردم تا PDF فرستادم و این برنامه رو ایشون مستقیم گوش نمیده، ولی بعداً برای با واتساپ برش میفرستم گوش میده. خب قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم این عکس رو به شما نشون میدم. این یک عکس ساده پسوریازیسه. البته عرض کردم ساده برای اینکه میتونه از این خیلی بزرگترم باشه و میتونه از این کوچکترم باشه. معمولا اگه کوچکتر باشه روی آرنج هست یا ساعد یا روی پوست سر، اگر بزرگتر باشه میره روی پشت و سینه، همه جا میتونه پیش بیاد. حالا این پسوریازیس چی هست؟ پسوریازیس یک بیماری مزمن التهابی و وابسته به سیستم ایمنیه که بیش از همه پوست رو درگیر میکنه، اما اثر اون به پوست محدود نمیمونه و در نوع شایع بیماری پلاک های برجسته و مشخص با پوسته های سفید یا نقره‌ای دیده میشه. این ضایعات ممکنه خارش داشته باشه، سوزان باشه، یعنی احساس بکنی که دستت میسوزه، یا دردناک باشه و گاهی ترک میخوره و خونریزی میکنه. آرنج، زانو، پوست سر و ناحیه پایین کمر محلهای شایع هستند، ولی هر بخش از بدن از ناخن تا چینهای پوستی و ناحیه تناسلی میتونه گرفتار بشه. این بیماری واگیردار نیست. تماس پوستی، استفاده از حوله یا ظرف مشترک و زندگی در کنار فرد مبتلا باعث انتقال پسوریازیس نمیشه. ظاهر ضایعات گاهی سبب سوء برداشت دیگران و دوری اجتماعی میشه. بنابراین توضیح در غیر واگیر بودن بیماری بخشی از درمان و حمایت از بیماره. سیر پسوریازیس معمولا دوره‌ایه. دوره‌های تشدید یا شعله‌وری یا دوره‌های آرامش نسبی یا حتی گاهی وقتها بهبود کامل ظاهری. شدت بیماری از چند لکه کوچک تا گرفتاری گسترده پوست متفاوته. حتی ضایعه ای با وسعت کم اگر روی کف دست، کف پا، صورت، دستگاه تناسلی یا ناخن باشه میتونه کار، خواب، حرکت یا روابط فرد رو به شدت مختل بکنه. امروزه پسوریازیس درمان قطعی همیشگی نداره، اما در بسیاری از بیماران میشه اون رو به راحتی و خوبی مهار کرد. انتخاب درمان به نوع و محل ضایعات، وسعت بیماری، اثر اون بر کیفیت زندگی، وجود التهاب مفصل، بیماری‌های همراه، سن بیمار، بارداری و پاسخ به درمان‌های قبلی بستگی داره. هدف فقط کمرنگ کردن پلاک‌ها نیست. کاهش خارش و درد، حفظ توانایی کار و حرکت، پیشگیری از آسیب مفصل و بهبود سلامت روان نیز اهمیت فراوان داره. در پوست چه اتفاقی پیش میاد؟ ببخشید. پوست سالم پیوسته نوسازی میشه. سلول‌های تازه در لایه‌های عمیق‌تر ساخته میشن و پس از بلوغ به سطح میرسن. در پسوریازیس پیام‌های نامتعادل سیستم ایمنی این فرایند رو بسیار سریع میکنه. سلول‌های پوستی فرصت بلوغ طبیعی ندارن و روی سطح انباشته میشن. همزمان رگ‌های سطحی گشاد و بافت ملتهب میشه. در نتیجه قرمزی یا تغییر رنگ، ضخیم شدن پوست و پوست‌ریزی پیش میاد. در این فرایند سلول‌های ایمنی و پیام‌رسان‌های التهابی مانند عامل نکروز، تومار و مسیرهای اینترلوکین نقش مهمی دارند. شناخت همین مسیرها زمینه تولید داروهای هدفمند جدید رو فراهم کرده. داروهای زیستی میتونن بخش مشخصی از زنجیره التهاب رو مهار کنن. با این حال انتخاب اونها باید پس از ارزیابی کامل و زیر نظر پزشک متخصص میشه. پسوریازیس یک خود ایمانی ساده به معنای حمله مستقیم و یک نواخت به یک عضو نیست، بلکه بیماری پیچیده است که در آن آمادگی ژنتیکی، سد پوستی، سلول‌های ایمنی و عوامل محیطی با یکدیگر تعامل می‌کنند. به همین دلیل دو بیمار با ظاهر مشابه ممکن است محرک ها و پاسخ درمانی متفاوتی داشته باشند. گاهی چند روز تا چند هفته پس از خراش، سوختگی، استکاک، تاتو یا جراحی، ضایعات جدید در همان بستر آسیب پدید می آید. این موضوع به معنای سرایت بیماری روی بدن نیست. آسیب موضعی در پوست مستعد التهاب را فعال کرده است. محافظت از پوست و درمان درست زخم‌ها می تواند احتمال این پدیده را کاهش دهد. علت‌ها و زمینه ژنتیکی. علت واحدی برای فسوریازیس وجود نداره. وراثت نقش مهمی داره، اما داشتن سابقه خانوادگی به معنای ابتلای قطعی نیست و نبود آن نیز بیماری را رد نمی کند. مجموعی از ژن‌ها بر نحوه پاسخ سیستم ایمنی و رفتار سلول‌های پوست اثر می گذارند. بیماری زمانی آشکار می شود که این آمادگی با یک یا چند عامل محیطی و فردی همراه شود. عفونت استرپتوکوکی گلو می تواند مخصوصا در کودکان و جوانان فسوریازیس قطعی را آغاز کند. عفونت های دیگر فشار روانی شدید، کمخوابی، آسیب پوست، هوای سرد و خشک، مصرف دخانیات و نوشیدن الکل ممکن است در برخی افراد باعث شعله‌وری بیماری بشن. محرک هر فرد یکسان نیست. ثبت زمان حمله ها، بیماری های اخیر، داروهای تازه و تغییرات زندگی به شناسایی الگوی شخصی کمک می‌کند. برخی از داروها میتونند فسوریازیس را ایجاد یا تشدید کنند، از جمله لیتیوم، بعضی بتا بلوکرها، داروهای ضد مالاریا و در شرایطی قطع ناگهانی کورتون خوراکی. این فهرست کامل نیست و واکنش افراد متفاوته. بیمار نباید هیچ داروی ضروری را خودسرانه قطع کنه. پزشک میتونه رابطه زمانی رو بررسی و در صورت امکان جایگزین مناسبی برای دارو انتخاب کنه. چاقی با افزایش خطر و شدت بیماری ارتباط داره و میتونه پاسخ به بعضی از درمان‌ها رو کاهش بده. این ارتباط فقط نتیجه ظاهر یا عادت فرد نیست. بافت چربی نیز مواد التهابی تولید میکنه. کاهش وزن تدریجی در فردی که دارای اضافه وزنه ممکنه شدت بیماری و خطر بیماری‌های قلبی و دیابت رو کم بکنه. اما رژیم سخت یا مکمل ناشناخته جای درمان پزشکی رو نمیگیره. انواع اصلی فسوریازیس. فسوریازیس پلاکی یا ولگاریس شایع‌ترین نوعه. پلاک ها معمولاً مرز روشن دارند و با پوسته پوسیده شده. بله. رنگ زایه در پوست روشن اغلب قرمز و در پوست های تیره تر ممکن است بنفش، خاکستری یا قهوه‌ای دیده شود. پس از فروکش التهاب نیز تیرگی یا روشنی پوست می تواند مدتی باقی بماند. پسوریازیس قطره‌ای با لکه های کوچک و متعدد بیشتر روی تنه و اندام ها ظاهر میشه. این نوع اغلب پس از گلودرد استرپتوکوکی رخ میده. ممکنه طی چند ماه خود به خود فروکش کنه، اما در بعضی افراد ادامه پیدا میکنه یا بعداً به نوع پلاکی تبدیل میشه. ارزیابی عفونت و انتخاب درمان باید توسط پزشک انجام بشه و مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک تجویز نمیشه. پسوریازیس ممکنه پسوریازیس معکوس در چینهای زیر بغل، کشاله ران، زیر پستان و چین باسن دیده میشه. رطوبت و اصطکاک باعث میشه پوسته کمتر و سطح زایه صاف و براق باشه. قارچ پوستی، عفونت و حساسیت تماسی میتونه شبیه اون باشه. از این رو تشخیص پیش از مصرف طولانی کرم ضروریه. پسوریازیس پوستولر با تاولهای چرکی غیر عفونی همراهه. نوع محدود به کف دست و پا مزمن و دردناکه. نوع منتشر میتونه با تب، ضعف و التهاب وسیع همراه باشه و وضعیت اورژانسی محسوب میشه. پسوریازیس اریترودرمیک هم میتونه با قرمزی و پوستریزی بخش بزرگی از بدن، اختلال تنظیم دما و مایعات میتونه بله پسوریاس اریترودرمیک نیز با قرمزی و پوست ریزی بخش بزرگی از بدن، اختلال تنظیم دما و مایعات همراهه و نیاز به ارزیابی فوری بیمارستانی داره. محلهای ویژه و ناخن درگیری پوست سر ممکن است محدود به لکه های کوچک باشه یا از خط رویش مو فراتر بره. پوسته ها گاهی با شوره یا درماتیت سبوریک اشتباه میشن. خاراندن شدید و کندن پوسته میتونه باعث خونریزی و ریزش موقت مو بشه. بله، محلول های برای شستشو، ژل یا شامپوی دارویی بر اساس ضخامت مو و پلاک انتخاب میشه تا دارو واقعا به پوست برسه. پسوریازیس کف دست و پا به علت فشار و استفاده مداوم از این نواحی بسیار ناتوان کننده است. ترک های عمیق، راه رفتن، ایستادن یا کار با دست رو دشوار میکنه. دستکش مناسب، کفش راحت، مرطوب کننده غلیظ و درمان نسخه‌ای هماهنگ بخشی از برنامه مراقبته. وجود چرک، گرمی فزاینده یا تب نیازمند بررسی عفونته. پسوریازیس ناخن میتونه با فرو رفتگی های ریز، جدا شدن صفحه ناخون، تجمع مواد زیر ناخون، زخیم شدن و تغییر شدن رنگ همراه باشه. قارچ ناخون ظاهر مشابهی داره و گاهی هر دو با هم همزمان وجود دارن. درمان موضعی آهسته اثر می‌کنه چون که ناخون رشد کندی داره. موارد شدید یا همراه با بیماری مفصلی ممکنه به درمان سیستماتیک نیاز داشته باشه. ضایعات صورت و ناحیه تناسلی معمولاً پوسته کمتر ولی سوزش بیشتری دارند و اثر روانی آنها زیاد است. پوست این نواحی نازک است و مصرف طولانی کورتون قوی میتونه آرزه بده. پزشک معمولاً داروهای ملایم‌تر با درمان‌های بدون کورتون رو به صورت دقیق و دوره‌ای تجویز می‌کنه. هر ضایعه تناسلی فسوریازیس نیست و ارزیابی پزشکی از درمان اشتباه جلوگیری می‌کنه. ببخشید. علائم مفصلی و آرتریت فسوریاتیک. بخشی از افراد مبتلا به فسوریازیس و آرتریت فسوریاتیک دچار میشن. التهاب میتونه مفاصل انگشتان، زانو، مچ، ستون فقرات یا محل اتصال تاندون با استخوان رو درگیر کنه. درد و خشکی صبحگاهی، تورم یک انگشت کامل مانند سوسیس، درد پاشنه و کمردرد التهابی از نشانه های هشدارند. شدت ضایعات پوستی همیشه شدت بیماری مفصل رو پیشبینی نمی کنه. تشخیص زودهنگام اهمیت داره، چون که التهاب درمان نشده ممکنه آسیب ارزیابی منظم علائم آرتریت و برگشت ناپذیر شدن اشکالات مفصل رو ایجاد بکنه. اگر درد مفصل با تورم، خشکی صبحگاهی طولانی، کاهش دامنه حرکت یا تغییر شکل انگشت همراه است، بیمار باید آن را به متخصص پوست یا پزشک خانواده بگوید. درد مکانیکی معمولاً با فعالیت بدتر و با استراحت بهتر می شود. درد التهابی ممکن است پس از بی حرکتی بیشتر باشد و با حرکت ملایم بهتر شود. هرچند که این تفاوت همیشه نیست. برنامه درمان باید پوست و مفصل را همزمان در نظر بگیره. بعضی از داروها برای هر دو مؤثرند و برخی فقط برای یکی از آنها عملکرد بهتری دارند. فیزیوتراپی، فعالیت بدنی مناسب، حفظ وزن سالم و ترک دخانیات نیز به سلامت مفصل کمک میکنه. تأخیر در مراجعه به امید اینکه درد خود به خود از بین بره ممکنه فرصت پیشگیری از آسیب به مفصل را از بین ببره. ببخشید لحظه، اجازه بدید ما این لیوانمونو پر کنیم.

بله، بیماری های همراه و سلامت روان. بسیاری از زیست متوسط یا شدید با افزایش احتمال چند بیماری دیگر همراهه، از جمله چاقی، فشار خون بالا، اختلال چربی بدن، دیابت نوع 2، بیماری کبد چرب و بیماری های قلبی عروقی. این ارتباط به معنای آن نیست که هر بیمار حتما دچار این مشکلات می شود یا فسوریازیس به تنهایی علت مستقیم آنهاست. التهاب مزمن، ژنتیک، داروها و عوامل سبک زندگی می تونن سهم داشته باشند. اندازه‌گیری فشار خون، وزن، قند و چربی خون بر اساس سن و خطر فردی اهمیت داره. نوع و فاصله آزمایش ها رو پزشک تعیین میکنه. در فردی که قراره داروهای مثل سیکلوسپورین یا رتینوئید یا درمانهای زیستی دریافت کنه، بررسی های اختصاصی دیگری هم لازمه. اثر روانی بیماری گاهی از وسعت ظاهری آن بیشتره. خجالت، انزوای اجتماعی، اختلال خواب، اضطراب و افسردگی شایع‌ترند. خارش مداوم و نگاه دیگران میتونه تمرکز و روابط رو مختل کنه. پرسیدن مستقیم درباره خواب، خلق و کیفیت زندگی بخشی از مراقبت پزشکی است. یک موضوع فرعی نیست. اگر بیمار ناامیدی شدید، از دست دادن علاقه به زندگی یا فکر آسیب زدن به خود دارد، باید فوراً از خدمات اورژانسی با بحران روانی کمک بگیره. درمان پوست، مشاوره روانشناختی، حمایت خانواده و ارتباط با گروه های معتبر بیماران میتونه مکمل یک دیگر باشه. هیچ کس نباید به علت ظاهر پوست مورد سرزنش قرار بگیره. تشخیص و سنجش شدت بیماری. متخصص پوست معمولاً فسوریازیس رو با شرح حال و معاینه تشخیص میده. محل ضایعات، شکل حاشیه، نوع پوسته، وضعیت ناخن

مقنط قارچی، درماتیت سیبوریک، لیشن پلانت و بعضی واکنش های دارویی هستند. مصرف کرم ترکیبی با کورتن قوی پیش از تشخیص میتونه ظاهر بیماری رو عوض کنه و عفونت قارچی رو پنهان بکنه. عکس های واضح از ضایعه پیش از درمان و ثبت زمان تغییرات برای ویزیت بعدی مفیده. خوشبختانه امروز همه این دستگاه رو دارم. پس اگر مشکلی پیش اومد، نه تنها برای پسوریازیس، برای صدمات دیگه هم میتونید طوری عکس بگیرید یا هر روز خوشتر هم عکس بگیرید تا پیشرفتش رو سندش رو داشته باشید. وسعت بیماری رو میتوان با درصد سطح بدن سنجید. کف دست بیمار همراه انگشتان تقریبا 1% سطح بدن در نظر گرفته میشه. بله، ممکنه فقط یک ناحیه آلوده کوچیک باشه ولی خیلی حساس باشه و بیماری رو از نظر عملی شدید نشون بده. شاخص کیفیت زندگی پوست با اثر بیماری بر کار، لباس، روابط خواب و فعالیت روزانه سنجیده میشه. این ارزیابی ها به انتخاب درمان و سنجش کمک میکنه. سنجش پاسخ درمان کمک میکنه. هدف درمان باید با بیمار تعیین بشه. برای یک فرد کنترل خارش اولویت داره، برای دیگری پاک شدن پوست سر یا توانایی راه رفتن بدون درد مهمتره. مراقبت روزانه و کنترل محرک ها مرطوب کننده بی‌عطر پایه مراقبت. پمادها و کرم‌های غلیظ معمولاً از لوسیون بهتر رطوبت رو حفظ می‌کنند. بهترین زمان مصرف چند دقیقه پس از حمام، وقتی که پوست هنوز اندکی نمناکه و هر زمان احساس خشکی پوست وجود داره میشه از کرم استفاده کرد. حمام کوتاه با آب ولرم و شوینده ملایم‌تر کمتر از آب داغ و صابون قوی پوست رو تحریک میکنه. پوست رو نباید به زور کند. نرم کردن تدریجی با مرطوب کننده یا داروی کراتولیتیک که توسط پزشک تجویز میشه نفوذ درمان موضعی رو بهتر میکنه. اسید سالیسیلیک برای بعضی پلاک‌های ضخیم مفیده، اما مصرف وسیع یا نامناسب، مخصوصا در کودکان یا کسانی که بیماری کلیوی دارند، باید با نظر پزشک باشه. نور طبیعی خورشید ممکنه در بعضی افراد کمک بکنه، ولی آفتاب سوختگی میتونه حمله تازه رو ایجاد بکنه و خطر سرطان پوست رو بالا ببره. بله، استفاده از کرم ضد آفتاب با طیف گسترده و لباس محافظ و پرهیز از سوختگی ضروریه. فوتوتراپی پزشکی با نور کنترل شده تفاوت داره. با حمام آفتاب فرق میکنه.

ثبت محرک ها باید واقع بینانه باشه. هر حمله را به یک غذای خاص نسبت دادن ممکنه به حذف غذاهای بیدلیل منجر بشه. خواب کافی، فعالیت بدنی منظم، کاهش وزن در صورت نیاز، ترک سیگار و محدود کردن الکل به سلامت کلی و گاهی کنترل بهتر بیماری کمک می‌کنه. مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی ممکنه با داروها تداخل داشته باشه یا به کبد آسیب بزنه. مصرف آنها باید با پزشک یا داروساز در میان گذاشته بشه. درمان‌های موضعی برای بیماری محدود، درمان موضعی معمولاً نخستین انتخابه. کورتیکوستروئیدهای موضعی التهاب، خارش و ضخامت پلاک رو کاهش میدن. قدرت دارو، شکل فراورده و طول مصرف باید متناسب با محل باشه. پوست زخیم کف دست و پا ممکنه به فراورده قوی تر نیازمند باشه. ولی صورت، چین‌ها و ناحیه تناسلی به درمان ملایم‌تر و کوتاه‌تر احتیاج دارند. مصرف طولانی و بی برنامه کورتیزون قوی میتونه سبب نازک شدن پوست، ترک پوستی، نمایان شدن رگ‌ها و بازگشت بیماری بشه. مقدار مصرف رو میتوان با واحد بند انگشت توضیح داد. پزشک یا داروساز باید روش دقیق را نشون بده. ترس افراطی از کورتیزون هم میتونه باعث درمان ناکافی بشه. راه حل: برنامه روشن برای دوره فعال و نگهدارنده است. بله. خدمت شما عرض کنم که آنالوگ های ویتامین دی اغلب با کورتیزون ترکیب میشن. این باعث میشه که رشد سلول‌های پوست تنظیم بشه. البته داروهای دیگری هم در شرایط خاص میشه استفاده کرد که ازش میگذاریم. در سالهای اخیر فراورده های موضعی غیر کورتیزونی تازه نیز در برخی از کشورها در دسترس قرار گرفتند. داروهای جدید لزوماً برای همه بهتر نیست و بستگی به محل ضایعه، ایمنی، هزینه و ترجیح بیمار تعیین میشن. به همونطور که عرض کردم در همه کشورها مورد استفاده قرار نمیگیره. اینجا حتی دارویی که در آمریکا مورد استفاده قرار میگیره باید سانتر کانادا تصویبش کنه، وگرنه نباید ازش، نمیشه ازش استفاده، یعنی نیست. بله. فوتوتراپی پزشکی زمانی مطرح میشه که درمان موضعی کافی نباشه، ضایعات گسترده باشه یا بخوایم از درمان سیستماتیک پرهیز کنیم. من روش رایج استفاده از UVB باریک بانده، یعنی اولتراویوله، که در دوز دقیق و معمولا چند بار در هفته زیر نظر مرکز درمانی انجام میشه. نتیجه تدریجیه و پا
پایبندی به برنامه اهمیت داره و در بعضی شرایط موثره. UVA به علت عوارضی که ایجاد بکنه و خطر افزایش خطر سرطان پوست خیلی خیلی کمتر از گذشته مورد استفاده قرار میگیره. بله، انتخاب روش به رنگ پوست، سابقه سرطان پوست، داروها و محل ضایعات بستگی داره. از یک نوع لیزر هم میتونن استفاده بکنن برای نوردرمانی. قرمزی، خارش، خشکی و سوختگی از عوارض کوتاه مدت این درمان ها. تیم درمان دوز رو بر اساس پاسخ پوست بیمار تنظیم میکنه. بیمار باید همه داروها و مکمل های حساس کننده به نور و سابقه بیماری چشمی یا سرطان پوست رو به پزشک گزارش بده. محافظت از چشم و نواحی حساس طبق دستور مرکز درمانی ضروریه. دستگاه خانگی فوتوتراپی برای بعضی بیماران مناسبه، اما باید نسخه آموزش و پیشگیری داشته باشه. تخت برنزه جایگزین درمان نیست. میزان پرتو آن کنترل درمانی استاندارد نداره و خطر آسیب پوستی رو افزایش میده. آفتاب گرفتن بدون برنامه هم قابل اعتماد و ایمنی فوتوتراپی رو فراهم نمی‌کنه. دوز قابل اعتماد و ایمنی فوتوتراپی رو فراهم نمی‌کنه. داروهای سیستماتیک وقت داروهای سیستماتیک غیر زیستی. وقتی بیماری متوسط یا شدیده و نواحی حساس را مختل میکنه یا مفصل درگیره یا درمانهای دیگر کافی نیستن، داروی خوراکی یا تزریقی مطرح میشه. معمولا متوتراکسات از داروهای قدیمی و مؤثره و برای بعضی از بیماران مبتلا به درگیری مفصل هم مفید واقع میشه. بله، پایش شمارش سلول های خون، کبد و کلیه و رعایت دقیق دوز هفتگی ضروریه. اشتباه روزانه خوردن دارو میتونه خطرناک باشه. بله، سیکلوسپورین میتونه سریع اثر بکنه و گاهی برای کنترل کوتاه مدت یک بیماری شدید به کار میره، ولی میتونه فشار خون بالا ببره و همچنین به کلیه آسیب بزنه. بله، داره دیگری هم هست که پزشکتون میتونه تجویز کنه. خشکی پوست و مخاط با مصرف این داروها شایعه و به علت خطر بسیار جدی برای جنین، برای کسانی که باردار هستند، برای خانمانی که باردار هستند، محدودیت سخت بارداری داره. چند داره دیگر هم هست که در آمریکا استفاده میشه، ولی در کانادا و کشورهای دیگه ممکنه اجازه مصرف نداشته باشه. با پزشکتون مشورت کنید. داروهای زیستی و ایمنی.
داروهای زیستی پروتئین هایی هستند که هدف مشخصی در التهاب را مهار می کنند. گروه های اصلی مورد استفاده در فسیلیزیس شامل مهار کننده های EL23 و مهار کننده های EL ببخشید من فرانسه گفتم IL23 و مهار کننده های IL17 و همینطور مهار کننده GNF باشید. بعضی از بیماران با بیماری متوسط یا شدید میتونن به پاکی زیاد پوست برسن، ولی پاسخ و دوام اونها برای همه یکسان نیست و قبل از آغاز درمان پزشک باید سابقه عفونت‌های شدید، سل، هپاتیت، واکسیناسیون، سرطان، بیماری عصبی، نارسایی قلبی، بارداری و سایر داروهای سرکوب کننده ایمنی رو بررسی بکنه. آزمایش خون، پرگاری سل و هپاتیت بر اساس دارو و خطر فرد انجام میشه. هنگام تب، اگر بیمار دچار تب هنگام درمان اگر بیمار دچار تب بشه، تنگی نفس داشته باشه یا زخم عفونی داشته باشه یا علائم غیر عادی پیدا بکنه، باید بلافاصله به پزشکش گزارش بشه. بعضی از هوشنهای زنده در زمان مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مناسب نیستند. بهتر وضعیت واکسیناسیون پیش از شروع درمان مرور بشه. زمان بندی واکسن آنفلوانزا، کووید، زونا، پنوموکوک و دیگر واکسن ها به سن، بیماری ها و نوع دارو بستگی داره و باید با پزشک یا داروساز هماهنگ بشه. حالا بریم سراغ، قبل از اینکه بریم سراغ کودکان و سالمندان و بارداری، تکرار میکنم که هیچ درمانی نباید به علت بهبودی ظاهری بیماری خودسرانه قطع بشه. پسوریازیس میتونه در هر سنی آغاز بشه. در کودکان نوع قطره‌ای، ضایعات پوست سر و گرفتاری چین‌ها نسبتاً شایع هستند. تشخیص افتراقی با اکزما و عفونت مهمه. مقدار سطح بدن نسبت به وزن کودک بیشتره. بنابراین جذب داروی موضعی میتونه متفاوت باشه و درمان بزرگسال نباید بدون تنظیم برای کودک استفاده بشه. اثر بیماری بر مدرسه، خواب، ورزش و اعتماد به نفس کودک باید بررسی بشه. والدین و مدرسه باید بدانند بیماری واگیردار نیست. بعضی درمان‌های زیستی برای سنین مشخص تایید شده‌اند، ولی انتخاب آنها به شدت بیماری، وزن، سابقه واکسن و نظر متخصص پوست کودکان وابسته است. در سالمندان نازکی پوست، بیماری کلیه یا کبد، فشار خون و تعداد داروها انتخاب درمان رو پیچیده تر میکنه. احتمال تداخل دارو و عفونت باید سنجیده بشه. سن بالا به تنهایی مانع درمان مؤثر نیست. پزشک سود و خطر هر گزینه رو بر اساس وضعیت واقعی فرد ارزیابی میکنه. بارداری و برنامه بارداری
باید پیش از تجویز مطرح بشه. مونوتراکسات و رتینوئید های خوراکی برای جنین خطرناکند و محدودیت های جدی دارند. ایمنی داروهای دیگر یکسان نیست. بعضی گزینه ها ممکن است با برنامه دقیق مناسب تر باشند. بیمار یا شریک زندگی او باید زمان لازم برای قطع دارو را از پزشک بپرسد. شیردهی نیز ارزیابی جداگانه می خواهد. تشخیص های مشابه و اشتباه های رایج. هرچند هر زایه قرمز و پوستدار پسوریازیس نیست. اکتما، قارچ پوستی، درماتیت پسوریک، حساسیت تماسی، لیکن پلان و بعضی واکنش های دارویی می توانند ظاهر مشابهی داشته باشند. محل زایه، شکل حاشیه، نوع پوسته، میزان خارش، سابقه خانوادگی و تغییرات ناخن به تشخیص کمک میکنه. گاهی نیز در بدو بیماری با عنوان مثال پسوریازیس و عفونت قارچی همزمان وجود دارد. قارچ پوستی اغلب حاشیه فعالتر و مرکز کمرنگتری داره، اما همیشه چنین نیست. مصرف خودسرانه کرم های حاوی کورتون ممکن التهاب رو موقتا پنهان بکنه و در این حال رشد قارچ رو شدیدتر بکنه. به این حالت گاهی قارچ تغییر شکل یافته بر اثر کورتون گفته میشه. اگر زایه با درمان معمول بدتر بشه، باید تشخیص رو از اول دوباره بررسی کرد. پوست ریزی سر ممکنه شوره ساده، درماتیت سبوریک یا پسوریازیس بشه. درماتیت سبوریک معمولا پوسته چرب‌تر و زرد رنگ داره و ابروها کنار بینی و پشت گوش را هم درگیر بکنه. پسوریازیس اغلب پلاک مشخص‌تر و ضخیم‌تری درست میکنه و ممکنه از خط رویش مو عبور بکنه. با این حال تشخیص قطعی فقط از روی یک نشانه ممکن نیست. در ناخن، قارچ، ضربه و پسوریازیس همه میتونن باعث زخیم شدن، تغییر رنگ یا جدا شدن ناخن بشه. نمونه برداری از خورده ناخن یا آزمایش قارچ پیش از درمان طولانی مفیده. داروی ضد قارچ روی پسوریازیس اثر نداره و درمان سیستماتیک بیدلیل میتونه خودش باعث ایجاد عارضه بشه. بیوپسی پوست در بیشتر بیماران لازم نیست، ولی در موارد نامعمول یا مقاوم میتونه کمک کننده باشه. پزشک پس از بی‌حسی موضعی نمونه کوچکی برمی‌داره تا آسیب شناس الگوی بافت رو بررسی کنه. نتیجه بیوپسی باید همراه با ظاهر بالینی و شرح حال بیمار تفسیر بشه و به تنهایی همیشه پاسخ نهایی نیست. بله، حالا بریم سراغ مسائل دیگه. تغذیه مکمل ها و ادعاهای درمانی. هیچ ماده غذایی یا رژیم واحدی پسوریازیس رو در همه بیماران درمان نمی کنه. الگوی غذایی متعادل شامل سبزی، میوه
غلات کامل، حبوبات، پروتئین مناسب و چربی غیر اشباع به کنترل وزن و سلامت قلب کمک میکنه. این فواید برای بیماران، برای مبتلایان مهمتره، چون که چاقی، دیابت و بیماری قلبی در پسیلیت متوسط یا شدید بیشتر دیده میشه. در فردی که اضافه وزن داره، کاهش وزن تدریجی میتونه شدت بیماری رو کم بکنه و پاسخ به بعضی از داروها رو بهتر بکنه. هدف باید واقع بینانه باشه. رژیم های بسیار محدود ممکنه کمبود پروتئین، آهن، ویتامین یا انرژی ایجاد بکنه و ادامه دادنشون دشواره. برنامه غذایی باید با سن، دیابت، بیماری کلیه یا کبد و داروهای بیمار هماهنگ بشه. رژیم بدون گلوتن برای کسانی منطقیه که بیماری سلیاک یا حساسیت اثبات شده دارن. حذف خودسرانه گلوتن هزینه و محدودیت غذایی ایجاد میکنه و برای بیشتر مبتلایان سود ثابت شده ای نداره. اگر اسهال طولانی، کاهش وزن، کمخونی یا سابقه بیماری سلیاک وجود داره، پزشک میتونه پیش از حذف گلوتن آزمایش های مناسب رو درخواست کنه. زردچوبه و فرآورده های گیاهی، ویتامین دی، روغن ماهی، در این مطالعاتی در این موارد انجام شده، اما نتایجش برای جایگزینی با درمان استاندارد کافی نیست. باید مطالعات بیشتری انجام بشه. مقدار زیاد بعضی از مکمل ها میتونه باعث خونریزی، آسیب کبد یا کلیه و تداخل دارویی بشه. بیمار باید نام و مقدار همه مکمل هایی رو که مصرف میکنه رو بنویسه و با لیست داروهایی که مصرف میکنه و هر دفعه که پزشک میبینه بهش نشون بده. الکل ممکنه شعله ور شدن بیماری رو بیشتر بکنه و پایبندی به درمان رو کمتر بکنه. خطر آسیب کبدی بعضی از داروها رو بالا ببره. ترک دخانیات و محدود کردن یا کنار گذاشتن الکل برای سلامت عمومی واقعا مفیده. تصمیم درباره مقدار ایمن الکل باید با توجه به داروها، بیماری کبد و سابقه فردی گرفته بشه. یکی دو دقیقه وقت داریم. زندگی روزمره خارج شبانه میتونه خواب رو مختل کنه و کم خوابی هم میتونه تحمل خارج و فشار روانی رو بیشتر کنه. اتاق خنک، لباس نخی آزاد، ناخن کوتاه، مرطوب کننده پیش از خواب و درمان درست التهاب کمک کننده. اگر خارش یا درمان کنترل اگر خارش با درمان کنترل نمیشه، باید علتهایی مثل خشکی شدید، حساسیت تماسی یا عفونت هم بررسی بشه. لباس زیر، کمربند تنگ و لباس زبر کمربند تنگ و
و اصطکاک مکرر ممکنه پوست رو تحریک بکنه. انتخاب پارچه نرم و شستشو با شوینده بی‌عطر برای بعضی افراد مفیده. در محیط کار، در دستکش مناسب و استراحت کوتاه میتونه از ترک کف دست جلوگیری بکنه. کارفرما باید بدونه بیماری واگیردار نیست، ولی بیمار مجبور نیست جزئیات پزشکی خودش رو برای همه توضیح بده. استخر رفتن معمولا ممنوع نیست، اما کلور ممکنه پوست رو خشک بکنه. دوش کوتاه بعد از شنا و استفاده از مرطوب کننده مفیده. در صورت وجود ترک، عفونت یا درد شدید، تا بهبود از فعالیتی که پوست رو بیشتر آسیب میزنه باید جلوگیری بشه. حوله و لباس مرطوب هم نباید مدت طولانی روی پوست باقی بمونه. پسوریازیس ناحیه تناسلی میتونه نزدیکی رو دردناک یا اضطراب آور بکنه. گفتگوی صادقانه با شریک زندگی و توضیح غیر واگیردار بودن بیماری فشار روانی رو کم میکنه. روان کننده ساده و بی خطر ممکنه اصطکاک رو کاهش بده، اما هر فرآورده‌ای برای پوست ملتهب مناسب نیست. درد، ترشح یا زخم باید در نظر عفونت و بیماری های دیگه بررسی بشه. حمایت اجتماعی اثر واقعی داره. پنهان کردن همیشگی ضایعات و ترس از قضاوت میتونه انزوا رو افزایش بده. صحبت با پزشک، روانشناس یا گروه معتبر بیماران به فرد کمک میکنه راه‌های عملی برای مدرسه، کار، سفر و روابط پیدا بکنه. درمان موفق فقط با اندازه پلاک سنجیده نمیشه. بازگشت اعتماد به نفس و فعالیت روزانه هم نتیجه مهم درمان. خب، وقت ما در اینجا به پایان رسید، ولی مقاله همچنان باقی. ولی خب اینجا برنامه رو به پایان بریم با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد، و امیدوارم که این برنامه برای دوست عزیز ما و همینطور برای سایر بینندگان و شنوندگان این برنامه مفید واقع بشه. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا ایران زیبا، میهن عزیزمون. مثل همیشه، مثل تمام این چند سال، متاسف و بیش از همیشه متاسف و متاثریم برای فشار همه جانبه‌ای که روی شما هست، اما هممون میدونیم که این مقطع رو باید بگذرونیم و ما دیگه به امید بسنده نمی کنیم. ما به فرمان خود شاهزاده باور داریم که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و با پهلوی آزادی بر ایران و ایرانی برمیگرده. گرچه بسیار کار خواهیم داشت، خرابی ها رو درست خواهیم کرد، ولی چه غم که وقتی همه با هم باشیم و رایحه خوش آزادی رو به جان بشنویم، دیگه سختی کار مفهومی نخواهد داشت. امروز وارد همون بخش عملی هستیم. اول از همه بگم که بسیار خرسندم و بسیار تبریک میگم به شاهزاده رضا پهلوی و تیم محترمشون که ایونت یا رویداد 19 در تورنتو بسیار موفق بود و از کشور کانادا هم بسیار سپاسگزاریم که تمهیدات امنیتی بسیار درستی برای ایشون و تیمشون، تنها امید 90 چند میلیون ایرانی، مهیا کردن. امروز در طول برنامه در مورد سخنان ایشون، روش راهبردی ایشون صحبت خواهیم کرد و اتفاقا امروز در بخش عملی هستیم با دو تن از جوانان تکنوکرات اپوزیسیون از اتریش و از دانمارک ما صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر شیبا شبانیان عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه من.
2: مرسی شیبا جان، درود میفرستم به شما و بینندگان برنامه‌تون و عزیزانی که در آینده برنامه ضبط شده رو تماشا خواهند کرد. امیدوارم که امروز بتونیم یه سری صحبتهایی رو داشته باشیم که شاید مثل قبل نباشه و برای مردم ایران بازم باعث امید باشه و بدونن که ما دست نکشیدیم و هم در میدان موندیم و هم در پشت صحنه مشغول به انجام کارهای خودمون، یعنی وظایف ملیمون هستیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای حمید گرامی، بسیار خوش آمدید به برنامه من. اولین باره که در خدمتتون هستیم، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: سپاسگزارم بانو، درود بر شما و همچنین مهمانان گرامی دیگه و هموطنان عزیزم. چقدر دلم برای همهشون تنگ شده. منم مدت زمان تقریبا بیش از 12 تا 13 ساله که نه این سعادت رو نداشتم که خاک وطن رو دوباره بو بکنم و هموطنان عزیزم از نزدیک بغل بکنم و براشون در ارتباط با آینده بگم، اما خب امروز فرصتی در اختیار ما قرار گرفته که سپاس از شما برای این فرصت تا بتونیم بیشتر از آینده و اون خاکی که در ایران میبایست ساخته بشه مجدد و آباد بشه و بتونیم آینده‌ای روشن برای خودمون و فرزندانمون بسازیم در کنار هم دیگه.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، میدونیم که شاهزاده رضا پهلوی، البته من همیشه باید این رو عنوان کنم که به رأی من و به زعم من ایشون رضا شاه دوم هستن، ولی به خواست خودشون و به خواست این شرایط شاهزاده رضا پهلوی عنوان میکنیم. همه همون در جریان هستیم که شاهزاده رضا پهلوی یکی از میتونم بگم رهبران جهان هستند که بسیار جوانگرا هستند و به جوانان اهمیت زیادی میدن و خب معجزه ای هم که در ایران صورت گرفت این بود که نسلی او رو خواست و او رو با جان صدا کرد و براش جان داد و خون داد که حتی پدر و مادرش هم او و خانوادش رو درک نکرده بودن و این به جز معجزه راست گفتاری چیز دیگری نیست. اما در عمل ایشون برای پرونده دوران گذار، برای بقیه کارهایی که انجام میدن، جوانان رو بسیار دخیل کردن. یکی از مهمترین دلایلش اینه که جوانان به روز هستن، با علم روز پیش میرن و اتفاقا مملکت ما که مدت هاست دست افرادی لاابالی، بی سواد و دور از علم و دانش هست بسیار نیاز داره به این برنامه. خانم دکتر عزیز، در ابتدا قبل از اینکه به فعالیت‌های خود شما بپردازیم میخوام این پرسش رو از شما بکنم. فکر میکنید در دیدارهای اعلیحضرت در جاهای مختلف، کشورهای مختلف، در اپوزیسیون‌های مختلف، حتی در پرس کانفرنس‌های مختلف، اینکه ایشون همیشه تاکید میکنن که تیم من هستن و میتونن در مورد پروژه شکوفایی یا پروژه‌هایی که برای آینده ایران هستش باهاتون صحبت بکنن، چقدر تأثیر داره در قانع کردن کشورهای مختلف که نه این که ما رو آزاد بکنن، این که با جمهوری اسلامی دیل نکنن؟
2: شیبا جان خیلی سوال کانتروورشیالی هم میپرسیم، در صورتی که میدونم باید ما راجع به همه مسائل باز صحبت کنیم. من یادم میاد و فکر کنم شما خودتونم یادتون هست زمانی که این دفترچه در حقیقت بار اول بیرون اومد، خیلی صحبت ها راجبش و چقدر مخالف داشت چقدر موافق هم اتفاقا داشت. فیدبک شخص خود من از داخل ایران، اول از داخل ایران شروع کنیم و بعد بیم بیرون، داخل ایران برای مردم خیلی مهم بود که بدونن، همونجور که شما گفتیم به زعم منشا، برای منم همینطور، ولی به هر حال ایشون امید یک ملت هستن با تمامی تفکرهای متفاوت و بتونن همه رو یه جوری متقاعد بکنن که چه پلانهایی دارن، نه اینکه راضی کنن. خیلی قضیه فرق میکنه و بسیاری از ایرانیات مخصوصا جوونا وقتی که این دفترچه رو خوندن، من به خاطر دارم اکثریت فیدبک فرستادن، یعنی میخواستن بهبود بدن، یعنی مشارکت کردن. شاید یک چیز خیلی پرفکتی از دید بسیاری از اکسپرت‌ها نبود، یعنی متخصصین، و به نظر من بسیار چیز طبیعیه عدم تفاهم سر یک سری از مسائل، چون اگر یک چنین چیزی نبود تمامی دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها شیبا جان باید همه ببندن، به خاطر اینکه هیچ کس دیگه نباید ریسرچ انجام بده، هیچ کس نباید نظر جدید بده. ولی این مجموعه نشون داد که هم باستاب رو خریداره میشنوه، باستاب رو ریفلکت میکنه، واسه همین ورژن دومش هم بیرون اومد. حالا میایم به بیرون ایران میپردازیم. برای بیرون ایران به نظر من یکی از مهمترین کارهایی بود که صورت گرفت، چون تو تمامی این سالها اگر خودتون هم حضور ذهن داشته باشید، مردم بدشون باشن گفتن نه پلانی دارن، نه نمیدونم برنامه ای دارن. امروز اینو نمیگن، اون روزی که این ریلیز شد اومدن گفتن که خب چی هست، به جای اینکه دیگه بگن نیست گفتن خب حالا اگر هست چی هست، یعنی کاملا ورق برگشت. برای خارجی ها به نظر من و با چیزی که خودم شخصا دارم میبینم، به مراتب بسیاری از پارلمان ها، بسیاری از کشورها و حتی در اتحادیه اروپا تمایل دارن که راجع به این برنامه بدونن و بشنون، یعنی ما رو از فضای سیاسی به فضای عملی تر برد، یعنی ما رو از یک فاز، حالا توی کار از فاز صفر شروع کنیم بریم به بالا، ما رو از فاز صفر برده به فاز یک، ما فاز یک این برنامه هستیم و قاعدتاً خیلی بهتر از نداشتن یک برنامه است. اما شاید صحبت من باعث باز هم یک سری سوء تفاهم بشه که خب اگر آدم یه پلانی داشته باشه خوب نباشه چی؟ خب پس نقش همونجوری که شاهزاده گفتن شهروندا میخوان چی کار کنن، یعنی متخصصین پس قراره چی کار بکنن، قرار نیست همه کار خودشون بکنن. و ایشون هم گفتن از فردگرایی بریم روی محوریت پذیرفتن شایسته سالاری و افرادی که متخصص هستن، چون من تخصصش رو ندارم. ایشون خیلی واضح پاسخ این سوال رو دادن و اینجا اون قسمتی است که دول غربی دارن تلاششون رو میکنن با ما سر این برنامه کانکشن برقرار کنن و دیگه بحثی نیست که ایشون پسر شاهه، ایشون نمیدونم، و صحبت‌های خودتون میدونید تمام این 40 ساله اخیر شده، ما وارد یک فاز دیگه ای از برنامه شدیم و برای من خیلی مثبته، ممکنه مخالف نظر من وجود داشته باشه که قطعا هست، ولی اون چیزی که خودم دارم توی کار میبینم تا الان مثبت بوده.
1: سپاسگزارم از شما. دو تا نکته ظریف تو فرمایشات ایشون بود بینندگان عزیز. یکی این که قانع شدن با راضی شدن فرق میکنه، این فرق رو من اجازه میخوام باز بکنم، اونم این که راضی کردن کاری که جمهوری اسلامی و امثال اون میکنن. چگونه این کار رو میکنن؟ با رشوه دادن، با شرایط دادن و با یه چیزی دادن که طرف رو راضی بکنن. افغان شدن، یعنی تیم شاهزاده، خیلی ساده بگم تیم شاهزاده میان به فلان کشور میگن شما به جای اینکه الان به یه رشوه کوتاه مدت یه دفعه یه جمهوری اسلامی راضی بشین، ما این برنامه رو با شما خواهیم داشت که این چرخش اقتصادی رو خواهد داشت، که این پول برای شما خواهد چرخید، شغل اضافه خواهد کرد و پول خواهد آورد. به زبان بسیار ساده. این یکی. دوم این که باز هم نکته خوبی رو فرمودید، اون هم این که چه خوب که وقتی دفترچه اومد چقدر سرش چالش و گفتگو بود، و شاید و حتماً شاهزاده یکی از آموزش های دیگه ای که اتفاقا میخواستن بدن تو همین مقطع دادن، چرا که گفتن باید مشارکت کنین، ملتی که شاه بگه بله بگن چشم نباشین. قبلها هم گفته بودن ما گوسفند نیستیم. 50 روز وقت دادن، گفتن بشینین بنویسین، همه ایمیل دادن، خیلی هاش در دفترچه لحاظ شد، خیلی هاش هم لحاظ نشد که شاید الان وقتش نبود، بعدا خواهد شد یا هر چیز دیگر. منظور این که چالش بهترین و درستترین چیزی است که باید پیش بیاد، چرا که در طول چالش موافق و مخالفه که تفکر نو زاده میشه، و اون تفکر نو یعنی پیشرفت جهان، یعنی همون چیزی که نسل جوان برای ما به ارمغان میاره. آقای حمید عزیز، نظر شما رو در مورد همین پرسش بفرمایید. من پیشاپیش از بینندگان بسیار عذرخواهی بکنم برای صدای ناهنجارم و احتمالاً تمرکزی که ندارم به خاطر بیماری، و پوزش میخوام در این مورد. بفهمین آقای
3: سپاسگزارم بانو. سپاس از شما. منم کاملا موافقم با بانو شیوای عزیز، جناب دکتر. این واقعا کاریه که راهو برای ما صاف کرده. در ارتباط با من مستقیما میرم روی اون سوالی که و جزئیات سوال شما مبنی بر اینکه اطرافیان شاهزاده چه کمکی به ما میتونن بکنن و چه کمکی واقعا کردن و چرا شاهزاده و گروه ایشون چنین استراتژی رو مشخص کردن و ازش هم دارن به نحو احسن بهره میبرن. اون چیزی که ما در رده های، حالا اگر من میخوام رده بندی بکنم، جایگاهی که ما خودمون میبینیم در کشورهای مختلف، آن چیزی که من خودم به شخصه دارم تجربه میکنم در دیدارم با سیاستمدارای دانمارکی، در دیدارم با جامعه دانمارک، مردم محلی، همکاران من، اشخاصی که صاحب نظر هستن در ارتباط با ایران، استادان دانشگاه که در دانشگاه معتبر دانمارک زبان فارسی تدریس میکنن، وقتی ما با اینا دیدار میکنیم، همگی از آن دارن بر دموکراتیک بودن و جریانی به سمت دموکراسی کردن ایران، همگی اینها در ارتباط با این موضوع صحبت میکنن که ما داریم میبینیم که شخصی در بالای محور وجود داره، اما در کنار این محور ما میبینیم اشخاصی دور این شخص جمع شدن که در واقع سهه‌ای هم میگذاره روی اون صحبت خود شاهزاده، مبنی بر این که ما فرد محوری کار نمی کنیم، ما داریم سیستم محور پیش میریم، و این کارو به شدت برای ما ساده کرده. وقتی که من با سیاست مدارا صحبت میکنم میگم ببینین، یکیشون به شوخی، اتفاقا من قراری هم داشتم قبل از اینکه اینجا به خدمت شما برسم، به شوخی یا جدی گفتش که بیاین یه کاری بیاین پس با هم همکاری بکنیم، شاهو دعوت بکنیم بیاد دانمارک. بعد من گفتم نه، ایشون شاه نیستن هنوز، ایشون رهبر دوران گذار ما هستن، اما خب وقتی که نوبتش برسه من رأی خواهم داد که ایشون شاه من بشه. در واقع من میتونستم ببینم که ایشون این طرز فکر رو داره بر روی خودش و بینن برای اشخاصی هم که به ایشون رأی دادن باز میگذاره روی آیندهی به سمت دموکراسی شدن ایران و به سمت جامعه ای که برنامه داره برای فردای خودش، نه اینکه سیستمی رو ازم بپاشونه، سیستم که یعنی یک کارخونه فسادی، اگر من جمهوری اسلامی رو بخوام تشبیهش بکنم، این اگر از هم بپاشه ما به سمتی خواهیم رفت که روز به روز وضعیت اون بهتر خواهد شد بر اساس اون برنامه‌های مدونی که طی دوران مشخصی بیرون داده شده توسط متخصصین ارزنده‌ای که من وقتی براشون نام میبرم چه کسانی متخصصین هستن، چه تجربه هایی دارن، با چه کسانی صحبت کردن، از چه دانشگاه‌های فارغ التحصیل شدن، همه اینها از بدیهیات هست. شاد برای ما، شاد ما بگیم بله آقای قاسم نجات ایشون خیلی شخص تحصیل کرده ای هستن، اما خب ما میبایست بدونیم زمانی که به جامعه محلی دانمارک میرسه. سیاست مدارانی که اینجا تو پارلمان هستن انتظار ما از اینها انقدر نیستش که بدونن آقای قاسمی نژاد چه تحصیلاتی داره. ما خیلی مشخص بهشون میگیم شاهزاده چنان گروه خیلی مدون و دموکراتیکی رو دور خودش جمع کرده که کاملا اصولش برگرفته از تمام اون اصولیه که جامعه دموکراتیک شما ازش ساخته شده. هرچند ما هنوز به صندوق رأی نرسیدیم، اما خب تمام تلاش ما، منظور از ما هم اینجا من خودم بخش از اپوزیسیون میبینم و تمام تلاش ما بر جهت این هستش که برسیم به صندوق رأی، نقطه ای که ما میتونیم اونجا تصمیم بگیریم به صورت کاملا دموکراتیک، حق رو به حقدار بدیم. حقدار ما کی است؟ خب طبیعتا شاهزاده رضا پهلوی است که حق با ایشون بوده و ایشون پادشاه به حق ما هست و اینو من با دلیل و سند و مدرک با استناد به اصول دموکراتی خودشون براشون توضیح میدم و اونجاست که آقا میگه خب اوکی بیان صحبت بکنیم، برنامه بچینیم، ایشون رو دعوت بکنیم میان دانمارک.
1: سپاسگزارم از شما. باز برمیگردیم به شما. نکات جالبی رو گفتین در ارتباط با تیم شاهزاده، خوبه که اینم بگم شاید یه نکاتی هست که به قول بانو شیبا ممکن به نظر ما نیاد ولی برای مردمی که نمیدونن شاید مهم باشه. کسانی که در پروژه شکوفایی کار میکنن، با اینکه خود شاهزاده رو بسیار قبول دارن و با ایشون همراه کار میکنن و ایشون رو رهبر دوران گذار میدونن، اکثران هم پادشاهی خواهن ولی جز به هیچ حزبی نیستن و این نکته بسیار جالبیه. و نکته جالب این که همه دهه 60 و پایین تر هستن، به بالا نیستن، یعنی این جوانگرایی کاملا مشهوده. حالا میخوام پرسشی رو بکنم که شاهزاده خیلی سعی کردن این رو بگن به مردم ولی شاید هنوز هم عده‌ای به واسطه درد و رنج جمهوری اسلامی و خاطرات خوبی که از دوران پهلوی دارن نمیخوان متوجه بشن. بانو شیبا، شما که یک تکنوکرات هستید یا به عبارتی یک اپوزیسیون تکنولوژ هستید و با علم روز سر و کار دارین، بهتر از همه میدونید زمانی که صحبت علمی میشه، حالا یا مناسبات اجتماعی یا مناسبات علمیه، اونجا فرقی نمیکنه اون دانشمندی که داره کار میکنه پادشاهی خواه هست یا جمهوری خواه هست، اساسا مفهومی پیدا نمیکنه اونجا. و شاهزاده همین که به چهار اصلی که گفتن معتقد باشه طرف، این رو بسنده دونستن. این رو اگه ممکنه باز بکنین در مناسبات خودتون و مناسبات شاهزاده.
2: خیلی پرسش خوبی، شایدم خیلی کمتر شخصی شیوا جان به این پرداختن. حالا توی توییت ها قطعا دوتامون و همه ما اینا رو خوندیم ولی میدونیم داریم به چی اشاره میکنیم. حرف شما کاملا درسته، حتی فارغ از گرایش سیاسی بریم سراغ گرایش های مذهبی که بتونیم یکم واضح ترم صحبت کنیم. خاطر دارم که توی ایران خیلی الان شاید ایتیست هستن و اصلا خدا باوری هم نداشتن و ندارن. یه اقدار فراتر بریم چون مبحث سکولاریزم هم میاد وسط، شاید اصلا ما یه کسی داشته باشیم که خیلی هم خداپرست، عبادت هم میکنه، به یک دینی هم باور داره، ولی لحظه ای که ما ازش تخصصش رو میخوایم یا نظر تخصصش رو میخوایم نکاری با گرایش سیاسیش داریم، نه ما این نمی که خداپرست هست یا نیست. وجدان کاری یک مسئله دیگه است، اینکه پزشک قسم اینا رو ما نباید با هم قاطی کنیم. ولی سوالی که شما دارین میپرسین بسیار مهم هست، چون بودند و هستند کسانی که در گذشته اتفاقا گرایش های سیاسی دیگری داشتن، امروز نظرشون تغییر کرده. چرا تغییر کرده؟ من احساس میکنم اتفاقا به خاطر خود شاهزاده رضا پهلوی بوده. چون اگر کتاب نسیم دگرگونی رو بخونیم، همون اولش صفحه اولش پاراگراف سوم دومش، یعنی خیلی کتاب هنوز باز نشده، دارم میگم صفحه اولشه، اصلا شاهزاده دارن اشاره میکنن که شما وقتی میخواین این کتاب مطالعه کنین، من میخوام شما با اندیشه من آشنا بشید. ایشون نگفته من میخوام شما با گرایش سیاسی من آشنا شین، دارم میگم با اندیشه من. و ایشون هم بارها تأکید کردن کسانی که به من باور دارن، به من و یا دنبال کننده که من هستن، پس باید اصولی که من قبول دارم رو هم بهش مقداری احترام بذارن و به هر حال تو این مسیر بپذیرن. یعنی اگر ما اندیشه ایشون رو تا اینجا متوجه شدیم، اینقدر سعی به تغییرش نخواهیم داشت و در حوزه علمی هم صحبت کنیم، من بر این باورم قطعا از اعضایی که الان دارن پروژه شکوفایی کار میکنن قطعا آدم های خبره تری هم وجود دارن که در درون ایران هم و شاید حالا تیم باشون در ارتباط یا نیست، من اونو نمیدونم، ولی میدونم وجود دارن در داخل ایران. تا ما از اینجا برسیم به اونجا باید یه سری کار رو انجام بدیم. پس ما نمیتونیم بسنده بکنیم به این که خب چون یه سری متخصص الان نیست و وجود نداره پس ما این کار رو نکنیم. برعکسش هم میگم شیوا جان، یک سری اصلا متخصصین هستن به خاطر مشاغلشون نمیخوان اصلا وارد کار سیاسی بشن، حتی اصلا نمیخوان فعال سیاسی باشن که ما تازه به حوزه تخصصیش برسیم. یعنی میگن که ما تو دانشگاهیم نمیخوایم شغلمون رو ریسک کنیم، برامون درد سر درست میشه یا خانوادمون به خطر میفته. خب آدم اینجا باید فکر کنه پس این کسایی که جلو اومدن تا همینجاش همین تعدادی که اومدن چند تا کار رو با هم کردن، یک ریسک کردن حالا جون خودشون و خانوادهشون و هر چیزی، دو پوزیشن های شغلی خودشون رو قطعا ریسک کردن، سوم این که میگن من تخصصم و حاضرم برای ایران در اختیار شما مردم بذارم و با هم ایران رو بسازیم. من فارغ از اون چهار اصول شاهزاده این ستا رو یه کار خیلی عقلانی و درستی میدونم و هر یک از متخصصین به این ستا مرحله یا درجه برسه من فکر میکنم هم تیم پروژه شکوفایی پربارتر خواهد شد و همین که قطعا میتونن کمک های زیادی بدن. کماکان اگر حضور ذهنم داشته باشیم در پروژه شکوفایی توی اون پورتال نفتی قدیم اساس بود که سی وی و رزومه خودتون رو بفرستید. همین الان که من و شما صحبت میکنیم شیوا جان، یکی از اعضای در حقیقت تخصصی پروژه شکوفایی در حوزه پزشکی درخواست مقاله علمی دادن که برید مقاله بدید، حوزه مشخص کردن پزشکی و وبینارها تا

0: حتما بیاد کمک بکنه، ولی اینکه بیاین بگین من نمیام اگر فلانی باشه، اینو دیگه شرمنده که خب چون مملکتمونه، بچه بازی نیست دیگه. اگه قرار بود با این کار آزاد بشه، تو این 47 سال آزاد شده بود و من چقدر خوشحالم که به یه کار عملی پرداخته میشه. و اساسا ایشون دیگه به حواشی هم توجهی نمیکنن، میذارن اونا با کسایی که عاشق حواشی هم با همون حواشی خوش باشن، کاری هم بهشون ندارن. کار اصلی داره توسط مردمی که دوست دارن مملکت رو و براش تلاش میکنن انجام میشه. آقای حمید، شما در حوزه تخصصی خودتون در دانمارک چه کردید تا الان که فکر میکنید مؤثر بوده در راه انقلاب شیر خورشید و تفکرات و اعمال شاهزاده؟
1: اتفاقات زیاد اینجا در دانمارک افتاده بانو. ما به نقطه‌ای رسیدیم که در واقع اشخاصی که قدرت میدن به صاحبان قدرت، منظور از صاحبان قدرت اینجا سیاستمداران هستن، اعضای پارلمان دانمارک و آنهایی که صاحب اصلی قدرت هستن که مردم باشن، ما الان به نقطه‌ای رسیدیم که خود مردم دانمارک در ارتباطاتی که با ما برقرار میکنن، از کامنت هایی که ما توی سوشال میدیا ازشون میگیریم، پیام هایی که برای ما میفرستن، مشخصا دارن مینویسن کجا هستن دولت ما، دولت دانمارک کجا هست، چرا مقاله ها، چرا روزنامه ها، چرا رسانه های دانمارک از چنین رژیمی صحبت نمیکنن، چرا این رژیم کی زمان رفتنش فرا میرسه، این رژیم ما باید هر کاری که لازمه بکنیم تا براندازش بکنیم. در واقع ما رسیدیم به گفتمانی که خود جامعه دانمارکی با ما اتفاق نظر داره و از پایین جایی که میبایست قدرت به بالا بره شروع کرده و داره صحبت از این گفتمان میکنه، صحبتی که ما در مدت زمان کوتاهی سعی کردیم بهشون مخابره بکنیم، مخابره این صحبت که این رژیم باید بره. زمانی بود که وقتی ما صحبت از این وقایع می‌کردیم که چرا باید این رژیم بره، دانمارکی‌ها می‌گفتن نه این به ما ارتباطی نداره، ما یک کشور کوچیکی هستیم، توانایی این کارو نداریم، نمیتونیم، ما کی باشیم. الان به محض اینکه ما سعی می‌کنیم هر بار که باشون ارتباط برقرار می‌کنیم، از طریق پست می‌خواد باشه یا از طریق مقالات می‌خواد باشه، ما این ریسپانس‌ها رو بررسی می‌کنیم و بهش نگاه می‌کنیم. به جرئت می‌تونم به شما بگم حدود 90% تا 95% از اون واکنشی که ما از جامعه دانمارکی میگیریم در واقع به اون سمت میره که اون گفتمانی هستش که من و شما ازش داریم صحبت میکنیم، گفتمان عبور از جمهوری اسلامی و نجات دادن ملت ایران از این اسارت و استقرار سیستمی سکولار دموکراتیک. وقتی که ما به این نقطه رسیدیم، در واقع میتونیم حس بکنیم و میبینیم و داریم تجربهش میکنیم که خود سیاستمدارای دانمارکی چون که میبینن فشار از پایین داره بهشون میاد، اشخاصی که بهش رأی دادن باهاش تماس میگیرن، با اون فردی که توی پارلمان نشسته و ازش میخوان که شما چرا کاری برای ایران انجام نمیدی، ما داریم این تجربه رو در واقع به سمتی داریم میریم توی دانمارک که سیاستمدارا خودشون با پای خودشون میان توی سینما، جایی که فیلمی در تو با ایران داره پخش میشه و این آقای سیاستمدار خودش میاد وای میسه اونجا، عکس سلفی از خودش میگیره، مردم ایرانم، ایرانیای عزیزم توی کوپنهاگ پشتش وایسادن و پستی میذاره من کنار ایرانی‌ها وایسادم، ایرانی‌ها توی وضعیت خیلی بدی هستن، رژیم اینجوریه اونجوریه، این شخص هم کسی دعوت نکرده. در این جاهای دیگه توی فیسبوک، توی اینستاگرام، توی مقالاتی که ما داریم میبینیم، این رصدی که ما داریم میکنیم، مردم و همونطور که گفتم سیاستمداران دارن به سمت اکوی گفتمان ما پیش میرن. اما این دستاورد از کجا اومد؟ برگردم به سوال شما. این دستاورد از زمانی اومد که ما از ابتدا شروع کردیم به بررسی سیستمی که در دانمارک وجود داره. خب ما سیستمی دموکراتیک داریم، اما خب جامعه دانمارک هم یک جامعه به شدت فردگرا هست. یعنی شما به عنوان فرد شناخته میشی. از فرد کم کم شروع میکنن میان محور خانواده نسبت به اون جوامع که ما میشناسیم، مثلا جامعه ایران یا جامعه آمریکایی به اون شکل در دانمارک وجود نداره. اینجا بیشتر همه ساختار یک جامعه برگرفته از فرد و سپس وارد فاز بعدی یا طبقه بعدی که جامعه میشه. ما از ابتدا شروع کردیم صحبت در ارتباط با این گفتمانهایی که در جامعه در ارتباط با این افراد شکل میگیره. همه دانمارکی‌ها میدونن و

0: دارن اشخاصی رو توی دور اطرافشون که یک ایرانی همکار هستش که خیلی خوبه، خیلی تحصیل کرده است و خیلی سکولاره، یا پارتنری داره که خیلی خوبه، خیلی سکولاره، خیلی تحصیل کرده است، یا همکاری داره که خیلی خوبه، خیلی تحصیل کرده است، خیلی با کلاسه، یا هر چیزی که هست، همه افکار مثبته. اما به محض اینکه ما میرسیدیم به گفتمان ایران و ایرانی به عنوان یک جامعه، این طرز فکر مشخصی وجود نداشت و در این حال طرز فکر به شدت منفی بود. و متاسفانه اینجا هم میشه گفت جای تعجبم وجود نداره، چرا که این تصویر خیلی زشتی است که متاسفانه جمهوری اسلامی از ما به عنوان یک جامعه به جهان پیرامون ما مخابره کرده. ما برای اینکه این طرز فکر رو، این بینش رو از بین ببریم و به جامعه دانمارکی خودمون رو معرفی بکنیم، نه فقط به عنوان یک فرد ایرانی تحصیل کرده سکولار، بلکه به عنوان یک جامعه تحصیل کرده سکولار، جامعه ایرانی که توی جامعه دانمارک به عنوان یک جامعه خیلی کوچک ایرانی در جامعه دانمارک به شدت سکولار هست، به دنبال آزادی هست، ارزش‌های دانمارکی، ارزش‌های غربی، ارزش‌های اروپایی، حالا البته اشتباه هست، معذرت می‌خوام، ارزش‌های غربی نمیشه اسمش رو گذاشت، در واقع این ارزش‌های ما هم هست، اصول مربوط به حقوق بشر، بله، که بخشی از فرهنگ کهن ما میشه و صحبت از این فرهنگ کهن ما که چقدر به حقوق بشر، آزادی بیان احترام گذاشته و با تصویر سازی از یک جامعه، معرفی جامعه ایرانی به عنوان یک جامعه کاملا سکولار، یک جامعه که خیلی خوب خودش رو ادغام کرده در دانمارک، و در این حال اتصال این جامعه، ما یک قدم فراتر از اینجا گذاشتیم، بعدن شروع کردیم اتصال این جامعه ایران، امیدوارم متوجه این تصویر سازی که من دارم میکنم باشین، از فردگرایی شروع کردیم، رسیدیم به جامعه کوچک ایرانی دانمارک و از اینجا به بعد ما شروع کردیم به تصویرسازی از جامعه بزرگ ایرانی خارج از دانمارک که توی اروپا و کل دنیا وجود داره، و بعد از اون رسیدن به جامعه ایرانی داخل ایران. ما الان به اون نقطه رسیدیم که در واقع همون طرز فکری که نسبت به اون ایرانی خوب همکار خیلی باحال، خیلی تحصیل کرده و خیلی سکولار وجود داشتش، اونو اشاعش دادیم به جامعه‌ای که در واقع این طرز فکری که تو جامعه ایرانی در ایران داره. و به خاطر همین هم است که این واکنش ها رو من خدمت شما عرض کردم، ما ازشون میگیریم، میان مینویسن زیر پستای ما، برای ما پیام میگذارن و میگن چقدر بده، این رژیم باید بره، چه کار باید بکنیم، با من صحبت بکنین. صحبت رو کوتاه میکنم، اما خب ما به نقاط خیلی خیلی به نقطه‌ای رسیدیم که در واقع میشه گفتش مستقیما در ارتباط هست با نقطه‌ای که شاهزاده بر ما ترسیم کرده، مبنی بر دسترسی به تمام عناصر مختلف برای تغییر رژیم در ایران. شما میوت هستیم بانو.
1: مرسی که گفتی. البته در این میان یادمون نره این که امروز میتونیم این کارا رو بکنیم در خارج از کشور، مدیون جانها و خونهایی که در ایران ریخته شد و همینطور مدیون خودمون برای حماسه هایی که آفریدیم، تعداد زیادی که بودیم، چرا که تمام این سالها، اینو من به جد عنوان میکنم، بر اساس تجربه میگم، تمام این کشورها بهتر از من و شما دقیقاً میدانستند و میدانند که در ایران چه میگذشته، چه میگذره و حکومت چه میکنه. اما ما با مردم ایران، ما که میگم یعنی داخل و خارج و بیشتر البته داخل، با حماسه هایی که آفریدن دنیا رو مجبور کردن که به دانسته هاش اعتراف بکنه. مردم عادی که نمیدونستن، کارهای ما باعث شد مردم عادی هم بفهمن و این بار مردم اون کشورها به سران اون کشورها که داعیه دموکراسی دارن وای بسن جلوشون که پس این معامله کردن با جمهوری اسلامی چیست. و البته ما هنوز راه داریم تا به اون نقطه‌ای که به معنای واقعی چنج رژیم بکنه برسیم. بانو شیوای عزیز، بعضن خب دیدیم که در ارتباط همین صحبتی که کردیم، اولین باری که شاهزاده تشریف بردن به اسرائیل، همون موقع هم مثل پدر بزرگوارشون که ازشون علاز فقید که ازشون خاطره هست که میگن وقتی که صبح بلند میشدن اولین پرسشی که میکردن اینه که چقدر بارون اومده، کجا بارون اومده، و نگرانی آب رو داشتن برای مملکت. اون زمان ایشون هم اولین سفری که به اسرائیل کردن با کسانی که در مورد آب تخصص دارن دیدار کردن و صحبت کردن برای آینده ایران. اما حالا یه نقبی هم بذاریم به مسائل سیاسی. این که تفکرات شاهزاده و ارتباطش با سرانی که از اسرائیل صحبت میکنن در یک راستا قرار میگیره عموماً، یعنی اونها صحبتهایی که میکنن پیبرد صحبتها و راهبرد شاهزاده است، چه تأثیری میتونه برای داخل روی مردم داشته باشه؟ و آیا به باور شما اسرائیل تا کی صبر میکنه برای این بازی مذاکره، نه مذاکره، نه جنگ، نه جنگ، نه امریکا؟
2: خب سوالتون دوتا در حقیقت چجور بگم باید به هم وصلشه که بتونیم یه پاسخ درست رو بدیم. ببینید توی منطقه خاورمیانه تا اونجا که من مطالعه کردم، ولی تخصص من نیست، ما میدونیم ما مشکل آب داریم، یه سری مشکلات خاک، زیست محیطی، همه این مشکلات رو داریم. ولی شما تصور کنید 47 سال یک سری افراد ناکارآمد جایی بودن که نباید، یعنی وضعیت ما میشه گفت به مراتب نسبت به کشورهای دیگه خاورمیانه خیلی بدتر است. درست. چون اونها تلاش کردن با تکنولوژی، کمک از غرب، به مردمشون یک سری سرویس بدن و مردمشون رو راضی نگه دارن. حالا خوب یا بد، من هنوز موافق هستم، یعنی به این نظرم که به نظر من تو عربستان یه سری حقوق بشر نقض میشه، تو امارات متحده عربی همینطور، ولی وقتی که میایم اینا رو مقایسه میکنیم با جمهوری اسلامی اینجوری میشه که جامعه غرب میگه خب اینا رو یه دقیقه ول کنیم، این بر وضعیتش خیلی خرابتره. به خاطر همین زمانی که همش که خودتون گفتیم شاهزاده اسرائیل رفتن، خودمون میدونیم چه تبعاتی داشت و اصلا همه ی آدم ها در دنیا به ورز اومدن که این حرکت چی بود، چون فکر نمی کردن. و ما میدونیم که خاورمیانه جدید اون رویا نه، اون پلانیست، برنامه ایست که تمامی اون کشورها دارن و تنها کشوری که بازی نمی کنه جمهوری اسلامی که مردمش رو به گروگان گرفته و باید این به اصطلاح تعویض تیم باید بشه، این باید بره، این تیم باید بیاد و میخوان با یک افراد دموکراتیک صحبت کنن که قائل به این تغییرات هستند. برای قسمت دوم سوالتون باید اینجوری پاسخ بدم، در حال حاضر اگر ما بخوایم یک برنامه‌ای رو داشته باشیم که اونها به این نتیجه برسند که این تغییر لازم هست، قسمت‌های اولیه‌شی با جان انجام شده، ولی یک ولی داره. همونطور که شاهزاده هم بارها گفتن و تو کشوری که خودمون هم داریم زندگی می‌کنیم، هر کشوری اولویت خود شهروندان خودشه. باز دوباره تاکید می‌کنم به جز جمهوری اسلامی که تا کنون دیدیم. این وسط نظر من با چیزهایی که دارم میخونم و میبینم و رفتارهای سیاسی که از خود شاهزاده و تیم میبینم، اونها هم منافع ملی خودشون رو دارن در نظر میگیرن. یعنی زمانی که برنامه داده میشه، گفته میشه که ما میخوایم با شماها چه برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و و و داشته باشیم، یعنی اول دارن کشور خودشون رو پرزنت میکنن. و من یادم میاد دقیقاً یک سری از ارزشی ها از داخل اتاق فکرشون میگفتن اینا میخوان کشور رو بفروشن، همون ماجرایی که ما سالها با اینها داشتیم. ببینید اصلا فروش نیست، شما یه سری منابع دارید و میخواهید که با اون منابع ترید کنید، یک چیزی رو در اختیار جایی قرار میدید، اونها هم یک چیزی رو در اختیار شما قرار میدن. و خصوصا طی سالهای اول بعد از این همه مشکلاتی که ما داشتیم، خود ایران کلش هم جمع بشه با همه متخصصین، ما که هنوز توی فضای بسته زندگی کنیم، میگه میشه دوباره جمهوری اسلامی، که ما اومدیم که با دنیای بیرون ارتباط بگیریم، بتونیم در حقیقت یک اکسچنج نالج یا تکنولوژی یا علم، هر چی که اسمش رو می‌خوایم بذاریم، و حتی از لحاظ اقتصادی رشد داشته باشیم، رشد دو طرفه، هم اونا رشد کنن،
1: همه این کشورهای درست دنیا.
2: دقیقاً اون چیزی که دوباره تاکید میکنم اتاق فکر رژیم در رابطه ماهای گذشته داشت میفروخت اینه که این ساده لوها نشستن که آمریکا بیاد نجاتشون بده. خیر، آمریکا نیومد که مردم ایران رو نجات بده. آمریکا اومد که تکلیفش رو با قلدر منطقه که مزاحم سایر کشورها شده مشخص کنه. و با هم خیلی صادق باشیم، در معادلات کنونی همونجور که ترامپ داره میگه، میگه آمریکا اول. من فکر میکنم همه کشورها میگن کشور من اول، یعنی ایشون تنها کسی نیست که اینو میگه، حالا ایشون برای همه خیلی بلندتر بلندگوش، خب طبیعیه چون آمریکاست، ولی همه کشورها کشور خودشون اوله. حتی در اروپایی که الان ما داریم زندگی میکنیم، زمانی که سری مشکلات توی خاورمیانه بود، تمام اروپا گفت من نمیخوام خودم رو دخالت بدم، چون میدونه به محض اینکه خودش رو دخالت بده مسئله نفت رو داره، بنزین رو داره، مسائل دیگر رو داره، میگه بذار ببینم اینا اول وسط دعوا میخوان چیکار کنم، بعد من برم خودم قاضی بکنم. اینجا هم باز دوباره آمریکا میگه که جدا میخوای دیر بیای، باشه پس من گرینلند رو میخوام، اینو میخوام. ببینید همه کشورها دارن به سمت و سوی منافع ملی خودشون میرن. پس چرا شاهزاده رضا پهلوی توی یکی از اون چهار شرطشون دارن میگن تمامیت ارضی؟ انسان شریفی که از دید من این کلمه رو میاره و میگه، من خیلی بعید میدونم به تمام نقاطش فکر نکرده باشه همراه با متخصصینی که داره. و یه نکته دیگری هم که اینجا هست شیوا جان، شک نکنید که چه آمریکا، چه اسرائیل و چه کشورهای دیگه ای که قطعا ملحق خواهند شد تیه ماهای آتی، اونها میشنن حساب کتاب خودشون رو میکنن و به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی براشون هزینه بر دیگه شده، مثل یک ماشین اسقاطی شده که واقعا باید عوضش کنن. و این رو هم نمیتونیم کتمان کنیم، خودشون سال 57 این تصمیم رو گرفتن و امروز چون این ماشین اسقاطی رو دارن میبینن میخوان تعویضش کنن. ولی یه ولی داره، برای تعویضش میخوان غرامت کمتری رو پرداخت کنن، اما بیشترین هزینه رو با هم صادق باشیم در حال حاضر آمریکا پرداخت کرده. و یکی از مثال‌هایی هم که توی دوران جنگ می‌زدن و عکساش هم بیرون هست، میگفتن که در حقیقت اون هواپیماهایی که دارن میان، ناوبرهایی که دارن میان، دارن پا به پای هم با اسرائیل حرکت میکنن، یعنی اون کلابریشن منطقیشون رو به رخ کشوندن، یعنی ما تنها نیستیم، ما به هم خیانت نمی کنیم، ما پشت هم هستیم، با وجود اینکه کلی مسئله وجود داشت. من فکر میکنم ما ایرانی ها هم باید الان در این مقطع یاد بگیریم که با هزینه هایی که دادیم اول کشورمون مهمه. و اگر کسی به کشور ما خواست، همین الان واضح همون اروپاییه که به قول حمید تو دانمارک یا تو اتریش بخواد به ایران توهین کنه، خط قرمز ما اتفاقا باید کشورمون باشه و دقیقا باید اکت سیاسی در ارتباط باهاش داشته باشه، فارغ از اینکه بقیه کشورها دارن چه کاری انجام میدن. از من تمام شد.
1: دقیقا همینه که میفرمایین و بسیار زیبا توضیح دادین. البته یه جاشو من یه ذره مشکل دارم، اونم این که امریکا درسته بیشترین هزینه رو کرده ولی امریکا ضرر نکرده. رو عدد و رقم ها امریکا توی استاک مارکت و قیمت نفت و شاید سودی کرده که در تاریخش مثال زدنیه در نتیجه. اما به طور کلی حرفتون درسته، من اینو بارها بارها میگم، ای کاش ما یاد بگیریم منافع ملی، منافع ملی، منافع ملی، تا آخر منافع ملی. ما ملت بسیار مهربانی بودیم، نمیگم مهربان نباشیم، ولی از این به بعد مهربانیمون باید بدون فراموش کردن باشه. مثلا حالا شاید بخندیم، ولی یکی از دلایلی که خیلی برای من گرون اومده موقع قسم خوردنه که آیا با تروریستا چه مراوده داشتی یا نه، یکی از سوالاییه که طرف باید جواب بده. من خیلی صلاح میدونم که در آینده اگه کسی میخواد ویزا بگیره و بیاد ایران، ازش پرسیده بشه که در 47 سال گذشته با جمهوری اسلامی مراوده داشتی یا نه، و اگر داشته باشه حق نداره وارد بشه. کاش که ما واقعا اینو یاد بگیریم، که البته فکر میکنم مردم ایران خیلی خوب یاد گرفتن، چون اینو من هر روز دارم میگم تو برنامه ها. یه زمانی 2 سال پیش 3 سال پیش خبر 1 ماه کار میکرد، حاشیه درست میکرد جمهوری اسلامی، 1 بعد شد 1 هفته، الان به کمتر از 1 ساعت رسیده خبر میمیره، حاشیه درست میکنه، مردم حاشیه رو جوری افشا میکنن که خودش پشیمون میشه از درست کردن اون حاشیه، چون چیزای دیگه ای به باد میره. آقای حمید خان، شما به عنوان یک جوان 33 ساله، درست میگم؟
0: بله.
1: کاملا در عنفوان جوانی هستی. شما رفتار و عمل کرده شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون رو در مخصوصا 1.5 سال اخیر، البته با توجه به دیگه هممون میدونیم اون قسمتی که میبینیم و میشدید، چون فعالیت ها خیلی خیلی بیش از اینه، ولی همه رو قرار نیست که ما ببینیم، چون جمهوری اسلامی هم همراه ما میبینه اگه قرار باشه ببینیم. احساس شما به عنوان یک جوان نسبت به عمل کرده ایشون و تیمش چیه؟ و حالا حتما شما هم با داخل ایران با همسنهای خودت با زیر سن خودت تماس داری، فکر میکنی که اونها چی فکر کنن؟
0: سپاسگزارم از شما که نظر منو در ارتباط با حسم میپرسین، نه به عنوان شخصی که میبایست بشینه اینجا و ارزیابی بکنه، چرا که من اصلا در جایگاه نیستم که بخوام این کارو بکنم. برای اینکه حسمو واقعا بگم در ارتباط با کارهایی که شاهزاده عزیز ما انجام دادن و تیمشون، این فعالیت ها به حدی بزرگ و زیبا بوده که من میتونم به جرئت به شما عرض بکنم تمام، حتی توی گروه ما، اگر که من بخوام به عنوان یک مثال ازش استفاده بکنم، توی انجمن ما خیلی ایرانی هایی هستن که اینجا حتی ایران نرفتن، بچه هایی هستن که از نسل دوم و سوم ایرانی مهاجر ایرانی در دانمارک هستن. این عزیزان هم عشقشونو علاقه شونو و میزان فعالیت های حرفه‌ای شاهزاده رو و تیم ایشون رو برای من دائما بیان میکنن، حتی بعضی هاشون فارسی رو درست صحبت نمیکنن، اما خب پیج شاهزاده رو هی ورق میزنن، اگه که پست انگلیسی میاد اونو میخونن. امروز یه آپدیتی به من یکیشون داد که حمید شاهزاده رفته توی سازمان ملل و ایشون فارسی نمیتونه بخونه، اما خب پیج رو ورق میزنه، انگلیسیشو میخونه و اینجا این شخص واقعا، ببینین شما این گروه و این شخص عزیز شاهزاده عزیز ما چه کاری کردن، چه رفتاری، چه رفتار حرفه‌ای و بی نقصی واقعا انجام دادن که شما دل بچه هایی که حتی تو ایران نبودن و حتی فارسی نمیتونن درست صحبت بکنن و برده. حالا از دوستان من تو ایران نگم براتون که دائما با من در تماس هستن و هی میگن همین کی میشه شاهزاده برگرده بیاد ما نجات پیدا میکنیم. در واقع ایشون با فعالیت هایی که انجام دادن امید و بیش از پیش 10 برابر از قبل کردن پیش همه بچه ها. صحبت هایی که من با این دوستان دارم تنها صحبت از این میشه که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، چرا که ما واقعا در منجلابی درش هستیم که نفسهای آخرمون رو داریم درش میزنیم، نمیدونیم چهار باد بکنیم، وضعیت اقتصادی به شدت اسفناکه، بارون نمیاد، بارون میاد بعدش قطع میشه، آلودگی هوا هستش، مردم به شدت با هم درگیر هستن در ارتباط با مسائل مختلف که خب رژیم جمهوری اسلامی ایجاد کرده و اینها گره گشا رو تیم شاهزاده و شخص شاهزاده میبینن، شخصی که نقش محوری در این انقلاب داره و این باعث شده که امید هم همچنان در دل بچه ها زنده بمونه، هم افرادی که چندین ساله که خارج از ایران بودن مثل خود من، هم همونطور که گفتم اشخاصی که در اینجا به دنیا آمدن و همینطور جامعه ایرانی در ایران که بینندگان شما از من بهتر میدونن که چه نقشی رو شاهزاده با ایفای این فعالیتشون، شما به خوبی صحبت از اسرائیل کردین، سفرشون به اسرائیل، من خیلی وقتا از سفر ایشون به اوکراین میگم، از دیدار ایشون با زلنسکی میگم، از کارهای بزرگی که شما در زمان جنگ تشریف میبرین، میرین توی کشوری که با روسیه در حال جنگ هست، میرین اونجا و با سیاستمداران اون کشور صحبت میکنه، پیامی که این حرکت مخابره میکنه به دنیا، نه تنها به من ایرانی، به جامعه دانمارکی، به جامعه کشورهای اسکاندیناوی، جایی که نزدیک به من هستن حداقل، و شیواجان هم 100% شاید بتونن اینو تاکید بکنن، این بازدهی که رفتار شاهزاده مخابره میکنه به کشورهای پیرامون ما باعث شده واقعا کار ما که کار سیاسی اینجا انجام میدیم و صحبت میکنیم با سیاستمدارا به شدت راحت بشه. کار من به شدت راحت شده وقتی من با دوستانم که توی خیابونهای ایران هستن، تو محلات هستن و دائما صحبت از این میکنن که کی میشه فراخوان، کی میاد که ما کارو یک سره بکنیم، و همچنان این امید رو واقعا تو وجود این افراد ما میبینیم و این کار هر کسی نیست. اینو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم. اینو میبایست در ذهنمون داشته باشیم که سهی میگذاره بر پادشاه عزیز ما. حالا من ایشونو پادشاه خطاب میکنم، از رأی خودم استفاده میکنم، و واقعا باعث شده این 47 سال 48 سال ناامیدی که رژیم ایجاد کرده رو همه رو تا حدودی از بین ببره. من فکر میکنم این واکنش ها رو، این روش های مبارزه رو شما همه ما میتونیم ببینیم از طریق واکنشی که به سخنان شاهزاده نشون میدن، ویدیوهایی که تو سوشال مدیا منتشر میشه، سخنانی که توی توییتر میتونین شما ببینین، توی اینستاگرام میتونین ببینین که افراد با اسم خودشون یا بینام میان جلو و صحبت از این رفتار به شدت حرفه‌ایشون، برنامه های به شدت عالی که برای آینده ما دارن ترسیم کردن و باعث شده که امید در دل همه ما زنده بمونه. و جای قدردانی هم داره، بله جای قدردانی هم داره. اینجا من از موقعیت استفاده میکنم واقعا از اشخاصی که دورورشون هستن، هم آقای، حالا من اسم نمیبرم، همشون واقعا انقدر که خوبن، آقایون و خانوما انقدر که خوبن، این لیست هم انقدر بلند بالاست که واقعا همونطوری گفتم اگر من بخوام پیامی رو به این عزیزان مخابره بکنم فقط بهشون میگم دست مریضات کار ما راحت کردین. واقعا اینجا وقتی ما با سیاست مدار رو خواهد بگیم خیلی راحت.
1: بانو شیوای گرامی، به عنوان پرسش آخر یه قدری هم کوتاه پاسخ بدین، چون هر دو نفر شما میخوام به این پرسش پاسخ بدین. ببینید شاهزاده وقتی که دوباره 47 سال ایشون تو میدون هست، کسی نمیتونه اینو کتمان بکنه، ولی وقتی که علنا به عنوان رهبر به میون اومدن، خب با مونیخ 1 و 2 شروع شد که یک دموکراسی، چشم‌اندازی از دموکراسی آینده بود، یک مجموعه ای بود از مخالفین و موافقین ایشون، کمان که یکی میومد سجده میکرد، یکی میومد میگفت پادشاه، یکی میومد میگفت شاهزاده، یکی میگفت رضا پهلوی، یکی حتی اسمش هم صدا نمیزد و حرفش هم میزد. و ایشون جالبه که من داشتم از کنار نگاه میکردم، تکون نمیخورد، براش فرقی نمیکرد طرف سجده میکنه یا اصلا میخواد بهش توهین بکنه. خب اون مرحله رو گذروندیم، بعد شد ملاقات با زندانیان سیاسی گذشته ای که خواستن برگردن، یعنی آغوش باز رو نشون دادن، چه به داخل با QR کد، چه به خارج به کسانی که حتی در گذشته خواستن ایشون و مادرشون رو بدزدن، خواستن خیلی کارا بکنن، آغوش باز رو نشون دادن. جا به اونجایی رسید که بچه های مجاهدین و زندانی های سیاسی دیگه اومدن و ائتلاف کردن با ایشون، جمهوری خواهانی که ایران رو میخوان و بازیشون نمیاد اومدن ائتلاف کردن، خانواده های داغدار اومدن ائتلاف کردن و ایشون حتی عدالت انتقالی رو هم راه انداخت، دفترچه دوران گذارو کرد. چه کار دیگه‌ای می شده که انجام بده ایشون و انجام نداده؟ این پرسش اولمه. و پرسش دوم این که پارلمان اتریش در مورد ایشون چه فکر میکنه؟
2: من فکر میکنم چقدر سال اول سخته، به خاطر اینکه خیلی کارا به نظر من می شد انجام بشه، همین شاید خیلی زودتر، یعنی کاش 10 سال زودتر، ولی خب الان داره انجام
1: اینجا من باید به شما بگم که اینجا از سنم استفاده کنم، باید به تو بگم مردم آمادگیشو نداشتن.
2: خب همون میخواستم همین رو بهتون بگم، میگم ای کاش زودتر، ولی وقتی یه مصاحبه از ایشون دیدم، یادم نمیاد که پرسش کننده چه کسی بود، گفتن شما بگو اصلا 100 سال طول بکشه ما باید این مسیر رو طی کنیم. اونجا فهمیدم خب مثل اینکه این زمانه باید میگذشته تا ما به این بلوغ برسیم. یه نکته خودتون گفتین سر در حقیقت اکسپایری دیت یا تاریخ انقضای پروپاگانداهای ایجاد شده، اینم دارید به درستی میگید. من گفتم به شاید ماها سالا ما توی یه سری چیزا گیر میکنیم، یه عده که هنوز گیر کردن تو 10 سال پیش و 20 سال پیش و مشاوران قبلی ایشون و قبلیه تو اونجا گیر کردن،
1: اونا بازی نیستن دیگه،
2: اون برای ساب شده، اون که اصلا هیچی. الان که داریم میریم جلوتر این مسیر داره طی میشه، خیلی کارها میشه کرد، ای کاش ما گول یک سری از تفکرات خودمون رو نخوریم. من هم کسی گول کسی دیگه رو نخوره، گول یه سری از تفکرات خودمون رو نخوریم، چون یادمون نره شیوا جان، من نمیدونم شما چند سالتون بود اومده بیرون یا هرچی، منی که جوانتر بودم از ایران اومدم بیرون، گاهن در تله پروپاگاندای فکری خودم میفتم، خودم باید به خودم تلنگر بزنم، هی نکن، اینجوری فکر نکن، اینجوری فکر کن. تازه شما به من میگین تکنوکرات، من میگم مرسی ممنون، میگم من گول میخورم. یعنی منی که با علم هستم مجبور میشم خودم به خودم گاهن بیام و یک تحلیل درستی از موقعیت و شرایط بدم. برام هم تبعات خیلی زیاد داشته، اتفاقا خیلی حمله بهم شده، خیلی بهم توهینم شده، اما برام یه جایی که مهم بود بیشتر آره به قول شما مخصوصا بعد این مصاحبه بیشتر خواهد شد، ولی کاری ندارم، چون میدونم که ایشون دارن یک مسیری رو میرن، قطعا فضا بازه، همونجور که گفتم دارم میگم جناب آقای ایکس، حالا اسم نمیارم چون به حال برنامه است، ولی ایشون پورتال رو باز گذاشته، میگه بین ابسترکتاتون رو بدین، مقاله هاتون رو بدین، یعنی در بسته نیست، وقتی میگن اتوبوس ها از سر باشین، یعنی دارن هی شانس میدن، هی دارن فضا رو باز و بازتر میکنن، این ملاقات هایی که داره انجام میشه. برای اینکه به سوال دومتون سریعتر بتونم پاسخ بدم، ریفلکشن سیاستمدارا به خاطر نوع ایدئولوژی سیاسیشون چی بودن متفاوته. برای مثال احزاب کانزرواتیو نسبت به راست، مثلا زمانی که شاهزاده با کامیونیتی ال جی بی تی کیو ملاقات داشتن، اینجوری بود که ما دوباره داریم میریم تو بازی بوک، گفتم نه، ما تو جامعهمون این ریکگنیشن و این در حقیقت فضای باز رو هیچ کس نیومده راجع بهش حرف بزنه. ایشون برای بار اول داره این کارو میکنه. یه زمانی خب اونا داستان ما رو سر اسماعیلیون و و و نمیدونن، اونم یکی اومد یه نمایشی داد، اصلا حرفش با اکت شکی نبود.
1: درسته.
2: من اون رو مثبت و منفی هر دو میبینم. کجا منفی؟ اونجایی که من در اختیار اونها نباشم که توضیح بدم. مثبتش اینه که وقتی شما اون کانکشن رو دارید، میتونید واقعا اون چیزی که داره در جامعه ما رخ میده رو توضیح بدید. بنابراین در بسیاری از مواقع تا کنون اگر برایندش رو بخوام بگیرم مثبت بوده، در حدی که همون فضای چپ ووک گلوبالیست محیط زیستی زمانی که اتفاقا به پروژه شکوفایی رسید، گفتم اوکی، ما هم حاضریم گوش بدیم، ما هم میایم گوش بدیم که چی هست. ببینید اینجا اون فرقی است که ما باید قائل بشیم، ولی ایدئولوژی احزاب سیاسی در حال حاضر به سمتی است که میدونن محبوبیت به سمت شاهزاده رضا پهلوی در جامعه ایرانی، حتی شده گاهن به ظاهر و تزویر حمایت میکنن، چون میدونن اگر نکنن اتفاقا رأی جامعه ایرانی رو از دست خواهند داد. و من متاسف هستم که احزاب مردم که به اسم مردم هست و حزب راست میانه هم از اکثرن، دارن رأیاشون رو آروم آروم از دست میدن و میبینید دارن احزاب بسیار رادیکال راست رأی میارن. اگر مثلا صدر اعظم آلمان به جای این که دست اندازی میکرد ماهای پیش و این همه به نظر من کارهای خطا در برلین کردن، کامیونیتی ایرانی رو از دست دادم، اونا اتفاقا دارن یه جاهای اشتباه میکنن، ولی برایند مثبت و نیاز هنوز به کار کردن هست، این فضا باز هنوز برای فعالیت و امیدوارم جوانان بیشتری به ما ملحق بشن. شیوا جان
1: سپاسگزارم از شما. آقای حمید، شما خیلی سریع به هر دو پرسش من پاسخ بدیم. یک، این که گفتم چه کار دیگری غیر از اونهایی که شمردم وجود داشته که شاهزاده رضا پهلوی میتونستن انجام بدن و انجام ندادن، و دوم این که جامعه دانمارک در مورد ایشون، پارلمان دانمارک چه فکر میکنه؟
0: در تا سوال اول شما، من فکر میکنم ایشون کار خیلی بزرگی انجام دادن که توی این یک ساعت گذشته در ارتباط با اون صحبت کردیم و مجموعی از دستاوردهایی هم که ایشون داشتن که واقعا جای تقدیر و تشکر داره برای ما که واقعا وابسته به این تغییرات هستیم. اون چیزی که میشه بیشتر روش فعالیت کرد، گفتمانی هستش که متعلق به نسل‌های جدید ایران هست، نزدیک شدن به اون نسل هایی که ادبیات خاصی برای خودشون دارن، پوشش خاصی برای خودشون دارن، طرز فکر مشخصی برای خودشون دارن، هنجارها و ناهنجاری های مشخصی رو میبینن که یک مقدار میتونه از اون دنیایی که ما ازش اومدیم بیرون و خیلی سالم هستش که ندیدیم متفاوت باشه. خود من به شخصی نگرانی رو همیشه داشتم که مبادا من متفاوت باشم با آن چیزی که خانواده من، دوستان من، همکلاسی های من تو ایران هستن. نوع پوشش من، طرز صحبت کردن من، ادبیاتی که من استفاده میکنم، طرز فکر من، این موضوعی که به شدت حائز اهمیت هستش که ما میبایست دائما خودمون رو آپدیت بکنیم و نزدیکتر بشیم با گفتمان این نسل ها تا بتونیم بیشتر باهاشون آشنا بشیم و بیشتر ببینیم که چه چیزی در ذهنشون هست. هر چقدر ما از این گفتمان، از این نسل ها فاصله بگیریم، این به ضرر ما خواهد بود. این موضوعی که خیلی حائز اهمیت، من خودم به شخصه شخصا روش کار میکنم و دائما از طریق سوشال مدیا و رسانه ها سعی میکنم خودم آپدیت بکنم، نزدیک بکنم به افکار نسل های جدید در ایران. موضوعی که در ارتباط پاسخ من در ارتباط با سوال دوم شما، فکر میکنم نتایج خیلی مثبتی شکل گرفته اینجا در دانمارک. رای ها و طرز فکر تا حدودی مثبت هست. ما متاسفانه همچنان مشکل داریم با جناح چپ دانمارک، منتها جناح چپ هم در حال حاضر در حال تغییر خودش هست و ما هدف ما، تارگت ما در واقع الان به سمت جناح چپ رفته. جناح چپ همونجور که بانو شیوا هم فرمودن، عذاب مردمی دانمارک، خودشون دارن در ارتباط با این موضوع صحبت میکنن، در ارتباط با این گفتمان. منتها کاری که ما داریم میکنیم، آخرین کاری که ما داشتیم همین امروز، من با شخصی از حزب سوشال دموکرات، بزرگترین حزب سیاسی دانمارک، داشتم باشون صحبت کردم و ایشون خیلی جالب بود برای من که شاهزادهام شاه خطاب کردن. ما داریم به اون سمت پیش میریم و هدف ما واقعا به آمدانه و مشخصا به سمت احزاب میانه رو و احزاب چپ هستش، چرا که ما میدونیم احزاب راست با توجه به ارزش‌هایی که شاهزاده برای ما مشخص کردن، حضور ایشون در اوکراین، حضور ایشون در اسرائیل، در واقع نیمی از راه برای ما ساده کردن، چرا که احزاب راست دانمارک
1: و برایند کلی از نظر دانمارک چیه؟
0: برایند کلی من اگر که در یک جمله کوتاه بخوام عرض بکنم، برایند ما، نظر ما مثبت هست. ما داریم به سمت پیش میریم که فکر میکنیم در آینده نچندان دور در ابتدا اشخاصی از تیم شاهزاده بتونن اینجا حضور داشته باشن و در مرحله بعدی و در آینده امیدوارم نچندان خیلی دور شاهزاده رو اینجا در دانمارک داشته باشیم. البته امیدوارم قبل از این ایرانمون آزاد بشه که ایشون دانمارک لازم نباشه بیان.
1: بسیار عمالی، برنامه خیلی خوبی بود، خیلی زود گذشت برای من. در آینده هم شما رو در برنامه خواهیم داشت. فقط این رو در انتها اضافه بکنم، من به واسطه نیم قرن زندگی کردن میتونم اینو شهادت بدم که زودتر از این امکان نداشت، چون من به خاطر دارم صحبت های ایشون در 18 سالگی، 25 سالگی، 33 سالگی، 40 سالگی و امروز هیچ فرقی با هم نداشته. فقط امروز مردم میشنون، اون روزها نمیشنون. یعنی میشد اگر ما میفهمیدیم، و چون ما نمیفهمیدیم پس زمانش همین الان بوده. به هر روی با داشتن جوانانی مثل شما و با داشتن جوانان عزیز و گرانقدر فراوانی که در مملکت عزیزمون داریم که تحت فشارهای مختلف هنوز هم اون مملکت رو نگه داشتن، ما خیلی زود به پیروزی که ایران و ایرانی لیاقتش رو داره خواهیم رسید. من و تو و دیگری به همراه ایشون ایران رو پس بگیریم. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: جاوید شاه.
3: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
4: عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، از اونجایی که به چهارمین سال روز جنبش زن زندگی آزادی رسیدیم و از اون هم رو هم پشت سر گذاشتیم در واقع، و به گمان من این جنبش یکی از مهمترین جنبش های اجتماعی در تاریخ ایران است، و از اونجایی که شناخت درست این جنبش و همچنین خواسته های اون یکی از ضرورت های پیشرفت مبارزات دموکراسی خواهی در ایران است، برنامه این هفته رو به همین موضوع اختصاص دادم. عنوانش رو هم جنبش زنان فراتر از انقلاب انتخاب کردم. گفتار این هفته رو با دو پرسش آغاز می‌کنم. پرسش نخست اینه که تفاوت دو نگرش، یکی نگرش جامعه شناختی و دیگری نگرشی از جایگاه فلسفی سیاسی به جنبش زنان چیست؟ و جایگاه هر کدوم از این دو نگرش تا چه اندازه در پایه‌ریزی استراتژی گذار به دموکراسی اهمیت داره؟ و پرسش دوم این است که چه چیزی جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه؟ در پاسخ به پرسش نخست باید گفت تفاوت این دو نگاه در چند لایه قابل دیدنه. جامعه شناسی جنبش زنان رو به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه قرار میده و برای این بررسیش تلاش میکنه پرسش های رو طراحی کنه و بعد به اون پرسش ها پاسخ بده، مثل اینکه چه شرایطی ام از اجتماعی و یا تاریخی موجب پیدایش جنبش شده، و یا اینکه جنبش چه مطالباتی داره، و یا جنبش چگونه سازمان یافته، چه شبکه ها و چه رهبرانی داره، یا مورد حمایت کدوم گروه های اجتماعی قرار گرفته و قشر آزا. بنابراین جامعه شناس از بررسی و کنکاش مطالعات آماری، تاریخی و اجتماعی خود میتونه مثلا به این نتیجه برسه که جنبش زن زندگی آزادی حاصل انباشت تبعیض های اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و غیره بوده و واکنش زنان نسبت به این تبعیضات. در بحث های طرح شده از سوی مخالفین جمهوری اسلامی، حالا از هر مشرب و مرامی که بگیریم، غالبا نتیجه گیری های سیاسی نسبت به جنبش زنان بر اساس همین برآوردهای جامعه شناسان است. حالا ببینیم که نگرش فلسفه سیاسی نسبت به جنبش زنان به طور کلی چگونه است و به طور اخص در مورد جنبش زنان ایران هم. فلسفه سیاسی ابتدا میپرسه که قدرت سیاسی مرزهای اقتدارش تا کجاست؟ این سوال رابطه مستقیمی با موضوع جنبش زنان داره. یادآوری میکنم که در نگرش‌های غیر مدرن و اقتدارگرا اغلب زنان موضوع تصمیم‌گیری‌های دیگران بودند، و منظور از دیگران در اینجا حالا دولت، مذهب، خانواده، جامعه و حتی همسر و پدر بودند. اما فلسفه سیاسی، اونم فلسفه سیاسی مدرن، میگه که انسان پیش از اون که عضو یک ملت، عضو تعلق به یک مذهب و تعلق به یک جنسیت داشته باشه، صاحب حقه. این حق هم یک حق طبیعی است و هم یک حق حقوق بشری است. بر اساس حقوق طبیعی
انسان به صرف این که انسان هست دارای حقوقی است، حتی پیش از اون که دولت یا قانون این حقوق، این حقوق رو به رسمیت بشناسه. اما حقوق بشر صورتبندی حقوقی، قانونی، اخلاقی مدرن همین ایده هست. یعنی حقوقی که هر انسان فارغ از جنسیت، قومیت، دین و تابعیت ازش برخورداره. بنابراین وقتی که میگیم زنان صاحب حق هستند، منظورمون این نیست که دولت به زنها حق میده، حق اعطا میکنه، بلکه منظور ما این است که زنان پیش از رابطشان با دولت به عنوان انسان، به صرف انسان بودن، صاحب حقوق هستند و وظیفه دولت در اینجا اینه که این حقوق رو به رسمیت بشناسه و از اونها حمایت کنه. این تمایز در بحث مربوط به جنبش زنان اهمیت زیادی داره. خب پس جنبش زنان برای گرفتن حق از قدرت سیاسی نیست، بلکه برای به رسمیت شناختن و تحقق حقوقی است که زنان همچون انسان و همچون شهروند صاحب اون هستند. از اینجا تفاوت دو رویکرد در جامعه شناسی و در فلسفه سیاسی در مورد جنبش زنان کمی روشن‌تر میشه. اگر جامعه شناس میپرسه چگونه زنان برای حقوق خود جنبش به پا میکنند، فلسفه سیاسی میپرسه چرا این حقوق اساساً متعلق به اونهاست و قدرت سیاسی نسبت به این حقوق چه برخوردی داره. قضاوت و در نتیجه اون ارزیابی از جنبش زنان در ایران اگر صرفاً بر اساس جامعه شناسی صورت بگیره، میتونه به اونجا برسه که بین این جنبش و به اصطلاح انقلاب ملی مرزی رو نبینه و این به گمان من یک خطای روششناختی هست. البته منظور من این نیست که خود علم جامعه شناسی چنین خطایی میکنه، نه، مسئله زمانی به وجود میاد که توصیف جامعه شناختی رو به معیار نهایی قضاوت درباره جنبش تبدیل میکنیم. مثلا جامعه شناس میتونه چنین پرسشایی بکنه: آیا توان بسیج اجتماعی جنبش زنان یا جنبش زن زندگی آزادی خودمون چقدر بود و چرا نتونست رژیم رو ساقط کنه تا تغییراتی در ساختار قدرت صورت بگیره، و یا چه نیروهای اجتماعی از اون حمایت کردن، چه نیروهای اجتماعی حمایت نکردن، دلایل هر کدوم از اینها چه بود و قشعر آسان. اما اگر از این پرسش ها نتیجه بگیره که چون حکومت تغییر نکرد پس جنبش زنان شکست خورده است، در این صورت یک معیار مربوط به پروژه انقلاب رو بر جنبش زنان تحمیل کرده. در اینجاست که فلسفه سیاسی وارد میشه و پرسش دیگری رو مطرح میکنه. میپرسه اصولاً چرا باید موفقیت جنبش زنان رو با میزان موفقیت اون در تصاحب یا در تغییر قدرت سیاسی سنجید؟ جنبش زنان میتونه هدف بنیادی تری داشته باشه، یعنی هدفش تغییر رابطه انسان و قدرت از طریق به رسمیت شناختن حقوق زنان باشه. وقتی صحبت میکنیم از رابطه انسان و قدرت، باید یادآوری کنیم که قدرت سیاسی فقط یکی از میدانهای قدرتی است که جنبش زنان با اون مواجه هست.
و شاید حتی ماندگارترین و مهمترین مانع هم نباشه. خب مسئله رو در واقع باید اینطوری دید که قدرت سیاسی و دولت به شکل قانون، به شکل اجبار قانونی، مثلا حجاب اجباری، تبعیض‌های توی قانون، به این شکل در مقابل جنبش زنان وای میشه. اما آیا این تمام داستانه؟ خیر، این تمام داستان نیست. چرا؟ چون خانواده، اقتدار پدر سالار شوهر و یا پدر، جامعه، خود جامعه، فرهنگ، قضاوت اجتماعی یعنی سنت، مذهب و عادات هم همینطور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به نابرابری و ماندگاری این نابرابری ها و کلیشه های جنسیتی کمک میکنه. تازه به همه اینا باید بیافزاییم نهادهای مذهبی، نهادهای آموزشی، اقتصاد، بازار، محیط کار و و. بنابراین اگر جنبش زنان رو صرفاً به مبارزه با قدرت سیاسی تقلیل بدیم، بخش بزرگی از اهداف اون رو از دست میدیم. حتی نکته مهمتر این است که قدرت سیاسی میتونه تغییر کنه، اما مناسبات قدرت در جامعه علی‌رغم این تغییر باقی میمونه. پس اگر موفقیت جنبش زنان با سقوط یا بقای یک حکومت بخوایم اندازه‌گیری بکنیم، عملا یک جنبش چند لایه رو به یک مسئله سیاسی تقلیل دادیم. یعنی انقلاب میتونه یکی از میدانهای عمل جنبش زنان باشه، اما تمام موضوع این جنبش نیست. خب این پاسخیست که به پرسش اول میشه داد، به طور فشرده البته. پاسخی که حالا به پرسش دوم میخوایم بدیم که در ابتدای گفتار بهش اشاره کردم، این بود که سوال این بود که چه چیزی جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه. در پاسخ باید بگیم که چند ویژگی جنبش زنان هست که این رو از این ویژگی ها جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه. مهمترین تفاوت اینه که جنبش زنان فقط برای تغییر یک سیاست یا دفاع از منافع یک گروه اجتماعی شکل نمیگیره، بلکه به رابطه تاریخی بین زن و ساختار قدرت اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی است که اعتراض داره. اگه بسیاری از جنبش های اجتماعی حول یک گروه مشخص شکل میگیرن، مثلا مثل جنبش کارگری یا جنبش دانشجویی یا جنبش بازنشستگان و غیره و غیره، اما جنبش زنان برای نیمی از جمعیت موجود در کشوره، بنابراین خواسته های جنبش زنان صرفاً به اصطلاح برای منافع زنان مربوط نمیشه، بلکه درخواست برابری حقوقی و همینطور اجتماعی نیمی از جمعیت جامعه است، نیمی از جمعیت کشوره. برای همینه که میگیم مسئله زنان مستقیما با مفاهیمی مثل شهروندی، آزادی و برابری پیوند خورده. فرق دیگه جنبش زنان با بسیاری از جنبش های اجتماعی در اینه که اگر سایر جنبش ها در مقابل دولت یا حکومت قرار می گیرن، جنبش زنان نه تنها با قدرت سیاسی بلکه با شبکه بسیار گسترده تر از قدرت سیاسی مواجه میشه، مثل خانواده گفتم،
سنت، فرهنگ، مذهب، اقتصاد و هنجارهای اجتماعی و غیر و غیر. بنابراین تغییر حکومت به معنای حل نهایی مسئله زنان نمیتونه باشه. یکی دیگه از تفاوت‌های مهم جنبش زنان اینه که جنبش زنان بسیاری از مسائلی و موضوعاتی که سنتاً به اصطلاح خصوصی به حساب می‌آمدند رو به حوزه حقوق و سیاست می‌کشونه. یعنی حالا دیگه اگر یه چیزی در زندگی خصوصی زنان اتفاق بیفته که این چیز متضمن اجحاف باشه و متضمن سلطه باشه، میتونه این چیز به مسئله عمومی تبدیل بشه. این تحول یکی از پایه‌های مهم اندیشه فمینیستی هم بوده. نکته دیگه اونه که جنبش زنان، حداقل جنبش زن زندگی آزادی، غالبا از مرزهای ایدئولوژیک عبور میکنه. یعنی زن میتونه مذهبی باشه، غیر مذهبی باشه، چپ باشه، لیبرال باشه، یا محافظه‌کار باشه یا نباشه. ایشون بازیرا علت این امر در اینه که حقوق برابر زنان یک موضوعی است مستقل از این هویت ها، یعنی فراتر از همه این چیزهایی که گفتیم. برای همینه که گفته میشه اگر جنبش زنان در یک اردوگاه ایدئولوژیک حل بشه، امکان این که استقلال خودش رو از دست بده زیاده. بنابراین اگر جنبش زن زندگی آزادی رو صرفاً یکی از اجزا یا یکی از زیرمجموعهای انقلاب ملی بدونیم که خیلی های موسیقی رو میگن، امکان داره استقلال تاریخی فلسفی جنبش زنان در یک پروژه سیاسی حل بشه، در حالی که استقلال جنبش زنان این امکان رو میده که بدون اون که هویت خودش رو از دست بده با یک جنبش ملی سراسری برای

حقوق مدنی سیاهان در امریکا. خب در مورد این جنبش، خب این جنبش رو تقریبا همه ما میشناسیم. در همون زمانی که جنبش مدنی در امریکا راه افتاد، تو خود امریکا بودن کسایی که چون استدلال میکردن که میگفتن مسئله تبعیض و سیاهان رو بیایید در چارچوب دموکراسی و قانون حل کنید و اگر دموکراسیتون رو کامل تر کنین، حقوق سیاه ها خود به خود تأمین خواهد شد. این بحث ما امروز هم میشنیم در مورد مسئله جمهوری زنان، میگن از این حکومت در واقع بگذاریم به دموکراسی برسیم، بعد در دموکراسی حقوق زنان خب اتوماتیک حاصل میشه. خب اما مشکل این استدلال چه بود؟ مشکل این استدلال این بود که دموکراسی موجود امریکا خودش بخشی از تبعیض رو در قوانین و نهادهاش تحمل میکرد، در حالی که اتفاقا این جنبش حقوق مدنی سیاهای آمریکا بود که دموکراسی امریکا رو یک گام به پیش برد. یعنی جایی که دموکراسی دیگه متوقف شده بود به خاطر این تبعیضات و تناقضات، این جنبش موفق شد اون رو یه حرکت یک گام به سمت جلو ببره. خب این نکته یه که برای بحث جنبش زنان بسیار مهمه به گمان من. جنبش هایی که برای احقاق حقوق انسانی خودشون وارد مبارزه میشن، فرزند دموکراسی نیستن که پس از اینکه دموکراسی اومد متولد شد اینا متولد میشن، نه چنون چیزی نیست، بلکه خود اونها، خود اون جنبش ها از من جمله نیروهایی هستند که دموکراسی رو به وجود میارن و اون رو از درون گسترش میدن. بنابراین دو نگاه کاملا متفاوت نسبت به مسئله رابطه بین جنبش زنان و دموکراسی، این رو باید بهش دقت کرد. این در واقع همون تفاوت دو دیدگاهه، یعنی دو دیدگاه که یکی گفتم یکی میگه اول انقلاب کنید بعد به حقوق زنان برسید، و در مقابلش دیدگاهی که میگه مبارزه برای حقوق زنان خودش بخشی از فرایند گذار به جامعه آزاد و جامعه دموکراتیک. خب به تمام صحبتهایی که تا اینجا کردم برای این بود که در واقع بخش نظری گفتار این هفته رو تشکیل داد، برای این بود که بتونم حالا برخی از نظرات موجود در بین مخالفین جمهوری اسلامی نسبت به مسئله زنان رو بهش برخورد کنم و با نگاه انتقادی اونا رو مورد ارزیابی قرار بدم. خب اولین نظریه‌ای که میشه بهش برمیخوریم در این مورد اینه که گفته میشه که جنبش زنان در 1401 شکست، اینو ما غالبا میشنویم و به اهدافش هم نرسید. در مورد این ادعا باید بگیم که جنبش زنان رو در درجه نخست باید ما یک جنبش حقوق بشری، حقوق محور و دموکراسی ساز بدونیم و نه یک پروژه کسب قدرت سیاسی. خیلی تفاوت میکنه. شما اگر این رو پروژه کسب قدرت سیاسی بدونیم قطعا شکست خورده، ولی جنبش زنان چنین ویژگی نداره. این جنبش در گام نخست خواهان بیدار کردن وجدان جامعه است، وجدانی است که نسبت به تبعیض به زنان گفته است و ما این بیدار کردن این وجدان جامعه رو در با موفقیت در جنبش 1401 جنبش زنان دیدیم. جنبش زنان میدونه در واقع که با وجود حکومتی مثل جمهوری اسلامی حق دست نیافتنیست، این نیست که نمیدونه، و به همین دلیله که هم میتونه و هم باید با جنبش عمومی براندازی جمهوری اسلامی همکاری کنه. اما یک نکته ظریف اینجا وجود داره و اون اینه که جنبش های حقوق بشری میتونن پیامدهای سیاسی بزرگی داشته باشن بدون اینکه درخواست کسب قدرت سیاسی داشته باشن و بدون اینکه حتی خواهان سرنگونی رژیم باشن، و ما این رو هم در جنبش 1401 به روشنی میبینیم. جنبش زنان خودشون برنامه
کسب قدرت

0: نداشتن، ولی تأثیرات اجتماعی عمیقی جا گذاشتن و زمینه رو آماده تر کردن برای حتی فعالیت های سیاسی برای براندازی جمهوری اسلامی. خب تجربه جنبش زن زندگی آزادی نشون داد که این جنبش نه تنها رادیکال ترین بلکه مؤثرترین و حتی پایدارترین جنبش اجتماعی ایران امروزه. هنوز برخی از دستاوردهاش رو به طور عینی ما میبینیم که حفظ کرده و مطلقا ازش عقب نشینی نکرده. خب از سوی دیگه همونطور گفتم میبینیم که تأثیرش در واقع روی تا عمیق‌ترین لایه های جامعه برای بیدار شدن این لایه ها بسیار مؤثر بوده و این مبارزه زنان حتی مبارزات عمومی و ضد استبدادی ایرانی ها انرژی و امید بخشید. خب از این نگاه، از این نظر نمیتونیم بگیم جنبش زنان شکست خورده. نه تنها نمیتونیم بگیم جنبش زنان شکست خورده، بلکه میدون رو باید ببینیم که برای مبارزات سیاسی که هدفش هم گذار از جمهوری اسلامی بوده و هست، در این میدان نیز زمینه رو آمادتر کرده. به گمان من خطای اصلی کسانی که جنبش زنان رو شکست خورده میپندارن تعریفشون از پیروزی و یا شکسته. اگر منظور از شکست این باشه که در سال 1401 جنبش زنان نتونست حکومت رو ساقط کنه، این صرفاً بیان یک واقعیت هست درباره نتایج سیاسی خیزش در اون سطح. روشن این درسته، اما از این واقعیت نمیتونیم به این نتیجه برسیم که پس جنبش شکست خورده. خب در اینجا در واقع تصور بر این بوده که جنبش زنان همون انقلاب سیاسیه، در حالی که جنبش زنان گفتیم یک جنبش اجتماعی گسترده است برای آزادی فردی، برای حقوق بنیادی زنانه و به طور کلی افراد جامعه است. خب و سرکوب شدن اون در اینجا به معنای بنابراین شکست تاریخی اون نیست. بسیاری از جنبش های بزرگ تاریخی در مقاطعی سرکوب شدن اما اونها شکست نخوردن. نمونهش همین خود مثالی که آوردم، جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا بسیار فراز و نشیب داشت تا بالاخره به پیروزی رسید. خب اما یک پیروزی مهمی در مورد جنبش زنان ما میتونیم بهش دقت کنیم وجود داشته به نظر من، و اون که قبل از این که رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه این جنبش جامعه رو دچار تغییر کرد. این اهمیت این جنبش رو نشون میده، یعنی نشون میده یک جنبش تمدنی در واقع، یعنی راه رو برای یک دگرگیسی تمدنی در کشور ما فراهم کرد. این کاریه که فقط از جنبش های مثل جنبش زنان در واقع امکان پذیره. اگر امروز مثلا ما میبینیم که رژیم اسلامی سیاست های سرکوبگرانه خودش رو هنوز نسبت به جنبش زنان تشدید کرده، در واقع این مسئله واکنشه این رژیم نسبت به این تغییرات ژرف در جامعه ایرانی. خب مشکل کسایی که میگن این جنبش زنان رو زیر مجموعه میدونن از انقلاب، حالا هم از اینکه بگن انقلاب ملی یا انقلاب شیر خورشید فرق میکنه، از اونجا میاد این مشکل در واقع گفته میشه شکست خورده، از این ناشی از این تفکر اونهایی سرچشمه میگیره که این جنبش رو بخشی از یک انقلاب میدونن. بنابراین میگن چی؟ میگن که خب پیروزی یا شکستش رو هم باید با معیار انقلابی سنجید. اگر اینا یه جنبش رو، این جنبش زنان رو یه جنبش مستقل برای آزادی، برای برابری و حقوق شهروند و کرامت انسانی میدونستن، اون وقت به نظر من معیارشون، معیار ارزیابیشون از پیروزی یا شکست تغییر میکرد. یعنی به گمان من قضاوت اینها نتیجه یک خطای مفهومی است و اون عبارت از این است که یک جنبش اجتماعی مستقل رو مثل یک ابزار تحقق یک هدف سیاسی دیگر میدونن. یعنی جنبش زنان یک ابزاری برای انقلاب، یعنی در واقع حذف استقلال این جنبش اشکال معرفتی است. به نظر من در این جنبش یک کمی، در این نگاه یک کمی همیشه گفت نگاه و بینش پدرسالار وجود داره، برای که در این بینش زن به عنوان یک فاعل مستقل تاریخی دیده نمیشه، بلکه اون رو به عنوان یک وسیله‌ای برای یک هدف والاتر، یک هدف بزرگتر در نظر میگیرن. و بالاخره نکته جالب در اینجا اینه که هم حکومت و هم به اصطلاح انقلابیون جنبش 1401 رو هر دو شکست خورده میدونن، منتهاش البته با از دو موضع کاملا متفاوت و متفاوت سیاسی. به این معنی وقتی این صحبت میکنم یعنی نیست که اینا موضعشون به هم نزدیک شده، خیلی علی رغم یک تفاوت عظیم موضع سیاسی بین حکومت و انقلابیون، هر دو متفق قولن که جنبش زنان، جنبش 1401 شکست خورده. خب حکومت میگه جنبش شکست خورد برای که مشروعیت مقاومت زنان رو در واقع انکار کنه. انقلابیون میگن جنبش شکست خورد برای که هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامی بوده. خب جمهوری اسلامی هم که از نگاه اونا هدفشون بوده، جمهوری اسلامی هم که خب سرنگون نشده، بنابراین میشه گفت که جنبش زنان شکست خورد. و یه موضوع بود که گفتیم در مورد کسایی که میگن جنبش زنان شکست خورد. یکی دیگه از موضوعاتی که در مورد جنبش زنان گفته میشه در واقع روترش کردن برخیش به این جنبش با گفتن این عبارت که جنبش رو مردونه زنانه نکنه. اینو ما غالبا میشنویم در گفتگوهای تلویزیونی، در مطبوعات، در غیر و زالک، در فضای مجازی که جنبش رو مردونه زنانه نکنیم. در پاسخ به این افراد باید گفت به نظر من اگر منظورتون اونه که زنان نسبت به مردان دشمنی نکنن، حرف شما نادرست نیست. اما اگر سخن از نادیده گرفتن مسئله خاص زنان باشه، در اون صورت شما صورت مسئله رو به طور کلی پاک کردید. جنبش زنان مبارزه رو برای رفع مناسبات نابرابر جنسیتی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی سامان میده، نه مبارزه برای مردان. بنابراین در مبارزه زنان اصلا مبارزه مردان مفهومی نداره. برای همین هم است که مردای زیادی در این جنبش حضور پیدا میکنه و در کنار زنان برای غلبه و سلطه به دستیارها تو جامعه در هر عرصه‌اش مبارزه میکنن. و اگر به شعار زن زندگی آزادی دقت کنیم، ببینیم ابتدا مسئله و مشکل بیان میشه و معلوم میشه که جنبش مشکل زنان رو داره تحل، زن مشکل مربوط به زنه، و بعد از اونه که موضوع زندگی و گسترش آزادی رو تحل میکنه و اون وقت در صحنه عمل هم مطالبه تبدیل به یک مطالبه عمومی میشه. مطالبه خاص جنبش زنان تبدیل میشه به مطالبه عمومی. در یک کلام باید به اینا گفت که زنان دیدن مسئله معناش مرد ستیزی نیست، همانطور که دیدن هر تبعیضی به معنای تبعیض آفرینی نیست و بدیهی است که برای حل هر موضوع اجتماعی، هر مشکل اجتماعی، اولین گام شناختن و درست نامیدن اون معضله. بنابراین مشکل و معضل زنان هم باید هم دیده بشه و هم نامگذاری بشه. اینم پاسخی که میشه به این دسته از افراد گفت. حالا میرسیم به عده دیگه که فکر میکنن اگر بعد از شعار اساسی جنبش زنان، یعنی زن زندگی آزادی، شعار مرد میهن آبادی رو سر بدن، در این صورت شعار قبلی رو تکمیلش کردن، انگار که شعار زن زندگی آزادی به تنهایی کافی نبوده و این شعار انگار به تنهایی خصلت جنبش رو بیان نمی کرده. استدلال این آدم ها غالبا این طوریه که چون در خیزش 1401 مردان زیادی هم وجود داشتن و کشته هم شدن، بنابراین شعار زن زندگی آزادی تمام واقعیت جنبش رو بیان نمیکنه. بنابراین باید شعار مرد میهن آبادی رو هم داد که این رو تکمیلش کنه. خب در پاسخ به اینا باید بگم که به گمان من در اینجا در این استدلال‌ها دو تا خطای مفهومی وجود داره. یکم، اگرچه مردان هم در این جنبش حضور داشتند، اما از این واقعیت حضور مردان در جنبش نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس باید زن رو با مرد تکمیل کرد. یعنی همراهی با یک جنبش هویت مسئله‌ای که جنبش برجسته کرده تغییر نمیده. باز برمیگردم به مثال جنبش مدنی. در جنبش مدنی سیاهای آمریکا هم افراد سفیدپوست زیادی در کنار سیاه پوستان مبارزه کردند، اما حضور این مردان سفیدپوست یا زنای سفیدپوست باعث نشد که کسی بگه چون سفیدپوستان هم حضور داشتند یا دارند باید شعار یا هویت جنبش رو با کلمه سفید یا سفید بوستان هم تکمیل کرد. چنین چیز اتفاق نیفتاد. دوم، اونایی که شعار تکمیلی رو لازم میدونن، حضور در جنبش رو، حضور مردان در جنبش رو با موضوع جنبش اشتباه میگیرن. باید به اونا گفت که سوالی نیست که چه کسانی در جنبش حضور داشتن، بلکه سوال اساسی اینه جنبش چه مسئله ای رو به مرکز توجه جامعه کشوند. در مورد شعار مرد میهن آبادی باید بگیم که دیگه اینجا مسئله صرف وجود مردان نیست، بلکه این شعار یک چارچوب ارزشی متفاوت به شعار اصلی اضافه میکنه و نه اینکه بگیم یک نسخه کامل تری برای شعار زن زندگی آزادی میاره. یه پاسخ دیگه میشه به اینا داد و اون اینه که زن زندگی آزادی نمیگه که مبارزه فقط برای زنانه، بلکه میگه این مهمه، بلکه میگه که مسئله زنان به نقطه عزیمت مبارزه‌ای برای زندگی و برای آزادی تبدیل شده. مبارزه که نه تنها برای مردان و زنان ایرانی، بلکه مبارزه ای که خصلت جهانی داره. درست اتفاقی که در جنبش مدنی امریکا افتاد این بود دیگه، آزادی حقوق، به دست آوردن حقوق سیاها، آزادی سیاها در واقع خدمتی برای خود سفیدپوست های جامعه امریکا هم بود، برای که دموکراسی رو گسترش داد، تعمیق بخشید. خب اینا چند تا نقدی بود که من به این بحثایی که امروزه توی فضای مجازی، توی مطبوعات، گفتارهای تلویزیونی، رادیویی میشنوم دادم. و در پایان گفتار این هفته میخوام یک پاسخ به یک نقدی بدم که یکی از دوستان من به ایده هام در مورد جنبش زنان داده و برام ارسال کرده. این مهمه به نظر من، برای که بسیاری از نکاتی رو که مخالفین استقلال جنبش زنان میگن در این پیام ارسالی دوست من بهش برمیخوریم. من این پیام رو میخونم. ایشون می نویسه که جناب دانشور گرامی، زنان ایران که در یک جغرافیای جداگانه زندگی نمی کنند، هر جنبشی که بر علیه حکومت غیر ملی انجام شود در چارچوب انقلاب ملی قرار می گیرد. زنان هم به تنهایی در خیابان نبودند. بیشتر کشته شدگان جنبش زنان اتفاقا مردان هستند. به نظر من هر حرکتی بر علیه حکومت ضد ملی انجام میدهد بخشی از جنبش سراسری ملی است. دفاع از حقوق بهائیان و اقلیت‌های دینی هم بخش جدا ناپذیر جنبش ملی است. خب ظاهرا این به اصطلاح انقلاب ملی میخواد حل المسائل تمام مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما باشه، صرف نظر از ماهیت و تفاوت‌های اونا. در این انقلاب ملی که گفته میشه اینجا، یک ادعای حد اکثری وجود داره، مبنی بر اینکه همه مطالبات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی همه رو میشه زیر یک عنوان واحد قرار داد و حل اون رو به پیروزی همون پروژه سیاسی موکول کرد. خب مشکل این نگاه به گمان من در خود همکاری و همگرایی نیست. این بحث بود که من چند دقیقه پیشم گفتم. بلکه مشکل در یکی گرفتن مسائل متفاوته. مثلا موضوع جنبش زنان یا تبعیض بر علیه زنان مسئله جنسیتی و حقوق بشری، یا تبعیض بر علیه بهایی ها مسئله آزادی دین رو مطرح میکنه، مسئله برابری شهروندی رو مطرح میکنه، تغییر حکومت مسئله ساختار و توزیع قدرت و غیر و غیر. این مسائل میتونن در یک تحول سیاسی همزمان حضور داشته باشن، اما این به معنای یکسان بودن ماهیت اونا نیست. کسی که بگه اول انقلاب ملی رو به پیروزی برسونیم بعد مسئله زنان، مسئله فرهنگ، جامعه، اقلیت‌های دینی و غیره رو حل کنیم، در واقع برای مسائل متعدد و مسائل متفاوت یک پاسخ واحد سیاسی پیشنهاد کرده. خب حالا اگر برگردم به متنی که دوست من برام فرستاده، به نظرم این متن چند گزاره رو کنار هم قرار داده که بعضی از اونها البته درستن، اما نتیجه‌ای که گرفته شده الزاماً به دست نمیاد. پاسخ من کلیش اینه که ایرانی بودن یک جنبش، حضور مردان در اون و مخالفت اون با حکومت به خودی خود جنبش رو تبدیل به جنبش ملی نمی کنه. اگر این که تعریف میکنه جنبش ملی چی هست؟ اول نکته اینه که اون چی یک جنبش رو هویت میبخشه و از سایر جنبش های موجود متمایز میکنه صرف محل زندگی افراد نیست، بلکه اون مسئله ایست که اون جنبش به مرکز مبارزه میاره. دومین نکته، همه علیه حکومت بودن هم به معنای یکی بودن همه جنبش ها نیست. یه جنبش برای آزادی بیانه، یه جنبش برای حقوق کارگرانه، الاخر. و همه این جنبش ها هم ممکنه با هم دیگه همکاری داشته باشن، متحد باشن، هم پیمان باشن بر علیه حکومت. همه اینا ممکنه بدون اینکه در این همکاری، به علت این همکاری و این همگرایی وحدت معنایی داشته باشن. ضرورتی نداره وحدت معنایی داشته باشن. سومین نکته اینه که حضور مردان در جنبش زنان اون وقت جنبش رو مرد و زن نمی کنه. همون گونه که در مورد جنبش سیاه گفتیم، حضور سفیدها در کنار سیاه جنبش رو نمی کنه جنبش سیاه پوستان و سفید پوستان. خیلی. نکته چهارم اینه که وقتی که میگیم جنبش زنان، منظورمون این نیست که حتما تعداد زنان در این جنبش اکثریت باشن یا تعداد پشته هاشون مثلا بیشتر از مرد باشن چون جنبش زنانه، بلکه کلمه زن در این جنبش اشاره به یک مسئله تاریخی و حقوقی مشخص داره که جنبش از اون در واقع آغاز شده. نکته پنجم اینه که بگیم هر حکومت اگر بر علیهش یک مبارزه صورت بگیره، اون مبارزه بخشی از انقلاب ملیه. این چنین چیز گفتن چنین چیزی یک تعریف بسیار بسیار فراگیره که هدف و معنای خاص کنش رو در واقع حذف میکنه. تازه باید ما یک گام به عقب بریم و بعد بپرسیم که اصلا این انقلاب ملی چی هست که قرار همه این مسائل رو حل کنه. آیا انقلاب ملی نام یک تحول سیاسیه یا پاسخ آماده‌ایه برای حل معضلات جامعه؟ هیچ نامی حتی ملی به خودی خود مسئله زنان، مسئله آموزش، مسئله دین، اقتصاد، فرهنگ و مسئله آزادی رو بالاتر از همه حل نمی‌کنه. برای که هر کدوم از اینها به شناخت، یعنی نیاز به یک شناخت و یک سازوکار حل خاص اون مشکل رو داره. و اینجا دقیقا جاییه که حقوق بشر و قانون اساسی از انقلاب اهمیتشون بیشتر میشه. انقلاب ممکنه که قدرت رو جابجا بکنه، اما این قانون و نهادهای دموکراتیک هستن که باید تعیین کنن قدرت جدید با حقوق انسان چه میکنه. خب دوستان گرامی، برنامه این هفته ما در اینجا به پایان میرسه و برای شما همگی آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. بدرود.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
2: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رود بارم. مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

اونم تکه تکه در جهان پخش، سنگ فرش هر خیابانم، حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم.

زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم. عشق عباس ولی عهدم مثل ایران بعد از ترکمنچای، مثل ایرانه

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود خدمت تمامی دوستان گرامی، کیوان یحیی هستم، در خدمتون هستم در این برنامه. تو این برنامه ما در خدمت دوست گرامی جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین وحید هروآبادی هستیم. خب بای جان، من درود خدمت شما عرض میکنم.
2: من هم سلام و درود دارم خدمت شما عزیزانی که در میهن تیوی مشغول هستند و زحمت این برنامه رو کشیدن و همه مخاطبان هم از شنوندگان و بینندگان برنامه شد.
1: سلامت باشید. خب من فقط محض حالا اطلاع، شاید به خاطر ظاهر شما یه مقدار بینندگان ما سورپرایز شده باشد، من یه توضیح خدمت بینندگان در مورد جناب آقای هروآبادی بدم. جناب آقای وحید هروآبادی ایشون از بی تردید بهترین دانش آموختگان علوم دینی بود، پژوهشگر، مجتهد و فردی که در راه دین هزینه های بسیار داد و در راه آزادی و دموکراسی هر سه با هم. ایشون تحصیلات دینی خودشون رو به صورت کامل در کشور ایران در تهران به پایان رسوندن، در جاهای مختلف تحصیل کردن، در مقاطع مختلف و سطوح مختلف علوم اسلامی و بعد همینطور تحصیلات خودشون رو در دانشگاه ادامه دادن و در تهران بود که بر اثر مطالعات، بر اثر تفکر، غور و نگاه به مسائل خودشون تغییر کردن و کم کم به سمت مردم رفتن و طبیعی است که حکومت برخورد کرد. آقای هروآبادی مورد محاکمه از سوی دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفت، به زندان محکوم شد، دوباره ایشون به زندان افتاد تا اینکه مانند بسیاری از ایرانیان دیگه راهی دیار غربت شد و ایشون هم مثل ما غربت نشین هست و ساکن اروپای غربی. خب با این توضیح خیلی مختصر، شما جناب هروآبادی یه مختصری از تحصیلاتت، کارهات برای آشنایی بیشتر، حالا من این توضیحات اندک دادم ولی شما خودتون یه توضیحات بیشتر میفرمایید در مورد اینکه اصلا چی شد به این راه اومدید و چی شد گسستید؟
2: خواهش میکنم. من خب تحصیلات حوزوی رو همونطور که خود فرمودید در تهران شروع کردم در حوزه و 10 سال سطوح رو در حوزه های تهران خوندم و بعد برای درس خارج فقه اصول که 5 سال بود، ولی البته خب چون بعضی از این درس ها حالت مشترک بود، یعنی 2 تا درس بود، یعنی در واقع شما چون 2 تا درس رو داری میرید وقتی اونو 1 سال رفتید میتونید بگید 6 ساله دیگه، چون انگار که 2 تا درس. و حالا اون 4 سال هم که عمدتاً مشغول پژوهش و فعالیت سیاسی بود. مجموعاً سابقه حوزوی من 20 ساله و در این زمینه، حالا در حوزه که تحصیلات من هم تحصیلات داشتم، هم از اون سالهای اول تدریس داشتم، از سطوح ابتدایی تا سطوح عالی، یعنی در مدرسه رضاییه سابق امام رضای فعلی که توی اون خیابون مصطفی خمینی روی بیمارستان سپیر هست، اونجا من مثلا رسائل مکاسب درس میدادم، ولی خب دیگه برای کفایه خورد به اون بحث دستفروشی و زندان و اینا، دیگه اونا دعوت نکردم مجدد. و در دانشگاه هم یه در حد کاردانی علوم سیاسی خوندم، مدرکشو نگرفتم چون اوایل حوزه بود، عین حوزه بود. بعد در دانشگاه رشته تاریخ انقلاب که اونجا اسم عنوان کاملش تاریخ انقلاب اسلامیه، این رو 2 سال کارشناسی ارشد بود که مطالعه کردم و پایان نامه رو دیگه حالا عنوان پایان نامه اونجا تدوین، یعنی تصویب شده بود و همه چیزاش انجام می‌شد، من خودم یادداشتامو نوت‌برداریامو انجام داده بودم، ولی دیگه به مرحله تدوینش و دفاع نرسید، باز به خاطر همین زندان و پرونده ها و اینها. و حالا عنوانش هم بگم بد نیست، عنوان پایان نامه پژوهش من تبارشناسی گفتمان، تبارشناسی دموکراسی و توتالیتاریسم در گفتمان دینی پیش از انقلاب بود. یعنی شما قبل از 57 یه دونه گفتمان دینی که نداشتید، تعداد زیادی داشتید. می‌خواستیم ببینیم که در این گفتمان‌ها تبار دموکراسی و توتالیتر به چه صورته. یعنی شما وقتی که با نگاه تبارشناسانه نگاه می‌کنید، ببینید اینا از کجا اومدن و قاعدتاً می‌تونید تشخیص بدید به کجا منتج میشن. خب اینا همه منجر شد، 4 تا پرونده سیاسی بود در این فعالیت‌های سیاسی که مجموعاً 3 سال و 6 ماه حبس بود، خلع دائم لباس روحانیت و 1,000,000 تومان جریمه نقدی که بخشش هم به خاطر همون دستفروشی بود. و اینا همه منجر به این شد که من 8 ماه، یعنی یک بار که همونطور که فرمودید بازداشت بود انفرادی، بازداشتگاه امنیتی 7 تیر عمومیه و بعدم اوین 2 الف و بعدم که دوره زندان 6 ماه فاصله بود، بعد دوره زندان که من 8 ماه از این حبس رو تحمل کردم در بند ویژه روحانیت در اوین و بعد 1 مرخصی زندان تونستم بیام عراق، ایام 40 هم و از اونجا در واقع اومدم استانبول و بعدم بقیه مسیر رو اومدم و نزدیک به 3 سال هم هست که الان خود ما در سوئیس ساکن هستیم در ژنو و مشغول در واقع جمع کردن وضعیت زندگی، چون خب پناهجویی اونا بالاخره مسائلی داره برای خودش که اونا تاره داشته مدیریت.
1: بله درست میفهمید. آقا با سعی میکنیم این گفتگو رو حول 4 محور اصلی جلو ببریم. با عنوان گفتگو شروع کنیم، حکومت دینی. شما به عنوان یک حالا آخوند روحانی، به عنوان یک مجتهد، چی شد که علیه حکومت دینی موضع گرفتی و اصولا حکومت دینی، این حکومتی که ما در جمهوری اسلامی داریم که بهش میگن حکومت اسلامی، که با هم توی گفتگوهامون حتما شما به خاطر دارید من بارها گفتم یک ملغمه عجیبی است و بی سابقه است از چند مکتب که البته اینا با هم دیگه اشتراکات فراوانی دارن، تشیع زیدی به همراه اسلام تکبیری اخوان المسلمینی حسن البنا و سید قطب و نسخه روسی مارکسیسم که اینها رو به شکل عجیبی اینا رو توی میکسر ریختن و نتیجه شده این حاکمیت اسلامی. این ادعا که جناب هروآبادی این حکومت دقیقاً شیرازه، دقیقاً نتیجه و ثمره آن چیزی است که در مکتب شیعه آموزش دادن رو چطور بررسی می‌کنید؟ آیا این حکومت واقعاً از دل آموزه‌های اسلامی اومده؟ اصلا چی شد شما با توجه به تحصیلات حوزوی با این حکومت زاویه پیدا کردید؟
2: خب این دکتر جان 2 تا مبحث شد، یکی مسئله خود من شد، یکی زاویه نگاه. ولی اون مسئله خودم رو اول جمع و جور بگم، کلن نه من، هر کسی که یکی از شعارهای جمهوری اسلامی رو به صورت اعتقادی باور داشته باشه و بخواد اون رو در صحنه عمل پیگیری بکنه، یعنی رفتارهای سایرین رو ببینه، عمق همین یه شعار رو بسنجه، ببینه اونایی که متولیان امرن چقدر به این باور داره، چقدر به این باور دارن، چقدر پیگیرش هستن، این حتما به این جای میرسه که من امروز رسیدم. یعنی این اصلا شما اگر یه عده‌ای هستن که می‌بینید مثلا 20 سال، 30 سال، 40 ساله که از هیچ تغییری نمی‌کنن، این از 2 حال خارج نیست. یا خودشون جز به اون رانتیرها و واجدان امتیازهای هستن که اون خب دیگه سبک زندگی طرف رو کاملا تغییر میده. یعنی اون بزرگ میشه، شغلش مثلا تو همون رانت، ازدواجش تو همون رانت، بچه هاش تو همون رانتن. یعنی در این لجنزار دیگه کم کم این عفونت به تمام وجودش سرایت، مثلا نمیشه متوقع بود. خیلی کم پیش میاد که از اون لول های بالا معدود آدمایی هستن که میتونن جدا بشن یا حداقل زاویه بگیرن. ولی در این پایینا که اصلا معمولا تو این لول نیستن، یعنی هیچکی مثلا نمیاد یک گزینه از شعارهایی که مثلا جمهوری اسلامی، عدالت مثلا، آزادی که آقای خامنه‌ای چندین بار اگه خاطرتون باشه راجع به نهضت آزاداندیشی و اینا خیلی صحبت کرده بود، اینا مثلا اگر یک کسی بیاد یکی از این شعارها، همین الان هم همینطور، مثلا نابودی مثلا اسرائیل، حتی در این لول بیاد اینو واقعا به عنوان یک پروژه عملی ببینه، ببینه حاکمان چقدر اعتقاد دارن، رفتار اینا چه جوریه، چقدر ظرفیت داره، این ناامید میشه. بعد وقتی که شما وارد از این ناامیدی شخصی یه لحظه هم نگاه میکنی به اطراف، میبینی ای بابا فقط من نیستم، دراویش رو زده نابود کرده، معلمان رو نابود کرده، کارگران رو نابود کرده، دانشجویان رو نابود کرده، حقوقدانها و اساتید حقوق رو نابود کرده، میبینید یک کارمندان، کارگر، میبینید یک طیف وسیعی رو داره نابود میکنه و هر کس که اعتراض میکنه به خشنترین وجه باهاش مقابله میکنه. من مثلا برای خودم دیگه، وقتی فرض کنید ما، حالا این بحث خیلی ذره پیچیده میشه، ولی ما یه بحثی داریم در فقه به نام میزان القضا، یعنی میگن قاضی باید بر اساس میزان القضا در واقع حکم بده وگرنه این حکمش باطل. این میزان القضا در حقوق نوین شده آیین دادرسی، یعنی شما اگر برخلاف آیین دادرسی عمل بکنی، ولو اینکه اصلا حکم درستن بدی، اون حکم باطله. چرا؟ چون شما اون میزان رو رعایت نکردی. مثل دادگاه های غرب هست که مثلا اگر فرض کنید که بدون حکم قاضی طرف بره پلیسه، ولی یک ادله، یک سندی از تو خونه طرف در بیاره بیاد، تو دادگاه نمیتونه به هیئت منصفه نشون بده. چرا؟ میگن چون تو اینو باید بر اساس قانون میرفتی میگرفتی، هم تو دینی نمیشه. این یه همچی شکلیه، چون حالا ما هیئت منصفه به اون معنا نداریم تو ایران، تو جمهوری اسلامی، حالا انشالله بعدها خواهیم داشت. این عرض به حضور شما که من وقتی خب اولین بار، دومین بار میبینم راجع به خودم رعایت نمیشه، سایر پرونده ها رو میبینم، میبینم اینا اصلا دانشجو چیزی نگاه، مطالباتش صنفی بوده، چطور شما 7 سال حبس دادید؟ 7 سال یعنی یه کسی، یعنی اگه یکی بچه دار بشه میشه 7 ساله، اگه یه کسی بچه شو مثلا دانشگاه ثبت نام میکنه بعد 7 سال دکتراشو تموم کرده، تو چجوری با خودت مثلا فکر کردی که این به خاطر مطالبه صنفی باید 7 سال بره حبس؟ خب بعد وقتی میبینید که اون کسانی که متولی این امور هستن، چون میبینید متولی دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی شخص رهبر جمهوری اسلامیه دیگه، چون او این رئیس رو منصوب میکنه، خب بنابراین وقتی میبینید که یک مشت آدمهای فاسد، لاتولوت، یا بیسواد، یا کمسواد، یا خبیث رو ناخب منصوب میکنه و بعدم حمایت میکنه و بعدم شما نمیتونی به این بگی باله چشت ابرو، خب تقریبا میتونی به این نتیجه برسی که این سیستم برخلاف اونچه که ادعا میکنه داره. این دیگه مگر میگم مثلا کاری به این چیزا نداشته باشی، یه کارمندیه یه جا مثلا، فرض کنید توی سیستم امنیتیه، توی سیستم قضاییه، توی سیستم مثلا شهرداریه، سرش تو کار خودشه، حالا یه ریشی میذاره، یه حقوقی بگیره، وامی بگیره، نماز جماعت، اونو من کاری ندارم. ولی اگر شما فعال باشید در این عرصه، خیلی زود پی میبرید به این ماجرا. این ماجرای خود من که اینطوری اتفاق، یعنی به تدریج اتفاق افتاد، اینجوری نبود که من از روز اول مثلا فرض بکنید نوک تند حملاتم متوجه مثلا رأس و اصل جمهوری اسلامی باشه. من واقعا جزو اون کسایی هم که فکر میکردم اصلاح ممکنه، واقعا فکر میکردم، یعنی اصلا اینجوری نبود که مثلا الانم بگم، شاید الان برگردم، بله اگه با این دانش برگردم یه چیز، ولی اگه بدون این دانش برگردم به اون دوره بازم همون کارو بکنم، چون اونطوری فکر میکردم، ولی اگه خب با این دانش برگردم حتما یه طور دیگه. بنابراین شما این بحث قسمت اول بحثتون، حالا اون قسمت دوم رو اگر میخواید باز یک شما فرمودید که از این اصلا چه نسبتی با شیعه داره؟ آقای دکتر یحیای عزیز، ما یک مشکلی که داریم در نگاهمون به جمهوری اسلامی، هنوز نسبت واحدی، یعنی نگاه واحد، گفتمان واحدی در تحلیل ماهیت جمهوری اسلامی و نسبتش با دین نداریم. من الان با این که در واقع حکومت دینیه به نوعی، حتی همونطور که گفتی چطور گاف پلنگه، یعنی جمهوری اسلامی اصلا معلومه دقیقاً چیه، ولی به هر حال این آخوندها جزء مناصب اصلیشن، در قانون اساسیش تشیع جزء مسائل اصلیه، ولی این تحلیل درست ارائه بده، حالا نه اینکه درست ارائه نشده، حداقل من میخوام اینو بگم تحلیلی نتونسته فراگیر بشه، یعنی شما عموم جامعه اون تلقی رو داشته باشه از مسئله دین و جمهوری اسلام. عموم جامعه یک تحلیل هایی توش تخص شده، پخش شده. مثلا شما از این نگاه توش میبینید که آقا اینا اصلا کلا روس هم. خب بعد یکی دیگه میگه اینا انگلیسی هم اصلا اصلشون انگلیسی هم. الان من شدیدم بعضی هم میگم فرانسوی هم، چون مثلا خمینی دوره پاریس بوده، میگن اصلا تقصیر مکرون رو مثلا، حالا به شوخی میگن مکرون، یعنی میگن فرانسوی. خب اینم یه نگاه. یه عده من دیدم میگن اینا یهودی هم مثلا، اصلا اینا که شیعه نیستن، اینا چون ملتنه آقای کانسپت های تئوری توته علیه یهودیان دارن، اینم برای یهودیان میخوام فاکتور کنم. حالا اینو ما بذاریم، چون میدونید هیتلر هم برای یهودیان فاکتور میکنه، فرضیان گرد اصلا هم اونم کاره اینه. خب اینم بکنم. یه عده دیگه مثلا میگن که نه اینا در واقع یه مش نادان هم. یه عده میگن بنی عباس ثانی هم. من این تحلیل رو دیدم که خیلی ها، چون بر اساس یه سری روایاتی هم هست، میگن اینا حکومت بنی عباسیه که در آخر زمان وعده داده شده که بعد از این بنی عباس یه بنی عباسی میاد و اون به شدت از این خشنتره. من روایاتش هم دیدم خیلی به اینا میخوره، ولی خب به هر حال رفتاراشون همونطور خشن و وحشیانه. میخوام بگم تحلیل پراکنده است، هر کس یه نظری داره راجع به اینا میده، ولی من خودم چجوری این ماجرا رو میبینم، تحلیل میکنم، من اینجوری میبینم که روحانیت شیعه باید مسئولیت پذیر باشه. ما باید بپذیریم که اینا شیعه اصفهانی هست، ما نمیتونیم این رو کار کنیم، بعد بی خودم برای دیگران نباید فاکتور. در اعتیاد دیدید میگن آقا اولین شرطی که میخوای اگر واقعا اعتیادت رو درمون اینه که بپذیری معتاد. تا زمانی که شما انکار میکنی و میگی اصلا آقا من اصلا من نبودم، این روسا اومدن، این فایده نمیده. شما باید بپذیرین که آقا این، یه بار با یکی از دوستان طلب بحث می‌کردم، اون گفتش آقا اینا روسن حاج آقا، شما که میدونی. گفتم آقای حالا فامیلیشو گفتم آخه چرا این حرفو می‌زنی؟ این احکام محاربه مثلا راسپوتین تو مسکو تدوین کرده یا تو نجف قم تدوین شده، تو چرا مثلا این احکام افساد فن ارض رو کجا نوشته؟ تو کتابای روسی نوشته یا اندیشمندان انگلیسی رو اینو پروروندن؟ آقا بپذیر مسئولیت. اون وقت وقتی شما مسئولیت رو پذیرفتی، اون وقت معلوم میشه که خیلی کار بر عهده داری. اینجوری نیست که بکشی کنار خودتو بری روحانیون منتقد رو میگن فاز فقط تقیه بگیری، تو باید آگاه کنی جامعه. خب این به نظر من هستش شیعه هست باشه. ما در شیعه به صورت تاریخی که تحلیل میکنیم، یک توقف های همیشه بوده. مثلا میگن شیعه چهار امامی، شیش امامی که حالا هفت امامی میگن مثلا در واقع اینا بودن، یا مثلا بعدن هی این توقف ها شکل گرفته و شیعیان دوازده امامی اونها رو همیشه به عنوان انحراف نام میبرن و اون وقت بعضیاش هم خیلی خطرناک بوده. یعنی شما وقتی مثلا این کلمه اسسن رو که در انگلیسی به معنی آدم کش و مزدور آدم کش معنی میشه اسسن، این خب زبانشناسایی که از احتمالاتی که میدن این از ریشه حشاشین، یعنی در واقع از همون اسماعیلیه ریشه میگیره، میخوام بگم آره شما بیای بگی آقا در شیعه ترور نبوده، پس این چیه؟ چرا نمیپذیری؟ میخوام بگم آقا شما مسئولیت بپذیر اول. خب این ریشه ها بوده. اون جریان جدیدی که به وجود اومده جریان 14 امامی، یعنی تا حالا این انحراف ها در توقف در امام ها بوده، حالا البته الان این دو تا اضافه شد و این دو تا اضافه شدن. ما شیعه در طول این سالها همیشه میگفت ائمه ما یکی این که معصوم بودن. اصلا تمام محور تفاوت و بحث ما با اهل سنت و سایر فرق بر اینه که میگه آقا پیشوایان ما معصومن دیگه، اصلا اگه این ادعا رو نداری کسی که دیگه اصلا بحثی نداری باش. خب چه فرقی میکنه مثلا این صحابی باشه یا اون صحابی؟ واقعا هم هیچ فرقی نداره. شیعه 12 امامی میگه بابا اینا معصومن. و دومین ادعایی که راجع به ائمه مطرح میکرده میگه خب ائمه چرا پس هیچ کاری نکرده بودن و هیچ مثلا اینا رو تبلیغات رو گفت؟ میگم بابا ائمه بستیت نداشتن. یعنی چی؟ یعنی اینا مقبوضیت دستشون بسته بود، یعنی به خاطر فشارهای بنی امیه، فشارهای بنی عباس نمیتونستن. تا اینکه مثلا یه دوره‌ای در این شیفت پارادایم بنی امیه بنی عباس یه ذره فضا باز میشه، حکومت‌ها اینطوری هم دیگه در پایان مثل جمهوری اسلامی که متزلزلن یا در ابتدای تشکیل متزلزلن. میگه آقا در اون مقطع مثلا امام باقر و امام صادق این مکتب رو گسترش داد که ما اصلا الان میگیم مؤسس مکتب گاهی میگن به امام صادق دیگه، اینطوری دیگه. خب اینو سری رد بشم، میخوام اینو به شما بگم. شیعه 14 امامی ویژگیش اینه، میگه این دوتا امام ما یعنی خمینی و خامنه‌ای هم معصومن و هم بسیاریت آره قدرت دارن، هر کار بخوام میتونم بکنم. حالا از اون اختلافات تاریخی که بگذاریم، چون الان شیعیان اسماعیلی فکر کنم میشناسید، نه الان تغییر اندیشه دادن، آدم های بسیار مدرن و محترمی هستن، من برای خودشون و مکتبشون ارزش قائلم، احترام قائلم. من دارم اون دیدگاه کلاسیک رو و خط تاریخی رو بیان میکنم که شیعه همیشه این نظر رو داشته، علما آقایونش اینطوری فکر اینطوری تحلیل میکردن. اون چه که باهاش الان روبروه شیعه 14 امامیه و این شیعه 14 امامی رو من به عنوان وحوش ازشون یاد میکنم. اینا وحوشن ولی خب وحوش شیعن دیگه، چیکار کنیم؟ و این اتفاقا وظیفه و تکلیف اول روحانیته که مقابل اینها بیسته بگه آقا شما اینا اینن، اینا ما اینا نیستیم، این خط مشخص. و نه تنها نیستیم، چون اینها قصدشون و رفتارشون منجر به نابودی شیعه اثناعشری در اون کشور خواهد شد، ما تکلیف داریم جلوی اینها وایسیم. ما نمیتونیم وایسیم نگاه کنیم بگیم آقا حالا هر طور شد ان‌شاءالله که خدا توفیق بده مثلا پیروز به این نیست. ما در این مسیرم آقای دکتر خیلی از روحانیون از همون اول سالهای 57، این شما از آقای شریعت مداری و اینها بگیرم اینجوری شروع کنید بیاید تا این جلو تا همین الان که من دارم صحبت میکنم، روحانیون در حبس و زندانهای سیاسی هم. ولی خب یه قدری به خاطر اینکه فضای عمومی کشور که قابل درکه نسبت به این جریان بدبینه، این صدا مثلا آقای جویباری الان حبسه، آقای عرض به حضور شما از دوستان ما مثلا فرض کنید یه تعدادشون حبسن اومدن مرخصی گفتن لام تا کام حرف نزنید، یعنی حتی اطلاع مثلا ندید که آقا من اومدم. آقای اردستانی الان یه مرخصی اومده، همیشه نه این که بگم الان اینجوری بوده، من این بازی‌های ماراتون هست که یکی میدوه اون چوبو میده دست بعدی اون یکی میگیره حالا فکر کنم ماراتون نباشه یه دوی دیگه ایه. من حالا الان اشتباه میگم، این مثلا اون دوی که اینطوریه اینجوری بوده. همیشه در این زندان‌های بندهای ویژه روحانیت یه تعداد روحانی سیاسی مخالف بودن، ولی خب روحانیت به دلیل سبک اینو بگم جمله آخرم خیلی طولانی شد، به دلیل سبک زندگیش که خب بالاخره نوع خاصی از ازدواج، سبک خاصی از زندگی، کمتر فضای مهاجرت و پناهندگی براش پیش اومده. به همین دلیل در داخل که تریبون نداره، این برم که کسی میل نداره این تریبون رو بده بهش، یه ذره انگار که مثلا همه یک کاسن. ولی من این اعتقاد رو ندارم.
1: ببینید نه خواهش میکنم ببین حاج آقا وحیدی، شما یه اخیراً چون اشاره کردید به شیعه 14 امامی، یه استوری شما گذاشته بودید یک فردی در صدا و سیمای حکومت داشت صحبت میکرد و در حقیقت داشت امام اول شیعیان رو میزد به نفع امام چهاردهم تا بتونه توجیه کنه، تا بتونه. من اتفاقا یه سوال، آقا من دقیقا یک چیزی دیدم و میخوام از شما این سوال بپرسم. تو همون برنامه، از سری همین برنامه ها، یک چیز عجیب دیگر دیدم، حالا خدمتتون میفرستم. ببینید، طرف اومده گفته که زید روزی به برادر خودش امام پنجم شیعیان، امام محمد باقر، من نقل قول از اون فرد میکنم، گفت زید روزی به برادرش محمد باقر میگه که این پدر ما واقعا با چه جرأت و جسارتی به خودش میگه امام، این چه کار کرده، این هیچ صلاحیت امام بودن نداره، چه کسی گفته این امامه؟ امام کسی است که شمشیر بر شالش میبنده، حد میزنه، رجم میکنه، تو خیابون میره، سنگسار میکنه، از کوه آدم پرت میکنه، سوار اسب شمشیر میکشه. کدومی که از این کارا رو این پدرمو کرده؟ چرا بی خود به این ما بگیم امام؟ و این رو طرف داشت با هیجان نقل میکرد. چرا؟ چون سوال برنامه این بود که اومدن الان گروهی گفتن که مثلا سیره امامان شیعه این نبوده، این روش نبوده، و طرف برگشته اینطوری پاسخ داده، میگه حتی زید ابن علی در امامت پدر خودش شک داشت، چون پدر خودش شمشیرزن و سوار کار چیز نبود. شما اینا رو چی میبینید؟ چه اتفاقی داره میفته؟ اینا دنبال چی هستن؟
2: بله، اون ویدیویی که اشاره کردید عنوانش رو من این گذاشتم، تخریب علی به قصد تطهیر موشلی، چون اینا واقعا همین کار کردن دیگه، یعنی اومدن در واقع حضرت علی علیه السلام رو اومدن تخریب بکنن که بگن آقا حالا این آقای خامنه ای هم خیلی اونقدر فاصله نداشته حکومتش، این هم یه چیزی مثل همونه، حالا شما زیاد توقعاتتون رو بالا نبرید. حالا این در مورد جنگ و رزم و اینا، ببینید زیدیه که اینا همیشه هم معمولا هم تو همون ساکنان یمن بودن، خیلی هم اهل در واقع توسعه اندیشه‌ای نبودن، چون خیلی اندیشه خاصی هم ندارن. من واقعا معتقدم که روحانیت در سال 57 خیلی ما براش فاکتور نکنیم که خیلی هم مبارز بوده. ببینید ما در 57 شاهد یک فروپاشی بودیم. ببینید مثلا میگن که آقا 22 بهمن انقلاب ما پیروز شد، درسته؟ خب این 22 بهمن چه اتفاقی افتاد که این انقلاب میگن پیروز شد؟ این بیانیه ستاد مشترک ارتش در عقب نشینی و اعلام بی‌طرفی بین دولت و مخالفان بود دیگه، این چیز دیگه ای نبود که. و آقای خمینی اونقدر اون زمان خودش در موضع ضعف بود که ترجیح میده یک شخصیت کراواتی مثل مثلا مهدی بازرگان رو بیاد مثلا، آره، و تا سالها بعدش هم مثلا میگه خب من برم قم دیگه مثلا الان دیگه تموم شد دیگه، ولی بعد دوباره اینو برمیگردونن، یه تعداد روحانی و یه شخصیت‌های شخصی مثل آیت و اینا در قانون اساسی فشار میارن که اصل ولایت مطلقه. خب بگم یعنی یه ذره امور دست به دست هم داد، وگرنه همین روحانیت شیعه همچنین خیلی مبارز که شما بگید شمشیری دست

0: ادبیات زشتی امثال آیت الله بروجردی رو خطاب میکرده و به توهین‌آمیز تا جایی که، و در واقع اینا بیشتر مثلا حالت اینجوری داشتن، ولی همیشه یک کسای اینجوری بودن. ولی واقعیتش اینه که روحانیت شیعه اتفاقا به این منش سایر ائمه عمل کرد. واقعیت اینه خود امام حسین علیه السلام هم اینجوری نبوده. خب دیگه ببینید، ما بارهای من کلی منبر رفتم پاکتش رو گرفتم که امام حسین اونجا گفت آقا من فقط با این بیعت نمی کنم، این راه آزاد کنید من برم. اونا گفتن نمیذاری بری، باید حتما بیعت کنی. این بحث اینه، یعنی اینجوری نیستش که اگر اونم امام حسین رو رها میکرد میگفت چی من رها میکنی بیاد با شمشیر من باید مثلا چی، نه اینطوری نیست. خب حالا من میخوام بگم که کلن مسیر و منش روحانیت شیعه همیشه، تو بالاخره ما یه جوری شده که یه عده میگن آقا مثلا تو چرا اینو انگار که مثلا اصلا روحانیت با جمهوری اسلامی اومده، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. شما
1: ببین، به عذرخواهی میکنم من یه پرانتز میانی کلامتون باز کنم، این پرسش رو از شما میخوام بپرسم، این افرادی که اسم میبرن آیا بنا به گفته حکومت واقعا آدم های عالی رتبه ای در علوم دینی و سطوح حوزه بودن یا خیر؟ یعنی آدمی مثل، یعنی ببین آیه هروابادی برای من خیلی عجیبه، چرا خمینی دروغ گفت توی اون سخنرانیش که میگه وای بر ما که اومدن مرجع تقلیدمون رو یک سگی رو عینک زدن و گفتن این کاشانی، کاشانی مرجع تقلید نبود، کارشانی مرجع تقلید نبود، سواد بالایی هم توی علوم دینی نداشت. این یک. حتی آدمایی مثل فرض کنید که خود نواب صفوی، چون شما اشاره کردید نواب اتفاقا گفته بود در عالم اسلام و علوم دینی ما مجتهد و فقیه و متکلم و اینا فراوان داشتیم، ما سگ پاچگیر میخواییم که خودش رو میگفت، دقیقا چیزی که داشتیم بود. یا چهرهای دیگه ای که خب قطعا آدمایی که مثلا صحبتش بود در مورد اینکه اینا آدمای خیلی مهمی بودن، از خود سید علی خامنه ای که درس زیادی هم سید علی خامنه ای نخونده بود به هیچ وجه، دفعه با آقای علی عظیمی نژاد ما تو همین میان تی وی بررسی کردیم، ایشون هم درس خاصی نخونده بود، استاد خاصی هم نداشتش در چیزش. در مجموع افرادی که یا حتی فردی مثلا بهشتی یا مفتح، کاری با چیز دانشگاهیشون ندارم، توی سلسله مراتب حوزوی جزو تاپ ها نبودن هرگز، درسته هیچ وقت جزو مثلا 10 نفر اول حوزه هم فکر نمی کنم این افراد بودن، درسته؟
0: نه اینا میدونید طیف روحانیونی که با آقای خمینی پست‌های مختلف گرفتن، یک ویژگی که داشتن اینه که اینا هیچ کدوم در فقه متبحر نبودن. یکی منبری خوبی بود، یکی مثلا خوشتیپ بود، مثلا اینا خودشون همیشه حالت لباد، من مثلا کلن این همه فعالیت رسانه‌ای کردم مثلا لباده بدم میاد، یعنی من خودم یه آدم سنتی هم تو لباس و اینا مثلا چندشم، یا مثلا این عمامه رو اینطوری چین چین بدن و اینا من اونطوری خوشم نمیاد، چون مثلا من در واقع ساحت روحانیت رو اون شکلی نمیبینم که اونا اینه، یا اینطوری بودن مثلا خیلی همچه حالت ریشاشون اونجوری مثلا چی بود، یا اینکه خیلی مثلا حالت منبری و متکلم داشتن، یا اینکه رسما اوباش بودن، مثلا خلخالی کاملا دیگه حالت مثلا اوباش داشت، مثلا هیچ ویژگی جز اون حالت مثلا در واقع که کلش به قرمه سبزی میده هیچ ویژگی دیگه ای نداشت. یعنی شما همین الان هم که مثلا به تاریخ رجوع بکنید بگید آقا این مثلا یه متنی نوشته مثلا ما ببینیم اندیشه‌اش چیه، چیزی در نمیارید، مثلا چیزی نداره بنده خدا. خب بنابراین من میخوام اینو به شما بگم که این یه مقوله است. مقوله دوم که خیلی مهمه، این دست به دست شدن ماجراست. یعنی شما یه موقعی در جای مناسب در زمان مناسب ایستادید و بار میخوره و شما به پستی میرسید. یه زمان هم هست که اینطوری نیست، اصلا نابود میشه فضا، یه چیز دیگه از همه چی دست به دست هم میده با اینکه استعداد خیلی خوبی داره. اینا در واقع تو این فضا که مردم رو در واقع در قبل از انقلاب یا سال 57 بگم بهتره، خب شما ببین،

0: از 28 مرداد به این طرف، من الان وارد دعوای 28 مرداد نمیخوام بشم که کی مقصر بود یا نبود، شما کلن دیگه ارتباط جریان لیبرال دگراندیش با دربارت قطع میشه، تکنوکرات های در واقع ایران دوست میان اونجا جا میگیرن دیگه، شخص اونا هم شخصیت های ارزشمندی هستن، ولی من میخوام بگم این اتفاق میفته. یعنی دیگه مثلا شما وقتی مثلا راجع به آقای هویدا و کابینش صحبت میکنی، اینا دیگه مثلا مثلا فرض کن بختیار و اینا حالتی که بشینم با تو راجع به لیبرالیسم و اینا صحبت کنن نداره. میگن آقا کجاست من برم بسازم، چجوری این کارخونه رو ببرم، چجوری اینجا رو آباد بکنم. خیلی ارزشمنده ها، ولی اون جریان ارتباطش قطع. گفتمان مشروطه و ترویج و تبلیغ اون هم که قطع میشه، یعنی چون بالاخره خیلی فضا طوری نبوده که شما خیلی راجع به مسئله مشروطه مانوف بدید، بالاخره مسئله نوگرایی ساخت ایران اینا اولویت قرار میگیره. چپ ها هم که مورد مثلا چون اون موقع گفتمان چپ حالا الان اینطوری صورتی و نایس شده، اون موقع قشنگ مسلح و با خون خود نمیدونم چی چی میکنه و اینا بود دیگه، اینم که خب تحت حجم و فشار بوده از طرف سادات. روحانیونی هم که مثلا مستقیما دربار رو مورد خطاب قرار میداد و آسیب میزد، مثلا سخنرانی اونا تحت فشار، اما سازمان روحانیت با دو تا موتور روشن داشته کار میکرد تو تمام این سال. یعنی آقای معروف دیگه که آقای محمد رضا شاه فقید قبل از این که بختیار رو منصوب بکنه، از آقای دکتر سنجابی خواسته بود که ایشون بیاد، چون ایشون هم باره در جبهه ملی بود دیگه، این خواسته بود که ایشون بیاد نخست وزیر رو قبول کنه. ایشون گفته بود که آخه ما چیزی دیگه نداریم، من نه حزبی دارم نه دفتری نه سازمانی، همین خودمونیم و چند تا آدم، من الان اگرم بیام کاری نمیتونم، کادری ندارم، چیزی پیش نمیره، همونطوری که مال بختیار پیش نرم. بعد ایشون میگه ولی این آخونده تو همه شهرستان ها یه مسجد دارن، آخونده هم این کارت دستگاه ATM میمونن. ببین شما الان بهش کارت مثلا لیبرالیسم بزنی، یه رمز رو درست وارد کنی میخونه، جهاد هم بزنی رمز وارد کنی اون میخونه. این خیلی مسئله مهمیه، برای همینه که میگم روحانیت اینطوریه وقتی توی مساجد و اینا هست خیلی خوبه، خیلی از مطابقات مهمه که شما چه کارتی رو وارد میکنی. اون در واقع این چون همش داره رفرنس همه اینا به یک کتابه، تو مشروطه هم همین بود دیگه، ما هم روحانیتی مثل آخوند خراسانی در سطح مرجعیت، آیت الله بهبهانی و طباطبایی در سطح مثلا مجتهد شهر، و مثلا آقای ملک المتکلمی به عنوان منبری، و تعداد زیادی مساجد نامشروطه خواه بودن. اون برم شیخ فضل الله رو داشتیم، اون برم سید یزدی رو داشتیم، اون برم مثلا یه تعداد آخوندهای کوچولو موچولو مسجدی داشتیم که اینا هم تو این تیم بودن. اونتا اون موقع خب دادگاه ویژه روحانیت نبود دیگه، مثلا اینجوری نبود که یه طرف رو سرکوب. الان جمهوری اسلامی یه طرف اینو کامل سرکوب کرد، بنابراین فقط مونده این سیستم. میخوام اینو به شما
1: آخه میدونید، ببخشید من عذرخواهی میکنم، یه نکته جالبی شما گفتین. ببینید تو مشروطه نهایتاً به اینجا رسید که به قول شما اون تیم اومد یک شخصیتی مثل شیخ فضل‌الله رو مفسد فی الارض خوند و اعدامش کرد، درسته؟ ولی ببینید پیش از انقلاب جناب آقای هروآبادی، ما شخصیتی داریم که من به نظرم این چپ اسلامی، این جریان کثیف و بیمار چپ اسلامی، یکی از آبشخورهای اصلیش همون بوده، یعنی آیت الله محمود طالبانی. آیت الله هم نبود، بهش لقبی بود که داده بودن. شما اول صحبتتون با بنده همینجا اسم چند تا کتاب رو بردید که تدریس میکردید، من حالا میخوام اینو خدمت بینندگانمون بگم و از نظر شما رو بدونم. شما گفتید کتابهایی که تدریس میکردید اون کتابهای اربعه و چهارگانه بودن دیگه، مکاسب، درسته؟
0: رسائل و مکاسب کتابهای تدریس شیخ انصاری هستن که یکیش فقه یکیش اصوله،
1: کتاب آخوند خراسانی و شیخ طوسی و کفایت و اصول. خب جناب هروآبادی، من این یکی از تراژدی های تاریخ ها که یکی از پا پایه های این گفتمان به صلاح انقلاب اسلامی. ببینید محمود طالقانی از آنجایی که سواد حوزوی نداشت واقعا این کتاب ها رو نمیتونست بخونه، سوادش در اون حدی نبود که بتونه بره بحث کنه، حاشیه بنویسه، صحبت کنه، بره بالا. این آدم اومد رسماً دست به یک بیعت زد، اومد گفتش که من نهج البلاغه رو جایگزین این کتاب ها میکنم. نهج البلاغه چیزی بود که سواد ایشون میکشید بخونه و شروع کرد روی اون کار کردن. از طرفی ما یه جریانی داشتیم، شما حتما اطلاع دارید، به اسم قرآنیون، آدم هایی مثل سید ابوالفضل برقعی و حیدر علی قلمداران که اینها اعتقاد داشتن که ما باید اصلا این جریان حدیث و حدیث شناسی و اصول و فقه و اینا رو بذاریم کنار، همه چیز رو مستقیم از آموزه های قرآن بگیریم. خب خیلی هم متأثر از مثلا محمد عبده و اینا بودن. این جریان طالقانی هم با هر دو سمت خیلی ارتباط خیلی قوی داشتش. نتیجهش این میشه یک فردی مثلا میگم مثل آقای دکتر علی شریعتی، که آقای دکتر شریعتی حتما جناب عالی هم با من همداستان هستید، اطلاعات دینی ایشون به معنای اون چیزی که علوم دینی میگن واقعا پایین بود، واقعا چیزی نمیدونست، خیلی وقتا اشتباه میکرد، حتی در تاریخی که تاریخ اسلامی که ایشون درس میده آکنده از اشتباهات و چیزایی است که نادرست، برداشتای نادرستش از تاریخ اسلام. مثلا شما نگاه بکنید اون تفسیر زیارت وارث، تفسیری که شریعتی ارائه میده یه روزه کمونیستیه، دقیقاً یک روزه کمونیستیه که میخونه، و اینها میان این قضیه رو جلو میبرن و صداشون هم بلند میشه. خب چقدر پایه در اون سنت حالا حوزوی داشتن؟ چندان نداشتن، هیچ کدوم، همونطور که شما گفتید، یا آدم هایی بودن نظر رتبه پایین رتبه، هیچ یک از یاران خمینی عالمان دین نبودن، یه سری آخوند پایین رتبه بودن یا یه سری لات بودن، اوباش بودن.
0: ببینید اصلا این معروفه دیگه که جزء پژوهش هاست، من چون رشتم این بوده اینو به گزارشات ساواک اومده، این که روحانی ها به هم میگفتن که طلبه های جوان گفتن آقا فلانی الان رفته تبعید شده، این هم خونه خریده هم ماشین، من یه چیزی بگیم تبعیدمون کنه. یعنی میخوام به شما بگم که یک عمده مسئله اون جریان پوله که میدونید اصلا ساختار ساواک به خاطر اون حالا حالت در واقع به نظر من به خاطر سیاست‌های شخص اول مملکت محمد رضا شاه فقیه اصلاً به این سمت نابود کردن این جریان نمیره، فقط سیاستش مهار بود. ببین اینا یک بامبول دروغی رو میگن آقای خمینی خیلی دنیا اصلا فراری بود از مرجعیت این بنده خدا. اصلا
1: آقا شما این پرسش منو میشه پاسخ بدید حاج وحید؟ عذر میخوام برای اینکه دور نشیم، آیا برای شما به عنوان محقق و مجتهد دینی پرتوی از قرآن مثلا آقای طالقانی آیا کتابی است؟ چون که خودش ادعا و شاگردانش ادعا میکردن، آیا پرتوی از قرآن آقای طالقانی کافی است و دیگه نیازی مثلا به همین کفایه و
0: نه اصلا هیچ نسبتی با هم نه. ببینید آقای دکتر یحیی، اگر شما شخصیت هایی مثل طالقانی و مثل مطهری و مثل بهشتی رو میخواید امروزشون رو ببینید که چه شکلی بودن، مثلا دوزا جوونا اگه میخوام ببینن، آقا وقتی ما میگیم طالقانی داریم راجبی که حرف میزنیم، وقتی میگیم مثلا بهشتی کیو داریم میگیم، شما باید مثلا به پناهیان نگاه کنید، اینا همینجوری بودن، هیچ فرقی نداره، همینجوری حرفای سست و بی‌منطق و دور از چیز. ولی خب الان شما آقای پناهیان دفتر حفظ نشر آثار داره و به سه زبان مطالبش ترجمه، اینا شوخی نمی کنم و میتونن دوستان سرچ کنن ببینن. اون پول وقتی میاد از بالاخره یه آدم شوت یه کارکتر عظما میسازه. الان شما ببین دیگه، اون وقت اگرم میخوان شریعتی رو ببینن مثلا همین رنگپور از قدی و این آقای رایفی پور نه، همین تو همین کارکتره، چیز
1: آفرین
0: درش
1: رای
0: نیست.
1: بگو.
0: فقط فرقش اینه که آقای دکتر علی شریعتی نگاه های به شدت خبیثانه تری داشت. یعنی من کارم این بود که تو این پایان نامه‌ای که گفتم، کتاب ولایت فقیه، امت و امامت علی مطهری و امامت و امت علی شریعتی رو همین تبارشناسی کردم. من اگر الان به شما بگم شاید باورتون نشه، درجه گفتمان توتالیتاریسم در شریعتی از اون دو تا کتاب بیشتر بود. یعنی شما ولایت فقیه و امامت امت مطهری رو که بذاری یه طرف، به گرد پای نظریه شریعتی نمیرسه. مثلا ببین خمینی مثلا در این حد بود که میگفت اسلام باید اجرا بشه، از اسلام اجرا شدن رسما میگفت نباید بترسیم، باید بگیم ما دست میبردیم شلاق میزنیم، اینو میگه که تو بلد بشه. مطهری میاد زهر اینو میگیره، میگه نه، یک ارتباط عاطفی و پیشبرنده بین امت و امام اینجوریه. شریعتی یهو ضد ایندیویژوالیسم و فردگرایی داره حرف میزنه.
1: فردگرایی بله بله بله.
0: اصلا اون آخونده عرفشون به این چیزا نمیرسید که اون اصلا بهش میگفتی ایندیویژوالیست، فکر میکرد داری بهش خوش میدی، مثلا میگفت خودتی بی ادب این چرف. ولی این نه، این چون میفهمید چی داره میگه و احتمالا ساواک هم میگفت چیه این حرف و کسی اینا رو قبول نمیکنه، اصلا معلوم نیست چی داره میگه. ولی اون دانشجوی جوون، اون وقت میرفت، من استاد دانشگاه دیده بودم که یک آدم سال خورده نه ولی مثلا سالمندی شده بود، میگفت حاج آقا من همین الان که میگم علی شریعتی، موهام اینطوری سیخ میشه به بدنم. مثلا اون حالت حرف زدن و خب میدونید دیگه، اون حالت مشهدی ها هم یه در واقع چیز ادبی خاصی دارن، یه حالتی تو چیزاشون اینا، اون حرفا رو میزد. و خب این جوون هم فکر میکرد مثلا امتگرایی خوبه دیگه، فکر میکرد این به رسما مثلا خمینی اصلا این حرفو نزده. خمینی حتی تو سخنرانیاش میگه ما اومدیم مثلا اتوبوس مجانی بشه، برق مجانی بشه، آب، اینا رو میگه. شریعتی اونجا میگه اصلا مگه مسخره بازیه که حاکم به فکر معیشت باشه؟ مگه کودکستان حکومت اسلامی؟ حاکم باید به فکر آخرت انسان ها باشه. خب ببین شما الان اینو به یه جوون ندیده نشنیده اینو بگیم، میگه وای این چی کار میخواد بکنه؟ اینطوریه دیگه.
1: ببینید الان آقای هروابادی بود بخوام، آقای محمد سهیمی، دکتر محمد سهیمی که در همین سازمان بدنام نایاک هست و جزو به اصطلاح چهرهایی که با برای جمهوری اسلامی لابی میکنه و جزو مدافعان سیاست خارجی حکومت، اصلاح طلب دینی، ساکن امریکا. ایشون یه دفعه سالهای پیش، خاطرتون باشه فیسبوک بود، خیلی سال پیش، ما با ایشون یه جدالی داشتیم. این آدم دو تا نکته رو مطرح کرد. نکته اول رو شما پاسخ گفتیم، چون صحبتش این بود که مثلا طالقانی شخصیتی بود در حد آخوند خراسانی. طالقانی از نظر ایشون شخصیتی بود در حد آخوند خراسانی.
0: آقای سهیمی گفته بود،
1: سهیمی، آقای دکتر محمد سهیمی گفت من به عنوان پژوهشگر دینی، به عنوان کسی که در همه جا بوده، در تمام چیز بوده، به شما میگم یک آدمی مثل مثلا آخوند خراسانی یا آقای ناینی، طالقانی سطح علمیش در اون حد بود که این افراد بودن، که خب شما میگید اصلا این شوخیه، یه جوکه که مثلا ما اینا رو با هم مقایسه کنیم.
0: ببینید اصلا یعنی اگر مثلا ببخشید معذرت میخوام اینو، اگر به آقای آخوند خراسانی این آقا فحش میداد بهتر از این بود، یعنی یه فحش کشدار چیز میداد، چون بالاخره فحشه دیگه، میگفتیم حالا بعدش میاد فحش ده. ولی این حرف البته گواهی میده که ایشون نه روحانیت رو میشناسه، نه اسلام رو میشناسه، نه متون دینی رو میشناسه، نه طالقانی رو میشناسه، نه آخوند خراسانی. یعنی باید حتما این 5 تا ویژگی رو داشته باشی تا اینو بگی، مثلا غیر از این نمیشه. میدونی مثل چی میمونه؟
1: حالا
0: مثل این میمونه که
1: بفهم.
0: مثلا شما بگی که دکتر فیل هست که تو آمریکا این برنامه های پزشکی رو اجرا میکنه،
1: بله بله
0: این
1: بله پزشکی.
0: بزرگترین پروفسور علمی جهانه، یه همچی چیزیه.
1: بله عجب. ببین دومین ادعای ایشون این بود که من دوست دارم نظرتون رو بشنوم. همین صحبتی که از شریعتی شما کردید رو یک نفر کامنت گذاشته بود. این آقا با افتخار اومد نوشت، چون یادم یه صحبتی بود به انگلیسی هم مینوشتیم، یه پسری بود، یه آقایی بود، پسر که نه، یه آقای مسن انگلیسی هم بود، ایشون پژوهشگر فلسفه بود. و جالب از همین انگلیسی هایی که نادان هستن و طرف حالا حکومت رو میگرفت، ایشون هم به انگلیسی، باید قشنگ یادمه. پاسخی که ایشون داد این بود، بحث شریعتی رو یکی از دوستان مطرح کرده بود، گفت شما الان فکر میکنید من جا میزنم، خیر، من با افتخار اعلام میکنم که بله، تشیع و کمونیسم دو دایره ای هستند که شاید 80% اشتراک داشته باشند. خب گفت دو دایره ای هستند، حرف آقای سهیمی بود، گفت همون جور که تو فیلم محمد رسول الله نجاشی چی میگه، میگه اسلام و مسیحیت دو پرتو هستند که از یک چراغ میان. گفت من تشیع و شیعه رو دو پرتو میدونم که از یک منبع اومدن. اینطوریه از نظر شما؟
0: من می‌خواستم بگم
1: تشیع و
0: اینا دو تا شکلن که خیلی هم اشتباه، مخصوصا در این بحث آزادی سرمایه خیلی با هم اشتراک دارن، میدونید؟ یعنی اصلا کلا مطابق، اصلا اینا دو نگاه متفاوت به انسان و جهانه. یعنی اصلا
1: همین مکاسب مگه به معنی کسب نیست؟
0: اصلا همینو میخوام بگم. یعنی اگر میگفت آدام اسمیت مثلا نظریاتش با مثلا شیخ انصاری 95% تطابق داره، من میگفتم حالا بین 70 تا 80، ولی درست میگی شما. یعنی آدام اسمیت که دیگه مثلا به نوعی باید، ولی اصلا نگاه، اصلا یه چیزی من به شما بگم برای مخاطب شاید جالب باشه، خیلی بس علمی و پیچیده شو چیز شد خواب‌آور نشه براشون. این راجع به این مسئله چپ و اینا شما نگاه بکنید، اول یه چیز بگم، مقاله، این مقاله رشیدی مطلق بود که نوشته بود که
1: بله،
0: ما
1: بله.
0: دروازه تمدن با دو تا در واقع مشکل مواجهیم دیگه، ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه. ارتجاع سیاه رو میگفت روحانیت و ارتجاع سرخ هم میگفتی چپا دیگه. من تو ایران بودم این توییتو نوشتم، نوشتم این چپا، چون چپا رو خب جمهوری اسلامی هم دوره محمد رضا شاه فقید، بالاخره شما چند جریان چپ داشتید، الان اینا شدن چند نفر، یعنی اصلا دیگه جریان بریان تعدیل شد. من اون موقع این توییتو نوشته بودم تو ایران، متو خیلی با کنایه نمیشد اینطوری نوشته که آقا این چپایی که میان زیر پروبال آخوندا رو میگیرن حواسشون نیست که شما رنگ سیاه و قرمز رو بریزی رو هم، آخرش سیاه میمونه. اینا فکر میکنن مثلا اون خیلی آخه، اونا فکر میکنن مثلا این آخوندا، ببخشید معذرت میخوام، شوتن اینا که بلد نیستن، حالا بذار اینا مثلا ملت رو بسیج بکنن، ما مثلا میریم جلو، بعد این شیفت میشه پارادایمش. منتها همیشه خودشون شیفت میشن، یعنی همیشه در تاریخ این ثابت شده، حداقل جمهوری اسلامی اینو خوب ثابت کرده. و یه چیز دیگه، شما وقتی نگاه میکنید آخوندا مخصوصا تو اول سالهای 57 هیچ وقت با یه لیبرال بحث نمیکنن. نمیدونم شما، تا حالا من ندیدم که یه آخوند حاضر باشه با یه شخصیت لیبرال بشینه مناظره بکنه، فکری یا اجتماعی، ولی همیشه جلو چپا ولو بودن. چرا اینطوری بوده؟ چون اینا آزادتر از اونا فکر میکنن، حداقل توی مثلا اون مسئله سرمایه و سرمایه داری و اینا تو قدم اول حداقل اینجا با هم فرق دارن. خب الان این بحثی که من دوستان چپ زیاد دارم، حالا اونا خودشون هم میگن آقا نه ما مثلا چپ خوبی، یا مثلا بعدا محور مقاومت یاد، حالا من اگه چپ خوب داشته باشی به ساخونده خوب، ولی به هر حال مسئله سر
1: اینه
0: که حالا کی خوبه کی بده من کاری ندارم، ولی به هر حال میخوام بگم که اونا خودشون از اون محور مقاومتی ها شاکیان، ولی ماجرا از این قراره که اصلا مسئله ما هم بالاخره همین آقای مکارم شیرازی، شاید مخاطبای شما ندونن، این در دوره محمد رضا شاه فقید جایزه کتاب سال گرفته، این اون کتاب فیلسوف نمایان رو در نقد چپ نوشت دیگه، پس کی نوشت، کی جایزه داد بهش؟ منتها مسئله بر سر اتفاقا محمد رضا شاه فقید، من فکر میکنم بالاخره، خب بالاخره ایشون یه آدم متدینی بود دیگه، اون گمانش این بود که بالاخره این کشور کشور شیعه است، بالاخره این کشور این دینش، ما باید این رو حراست و حفاظت بکنیم. منتها وقتی همه جریان های سیاسی نابود شدن فقط این گول بود، و بعدم که خب اون دچار فروپاشی شد و اینم قدرت گرفت و همه اون کوچولو کوچولوهای نمیدونم نهضت آزادی، جبهه ملی، ابراهیم یزدی، چپ راست، همه رو نابود کرد. چرا؟ چون این بود که سازمانده، این بود که حالا البته این تئوری های دیگه هم مثلا کلین برینتون در این کتاب کالبوچی کافی چهار انقلاب این نظریش اینه، میگه اصلا شما در دوره وحشت و حاکمیت، وحشت و پاکدامنی، ویژگی انقلاب هاینه که اون کسی که قدرت بسیج خشن داره به قدرت اول میگه لیبرال ها همیشه میان سر کار، ولی بعدش آدم های خشن قدرت رو بلوکه میکنن. تو جمهوری اسلامی هم این شد دیگه، اول بازرگان اومد، البته یه ویژه فرقی که با نظریه کلین برینتون داره اینه که خمینی از همون روز یک در واقع مجنونی مثل خلخالی رو بر سر این ملت حاکم کرد که خیلی همونو چپا تشویقش میکردن. شما مصاحبه های اولی 57 رو میبینی، اصلا همه شخصیت های کراواتی مثلا مطالبه شون اینه که ایشون چرا بیشتر چرا شل اقدام میکنه، خب بیشتر بکش. و حالا مثلا الان در واقع اینا میگن که نه ما اصلا نبودیم، دستمون آستینمون بود فلان. و شما در تمام این دوره آقای دکتر میبینید که این روحانیت منش فقیهانه مثلا تعامل دار با مردم اهل مدارا گوشه‌نشینه. یک تعداد طلبه در واقع نیمه سواد و بی سواد، شما یک نفر از شخصی، الان خود اینا میگن دیگه، میگن آقا ما اصلا جالب، خود آقایون خودشون میگن که ما مسائل داشتیم با مراجع. اصلا این آقای خویی که میدونی در سالهای سال بدنام بوده در حوزه، اصلا میگفتن فلانی طرفدار خویی فوش بود. خب اینا در واقع با این روحانیت اصیل ریشه دار استخوندار که جالبه، اینا خودشون مثلا میرفتن پیش آقای شریعت مداری جز میکردن که تو رو قرآن اینو میخوان بکشن، اینو میخوان زندان کنن، شما رو واسطه شد. آقای شریعت مداری نامه مینوشت به سازمان امنیت کشور که آقا با ایشون مدارا بشه، بعد همین نامه ها رو به عنوان ارتباط ایشون با ساواک آوردن منتشر کردن، همین آدم رو خونه نشین کردن. این چقدر وقاحت میخواد، چقدر پلشتی و چش سفیدی و بی‌آبرویی میخواد این کارا. خب اینا اینطوری هم دیگه. بنابراین من میخوام اینو بگم که تو اون مسئله که شما پرسید، اصلا ببینید ممکنه شعارهایی مثل عدالت، ممکنه شعارهایی مثل مثلا فرض کنید تأمین اجتماعی، اینا با اساس نگاه فقهی شیعی جمع بشه، منتها اینا نگاه های سوسیالیستیه، نگاه های کمونیستی خیلی به اون معنا نیست. حالا بله اون ممکنه مثلا از باب اینکه مثلا کمک به فقرا و فلان اینا رو، یا ممکنه این روی
1: کردهای سوسیالیست، نه اینکه فرق میکنه. آیا در تشیع نفی مالکیت فردی داریم اونطوری که مثلا محمد حنیف نژاد رهبر مجاهدین خلق اظهار
0: داشت؟ ببینید ما این ائمه که داشتیم تمام اینا یا تک شغله بودن یعنی تاجر بودن، یا دو شغله بودن یعنی هم تاجر بودن هم کشاورز. اینا شغلشون اینطوری، یعنی یا زمیندار بودن یا اینکه تجارت میکردن. بعد شما چجوری میخوای مثلا تو پاچه یه همچین روایات و مسائلی که همش راجبه، ما روایت داریم از امام صادق بر مورد مثلا شیعه که میگه دکانی که مؤمن روش میشینه، اون دکان چون اون موقع بخواد که سیل و آب و اینا میومد، مثلا اون مغازه رو یه ذره بلندتر میساختن، هنوز مغازه‌های کلاسیک اینطوریه، اون ارتفاع، اون دکست که اون تو عربی دکان هم میگن، میگه وقتی مؤمن بر دکانش میشینه برای تجارت، این مثل تخت پادشاهیشه. چرا اینو میگه؟ بعد شما مثلا بیا بگی که آقا تو به اندازه نیازت شیشی کن مصرف کن، به اندازه توانت کار کن، بعد میگه خب حالا توان و نیازی که تشخیص میده، میگه من حس هرچی بگه اون، اصلا چه نسبتی این با تفکرات شیعی داره؟ اصلا هیچ نسبتی نداره. منتها خب این میگم فقط این خانش، شما اگر هم نگاه بکنید این گفتمان مشترک نیست در دوره انقلاب 57 و سالهای 57. این بعدن فقط چپان که خودشونو میچسبونن به روحانیت، روحانیت و این فقها و علما هیچ موقع هیچ کوچکترین اشاره ای نکردن که آقا ما این نظریه مثلا اینجوری داریم، ما همچین اعتقادی داریم، اصلا این چیزها رو ندارن. حالا شاید یکی مثلا در نظریه توزیع بیت المال یه اشتراکی پیدا کنه. ای شما اصلا جزء اصول اصلی اسلام مثلا مالکیت خصوصی، اصلا شما نمیتونید این کارش بکنید. اصلا جالبیش اینه که آقای خمینی وقتی که سال 42 با انقلاب در واقع سفید مخالفت کرد، اصلا بحثش سر چی بود؟ بحث سر این بود که شما نمیتونید مالکیت خصوصی زمینداران رو انکار بکنید. یعنی اصلا ماجرا این بوده. بعد اون وقت مثلا برای همین این خیلی ملغمه ایه دیگه ماجرا، خیلی نمیشه. من یه نکته
1: آقا یه سوال مهم بفرمایید. بفرمایید. بله بفرمایید.
0: بخش رو برندم چون اولش اشاره کردم. اینکه اینا تبلیغ میکنن ایشون خیلی از مرجعیت فرار بود و بنای بروجردی گفتم تو رو قرآن تو بیا مرجعشون، گفت نه من نمیشم. میدونید این یک دروغ محضه. ایشون ترجیح داد در واقع همون روش های خودش که همیشه داشت، یعنی میخواست هم منافع مرجعیت رو داشته باشه هم زحمت مرجعیت رو نکشه. چیکار کرد؟ شما به یک سال نمیکشه از فردای مرگ آقای بروجردی. خب اون موقع ساواک چیز این چیزا حساس نبود که مثلا الان نبود که دادگاه ویژه روحانیت و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات عمرن بذارن یه مخالف جمهوری اسلامی همچی کارایی بود، اصلا نزدیک این کارا بره. ساواک هم که مثلا نمیدونم چی کار داشت میکرد، حالا بعدا باید بیان ببینیم یعنی تاریخ ببینیم که این چی نظرش چی بود، چرا چیکار کرد. ایشون از فردایی که آقای بروجردی سرش زمین گذاشت شروع کرد تو همه استانها نماینده مالی منصوب کردن، گفت آقای فلانی در فلان استان برو خمس و زکات بگی بفرست برام، یک پنجم خمس رو که گرفتی یک سومش هم مال خودت هر کی خواستی باش بگو. این رو در عرض یک سال در تمام استانها این کادر اولیه‌اش رو چید. داریم داره بعد مرگ آقای بروجردی حرف میزنیم، یعنی خیلی حالا مونده تا 57 بشه. و اون سیستم مالی تا آخرین روز نظام شاهنشاهی داشت آقای خمینی رو ساپورت میکرد. حالا یا هم ما اصلا گزارشات تاریخی هست که ساواک میگه وقتی آقای سعیدی نماینده آقای خمینی رو رفتن دفترش رو میخواستن جابجا کنن با جعبه میوه قدیمی های ایران، نمیدونم شما یادتونه که با چوب میزدن و اینا،
1: بله به خوبی
0: با اون پول جابجا میکردن اینا. خب توی همچین فضایی عرض به حضور شما، اون وقت مثلا اینا رو هم خیلی موافقت کردن از کشور رفتن و اونجا تریبون هم در فرانسه بهشون دادن و خب این دارم که سازمان داخلی ساواک آزاد گذاشته بود، اینا برای خودشون سیستم مالی داشتن و اون سالهای آخر روی رسالش که دیگه منتشر شده بود مثلا اونجا روی کتاب ولرفقی یه ذره حساس بودن، بقیه که چیز میشد و خب معلومه دیگه. یعنی میخوام بگم ما وقتی الان نگاه میکنی به این ماجرا اونقدر پیچیده نیست، کاملا میدونی که خب همین میشه، طبیعیه دیگه وقتی نه حزب مثلا سازمان و جریان و چیزی اینا اون قوت و شاکله خودش رو نظام اجتماعی برای مقابله نداره، طبیعی اونی که تو هر شهرستانی الان چرا جمهوری اسلامی حتی با سازمانهای خیریه برخورد میکنه مثل خیریه جمعیت امام علی؟ برای اینکه اون معتقده باید هر گونه سازماندهی نابود بشه مگر اینکه زیر نظر سپاه باشه.
1: بله
0: چرا با درانگوش برخورد میکنه؟
1: برخورد
0: همه گفتمان های فکری اندیشه کاملا فقط مال خودش باشه.
1: اتالیت یعنی تمامیت خواهی رو واقعا ما داریم. ببینید من یه نکته دیگه خواستم از شما سوال کنم. من اسم میبرم جناب حاج آقا وحید، من اسم میبرم چون ایشون در یه گروه عمومی خیلی بزرگی گفته بودن. یکی از شاعران سابق بیت اسم آقای امیر عاملی ایشون بریده، زندگی خودش رو ایشون داره میکنه. امیر آمدی گفت 7 اکتبر خیلی منو تغییر داد، خیلی در من تغییراتی به وجود آورد. گفت یک بار بحث داشتم، این قضیه بحث ایشون مال حدود 2 سال پیشه، همون اوایلش که خب اسرائیل بر خلاف نگاه اون یحیی سینوار ملعون و دوستان و اربابانش خیلی سریع مسلط شد و گرفت و داشت جلو میرفت. بعد از آقای آمیدی میگه بعد از کشته شدن همین هنیه بود، ترور هنیه در تهران، اسماعیل هنیه، گفت من به پناهیان گفتم که ببین آقای پناهیان، الان طبق آماری که میگن بالای 20,000 نفر در فلسطین کشته شدن، در غزه کشته شدن، الان اسماعیل هنیه کشته شد، رهبر مقاومت کشته شد، تک تک سران و افسران ارشد حماس رو اسرائیل زده، خیلی موفق داره میزنه، این همه آدم داره کشته میشه، شما مگه نمیگید آقا نایب امام زمانه؟ خب پس چرا آقا از امام زمان نمیخواد تشریف بیارن این مشکلات رو حل بکنن؟ دیگه چطوری میخوایی؟ کی به چه دردی میخورین امام زمان؟ گفت که پناهیان گفت امام زمان بیاد که بکشیدش. آمدی گفت این آب سردی بود آقای آمدی گفت بر من بود. گفتش گفتم من بکشمش؟ منی که مثلا این همه هزاران هزار بیت در موردش گفتم من بکشمش؟ گفت بله شما بکشید، ایشون نمیاد چون میدونه. من اونجا به این تناقض فکر میکردم، آیا این امام 13 اگر نماینده امام زمانه، خب تأثیرش، تأثیر اون امام زمان چی بوده؟ اینم که آخر افتاد و کشته شد و تموم شد، اصلا انگار که نه انگار بوده. سوالی که من داشتم، آقا مگه نمیگن پیش از ظهور، پیش از ظهور اصلا افراد ناامید شدن، کسی اسم امام زمان دیگه نمیاره، درسته؟ کسی اصلا فراموش کردن خیلی ها. خب شماها که هر روز دارید دعای فرج میخونید که این تناقض داره با چیز، آقا این چیه؟ این اگر این امام 13 چطوری شد نایب امام زمان؟ آقای هروابادی کجا اومدی؟ تو خمینی هم چین ادعایی نداشت، خمینی هم چین ادعایی نداشت.
0: خب دیگه چرا؟ خمینی پایه‌گذاره. ببینید ما این سنتی داریم در حوزه، اینو خیلی جدی نمیگیرن خیلی، ولی مثلا شاید کسایی که رشته حقوق مطالعه کرده باشن چون با متون فقهی سر و کار دارن اینو دیدن. حوزه اینطوری نیستش که مثلا شما یک نفر شاخص داشته باشه، در طول سالها هر کی اومده یک کوچولو بهش اضافه کرده، مثلا یه بخش رو برده جلو. حالا البته بعداً در دوره مثلا شیخ انصاری و آقای وحید بهبهانی که بعدش هم دیگه آخوند خراسانی با کفایت الاصول، بساط اخبارگری برای همیشه کمرنگ شد در جامعه تشیع. حالا برای همین میگن این اصلا هیچ نسبتی با آقای آخوند خراسانی امثال مثلا الان شما بگو آقا، الان با نسل جدید بگو آقا مثلا همین فرض کن چه نظری از آقای طالقانی شنیدی؟ میگه هیچی، من فقط یه خیابون طالقانی میدونم اونجا مترو داره، چیزی نمیدونه که. ولی با کسایی که سر و کار دارن با دانش دینی به همونا بگو، به آخوندای قم برو بگو آقا نظریات آقای طالقانی چیه؟ میگه والله من اصلا نمیدونم. ولی بگو نظریات آقای خراسانی چیه؟ آخوند خراسانی میگه همین الان مجلس خبرگان از رو کفایت الاصول امتحان اجتهاد میگیره، یعنی مکاسه و کفایت الاصول متن امتحان اجتهاد برای ورود به خبرگان رهبری.
1: خبرگان بله بله.
0: آره میخوام بگم این اصلا چه حرفای پرتی میزنم، یه نمیدونم چی. ببینید مسئله اینه، من اینو گفتم به شما، خود آقای خمینی امام 13 اینا اولین قدم، حالا اینا این خباثت رو این مدل کردن، هر کدوم اینا یه ذره اضافه کرد به این خباثت. مثلا آقای خمینی قبح ماجرا رو شکوند، میدونید که ایشون نگفته نظام، متن صحبت ایشون اینه، میگه حفظ جمهوری اسلامی از جان امام زمان بالاتره، رسمن اینو گفته. چرا اینو میگه؟ میگه آقا اسلام اینیه که من میگم، اون که حالا چیه چی بیاد اصلا براش مهم نیست، چون اصلا خیلی اهم اعتقادی هم نداره خیلی تهش. بنابراین این یه ذره اضافه میکنه. بعد در دوره آقای خامنه ایه که آقای فرض کنید صدیقی و از قتلای که از سیستان بلوچستان که انجام داد، بعد بندر میانش تهران منبریش میکنن. این از آقای بهجت به اندازه 6 تا کتاب نقل کرده که امام زمان با آقای خامنه ای چای خوردن، ایشون اومد به این اینو گفت، اون به این اینو، اینا رو مثلا نقل کرده. آقای بهجت این کارو میکرد، این آقای صدیقی این کارو میکرد. آقای بهجت هم یه موقعی که زنده بود که خب تقیه میکرد، نمیگفت من نگفتم. اون موقعی هم که مرد دیگه اینا دو سه برابر نقل کردن، چون دیگه راد دستش اومده دیگه. خب این دیگه اومد در واقع، و میدونید آقای خامنه‌ای 37 سال یعنی برابر با حکومت محمد رضا شاه فقیدشون تقریبا حکومت کرده. یعنی اگه شما کارنامه این دوتا آدم رو ببینید، بعد میبینید که محمد رضا شاه یک حکومت مثلا تازه چون از در واقع قاجار ما فاصله گرفته بودیم، یک کشور رو واجد بانک، هواپیمایی ملی، نمیدونم سیستم راهن ریلی، دانشگاه های مدرن و توسعه یافته، وجهه خارجی بسیار خوب، نفت توسعه یافته، راه توسعه یافته، سیستم نظامی توسعه یافته، قشنگ هلو تو برو تو گلو تحویل آخوندا داد. و الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، داریم به این فکر میکنیم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره چجوری باید گند اینا رو جمع کنیم و کشور رو دچار جنگ و نابودی و حمله و هر بلایی شما بگید سر ایران آورد دیگه. یعنی یک قلمش اینه که یه ایرانی در دنیا مثل تمام کشورهای دنیا، یعنی از افغانستان ممکنه، از قطر ممکنه، یعنی هر چی کشوری که شما بگید میاد اینجا قشنگ ارتباطات مالی داره، ایرانیا در تمام دنیا محروم و در واقع غیر قابل امکان هست. خب یه همچین کشور
1: اسکای میکنم جناب وحید خان، چون این سوال مهمیه، خیلی عذر میخوام، خواستم ازتون بپرسم. ببین شما به عنوان نگاه درون دینی داری، به عنوان مجتهد، به عنوان آخوند، این صحبتی که الان رهبر حوثی ها کرده و من دیدم رسانه های حکومتی خیلی هورا براش کشیدن و در خفا، و همینطور متاسفانه یکی از روشنفکران دینی در حرکت خیلی رذیلانه و کثیف این رو تایید کرد، میخواستم ببینم این چقدر از نگاه شما دینی و درون اسلامی و شیعیه، چون این فرد روشنفکر دینی ادعا کرده بود که این دقیقاً هست، گفته بود که ما باید حمله میکنیم، ما حرمین شریفین رو میزنیم، کعبه رو هم میزنیم، هیچ ابایی هم نداریم، اونجا میزنیم که بعداً بسازیمش، درستش کنیم و از لوث وجود اینها پاکش کنیم. این نگاه آیا چنین اجازه‌ای داده شده؟ می‌خواستم
0: حالا همین رو می‌فرمایید، یکی از همین انحرافات که شیعه قبلا اینطوری بوده، همین شیعیان شیش امامی، قرمتی‌ها قبلا یه بار این کارو کردن که اینا هم شیعه بودن، یعنی متو شیش امامی اینا رفتن
1: مطهر جنابی،
0: آره، کعبه رو خراب کردن. اون حجرالاسود که اون سنگیه که مس میکنن حجاج، معتقدن سنگ آسمانی از بهشت اومده، اونو برداشتن دزدیدن برای 24 سال آقای دکتر یحیی مسلمی میرفتن اونجا حجر الاسود دادش بنده. بعد این معروفه که اون شکست ها، حالا این کسی رفته باشه، من توفیق داشتم سه بار رفتم، اون حجر الاسود رو دیده باشه تکه تکه است. میگن اون یک دست بود، منتها تو دوره همینا که شکوندنش، انداختنش تو چاه، بعد از 24 سال مسلمین بالاخره موفق شدن حجر الاسود از دست اینا به این که من بگم نابود بشن. علتش اینه، یعنی شما آیات قرآن ببینید، شما این آقا اون حرم امن الهی، چرا میگیم مسجد الحرام؟ مثلا این حرامش برای چیه؟ میگه آقا طرف بعد، یعنی یزید بود که فقط اینجا رو بمبارون کرد، یعنی ما دیگه کارکتر دیگه ای نداره. و اینا منتخب همونن. حالا بعضیا از لج این که مثلا میگن، من درکشون میکنم، میگن اصلا ما طرف یزیدیم، ولی متاسفانه بعدا نگاه که میکنیم اینو بند خدا تو طرف امام حسین، اون طرف یزیده. این حسیا همینطوری بودن، یعنی هیچ ابایی نداره از این که کعبه رو خراب کنه. در صورتی که اینجا حرمه، شما اگر داخل برید همین عربا با اینکه اونجا چندین بار کارهای تروریستی شده، سیستم امنیتی عربستان اجازه نمیده سربازا مسلح اونجا باشن، چون میگه حرمه. یه حرمتایی دیگه اگه شکسته بشه دیگه چی میمونه برای آدم؟ خب میگه
1: مگه جناب حاج وحید عذر بخوام، مگه حرم امام هشتم شیعیان مگه بمبگذاری نشد توسط سید امام؟
0: این اصلا میخوام بگم اینا اینطور
1: نگاه
0: آدم
1: کجا
0: نیست.
1: میاد کجا، یعنی ببین چون براش توجیه اون صحبتی که میکنن میگن توجیه داشتن و فتوایی بود که آدمایی مثل خوشبخت مثل گلپایگانی نداده
0: حرفی رو
1: بودن. این
0: الان ویدیوش هم خیلی وایرال شده از آقای، بازم ایشون هم از محمد رضا شاه فهیده، میگه خیلی به اروپایی ها میگه، میگه خیلی سعی نکنید اینا رو درک بکنید، اینا وحشی هن. اینو بعدا هانا آرنت هم گفته ها، خیلی جالبه، در اون کتاب ریشه های توتالیتاریسم میگه شما با عقل مدرن اصلا اینا رو نسنجید. آقای دکتر یحیی، اون یمنی که در اون بیابون ها بزرگ شده، از تمدن به دور بوده، همش با مواد مخدر سر و کار داره، الان ویدیوهاشون اومده بیرون که همش این ماده سبز رو میذارن تو لپاشون، این اصلا این حرمت و مثلا اهمیت که اینها رو نمیفهمه اصلا. این اصلا اون اصلا فقط میگه آقا مثلا این الان من خراب بشه خراب میکنه، اینو من بکشیم میکشم. اون اصلا اون قیودی که ما به عنوان یک انسان مدرن داریم، یعنی شما الان به آتئیستای مثلا ضد دینی که فحش میدن به روحانیت بگن آقا بیا اینم میگن اسلام رو میخوایم ریشکن کنیم، اصلا به ذهنش نمیرسه که بره کعبه رو بمبارون کنه، میگه خب حالا برن یه عده مثلا از هر کار میخوام بکنم فقط به ما کار نداشته باشن. ولی این اینطوری نیست، این کاملا از نظر روانی وحشیه. و من اینو میخوام به شما بگم که مسئله من اینجا، من یه موقع مثلا میگم وحوش شیعه یا این یمنی ها، اینطوری نیستش که مثلا من فکر کنید من لجم، یا اصلا کمترین کلمه ای که میتونه اینها رو بازتاب بده اینه. و شما حالا حساب بکن، اینو من از خیلی از بازداشتی ها شنیدم و خیلی هاشون رو، حالا من شاید برای خود من پیش نیومد ولی من اونقدر اینو متواتر شنیدم، برام یقین حاصل شده که چون از آدمای روحانی هم شنیدم وقتی دستگیر شدن، که وقت من یه وقتی مثلا وزارت اطلاعات دستگیر میکنه اونجا میگه به پیغمبر مثلا یه قرض حرفی میزنی، شروع میکنن فوشای ناموسی کشیدن به اهل بیت و پیغمبر. بارها اینو زندانیان سیاسی،
1: بله اینو من شنیدم، اینو من شنیدم،
0: اینو بارها، آره
1: اینو
0: چون
1: من
0: این
1: شنیدم.
0: متواتر، چون اونا خب ببین شما یه آدمی که با این کارکتر و شخصیت کعبه چه، بعد میدونید که اینا در واقع یه ذره دیدگاه های عرفانی هم قاطیش میکنن و یه ذره دیدگاه های در واقع چیز هم قاطیش میکنن و میگن اصلا مهم اون نیستش، که مهم امام زمانه، اصل مثلا عالم اونه. بعد اون وقت این کاری که میکنی، چون تو ادبیات ما هم اینطوریه دیگه، با کعبه خیلی شوخی شده که آقا مثلا ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی زین ره، از انواع مختلف راجع به کعبه و اینکه مقصود اصلی مثلا فقط کعبه آن سنگ نشانی است که ره گم نشد، مثلا با این ادبیات عرفانی هم یه ذره صحبت شده. اینا هم که فخمه، برای همین فقها خیلی با این ادبیات قدری زاویه دارن سر این مسائل، اینا دیگه بحثای خیلی چیز اعصاب شنونده.
1: ببخشید اتفاقا نکته خیلی خیلی جالبی شما گفتید، اینو من اصلا خاطرم رفتش رو مطرح کنم. ببینید همین عرفان که شما گفتید، پرسش من از شما اینه، کسی که طبق فقه شیعه آقای هروآبادی، کسی که بیاد ادعای امام زمان نیابت امام زمان یا خود امام زمان بودن رو بکنه، خب این مشکل داره، درسته؟ سوال
0: اصلا
1: من درسته؟
0: اصلا اتفاقی که افتاده اینه، شما از اون دوره‌ای که دوره امامت تموم شد، امامتی که ظاهر باشه امام در دسترس باشه، یعنی بعد از نواب اربعه، هر جا یک گروهی از شیعه 12 امامی جدا شده با نیابت شروع کرد، مثلا
1: خب عذر میخوام، من معذرت میخوام برای اینکه همین اجازه بفرمایید. منصور حلاج شخصیتی بود در زمان نایب دوم و سوم، درسته؟ یعنی در زمان حسین ابن روح نوبختی و محمد ابن عثمان، در زمان بین این دوتا بود ابتدای، که یکی از ادعاهایی که ایشون کرد، خب میدونیم نامه ای نوشت آقای هروآبادی، نوشت به جای بسم الله الرحمن الرحیم نوشت من الله الرحیم، من الله الرحمن الرحیم، یا یک جای دیگری اول ادعای نیابت کرد بعد ادعای مهدویت کرد حلاج. منتها خمینی خیلی حلاج رو دوست داشت، در شعراش مثال بیاره، همچو حلاج خریدار نم سر دار شدم. آیا این ولایت فقیه نتیجه تأملات عرفانی خمینی نبود؟ مثلا کتاب فرد فرمایید که اسفار اربعه، که یک فردی در آلمان تحقیق کرده بود، گفت به نظر من اون منزل چهارم سفر چیه، بالحق فی الخلق چیه، میگفت اون همون ولایت فقیه که خمینی ازش صحبت میکنه. شما اینا رو چه ارتباطی بینشون میبینید؟
0: ببینید اینو من از دوستان دیگه این تحلیل رو شنیدم، من اینو معتقد نیستم، چون من معتقدم ایشون نه خیلی به همون مسئله عرفان تسلط خاصی داشت، بعد خیلی هم تو این موضوع ترسو بود. یعنی میدونید اون یه دوره هم همون داشت تفسیر سوره حمد میگفت، بعدا روحانیت قوم اعتراض کرد چون تعطیل کرد این بحثای عرفانی شد. و اینم عرض به حضور شما، خیلی تسلط آنچنانی در روی مثلا این که بگیم آقا راجب فسوس و فسوس الحکم، خب یکی از کتاب های مهمی، بگید آقا مثلا شرح خاصی نوشته، توضیح خاصی داده، گره گشایی خاصی کرده، اینطور نبوده. این حتی الان نقل کردن از نزدیکان ایشون دیگه که سالها ایشون که مثلا قبل و بعد عراق که بوده، اون مدت که عراق بوده، حتی کلمات ساده عربی رو به صورت مکالمه نمیتونست صحبت بکنه آقای خمینی.
1: بله بله عربی نمیدونست، بله بله عربی بلد نبود، درست.
0: درس هم در واقع اگر یه عده شرکت میکردن همه گواهی میدن. من به شما گفتم اون منبع مالی چون براشون سرازیر میشد، ایشون چون شهریه میداد به طلبه ها، الان همین جوریه، هر کی شهریه بده طلبه ها درسش میرن. ما اصلا یه اصطلاحی داریم که وقتی طلبه ها میخوان راجع به درس یکی تحقیق بکنن، میگن اسلام درسش چطوره، تسلط آج آقا خوبه، بعد اونا میفهمن که منظورش اینه که شهریش بالاست یا پایینه. خب حالا منظور من این که میخوام بگم ایشون اونطوری، بعد این به این بحث ولایت فقیه که میرسه، این ولایت فقیه بابیه در همین کتاب مکاسب، اونجا شما یه باب ولایت به خاطر اینه که شما وقتی مثلا میگن هر انسان متولی امور مالیش بعد از دوره بلوغ شخص خودش، شما نمیتونید ازش سلب بکنید. بعد میگن خب آقا حالا یه کسی از مجنونه این بنده خدا، تا سفیهه، یعنی قدرت تشخیص نداره، مثلا دیوونه نیست به معنای مجنون، ولی این قدرت تشخیص مالی اصلا نمیتونه خودش رو اداره بکنه. خب اینا کی متولی باشن؟ متولی اصلا ولایت دیگه. اونجا چند نظریه مطرح میشه، میگه مثلا نظریه فرض کن که ولایت عدول مؤمنین، که یعنی آقا یه عده آدم عادل جمع بشن ولی اون باشن. یک نظریه دیگه ولایت فقیه، یکی هم ولایت حاکم، اصلا همونجا یکی میگه آقا ولایت حاکم هم کسی مسئول کشوره، اون متولیه اینه. یه نظرم ولایت فقیه، شیخ انصاری، همین که کتاب الان خبرگان امتحان باید بدی بری تو در واقع مجتهد اونجا عضو خبرگان بشی، شیخ انصاری نظرش چیه در مورد این؟ یه شاخه هایی داریم بهش میگن قطاد در عربی، این قطاد به این شاخه هایی چون بیابونیه، این گیاهان خیلی خشن و کج و کله رشد میکنن، بعد خار هم دارن، منتها نه این خارهایی مثل گل روزا، خارهای همچین خیلی محکم که این درسته. خرط هم به معنی پاک کردنه، خرات مثلا اینطوری کاملا اینو صاف کردن. شیخ انصاری میگه تسری ولایت فقیه از ولایت بر همین ایتام و مثلا صغیران و مجنون به کل جامعه مثل خرط القتاده، یعنی این که یکی بخواد اون با دست شروع کنه این خارا رو از این چوب بکنه، یعنی میگه قابل اثبات نیست. این نظرش قنصاری. خب آقای خمینی به اینجا که میرسه میگه آقا ما ولایت، حالا الان امام زمان نیست، یه حدیث در واقع ضعیفی هم پیدا میکنه، میگه خب اون گفته که در مسائلی که بهتون وارد شد برید پیش فقیه. خب اینجا هم که ولایت فقیه داریم پس ما حاکمیم. بعد میگم ایشون اصلا اعتماد به نفس اینم نداشته که اینو زیاد گنده بکنه. شما میبینید بعد از مثلا ماجرای 57 میاد میگه آقا دولت های بازرگان باشه، من خودم میخوام برم قم. بعد فضا کاملا تغییر میکنه، اون شاگرداش حرفشو باور میکنن، میگن ای مرد حسابی تو خودت گفتی. ما نقل داریم که آقای صدر اصلا میخندید به کتاب ایشون، یعنی آقای موسی صدر این کتابو خونده بود، آره یه نقلی کرده بود که این چی نوشته، من این حرفو چیه میزنه، چون این اصلا نظریه همین آقای شریعت مداری که اینا زدن داغونش کردن نقد صریح داره، میگه اصلا این چه حرفیه که شما اصلا، یعنی شما وقتی فقیه رو میذاری متولی جامعه به اسم این که من میخوام به شما حکومت کنم، یعنی همه شما یا مجنونید از دید من، یا صغیرید یا سفیه. این توهین به 80 90 میلیون آدمه. حالا الانم که دیگه پنبهش خورده، یعنی شده وراثتی دیگه، یعنی اون بابای مرده بچه‌شو گذاشتن سر جاش. همه ما هم میدونیم که آقای مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودنش، من بعید میدونم یه لمعه رو از رو بتونه بخونه و مثلا عربی ترجمه کنه، اصلا ترجمه نمیخواد،
1: ببینید
0: همین از رو بخونه.
1: درسته. من این بحث رو با یک سوال کوچیک ببندم، چون این جزء چیزایی بود که حاج وحید بهش من شخصا برخوردم. خانم روبی کرفو و خانم دکتر افشار، خانم دکتر افشار فوت شد، ایشان استاد این خانم کرفو استاد دانشگاه لوکسامبورگ بود، اینها تألیفی دارند در مورد ریشه های انقلاب اسلامی. این دو بانو در کتابشون یک اشاره می کنند، میگن انقدر این جریان چپ اسلامی که به روشنفکری دینی رسید، ادعای خانم کرفو اینه که انقدر اینها از نظر دینی ریشه دواندن که میگه در پیش از انقلاب کاری که شاگردان طالقانی به رهبری خود طالقانی کردن این بود که اومدن تفسیر قرآن رو به عنوان یکی از اصول گذاشتن در علوم اسلامی، و میگفت همین ادامه پیدا کرد و این از نگاه این خانم دکتر کرفو قدرت به صلاح این جریان رو از نظر دینی نشون میده که تفسیر قرآن رو، آیا این درسته؟ تفسیر قرآن
0: نه، من اینطور، من اگر بخوام بگم مهمترین مسئله در این چی بوده، فضای باز علی شریعتی در تمسخر دینداری و تبدیل دینداری به یک ایدئولوژی حاکمیتی، این مهمترین
1: اینو شما، یعنی نه عضو خواهد این چیز تفسیر چی؟ این تفسیر درسته؟
0: نه تفسیر که بالاخره من نمیدونم اصلا آقای طالقانی اصلا موضوعیت نداره کتابی که نوشته. ببین مثلا ما وقتی راجع به تفسیر صحبت میکنیم یک میراثی داریم که آخرینش المیزانه، مال آقای طباطباییه که از علامه طباطبایی نقله که بهش گفته بودن فلانی شهید شد، گفت این انقلاب فقط یک شهید داشتونم اسلام بود و ایشون مطرود بود. یعنی در این که الان میگن ایشون در فقر زندگی میکرد، در دوره ای بود که خمینی داشت اشغال میکرد با اموال ملت، چرا کمک نمیکرد به حملهش. برای همینه که همین الان وقتی میگن روحانیت در فقر، منم میفهمم خیلی هاشون ممکنه در فقر باشن، ولی مسئولیتش با هم متولیانش، چطور دارن پادشاه توله ها بچه های خودشون راحت زندگی میکنن، خب برن برستگی کنن دیگه، مسائل نمیکنن که.
1: ببخشید شما نکته جالبی هم گفتید، خیلی عذرخواهی میکنم چون باید به بحث بعدی هم برسید. ادعای خانم دکتر کرفو اتفاقا همین المیزان شما فرمودید، دو مورد که مثال میزنه اتفاقا ایشون معتقده که تأثیر طالقانی بر طباطبایی بود که اون، این درسته یا فکر میکنه مثلا اشتباه میکنه؟ یعنی
0: اصلا ایشون در جایگاهی نیست که بر علامه طباطبایی تأثیر، اصلا ارتباطی هم نداشته، یعنی
1: نداشتن. آره
0: شما میدید که اصلا این کتاب تفسیر المیزان کلن به عربی نوشته شده، بعدم ترجمه
1: عربی نوشته شده،
0: بعد سطوح فلسفی عرفانی عرفانی نداره، بیشتر سطوح فلسفی داره، اما این اصلا قابل قیاس با مثلا نگاه های سایر آقایون، خودشون هم گواهی میدن که نیست. منتها من میخوام اینو بگم که اصلا مسئله آقای طالقانی نیست، خیلی بیخود به نظر من برجسته است. اونی که حلقه اصلیه که این، شما یک روندی دارید در انقلاب دیگه، در 57 وقتی دولت، یعنی اون رو به فروپاشی که داشت میرفت، اتفاقی که افتاد چی بود؟ مثلا این انقلاب، انقلاب شهری بود دیگه، من مسامحتا میگم انقلاب. اینا نشسته بودن کجا بس نشینی کردن که دولت بختیار رفت فرودگاه رو باز کرد؟ تو دانشگاه تهران بودن دیگه، تو مسجد مثلا شاه که نبودن دیگه. تو مس...

0: اصلا گفتمان طالبانی اصلا این واژه گفتمان شریعتی که این حرفا رو میزنه،
1: شریعتی
0: میگه
1: بود
0: به تق...
1: 100%.
0: آره اون دینداران که مثلا مشغول آیینشونن، آزار نمیدن کسی و با حکومت سر جنگ ندارن، بلکه میخوان کشور آباد بشه، او اینها رو میگه این شما شیعه صفوی هستی، اصلا آشغالید شما، شیعه اونه که باشه بجنگ. خب این حرفا رو کی تو که متحری اصلا این حرفا نمیزد که بهشتی هم این حرفا نمیزد. شما به گفتمانش رو ببینید، اینا که اصلا با محمد رضا شاه فقید دستگاهش داشتن همکاری میکردن، همین آقای شریعتی مفتح و اینا که اصلا کتاب درسی تدوین میکردن، آقای بهشتی که اینجا تو برلین، اینجا مثلا شما باورت میشه در دوره‌ای که حکومت سر کار باشه یه کسی بتونه یه مرکز اسلامی مهم تو آلمان رو بگیره؟ و چرا ساواک به اینا دور داده بود؟ چون اصلا این حرفا نمیزدن که. این شریعتی بود که این فضا آزاد رو داشت و این گفتمان رو ترویج داد. تازه میدونی خب شریعتی هر قلم هم به اون معنا نبود، بیشتر
1: سخنرانی بود. سخنرانی
0: آره
1: بود.
0: اونا بعدن یه عده منتها رفیق داشتن. خب بسیار بحث خوبی بود، من فکر میکنم که یک دو ساعت و نیمی طول که یه ساعت و نیم دو
1: آره،
0: ساعت شده. آره.
1: من فقط یک سوالی رو انجام بدیم ببندیم. یک پرسشی داشتم، حالا جلسه بعد میتونیم اگر مایل باشید ادامه بدیم. اونم این بود که آقا من سوال اصلی رو میذارم حالا دفعه بعد. آقا شما خودتون یه سبک زندگی مدرن و امروزی دارید، ما نگاه میکنیم آقا بوسنی هرزگوین مگه کشور مردمش مسلمانن یا آلبانی مسلمانن؟ اینها هیچ کدوم نه مشکلی با اسرائیل دارن نه مشکلی با غرب دارن. مشکل پس خاورمیانه چیه؟ یعنی این نگاهی که در ایران و یمن و چه میدونم در جمهوری اسلامی یمن، چه میدونم در کشورهای منطقه پاکستان، افغانستان، این دشمنی آنتاگونیستی با غرب از کجا میاد؟ پس چرا مثلا این بوسنی هرزگوینی هم دوست اسرائیل هم خیلی هم خوب رابطهش، یا آلبانی مشکل کجاست؟ این آیا واقعا اینطوریه که
0: اگر یه جدولی بخوایم بکشیم که این سه تا ستون، مثلا سه تا ردیف، ستون نه ردیف داشته باشه، میگم که بیشترین پیوند با فلسفه و متن که آمیخته با زندگی باشه به نظر من مال اروپای غربی و آمریکاست. این رأسشه، یعنی کاملا فلسفه و متون اندیشورزانه نقش هدایتگر جامعه. ما به اون اندازه نیستیم، اما به نظر من ما ردیف دومی، بهره‌ای هم از این داریم. و ردیف سوم بعضی کشورهایی هستن که کاملا از این فضا منقطعن، یعنی اصلا کلا هیچ ارتباطی با تکست و متن این چیزا کلا ندارن. خب اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم ما یک جامعه هستیم که در یه دوره‌ای داشتیم وارد فضای مدرنیته می‌شدیم، دوره مشروطه. روحانیت ما مثلا آقای ناینی میاد کتاب می‌نویسه راجع به این مقوله، مثلا تنبیه الامه و تنزیه المله، ادبیات داره به سمت تولید متون، حتی شیخ فضل‌اللهش هم مثلا میره مجله چاپ می‌کنه وقتی دستش نمیره. این دشمنش هم اهل قلمه به هر حال، حتی اگه دشمنه. این خیلی مهمه. حالا بعدا البته با محمد علی شاه تفنگ میگیرن و ملت ادامش اونو کاری ندارن، ولی اون میخوام اینو به شما بگم که ما این مسیری که داشتیم میومدیم یک تعاملی داشت بین روحانیت و مدرنیته پیش میومد که خیلی خوب داشت میرفت جلو. منتها مشروطه وقتی با مشکل مواجه شد و وقتی جامعه بالاخره توسعه رو ترجیح داد، گفتمان این شکل قطع شد، ما همت حاکمیتمون رفت به سمت نوسازی گفتمانی مبتنی بر ایران باستان. این اتفاق افتاد در دوره 57 و اینا، یعنی وقتی که بعدا نظام شاهنشاهی به تزلزل نزدیک شد و مشکلات در واقع اجتماعی به خاطر همون سطح و کیفیت مردم و اینکه توانه، حالا حداقل بر اساس بینش خودشون، امکان مثلا در واقع مشارکت در سرنوشت سیاسی رو نداشتن، سیستم وقتی دچار فروپاشی میشه، جمهوری اسلامی بازخوانی اندیشه های تاریک رو انجام میده. یعنی شما خیابان شیخ فضل

0: الله نوری بزرگ راه داریم، ولی آخوند خراسانی میگه که ملک المتکلمین. الان مثلا که میدید ملک المتکلمین از شخصیت هاییه که آقای محمد علی شاه قاجار در دوره استبداد صغیر تو باقشاه خود شخصا اینو خفه میکنه از شدت کینه که داشته. این قبرش تو بیمارستان لغمان اون گوشه است، الان هم داره خراب میکنن، اصلا جمهوری اسلامی داره خرابش میکنه. حالا فکر کن شما یه همچین شخصیتی که 110 سال پیش از آزادی و مشروطه حرف زده دست جمهوری اسلامی این من، یا همون شیخ ابراهیم زنجانی که تنفیذ میکنه حکم آخوند خراسانی که هر کس میگه مخالف ارکان مشروطه باشه مفسد فی الارضه، ایشون هم بر اساس اون فتوا حکم اعدام شیخ فضل الله چیز میکنه. این یه شخصیت عالمیه، مجتهد در طراز اول بوده، کتابهای بسیار زیادی داره، ولی از اون کتابهاییه که جمهوری اسلامی حتی ترجیح میده به شکل صادق هدایت طور هم دیگه مثلا چاپ نشه، همه تو مخزن ممنوعه کتابخانه ملیه، هیچ اطلاعاتی از ایشون نمیذاره. چون خمینی میدونید که خمینی در کتاب ولایت فقیه نه به چپا حمله میکنه، نه به کراواتیا حمله میکنه، نه به مثلا روشنفکرا حمله میکنه، نه حتی خیلی به محمد رضا شاه، به آخوندا حمله میکنه. اونجا میگه باید از این عمامه از سر اینا برداری، چون اون میدونه که تا زمانی که روحانیت و مردم در قدرت باشن و اینا این صد محکم شیعه 12 امامی و مرجعیت با هم تعامل دارن، این امثال گفتمانهای وحشیانه نمیتونه رشد کنه و اون روحانیت رو از همونجا مورد هجمه قرار میده. بعدش هم دنبالش شریعتی و مطهری و میگه آخوندا عوام زدن، مطهری توهین میکنه، شریعتی تا دلتون بخواد مثلا حرف میزنه راجب آخوندا جوکای نامربوط، اصلا هر جوری بخواد شما میگی توهین میکنه. وگرنه اینا مثلا داریم دیگه، خمینی راجب آقای خویی گفته بود اون موقعی که جوانان ما رو میکشتن اینا با هم انگشتر رد و بدل میکردن، منظورش محمد رضا شاه فقید و آیت الله خویی بوده. خب پس بنابراین میخوام بگم که این مدرنیته ریشه هاش در گفتمان روحانیت هست. ما در آینده ایران این برای این دارم اینو میگم که ما اتفاقا به نظر من وضعیت اون از اروپای شرقی بهتره، چون حوزه گفتمانی اینو داریم، ولی جمهوری اسلامی فقط این جنبه توحش رو بازخوانی کرده. ما یه کاری که داریم اگر ایران رو بخوایم همینجوری ایران حفظ بکنیم، چون بالاخره ما با کشورهای اهل سنت و گفتمانهای وهابیت محاصره شدیم های دکتر یحیی. حالا الان من نمیخوام چیزی فاکتور کنم اینا برای تشیع، ولی تشیع نقش داره در حفظ هویت ایران. نمیشه که بگیم ما اولین کشور خاورمیانه که مشروطه داشت کی بود؟ میگه ایران، ویژگیش شیعه است، بعد بگید شیعه تشیعش اصلا مهم نیست، بابا تاثیر داشته دیگه. بنابراین در آینده همین تشیع تزیینه که میتونه حفظ کنه. ما الان روسیه چرا اتفاقی علیه پوتین نمیفته؟ چون هیچ آلترناتیوی نیست. آمریکا چرا اینقدر پشت دلارش میزنه این گاد وی تراست؟ همین امروز چرا آقای ترامپ با این همه ترامپ بودنش، با این همه رئیس کاباره بودنش میگه گاد بلس امریکا، خدا به آمریکا برکت؟ چرا اینا؟ برای اینکه گفتمان دینی وقتی مدرن باشه حامی مظلومان و حامی آزادی هاست، آزادی های مطلق تا جایی که مثلا ظلم به دیگران نشه. خب اینو میخوام به شما عرض بکنم که ما این گفتمان رو باید نوسازی بکنیم، گفتمان مدرنیته. به لطف خدا روحانیت ما به نظر من بسیار مستعده اینه. من خودم روی
1: سکولاریسم آقای
0: من توی بیوم نوشتم، بیو شبکه های اجتماعی، اومانیست، لیبرال، سکولار و پلورال، این چهارتا.
1: بله
0: ما لیبرالیسم به معنی آزادی، سکولاریسم به معنی جدایی ایدئولوژی از حکومت، پلورالیسم یعنی تکثرگرایی، و اومانیسم یعنی انسان محوری. این چهارتا که نماد اینا میشه اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948. نمیدونم من یه برداشت دارم و امام جنازم حقوق بشر امام سجادم فرمودن اونا رو تخم ما. آره
1: بله بله تو داریم،
0: ولی اونی که ما باید ملاک قرار بدیم بیانیه 1948.
1: 48. آقا خیلی سپاسگزارم، امیدوارم باز در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم، امیدوارم که دوستان استفاده کرده باشن. خسته نباشید همه و براتون آرزوی موفقیت میکنم. بدرود،
0: من هم تشکر
1: آرزوی
0: میکنم از شما و دوستان در میهن تیوی و همه شنوندگان.
1: سلامت باشید آقا، شب و روزتون بخیر.
0: خدا نگهدار.
2: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران. تایتل برنامه رو دیدین، آسمان بسته، خیابان‌های پر از مأمور و این واقعیتی که مردم باهاش در ارتباطن این روزها. گفته بودیم هر دفعه که این خان هفتم یا سر هفتم اژدها، سر آخر اژدها خونریزترین و سخت‌ترینه، اما امیدمون و باورمون به اینه که دیگه آخرین هستش. روزهای بدی رو میگذرونین، بسیار متأثر و متأسفیم ما همگان در اینجا. باور بفرمایین که هر اتفاقی که در ایران میفته ما هم همراه شما، قلبمون فشرده میشه. وقتی من امروز داشتم میدیدم پروازی که ممکن بود مشکل ایجاد بکنه و تکانهای شدیدی خورده بود، مردم در این پرواز چگونه فریاد میکشیدن، باور کنین شاید یک ساعت من فقط اشک میریختم. و خب این کار زیادی هم نیست، اما این اوضاعیه که در مملکت ما در حال حاضر در رخ دادنه. تمامی پروازها داره کنسل میشه، که البته امیدوارم واقعا پروازها کنسل بمونه، به خاطر اینکه راداری وجود نداره و تمام خلبان‌ها به صورت حفظی این مسیرها رو طی می‌کنن و اگر ترافیکی وجود داشته باشه سانحه‌ای خواهد بود که شبیه سانحه‌های دیگری که همیشه جمهوری اسلامی آفریده. به هر روی ما در خارج از کشور کارهای مختلفی رو باید انجام بدیم و انجام میدیم. پیرو رضا شاه دوم به باور من، به رأی من و به زعم من، اما به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی در این باره تلاش‌های بسیاری انجام دادن و انجام میدن. یکی از اون تلاش‌های فراگیر پروژه شکوفایی هستش که هم برای فروپاشی، هم برای قانع کردن دولت‌ها و ملت‌های همسایه و قدرتمند، و هم برای دقیقاً روز بعد از آزادی، کلا نمیشه گفت یکی، نه، لازم‌ترین سلاحی است که ما در دست باید داشته باشیم و داریم. 3 سپتامبر یک رویدادی در آلمان در شهر دوسلدورف انجام شد که از دوستان پروژه شکوفایی دعوت به عمل اومده بود و همگی تعدادیشون آمده بودند و یک رویداد خوبی رقم زده شد. 2 از دوستان نزدیک ما که آشنای قدیمی ما، آقای دکتر بقایی عزیز که از روزهای نخست ققنوس همراه هم بودیم، و همینطور خانم دکتر سارا ثابت که از انجمن وکلا در اون ایونت تشریف داشتن امشب در خدمتشون هستیم تا با هم صحبت بکنیم در مورد مسائلی که روی داد و قرار روی بده. آقای دکتر بقایی گرامی، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید. میکروفونتون بسته است آقای دکتر.
1: می‌بندم که صدای خیابون و اینها نیاد. درود بر شما خانم نظام‌فر و درود بر سرکار خانم دکتر ثابت عزیز و همچنین همه بینندگان عزیز شما، به خصوص در ایران عزیزم، در خدمتتون هستم. سپاسگزارم
0: از شما. خانم دکتر سارا ثابت، برای اولین بار هست که من در خدمت ایشون هستم. خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: بله، درود بر شما بانو نظام‌فر عزیز و درود فرستم به مخاطبان گرامی شما و سپاس از دعوتتون.
0: سپاس بسیار. آقای دکتر بقایی، رویدادی که در دوسلدورف در خدمتتون بودیم که یکی از کسانی که باشون مصاحبه هم کرده بودم در گزارش همین تلویزیون هم پخش شد، شخص شخیص شما بودین. میدونیم هممون که شما از دانشمندانی هستین که از دیرباز با این پروژه همراه بودین، اون موقعی که ققنوس بود و آغاز شده بود، حالا بعدن که در هم ادغام شد و الان که در پروژه شکوفایی شما هم همکاری میکنین. برای اینکه بینندگان عزیز بدونن و البته اکثریت میدونن، آقای دکتر بقایی در قسمت آب و محیط زیست متخصص هستن و استاد دانشگاه وست مینستر، و حالا میخوایم از خدمتشون پرسش بکنیم که به باور شما این رویداد و رویدادهایی از این قبیل چقدر در این موقعیت خطیری که درش قرار داریم لازم هست که انجام بشه و چه تأثیری میتونه داشته باشه روی دول غربی.
1: خیلی ممنون، سپاسگزار. البته اینم اضافه بکنم که من و خانم دکتر ثابت به قول انگلیسا با چندین کلاه اونجا حاضر بودیم. ما از خانه مشروطه ایران در تبعید حضور داشتیم، من به عنوان دبیر کلش، خانم دکتر ثابت دبیر دوم، و ایشون از طرف انجمن حقوقدانان ایرانی، و من هم همونطور که گفتید به عنوان مشاور پروژه شکوفایی ایران در خدمت دوستان بودیم اونجا. میدونید همه اشخاص این روزها، همه ایرانی ها چندین و چند کارهای مختلف و وظایف مختلف در ارگانهای مختلف دارم. ببینید، من این کنفرانس رو راجبش خیلی کوتاه صحبت کنم، بیشتر میتونیم حالا بستش بدیم بعد، ولی نام کنفرانس همونطور که خاطرتون هست بود ایران آزاد و اتحادیه اروپا، فرصت‌های اقتصادی و همکاری راهبردی. خب این بیشتر ببینید، خب با اینکه از نظر سازمانی این سازماندهی این کنفرانس و اینها با پروژه شکوفایی نبود، با دوستان عزیزمون در آلمان بود، انجمن‌های مختلفی که اونجا بودن، انجمن ایران و آلمان و سازماندهی که دوستان در آلمان انجام دادن، ولی به تایید و حمایت پروژه شکوفایی ایران بود این موضوع. و بیشتر هدف این کنفرانس در حقیقت این بود که یک سکوی اروپایی باشه برای معرفی و بیشتر بین المللی کردن ایده های پروژه شکوفایی ایران در حقیقت، و یک ویترینی باشه، اینطور بگم، یک ویترینی باشه برای اینکه بیان و همه ببینن که پروژه شکوفایی چی کار داره میکنه، در چه وظایفی به عهده داره، چه پروژه هایی داره که داره انجام میشه. و خب واقعا کنفرانس خوبی هم بود، عده زیادی شرکت کردن. تنها چیزی که واقعا من رو یک کمی خب مایوس اینطور بگم کرد، حضور سیاستمداران اروپایی خیلی کم و کم رنگ بود حقیقتش. همونطور که خاطرتون هست فقط چند نفری بودن اونجا، آقای سم ون روی بود، عضو پارلمان بلژیک در اونجا حضور داشت، آقای مانوئل اوسترمن بود، چهره اتحادیه پلیس فدرال آلمان و عضو سدیوی آلمان، و سخنرانان دیگری واقعا به اون صورت از کمیسیون اروپا یا نهادهای اصلی اتحادیه اروپا دیده نمیشد. خب این یه مقدار، حالا نه اینکه بگیم این شکستی بودش یا چیزی بود، به قول معروف شاید اونها از دست دادن این اپورتونیتی رو، این موقعیت رو که بیان اونجا و ببینن، ولی خوشبختانه الان در حال حاضر در خیلی از مجالس اروپا به خصوص، اونطور که من میبینم حتما اینجا در انگلستان که ما هستیم، این علاقه و این چیز دیده میشه که ببینن رضا شاه دوم، شهریار ایران، برنامهشون چی هست. فقط صحبت از عبور از جمهوری اسلامی و دوران گذار و دولت گذار و این صحبت‌ها به چه صورت هست و چه کارهایی انجام خواهد شد، کوتاه مدت، بلند مدت، به این صورت. این هدف بودش که خب تا حد زیادی این پوشش داده شد، و حالا بعدش اگر مایل بودید من بیشتر توضیح میدم که دوستانی که حضور داشتن اونجا و صحبت‌هایی که شد دور چه محورهایی.
0: البته خدمت بینندگان عزیز باید بگم که آقای دکتر بقایی از اونجایی که یکی از دانشمندان هستن و همیشه نیمه پر لیوان رو دوست دارن ببینن، بسیار 100% که میخوان یک قاب کامله و خب حقم دارن و به این زودی ها رضایت پیدا نمی کنم. اما آقای دکتر درست کم بودن ولی خیلی پرکیفیت بودن، یعنی بله، سخنرانی که شخصی که از پارلمان بلژیک بود کرد تقریبا میشه گفت یه مجموعه کاملی از هر آن چیزی که ما میخواستیم رو عنوان کرد.
1: درست، کاملا کاملا درست.
0: سپاس بسیار از شما. خانم دکتر سارا ثابت، اول که اینجا بگم که بله، ایشون هم دبیر دوم خانه مشروطه است. من فراموش کردم در آغاز بگم، از اونجایی که یک بیشتر ارگان علمی بود این رویداد، به خاطر همین من قسمت سیاسی رو در نظر نگرفتم، ولی بله از خانه مشروطه هم دوستان دیگری هم فکر میکنم بودن از خانه مشروطه، فکر میکنم 4 نفر بودیم.
1: بله، آقای دکتر پرنیان بودن و آقای پویاراد از دوستان.
0: بسیار همالی. من از اونجایی که خانم دکتر ثابت رو اونجا گم کردم و دوباره نتونستم پیداشون بکنم، بسیار متاسف شدم، دوست داشتم حتما باشون مصاحبه بکنم، ولی خب در چنین رویدادهایی از اونجایی که ما از اقصا نقاط دنیا همدیگر رو پیدا میکنیم، فرصتها غنیمته و هر کسی مشغوله که سریع به یه کاری بیانجامه و نشد. به هر حال خانم دکتر، شما به عنوان یکی از اعضای انجمن حقوقدانان، از منظر انجمن حقوقی این جریان رو چگونه دیدین، تأثیرش رو، و اصلا از این دست جریانات چه تأثیری خواهد گذاشت بر قسمت‌های حقوقی که با جمهوری اسلامی در ارتباط هست از دول غربی؟
2: خب نشستی که برگزار شد به نظر من نشست خوبی بود، و البته خب همونجور که جناب دکتر بقایی گفتن، یک مقدار میتونه بهتر هم باشه، ولی به نظر من به این نشست راستش به عنوان، اگر بخوام اسمش رو تغییر بدم، میشه سمینار پروژه شکوفایی شماره 1. یعنی بر این باور هستم که باید تکرار بشه، باید دنباله دار باشه و باید در شهرهای دیگر اروپا هم این جلسات حتماً انجام بشه و مطلب بسیار مهمی است. کاری که پروژه شکوفایی ایران دارن انجام میدن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. حالا ما میتونیم در زوایای مختلف این رو مورد بررسی قرار بدیم. در رابطه با اون مطلب حقوقی، از اونجایی که انجمن حقوقدانان و کنشگران سیاسی با این افتخار رو داشته که با پروژه شکوفایی ایران در تماس باشه، ما از روزی که انجمن تشکیل شد همیشه با پروژه شکوفایی در تماس بودیم. نتیجه کارها و زحمات حقوقدانانمون که از سالهای پیش، از خیلی سال پیش این دوستان نشستن و کارهایی رو آماده کردن، حتی به صورت کتاب یا به صورت فایل‌های بسیار بزرگی که در زمینه‌های مختلف حقوقی که بعد از زمان گذار پیش خواهد آمد در ایران و ما لازم هست به اونا رسیدگی کنیم، ما اینها رو در اختیار قسمت حقوقی پروژه شکوفایی ایران قرار دادیم و در نهایت ما موفق شدیم که با این گروه تماس‌هایی داشته باشیم، نشست‌هایی داشته باشیم و تا به امروز همراه با این دوستان هستیم. ولی اینکه از این نظر که اونجا، من فکر می‌کنم بانو دکتر بهمنی گرامی در اون فرصت کمی که داشتن معرفی خوبی تونستن از قسمت حقوقی انجام بدن، اما خب اینقدر این قسمت گسترده هست و از دیدگاه من قسمت حقوقی میتونه مهمترین قسمت دوران گذار باشه، یعنی لحظه به لحظه ما با این مسئله روبرو خواهیم شد و این چیزی نیست که ما بتونیم در اون یک جلسه، در اون قسمت کوتاهی که ایشون در اختیار داشتن، بتونیم این رو مورد بررسی قرار بدیم. به نظر من اون چه که عنوان شد یک قطره بود از یک اقیانوس که در رابطه هستن و روش کار میکنن، ولی 100% باید این جلسات ادامه پیدا بکنه و باید بیشتر موشه کافی بشه، باز بشه، صحبت بشه و ما باید بتونیم به دولت‌های خارجی این اطمینان رو بدیم که اپوزیسیون ما فقط منتقد نیست، فقط برای تغییر رژیم نیامده جلو، بلکه تمام اقدامات لازم رو هم انجام داده و با دست پر ما اومدیم جلو و این رو باید به نظر من خیلی بیشتر روش کار بکنیم.
0: بسیارم عالی. حالا من خدمت بینندگان عزیز این نوید رو بدم که در مصاحبه که با آقای پروفسور پرستا انجام دادم در همون ایونت، ایشون گفتن که در تلاش هستیم که اینجور رویدادها، به بخشی که گفتم ایونت بعضی وقتا از دست خارج میشه، تمام تلاشم میکنم کلمه به کار نبرم ولی بعضی وقتا نمیشه، ایشون گفتن که در تلاش هستیم که به صورت زنجیروار اینجور رویدادها رو رقم بزنیم در کشورهای مختلف. و اولین چیزی که من خودم خیلی لذت بردم و یک نوع پیشرفت حساب میشه نسبت به رویدادهای دیگری که بوده، نسبت به آلترناتیو بود. هر کسی که صحبت میکرد فارغ از نظر سیاسی خودش، تأکید بر این که شاهزاده رضا پهلوی نظارت دارن، شاهزاده رضا پهلوی گفتن این کارو بکنیم، و دائما نام ایشون برده میشد و این به نظر من یکی از نکات برجسته این کنفرانس بود، چون شاهزاده رضا پهلوی الان در این مقطع تاریخی فقط متعلق به سامانه پادشاهی نیستن، رهبر دوران گذار و گذر از جمهوری اسلامی هستن و این نقش بسیار مهمیه که دارن ایفا میکنن. آی دکتر، به باور شما، چون شاهزاده در این یک سال اخیر حداقل خیلی بیشتر هر کنفرانسی که بودن، حتی پرس کنفرانسی که بعضن با الفاظ زشتی هم با ایشون صحبت میکردن، ایشون همیشه بسیار مقتدر عمل کردن و پروژه شکوفایی رو به صورت یک سلاح محکمی عنوان کردن و همیشه گفتن تیم من هستن و میتونن راجع به برنامه‌های آینده صحبت کنن. به باور شما اینکه ایشون تأکید میکنن به نقش خودش، نقش رهبری تا دوران گذار و صندوق رأی، و اعلام میکنن که بعدش مردم تعیین میکنن و حقی برای خودشون در این مورد قائل نمیشن روی سامانه پادشاهی، چقدر میتونه روی دولت‌های غربی که اساساً و اصولاً رسانه چپ خیلی شدید درشون نفوذ داره تأثیر مثبت بذاره برای قبول کردن این آلترناتیو؟ گرچه مردم باید قبول بکنن، ولی به هر حال برای لابی نکردن با جمهوری اسلامی اندر بر.
1: خواهش میکنم. نه، بسیار پرسش خوبی هستش. ببینید، خب ایشون واقعا این نشونه کاملا دموکرات بودن ایشون هست، میخوان این پروسه دموکراتیک رو ایشون پیش ببرن برای ایران و هیچ گونه، میدونید، در داخل این موضوع نمیخوان مسائل سیاسی، نظرهای شخصی، اینجور مسائل مطرح شه. همین کنفرانس، باز برمیگردم چون محور اصلی صحبت ما همین کنفرانس دوسلدورف بود، ببینید در این کنفرانس من به نظر من این خیلی یک چیز میدونید متمایزی بود از چیزهای دیگه. فقط تاکید اینجا یا یک موضوع مثلا بگیم کنفرانس اقتصادی علمی، اینطور نبود. این کنفرانس وسیع‌تر، دستور کار واقعی این کنفرانس به نظر من خیلی وسیع‌تر از این موضوع بود و به خصوص همونطور که خانم دکتر ثابت هم گفتن، در صدرش به نظر من این حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی بودش. مسائل بعدیش، مسائل ثانویه به قول معروف، اقتصاد بود، سرمایه گذاری، صنعت، انرژی، هوش مصنوعی و مخابرات و محیط زیست و آب، سلامت و همکاری استراتژیک ایران و اروپا، همه اینها مطرح شد. ولی شاه بیتش به قول معروف، سر چیزی که بالاتر از همه چی بود به نظر من، این تأکید روی حکومت، حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک. این رو اگر در نظر بگیریم، بقیه چیزها میاد زیر در حقیقت چتر این موضوع، چتر این حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک، چون بقیه چیزها منوط میشه بر اینکه اون حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک برقرار بشه. اگر اونها نباشه چه فایده داره ما صدها پروژه عالی برای محیط زیست و آب داشته باشیم، صدها پروژه عالی داشته باشیم. مثلا ببینید خانم دکتر تحویلی اونجا، سهر تحویلی که بعد از کنفرانس هم توضیحاتی دادن و صحبت‌هایی کردن درباره زیرساخت مخابرات و دیجیتال و زمینه‌های همکاری آینده ایران و اروپا به خوبی صحبت کردن و نشون دادن. خب این عالیه، ولی این کار عملی نیست مگر اینکه زیر سایه حاکمیت قانون باشه. میدونید این رو ما بایستی بهش برسیم و خود شهریار ایران به خوبی این موضوع رو میدونن و دارن این مسئله رو پیش میبرن. حقیقتش میدونید اگر نباشه این تأکید بر این حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک نباشه، بقیه چیزها بیرنگ میشه، بقیه چیزها عملی نخواهد شد.
0: حتی شاید بعضاً بدون استفاده باشه. ما بله، تمام این سالهای کشوری بودیم ثروتمند، ولی کجای ثروت به دفع مردم مصرف شده؟
1: ببینید الان ثروتهای بادآورده‌ای که اینها از مملکت خارج کردن، روزی نیستش که ما نشنویم که چه نمیدونم آپارتمان 36 میلیون پوندی در کنتینگتون لندن مال مشتبه خامنه ای نمیدونم حالا میدونید، یعنی اصلا ارقام نجومی که میشنفید و آدم فقط تأسف میخوره که این همه پول و سرمایه میتونستش در پیشرفت کشور چقدر مؤثر باشه. و خب الان بایستی ما این برنامه ریزی رو بکنیم. الان از نظر حقوقی، همونی که باز خانم دکتر ثابت گفتن، بایستی از نظر حقوقی و قانونی تمام حقوقدانان ما آماده باشن، به قول معروف تجهیز شده باشن برای اینکه بتونن بیان و این سرمایه‌های از دست رفته ایران رو بیارن، برگردونن در ایران آزاد به ایران و مورد استفاده قرار بگیره. وگرنه بقیه چیزها 100% به جای خودش قرار خواهد گرفت. بهترین متخصصین رو خواهیم داشت، چه در داخل ایران چه در همین پروژه شکوفایی که صحبت کردید. الان ما نزدیک شاید بیش از 70 نفر مشاور داره. فقط مشاورین در خارج نیستن، شما اون چند نفری رو که در کنفرانس دیدید که دوستانی بودن مثل آقای دکتر بستاکیان، آقای دکتر قاسمی نژاد، خانم دکتر بهمنی، خانم دکتر گلی، شیرین گلی، خانم دکتر تحویلی، اینها همه کسانی هستن که همکاری دارن. و خب آقای قاسمی نژاد که سرپرستی و در حقیقت مدیریت پروژه شکوفایی داره و بقیه همه با هم همکاری میکنیم، همه همکاری میکنیم و از داخل ایران بسیار نظرات خوب و برجسته‌ای داده میشه که مورد استفاده دوستان قرار میگیره. اینه که نه، راه رضا شاه دوم شهریار ایران بسیار درسته، به نظر من درست دارم پیش میرم و بایستی این جلب نظر دول خارجی، دول اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، الان آماده سفر دارن میشن به استرالیا، استرالیایی ها خیلی اظهار علاقه کردن، اون نماینده مجلسشون آقای تد اوبراین ویدیویی حتی پخش کرده و گفته که بیش از هر وقت دیگه منتظر ورود ایشون هستیم به اینجا و صحبت‌های متقابلی که میتونیم بکنیم. میدونید زمینه آماده شده خانم نظام فربر به این صورت.
0: بسیار عمالی. و البته استرالیا باید بگیم که جزء اولین کشورهایی بود که به شدت با جمهوری اسلامی برخورد کرد و خیلی راحت پناهندگی داد به بچه های فوتبالیستمون و خب این کارا نمیشه از نظر دور داشت اینا رو. در رابطه با این نخبه هایی که در اونجا شرکت میکردن، البته خود آقای دکتر بقایی هم همیشه همینطور بودن، یک چیزی که بسیار جلب توجه منو کرد این بود که خیلی راحت، خیلی متواضع، خیلی صمیمانه با مردم ارتباط برقرار می‌کردن، با دونه دونه‌شون صحبت کردم. مثلا خانم تحویلی، پسر منم چون یکی از بچه‌هایی که در رشته آی‌تی هستش، خیلی راحت صحبت کردن، از قبل می‌شناختنش ولی اونجا صحبت کردن با هم و خب در مورد پروژه‌ای که هست. یا خانم شیرین گلی که در برنامه خواهیم داشت ایشونو، البته با آقای دکتر بقایی چون در یه رسته کار میکنن، خانم بهمنی، خود آقای قاسمی نژاد. و خب این نشان باز هم نشان دهنده انتخاب پای درست شاهزاده رضا پهلویه که افرادی که هستن قصد و نیتشون فقط خدمت به ایران و ایرانیه و دغدغه دیگری در سر ندارن. خانم دکتر، خدمتتون عرض کنم که همین الان گفتیم که استرالیا یکی از آخرین کارهایی که ما میبینیم، چون شاهزاده رضا پهلوی کارهای زیادی انجام میدن که خب ما نمیبینیم چون جمهوری اسلامی هم وقت همزمون با ما میبینه. یکی از آخرین کارهایی که ما دیدیم از طریق فضای مجازی با 10 تا نماینده استرالیا بود که صحبت کردن و پذیرش دعوت اونها بود. حالا من پرسشی که از شما دارم اینه که این ائتلاف استرالیا و پذیرش دعوتی که از طریق شاهزاده صورت گرفت تا چه حد نشون دهنده تغییر دیپلماسی غرب نسبت به آلترناتیو بودن ایشونه و چقدر پروژه‌ای مثل پروژه شکوفایی در این قبول این آلترناتیو از طریق اینا مؤثر بوده؟
2: 100% بسیار مؤثر هست پروژه شکوفایی، به خاطر اینکه جهان دیپلماتیک نمیخواد ببینه که مثلا در اون منطقه امنیت رو، همه به دنبال امنیت اون قسمت هست. من فکر میکنم بعد از این همه سال به این دنیا به این رسیده که در اون بر در اون قسمت از دنیا باید امنیت برقرار باشه و اینها به دنبال آلترناتیوی هستن که بتونه اون امنیت رو در اونجا پیاده بکنه و دیگه احتیاجی به حضور اینها در اون منطقه نباشه. حالا ما امیدوار هستیم که به این نتیجه رسیده باشن بعد از تمام این سالها جنگ هایی که در اون منطقه ما داشتیم در کشورهای همسایه ما، به این امید که اینها به این نتیجه رسیده باشن. پس اینکه شاهزاده یا شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی تا چه حد موفق بودند که بتونن در این همه ائتلاف بین گروه های سیاسی موفق باشن که این رو به خوبی نشون دادن تا این مرحله و ما خودمون شاهدش بودیم که تونستن از گروه های مختلف رو در کنار خودشون داشته باشن و هر روز شاهد دیدارهای متعددی که ایشون دارن با افراد سیاسی گذشته ما هستیم و در پروژه شکوفایی تا چه حد اینها میتونن مشکلات بعد از دوران گذار رو برطرف بکنن بدون این که احتیاجی به قدرت‌های خارجی داشته باشن و از طرفی ایران میتونه یک متحد بسیار خوب در همه زمینه‌ها با کشورهای دیگه باشه و همونجور که شما اشاره کردید کشور ما یک کشور غنی هست، ثروت‌های بسیار زیادی داره و ایرانی‌های تحصیل کرده‌ای که ما در خارج از ایران داریم که این به وضوح دیده شده توسط همه ایرانی‌هایی که از ایران مهاجرت کردن در قسمت دانشگاه و آکادمی به چه موفقیت‌هایی رسیدن و اون نابغه‌هایی که ما در کشورمون داریم، جوانانی که در ایران داریم، در اونها هم خودشون رو در توی این سال‌ها به دنیا نشون دادن. پس شهریار ایران آلترناتیو ما تنها نیستن، ملتی رو در کنار خودشون دارن که همه توی این سالها نشون دادن که هستند و خواهان گذار از این حکومت مستبد و خودکامه هستند و ما یک آلترناتیو بسیار خوبی رو داریم. خیلی خوشبخت هستیم که ایشون رو در کنار خودمون داریم و مردمی رو داریم که با جان خودشون در دستهای خودشون در کنارشون ایستادن و ایران رو پس میگیریم و به خوبی پیش میره. خب دنیا همین رو میخواد، میخوام ببینن که ما ایران عراق دوم نخواهد بود، ایران افغانستان نخواهد بود. موضوع ایران با این کشورها خیلی فرق داره و اپوزیسیون ما، آلترناتیو ما و ملت ما پای این ایران، آزادی ایران ایستادن تا این لحظه.
0: بسیارم عالی، توضیح کامل و کافی و وافی و کاملا درست میگن. بینندگان عزیز، امنیت فقط اون چیزی نیستش که شما از ترس تیر متوجه بشین. دنیا امنیت رو حتی از نظر اقتصادی تعریف میکنه. الان در ایران هیچ کس امنیت اقتصادی نداره، حتی خود مردمش، و سرمایه گذاری های اقتصادی تقریبا داره به زیر صفر میرسه. که البته در این مقطع با اینکه بسیار شرمندم که اینو بگم چون مردم هم به موازاتش در فشار شدیدی قرار میگیرن، ولی در این مقطع خیلی خیلی عاملی خواهد بود که به سرعت بخشیدن به فروپاشی خیلی کمک زیادی میکنه. آی دکتر، برسیم به سوال همیشگی، پرسشی که همیشه بینندگان از شما دارن. آیا بحران آب ایران هنوز هم به باور شما قابل درمانه و قابل تغییر وضعیت هست؟
1: ببینید، بله نمیشه میدونید خط قرمزی کشید اینجا و گفت که نه دیگه اصلا هیچ چیزی قابل برگشت نیست، هیچ چیزی نمیتونه درست بشه. ببینید، تغییرات اقلیمی رو ما داریم میبینیم، هر روز شاهدشیم. الان تو همین انگلستانی که ما زندگی میکنیم، ببینید الان من اخبارش رو امروز خوندم که اگر تا پایان ماه سپتامبر و تو ماه اکتبر بارندگی به اندازه کافی در این کشور مرطوب انگلستان نشه، مسئله کم آبی و خشکسالی همچنان بر پای خودش باقی خواهد موند. ببینید، برای اینکه تابستان داغی داشتند اینجا که هممون تجربه کردیم و الان میگن اگر بارون به اندازه کافی نیاد مشکل داریم ما، چیزی که هیچ وقت انگلستان تجربه نکرده بوده در گذشت.
0: خب امسال یه خود پروردگار ابرا رو هول داد به طرف ایران.
1: این حالا در نظر بگیرید با مقایسه با ایران ما که چیز جدیدی نیست، تقصیر جمهوری اسلامی، این یکی رو تقصیر جمهوری اسلامی نگذاریم، البته مقدار زیادیش چرا تقصیرشون هست، ولی ایران هزاران ساله که یک کشور خشک یا نیمه خشک هستش، یعنی میدونید چیز جدیدی نبوده. ولی این مسائل اقلیمی، این مشکلات اقلیمی که پیش اومده طی سالهای اخیر، الان این طوفان و این بادهای النینیو که الان معروف هست در اقیانوس آرام داره میاد رو به طرف قاره های مختلف دنیا، خب این یک تغییر عمده ای رو ایجاد خواهد کرد. خب ما بارندگی که در ایران میشه، متاسفانه در این حکومت جمهوری اسلامی نکردن که درست استفاده بکنن، کنترل کنن. میدونید اون در حقیقت
0: نه علمشو دارن
1: نه یعنی ببینید دارن. اصلا یعنی سرمایه گذاری تو این راه نکردن. هر کاری هم انجام دادن، وقتی شما شیراز رو نگاه میکنید که چندین سال پیش اون سیل عظیم اومد و جایی که بایستی، اون جایی که مسیل بایستی باشه که باز باشه و آب از اونجا عبور کنه رو میبینید آسفالت کردن و خیابونش کردن، جادهش کردن، زیر اون بغل دروازه قرآن که همیشه وارد شیراز میشدید، اگه الان نگاه کنید دیگه هیچ مسیلی وجود نداره که این سیل رو به اون طرف هدایت بکنه و برسونتش به رودخانه هایی که به اونجا مربوط میشن، برسونتش به سدهایی که اونجا هستش. میدونید همش کارهای پیش پا افتاده و بسیار بیارزشی رو انجام دادن این سالها که باعث شده که این گرفتاری ها پیش بیاد. بله، نه میشه الان چاهای بی‌رویه‌ای که زده شده این سالها، میدونید بیشتر از چند صد هزار چاه بدون اجازه، بدون پروانه زده شده تو ایران. خب اینها بایستی حکومت و دولت درستی که بیاد سر کار فوری باز جلو اینها رو بگیره، نه اینکه کار و زندگی کشاورز رو تعطیل بکنه تو ببنده با این کار، ولی بایستی به اینها رسیدگی بشه، بایستی سفره‌های آب‌های زیرزمینی ایران دوباره زنده بشن، دوباره برگردن. الان منی که خودم و خانوادم از اصالتاً یزد میایم که یک کشور کاملاً خشک و چیزی هستش، میدونید اونجا ما قنات‌هایی داریم، در یزد داشتیم که همیشه اونجا از میخوام قد شد الان صدای منو دارید؟
0: نه خانم دکتر تصویرشون بالا پایین
1: کردن صدا آمد. و خب این قنات ها میدونید شاهرگ اون مناطق خشک ایران بوده. الان چه همه اینا رو خشک کردن، بایست این قنات ها رو زنده کرد. قنات چیزی بوده که 2000 سال پیش تا حالا داشته آب خیلی مناطق ایران رو تأمین میکرده. سطح ها رو بایستی بشه، سطح های بی‌رویه‌ای که اینها زدن، کارهایی که انجام دادن خیلی هست. الان میگم توی این وایت پیپری که در حقیقت در گروه آب و محیط زیست پروژه شکوفایی انجام شده، به تمام این مسائل اشاره شده و ما الان در پروژه شکوفایی قسمت آب و محیط زیستش هر ماه هر کدوم از ما اعضایی که هستیم، مشاورین و اینها، یک موضوع محیط زیستی رو بر می‌داریم یا آب رو، و به عنوان گزارش ماهیانه به خود گروه تقدیم می‌کنیم که رسیدگی کنن، به عرض خود پادشاه برسونن و روش بحث و گفتگو بکنیم. الان یکی از مشکلات عظیمی که در ایران به وجود اومده به خاطر این جنگی که درگیر شده جمهوری اسلامی با هم آمریکا و اسرائیل در خلیج فارس، میدونید صدها و هزارها کشتی لنگر انداختن الان. اینها ماه‌ها هستش که اونجا هستن و رسوباتی که روی این کشتی‌ها قرار گرفته از